0: مدار با من نازیه هاشمیر، خوش آمدید. در این مجموعه تحولات مهم جهان و منطقه را به شما ارائه می کنیم. سرخط خبرها: ابهام در مذاکرات واشنگتن و تهران، مقام های آمریکایی می گویند تنها تماس های غیر مستقیم با میانجی ها ادامه دارد. عملات اسرائیل همزمان با تلاش ها برای آتش بس، دست کم 18 نفر در غزه کشته شدند. و اروپا در محاصره آتش، موج گرما، خشکسالی و بادهای شدید آتش سوزی های گسترده را به بحران فراگیر تبدیل کرده است. سلام و وقت شما بخیر. به مدار خوش آمدید. شبکه سی بی اس نیوز به نقل از مقام های آمریکایی گزارش داده که با وجود اظهارات دونالد ترامپ درباره آغاز مذاکرات با تهران، هیچ مذاکره جدید یا ابتکار تازه‌ای در دستور کار نیست. با گفته مقام های آمریکایی، گفتگوهای جاری میان استف ویتکاف، فرستاده آمریکا در خاورمیانه، جرد کوشنر و تیم مذاکره کننده آمریکایی با تیم ایرانی از طریق میانجی ها ادامه دارد. پیش از این رئیس جمهور آمریکا گفته بود مذاکرات با جمهوری اسلامی درباره توافق در مورد تنگه هرمز و موضوع هسته‌ای در جریان است. در سوی دیگر، سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی گفت که عباس عراقچی عازم سفر شخصی به عراق برای شرکت در مراسم اربعین است و در حال حاضر هیچ گفتگویی با آمریکا در جریان نیست. اسماعیل بقایی تاکید کرده که مذاکرات تنها با عمان درباره تنگه هرمز در جریان است.
1: مذاکرات با عمان در این 7-8 روز گذشته با جدیت ادامه پیدا کرده. همینطور تماس هایی که وزیر محترم امور خارجه با همتایانشون داشتن، هم در سطح منطقه هم خارج از منطقه، با هدف جلوگیری از تشدید ناامنی و تأمین منافع و امنیت ملی ایران.
0: همکارم عارف یعقوبی که این خبرها را دنبال کرده از واشنگتن با ما همراه شده. عارف، این تنش‌ها و درگیری میان آمریکا و ایران در این اواخر بالا و پایین‌های زیاد داشته، آخرین این تحولات را از خودت می‌شنویم.
2: لحظات پیش دونالد ترامپ در کاخ سفید یک نشست مطبوعاتی هم داشت، با شماری از خبرنگاران صحبت کرد. آخرین موضع گیری آقای ترامپ این هست که مذاکره در حال حاضر هم جریان داره با جمهوری اسلامی و احتمالاً به زودی ها، حتی به گفته او این زودی ها میتونه فردا باشه، اینکه تنگه هرمز باز شود و بعد مذاکرات روی پرونده هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران آغاز شود. آقای ترامپ صحبتهایی که در این نشست مطبوعاتی داشت حدودا نیم ساعت پیش، حرفش این است که این مذاکرات باید در یک بازی زمانی بسیار کوتاه جواب بده و در حال حاضر هم این گفتگوها جریان داره و کشورهای مثل امارات متحده عربی، عربستان، قطر، اینها سرانشان به آقای ترامپ زنگ زده و خوانین شده که باید مذاکره شود، گفتگو شود. همینطور به قول آقای ترامپ، تهران هم خواهان مذاکره و گفتگوست و کانال‌های درخواست و ارتباطی پشت پرده جریان دارن، اما در ظاهر جمهوری اسلامی این کار میکنه و ادعا دارن که هیچ مذاکره در کار نیست. آقای ترامپ کمی خشمگین هم بود امروز. قبل از صحبتش با خبرنگاران در سوشال میدیا و از جمله در سوشال تروت گفته بود که مقام های جمهوری اسلامی دورو هستند، پشت صحنه حرفشان مذاکره و گفتگوست، اما روی صحنه این کار میکنه این مسئله را. این اشارش به اظهارات مقام های جمهوری اسلامی است که صبح امروز گفته بودن هیچ مذاکره فعلا جریان نداره و با امریکا گفتگو نمیکنه در این مرحله البته. و گفتگوهای عباس عراقچی با مقام های عمانی هم بین این دو کشور بوده در ارتباط با تنگه هرمز. اما در این حالی که آقای ترامپ از به اصطلاح به نتیجه رسیدن مذاکرات در یک بازه زمانی کوتاه سخن میگه و انتظارش این است، البته خواستش این هست، طرف جمهوری اسلامی این کار میکنه و شک و تردیدهای زیادی وجود داره. هنوز معلوم نیست چی خواهد شد. آقای ترامپ هم امروز در نشست مطبوعاتی صحبتاش این بود که به قول خودش دیده شود که چی خواهد شد. در همین صحبت و گفتگوها و الا و اما و اگرها در مورد جنگ یا صلح، نیروهای آمریکایی هم در منطقه در حالت آماده باش هست. طرف جمهوری اسلامی هم گفته آماده هست. اسرائیل هم گفته که آماده هست و آماده بوده. در هفته گذشته حداقل دو بار به اونها اطلاع داده شده که آمریکا داره یک عملیات وسیع و گسترده را آغاز میکنه و بعد این رو به تعلیق انداخته. بنابراین سوال های زیادی وجود داره، سردرگمی دیده میشه و ظاهرا بر اساس گفته آی ترامپ تا یکی دو روز دیگر معلوم خواهد شد که آیا مسیر به طرف جنگ می انجامه یا به طرف گفتگو و مذاکره.
0: بله عارف، خواهیم دید. اما باید بگویم که در جریان که خود صحبت می کردی تصاویر زنده‌ای داشتیم از کاخ سفید ریاست جمهوری آمریکا که دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده با خبرنگاران نشست مطبوعاتی داشت و گفتگو می کرد. ممنون از این که اطلاعات بیشتر را در مورد این خبر با ما و بیننده‌ها در میان گذاشتی. سپاسگزاریم. اما دونالد ترامپ گفته بود قرار است آمریکا حمله گسترده به جمهوری اسلامی انجام دهد. این حمله قرار بود شنبه و یک شنبه گذشته یا در طول این هفته انجام شود. انجام حمله در حال مذاکره حالا بر روند تکراری تبدیل شده. روندی که از نهم حوت 1404 و با آغاز حملات گسترده آمریکا و اسرائیل به جمهوری اسلامی شکل گرفت. این جنگ 40 روز ادامه یافت و پس از چند دور توقف و مذاکره ترامپ و مسعود پزشکیان 27 جوزا تفاهم 14 بندی را امضا کردند. تفاهمی که قرار بود آتش بس را 60 روز تمدید و زمینه پایان جنگ را فراهم کند. جنگ پایان نیافت و تفاهم نامه 14 بندی تنها 3 هفته دوام آورد. 16 سرطان 3 کشتی تجاری در تنگه هرمز هدف قرار گرفتند. آمریکا جمهوری اسلامی را مسئول این حملات دانست. یک روز بعد آمریکا حملات گسترده خود را دوباره اثر گرفت و موازی سپاه را هدف قرار داد. آخرین موج این رشته حملات بامداد دوم اسد پایان یافت. 3 روز بعد 5 اسد ترامپ گفت آمریکا بار دیگر به دیپلماسی فرصت می‌دهد و مذاکرات میان دو طرف در جریان است. ترامپ هشدار داد این فرصت نامحدود نیست و اگر مذاکرات به سرعت نتیجه ندهد آمریکا حملات را از سر خواهد گرفت. با این حال 7 اسد سپاه پاسداران چند موشک بالاستیک به سوی پایگاه‌های آمریکا در اردن شلیک کرد. ترامپ در واکنش گفت جمهوری اسلامی بسیار سخت هدف قرار خواهد گرفت.
3: گفتگوهای خوبی داریم. باید ببینیم چی پیش میاد. فکر میکنم احتمال خوبی داره که به نتیجه ای برسیم. اگه بشه خوبه. اگه هم نشه دوباره برمیگردی به همون کاری که 2 روز پیش انجام میدادیم.
0: بامداد 8 اسد آمریکا حملات خود به جمهوری اسلامی را از سر گرفت. سنتکام یا فرماندهی مرکزی آمریکا اعلام کرد این عملیات نزدیک به 2 ساعت طول کشیده و در جریان آن ده‌ها هدف سپاه پاسداران در نقاط مختلف ایران بمباران شدند. این عملیات در مقایسه با عملیات دو هفته قبلی آمریکا محدودتر بود، اما نشان داد واشنگتن همچنان آماده بازگشت سری به گزینه نظامی است. تنها یک روز پس از این عملیات محدود، گزارش‌ها از آماده شدن آمریکا برای حمله بسیار گسترده‌تر منتشر شد. 9 اسد رسانه‌ها گزارش دادند آمریکا و اسرائیل در حال برنامه‌ریزی برای بمباران زیرساخت‌های انرژی جمهوری اسلامی اند و این حملات ممکن است شنبه و یکشنبه آغاز شوند. اما 11 اسد ترامپ اعلام کرد حمله برنامه‌ریزی شده را فعلا لغو کرده، مشروط به این که مذاکرات به سرعت به توافق برای بازگشایی کامل تنگه هرمز و پایان تهدید هسته‌ای جمهوری اسلامی منجر شود. رهبر حزب محافظه‌کار کانادا در مصاحبه اختصاصی با خبرنگار ما جمهوری اسلامی را رژیم تروریستی خواند و میگوید میخواهد این رژیم با یک دولت دموکراتیک بر رهبری مردم ایران جایگزین شود. گفتگوی مهسا مرتضوی با پر پولی اور را با هم میبینیم.
4: دولت سر کار خودش نیست. اونها تروریست های سپاه پاسداران رو به کانادا راه دادن. 700 مامور سپاه که لیبرال ها به کانادا راه دادن. اونها فقط 1 نفر از 700 نفر رو اخراج کردن. ما باید همه اونها رو بیرون کنیم. ما نیاز داریم تا دفتر ثبت ماموران خارجی آماده کار بشه و به دلیل عدم رعایت جریمه های جدی اعمال بشن. در حال حاضر یک جریمه ناچیز کم ارزش چند هزار دلاری وجود داره. بنابراین ما تمام این ماموران خارجی رو داریم که خشونت و وحشت رو در خیابون‌های ما دامن می‌زنن و با هیچ عواقبی روبرو نمی‌شن. و بعد البته ما تازه فایل اسناد دادگاه FBI رو در ایالات متحده دیدیم که نشون میده حداقل دو تیراندازی با سپاه در خاک کانادا در حدود 3 ماه گذشته مرتبط بوده، از جمله هدف قرار دادن یک نانوایی یهودی و کنسولگری آمریکا. این موضوع جدیه. ما باید سپاه رو اخراج کنیم، مجرمان رو حبس کنیم، ماموران خارجی رو شناسایی کنیم و برای تغییر کشورمون رو در اولویت قرار بدیم.
5: همونطور که مطمئنم میدونین، مذاکراتی بین ایالات متحده و ایران برای برقراری صلح و آتش بس در جریانه. اما رویکرد کانادا چیه؟ فکر میکنین سیاستی که در قبال این موضوع اتخاذ کرده مناسبه؟
4: خب ما میخواییم رژیم تروریستی در تهران با یک دولت دموکراتیک به رهبری ایرانیان جایگزین بشه. این ماموریت ماست و فکر میکنیم تعرفه ها و تحریم ها علیه رژیم باید تشدید بشن. ما باید اقدامات بزرگتری برای سرکوب مالی رژیم انجام بدیم و باید رژیم رو از هر گونه نمایندگی بین المللی در سازمان ملل و جاهای دیگه محروم کنیم.
5: و از اونجا که موقعیت رسمی کانادا به سمت دیپلماسی با جمهوری اسلامی حرکت میکنه و کارنی هم پیشنهاد داده بود که شاید بشه روابط دیپلماتیک رو از سر گرفت یا حتی کنسولگری و سفارت رو دوباره باز کرد، فکر میکنید این موضع با رژیمی که حامی تروریسمه هرگز میتونه مفید باشه؟
4: نه، هیچ دیپلماسی با رژیم تهران وجود نداره. ما میخواییم اونها برکنار بشن و ما نمیخواییم اونها در کانادا سفارت داشته باشن. نمیخوایم در دوران این دولت فعلی در اون کشور سفارت کانادا در تهران داشته باشیم. ما میخوایم برای یک ایران دموکراتیک به رهبری مردم ایران مبارزه کنیم.
0: همزمان با ادامه تلاش‌های دیپلماتیک برای برقراری آتش‌بس در غزه، حملات هوایی اسرائیل دست کم 18 کشته بر جای گذاشته است. در همین حال نهادهای امدادرسان نسبت به تجدید بحران انسانی، گرسنگی و کمبود غذا و دارو در این باریکه هشدار می‌دهند. محب مدثر گزارش می‌دهد.
6: یک روز دیگر در غزه با سوگواری و تشیع جنازه ادامه می‌یابد. خانواده‌های فلسطینی پیکر عزیزان خود را برای خاکسپاری بر دوش می‌کشند. کسانی که در حملات روز یکشنبه اسرائیل جان باختند. در یکی از این حملات یک ساختمان مسکونی در غزه هدف حمله هوایی قرار گرفت و یک مرد، همسر باردارش و فرزند 7 ساله‌اش کشته شدند. همزمان در دیرالبلح نیز حمله دیگر یک موتر را هدف قرار داد که 2 کشته بر جا گذاشت. امدادگران در میان آهنهای مچاله شده موتر به دنبال یافتن پیکر و نشانی از قربانیان می گردند. منابع درمانی فلسطینی می گویند در حملات جداگانه اسرائیل به مناطق مختلف نوار غزه، از جمله دیرالبلح در مرکز و خان یونس در جنوب، دست کم 18 فلسطینی از جمله 2 زن و چند کودک کشته شدند. این حملات در حال ادامه دارد که تنها چند روز پیش دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا از پیشرفت در اجرای توافق آتش بس و روند خلع سلاح حماس خبر داده بود. اما در خیابان‌های غزه بیش از همه و ایرانی‌های ناشی از ادامه حملات به چشم می‌خورد. آنچه را مردم غزه در میان این ویرانی‌ها نمی‌توانند بیابند، اثر از آتش بس است.
7: گفتن آتش بس برقرار شده، اما کجاست؟ چیزی که می‌بینیم فقط جمع کردن تکه های بدن و اجساد است. این چه آتش بس است؟
6: در مقابل ارتش اسرائیل اعلام کرده است که اهداف این حملات فرماندهان و نیروهای حماس بودند و برخ عملیات ها همچنان در دست بررسی است. مقام های اسرائیلی تاکید دارند که هنوز توافق برای توقف حملات وجود ندارد. به گفته آنها خلع سلاح کامل حماس پیش شرط هر گونه پیشرفت در مذاکرات است. الی کوهن وزیر انرژی اسرائیل و عضو کابینه امنیتی این کشور نیز گفته است که اگر حماس خلع سلاح نشود، اسرائیل باید کنترل کامل نوار غزه را در دست بگیرد. اسرائیل مکنون هم حدود 70% نوار غزه را در کنترل خود دارد. این در حال است که چند روز پیش دونالد ترامپ گفته بود اسرائیل از طرح خلع سلاح مرحله‌ای حماس استقبال کرده، حماس اما میگوید تا زمانی که حملات متوقف نشود و نیروهای اسرائیلی از غزه عقب نشینی نکنند، سلاح‌های خود را تحویل نخواهد داد. به گفته منابع درمانی غزه، زمان آغاز اجرای آتش بس در اکتبر 2025 تا کنون بیش از 1200 نفر در حملات اسرائیل کشته شدند. در غزه هنوز نشانه ای از یک نقشه راه سیاسی برای پایان جنگ دیدن نمی شود. اینجا این جنگ و حملات است که روز نقشه شهر را تغییر می دهد. هنوز در غزه صدای انفجار بلندتر از صدای مذاکرات به گوش می رسد و روز بر شمار قربانیان این جنگ افزوده می شود. محب مدثر، لندن.
0: نگاهی می اندازیم به چند خبر کوتاه دیگر از جهان. وزارت داخلی مراکش اعلام کرد دست کم 11 نفر در جریان تلاش برای ورود به منطقه سبته اسپانیا جان خود را از دست دادند. در بیانیه این وزارت آمده انتشار اطلاعات گمراه کننده در شبکه‌های اجتماعی و سوء تعبیر از قوانین دادگاهی عالی اسپانیا عامل اصلی هجوم ناگهانی مهاجران به مرز بوده است. دولت اسپانیا گفته دست کم 72 نفر هنگام ورود به خاک این کشور کشته شدند. مقامات اندونزیا اعلام کردند که عملیات جستجو و نجات برای یافتن 28 مسافر مفقود شده یک کشتی مسافربری که در سواحل جزیره مادورا آتش گرفت همچنان ادامه دارد. در این رویداد 5 نفر جان باختند. این کشتی حامل 271 مسافر بود و تیم‌های امدادی موفق شدند شمار زیاد از مسافران را نجات دهند. یک امدادرسان و پزشک هوایی در یونان جزئیات تازه‌ای از برخورد دو چرخبال ارائه کرد. با گفته او دو پیلوت یکی از چرخبال‌ها بلافاصله پس از برخورد و انفجار در هوا جان باختند. نیروهای امدادی و پلیس یونان بررسی‌ها را درباره علت این حادثه مرگبار آغاز کرده‌اند. اروپا این روزها با یکی از گسترده‌ترین موج‌های آتش‌سوزی سال‌های اخیر روبرو است. گرمای شدید، خشکسالی و بادهای قوی شعله‌ها را در چندین کشور از یونان تا اسپانیا و فرانسه گسترش داده و هزاران نفر را مجبور به ترک خانه‌هایشان کرده است. صدف امیری گزارش می‌دهد.
8: از آسمان آتن تا جنگل‌های اسپانیا، از سواحل مدیترانه تا جنوب فرانسه، اروپا این روزها در محاصره شعله هاست. آتش سوزی هایی که بسیاری آن را یکی از گسترده ترین بحران های زیست محیطی سالهای اخیر این قاره می دانند. بحرانی که در آن آتش دیگر مرز نمی شناسد و هر روز منطقه تازه ای را در بر می گیرد. تابستان 2026 برای بسیاری از کشورهای اروپایی تابستان متفاوت است. موج های پیاپی گرما، خشکسالی کم سابقه و باد های شدید شرایط را ایجاد کرده که کوچکترین جرقه می تواند به آتش گسترده تبدیل شود. بر اساس آمار سامانه اروپایی پایش آتش سوزی ها از آغاز سال تا اکنون بیش از 430 هزار هکتار از اراضی اتحادیه اروپا در آتش سوخته و هزاران نفر مجبور به ترک خانه هایشان شدند. یونان یکی از بحرانی ترین روزهای خود را سپری می کند. آتش سوزی گسترده در غرب آتیکا بیش از 100 خانه را ویران کرده و در جریان عملیات مهار آتش برخورد دو بالگرد آتش نشانی جان دو نفر از خدمه را گرفت. مقام های یونانی علاوه بر بررسی علت برخورد دو بالگرد درباره منشأ آتش سوزی نیز تحقیق می کنند.
9: اولین صحنه‌ای که دیدم ویرانی کامل بود. بالگرد به حالت عمودی روی جاده افتاده بود، بدنه آن از هم پاشیده و در آتش می‌سوخت. نیروهای آتش نشانی تلاش می‌کردند آتش را خاموش کنند تا بتوانیم به سرنشینان کمک کنیم.
8: گزارش‌های اولیه احتمال می‌دهد جرقه در یک شبکه خصوصی انتقال برق عامل آغاز این آتش سوزی بوده است. در اسپانیا، فرانسه، ایتالیا، پرتغال و ترکیه نیز آتش نشانان همچنان با چندین کانون فعال آتش سوزی درگیرند. هزاران نفر از مناطق پرخطر تخلیه شدند و ده ها هواپیمای آب پاش و بالگرد در عملیات مهار آتش شرکت دارند.
10: افزایش رطوبت هوا در طول شب به ما اجازه داد در حاشیه های آتش عملیات مؤثر انجام دهیم. صبح امروز وضعیت منطقه بسیار بهتر است و تنها دودهای پراگنده باقی مانده است.
8: اتحادیه اروپا با اعزام هواپیماهای آبپاش، بالگردها و صدها آتش نشان بزرگترین عملیات مشترک اطفای حریق خود را به اجرا گذاشته است. با این حال کارشناسان هشدار می‌دهند که تداوم گرمای شدید، خشکسالی و وزش باد خطر گسترش آتش سوزی‌های تازه را همچنان در سطح بالایی نگه داشته است. برای اروپا تابستان 2026 تنها فصل گرما نیست، فصل است که بار دیگر نشان می‌دهد تغییرات اقلیمی در کنار عوامل انسانی چگونه می‌تواند آتش را به بحران فراگیر در سراسر یک قاره تبدیل کند. صدف امیری، واشنگتن دی سی.
0: خبرها را ادامه می‌دهیم با چند خبر از آمریکا. تاد بلانچ، سرپرست وزارت عدلیه آمریکا، دستور لغو صندوق جنجالی مقابله با تسلیحات سازی را صادر کرد. این اقدام پس از آن انجام شد که شمار از سناتورهای جمهوری خواه به دلیل نگرانی از این صندوق روند حمایت از تایید صلاحیت او را متوقف کرده بودند. این صندوق قرار بود برای افرادی که ادعا می کردند قربانی استفاده سیاسی از نهادهای عدلی در دوره جو بایدن شده اند غرامت پرداخت کنند. دولت آمریکا برای حمایت از ارزش ین در هماهنگی با ژاپن وارد بازار ارز شد. این نخستین مداخله واشنگتن از سال 2011 تا کنون است. این اقدام پس از سقوط ارزش ین ژاپن به پایان ترین سطح در نزدیک به 40 سال اخیر انجام شده است. بازارهای سهام آمریکا روز دوشنبه معاملات را با افزایش آغاز کردند. کاهش بهای نفت در پی نشانه ای از کاهش تنش ها در خاورمیانه به بهبود فضای بازار کمک کرد. در همین حال سهام آمازون 3.8% افزایش یافت و ارزش بازار این شرکت برای نخستین بار از مرز 3 تریلیون دلار گذشت. و در اخیر همین که در گوشه ای از بوسنی، روستای کوچک برای چند ساعت به صحنه از روم باستان تبدیل شد. در این روستا مردم با پوشیدن لباس‌های رومی، هنرهای باستانی و آیین‌های کهن را دوباره زنده کردند. به گفته برگزارکنندگان این جشنواره تلاش است برای پیوند دادن گذشته با امروز و تبدیل میراث تاریخی منطقه با جاذبه‌های برای نسل جدید و گردشگران. گزارش ببینیم از میرویس اوریا.
11: تصور کنید یک روستای کوچک در بوسنیا برای یک روز به روم باستان تبدیل شود. در روستای موکرو مردم لباس‌های رومی به تن کردند. سربازان رومی در خیابان‌ها به چشم می‌خورند و کودکان نیز با پوشش‌های باستانی بخشی از این فضای تاریخی شدند. اما این فقط یک نمایش ساده نیست. نبرد گلادیاتورها، ساخت مجسمه با شیوه‌های باستانی و حتی تهیه عطر به سبک رومی ها از بخش های مختلف جشنواره به نام روزهای روم است. این جشنواره تلاش می کند تا تاریخ منطقه را از دل آثار باستانی بیرون بکشد و بار دیگر در برابر چشم مردم زنده کند.
12: واقعا افتخار می کنم که این فرصت را یافتم تا در این جشنواره شرکت کنم و یاد رومی هایی را که زمانی در این منطقه زندگی می کردند زنده نگه دارم. ما اغلب فراموش می کنیم که تاریخ ویژه خودمان را داریم. یادآوری آن دوران و شیوه زندگی مردمان آن زمان فوق‌العاده است.
11: در گوشه دیگری از جشنواره بازدید کنندگان با هنر عطرسازی در روم باستان آشنا می شود.
13: امروز فرصتی منحصر به فرد است تا هر فرد عطر شخصی خود را به شیوه سنتی رومی بسازد و بخشی از میراث روم باستان را به زمان حال بیاورد.
11: اما اوج هیجان جشنواره در میدان نبرد است که برای بازآفرینی مسابقات گلادیاتورها ساخته شد. سربازان رومی وارد میدان می شوند و نبرد گلادیاتورها آغاز می شود. این بازسازی تاریخی تنها جنبه سرگرمی ندارد. برگزار کنندگان امیدوارند میراث تاریخی و باستانشناسی منطقه را به جاذبه برای گردشگران تبدیل کنند. نکته قابل توجه این است که بخش عمده این رویداد به دست ساکنان همین روستای کوچک برگزار شده. برای کودکان نیز این جشنواره فرصت است تا تاریخ را از نزدیک تجربه کنند.
14: این فرصت بی‌نظیری است تا کودکان با تاریخ آشنا شوند و بدانند که امپراتوری روم روزگاری در این منطقه حضور داشته و میراث ارزشمندی بر جای گذاشته است.
11: در موکرو تاریخ فقط روایت نشده، بلکه تاریخ زنده شده. شمشیرها به حرکت در آمدند. آتش شعله کشید و گلادیاتورها دوباره وارد میدان شدند. اما این بار برای مرگ نمی جنگند. برای زنده نگه داشتن تاریخ می جنگند. روم باستان شاید قرن هاست که سقوط کرده باشد. اما در این گوشه ای از بوسنیا هنوز صدای قدم های سربازان شنیده می شود. جایی که گذشته برای چند ساعت به امروز بازگشته. میروی سوریا، لندن.
0: برای تازه ترین خبرها و تحلیل های آن به وبسایت ما به نشانی afintel.com هم سر بزنید. نشانی صفحات اجتماعی ما در پایین صفحه افغانستان انترنشنال قابل دسترس است. روایت ها و دیدگاه هایتان را با ما در میان بگذارید. این بود مجموعه خبری که از تحولات منطقه و جهان تقدیم شما شد. وقتتان بخیر، خدا نگهدار.

0: رو در حال خنده در مراسم فاتحه نشان می‌دهد. بزرگان قومی نورستان به افغانستان تنیشتن گفتند در حال که مردم این ولایت همچنان در سوگ جانباختگان و ویرانه‌های گسترده ناشی از سیلاب‌های اخیر به سر می‌برند، خنده و رفتار اعضای هیئت طالبان در مراسم فاتحه و ابراز همدردی با شان و فضای این مراسم همخوانی نداشت. حدود 15 روز از بقای سیلاب‌های برانگر در نورستان می‌گذرد. به گفته بزرگان قومی، عملیات جستجو روی قربانیان همچنان ادامه دارد و روز گذشته نیز ارصاد دو تن دیگر از زیر آوار و گل لای بیرون کشیده شد.
1: هفته پیش ملا حبت الله رهبر طالبان از ترس حمله پهپادی مجبور شد مقر خود را پرک کند.
2: حکومتی که دیگر به رسمیت شناختش نیست، نفوذ از کشورهای دیگر به اشکال مختلف دیده میشه.
1: تأکید شورش ما روی تنوع در جامعه.
3: دشمنی که طالب‌ها با سنت‌های دیرینه از این منطقه می‌کنند سیاسی هست تا باورهای دینی.
4: نه از لحاظ ایدئولوژی در فکر و نظر از اینا شما چیزی را به نام تغییر می‌بینید و نه هم در روابط و تعاملشان با مردم.
5: همکنون می توانید اپلیکیشن انتل پلاس را بر روی دستگاه های هوشمند خود دانلود کنید. در انتل پلاس شما به تمام برنامه های رادیو و نیز تلویزیون افغانستان انترنشنل دسترسی دارید. تمام برنامه هایی که در حال پخشند و نیز برنامه هایی که تنها در انتل پلاس در دسترس هستند. برای دانلود اپلیکیشن به وبسایت intelplus.com سر بزنید. انتل پلاس همواره همراه شما.
6: یک دقیقه خبر.
0: بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل در گفتگو با برنامه نگهبان مرز گفته که خاورمیانه دیگر مانند گذشته نیست و جمهوری اسلامی نیز ضربات سنگین خورده است. او افزوده که جمهوری اسلامی همچنان توانی هایی دارد و این موضوع در منطقه خلیج فارس دیده می شود، اما آنها به همه طرف شلیک می کنند. نتانیاهو گفته که جالب این است که جمهوری اسلامی در یک ماه گذشته تا امروز به سمت ما شلیک نکرده است. نمیگویم نمیتوان یا این کار را نخواهد کرد، اما تا این لحظه حمله انجام نداده است. نخست وزیر اسرائیل در پاسخ به این پرسش که چرا جمهوری اسلامی در حال حاضر به اسرائیل شلیک نمی کند گفت این به آن معنا نیست که شلیک نخواهد کرد، اما اگر این کار را انجام دهند ضربه بسیار سنگین دریافت خواهند کرد.
7: تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان انترنشنل بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کست باکس، ساند کلاود و سپاتیفای دنبال کنید.
8: رادیو افغانستان انترنشنل.
9: رادیو افغانستان انترنشنال.

0: سلام بر شما. شش صبح کابل و دوسی بامداد اینجا در لندن است. من نوید محمدی هستم. سرخط خبرها. تلاش ها برای انسجام مخالفان طالبان. یاسین ضیا بر اتحاد جبهه‌های مقاومت تاکید کرد. احمد مسعود گفت مردم افغانستان تسلیم گروه حاکم نشدند. از اتهام جاسوسی تا آزادی بدون محاکمه. دو شهروند افغانستان که پس از جنگ 12 روزه در ایران بازداشت شدند از شکنجه و بدرفتاری روایت میکنند. و مذاکرات ایران با آمریکا. تهران میگوید با عمان در حال مذاکره است نه آمریکا. ترامپ تاکید کرد که این آخرین فرصت ایران است. یاسین ضیا رهبر جبهه آزادی افغانستان میگوید درگیری های اخیر در ابلسفالی زیباک و بدخشان نشان داد که ادعای طالبان درباره پایان مقاومت مسلحانه با واقعیت همخوانی ندارد. او در گفتگو با رسانه انگلیسی زبان تاکید کرد که هدف جبهه آزادی پایان جنگ و بازگرداندن حاکمیت مردم از راه یک روند سیاسی است. ضیا همچنین تاکید کرد که طالبان نماینده هیچ قومی نیست و از گروه های مخالف طالبان خواست اختلاف ها را کنار بگذارند و برای پایان دادن به حاکمیت این گروه همکاری کنند. در همین حال احمد مسعود رهبر جبهه مقاومت در مقاله مشترک با اورلین پراتیه نماینده پارلمان فرانسه از اتحادیه اروپا خواست از عادی سازی روابط با طالبان و همکاری با این گروه برای اخراج پناهجویان افغان خودداری کند. مسعود همچنین تاکید کرد که با وجود سرکوب گسترده مردم افغانستان تسلیم طالبان نشدند و در کنار اعتراضهای زنان نیروهای مخالف طالبان نیز در شماری از مناطق به ویژه در شمال افغانستان به مقاومت خود ادامه میدهند. همکارم پویا شمی را از استودیوی واشنگتن با خود داریم. پویا ابتدا در مورد گفتگوی جنرال یاسین ضیا از خود بشنویم که چی گفته.
1: نوید، جنرال یاسین ضیا رهبر جبهه آزادی در یک گفتگوی با روزنامه انگلیسی به تحولات اخیر پرداخته و گفته که آنچه که در بدخشان رخ داد نشان میده که افغانستان هنوز هم برخلاف ادعای طالبان ظرفیت مقاومت در مقابل این گروه را داره و این یک آزمون بود برای هم برای نیروهای مخالف طالبان و هم برای خود طالبان و به این مسئله پرداخته که جبهه آزادی مسئله جنگ تمام عیار یا جنگ بدون گزینه سیاسی را در پیش نداره، بلکه با یک هدف سیاسی است و هدف سیاسی این گروه ای است که باید حکومت به اختیار مردم برگرده و مردم در سرنوشت خود حاکم باشند، طالبان از لجاج خود دست بردارند و به میز مذاکره با تمامی جریان های سیاسی و مردم افغانستان برگردند. یاسین ضیا در این گفتگو همچنان به مسئله اتحاد در میان جریان‌های مخالف طالبان تاکید میکنه و میگه که این اتحاد یک نیاز هست برای این جریان‌ها و اگر این اتحاد برنگرده مستفیده که بیشتر از او استفاده میکنه طالبان خواهند بود و میتواند جریان‌های مخالف طالبان را ضرر بزنه. و از طرف دیگه آقای یاسین ضیا در نهایت با ادامه کارزار مقاومت بر علیه طالبان تاکید میکنه و میگه که پیش بینی میکنه که جبهه خودش در حداقل مصمم بر ادامه این مبارزه هست.
0: و همزمان با احمد مسعود رهبر جبهه مقاومت مقاله نوشته در نشریه لوموندو از سیاست اتحادیه اروپا انتقاد کرده، درست؟
1: بله، نوشته آقای احمد مسعود رهبر جبهه مقاومت بیشتر متمرکز بر تغییر سیاستی که در قاره سبز اتفاق افتاد بوده و در این نوشته آقای احمد مسعود نقد میکنه اتحادیه اروپا را که دارد اشتباهی بزرگ استراتژیک انجام میده و با وارد شدن و تعامل با طالبا داره مشروعیت دهی به طالبا میکنن، هرچند که اتحادیه اروپا استدلال میکنه که این مشروعیت دهی نیست و این تعامل تنها در حد استرداد بعضی از پناهجویان افغانستان است که آقای احمد مسعود این مسئله را هم زیر سوال میبره و میگه که هر کسی که قرار است از اتحادیه اروپا بیرون شود و اخراج شود دوباره به یک فضای ناامن تحت حاکمیت طالبان برمیگرده که زندگیشان میتونه در خطر باشه و او جدا از جامعه جهانی به ویژه اتحادیه اروپا خواهش میکنه که اگر قرار است که شما نمی جنگین و خواهر جنگ نیستین جلو جنگ را نگیرین و جلو مقاومت مردم را نگیرین، چون مردم واقعا در داخل افغانستان عقیده و اراده برای مقاومت در مقابل طالبان را دارند.
0: سپاسگزارم از همکاران پویا شومی از واشنگتن. منابع معتبر در وزارت عدلیه طالبان تایید کردند که کمیسیون استرداد زمین‌های غصب شده بررسی شهرک‌های متعلق به هزاره‌ها و شیعیان را در دستور کار خود قرار داده است. بر اساس این گزارش‌ها این بررسی‌ها قرار است در شهرهای کابل، مزار شریف و هرات انجام شود. گزارشی از حمید فهیم.
2: تیغ تخریب بر فراز مجلل‌ترین شهرک هزارنشین اینجا در غرب کابل، بلند منزل هایی که در حال تخریب است. از ساکنان شهرک امید سبز خواسته شده خانه هایشان را ترک کنند. تلاش مردم برای شکایت به مقام های کابل نشین طالبان نتیجه نداده. محکمه اختصاصی طالبان در اوایل ماه ثور امسال بیش از 1500 جریب زمین شهرک امید سبز را دولتی اعلام کرد. وزارت عدلیه طالبان هم به تازگی اعلام کرد که فیصله در مورد شهرک امید سبز عملی می شود.
3: این سیستم خود دارای یک مشکل جدی است و او عدم توازن بین قدرت برای طالبان و از طرف دیگر عدم ایجاد سیستم حفاظت برای مردم افغانستان، کسایی که مالکیت های خصوصی خود از اسمت و یا خسار جبران خسارت می شود وجود دارد.
2: منابع به افغانستان انترنشنال گفتند که بزرگان قومی هزاره تلاش دارند با رهبر طالبان ملاقات کنند. اما هیبت الله رهبر طالبان در 5 سال گذشته هرگز نمایندگان شیعیان و هزاره ها و حتی دیگر مردمی که مشکلات جدی دارند به حضور نپذیرفته. هزاره ها شکایت دارند که در روند استرداد ملکیت هایشان مورد تبعیض قرار گرفتند. به گفته آنان طالبان در این روند در بسیاری مناطق با مردم مدارا کرده. اما در مناطق هزارنشین حتی قوانین و لوایح خود را نقض کرده و سریعاً جایدادهای مردم را بدون رسیدگی به شکایت ها دولتی اعلام کرده.
3: در 5 سال گذشته که طالب ها بیشتر از 10 تا زمین های شهرک ها را حالا در ولایت مختلف افغانستان مورد شناسایی قرار داده و بعضی از اونها را مالکیت یا مالکیت اماراتی اعلان کردن، زمین های اماراتی اعلان کردن. از جمله بخش زیادی از اینا، یک بخش کلانی از این شهرک ها متعلق میشه از لحاظ قومی به قوم هزاره که در هرات، در غزنی، در کابل و در جاهای در مزار شریف، در جاهای دیگه اینا بوده و نشان داده میشه که اینا مورد توجه بسیار خاص قرار داشته و می سیستمی که اینا داشته که از سرعتی بیشتر برخوردار بوده و مکانیزمی که رسیدگی به شکایات از اینا وجود نداشته، مرتوجه قرار نگرفته و با یک برخورد شدید نسبت به قوم هزاره و پیروان مذهب شیعه در امی ولایت در شهرها دیده شده که نمونه آخرش مثلا شهرک امید سبز است.
2: طالبان پس از به قدرت رسیدن کمیسیون به نام جلوگیری از غصب زمین و استرداد زمین های غصب شده تشکیل داد و صدها هزار هکتار زمین را از مردم پس گرفت. در بسیاری جاها مردم به اجبار کوچ کردند و سرپناه خود را از دست دادند. اما طالبان طرح جامعه و بدیل برای مردم ندارد. حمید فهیم، لندن.
0: حالا چند خبر کوتاه از افغانستان. شماری از زنان معترض در کابل و پاکستان در آستانه 5مین سال بازگشت طالبان به قدرت در 2 تجمع جداگانه خواستار حق آموزش، کار، آزادی و برابری برای زنان شدند. اعتراض کنندگان سازمان ملل و جمعه جهانی خواستند در برابر محدودیت های طالبان راه زنان سکوت نکنند و برای پایان دادن به آنچه آپارتاید جنسیتی خواندند اقدامات عملی انجام دهند. شورای پزشکی پاکستان اعلام کرد مدارک پزشکی و دندان پزشکی دانشگاه های افغانستان را به رسمیت نمی شناسد و فارغ التحصیلان این دانشگاه ها حق دریافت مجوز طبابت در پاکستان را نخواهند داشت. این شورا اعلام کرد که دانشگاه های پزشکی افغانستان در فهرست مراکز مورد تایید آن قرار ندارد و از دانشجویان پاکستانی خواست پیش از انتخاب محل تحصیل این محدودیت ها را در نظر بگیرند. وزارت خارجه مولداوی تایید کرد که برای هیئتی از وزارت زراعت طالبان ویزا صادر کرده، اما تاکید کرد که این اقدام به معنای به رسمی شناختن حکومت طالبان نیست. به گفته این وزارت، اعضای هیئت برای گفتگوهای فنی در زمینه همکاری های زراعتی به مولداوی سفر کردند و مقام های این کشور هیچ دیدار رسمی یا دو جانبه با آنان نخواهند داشت. در جریان جنگ 12 روزه ایران و اسرائیل شماری از شهروندان افغانستان در ایران به ظن جاسوسی بازداشت شدند. دو تن از بازداشت شدگان به افغانستان اینترنشنال گفتند که بدون تفهیم اتهام یا محاکمه تحت بازجویی، تهدید و فشار و شدید روانی قرار گرفتند. یکی از آنان میگه در مسیر مشهد تهران بازداشت و سه روز درباره ارتباط با اسرائیل بازجویی شده است. دیگری دانشجوی پرستاری میگوید نزدیک به دو هفته در بازداشت بوده، شکنجه شده و داروهای ناشناس به او تزریق کردند. هر دو بدون تفهیم اتهام یا معرفی به محاکمه آزاد شدند، اما میگویند آثار جسمی و روانی بازداشت همچنان با آنان باقی مانده است. این روایت ها تصویری از وضعیت مهاجران افغان در ایران تا جنگ 12 روزه با اسرائیل ارائه می کند. مهاجرانی که می گویند تنها به دلیل افغان بودن بازداشت و با آنان بدرفتاری شده است. بر اساس گزارش ها تا کنون دست کم سه شهروند افغانستان در ایران با اتهام های مرتبط با امنیت و اعتراضات ضد حکومتی اعدام شدند. همکارم الهام کریمی از استودیوی واشنگتن برای جزئیات بیشتر با خود داریم. الهام، در مورد روایت های افغان هایی که در ایران بازداشت شده بودند از خودت بشنوید.
4: نوید، همونطور که اطلاع داریم در سال گذشته بعد از جنگ 12 روزه ای که میان ایران، اسرائیل و امریکا اتفاق افتاد، جمهوری اسلامی دیواری کوتاه‌تر از مهاجران و مسافران از افغانستان نداشت و تعدادی از اینها را به اتهام همکاری و یا جاسوسی با اسرائیل بازداشت کرد. بر اساس روایت هایی که به دست ما رسیده، یکی از افرادی که بازداشت شده بوده اصلا باشنده، یعنی در آلمان زندگی میکرده و فقط برای دیدن خواهر خود به ایران سفر میکنه و مصادف میشه دقیقا با زمانی که این جنگ آغاز میشه و حریم هوایی ایران هم مسدود میشه و این فرد میخواسته که از مشهد به سمت تهران بره تا اینکه بتونه از طریق زمینی به ترکیه بره و به آلمان برگرده و در جریان این سفر در واگن قطار بوده که نیروهای امنیتی وارد میشن و او را بازداشت میکنن و تمام داشته های او را از اون میگیرن و به مدت سه روز این شخص در بازداشت بوده و سوالاتی مرتبط با اینکه چگونه با اسرائیل همکاری میکنه و مرتبط با اینکه آیا این فرد جاسوس اسرائیل هست یا نه از او پرسیده می شده و گفته به افغانستان اینترنشنال که شکنجه جسمی و او اندازه نشده، اما شکنجه روحی که در این مدت شده بسیار بر از او سخت بوده و در نهایت بعد از سه روز آزاد میشه بدون معرفی به محکمه، تفهیم اتهام و یا هم درخواست ضمانت. و روایت دیگه وجود داره که خانم، یک دختری که دانشجو بوده در ایران و رشته پرستاری میخوانده، در خوابگاه حضور داشته که نیروهای امنیتی وارد خوابگاه میشن و او را بازداشت میکنن و وسایل او را بررسی میکنن و دو هفته در بازداشت قرار داشته و در این مدت حتی شکنجه بدنی هم شده و حتی گفته بعد از اینکه آزاد شده این دختر هم بدون معرفی به محکمه و تفهیم اتهام بعد از دو هفته آزاد میشه و میگه که به دلیل تاثیرات روحی که این موضوع رو داشته مدتی را هم در شفاخانه به سر برده.
0: سپاسگزارم از همکارم الهام کریمی از واشنگتن. بیننده و شنونده افغانستان اینترنشنال هستید. نگاه دوباره به سرخط خبرها. تلاش ها برای انسجام مخالفان طالبان. یاسین ضیا بر اتحاد جبهه‌های مقاومت تاکید کرد. احمد مسعود گفت مردم افغانستان تسلیم گروه حاکم نشدند. از اتهام جاسوسی تا آزادی بدون محاکمه، دو شهروند افغانستان که پس از جنگ 12 روزه در ایران بازداشت شدند از شکنجه و بدرفتاری روایت میکنند. در ادامه این مجموعه خبری گزارشی داریم از موج بی سابقه آتش سوزی در اروپا. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا روز دوشنبه در کاخ سفید گفت مذاکره با ایران در حال پیشرفت است و اتفاقات مهمی در جریان است. و افزود آمریکا آماده حمله گسترده به جمهوری اسلامی ایران بود، اما پس از درخواست تهران به برخی کشورهای منطقه این حمله متوقف شد. ترامپ همچنین گفت میخواهد پیش از وارد کردن ضربه نهایی آخرین فرصت را به جمهوری اسلامی برای مذاکره بدهد.
5: گفتگو ادامه دارند. این واقعا جالبه که ما همچنان با ایران مشکل داریم، ولی خب ما گفتگو میکنیم، اونا انکار میکنن. البته اونا هم الان باز یه چیز بیانیه منتشر کردن که اینو انکار نکرده. وقتی که اونا با ما مذاکره میکنن، دوست ندارن که بگن ما داریم با آمریکا مذاکره میکنیم. ببینید ما داریم صحبت میکنیم. خب که چی؟ گاهی وقتا میان انکار میکنن اگرچه ساعتها و ساعتها با هم دیگه مذاکره کردیم. نه، مذاکرات ادامه دارن. ما دیروز خیلی سخت زدیمشون، سخت‌تر از هر حمله‌ای که میتونم بگم ژنرال‌ها میتونن تایید کنن از زمان جنگ جهانی دوم به این سو، سخت‌تر از هر حمله‌ای بود. و بعد اونا با ما تماس گرفتن، افزون بر این عربستان تماس گرفت، امارات تماس گرفت، قطر تماس گرفت، طرف‌های مختلف با ما تماس گرفتن. نمیخوام بگم التماس کردن، ولی خب ایران نمیخواست دیگه بزنیمش و گفتن میخوایم صحبت کنیم، میخوام راجع به تنگه صحبت کنیم، ولی مهمتر اصلا از نقطه نظر من میخوایم در مورد هسته‌ای زدایی ایران صحبت کنیم، برای اینکه اصل کار همینه، دلیل کار من همینه و این کار رو 50 سال، هی ما میگیم 47 سال، در واقع 3 سال گذشتن، بنابراین 50 ساله که دیگر رؤسای جمهور باید یه کاری میکردن یا دیگر کشورها.
0: همزمان با ادامه تلاش های میانجیگران اسحاق دار، معاون نخست وزیر و وزیر خارجه پاکستان از عباس عراقچی خواست در نخستین فرصت به اسلام آباد سفر کند. وزارت خارجه پاکستان اعلام کرد وزیران خارجه دو کشور روز دوشنبه در تماس تلفنی درباره آخرین تحولات منطقه با بین المللی گفتگو کردند. در این حال ارنا از گفتگوی تلفنی عراقچی با بدر البوسعیدی وزیر خارجه عمان خبر داد. خبرگزاری آنادولو به نقل از منابع دولتی پاکستان گزارش داد زمان و محل اثرگیری مذاکرات واشنگتن و تهران هنوز نهایی نشده، اما پاکستان و قطر از گزینه‌های احتمالی میزبانی این گفتگوها هستند. به گزارش آنادولو میانجی‌ها در تماس با دو طرفند و نخستین دور مذاکرات بر تثبیت آتش بس و بازگشت به شرایط پیش درگیری‌ها متمرکز خواهد بود. محسن رضایی مشاور نظامی رهبر جمهوری اسلامی ایران مدعی شد که تهران قصد داشت سه نقطه در اوکراین را هدف حمله قرار داد، اما پس از آنکه کیف با گفته او به اشتباه خود اعتراف کرد این حمله لغو شد.
6: اوکراین رو مادار کردن به کشتی ما در ولگا حمله بکنه، اونا هم تماس گرفتن که نه این اشتباه بوده، ما اشتباه کردیم و اونا ما داریم البته بررسی میکنیم، چون ما آماده کرده بودیم سه نقطه از اوکراین رو بزنیم که بعد که گفتن ما اشتباه کردیم، ما چون دنبال واقعا توسعه جنگ نیستیم، ما نمیخوایم جنگ طلبی را بندازیم.
0: همزمان با ادامه تلاش‌های دیپلماتیک برای برقراری آتش بس در غزه، حملات هوایی اسرائیل دست کم 18 کشته بر جا گذاشته است. در همین حال نهادهای امداد رسان نسبت به تشدید بحران انسانی، گرسنگی و کمبود غذا و دارو در این باریکه هشدار می‌دهند. گزارش از محب مدثر.
7: یک روز دیگر در غزه با سوگواری و تشییع جنازه ادامه می‌یابد. خانواده‌های فلسطینی پیکر عزیزان خود را برای خاکسپاری بر دوش می‌کشند. کسانی که در حملات روز یکشنبه اسرائیل جان باختند. در یکی از این حملات یک ساختمان مسکونی در غزه هدف حمله هوایی قرار گرفت و یک مرد همسر باردارش و فرزند 7 ساله‌اش کشته شدند. همزمان در دیرالبلح نیز حمله دیگر یک موتر را هدف قرار داد که دو کشته بر جا گذاشت. امدادگران در میان آهنهای مچاله شده موتر به دنبال یافتن پیکر و نشانی از قربانیان می گردند. منابع درمانی فلسطینی می گویند در حملات جداگانه اسرائیل به مناطق مختلف نوار غزه، از جمله دیرالبلح در مرکز و خان یونس در جنوب، دست کم 18 فلسطینی از جمله 2 زن و چند کودک کشته شدند. این حملات در حال ادامه دارد که تنها چند روز پیش دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا از پیشرفت در اجرای توافق آتش بس و روند خلع سلاح حماس خبر داده بود. اما در خیابان‌های غزه بیش از همه و ایرانی‌های ناشی از ادامه حملات به چشم می‌خورد. آنچه را مردم غزه در میان این ویرانی‌ها نمی‌توانند بیابند اثر از آتش بس است.
8: گفتن آتش بس برقرار شده، اما کجاست؟ چیزی که میبینیم فقط جمع کردن تکه های بدن و اجساد است. این چی آتش بس است؟
7: در مقابل ارتش اسرائیل اعلام کرده است که اهداف این حملات فرماندهان و نیروهای حماس بودند و برخی عملیات ها همچنان در دست بررسی است. مقام های اسرائیلی تاکید دارند که هنوز توافق برای توقف حملات وجود ندارد و گفته آنها خلع سلاح کامل حماس پیش شرط هر گونه پیشرفت در مذاکرات است. الی کوهان وزیر انرژی اسرائیل و عضو کابینه امنیتی این کشور نیز گفته است که اگر حماس خلع‌سلاح نشود، اسرائیل باید کنترل کامل نوار غزه را در دست بگیرد. اسرائیل مکنون هم حدود 70% نوار غزه را در کنترل خود دارد. این در حال است که چند روز پیش دونالد ترامپ گفته بود اسرائیل از طرح خلع‌سلاح مرحله‌ای حماس استقبال کرده. حماس اما میگوید تا زمانی که حملات متوقف نشود و نیروهای اسرائیلی از غزه عقب نشینی نکنند، سلاح‌های خود را تحویل نخواهد داد. به گفته منابع درمانی غزه، زمان آغاز اجرای آتش بس در اکتبر 2025 تا کنون بیش از 1200 نفر در حملات اسرائیل کشته شدند. در غزه هنوز نشانه‌ای از یک نقشه راه سیاسی برای پایان جنگ دیده نمی‌شود. اینجا این جنگ و حملات است که روز نقشه شهر را تغییر می‌دهد. هنوز در غزه صدای انفجار بلندتر از صدای مذاکرات به گوش می‌رسد و روز بر شمار قربانیان این جنگ افزوده می‌شود. محب مدثر، لندن.
0: حالا چند خبر کوتاه از جهان. شما را جان باختگان زمیلرزه های ماه جون در ونزوئلا به 6125 نفر رسید. رئیس پارلمان ونزوئلا اعلام کرد که نزدیک به 61000 نفر در شفاخانه ها تداوی شده. اندلوسی رودریگز رئیس جمهور موقت از عملکرد حکومتش دفاع کرد، اما منتقدان دولت را به کندی در امداد رسانی و کمبود کمک ها متهم کردند. طرح نایجل فراج رهبر حزب اصلاحات بریتانیا برای بازگرداندن قایق‌های حامل پناهجویان به فرانسه با واکنش تند پاریس روبرو شد. وزارت داخلی فرانسه این طرح را ناقض حاکمیت ملی و مغایر با حقوق بین‌المللی دانست. همزمان یک فرمانده پیشین نیروی دریایی بریتانیا نیز آن را غیر عملی خواند. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا از شرکت‌های نفتی خواست بهای پترول و دیزل را برای مصرف کنندگان آمریکایی کاهش دهند. ترامپ گفت اگر حکومت او نبود، صنعت نفت آمریکا آسیب جدی می‌دید و از بازگشت شرکت شوران به ونزوئلا نیز استقبال کرد. این درخواست در حالی مطرح شده که افزایش بهای سوخت به یکی از چالش‌های سیاسی دولت او تبدیل شده است. اروپا این روزها با یکی از گسترده‌ترین موج‌های سوزی سال‌های اخیر روبرو است. گرمای شدید، خشکسالی و بادهای قوی شعله‌ها را در چندین کشور از یونان تا اسپانیا و فرانسه گسترش داده و هزاران نفر را مجبور به ترک خانه‌هایشان کرده است. گزارشی از صدف امیری.
9: از آسمان آتن تا جنگل‌های اسپانیا، از سواحل مدیترانه تا جنوب فرانسه، اروپا این روزها در محاصره شعله‌هاست. آتش سوزی هایی که بسیاری آن را یکی از گسترده ترین بحران های زیست محیطی سالهای اخیرین قاره می دانند. بحرانی که در آن آتش دیگر مرز نمی شناسد و هر روز منطقه تازه ای را در بر می گیرد. تابستان 2026 برای بسیاری از کشورهای اروپایی تابستان متفاوت است. موج های پیاپی گرما، خشکسالی کم سابقه و بادهای شدید شرایط را ایجاد کرده که کوچکترین جرقه می تواند به آتش گسترده تبدیل شود. بر اساس آمار سامانه اروپایی پایش آتش سوزی ها، از آغاز سال تا اکنون بیش از 430000 هکتار از اراضی اتحادیه اروپا در آتش سوخته و هزاران نفر مجبور به ترک خانه هایشان شدند. یونان یکی از بحرانی ترین روزهای خود را سپری می کند. آتش سوزی گسترده در غرب آتیکا بیش از 100 خانه را ویران کرده و در جریان عملیات مهار آتش برخورد دو بالگرد آتش نشانی جان دو نفر از خدمه را گرفت. مقام های یونانی علاوه بر بررسی علت برخورد دو بالگرد درباره منشأ آتش سوزی نیز تحقیق می کنند.
10: اولین صحنه ای که دیدم ویرانی کامل بود. بالگرد به حالت عمودی روی جاده افتاده بود، بدنه آن از هم پاشیده و در آتش می سوخت. نیروهای آتش نشانی تلاش می کردن آتش را خاموش کنند تا بتوانیم به سرنشینان کمک کنیم.
9: گزارش های اولیه احتمال می دهد جرقه در یک شبکه خصوصی انتقال برق عامل آغاز این آتش سوزی بوده است. در اسپانیا، فرانسه، ایتالیا، پرتغال و ترکیه نیز آتش نشانان همچنان با چندین کانون فعال آتش سوزی درگیرند. هزاران نفر از مناطق پرخطر تخلیه شدند و ده ها هواپیمایی آب پاش و بالگرد در عملیات مهار آتش شرکت دارند.
11: افزایش رطوبت هوا در طول شب به ما اجازه داد در حاشیه های آتش عملیاتی مؤثر انجام دهیم. صبح امروز وضعیت منطقه بسیار بهتر است و تنها دودهای پراکنده باقی مانده است.
9: اتحادیه اروپا با اعزام هواپیماهای آبپاش، بالگردها و صدها آتشنشان بزرگترین عملیات مشترک اطفای حریق خود را به اجرا گذاشته است. با این حال کارشناسان هشدار می‌دهند که تداوم گرمای شدید، خشکسالی و وزش باد خطر گسترش آتش سوزی‌های تازه را همچنان در سطح بالایی نگه داشته است. برای اروپا تابستان 2026 تنها فصل گرما نیست، فصل است که بار دیگر نشان می‌دهد تغییرات اقلیمی در کنار عوامل انسانی چگونه می‌تواند آتش را به بحران فراگیر در سراسر یک قاره تبدیل کند. صدف امیری، واشنگتن دی سی.
0: رسیدیم به پایان این مجموعه خبری. برای تازه‌ترین خبرها و تحلیل آن هم به وبسایت ما به نشانی afintel.com سری بزنید. نشانی صفحات اجتماعی ما در پایین صفحه افغانستان اینترنشنال قابل دسترس است. روایت‌ها و دیدگاه‌هایتان را
12: رادیو افغانستان اینترنشنال.
9: در این جهان بی‌ثبات سوال ها فراوانند.
13: ما مردم افغان جرم ما چیه که قرار شهید داده رسیم؟
14: ما شاگرده امروز خیلی نگران هستیم که
9: ما سوال های شما را میپرسیم و به دنبال بحث های میرویم که برای شما اهمیت دارد. دیدگاه در افغانستان اینترنشنال.
15: یک دقیقه خبر.
16: مقامات اعلام کردند که آمار تلفات ناشی از هجوم گسترده پناهجویان مراکشی به منطقه سویتا در قلمرو اسپانیا به 72 نفر

0: همکنون می توانید اپلیکیشن انتل پلاس را بر روی دستگاه های هوشمند خود دانلود کنید. در انتل پلاس شما به تمام برنامه های رادیو و نیز تلویزیون افغانستان انترنشنل دسترسی دارید. تمام برنامه هایی که در حال پخشند و نیز برنامه هایی که تنها در انتل پلاس در دسترس هستند. برای دانلود اپلیکیشن به وبسایت intelplus.com سر بزنید. انتل پلاس همواره همراه شما.
1: من نیلوفر لنگر هستم، خبرنگار افغانستان انترنشنال از استکهلم. با ما بمانید.
2: یک دقیقه خبر.
3: فرستی از جانباختگان مهاجران عازم ایران به افغانستان انترنشنال رسیده است که نشان میدهد در میان 14 جسد که روز جمعه در بیابانهای نیمروز پیدا شد دست کم 7 کودک حضور دارند. بر پایه اطلاعات رسیده 14 مهاجر جانباخته این گروه 19 نفری از پشتنگان ولسوالی دره بوم بادغیس بودند. کودکان جانباخته در میان این مهاجران که میخواستند به ایران بروند بین 14 تا 17 سال عمر داشتند. بر اساس فرسته که در اختیار ما قرار گرفته، محبلا 14 ساله، صدام 15 ساله و عنایت الله 16 ساله شامل قربانان تشنگی و گرما پس از گم شدن در دشتای نیمروز شدند. عجب گل، علاقدار، حمید الله و شریف الله که هر 4 نفر 17 ساله بودند نیز در میان قربانان می باشند.
4: صدای شما
5: تاسو کولای شئ خپل دسترګو دی او نظرونه د دې تلگرام شمیرې لارې د افغانستان انټرنیشنل رادیو ته راولېږي 00 300 او 1 1 0 1 0 افغانستان انټرنیشنل رادیو په هر ګوټ کې تاسو غږ.
6: رادیو افغانستان انٹرنشنل.

0: نظرگاه، بیان دیدگاه شما پیرامون موضوعات سیاسی، خبری و اجتماعی.
1: بیش از دو هفته پس از سیلاب‌های مرگبار نورستان، سفر هیئت طالبان به این ولایت برای ابراز همدردی با آسیب‌دیدگان با واکنش منفی شماری از بزرگان قومی و ساکنان محلی روبرو شده است. بزرگان قومی نورستان به افغانستان تر نشتران گفتند در حال که مردم این ولایت همچنان در سوگ جانباختگان و ویرانی‌های گسترده ناشی از سیلاب‌های اخیر به سر می‌برند، خنده و رفتار اعضای هیئت طالبان در مراسم و ابراز همدردی با شان و فضای این مراسم همخوانی نداشت. اداره آمادگی مبارزه با حوادث این گروه هفته گذشته اعلام کرد که شمار رسمی جان باختگان سیلاب‌های نورستان به حدود 30 نفر رسیده و بیش از 100 نفر مفقود هستند. با گفته بزرگان قومی این فاجعه حدود 80% زیرساخت‌ها و دارایی‌های اقتصاد منطقه را از بین برده و ساکنان همچنان به کمک‌های بشردوستانه و بازسازی نیاز دارند. آنان همچنان از تأخیر طالبان در اعزام هیئت برای ابراز همدردی با آسیب‌دیدگان انتقاد کردند. درود به این برنامه نظرگاه، با من سینا صافی خوش آمدید. مهمان من دکتر داجود نورستانی، فعال اجتماعی نورستان است. آقای نورستانی، ضمن سلام و خوش آمدید. ملا برادر مقام طالبان 14 روز بعد از حادثه به نورستان سفر کرده، واکنش مردم نورستان به این سفر چی بود؟
2: سلام. و دو واقعا که دمی روزها که در نورستان سیلاب های ورانگر در شهر پارون مرکز ولایت نورستان که آمد، منجر به تخریب نزدیک به 80% این شهر گردید و بسیار خساره مالی و جانی مردم متحمل شدند و یک فاجعه بزرگ بود و فاجعه تنها کوچک در قریه نبود، یک فاجعه بزرگ ملی بود و عدالت و مسئولیت ای را احساس میکرد و ای را ایجاب میکرد که باید دولت گروه حاکم فعلی همدردی عمیق خود را با مردم آسیب دید.

0: ده به نمایش بگذارند، خو متاسفانه امیطور نشده و خود مردم دست به کار شدند و بعد از 15 روز این فاجعه دردناک به رهبری معاون رئیس وزیرانشان و اونجا به سرپرستی مولوی عبدالغنی برادر به نورستان سفر کردند. اما باید در این سفر هم و اونها قطع مردم نورستان و خصوصا شهر کبران شده و اونجا مردم آسیب دیدن و امی آسیب دیدگان و این مردم که قربانی سیلاب بودن و در این سفر قطع هیچ کس ملاقات نکرده و نه اشک کدام یتیم را پاک کرده که برای این مردم تسلی شوه و در پالو از مردم افغانستان فرهنگ خود را دارن در مورد تعزیت و عزاداری و تسلیت که در بین مردم میکنن در مسجد و یک فاتحه میکنن و دست بلند میکنن که دل آسیب دیدگان و قربانی حادثه تشفی صورت میگیره. خو امیر خم سحن هم اونجا مشاهده نشد، با وجود که یک ملا خارج از افغانستان کشته میشه و در ارگ ریاست جمهوری افغانستان برایشان عزاداری و فاتح خوانی صورت میگیرند در مساجد بزرگ کشور. خو اما یک ملایی که او خود از افغانستان نیست و سالها با فتویشان مردم افغانستان کشته شدند و شهید شدند، نصیب دیدند، وطنشان ویران شده و او پیشان بیقدر قدر داره که دیپلماتایشان روان میکنند، از طرف دولت برایشان تسلیت گفته میشه، حادثه یک صورت گرفته و او را محکوم میکنن. اما متاسفانه هموطن که اونها هم مسئولیت دینی دارن که باید برایشان تسلیت گفته شوه و نزدیک برون، هم مسئولیت دولتی و حکومتی هسته. خو امی غفلت و امی به اهمیت کردن مردم صورت میگیره و امی چیزا مردم افغانستان بسیار زیاد ناراض هستن.
1: پس ملا برادر با چی پیام آمده بود و با چی کسان دیدار کرد؟
0: و بعد شب آمده با اونجا فقط او والیشان که خودشان مقرر کرده و دوام خود از مردم نورستان نیسته و در این مورد هم مردم نورستان سوال خود را دارن، چرا که کسی که از یک مردمی که زبانشان مختلف باشه، فرهنگشان مختلف باشه و مشکلات هایشان را که درک کنه و باید بین خود قوم باشه او بهترتر است. اما یک کسی است که نه خود از قوم نورستان است و نه زبان نورستانی را میدانه و نه فرهنگشان را، و او والی است. و شب رفت که اونها قصه خود را کردن و شش تن می تو صبح خیست رفت.
1: حیث طالبان که در رأس آن غنی برادر بود، بجز ودایی که داده، چی کمک های فوری را با خود برده بوده دولت نورستان؟
0: تقریبا نمی حادثه که صورت گرفته و امی مردمی که و اونجا قربانی شدن به این حادثه و بسیار جز پاسگزاری میکنیم از اون مردمی که و اونها تاجرای ملی هستن و خصوصا بعض مؤسساتی که و اونها هم دردی خود را کردن و اکثر مردم هستن که وقتی که کمک صورت میگیره و امی حاکمان فعلیه که در نورستان هستن از مردم کمک ها را کلشان میگیرن و پس با مطابق میلشان اونها توزیع میکنن و در این مورد هم مردم نورستان بسیار زیاد شاکی هستند.
1: با گذشت 15 روز از سیلاب ها میشه بگن که وضعیت در منطقه چگونه است؟ عملیات جستجو ادامه داره یا متوقف شده؟
0: عملیات جستجو ادامه داره و او هم تقریبا سکواتورهای محدود هستند و متاسفانه امروز هم یک دو ساعت پیش یک سیل برآمده و اونجا یک سکواتور که کار میکرد دورم سیل برده دوباره و یعنی به آمدن ملا برادر خون و یک سیل دوباره آمده و دیگه سیل بسیار شدید بود. خو ما خسائر جانی نداره و مالی داره.
1: بله، شما نگفتین که وقت ملا برادر آمده چی کمکای را با خود آورده بوده نورستان؟
0: پیشتر گفتم که و او نیازی که مردم محل داشتن و هیچ خبر نمیشن که چی آورده و چی برده و چی را آمده و کت مسئول خود قصه میکنن میشنن و گفته میشه که بس اینجا این مردم کت شما کمک میکنن و برای تان گفتم که در مورد حکومت محلی نورستان هم و اونجا آسیب دیدگان و تمام مردم شکایت دارند که و اینجا شفافیت وجود نداره در مورد توزیع مساعدات.
1: بله، اداره حوادث طالبان آمار نوشته که در سیلاب 30 نفر جان باخته و حدود 100 نفر هنوز مفقود است. آیا این آمار واقعی است؟ شما آمار دارید؟
0: دقیقا و تقریبا 200 نفر مفقود هستند.
1: از کدام منطقه؟ از کدام قریه؟
0: بله، اونجا اکثر مردم بودند که به سیاحت آمده بودند و از مختلف ولایت ها بودند و اونها که شورای قومی نورستانیان به تماس بودند و از اونها خواست کمک را کردند و از اونها ما را گرفتند و اونجا داخل ما خود که مردم نورستان در ارتباط هستیم و اونها همی امای را ما گرفتن که اونجا ننوائی ها بودن که اونجا کار میکردن و اونجا در دوکان ها بودن و سیل که است قطر بسیار زیاد طغیانگر و تیز بود که و مردم ها را فرصت نداده که از دوکان هایشان از مغازه هایشان و از اطلاع و تقایشان براین.
1: از ساعت که آسیب دید از مناطقی که آسیب دیگ مقدار به ما بگوین که خصوصا ای ساکنان و محلات که آسیب دیده که مردمش آیا با آب صحی نوشتنی خدمات درمانی و سرپناه فوری دسترسی دارن؟
0: نه خیر، نه خیر. شما هم شاید حال هستن و امروز خو عصر تکنولوژی است و خصوصا سوشل میدیا و مردم در این بسیار زیاد فعال هستن و هر گپ که باشه و زود مردم به مطبوعات میکشن و او حتی به حکومت اولی برخوردار نیستن و اونجا آو قطع شده، برشنا قطع شده و حتی مردم آل دو جایی که اونجا سابق می رفتن در مسجد بخاطر عبادت کردن و بخاطر تفرید پارک دو محلات رک می بینن، می ترسن، یک شوکه عصبی را می بینن و هنوز هیچ چیز صورت نگرفته که نه به مردم و او آب که قطع شده بود و پیپ های آب که بودو خطر شده بود، نه او وصل شده است و نه برق است برای مردم و وی بند برق هم آسیب دیده و هم ترمیم نشده، فقط یک 3 سکواتور بودن که اونها مصروف کار بودن و هم و خود می ورسه شهدا می آمدن و تقاضا می کردن که و اگر که می شهیدای ما را شما نکشن و ما مجبور استیم جایداد های خود را مال های خود را بفروشیم و شهیدای به پشت پیدا کردن شهدای خود باشیم و قربانیان حادثات باشیم و پس این گفت که بر آمده و دوباره اونجا شرکت هایی که سرک را جور میکردن از اونها سکواتور را خواستن، از طرف دولت و حوادث هم امیر امکانات در اختیارشان نبود که و خودشان دست بکار شون و نه از طرف حکومت که گروه حاکم برایش مرکزی میگه و از اون طرف هم هیچ امی رقم وسایل اونجا نرسیدن که و مردم امی خسائر را تلافی کنند.
1: بله آقای نورستانی، بر اساس آمار که طالبا ارائه کرده که میگن حدود 100 نفر مفقود است و شما هم اشاره بهش داشتین، آیا مشخص شده کسایی که ناپدید هستن بیشتر کیها هستن؟ طبقه اوناست، کور، کودک هستن، کیها هستن؟
0: امی رقم دقیق گفته نمیتونم که در این زنا زیاد مفقود هستن و یا طبعی است که مردمی که ضعیف بودن، ناتوان بودن و اونها زیاد آسیب را دیدن، چرا که وقتی که صدا برایشان داده میشه که سیل است و اونها زود خود را نجات داده نتانستن و عمل دقیقی که خود از مردم نورستان و اینجا به ما احوال داده شد که قربانی این حادثه شدن و زنا هم بودن و اشتوکا هم بودن و هر روز می ورسهشان که کسی که مادر خود را دست داده، خواهر خود را دست داده و مادر کلان خود را دست داده میان در اونجا یک روز در یک سنگ ساد میشن و تا شب گریه کرده میتور در خانه شان میروند و اکثر که خانه هایشان نوران شده و خوشبختان خود مردم نورستان به اونها کمک کردن، بردن دور در خانه های دیگر و برایشان خانه داده شد و امی رقم یک ابتلا و یک مصیبت آمد سر مردم نورستان.
1: بله، میشه از فعالیت های نات های به ملی بر ما بگوین، نات های امداد رسان، آیا موفق شدن که به ساعات آسیب پذیر برسند و اگر شدن چی کمک های داشته با خانواده های آسیب پذیر؟
0: باید دونجا شفاخانه که برای مردم نورستان یا خصوصا در ولایت نورستان اعمار شده و ای کفایت برای امی رقم حادثات بزرگ نمیکنه، او یک شفاخانه خورد است که و اونجا خود دیگه مریضا دو چپرکت ها و دو بستر ها خواب هستن و امی رقم حادثات که بیا او کفایت نمیکنه برایشان، نه قدر دکتر اونجا هستن و تا امروز اونجا امی رقم اضطراری کدام شفخانه بزرگ جور نشده و امی رقم بعض مؤسسات بین المللی آمدن اونجا خیمه را زدن. خب متاسفانه امی رقم هم راپور به ما رسید و از اطلاعات موسیق دوستا گفتن که و امی مؤسسات که خارج اونجا مین و اونجا برایشان مشکلات ایجاد میشه، یک نو درصد میشون پس از اونجا میروند، امی رقم هم یک مشکلات هسته.
1: دوستان و شنوندگان عزیز، این بود برنامه امروزی که تقدیمتان کردیم. تا برنامه بعد، خداوندیارو مددکارتان.

0: رادیو افغانستان اینترنشنال. پوشش گسترده رویدادها، خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان اینترنشنال، صدای شما در همه جا.
1: برای دریافت آخرین اخبار در حوزه‌های مختلف، تماشای برنامه‌های روز، مجموعه مستندهای افغانستان اینترنشنال و پخش زنده 24 ساعته تلویزیون و رادیو و وبسایت www.afintel.com مراجعه کنید.
0: رادیو افغانستان اینترنشنال.
2: رویدادهای جهان.
3: دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا با اشاره به تعویق حمله برنامه‌ریزی شده علیه جمهوری اسلامی گفت مذاکرات از بعد از ظهر دوشنبه آغاز می شود. او تأکید کرد حمله در دست بررسی بود که در صورت اجرا بزرگترین عملیات از زمان جنگ جهانی دوم و دارای پیامدهای فاجعه‌بار می بود، اما کشورهای منطقه خواستار توقف آن شدند. ترامپ گفت پادشاه و در واقع ولیعهد عربستان سعودی از او خواسته به جای اقدام نظامی مسیر دستیابی به توافق را دنبال کند، زیرا نگران گسترش جنگ، بروز بحران انسانی و سرازیر شدن موجی از آورگان به کشورهای منطقه بودند. او افزود چند کشور دیگر خاورمیانه نیز همین درخواست را مطرح کردند. رئیس جمهور آمریکا گفت اکنون باید دید آیا امکان دستیابی به توافق درباره خلأ سلاح هسته‌ای وجود دارد یا خیر. CNN به نقل از منابع کشتیرانی گزارش داد با وجود حملات پراکنده پهپادی و نبود توافق میان آمریکا و جمهوری اسلامی، روزانه 3 تا 5 میلیون بشکه نفت از مسیر جنوبی تنگه هرمز در نزدیکی سواحل عمان عبور می‌کند. CNN به نقل از آژانس اطلاعات دریایی گزارش داد تردد کشتی‌ها در تنگه هرمز محدود اما ادامه دار است و این آبرو هنوز وارد مرحله اجرای کامل ممنوعیت تردد نشده. CNN اضافه کرد که با وجود هشدار حوثی‌های مورد حمایت جمهوری اسلامی، تردد کشتی ها در دریای سرخ هم ادامه دارد. بهای جهانی نفت پس از هفته ها نوسان ناشی از تشدید تنش میان آمریکا و جمهوری اسلامی در آغاز معاملات دوشنبه با افت قابل توجه روبرو شد. نفت برانت حدود 4.8% کاهش یافت و به 83.73 دلار در هر بشکه رسید. نفت خام بس تگزاس انترمدیت نیز با افت بیش از 5% در محدوده 80.34 دلار معامله شد. این کاهش پس از آن رخ داد که دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا از تعویق حمله برنامه‌ریزی شده به جمهوری اسلامی و آغاز مذاکرات جدید خبر داد. بازار نفت که در هفته‌های اخیر به شدت تحت تأثیر اخبار نظامی و دیپلماتیک قرار گرفته بود، با سرعت به سیگنال‌های کاهش تنش واکنش نشان داد. معامله‌گران که بیشتر نگران اختلال در جریان عرضه از طریق تنگه هرمز و احتمال گسترش درگیری‌ها بودند، با اعلام تعویق عملیات نظامی و شروع مذاکرات، بخشی از پرمیوم جنگی را از قیمت‌ها خارج کردند. ایمن الصفدی وزیر خارجه اردن و بدر عبدالعالتی وزیر خارجه مصر در یک گفتگوی تلفنی بر لزوم تضمین آزادی کشتیرانی در تنگه هرمز و دریای سرخ تاکید کردند. دو طرف در این گفتگو همچنان بر اجرای کامل مفاد طرح پیشنهادی دونالد ترامپ درباره غزه تاکید کرده و خواستار پیش بردن شدند. وزرای خارجه اردن و مصر در ادامه با اشاره به تحولات منطقه بر ضرورت کاهش تنش‌ها از طریق گفتگو و راه حل‌های دیپلماتیک تاکید کردند. اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی در نشست خبری دوشنبه خود گفت مقام های اوکراین در تماس های مختلف تأکید کردند حمله به کشتی های ایرانی غیر عمدی بوده، اما اظهارات زلنسکی با این ادعا مغایرت دارد و جمهوری اسلامی هر اقدام لازم را برای پاسخگو کردن اوکراین انجام خواهد داد. و ادامه داد منتظر اقدامات عملی کیف هستیم تا اثبات کنند این اقدام غیر عمدی بوده و هر اقدامی برای جلوگیری از تکرار این جنایت انجام نخواهیم داد. خبرگزاری میزان مبسته با قوی قضایی جمهوری اسلامی گزارش داد حکم اعدام امید بهزاد و پوریا صفوت دو زندانی سیاسی به اتهام جاسوسی و همکاری اطلاعاتی با اسرائیل بامداد دوشنبه 12 اسد به اجرا درآمد. میزان 12 اسد نوشت این دو نفر در جریان جنگ های 12 روزه و 40 روزه مختصات تصاویر و اطلاعات مراکز نظامی و امنیتی جمهوری اسلامی را برای افسران موساد و کانال های ارتباطی وابسته ارسال کرده بودند. بر اساس این گزارش، ماموران سازمان اطلاعات سپاه پاسداران این دو را شناسایی و بازداشت کردند، اما این رسانه حکومتی درباره زمان، محل و چگونگی بازداشت آنها توضیح ارائه نکرده. بر اساس آخرین گزارش‌های رسمی، آمار نهایی قربانیان انفجار انتحاری روز یکشنبه در ولسوالی سوات، ایالت خیبر پختونخوای پاکستان 14 کشته اعلام شده است. در میان کشته شدگان 5 پلیس و 9 غیر نظامی قرار دارند و دست کم 20 نفر نیز زخمی شدند. این انفجار زمانی رخ داد که شرکت کنندگان در یک گرد همایی مردمی که در حمایت از صلح و در اعتراض به افزایش ناامنی برگزار شده بود، در حال ترک محل بودند. بر اساس گزارش‌ها، مهاجم انتحاری در نزدیکی یک پاسگاه پلیس زمانی که ماموران قصد بازرسی او را داشتند، مواد انفجاری همراهش را منفجر کرد. گزارش‌های اولیه که ساعات پس از انفجار منتشر شد، از کشته شدن 5 نفر خبر می‌داد، اما با انتقال مجروحان به شفاخانه‌ها و تایید مقام‌های محلی، شمار جان باختگان به 14 نفر افزایش یافت. مقام‌های بهداشتی غزه اعلام کردند که در حملات هوایی اسرائیل روز یک شنبه دست کم 15 نفر کشته شدند. این حملات در حال ادامه یافته که دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا از پیشرفت در تلاش‌ها برای اجرای توافق آتش‌بس سال گذشته خبر داده بود. به گفته مقام‌های فلسطینی، در حملات روز یک شنبه اسرائیل 4 نفر در دیرالبلح، یک زوج و پسر 9 ساله‌شان در نزدیکی خان یونس، یک زوج و فرزندشان در شهر غزه و 5 نفر دیگر در حملات جداگانه به شهر غزه و جبالیا جان باختند. ارتش اسرائیل اعلام کرد حمله به یک آپارتمان در دیرالبلح با هدف قرار دادن دو فرمانده نیروی ویژه وابسته به حماس انجام شده. این حملات در حال ادامه یافته که ترامپ روز پنجشنبه گفت که حماس و دیگر گروه‌های مسلح فلسطینی با خلع سلاح موافقت کردند. این موضوع امیدها را برای پایان درگیری‌ها افزایش داده بود. خبرگزاری رویترز گزارش داد در پی برخورد دو چرخبال آتش نشان هنگام مهار آتش‌سوزی گسترده در نزدیکی آتن، دو نفر، یک شهروند یونانی و یک شهروند دنمارکی کشته شدند و دو خدمه دیگر یونانی و بریتانیایی جان سالم به در بردند. مقام‌های یونان تحقیق درباره علت این سانحه را آغاز کرده. آتش‌سوزی‌های ناشی از موج گرمای بی‌سابقه تا اکنون بیش از 100 خانه را ویران و صدها نفر را وادار به تخلیه کرده است. مقام‌ها احتمال می‌دهند حریق بر اثر جرقه‌های خطوط انتقال برق آغاز شده باشد و دو نفر را به زن سهل‌انگاری بازداشت کردند. همزمان هشدار تخلیه برای مناطق در غرب آتن صادر شده و نیروهای امدادی در تلاش برای مهار آتش هستند. رویترز همچنان گزارش داد آتش‌سوزی‌های فرانسه و اسپانیا تا حد زیادی مهار شده، اما خشکسالی و گرمای شدید همچنان بخش‌های مختلف اروپا را تحت تأثیر قرار داده. در مجارستان هم کاهش بی‌سابقه سطح آب دانیوب برای نخستین بار در بیش از 4 دهه تنها نیروگاه هسته‌ای این کشور را به تعطیلی کشاند و تولید برق آبی سربستان را نیز به شدت کاهش داد. تنها در دو روز دست کم 50,000 نفر از مراکش خود را به سنوتا، منطقه خودمختار متعلق به اسپانیا در شمال شرق آفریقا رساندند. این ورود کم سابقه نه تنها یکی از بزرگترین بحران‌های مرزی سال‌های اخیر اروپا را رقم زد، بلکه بحث‌های سیاسی درباره مهاجرت، امنیت مرزها و روابط اسپانیا با مراکش را دوباره شعله‌ور کرد. نیویورک تایمز در گزارش نوشت اینکه مردم برای یافتن زندگی بهتر راهی اروپا شوند اتفاق تازه‌ای نیست، اما آنچه سوتا را به یک معما تبدیل کرده زمان و ابعاد این مهاجرت است. هنوز کسی با اطمینان نمی‌دانند چه شد که ظرف تنها دو روز ده ها هزار نفر تقریبا همزمان تصمیم گرفتند خود را به مرز اسپانیا برسانند. همین ابهام باعث شده روایت‌های متفاوتی درباره علت این رویداد مطرح شود، روایت‌هایی که هر کدام مسئولیت بحران را متوجه بازیگری متفاوتی می‌کند. بر اساس آمار سیستم اطلاعات آتش‌سوزی جنگل‌های اروپا در 7 ماه اخیر شدت گرما همراه با خشکی و باد در اتحادیه اروپا 43% بیشتر از میانگین همین دوره در 20 سال گذشته بود. کارشناسان می‌گویند که آلودگی ناشی از سوخت‌های فسیلی و تغییرات اقلیمی در تشدید این وضعیت نقش داشته. بر اساس آمار این سیستم، از آغاز سال تا اکنون حدود 435,000 هکتار از اراضی اروپا در آتش سوختند. این رقم نزدیک به 3 برابر میانگین سالهای آخر به شمار می رود. این خسارت ها در پی بیش از 1400 آتش سوزی رخ داده که بیش از 2 برابر میانگین معمول در سالهای گذشته است. داده ها همچنان نشان می دهند که حدود 91,000 هکتار از اراضی فرانسه تامه حریق شده و این کشور با وجود باقی ماندن حدود 1 ماه از تابستان رکورد سالانه آتش سوزی خود را شکسته است. فیلم مرد عنکبوتی روز کاملا تازه در نخستین نمایش سینمایی پایان هفته خود 927 میلیون دلار فروش کرد و پس از انتقام جویان پایان بازی دومین افتتاحیه پرفروش تاریخ سینما در جهان و آمریکای شمالی را به نام خود ثبت کرد. بر اساس آمار منتشر شده، مرد عنکبوتی روز کاملا تازه در نخستین آخر هفته نمایش 355 میلیون دلار در آمریکا و کانادا و 572 میلیون دلار در دیگر بازارهای جهان فروش داشته. چین با 121 میلیون دلار پرفروش‌ترین بازار خارجی این فیلم بوده. این 4 بار است که تام هالند نقش مرد عنکبوتی را بازی می‌کند. داستان فیلم پیتر پارکر را در دنیای دنبال می‌کند که همه هویت او را با عنوان مرد عنکبوتی فراموش کردند. زندایا بازیگر سرشناس آمریکایی و همسر آقای هالند نیز بار دیگر در نقش ام جی هم بازی هالند است.
0: رادیو افغانستان اینترنشنال.
1: تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان اینترنشنال بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کاست باکس، ساندکلاود و اسپاتیفای دنبال کنید.
0: پوشش گسترده رویدادها، خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان اینترنشنال، صدای شما در همه جا.
2: 1 دقیقه خبر.
4: همزمان با نزدیک شدن به 5 سالگرد بازگشت طالبان، دیدبان حقوق بشر اعلام کرد که افغانستان با یکی از شدیدترین بارانهای حقوق بشری و بشر دوستانه جهان روبرو است و مدیدهای طالبان بر زنان و دختران و سرکوب منتقدان وضعیت را وخیم تر کرده است. دیدبان حقوق بشر دوشنبه 12 اسفند در گزارشی که به مناسبت 5 سالگرد تسلط دوباره طالبان بر افغانستان منتشر شد، نوشت که طالبان از زمان بازگشت به قدرت با اعمال مدیدهای گسترده حقوق اساسی شهروندان به ویژه زنان و دختران را نقض کردند. این سازمان تاکید کرده است که زنان و دختران همچنان از آموزش متوسطه و دانشگاهی محرومند و در زمینه اشتغال، آزادی رفت آمد، آزادی بیان و حضور در زندگی عمومی نیز با مدیدهای گسترده مواجه هستند.
5: در این جهان بی‌ثبات سوال ها فراوانند.
6: ما مردم افغان، جرم ما چیه که قرار شهید داده رسیم؟
7: ما شاگرده امروز خیلی نگران هستیم که
5: ما سوال های شما را میپرسیم و به دنبال بحث های میرویم که برای شما اهمیت دارد. دیدگاه در افغانستان اینترنشنال.
8: زینب آوین هستم، خبرنگار افغانستان اینترنشنال از واشنگتن دی سی. با ما بمانید.
0: زندگی شما در گرو اتفاق هاست.
9: خبر خوب، خبر بد، خبر هیجان انگیز.
0: ما در لحظه لحظه رویدادها حضور داریم.
9: اکنون وقت روایت شماست. رادیو افغانستان اینترنشنال، صدای مردم افغانستان.
10: دلتنگی هم شبانه که بسیار می شود، در من گلیم درد تو هموار می شود. یک شنبه و دوشنبه و خاکستری و سرد، هفته از پشت هفته که تکرار می شود. یک ثانیه اگر گذرت در تو مثل سال، سالت شماره کن که چه مقدار می شود. تنها نه در قیافت آن سوی صورتت، هر شب شیار تازه پدیدار می شود. صبحی که در لطافت خود هیچ کم نداشت، از رنگ خود در آینه بیزار می شود.
1: برای دریافت آخرین اخبار در حوزه‌های مختلف، تماشای برنامه‌های روز، مجموعه مستندهای افغانستان اینترنشنال و پخش زنده 24 ساعته تلویزیون و رادیو و وبسایت www.afintel.com مراجعه کنید.
0: رادیو افغانستان اینترنشنال.

0: سلام بر شما. هفت صبح کابل و 33 بامداد اینجا در لندن است. من نوید محمدی هستم، سرخط خبرم. تلاش ها برای انسجام مخالفان طالبان. یاسین ضیا بر اتحاد جبهه های مقاومت تاکید کرد. احمد مسعود گفت مردم افغانستان تسلیم گروه حاکم نشدند. از اتهام جاسوسی تا آزادی بدون محاکمه، دو شهروند افغانستان که پس از جنگ 12 روزه در ایران بازداشت شدند از شکنجه و بدرفتاری روایت میکنند. مذاکرات ایران و آمریکا، تهران میگوید با عمان در حال مذاکره است نه آمریکا. ترامپ تاکید کرد که این آخرین فرصت ایران است. یاسین ضیا رهبر جبهه آزادی افغانستان میگوید درگیری های اخیر در ولایت فوری زیباک و بدخشان نشان داد که ادعای طالبان درباره پایان مقاومت مسلحانه با واقعیت همخوانی ندارد. او در گفتگو با یک رسانه انگلیسی زبان تاکید کرد که هدف جبهه آزادی پایان جنگ و بازگرداندن حاکمیت مردم از راه یک روند سیاسی است. ضیا همچنین تاکید کرد که طالبان نماینده هیچ قومی نیست و از گروه های مخالف طالبان خواست اختلاف ها را کنار بگذارند و برای پایان دادن به حاکمیت این گروه همکاری کنند. در همین حال احمد مسعود رهبر جبهه مقاومت در مقاله مشترک با اورلین پرادیا نماینده پارلمان فرانسه از اتحادیه اروپا خواست از عادی‌سازی روابط با طالبان و همکاری با این گروه برای اخراج پناهجویان افغان خودداری کند. مسعود همچنین تاکید کرد که با وجود سرکوب گسترده مردم افغانستان تسلیم طالبان نشدند و در کنار اعتراضهای زنان نیروهای مخالف طالبان نیز در شماری از مناطق به ویژه در شمال افغانستان به مقاومت خود ادامه میدهند. همکارم پویا هاشمی جزئیات میدهد.
1: جنرال یاسین ضیا رهبر جبهه آزادی در یک گفتگوی با روزنامه انگلیسی به تحولات اخیر پرداخته و گفته که آنچه که در بدخشان رخ داد نشان میده که افغانستان هنوز هم برخلاف ادعای طالبان ظرفیت مقاومت در مقابل این گروه را داره و این یک آزمون بود برای هم برای نیروهای مخالف طالبان و هم برای خود طالبان و به این مسئله پرداخته که جبهه آزادی مسئله جنگ تمام عیار یا جنگ بدون گزینه سیاسی را در پیش نداره، بلکه با یک هدف سیاسی است و هدف سیاسی این گروه ای است که باید حکومت به اختیار مردم برگرده و مردم در سرنوشت خود حاکم باشند، طالبان از لجاج خود دست بردارن و به میز مذاکره با تمامی جریان‌های سیاسی و مردم افغانستان برگردن. یاسین ضیا در این گفتگو همچنان به مسئله اتحاد در میان جریان‌های مخالف طالبان تاکید میکنه و میگه که این اتحاد یک نیاز هست برای این جریان‌ها و اگر این اتحاد برنگرده مستفیده که بیشتر از او استفاده میکنه طالبان خواهند بود و میتونه جریان‌های مخالف طالبان را ضرر بزنه. و از طرف دیگه آقای یاسین ضیا در نهایت به ادامه کارزار مقاومت بر علیه طالبان تاکید میکنه و میگه که پیش بینی میکنه که جبهه خودش در حداقل مصمم بر ادامه این مبارزه هست.
0: منابع معتبر در وزارت عدلیه طالبان تایید کردند که کمیسیون استرداد زمین‌های غصب شده بررسی شهرک‌های متعلق به هزاره‌ها و شیعیان را در دستور کار خود قرار داده است. بر اساس گزارش‌ها این بررسی‌ها قرار است در شهرهای کابل، مزار شریف و هرات انجام شود. گزارشی از حمید فهیم.
2: تیغ تخریب بر فراز مجلل‌ترین شهرک هزارنشین اینجا در غرب کابل، بلند منزل هایی که در حال تخریب است. از ساکنان شهرک امید سبز خواسته شده خانه هایشان را ترک کنند. تلاش مردم برای شکایت به مقام های کابل نشین طالبان نتیجه نداده. محکمه اختصاصی طالبان در اوایل ماه ثور امسال بیش از 1500 جریب زمین شهرک امید سبز را دولتی اعلام کرد. وزارت عدلیه طالبان هم به تازگی اعلام کرد که فیصله در مورد شهرک امید سبز عملی می شود.
3: این سیستم خود دارای یک مشکل جدی است و او عدم توازن بین قدرت برای طالبان و از طرف دیگر عدم ایجاد سیستم حفاظت برای مردم افغانستان، کسایی که مالکیت های خصوصی خود از اسمت و یا خسار جبران خسارت می شود وجود دارد.
2: منابع به افغانستان انترنشنال گفتند که بزرگان قومی هزاره تلاش دارند با رهبر طالبان ملاقات کنند. اما هیبت الله رهبر طالبان در 5 سال گذشته هرگز نمایندگان شیعیان و هزاره ها و حتی دیگر مردمی که مشکلات جدی دارند به حضور نپذیرفته. هزاره ها شکایت دارند که در روند استرداد ملکیت هایشان مورد تبعیض قرار گرفتند. به گفته آنان طالبان در این روند در بسیاری مناطق با مردم مدارا کرده، اما در مناطق هزاره نشین حتی قوانین و لوای خود را نقض کرده و سریعاً جایدادهای مردم را بدون رسیدگی به شکایت ها دولتی اعلام کرده.
3: در 5 سال گذشته که طالب ها بیشتر از ده ها تا زمین های شهرک ها را حالا در ولایت مختلف افغانستان مورد شناسایی قرار داده و بعضی از اونا را مالکیت یا مالکیت اماراتی اعلان کردن، زمین های اماراتی اعلان کردن. از جمله بخش زیادی از اینا، یک بخش کلانی از این شهرک ها متعلق میشه از لحاظ قومی به قوم هزاره که در هرات، در غزنی، در کابل و در جاهای در مزار شریف، در جاهای دیگه اینا بوده و نشان داده میشه که اینا مورد توجه بسیار خاص قرار داشته و می سیستمی که اینا داشته که از سرعتی بیشتر برخوردار بوده و میکانیزمی که رسیدگی به شکایات از اینا وجود نداشته، مرتواجه قرار نگرفته و با یک برخورد شدید نسبت به قوم هزاره و پیروان مذهب شیعه در امی ولایت در شهرها دیده شده که نمونه آخرش مثلا شهرک امید سبز است.
2: طالبان پس از به قدرت رسیدن کمیسیونی به نام جلوگیری از غصب زمین و استرداد زمین های غصب شده تشکیل داد و صدها هزار هکتار زمین را از مردم پس گرفت. در بسیاری جاها مردم به اجبار کوچ کردن و سرپناه خود را از دست دادن، اما طالبان طرح جامعه و بدیل برای مردم ندارد. حمید فهیم، لندن.
0: در جریان جنگ 12 روزه ایران و اسرائیل شماری از شهروندان افغانستان در ایران به زن جاسوسی بازداشت شدند. دو تن از بازداشت شدگان به افغانستان اینترنشنال گفتند که بدون تفهیم اتهام یا محاکمه تحت بازجویی، تهدید و فشار شدید روانی قرار گرفتند. یکی از آنان میگه در مسیر مشهد تهران بازداشت و 3 روز درباره ارتباط با اسرائیل بازجویی شده است. دیگری دانشجوی پرستاری میگوید نزدیک به 2 هفته در بازداشت بوده، شکنجه شده و داروهای ناشناس به او تزریق کردند. هر دو بدون تفهیم اتهام یا معرفی به محکمه آزاد شدند، اما میگویند آثار جسمی و روانی بازداشت همچنان با آنان باقی مانده است. این روایت ها تصویری از وضعیت مهاجران افغان در ایران طی جنگ 12 روزه با اسرائیل ارائه می کند. مهاجرانی که میگویند تنها به دلیل افغان بودن بازداشت و با آنان بدرفتاری شده است. بر اساس گزارش ها تاکنون دست کم 3 شهروند افغانستان در ایران با اتهام های مرتبط با امنیت و اعتراضات ضد حکومتی اعدام شدند. همکارم الهام کریمی از واشنگتن گزارش میدهد.
4: همونطور که اطلاع داریم در سال گذشته بعد از جنگ 12 روزه ای که میان ایران، اسرائیل و امریکا اتفاق افتاد، جمهوری اسلامی دیواری کوتاه‌تر از مهاجران و مسافران از افغانستان نداشت و تعدادی از اینها را به اتهام همکاری و یا جاسوسی با اسرائیل بازداشت کرد. بر اساس روایت هایی که به دست ما رسیده، یکی از افرادی که بازداشت شده بوده اصلا باشند، یعنی در آلمان زندگی میکرده و فقط برای دیدن خواهر خود به ایران سفر میکنه و مصادف میشه دقیقاً با زمانی که این جنگ آغاز میشه و حریم هوایی ایران هم مسدود میشه و این فرد میخواسته که از مشهد به سمت تهران بره تا اینکه بتونه از طریق زمینی به ترکیه بره و به آلمان برگرده و در جریان این سفر در واگن قطار بوده که نیروهای امنیتی وارد میشن و او را بازداشت میکنن و تمام داشته های او را از اون میگیرن و به مدت 3 روز این شخص در بازداشت بوده و سوالاتی مرتبط با اینکه چگونه با اسرائیل همکاری میکنه و مرتبط با اینکه آیا این فرد جاسوس اسرائیل هست یا نه از او پرسیده می شده و گفته به افغانستان اینترنشنال که شکنجه جسمی و او اندازه نشده، اما شکنجه روحی که در این مدت شده بسیار بر از او سخت بوده و در نهایت بعد از 3 روز آزاد میشه بدون معرفی به محکمه، تفهیم اتهام و یا هم درخواست ضمانت. و روایت دیگه وجود داره که خانم، یک دختری که دانشجو بوده در ایران و رشته پرستاری میخوانده، در خوابگاه حضور داشته که نیروهای امنیتی وارد خوابگاه میشن و او را بازداشت میکنن و وسایل او را بررسی میکنن و 2 هفته در بازداشت قرار داشته و در این مدت حتی شکنجه بدنی هم شده. و حتی گفته بعد از اینکه آزاد شده این دختر هم بدون معرفی به محکمه و تفهیم اتهام بعد از 2 هفته آزاد میشه و میگه که به دلیل تاثیرات روحی که این موضوع روی داشته مدتی را هم در شفاخانه به سر برده.
0: حالا چند خبر کوتاه از افغانستان. شماری از زنان معترض در کابل و پاکستان در استانهای پنجمین سال بازگشت طالبان به قدرت در 2 تجمع جداگانه خواستار حق آموزش، کار، آزادی و برابری برای زنان شدند. اعتراض کنندگان از سازمان ملل و جامعه جهانی خواستند در برابر محدودیت‌های طالبان علیه زنان سکوت نکنند و برای پایان دادن به آنچه آپارتاید جنسیتی خواندند اقدامات عملی انجام دهند. شورای پزشکی پاکستان اعلام کرد مدارک پزشکی و دندان پزشکی دانشگاه‌های افغانستان را به رسمیت نمی‌شناسد و فارغ التحصیلان این دانشگاه‌ها حق دریافت مجوز طبابت در پاکستان را نخواهند داشت. این شورا اعلام کرد که دانشگاه‌های پزشکی افغانستان در فهرست مراکز مورد تایید آنان قرار ندارد و از دانشجویان پاکستانی خواست پیش از انتخاب محل تحصیل این محدودیت را در نظر بگیرند. وزارت خارجه مولداوی تایید کرد که برای هیئتی از وزارت زراعت طالبان ویزا صادر کرد، اما تاکید کرد که این اقدام به معنای به رسمیت شناختن حکومت طالبان نیست. به گفته این وزارت، اعضای هیئت برای گفتگوهای فنی در زمینه همکاری‌های زراعتی به مولداوی سفر کردند و مقام‌های این کشور هیچ دیدار رسمی یا دوجانبه‌ای با آنان نخواهند داشت. در آستانه پنجمین سال بازگشت طالبان به قدرت، دیدبان حقوق بشر میگوید افغانستان همچنان با بدترین بحران حقوق بشری و انسانی روبرو است. این سازمان از ادامه محدودیت ها بر زنان و دختران و تشدید بحران انسانی ابراز نگرانی کرده و از جامعه جهانی خواست برای تامین عدالت و پاسخگو ساختن عاملان نقض حقوق بشر اقدام عملی کنند. زلمه آشنا گزارش میدهد.
5: در آستانه پنجمین سالگرد برگشت طالبان به قدرت، سازمان های حقوق بشری از وضعیت افغانستان نگرانی کرده. سازمان دیدبان حقوق بشر گفته افغانستان با یکی از بدترین بحران های حقوق بشر و مشکلات انسانی در جهان روبرو است.
6: طالبان در نزدیک به 5 سال گذشته محدودیت های زیادی بر مردم به ویژه زنان و دختران وضع کرده و حقوق اساسی آنان را نقض کردند.
5: با گفته دیدبان حقوق بشر، دختران هنوز اجازه رفتن به مکتب‌های بالاتر از صنف ششم و دانشگاه‌ها را ندارند. همچنین زنان در کار، رفت و آمد، آزادی بیان و حضور در جامعه با محدودیت‌های زیادی روبرو هستند.
7: 15 آگوست برای ما فقط یک تاریخ نیست، روزی است که افغانستان وارد تاریک‌ترین فصل تاریخی خود شد، روزی که آزادی میلیون‌ها زن و دختر افغانستان به گروگان گرفته شد.
5: دیدبان حقوق بشر همچنین گفته خبرنگاران، فعالان مدنی و افرادی که از طالبان انتقاد میکنند با تهدید، بازداشت و شکنجه مواجه هستند. همچنین صدها عضو نیروهای امنیتی حکومت پیشین در سالهای گذشته کشته یا ناپدید شدند. طالبان تا زمان تهیه این گزارش واکنشی به آن نداشتند. این نهاد اما وضعیت انسانی افغانستان را بسیار نگران کننده خوانده.
6: پس از کاهش کمک‌های جهانی، اکنون حدود نیمی از مردم افغانستان به کمک‌های غذایی و خدمات درمانی نیاز دارند.
5: بر اساس گزارش دیدبان حقوق بشر، بیش از 3,700,000 کودک در افغانستان با سوء تغذیه شدید روبرو هستند و مراکز صحی نیز با کمبود امکانات و بودجه مواجهند و نزدیک به 40% جمعیت این کشور به کمک‌های فوری نیاز دارند. این سازمان همچنین گفته اخراج گسترده مهاجران افغان بحران بشری را وخیمتر و مشکلات مردم را بیشتر کرده است. بسیاری از بازگشت کنندگان خانه، کار و درآمد ندارند. دیدبان حقوق بشر از کشورهای جهان خواسته فشار بر طالبان را برای برداشتن محدودیت ها علیه زنان و دختران افزایش دهند. از کمک های بشر دوستانه به افغانستان حمایت کنند و به اخراج اجباری مهاجران افغان پایان دهند. زلمه آشنا.
0: بیننده و شنونده افغانستان انترنشنال هستید. نگاه دوباره به سرخط خبرها. تلاش ها برای انسجام مخالفان طالبان. یاسین زیا بر اتحاد جبهه های مقاومت تاکید کرد. احمد مسعود گفت مردم افغانستان تسلیم گروه حاکم نشدند. از اتهام جاسوسی تا آزادی بدون محاکمه، دو شهروند افغانستان که پس از جنگ 12 روزه در ایران بازداشت شدند از شکنجه و بدرفتاری روایت میکنند. در ادامه این مجموعه خبری گزارش داریم از موج بی سابقه آتش سوزی در اروپا. همزمان با ادامه تلاش های میانجیگران دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا روز دوشنبه در کاخ سفید گفت مذاکره با ایران در حال پیشرفت است و اتفاقات مهمی در جریان است و افزود آمریکا آماده حمله گسترده به جمهوری اسلامی بود اما پس از درخواست تهران و برخی کشورهای منطقه این حمله متوقف شد. در این حال اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت امور خارجه ایران میگوید گفتگوهای تهران و مسقط تنها بر تردد امن کشتی ها از تنگه هرمز متمرکز است.
8: گفتگوها ادامه دارن، این واقعا جالبه که ما همچنان با ایران مشکل داریم، ولی خب ما گفتگو میکنیم، اونا انکار میکنن. البته اونا هم الان باز یه چیز بیانیه منتشر کردن که اینو انکار نکرده. وقتی که اونا با ما مذاکره میکنن دوست ندارن که بگن ما داریم با آمریکا مذاکره میکنیم. ببینید ما داریم صحبت میکنیم، خب که چی، گاهی وقتا میان انکار میکنن، اگرچه ساعتها و ساعتها با هم دیگه مذاکره کردیم. نه، مذاکرات ادامه دارن، ما دیروز خیلی سخت زدیمشون، سخت‌تر از هر حمله‌ای که میتونم بگم ژنرال‌ها میتونن تایید کنن، از زمان جنگ جهانی دوم به این سو سخت‌تر از هر حمله‌ای بود. و بعد اونا با ما تماس گرفتن، افزون بر این عربستان تماس گرفت، امارات تماس گرفت، قطر تماس گرفت، طرف‌های مختلف با ما تماس گرفتن. نمیخوام بگم التماس کردن، ولی خب ایران نمیخواست دیگه بزنیمش و گفتن میخوایم صحبت کنیم، میخوام راجع به تنگه صحبت کنیم، ولی مهمتر اصلا از نقطه نظر من میخوایم در مورد هسته‌ای زدایی ایران صحبت کنیم، برای اینکه اصل کار همینه، دلیل کار من همینه و این کار رو بعد 50 سال، هی ما میگیم 47 سال، در واقع 3 سال گذشتن، بنابراین 50 ساله که دیگر رؤسای جمهور باید یه کاری میکردن یا دیگر کشورها.
0: معاون نخست وزیر و وزیر خارجه پاکستان از عباس عراقچی خواست در نخستین فرصت به اسلام آباد سفر کند. وزارت خارجه پاکستان اعلام کرد وزیران خارجه دو کشور روز دوشنبه در تماس تلفنی درباره آخرین تحولات منطقه‌ای و بین المللی گفتگو کردند. در همین حال ایرانا از گفتگوی تلفنی عراقچی با بدر البوسعیدی وزیر خارجه عمان خبر داد. خبرگزاری آنادولو با نقل از منابع دولتی پاکستان گزارش داد زمان و محل اثرگیری مذاکرات واشنگتن و تهران هنوز نهایی نشده، اما پاکستان و قطر از گزینه‌های احتمالی میزبانی این گفتگوها هستند. به گزارش آنادولو میانجی‌ها در تماس با دو طرفند و نخستین دور مذاکرات بر تثبیت آتش‌بس و بازگشت به شرایط پیش از درگیری‌ها متمرکز خواهد بود. همزمان با ادامه تلاش‌های دیپلماتیک برای برقراری آتش‌بس در غزه، حملات هوایی اسرائیل دست کم 18 کشته بر جا گذاشته است. در همین حال نهادهای امداد رسان نسبت به تشدید بحران انسانی، گرسنگی و کمبود غذا و دارو در این باره که هشدار می‌دهند. محبه مدثر گزارش می‌دهد.
9: یک روز دیگر در غزه با سوگواری و تشییع جنازه ادامه می‌یابد. خانواده‌های فلسطینی پیکر عزیزان خود را برای خاکسپاری بر دوش می‌کشند، کسانی که در حملات روز یکشنبه اسرائیل جان باختند. در یکی از این حملات یک ساختمان مسکونی در غزه هدف حمله هوایی قرار گرفت و یک مرد، همسر باردارش و فرزند 7 ساله‌اش کشته شدند. همزمان در دیرالبلح نیز حمله دیگر یک موتر را هدف قرار داد که دو کشته بر جا گذاشت. امدادگران در میان آهنهای مچاله شده موتر به دنبال یافتن پیکر و نشانی از قربانیان می گردند. منابع درمانی فلسطینی می گویند در حملات جداگانه اسرائیل به مناطق مختلف نوار غزه، از جمله دیرالبلح در مرکز و خان یونس در جنوب، دست کم 18 فلسطینی از جمله 2 زن و چند کودک کشته شدند. این حملات در حال ادامه دارد که تنها چند روز پیش دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا از پیشرفت در اجرای توافق آتش بس و روند خلع سلاح حماس خبر داده بود. اما در خیابان‌های غزه بیش از همه ویرانی‌های ناشی از ادامه حملات به چشم می‌خورد. آنچه را مردم غزه در میان این ویرانی‌ها نمی‌توانند بیابند، اثر از آتش بس است.
10: گفتن آتش بس برقرار شده، اما کجاست؟ چیزی که می‌بینیم فقط جمع کردن تکه‌های بدن و اجساد است. این چی آتش بس است؟
9: در مقابل ارتش اسرائیل اعلام کرده است که اهداف این حملات فرماندهان و نیروهای حماس بودند و برخی عملیات ها همچنان در دست بررسی است. مقام‌های اسرائیلی تاکید دارند که هنوز توافق برای توقف حملات وجود ندارد. به گفته آنها خلع سلاح کامل حماس پیش شرط هر گونه پیشرفت در مذاکرات است. الی کوهن وزیر انرژی اسرائیل و عضو کابینه امنیتی این کشور نیز گفته است که اگر حماس خلع‌سلاح نشود، اسرائیل باید کنترل کامل نوار غزه را در دست بگیرد. اسرائیل هم اکنون هم حدود 70% نوار غزه را در کنترل خود دارد. این در حال است که چند روز پیش دونالد ترامپ گفته بود اسرائیل از طرح خلع‌سلاح مرحله‌ای حماس استقبال کرده. حماس اما می گوید تا زمانی که حملات متوقف نشود و نیروهای اسرائیلی از غزه عقب نشینی نکنند، سلاح‌های خود را تحویل نخواهد داد. به گفته منابع درمانی غزه، زمان آغاز اجرای آتش بس در اکتبر 2025 تا کنون بیش از 1200 نفر در حملات اسرائیل کشته شدند. در غزه هنوز نشانه ای از یک نقشه راه سیاسی برای پایان جنگ دیده نمی شود. اینجا این جنگ و حملات است که روز نقشه شهر را تغییر می دهد. هنوز در غزه صدای انفجار بلندتر از صدای مذاکرات به گوش می رسد و روز بر شمار قربانیان این جنگ افزوده می شود. محب مدثر، لندن.
0: حالا چند خبر کوتاه از جهان. شمار جان بختگان زمین لرزه های ماه جون در ونزوئلا به 6125 نفر رسید. رئیس پارلمان ونزوئلا اعلام کرد که نزدیک به 61000 نفر در شفاخانه ها تداوی شدند. لوسی رودریگز رئیس جمهور موقت از عملکرد حکومتش دفاع کرد، اما منتقدان دولت را به کندی در امداد رسانی و کمبود کمک ها متهم کردند. طرح نایجل فراج رهبر حزب اصلاحات بریتانیا برای بازگرداندن قایق‌های حامل پناهجویان به فرانسه با واکنش تند پاریس روبرو شد. وزارت داخله فرانسه این طرح را ناقض حاکمیت ملی و مغایر با حقوق بین الملل دانست. همزمان یک فرمانده پیشین نیروی دریایی بریتانیا نیز آن را غیرعملی خواند. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا از شرکت‌های نفتی خواست بهای پترول و دیزل را برای مصرف کنندگان آمریکایی کاهش دهند. ترامپ گفت اگر حکومت او نبود، صنعت نفت آمریکا آسیب جدی می‌دید و از بازگشت شرکت شوران به ونزوئلا نیز استقبال کرد. این درخواست در حالی مطرح شده که افزایش بهای سوخت به یکی از چالش‌های سیاسی دولت او تبدیل شده است. اروپا این روزها با یکی از گسترده‌ترین موج‌های آتش‌سوزی سال‌های اخیر روبرو است. گرمای شدید، خشکسالی و بادهای قوی شعله‌ها را در چندین کشور از یونان تا اسپانیا و فرانسه گسترش داده و هزاران نفر را مجبور به ترک خانه‌هایشان کرده است. گزارشی از صدف امیری.
11: از آسمان آتن تا جنگل‌های اسپانیا، از سواحل مدیترانه تا جنوب فرانسه، اروپا این روزها در محاصره شعله‌هاست. آتش سوزی هایی که بسیاری آن را یکی از گسترده ترین بحران های زیست محیطی سالهای اخیرین قاره می دانند. بحرانی که در آن آتش دیگر مرز نمی شناسد و هر روز منطقه تازه ای را در بر می گیرد. تابستان 2026 برای بسیاری از کشورهای اروپایی تابستان متفاوت است. موجهای پیاپی گرما، خشکسالی کم سابقه و بادهای شدید شرایط را ایجاد کرده که کوچکترین جرقه می تواند به آتش گسترده تبدیل شود. بر اساس آمار سامانه اروپایی پایش آتش سوزی ها، از آغاز سال تا اکنون بیش از 430 هزار هکتار از اراضی اتحادیه اروپا در آتش سوخته و هزاران نفر مجبور به ترک خانه هایشان شدند. یونان یکی از بحرانی ترین روزهای خود را سپری می کند. آتش سوزی گسترده در غرب آتیکا بیش از 100 خانه را ویران کرده و در جریان عملیات مهار آتش برخورد دو بالگرد آتش نشانی جان دو نفر از خدمه را گرفت. مقام های یونانی علاوه بر بررسی علت برخورد دو بالگرد درباره منشأ آتش سوزی نیز تحقیق می کنند.
12: اولین صحنه ای که دیدم ویرانی کامل بود. بالگرد به حالت عمودی روی جاده افتاده بود، بدنه آن از هم پاشیده و در آتش می سوخت. نیروهای آتش نشانی تلاش می کردن آتش را خاموش کنند تا بتوانیم به سرنشینان کمک کنیم.
11: گزارش های اولیه احتمال می دهد جرقه در یک شبکه خصوصی انتقال برق عامل آغاز این آتش سوزی بوده است. در اسپانیا، فرانسه، ایتالیا، پرتغال و ترکیه نیز آتش نشانان همچنان با چندین کانون فعال آتش سوزی درگیرند. هزاران نفر از مناطق پرخطر تخلیه شدند و ده ها هواپیمایی آب پاش و بالگرد در عملیات مهار آتش شرکت دارند.
13: افزایش رطوبت هوا در طول شب به ما اجازه داد در حاشیه های آتش عملیاتی مؤثر انجام دهیم. صبح امروز وضعیت منطقه بسیار بهتر است و تنها دودهای پراکنده باقی مانده است.
11: اتحادیه اروپا با اعزام هواپیماهای آبپاش، بالگردها و صدها آتشنشان بزرگترین عملیات مشترک اطفای حریق خود را به اجرا گذاشته است. با این حال کارشناسان هشدار می‌دهند که تداوم گرمای شدید، خشکسالی و وزش باد خطر گسترش آتش سوزی‌های تازه را همچنان در سطح بالایی نگه داشته است. برای اروپا تابستان 2026 تنها فصل گرما نیست، فصل است که بار دیگر نشان می‌دهد تغییرات اقلیمی در کنار عوامل انسانی چگونه می‌تواند آتش را به بحران فراگیر در سراسر یک قاره تبدیل کند. صدف امیری، واشنگتن دی سی.
0: برای تازه‌ترین خبرها و تحلیل آن هم به وبسایت ما به نشانی afntl.com سری بزنید. نشانی صفحات اجتماعی ما در پایین صفحه افغانستان انترنشنال قابل دسترس است. روایت‌ها و دیدگاه‌هایتان را با ما در میان بگذارید.
14: رادیو افغانستان انترنشنال. پوشش گسترده رویدادها، خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان انترناشنال، صدای شما در همه جا.
15: یک دقیقه خبر. منابع در هرات میگن که مامورون امر بی‌معروف طالبان در دو روز گذشته 5 زن را از داخل شفاخانه دولتی هرات و جاده لیلامی بازداشت کردند. این بازداشت‌ها در حال رخ داده که در هفته‌های اخیر گزارش‌های متعدد از برخورد و بازداشت زنان منتشر شده است که منتو می‌پوشند یا حجاب مورد نظر طالبان را رعایت نمی‌کنند. طالبان تاکنون درباره دلیل بازداشت این زنان اظهار نظر نکرده و جزئیات درباره محل انتقال آنها نیز منتشر نشده است. جاده لیلامی یکی از مراکز اصلی خرید و از مناطق بر رفت آمد زنان در مرکز شهر هرات است. پیش از این نیز گزارش‌های از بازداشت زنان در این جاده منتشر شده بود.
16: از طریق رادیوی افغانستان انترنشنال
17: تاسو غرب

0: یک دقیقه خبر.
1: فضل احمد معنوی وزیر عدلی حکومت پیشین افغانستان کشتن 7 نفر به اتهام دزدی به دست طالبان در کابل را محکمه صحرایی خوانده و آن را خلاف شریعت اسلامی، قانون، موازین حقوق بشر و کرامت انسانی دانسته است. طالبان پیشتر اعلام کرده بود که 7 دزد مسلح در حوزه 8 امنیتی شهر کابل در جریان درگیری با نیروهای این گروه کشته شدند. آقای معنوی روز دوشنبه 12 اسد با نشک یاد داشته در صفحه فیسبوک خود این اقدام را قتل خودسرانه توصیف کرد و نوشت که چنین اقدام از منظر شریعت، قانون، اخلاق و موازین حقوق بشر محکوم و مردود است.
2: ورزش افغانستان تکاپو در بحران برای نام و نشان، امید، چالش، برد، با شکست و پیروزی، فساد و چند دستگی، استعداد زنان و محرومیت از هر نوع فعالیت. اینجا وادی رقابت است. روایت‌های کمتر دیده و شنیده شده. همراه من مهدی کاظمی در وادی رقابت.
3: رادیو افغانستان انترنشنال.

0: نظرگاه، بیان دیدگاه شما پیرامون موضوعات سیاسی، خبری و اجتماعی.
1: همزمان با نزدیک شدن به پنجمین سالگرد بازگشت طالبان، دیدبان حقوق بشر اعلام کرد که افغانستان با یکی از شدیدترین بارانهای حقوق بشری به بشر دوستانه جهان روبرو است و محدودیت‌های طالبان بر زنان و دختران و سرکوب منتقدان وضعیت را وخیم‌تر کرده است. دیدبان حقوق بشر دوشنبه 12 اسد در گزارشی که به مناسبت پنجمین سالگرد تسلط دوباره طالبان بر افغانستان منتشر شد، نوشت که طالبان از زمان بازگشت به قدرت با اعمال مدیدهای گسترده حقوق اساسی شهروندان به ویژه زنان و دختران را نقض کردند. این سازمان تاکید کرده است که زنان و دختران همچنان از آموزش متوسطه و دانشگاهی محرومند و در زمینه اشتغال، آزادی رفت آمد، آزادی بیان و حضور در زندگی عمومی نیز با محدودیت‌های گسترده مواجه هستند. در گزارش آمده است که خبرنگاران، فعالان مدنی و افراد که طالبان آنان را منتقد خود می‌دانند، همچنان با تهدید، بازداشت خودسرانه و شکنجه روبرو هستند. همچنان به گفته دیدبان حقوق بشر، صدها عضو نیروهای امنیتی حکومت پیشین در سالهای گذشته قربانی انتقامگیری و قتل‌های فراقضایی شدند. درود به برنامه نظرگاه، با من ساینا صافی خوش آمدید. مهمان من عبدالاحد فرزام، پژوهشگر حوزه حقوق بشر است. آقای فرزام، ضمن سلام و خوش آمدید، در آستانه 5 سالگی حاکمیت طالبان چقدر با این گزارش دیدبان حقوق بشر موافق هستید؟
2: با سلام خدمت شما و شنوندگان محترم، گزارش دیدبان حقوق بشر مبتنی بر وضعیت های تلخ جاری در افغانستان است. آنچه در این گزارش به صورت خلاصه‌تر آمده، مفتر بازتابی از وضعیت های گسترده است که وضعیت های تلخ گسترده است که در افغانستان متاسفانه وجود دارد. چنان که در این گزارش هم آمده، در نزدیک به 5 سال گذشته بعد از تسلط دوباره طالبان بر افغانستان، حقوق بشری شهروندان افغانستان در مجموع به صورت گسترده، دوامدار و سازمان یافته نقض شده و خصوصا زنان افغانستان از حقوق و آزادی های اساسی خود نظیر حق آموزش، حق کار، حق آزادی گشت و گذار، حق مشارکت در امور سیاسی، فرهنگی و مدنی و در واقع تمام حق ها و آزادی های بنیادین بشری خود محروم شدن زنان افغانستان از حقوق بنیادین بشری خود. و در این حال ما شاهد هستیم که با محرومیت زنان از حقوق بنیادیشان، ازدواج های اجباری، ازدواج های خردسن و حتی سلب حق حیات زنان و گستردگی متاسفانه افزایش پیدا کرده.

0: و
1: بله
0: در کنار از او ما شاهد بازداشت های گسترده خودسرانه زنان هستیم، شاهد شکنجه زنان و سایر شهروندان افغانستان در زندان های طالبان هستیم و در عین حال ما میبینیم که در طول 5 سال چند زنان در ملای عام، مجازات های بدنی در ملای عام، محاکمه های صحرایی و اعدام های خودسرانه و قتل های خودسرانه یک بیگند روزمره و عادی در تمکنیت طالبان بسخونه تبدیل شد.
1: اگر شما یک تعریف از وضعیت حقوق بشری در افغانستان در این 5 سال حاکمیت طالبان داشته باشین، او تعریف چی خواهد بود؟
0: بله، برداشت من این است که با توجه به معلوماتی که خدمت شما عرض کردم و در گزارش وقت بین الملل هم آمده، وضعیت افغانستان، وضعیت حقوق بشری در افغانستان به شدت بحرانی است. این ببخشید گزارش دیدبان حقوق بشر، وضعیت حقوق بشر در افغانستان به شدت بحرانی هست و حتی میتونیم بگیم که بی سابقه است و بی نظیر است در حال حاضر در سطح جهان. در هیچ کشوری ما شاهد نقض حقوق بشر به این گستردگی نیستیم. و در عین حال در زمانی که طالبان در افغانستان حاکم شده، پس از تسلط دولت طالبان در افغانستان، ما شاهد سیستماتیک شدن نقض حقوق بشر هستیم. طالبان آمدن علاوه بر اینکه در عمل مرتکب نقض حقوق بشر شدن، حقوق بشر را، نقض حقوق بشر را به پالیسی های خود، در اسنادی که تحت عنوان قوانین و اصولنامه ها منتشر کردن، در اینجا های نقض حقوق بشر را آوردن، سیستماتیک کردن، جزء سیاست های رسمی و برنامه های رسمی خود ساختن. الان ما در حال حاضر در افغانستان شاهد یک نقض گسترده و سیستماتیک حقوق بشر هستیم، نقضی که هدفمند است و طالبان به صورت هدفمند و آگاهانه و آمدانه و بر اساس سلسله اسنادی که تصویب و منتشر کرده حقوق بشر نقض.
1: سوال هم اینجاست که آیا فکر میکنید که همه مردم افغانستان متاثر شده یا تنها گروه های مشخصه که در گزارش دیدبان حقوق بشر با او اشاره شده، مانند نیروهای پیشین، خبرنگاران و منتقدان طالبان؟
0: نه، رو که برای همه واضح است، تمام شهروندان افغانستان از هر گوشه و کنار افغانستان، از سیاست ها و پالیسی های ضد حقوق بشری طالبان متاثر شدن، اما بعضی از گروه های اجتماعی و اقلیت های قومی و مذهبی بیشتر متاثر شدن. مثلا ما در افغانستان میبینیم که در 5 سال گذشته بیشترین آسیب را از سیاست های ضد حقوق بشری طالبان زنان افغانستان دیدن و تحمل کردن. از تمامی حقای بنیادین خود در واقع زنان افغانستان محروم شده. در کنار زنان، گروه های دیگر مثل کودکان هم از گروه های بسیار به شدت آسیب پذیری بوده که در طول 5 سال آسیب های زیادی را متحمل شده و آسیب های زیاد به این گروه رسیده. ما شاهد افزایش ازدواج کودکان هستیم، افزایش موارد کودک همسری هستیم، شاهد ازی هستیم که کار چاقه کودکان افزایش پیدا کرده، موارد سوء استفاده از کودکان افزایش پیدا کرده. در کنار از ما میبینیم که گروه ها و اقلیت های قومی و مذهبی هم به شدت از رفتار ضد حقوق بشری طالبان متاثر شده. در گزارشی که چند روز قبل یونما منتشر کرد، شاید خواندیم، همه ما شما خواندیم که روی طالبان در ولایت بدخشان جماعت خانه های پیروان مذهب اسماعیلی را محدود کردن. در ماه محرم ما شاهد بودیم که محدودیت های گسترده و هدفمند را بر مراسم ها و مناسک مذهبی شیعیان وضع کردن. یعنی که طالبان رفتارشان و سیاست های ضد حقوق بشریشان باعث شده که همه شهروندان، بخصوص بعضی از گروه های خاص جامعه افغانستان، بیشتر تاثیر.
1: آقای فرزام، چرا وضعیت آموزش و اشتغال زنان و دختران در افغانستان یکی از نگرانی های اصلی نهادهای حقوق بشری عنوان شده در این گزارش؟
0: دلیلش این است که حق آموزش یکی از حقوق بنیادین است و رعایت حق آموزش باعث رعایت سایر حقهای بشری میشه و در صورتی که حق آموزش نقض شود و زنان افغانستان از حق آموزش محروم شوند، در این صورت به ترتیب در آرام آرام و به تدریج از تمامی حقهای دیگر خود محروم میشن. مثلا ما امروز در این گزارش هم آمده که نظام صحی افغانستان تقریبا در حال فروپاشی است و منابع زیاد خود را از دست داده. ما در 4 سال گذشته، در 5 سال، نزدیک به 5 سال گذشته، میبینیم که طالبان آمدن زنان را از حق رفتن در دانشگاه ها، از تحصیل در دانشگاه ها و دوره متوسط مکاتب محروم کرده. با در چند سال آینده شاهد از این خواهیم بود که در کادر صحی زنان افغانستان از بین خواهد رفت و ما شاهد مثلا حضور دکتران زن، نرس‌های زن در افغانستان مراکز صحی نخواهیم بود و به این ترتیب زنان افغانستان حتی حق حیاتشان در نبود دکتران زن در معرض تهدید و خطر قرار میگیرد و مرگومیر مادران بیشتر میشه، مرگومیر مثلا کودکان بیشتر میشه. اینا نقض حق آموزش و محروم ساختن زنان از حق آموزش باعث محرومیت زنان از سایر حقهای بنیادین بشریشان خواهد شد، حتی حق حیات، حق صحت، حق مشارکت سیاسی و سایر حقهای دیگر.
1: این وضعیت بر دنیا چی مفهوم داره؟ هرچند در 5 سال شاید یک فشار عمیق و قاطی از طرف جهان بر طالبان نبودیم.
0: متاسفانه در 5 سال گذشته ما شاهد اقدامات خیلی جدی و عملی که باعث پاسخگویی عملی طالبان شدند و وادار کنه طالبان را پاسخگویی عملی نبودیم. اما با همه اینها دادخواهی هایی که 5 سال گذشته صورت گرفت دستاورد های هم داشته، مثلا چنان که در یک گزارش هم آمده به گروه طالبان، اداره طالبان ایجاد کرده سیاسی جامعه جهانی شناسایی نشده، مورد رسمیت شناخته نشده به جز یک کشور و روابط طالبان با دنیا عادی نشده و همچنان طالبان در انزوای بسیار شدید به سر میبرند. و در این حال ما میبینیم که در سال 2025 حکم بازدان اقدامات بسیار مهم در راستای پایان دادن به فرهنگ معافیت و در راستای پاسخگو ساختن طالبان در برابر مطالبات و خواسته های و حقوق مردم افغانستان بود. و در این حال در سالهای گذشته یک سازوکار مستقل برای پاسخگویی و برای بررسی موارد نقض حقوق بشر در افغانستان در شورای حقوق بشر ملل متحد ایجاد شد و این مجموعه دستاوردها باعث شد که طالبان بیشتر منزوی شود و طالبان بیشتر تحت فشار قرار بگیرد. اما به انتظار بیشتر از این ما داشتیم، فعالان حقوق بشر و مردم افغانستان انتظارات بیشتر از این داشتند و ما امیدوار هستیم که با پایان یافتن بحران‌های دیگری که در سطح دنیا وجود داره و باعث شده که توجه جهان به افغانستان کمتر شود، این بحران ها وقتی پایان پیدا کنه ما امیدوار هستیم که افغانستان بار دیگر در مرکز توجه جهان قرار بگیره و اقدامات عملی تر برای پاسخگو کردن طالبان روی دست داشته شد.
1: آقای فرزاب، انتظار می رفت که طالبان با موندن در قدرت سیاست هایشان را نرم تر کنه، ولی به نظر می رسد که برعکس سخت و شدید تر کرده، به ویژه مورد نقض حقوق بشر را. فکر می کنین چی دلیل داره ای؟
0: دلیلش پیشتر هم یک گوشه از دلیل خدمت شما عرض کردم. اول اینکه گروه طالبان واقعا یک گروهی است که رعایت حقوق بشر را از لحاظ سیاسی به نفع خود نمیبینه و فکر میکنه که در صورتی که حقوق بشر را رعایت کنه، در صورتی که یک نظام دموکراتیک در افغانستان ایجاد شده و نظامی که به حقوق بشر احترام بگذاره، به اون صورت دیگه طالب نمیمانه. واقعا طالبان منفعتشان و اصلا فلسفه وجودیشان به خشونت و به نقض حقوق بشر وابسته است، ارتباط داره. به خاطر طالبان تا آخرین حد توان خود، من انتظار ندارم از طالبان که به حقوق بشر احترام بگذاره، اینا تا آخرین لحظه حیات خود به نقض حقوق بشر ادامه خواهند داد و مطالبات حقوق بشری تن نخواهند داد. بنابراین این یکی دلایل است که به وجود خود طالبان است، به وجود همین گروه است. و دلیل دیگر شمار رقم که پیشتر عرض کردم، بند تسلط طالبان در افغانستان، تحولات زیادی، بحرانهای زیادی در سطح بین المللی با وجود آمد و یک مقدار توجه دنیا را از افغانستان گرفت و کشورهای دیگری، بحرانهای دیگری در محراق توجه جهان قرار گرفت و این باعث شد که طالبان یک مقدار فرصت بیشتر پیدا کنند تا تحت فشار کمتر قرار بگیرد. و دلیل سومش این است که بعضی از کشورها خب بر اساس منافع سیاسی خود با وضعیت حقوق بشر، با قضیه حقوق بشر در افغانستان برخورد سیاسی کردن و مطابق حقوق بین الملل و مطابق قرارداد بین المللی حقوق بشر برخورد نشد و از مکانیزم های بین المللی استفاده نشد. و ما انتظار داریم که با حل با پایان بحران های فعلی در سطح جهان، انتظار داریم که بار دیگر توجه دنیا به افغانستان کرد و طالبان بیشتر تاکید شد.
1: دوستان و عزیزان شنونده ای بود برنامه امروز که تقدیمتون کردیم. تا برنامه بعد، خداوند یار و مددگارتان.
2: رادیو افغانستان اینترنشنال.
3: صدای شما. تاسو کولای شئ خپل د سترګو دید او نظرونه د دې تلگرام شمیرې لارې د افغانستان انټرنیشنل رادیو ته راولېږئ. 00 3 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2: همراه با جهان امروز، رادیو افغانستان اینترنشنال. رادیو افغانستان اینترنشنال.
4: رویدادهای جهان.
5: دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا با اشاره به تعویق حمله برنامه‌ریزی شده علیه جمهوری اسلامی گفت مذاکرات از بعد از ظهر دوشنبه آغاز می شود. او تأکید کرد حمله در دست بررسی بود که در صورت اجرا بزرگترین عملیات از زمان جنگ جهانی دوم و دارای پیامدهای فاجعه‌بار می بود، اما کشورهای منطقه خواستار توقف آن شدند. ترامپ گفت پادشاه و در واقع ولی عهد عربستان سعودی از او خواسته به جای اقدام نظامی مسیر دستیابی به توافق را دنبال کند، زیرا نگران گسترش جنگ، بروز بحران انسانی و سرازیر شدن موجی از آوارگان به کشورهای منطقه بودند. او افزود چند کشور دیگر خاورمیانه نیز همین درخواست را مطرح کردند. رئیس جمهور آمریکا گفت اکنون باید دید آیا امکان دستیابی به توافق درباره خلأ سلاح هسته‌ای وجود دارد یا خیر. CNN به نقل از منابع کشتیرانی گزارش داد با وجود حملات پراکنده پهپادی و نبود توافق میان آمریکا و جمهوری اسلامی، روزانه 3 تا 5 میلیون بشکه نفت از مسیر جنوبی تنگه هرمز در نزدیکی سواحل عمان عبور می کند. CNN به نقل از آژانس اطلاعات دریایی گزارش داد تردد کشتی ها در تنگه هرمز محدود اما ادامه دار است و این آبراه هنوز وارد مرحله اجرای کامل ممنوعیت تردد نشده. CNN اضافه کرد که با وجود هشدار حوثی های مورد حمایت جمهوری اسلامی، تردد کشتی ها در دریای سرخ هم ادامه دارد. بهای جهانی نفت پس از هفته ها نوسان ناشی از تشدید تنش میان آمریکا و جمهوری اسلامی در آغاز معاملات دوشنبه با افت قابل توجه روبرو شد. نفت برانت حدود 4.8% کاهش یافت و به 83.73 دلار در هر بشکه رسید. نفت خام وست تگزاس انترمدیت نیز با افت بیش از 5% در محدوده 80.34 دلار معامله شد. این کاهش پس از آن رخ داد که دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا از تعویق حمله برنامه ریزی شده به جمهوری اسلامی و آغاز مذاکرات جدید خبر داد. بازار نفت که در هفته های اخیر به شدت تحت تأثیر اخبار نظامی و دیپلماتیک قرار گرفته بود، به سرعت به سیگنال های کاهش تنش واکنش نشان داد. معامله گران که بیشتر نگران اختلال در جریان عرضه از طریق تنگه هرمز و احتمال گسترش درگیری ها بودند، با اعلام تعویق عملیات نظامی و شروع مذاکرات بخشی از پریمیوم جنگی را از قیمت ها خارج کردند. ایمن السفدی وزیر خارجه اردن و بدر عبدالعالتی وزیر خارجه مصر در یک گفتگوی تلفنی بر لزوم تضمین آزادی کشتیرانی در تنگه هرمز و دریای سرخ تاکید کردند. دو طرف در این گفتگو همچنان بر اجرای کامل مفاد طرح پیشنهادی دونالد ترامپ درباره غزه تاکید کرده و خواستار پیش بردن شدند. وزرای خارجه اردن و مصر در ادامه با اشاره به تحولات منطقه بر ضرورت کاهش تنش‌ها از طریق گفتگو و راه حل‌های دیپلماتیک تاکید کردند. اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی در نشست خبری دوشنبه خود گفت مقام های اوکراین در تماس های مختلف تاکید کردند حمله به کشتی های ایرانی غیر عمدی بوده، اما اظهارات زلنسکی با این ادعا مغایرت دارد و جمهوری اسلامی هر اقدام لازم را برای پاسخگو کردن اوکراین انجام خواهد داد. او ادامه داد منتظر اقدامات عملی کیف هستیم تا اثبات کنند این اقدام غیر عمدی بوده و هر اقدامی برای جلوگیری از تکرار این جنایت انجام نخواهیم داد. خبرگزاری میزان مبسته با قوی قضایی جمهوری اسلامی گزارش داد حکم اعدام امید بهزاد و پوریا صفوت دو زندانی سیاسی به اتهام جاسوسی و همکاری اطلاعاتی با اسرائیل بامداد دوشنبه 12 اسد به اجرا درآمد. میزان 12 اسد نوشت این دو نفر در جریان جنگ های 12 روزه و 40 روزه مختصات تصاویر و اطلاعات مراکز نظامی و امنیتی جمهوری اسلامی را برای افسران موساد و کانال های ارتباطی وابسته ارسال کرده بودند. بر اساس این گزارش، ماموران سازمان اطلاعات سپاه پاسداران این دو را شناسایی و بازداشت کردند، اما این رسانه حکومتی درباره زمان، محل و چگونگی بازداشت آنها توضیح ارائه نکرده. بر اساس آخرین گزارش‌های رسمی، آمار نهایی قربانیان انفجار انتحاری روز یکشنبه در ولسوالی سوات، ایالت خیبرپختونخوا پاکستان 14 کشته اعلام شده است. در میان کشته شدگان 5 پلیس و 9 غیر نظامی قرار دارند و دست کم 20 نفر نیز زخمی شدند. این انفجار زمانی رخ داد که شرکت کنندگان در یک گرد همایی مردمی که در حمایت از صلح و در اعتراض به افزایش ناامنی برگزار شده بود، در حال ترک محل بودند. بر اساس گزارش‌ها، مهاجم انتحاری در نزدیکی یک پاسگاه پلیس زمانی که ماموران قصد بازرسی او را داشتند مواد انفجاری همراهش را منفجر کرد. گزارش‌های اولیه که ساعت پس از انفجار منتشر شد از کشته شدن 5 نفر خبر می‌داد، اما با انتقال مجروحان به شفاخانه‌ها و تایید مقام‌های محلی شمار جان باختگان به 14 نفر افزایش یافت. مقام‌های بهداشتی غزه اعلام کردند که در حملات هوایی اسرائیل روز یکشنبه دست کم 15 نفر کشته شدند. این حملات در حال ادامه یافته که دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا از پیشرفت در تلاش‌ها برای اجرای توافق آتش‌بس سال گذشته خبر داده بود. به گفته مقام‌های فلسطینی در حملات روز یکشنبه اسرائیل 4 نفر در دیرالبلح، یک زوج و پسر 9 ساله‌شان در نزدیکی خان یونس، یک زوج و فرزندشان در شهر غزه و 5 نفر دیگر در حملات جداگانه به شهر غزه و جبالیا جان باختند. ارتش اسرائیل اعلام کرد حمله به یک آپارتمان در دیرالبلح با هدف قرار دادن دو فرمانده نیروی ویژه وابسته به حماس انجام شده. این حملات در حال ادامه یافته که ترامپ روز پنجشنبه گفت که حماس و دیگر گروه‌های مسلح فلسطینی با خلع سلاح موافقت کردند. این موضوع امیدها را برای پایان درگیری‌ها افزایش داده بود. خبرگزاری رویترز گزارش داد در پی برخورد دو چرخبال آتش نشان هنگام مهار آتش‌سوزی گسترده در نزدیکی آتن، دو نفر یک شهروند یونانی و یک شهروند دنمارکی کشته شدند و دو خدمه دیگر یونانی و بریتانیایی جان سالم به در بردند. مقام‌های یونان تحقیق درباره علت این سانحه را آغاز کرده. آتش‌سوزی‌های ناشی از موج گرمای بی‌سابقه تا اکنون بیش از 100 خانه را ویران و صدها نفر را وادار به تخلیه کرده است. مقام‌ها احتمال می‌دهند حریق بر اثر جرقه‌های خطوط انتقال برق آغاز شده باشد و دو نفر را به ظن سهل‌انگاری بازداشت کردند. همزمان هشدار تخلیه برای مناطق در غرب آتن صادر شده و نیروهای امدادی در تلاش برای مهار آتش هستند. رویترز همچنان گزارش داد آتش‌سوزی‌های فرانسه و اسپانیا تا حد زیادی مهار شده، اما خشکسالی و گرمای شدید همچنان بخش‌های مختلف اروپا را تحت تأثیر قرار داده. در مجارستان هم کاهش بی‌سابقه سطح آب دانیوب برای نخستین بار در بیش از 4 دهه تنها نیروگاه هسته‌ای این کشور را به تعطیلی کشاند و تولید برق آبی سربستان را نیز به شدت کاهش داد. آنها در دو روز دست کم 50,000 نفر از مراکش خود را به سنوتا، منطقه خودمختار متعلق به اسپانیا در شمال شرق آفریقا رساندند. این ورود کم سابقا نه تنها یکی از بزرگترین بحران‌های مرزی سال‌های اخیر اروپا را رقم زد، بلکه بحث‌های سیاسی درباره مهاجرت، امنیت مرزها و روابط اسپانیا و مراکش را دوباره شعله‌ور کرد. نیویورک تایمز در گزارش نوشت اینکه مردم برای یافتن زندگی بهتر راهی اروپا شوند اتفاق تازه‌ای نیست، اما آنچه سئودا را به یک معما تبدیل کرده زمان و ابعاد این مهاجرت است. هنوز کسی با اطمینان نمی‌دانند چه شد که ظرف تنها دو روز ده ها هزار نفر تقریبا همزمان تصمیم گرفتند خود را به مرز اسپانیا برسانند. همین ابهام باعث شده روایت‌های متفاوتی درباره علت این رویداد مطرح شود، روایت‌هایی که هر کدام مسئولیت بحران را متوجه بازیگری متفاوتی می‌کند. بر اساس آمار سیستم اطلاعات آتش‌سوزی جنگل‌های اروپا، در هفت ماه اخیر شدت گرما همراه با خشکی و باد در اتحادیه اروپا 43% بیشتر از میانگین همین دوره در 20 سال گذشته بود. کارشناسان می‌گویند که آلودگی ناشی از سوخت‌های فسیلی و تغییرات اقلیمی در تشدید این وضعیت نقش داشته. بر اساس آمار این سیستم، از آغاز سال تا اکنون حدود 435 هزار هکتار از اراضی اروپا در آتش سوختند. این رقم نزدیک به 3 برابر میانگین سالهای آخر به شمار می رود. این خسارت ها در پی بیش از 1400 آتش سوزی رخ داده که بیش از 2 برابر میانگین معمول در سالهای گذشته است. داده ها همچنان نشان می دهند که حدود 91 هزار هکتار از اراضی فرانسه تامه حریق شده و این کشور با وجود باقی ماندن حدود 1 ماه از تابستان رکورد سالانه آتش سوزی خود را شکسته است. فیلم مرد عنکبوتی روز کاملا تازه در نخستین نمایش سینمایی پایان هفته خود 927 میلیون دلار فروش کرد و پس از انتقام جویان پایان بازی دومین افتتاحیه پرفروش تاریخ سینما در جهان و آمریکای شمالی را به نام خود ثبت کرد. بر اساس آمار منتشر شده، مرد عنکبوتی روز کاملا تازه در نخستین آخر هفته نمایش 355 میلیون دلار در آمریکا و کانادا و 572 میلیون دلار در دیگر بازارهای جهان فروش داشته. چین با 121 میلیون دلار پرفروش‌ترین بازار خارجی این فیلم بوده. این چهارمین بار است که تام هالند نقش مرد عنکبوتی را بازی می‌کند. داستان فیلم پیتر پارکر را در دنیای دنبال می‌کند که همه هویت او را با عنوان مرد عنکبوتی فراموش کردند. زاندایا بازیگر سرشناس آمریکایی و همسر آقای هالند نیز بار دیگر در نقش ام جی هم بازی هالند است.
2: رادیو افغانستان اینترنشنال.
6: از گوشه گوشه افغانستان تا سراسر جهان با رادیو افغانستان اینترنشنال همراه شوید.
7: مشکل افغانستان باید با صحبت حل شود.
8: طالب ها از شریعت و منافع خودشان استفاده میکنند.
9: هیچ کس نمیتونه از یک ملت بزرگ نمایندگی بکنه.
10: بزرگترین مانع بر سر راه طالبان خود طالبانن.
11: بارها با خلیزاد گفتیم که آل مذاکره دو طرف شروع شده، وقت نداری مسائل عمده که راهی زندانی آزاد با طالب صحبت کنی.
12: رفتی و غم تو ایستاده است هنوز، باز آمدنت گری نداده است هنوز. سوی تو و سان دشت های تشنه دروازه قلت گشاده است هنوز. با جامه از بنفشه و باد ببر، با گیسوی باران زده و گونه تر می رفت که خواب نرگس آشفته کند. بر دل غم دوشی نو و بر دوش سحر. دو چشمت چلچراغ شام عاشق، نگاهت به سر آرام عاشق، سراپای وجود مهربانت بهار آغاز بی انجام عاشق.
2: برای دریافت آخرین اخبار در حوزه‌های مختلف، تماشای برنامه‌های روز، مجموعه مستندهای افغانستان اینترنشنال و پخش زنده 24 ساعته تلویزیون و رادیو و وبسایت www.afintel.com مراجعه کنید.
13: یک دقیقه خبر.
1: خبرگزاری میزان رسانه قوه قضایی جمهوری اسلامی ایران گزارش داد که دو زندانی بامداد دوشنبه 12 اسد به اتهام جاسوسی و همکاری اطلاعاتی با اسرائیل اعدام شدند. این رسانه هویت افراد اعدام شده را امید بهزاد و پوریا صفوت معرفی کرده است. خبرگزاری میزان رسانه وابسته به قوه قضایی جمهوری اسلامی ایران نوشته که این دو نفر در جریان جنگ‌های 12 روزه و 40 روزه ایران با اسرائیل و آمریکا مختصات تصاویر و اطلاعات مرکز نظامی و امنیتی ایران را برای افسران موساد، سازمان استخبارات اسرائیل و کانال‌های ارتباطی وابسته به آن ارسال کردن. این رسانه حکومتی درباره زمان، محل و چگونگی بازداشت این دو نفر وضاحت نداده است.
13: پوشش گسترده رویدادها، خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان اینترنشنال، صدای شما در همه جا.
14: در این جهان بی‌ثبات سوال ها فراوانند.
15: ما مردم افغان جرم ما چیه که قرار شهید داده رسیم؟
16: ما شاگرده امروز خیلی نگران هستیم که
14: ما سوال های شما را می پرسیم و به دنبال بحث های می رویم که برای شما اهمیت دارد. دیدگاه در افغانستان اینترنشنال.
2: تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان اینترنشنال بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کاست باکس، ساند کلاود و اسپاتیفای دنبال کنید.
17: رادیو افغانستان اینترنشنال.

0: سلام بر شما. 8 صبح کابل و 4:30 بامداد اینجا در لندن است. من نوید محمدی هستم. سرخط خبرها. تلاش ها برای انسجام مخالفان طالبان. یاسین ضیا بر اتحاد جبهه های مقاومت تاکید کرد. احمد مسعود گفت مردم افغانستان تسلیم گروه حاکم نشدند. خیشخوری در ادارات دولتی طالبان. وزیر احیا و انکشاف دهات 18 عضو خانواده اش را در نهادهای دولتی گماشته است. احتمال مذاکره ایران و آمریکا. تهران میگوید با عمان در حال مذاکره است نه آمریکا. ترامپ تاکید کرد که این آخرین فرصت ایران است. با قاره سبز در معاصره آتش. موجات سوزی بحران کم سابقه ای را در اروپا رقم زده است. خوش آمدید. در این مجموعه خبری با تازه ترین خبرها در افغانستان، منطقه و جهان میپردازیم. یاسین ضیا رهبر جبهه آزادی افغانستان میگه درگیری های اخیر در ولسوالی زیباک و بدخشان نشان داد که ادعای طالبان درباره پایان مقاومت مصالحانه با واقعیت همخوانی ندارد. او در گفتگو با یک رسانه انگلیسی زبان تاکید کرد که هدف جبهه آزادی پایان جنگ و بازگرداندن حاکمیت مردم از راه یک روند سیاسی است. ضیا چنین تاکید کرد که طالبان نماینده هیچ قومی نیست و از گروه های مخالف طالبان خواست اختلاف ها را کنار بگذارند و برای پایان دادن به حاکمیت این گروه همکاری کنند. در همین حال احمد مسعود رهبر جبهه مقاومت در مقاله مشترک با اورلین پرادیگر نماینده پارلمان فرانسه از اتحادیه اروپا خواست از عادی سازی روابط با طالبان و همکاری با این گروه برای اخراج پناهجویان افغان خودداری کند. مسعود همچنین تاکید کرد که با وجود سرکوب گسترده مردم افغانستان تسلیم طالبان نشدند و در کنار اعتراضهای زنان نیروهای مخالف طالبان نیز در شماری از مناطق به ویژه در شمال افغانستان به مقاومت خود ادامه میدهند. خالد پشتون نماینده پیشین پارلمان افغانستان را از نیو مکسیکو با خود داریم و بیشتر گفتگو میکنیم. آقای پشتون، همزمان با افزایش مقاومت های مسلحانه در افغانستان، جبهات مخالف طالبان هم تلاش دارند که یک انسجام را شکل بدن. چقدر این امر ممکن است به نظرتون؟
1: سلام بر شما و شنوندگان محترم شما. بله، یک مسئله که بسیار مهم هستند. 5 سال تیر شده، طالبا بسیار با قوت حکومت تشکیل دادن زیر این تصور که اینا یک حکومت عامشمول، یک حکومتی که آری از حقوق بشر باشن، مراد باشن و دخترها مکتب بروند. متاسفانه که اینا نتوانستن که در 5 سال گذشته یک هماهنگی ملی و بین‌المللی را به وجود بیارن. بالی اترو مانمود می شوند، مردم به تنگ آمده، گفته می شوند که به جنگ آمده. آلی مردم افغانستان چی مخالف هستن و چی مردم عادی هستن، اونا دو را دارن. یا از طالب باید که یک هماهنگی را وجود بیاره به طرف یک حکومت همشمول، و یا باید به زور و جنگ اینا را مجبور بسازن. اگه باید داشته باشین 3 سال پیش وقتی که شوراها به وجود آمد، شورای مقاومت، شورا جبهه آزادی و دیگر جبهات سیاسی خارج از افغانستان، همگی نمی گپ زدن که همگی متفق به این بودن که در افغانستان یک تعامل ملی به وجود بیاد و مردم همگی دور یک حکومت اما شمول یک جا شوه به شمول طالبا. لیکن متاسفانه شال طالبا این کار را تحقق نبخشیدن، اونا به وجود ناوردن. و او وقتی مسئله را گفته می شد که اگر اینا به تعامل تن نده، به او صورت جنگ حتمی است و دروازه های جنگ همیشه باز است. و ما امروز عملا می بینیم که جنگ حتمی هستن و مردم افغانستان باید یک مش شوه، یک دست شوه در مقابل طالب.
0: نه تنها جبهات نظامی که علیه طالبان می جنگه، خب حتی ما شاهدی از این هستیم که سیاسیون افغانستان هم داری 5 سال گذشته یک انسجام نداشتن، یک برنامه مشترک نداشتن. چرا؟
1: ما مکمل برنامه داشتیم، برنامه وجود بود، یک شورای مجمع ملی وجود داشت، شورای مقاومت ملی وجود داشت و دیگر شوراها فعلا وجود داره که همگی یکسان بیش از 70 حزب جهت جامعه مدنی، شوراهای ولایتی، شوراهای منطقوی فعلا همگی زیر یک چتر و زیر یک عنوان هر هفته جلسه ها داره. تنهایی که دنیا برشان عموم اهمیت نمیده یا او زیادتر در تلویزیون ها و میدیا جلوه نمیتن، این گناه افغان ها نیست، بلکه جهان انوزم به این امید شده که طالب به زودی رو به یک حکومت هم شمول و به یک تعامل بین المللی تن میده. متاسفانه نه جهان در ایران کامیاب شد و نه به سیاسیون افغانستان موقعی درست داده شده که اینا به جرأت و بسیار به شفافیت بتانه که هم موجودیت خود در یک مملکت سیومی که اروپا باشه یا آسیا باشه اونمو خواسته های خود جلسه های خود علنی دایر بسازن. شما خبر دارین که ما یک جلسه حضوری در 5 سال گذشته نداشتیم. این نه به این خاطر که من نمیتانستم بلکه به این خاطر که دنیا اجازه نمیداد.
0: و اگر همچنان دنیا اجازه نده برنامه هایی را که شما دارین در نهایت چه خواهد شد؟
1: ببینین آلی مسئله شکل دیگه گرفت. شکل اینطور آمد که آلی جنگ در داخل رفت. در داخل جبهات تشکیل شد. در شمال افغانستان، در جنوب افغانستان، در غرب افغانستان و این روز در روز افغانستان زیاده شد. جهان دورا داره. یا باید طالب مجبور به هماهنگی بکنن و یا باید اجازه بده که سیاسیون افغانستان و مخالفین که هنوز هم که یک جای کار میکنه با یک صدا کار میکنن اینا با هم متفقا در مقابل طالب یک جبهه مثبت یک حرکت مثبت ادامه بدن.
0: خالد پشتون نماینده پیشین پارلمان افغانستان، من سپاسگزارم از حضورتان در این بحث.
1: تشکر.
0: منابع معتبر در وزارت عدلیه طالبان تایید کردند که کمیسیون استرداد زمین‌های غصب شده بررسی شهرک‌های متعلق به هزاره‌ها و شیعیان را در دستور کار خود قرار داده است. بر اساس گزارش‌ها این بررسی‌ها قرار است در شهرهای کابل، مزار شریف و هرات انجام شود. گزارشی از حمید فهیم.
2: تیغ تخریب بر فراز مجلل‌ترین شهرک هزارنشین اینجا در غرب کابل، بلند منزل هایی که در حال تخریب است. از ساکنان شهرک امید سبز خواسته شده خانه هایشان را ترک کنند. تلاش مردم برای شکایت به مقام های کابل نشین طالبان نتیجه نداده. محکمه اختصاصی طالبان در اوایل ماه ثور امسال بیش از 1500 جریب زمین شهرک امید سبز را دولتی اعلام کرد. وزارت عدلیه طالبان هم به تازگی اعلام کرد که فیصله در مورد شهرک امید سبز عملی می شود.
3: این سیستم خود دارای یک مشکل جدی است و او عدم توازن بین قدرت برای طالبان و از طرف دیگر عدم ایجاد سیستم حفاظت برای مردم افغانستان، کسایی که مالکیت های خصوصی خود از اسمت و یا خواستار جبران خسارت می شود وجود دارد.
2: منابع به افغانستان انترنشنال گفتند که بزرگان قومی هزاره تلاش دارند با رهبر طالبان ملاقات کنند. اما هیبت الله رهبر طالبان در 5 سال گذشته هرگز نمایندگان شیعیان و هزاره ها و حتی دیگر مردمی که مشکلات جدی دارند به حضور نپذیرفته. هزاره ها شکایت دارند که در روند استرداد ملکیت هایشان مورد تبعیض قرار گرفتند. به گفته آنان طالبان در این روند در بسیاری مناطق با مردم مدارا کرده. اما در مناطق هزارنشین حتی قوانین و لوایح خود را نقض کرده و سریعاً جایدادهای مردم را بدون رسیدگی به شکایت ها دولتی اعلام کرده.
3: در 5 سال گذشته که طالب ها بیشتر از 10 تا زمین های شهرک ها را حالا در ولایت مختلف افغانستان مورد شناسایی قرار داده و بعضی از اونها را مالکیت یا مالکیت اماراتی اعلان کردن، زمین های اماراتی اعلان کردن. از جمله بخش زیادی از اینا، یک بخش کلانی از این شهرک ها متعلق میشه از لحاظ قومی به قوم هزاره که در هرات، در غزنی، در کابل و در جاهای در مزار شریف، در جاهای دیگه اینا بوده و نشان داده میشه که اینا مورد توجه بسیار خاص قرار داشته و می سیستمی که اینا داشته که از سرعتی بیشتر برخوردار بوده و مکانیزمی که رسیدگی به شکایات از اینا وجود نداشته، مرتواجه قرار نگرفته و با یک برخورد شدید نسبت به قوم هزاره و روان مذهب شیعه در امی ولایت در شهرها دیده شده که نمونه آخرش مثلا شهرک امید سبز است.
2: طالبان پس از به قدرت رسیدن کمیسیون به نام جلوگیری از غصب زمین و استرداد زمین های غصب شده تشکیل داد و صدها هزار هکتار زمین را از مردم پس گرفت. در بسیاری جاها مردم به اجبار کوچ کردن و سرپناه خود را از دست دادن. اما طالبان طرح جامعی و بدیل برای مردم ندارد. حمید فهیم، لندن.
0: وزارت عدلیه طالبان شهرک امید سبز در غرب کابل را اماراتی اعلام کرده و خواستار تخلیه این شهرک شده است. این اقدام واکنش های گسترده در شبکه های اجتماعی داشته است. رضا صاحب‌زاده این واکنش ها را مرور کرده است.
4: د طالبان او د وزارت د کابل په لویدیز کې د امید سبز مینه اماراتي سب کړه او اوسیدونکو ته د چنګاغ تر 15 وخت ورکړی چې کورونه پرېږدي. دا پریکړه 13 ورځ خلکو ته اورول شوې ده او د دې ښارګوټي د معاملاتو دفترونه هم تړل شوي دي. د خبرداري له مخې د چنګاغ له 15 وروسته د دغې مینې اوسیدونکي نشي کولی خپل کورونه په کرایه ورکړي یا له کرایهدارانو څخه کرایه واخلي. د خواله رسنیو کارونکو په دې موضوع بېلابېل نظرونه څرګند کړي، ورته کتنه کوو. لومړی نظر د منصور راخلو، دی وایي د خلکو شتمنۍ د قوم او ټبر موضوع نه ده، بلکې د حق او عدالت مسله ده. د هغه په وینا د هرې پریکړې پر مهال باید د خلکو غږ واورېدل شي او د ملکیت اسناد په بېطرفۍ وڅېړل سي. بل پلو عمر صدیقي د دې مسلې د هواري غوښتنه کړې. هغه له خلکو غواړي چې خپلو حقونو ته د ترلاسه کولو لپاره سر یو لاس شي. صدیقي همداراز پر جهادي مشر محقق او د هغه پر ورور تور لګولی چې د دغې ځمکې پر خلکو پلورل یو پیسې جیب ته اچولی دي. په دې اړه د یو شنونکي څرګندونه په ګډه واورو.
5: کسانی که زمین ها را غصب کرده، چی در دوره مافیای زمین از ارگ ریاست جمهوری آقای کرزی شروع تا معاونینش و همین گونه در دوره آقای غنی، زمین هایی که غصب شده، یک روز اگر دولت مشروع حاکم میشه در افغانستان که قطعا میشه، میتونه بر مبنای مشروعیت اراده سیاسی مردم با غاصبان زمین برخورد بکنه. ولی مردمی که پول داده، مردمی که زمین خریده، مردمی که سرمایه مصرف کرده روی اون زمینی که توسط یک دولت به فروش رفته و اون دولت بر مبنای قانون اساسی بوده، مشروعیت حقوقی داشته، مشروعیت سیاسی داشته، حالا اینکه مبناهای انتخابیش از چه قرار بوده به جای خودش، ولی مردم پول داده و صاحب این املاک هست.
4: میرزا نبی زاده بیا وای د امید سبز مینې اوسیدونکي د همدې هیواد خلک دي او که ځمکه دولتي هم وي، طالبان باید د خلکو حقونه خوندي کړي. د هغه په وینا خلکو د دغو کورونو لپاره پیسې ورکړي او د ادارو مسؤلیت د اسنادو ثبتول دي، نه له کورونو د خلکو ویستل. د خواله رسنیو بل کاروونکي عبدالمزاري وایي که خلکو د دې مینې د کورونو بیه ورکړي وي، نو قانوني مالکان یې دي. د هغه په وینا کستون زوی د دې کورونو پلورونکي باید پیسې خاروالی ته بیرته وسپاري او د خلکو حقونه خوندي وساتي. فیصل خان هلال به د دولتي ځمکو پر غصب او د غیر قانوني مینو پر جوړولو نیوکه کړې. هغه ویلي خلکو دولتي ځمکې نه دي غصب کړي او غوښتنه کوي چې اصلي غاصبین دې محاکمه شي. په دې برخه کې د خبریال او د سیاسي چارو شنونکي سمی یوسفزي ارزونه په ګډه واورو.
6: داسې حال کې چې افغانان د کورونو له سخت قحط سره مخامخ دي، په میلیونو افغانان افغانستان ته را روان دي، د طالبانو د حکومت له لوري د امید سبز یا نورو ښارونو په دې پلمه چې هغه حکومتي ځمکه جوړ شوي دي، د هغوی اوسیدونکي کوچنیان ماشومان میرمنې له کوره بې ځایه کول یا ویستل، دا یو غیر عادلانه پریکړه ده. ولو که دا کورونه په حکومتي ځمکه جوړ شوي دي، خو دا په داسې ځایونو کې دي چې دا حکومت دغه سیمو ته ضرورت هم نه لري او خلک چې دلته اوسیږي خلکو ته ځای ورکول، کور ورکول دا د حکومت مسؤلیت ده. نو په ځای د دې چې مسؤلیت ادا شي، دوی ورسره خشم کوي، د دوی له کورو ویستل دا یو ډېر ناعادلانه عمل ده.
4: د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته د ځمکو د بیرته ترلاسه کولو بهیر د طالبانو د حکومت له مهمو موضوعاتو دی. طالبانو ویلي په څه باندې 5 کلونو کې شاوخوا 3.9 میلیونه جریبه ځمکه له غاصبانو بیرته راګرځولې ده. د طالبانو په وینا 2.5 میلیونه جریبه ځمکه د اماراتي ملکیت په توګه ثبت او خوندي شوې ده. د طالبانو په وینا په 2 ولایتونو کې څه باندې 80,000 جریبه ځمکه راګرځولې او پر 100,000 نور ځمکې څېړنه روانه ده. بلخوا نوید سروش بیا د خلکو د خوندي سرپناه په اړه اندېښنه ښودلې او ویلي دي چې په خپل هیواد کې د کور له لاسه ورکول د اندېښنې وړ ده. هغه ټینګار کوي چې په خپل هیواد کې خوندي ژوند کول د هر وګړي اساسي حق دی. او په پای کې د یاسین زهینفر نظر راخلو، د هغه په ټکو حکومتونه د ولس د هوساینې لپاره دي او باید خلکو ته سرپناه او اړینې اسانتیاوې برابرې کړي. هغه ټینګار کړی چې دا کورونه د افغانانو دي او له طالبانو یې غوښتنه کړې چې د خلکو د بې کوره کولو لړۍ ژر تر ژره ودروي. این بود بخش رسانه های اجتماعی امروز. افغانستان انترنشنل خانه برای صدای شماست. پس گفتنی ویدیوهای خود را با شماره 00447346000 بفرستید.
0: حالا چند خبر کوتاه از افغانستان. شماری از زنان معترض در کابل با پاکستان در آستانه پنجمین سال بازگشت طالبان به قدرت در دو تجمع جداگانه خواستار حق آموزش، کار، آزادی و برابری برای زنان شدند. اعتراض کنندگان سازمان ملل و جامعه جهانی خواستند در برابر محدودیت های طالبان علیه زنان سکوت نکنند و برای پایان دادن به آنچه آپارتاید جنسیتی خواندند اقدامات عملی انجام دهند. شورای پزشکی پاکستان اعلام کرد مدارک پزشکی و دندان پزشکی دانشگاه‌های افغانستان را به رسمیت نمی‌شناسد و فارغ التحصیلان این دانشگاه حق دریافت مجوز طبابت در پاکستان را نخواهند داشت. این شورا اعلام کرد که دانشگاه‌های پزشکی افغانستان در فهرست مراکز مورد تایید آنان قرار ندارد و از دانشجویان پاکستانی خواست پیش از انتخاب محل تحصیل این محدودیت‌ها را در نظر بگیرند. وزارت خارجه مولداوی تایید کرد که برای هیئتی از وزارت زراعت طالبان ویزا صادر کرده، اما تاکید کرد که این اقدام به معنای به رسمیت شناختن حکومت طالبان نیست. به گفته این وزارت، اعضای هیئت برای گفتگوهای فنی در زمینه همکاری های زراعتی به مولداوی سفر کردند و مقام های این کشور هیچ دیدار رسمی یا دو جانبه با آنان نخواهند داشت. در آستانه پنجمین سال بازگشت طالبان به قدرت، دیدبان حقوق بشر میگوید افغانستان همچنان با بدترین بحران حقوق بشری و انسانی روبرو است. این سازمان از ادامه محدودیت ها بر زنان و دختران و تشدید بحران انسانی ابراز نگرانی کرده و از جامعه جهانی خواسته برای تامین عدالت و پاسخگو ساختن عاملان نقض حقوق بشر اقدام عملی کنند. گزارش از زرمای آشنا.
7: در آستانه پنجمین سالگرد برگشت طالبان به قدرت، سازمان های حقوق بشری از وضعیت افغانستان نگرانی کرده. سازمان دیدبان حقوق بشر گفته افغانستان با یکی از بدترین بحران های حقوق بشر و مشکلات انسانی در جهان روبرو است.
8: طالبان در نزدیک به 5 سال گذشته محدودیت های زیادی بر مردم به ویژه زنان و دختران وضع کرده و حقوق اساسی اونان را نقض کرده.
7: با گفته دیدبان حقوق بشر، دختران هنوز اجازه رفتن به مکتب‌های بالاتر از صنف ششم و دانشگاه‌ها را ندارند. همچنین زنان در کار، رفت و آمد، آزادی بیان و حضور در جامعه با محدودیت‌های زیادی روبرو هستند.
9: 15 آگوست برای ما فقط یک تاریخ نیست، روزی است که افغانستان وارد تاریک‌ترین فصل تاریخی خود شد، روزی که آزادی میلیون‌ها زن و دختر افغانستان به گروگان گرفته شد.
7: دیدبان حقوق بشر همچنین گفته خبرنگاران، فعالان مدنی و افرادی که از طالبان انتقاد میکنند با تهدید، بازداشت و شکنجه مواجه هستند. همچنین صدها عضو نیروهای امنیتی حکومت پیشین در سالهای گذشته کشته یا ناپدید شدند. طالبان تا زمان تهیه این گزارش واکنشی به آن نداشتند. این نهاد اما وضعیت انسانی افغانستان را بسیار نگران کننده خوانده.
8: پس از کاهش کمک‌های جهانی، اکنون حدود نیمی از مردم افغانستان به کمک‌های غذایی و خدمات درمانی نیاز دارند.
7: بر اساس گزارش دیدبان حقوق بشر، بیش از 3,700,000 کودک در افغانستان با سوء تغذیه شدید روبرو هستند و مراکز صحی نیز با کمبود امکانات و بودجه مواجهند و نزدیک به 40% جمعیت این کشور به کمک‌های فوری نیاز دارند. این سازمان همچنین گفته اخراج گسترده مهاجران افغان بحران بشری را وخیم‌تر و مشکلات مردم را بیشتر کرده است. بسیاری از بازگشت کنندگان خانه، کار و درآمد ندارند. دیدبان حقوق بشر از کشورهای جهان خواسته فشار بر طالبان را برای برداشتن محدودیت‌ها علیه زنان و دختران افزایش دهند. از کمک‌های بشر دوستانه به افغانستان حمایت کنند و به اخراج اجباری مهاجران افغان پایان دهند. زلمه آشنا.
0: در جریان جنگ 12 روزه ایران و اسرائیل، شماری از شهروندان افغانستان در ایران به ظن جاسوسی بازداشت شدند. دو تن از بازداشت شدگان به افغانستان اینترنشنال گفتند که بدون تفهیم اتهام یا محاکمه تحت بازجویی، تهدید و فشار شدید روانی قرار گرفتند. یکی از آنان میگوید در مسیر مشهد تهران بازداشت و 3 روز درباره ارتباط با اسرائیل بازجویی شده است. دیگری دانشجوی پرستاری میگوید نزدیک به 2 هفته در بازداشت بوده، شکنجه شده و داروهای ناشناس به او تزریق کردند. هر دو بدون تفهیم اتهام یا معرفی به محاکمه آزاد شدند. اما میگویند آثار جسمی و روانی بازداشت همچنان با آنان باقی مانده است. این روایت ها تصویری از وضعیت مهاجران افغان در ایران تا جنگ 12 روزه با اسرائیل ارائه می کند. مهاجرانی که میگویند تنها به دلیل افغان بودن بازداشت و با آنان بدرفتاری شده است. بر اساس گزارش ها تا کنون دست کم 3 شهروند افغانستان در ایران با اتهام های مرتبط با امنیت و اعتراضات ضد حکومتی اعدام شدند. همکارم الهام کریمی از واشنگتن گزارش میدهد.
10: همونطور که اطلاع داریم در سال گذشته بعد از جنگ 12 روزه‌ای که میان ایران، اسرائیل و آمریکا اتفاق افتاد، جمهوری اسلامی دیواری کوتاه‌تر از مهاجران و مسافران از افغانستان نداشت و تعدادی از اینها را به اتهام همکاری و یا جاسوسی با اسرائیل بازداشت کرد. بر اساس روایت‌هایی که به دست ما رسیده، یکی از افرادی که بازداشت شده بوده اصلاً باش یعنی در آلمان زندگی میکرده و فقط برای دیدن خواهر خود به ایران سفر میکنه و مصادف میشه دقیقاً با زمانی که این جنگ آغاز میشه و حریم هوایی ایران هم مسدود میشه و این فرد میخواسته که از مشهد به سمت تهران بره تا اینکه بتونه از طریق زمینی به ترکیه بره و به آلمان برگرده و در جریان این سفر در واگن قطار بوده که نیروهای امنیتی وارد میشن و او را بازداشت میکنن و تمام داشته‌های رو از اون میگیرن و به مدت 3 روز این شخص در بازداشت بوده و سوالاتی مرتبط با اینکه چگونه با اسرائیل همکاری میکنه و مرتبط با این که آیا این فرد جاسوس اسرائیل هست یا نه از او پرسیده می شده و گفته به افغانستان اینترنشنال که شکنجه جسمی و او اندازه نشده، اما شکنجه روحی که در این مدت شده بسیار بر از او سخت بوده و در نهایت بعد از 3 روز آزاد میشه بدون معرفی به محکمه، تفهیم اتهام و یا هم درخواست ضمانت. و روایت دیگه وجود داره که خانم، یک دختری که دانشجو بوده در ایران و رشته پرستاری میخوانده، در خوابگاه حضور داشته که نیروهای امنیتی وارد خوابگاه میشن و او را بازداشت میکنن و وسایل او را بررسی میکنن و 2 هفته در بازداشت قرار داشته و در این مدت حتی شکنجه بدنی هم شده و حتی گفته بعد از اینکه آزاد شده این دختر هم بدون معرفی به محکمه و تفهیم اتهام بعد از 2 هفته آزاد میشه و میگه که به دلیل تاثیرات روحی که این موضوع رو داشته مدتی را هم در شفاخانه به سر برده.
0: منابع به افغانستان اینترنشنال میگویند که عبداللطیف منصور، وزیر احیاء و انکشاف دهات طالبان، دست کم 18 تن از اعضای خانواده و بستگان نزدیک خود را در وزارتخانه های مختلف و دیگر نهادهای دولتی گماشته است. و گفته منابع این افراد شامل پسر، برادر، برادرزاده، داماد، خسر دختر و شمار دیگر از بستگان وزیر طالبان هستند که در نهادهایی از جمله وزارت احیاء و انکشاف دهات، استخبارات، وزارت دفاع، اداره ملی تدارکات دلاور احمر، شرکت برق کابل و محکمه شهری کابل وظیفه دارند. این گزارش در حالی منتشر می شود که هبت الله اخوندزاده، رهبر طالبان، پیشتر با صدور فرمانی استخدام بستگان در اداره های دولتی را ممنوع کرده بود. با این حال منابع می گویند شماری از مقام های طالبان برای دور زدن این دستور بستگان خود را در نهادهای تحت مدیریت یکدیگر گماشتند. در خبر دیگر، منابع در وزارت ساعت‌نامه طالبان به افغانستان اینترنشنال تایید کردند که ریاست استخبارات این گروه مولوی سلیم حقانی، رئیس تفتش داخلی این وزارت را بازداشت کرده است. به گفته منابع او، روز پنجشنبه 8 اسد به اتهام فساد مالی در محوطه وزارت ساعت‌نامه بازداشت شده است. پیش از این نیز مقام‌های طالبان به اتهام فساد مالی و اداری بازداشت شده بودند. عبدالغنی برادر، معاون اقتصادی ریاست وزرای طالبان، 2 هفته پس از وقوع سیلاب‌های مرگبار در نورستان دیروز به این ولایت سفر کرد و با خانواده‌های آسیب دیده ابراز همدردی کرد. این در حالی است که سفر هیئت طالبان برای ابراز همدردی با آسیب دیدگان با موجی از انتقادهای ساکنان این ولایت روبرو شده است. شریف ولید گزارش می‌دهد.
11: سفر هیئت طالبان به نورستان برای ابراز همدردی با آسیب دیدگان سیلاب‌های مرگبار واکنش‌های بزرگان قومی و ساکنان این ولایت را برانگیخته. ویدیوهای منتشر شده از مراسم فاتحه برخی اعضای آن را در حال خنده و گفتگو با یکدیگر نشان می‌دهد. تصاویری که از سوی شماری از باشندگان و بزرگان قومی به احترامی به فضای سوگواری و درد خانواده های قربانیان توصیف شده. یکی از بزرگان قومی نورستان که نخواست نامش فاش شود گفته است هیئت طالبان تنها پس از افزایش انتقادهای مردم به این ولایت سفر کرده. شمار دیگری از بزرگان قومی نیز تاکید کردند که حکومتی که از آبادانی و خدمت به مردم سخن میگوید باید در روزهای نخست فاجعه در کنار آسیب دیدگان حضور می داشت.
12: به پاتیز جسدونو دو مندلو حسی روانی دی په دغه برخه کې مونږ یو سل شاو خوا 15 ویش تپیان درلو ده چې دغه یو سل 15 ویش تپیانو کې شپږ دې هغه شدید او نور پاتې سپی تپیان شوی چې دغه ځین استخاله تخت پر محل لکی ګو سره لګیدل او پنجرو سره لګیدل او په دې کې شبل شوی چې هغه تر درملنې ورسته خپل کورنۍ ته لګیل شوی دی. په دې برخه کې شاو خوا د 15 میلیون ډالر په ارزښت مالی زیانونه هم خلکو ته.
11: عملیات جستجوی مفقودان هنوز پایان نیافته و به گفته بزرگان محلی اجساد قربانیان همچنان از زیر آوار و گلهای بیرون کشیده می شوند. طالبان تا کنون آمار نهایی تلفات این رویداد را منتشر نکردند، اما اداره آمادگی مبارزه با حوادث این گروه اعلام کرده است که حدود 30 نفر در این سیلاب ها جان باختند. در مقابل سازمان ملل متحد به استناد به گزارش‌های اولیه گفته است که شمار جانباختگان از 40 نفر فراتر رفته است.
13: گزارش اولیه نشان می‌دهد که بیش از 40 نفر جان باختند. 10 نفر زخمی شدند و شمار زیادی نیز همچنان ناپدید هستند. این سیلاب‌ها همچنین خسارات گسترده‌ای به خانه‌ها، ساختمان‌های عمومی و مراکز تجاری وارد کرده است.
11: بزرگان قومی نورستان میگویند حدود 80% زیرساخت‌ها و دارایی‌های اقتصادی در پارون از بین رفته است. مهمانسراها، خانه‌های مسکونی و ده‌ها مغازه تخریب شده و مقام‌های طالبان ارزش خسارت‌های وارد شده را بین 35 تا 40 میلیون دلار برآورد کردند. نورستان که گردشگری یکی از منابع اصلی درآمد آن به شمار می رود، اکنون با رکود اقتصادی و از دست رفتن بسیاری از فرصت‌های شغلی روبروست. شریف ولید، لندن.
0: نعمت الله ابراهیمی پژوهشگر ارشد در دانشگاه ملبورن با خود داریم و در مورد خیشخوری در ادارات دولتی طالبان صحبت میکنیم. آقای ابراهیمی، وزیر انکشاف دهات طالبان 18 نفر از اعضای خانواده خود را در ادارات مختلف گماشته. این چه تصویری از حکومت داری طالبان به ما ارائه میکنه؟
14: با سلام به شما و بدای برنامه. ببینید، میشه که مسئله خشخوری و فساد در اداره طالبان در تصویر کلانتر ببینیم. بعد از سال 2021 گزارش های یا ادعاهای مطرح شد مبنی بر اینکه طالبان نسبت به اداره جمهوری گذشته اینا سالمتر هستند، فساد از بین بردن، ولی مطابق گزارش های متعددی که امروز مطرح شده ما میبینیم که اداره طالبان به شکل گسترده آغشته به فساد شده. برای مثال گزارش های سازمان شفافیت بین المللی نشان میده که با وجودی که در سال 2022 یک مقدار مسئله افغانستان سطح فساد رو به بهبود

0: و طرف فساد، خشخوری و یک نوع اقتصاد غارتی در افغانستان پشمرکه. او را نمونه هایش که ما در مسئله غصب زمین ها، جایداد ها اینا میبینیم که اداره طالبا به شکل شبکه‌ای و منظم و سیستماتیک نپیدی ثروت اندوزی هستن و ثروت میخواهند که در اطراف حلقه هایی که هسته های مرکزی طالبان تشکیل میتن متمرکز بسازند.
1: ما شاهد یک اطاعت به قید و شرط از فرمان های ایبت الله هم هستیم در میان اعضایش یا در میان طالبان البته، اما در این مورد با اینکه ایبت الله یک فرمان داده که خشخوری نکنین و با بستگانتان رو در ادارات مقرر نکنین، این مورد دیده جدی گرفته نمیشه؟ فرمان رهبر خود را نقض میکنن، چرا فکر میکنین؟
0: خب این میشه که از دو زاویه دید. یک از زاویه ای است که مثلا آقای هبت الله اخوندزاده فرمان های را صادر میکنه و توصیه های اخلاقی میکنه برای اعضای طالبان که شما فاسد نباشین، خشخوری نکنین و اداره سالم به وجود بیارین. ولی از طرف دیگه شما هم باید در ساختار کلی ببینید. و ساختار کلی ای است که طالبا یک رژیم انحصاری را به وجود آورده که در اون رژیم انحصاری قدرت به شکل مطلق در اختیار طالبا و یک گروه مشخص در افغانستان قرار گرفته. و در پهلوی از اون مکانیزم های پاسخگویی، نظارت و شفافیت در افغانستان کاملا از بین رفته. نهادهای مدنی، مطبوعات و ساختارهای دیگه که فساد در داخل افغانستان متمرکز کنه. و از طرف دیگه ما میبینیم که در افغانستان طالبا به شکل گسترده و سیستماتیک اوائل در افغانستان به شکل اجبار و تحمیلی جمع میکنن، ولی نظامی که موجود آورده هیچ گونه شفافیت در باره شیوه مصرف، تخصیص بودجه، امکانات و منابع ملی در افغانستان برای مردم افغانستان گزارش داده نمیشه. بنابراین میشه که این توسعه اخلاقی را در پهلوی ساختار دید که او ساختار خودش شفافیت موجود نمیاره، بلکه به شکل سیستماتیک و منظم گروه های خاص را در قدرت میاره و او گروه ها دسترسی غیر محدود به منابع سیاسی، اقتصادی و ثروت افغانستان دارند.
1: فرمان های بطلا معمولا مریول اجرا می باشه و بسیارم جدی میگیرن، اما این مسئله به قول شما تقلیل یافته به یک توصیه اخلاقی. اما مورد زیادی را قبلا هم داشتیم. سوالی است که چرا این افراد حداقل وقت گزارش هایش نشد میشه پیگیری نمیشه، پاسخگو قرار داده نمیشن؟
0: خب به دلیلی که فکر میکنم بازم مسئله شیوه حکومتداری یا ساختار قدرت طالبا هستن که در این ساختار حاکمیت قانون به معنای متعارفش در افغانستان وجود نداره. مثلا حاکم مثل محاکم در دیگه جاها کار نمیکنه، یا اداره سازمانی دادستانی در داخل افغانستان تبدیل شده به یک نهادی که او اوامر هیبت الله اخوندزاده را تطبیق کنه و نظارت بکنه. یعنی نمیتونه که به شکل مستقل روی گزارش های فساد، عدم شفافیت و عدم پاسخگویی تحقیقات انجام بده. به همین دلیل است که من فکر میکنم که این را باید در چوکات کلان دید، چوکات کلانی که خود ساختار حکومت طالبا از یک سو مبتنی بر یک نوع اقتصاد سیاسی غارتی از داخل افغانستان که شیوه های مختلف شد، هم در ادارات مختلف دید و هم در مسائل کلان، مسئله حاکمیت، مسئله زمین، مسئله منابع، مسائل استخراج معادن داخل افغانستان. و از طرف دیگر هیچ گونه نهادهای مستقلی که بتونه روی این نوع پروسه ها نظارت و ارزیابی مستقل داشته باشد در افغانستان فعلا وجود ندارد. به همین دلیل است که این نظام خودش من فکر میکنم که فساد پرور است، قدرت انحصار میکنه و پاسخگویی و نظارت به شکل سیستماتیک از بین میبرد.
1: نعمت الله ابراهیمی، پژوهشگر ارشد در دانشگاه ملبورن، من سپاسگزارم از حضورتان در این بحث. این انده و شنانده افغانستان انترنشنال هستید. نگاه دوباره به سرخط خبرها. تلاش ها برای انسجام مخالفان طالبان. یاسین زیا بر اتحاد جبهه های مقاومت تاکید کرد. احمد مسعود گفت مردم افغانستان تسلیم گروه حاکم نشدند. خشخوری در ادارات دولتی طالبان. وزیر احیا و انکشاف دهات 18 باز به خانواده اش را در نهادهای دولتی گماشته است. و در ادامه این مجموعه خبری. تصاویری میبینیم از بازدید یکی از رهبران مذهبی تبت از معبد تاریخی جوخانگ در شهر لهاسا.

0: یک دادگاه فدرال آمریکا به وزارت خارجه این کشور دستور داد ظرف 15 روز اسناد سفر خانواده های شماری از مناخجویان افغان را صادر کند. دادگاه تاکید کرد که ممنوعیت سفر شهروندان افغانستان نباید مانع پیوستن همسران و فرزندان مناخجویان افغان با خانواده هایشان در آمریکا شود و از وزارت خارجه خواست پرونده سایر متقاضیان را نیز بدون استناد به این ممنوعیت دوباره بررسی کند. برای جزئیات این خبر همکارم پویا شمیره از استودیوی واشنگتن با خود داریم. پویا، فیصله دیگر یک قاضی علیه فرمان اجرایی ترامپ و به نفع پناهجویان صادر شده، درست است؟
1: بله نوید، یک دادگاه در ایالت ورجینیا در ادامه احکام دادگاه ها بر علیه فرمان های اجرایی اداره ترامپ و به نفع پناهجویان این بار حکم کرده که به نفع 7 پناهجویی که اهل افغانستان هستند و اقامت دائمی امریکا را دارند و پرونده های الحاق خانواده هایشان در مرحله نهایی رسیده بود، اما به دلیل فرمان های اجرایی ترامپ به تعویق افتاده بود. حالا این دادگاه گفته که وزارت خارجه آمریکا باید پرونده های اینا را بررسی بکنه و سریع و اینها باید با خانواده هایشان یک جا شوند. البته این دادگاه به اشاره بکنم یک دادگاه فدرال هست که در ایالت ورجینیای امریکا موقعیت داره و به دلیل شکایت این 7 شهروند افغانستان و دارندگان اقامت دائمی امریکا بر بررسی پرونده رفته، ولی میدونیم که قبلا اداره ترامپ همچو پرونده ها را تلاش کردن که یا با استیناف خواهی دوباره با مشکل مواجه بکنه و یا گاهی حتی در مورد بررسی پرونده ها سکوت اختیار کرده. با توجه به این روشی که اداره ترامپ در پیش گرفته در گذشته، این دادگاه از وزارت خارجه خواسته که هم در مورد بررسی پرونده این 7 نفر شاکی به اداره دادگاهی که این حکم را صادر کرده دوباره گزارش دهی بکنه، هر دو هفته بعد گزارش دهی بده و اطمینان بده قاضی را که حکمی که صادر شده در این دادگاه عملی شده. و از طرف دیگه فرمان داده که باید پرونده های دیگه که در حالا در اداره مهاجرت امریکا به تعویق افتاده او را هم که وضعیت حقوقی مشابه را داره بررسی بکنه. البته نگفته نمانه نوید به این مسئله اشاره بکنم که دو سه مانع حقوقی را و توسط فرمان های اجرایی ترامپ بروی بررسی پرونده ها ایجاد شده که یکی از او مسئله ترافل بان و یا ممنوعیت سفر شهروندان 19 کشور هست که در جمع از او افغانستان هم هست و دارندگان پاسپورت افغانستان و یا متولدین افغانستان اجازه ندارن وارد امریکا شوند. به همین دلیل حتی پرونده های الحاق خانواده ها هم بر فعلا به تعویق افتاده. پرونده های دیگه هم هست که حالا پرونده ممانعت حقوقی که اداره ترامپ ایجاد کرد برای توقف کل پرونده پذیرش مهاجرین در امریکا که او هم یک روش دیگه هست. حالا معلوم نیست که وزارت خارجه امریکا این فیصله دادگاه را میپذیره یا نمیپذیره، این هم یک سوال کلان هست. شاید احتمالاً در روزهای آینده وزارت خارجه امریکا در پاسخ به این حکم دادگاه سوال پاسخ بده یا احتمالاً تن بده، به دلیل از اینکه پرونده دادگاه های زیاده بر علیه اداره ترامپ برای فعلا فیصله داره میکنه و اداره ترامپ یک مقدار در رقابت با این دادگاه ها با مشکل مواجه است.
0: سپاسگزارم از همکاران پویا هاشمی از واشنگتن. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا روز دوشنبه در کاخ سفید گفت مذاکره با ایران در حال پیشرفت است و اتفاقات مهمی در جریان است و افزود آمریکا آماده ی حمله گسترده به جمهوری اسلامی ایران بود، اما پس از درخواست تهران و برخی کشورهای منطقه این حمله متوقف شد. در این حال اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت امور خارجه ایران میگوید گفتگوهای تهران و مسقط تنها بر تردد امن کشتی ها از تنگه هرمز متمرکز است.
2: گفتگوها ادامه دارن، این واقعا جالبه که ما همچنان با ایران مشکل داریم، ولی خب ما گفتگو میکنیم، اونا انکار میکنن. البته اونا هم الان باز یه چیز بیانیه منتشر کردن که اینو انکار نکرده. وقتی که با ما مذاکره میکنن دوست ندارن که بگن ما داریم با آمریکا مذاکره میکنیم. ببینید ما داریم صحبت میکنیم، خب که چی؟ گاهی وقتا میان انکار میکنن، اگرچه ساعت ها و ساعت ها با هم دیگه مذاکره کردیم. نه، مذاکرات ادامه دارن، ما دیروز خیلی سخت زدیمشون سخت‌تر از هر حمله‌ای که میتونم بگم ژنرال‌ها میتونن تایید کنن، از زمان جنگ جهانی دوم به این سو سخت‌تر از هر حمله‌ای بود. و بعد اونا با ما تماس گرفتن، افزون بر این عربستان تماس گرفت، امارات تماس گرفت، قطر تماس گرفت، طرف‌های مختلف با ما تماس گرفتن. نمیخوام بگم التماس کردن، ولی خب ایران نمیخواست دیگه بزنیمش و گفتن میخوایم صحبت کنیم، میخوام راجع به تنگه صحبت کنیم، ولی مهمتر اصلا از نقطه نظر من میخوایم در مورد هسته زدایی ایران صحبت کنیم، برای اینکه اصل کار همینه، دلیل کار من همینه و این کار رو 50 هی ما میگیم 47 سال، در واقع 3 سال گذشتن، بنابراین 50 ساله که دیگر رؤسای جمهور باید یه کاری میکردن یا دیگر کشورها.
0: همزمان با ادامه یه تلاش های میانجیگرانه، اسحاق دار معاون نخست وزیر و وزیر خارجه پاکستان از عباس عراقچی خواست در نخستین فرصت به اسلام آباد سفر کند. وزارت خارجه پاکستان اعلام کرد وزیران خارجه دو کشور روز دوشنبه در تماس تلفنی درباره آخرین تحولات منطقه‌ای و بین المللی گفتگو کردند. در این حال ارنا از گفتگوی تلفنی عراقچی با بدر البوسعیدی وزیر خارجه عمان خبر داد. خبرگزاری آنادولو به نقل از منابع دولتی پاکستان گزارش داد زمان و محل سرگیری مذاکرات واشنگتن و تهران هنوز نهایی نشده، اما پاکستان و قطر از گزینه‌های احتمالی میزبانی این گفتگوها هستند. با گزارش آنادولو میانجی‌ها در تماس با دو طرفند و نخستین دوره مذاکرات بر تثبیت آتش‌بس و بازگشت به شرایط پیش از درگیری‌ها متمرکز خواهد بود. سمیرا قرایی از کاخ سفید گزارش می‌دهد.
3: دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا روز دوشنبه در جریان امضای یک فرمان اجرایی اعلام کرد که پیش از اینکه حمله بزرگ خودش رو علیه جمهوری اسلامی بخواد ترتیب بده، طرف ایرانی، طرف عربستان سعودی، قطری و اماراتی با او تماس گرفتند. او خودش با چندین و چند رهبر مختلف تماس گرفته، روشن نیست با چه کسانی، و ازش خواستند که این حمله رو به عقب بیاندازه. آقای ترامپ میگه که به جمهوری اسلامی تا فردا روز سه‌شنبه وقت داده تا در رابطه با تنگه هرمز که فاز اول این مناقشات هست راجع به اون یک ابتکار تازه با عمانی ها بیاندیشند. آقای ترامپ میگه عبور و مرور از تنگه هرمز برای کلیه تانکرها و کشتیها باید به شکل مجانی انجام بشه و در مجموع هم کنترل تنگه هرمز به تمامی دست ایالات متحده است به خاطر اون محاصره دریایی که برقرار هست. آقای ترامپ در بخش دیگری از صحبتاش میگه این که او حمله بزرگ رو ملغا اعلام کرده باید باعث دلگرمی اهالی آمریکا بشه، به این خاطر که افراد زیادی در این بین کشته می‌شدن و کسی نباید منتظر باشه که حمله بزرگ اینچنینی شکل بگیره. آقای ترامپ در بخش‌های دیگری گفت که ایرانی‌ها دوست ندارند که در ملایان بگن با آمریکایی‌ها صحبت می‌کنند، ولی ما صحبت می‌کنیم، هیچ اتفاق خارق‌العاده‌ای هم نیست، ساعت‌های مدید هم با هم صحبت کردیم و خیلی هم خوب همه چیز داره پیش میره. این در حالی هست که یک شنبه شب وقتی آقای ترامپ داشت از نیوجرسی به واشنگتن دی سی برمیگشت، در ایرفورس وان اعلام کرد که روز دوشنبه مذاکراتی انجام خواهد شد. روشن نبود در کجا، بین چه کسانی، روی چه موضوعی، ولی دوشنبه صبح آقای بقایی سخنگوی وزارت خارجه ایران آمد گفت که هیچ گونه مذاکره انجام نمیشه و هیچ هیئتی هم قرار نیست که به ایران سفر بکنه. آقای عراقچی هم در عراق به سر میبره، در سفر شخصی تا آخر هفته در ایران نخواهد بود. بعد از این آقای ترامپ آشفته شد و یک نوشته رو در تروث سوشال منتشر کرد و گفت مقام های ایرانی درو و ریاکار هستند و همواره وقتی که میان با ما صحبت میکنن میرن در ملای عام میگن که صحبتی رو نکردن، و تصریح کرد که محاصره دریایی آمریکا تا زمان تسلیم جمهوری اسلامی یا زمان انعقاد یک توافق ادامه پیدا خواهد کرد. سمیرا قرایی، کاخ سفید.
0: پیامدهای جنگ ایران و آمریکا فراتر از بازار جهانی نفت، اقتصاد کشورهای آسیایی را نیز تحت تاثیر قرار داده است. افزایش بهای انرژی و نگرانی از اختلال در انتقال نفت دولت‌های منطقه را به بازنگری در سیاست‌های اقتصادی واداشته است. همکارم علیرضا مهویر از ملبورن در استرالیا برای جزئیات بیشتر با خود داریم. علیرضا، ادامه جنگ ایران چه تأثیری بر اقتصاد کشورهای آسیایی گذاشته و چرا حتی چین در حال بازنگری در سیاست اقتصادی خود است؟
4: نوید، این تنش‌های ادامه دار بین جمهوری اسلامی و اختلالی که در انتقال به انرژی از تنگه هرمز به وجود آمده، اقتصاد بسیاری از کشورهای آسیایی رو با چالش روبرو کرده. مواردی مثل افزایش قیمت سوخت و رشد تورم و نگرانی از ادامه اختلال در عرصه انرژی دولت‌های این منطقه رو وادار کرده که هم به دنبال منابع جدید انرژی باشن برای خودشون و هم سیاست‌های اقتصادی خودشون رو بازنگری بکنن، چون خب بیشتر از 80% نفت عبوری از تنگه هرمز به بازارهای آسیایی میره و هر اختلالی هم در این مسیر اقتصادهای وابسته به واردات انرژی رو بیشتر از جاهای دیگه جهان تحت تاثیر قرار میده. بررسی تصاویر ماهواره‌ای ناسا نشون میده که از زمان شروع درگیری‌ها نزدیک به 60% از مناطق آسیا در شب کم نورتر از گذشته شدن، موضوعی که خب به خاطر کاهش مصرف انرژی و کند شدن فعالیت‌های اقتصادی در این مناطق هستش و خب این فشار بیشتر از همه هم در کشورهایی مثل بنگلادش، پاکستان و کامبوج دیده شده که وابستگی زیادی به واردات انرژی دارن. همزمان هم گرانی سوخت روی بخش‌های مثل حمل و نقل و گردشگری و تولید در بسیاری از این کشورهای منطقه تاثیر گذاشته، اونها رو با مشکل روبرو کرده. بانک توسعه آسیایی هم در گزارش خودش این وضعیت رو یکی از بزرگترین شوک‌های انرژی در سال‌های اخیر توصیف کرده و پیش بینی رشد اقتصاد کشورهای در حال توسعه در آسیا و اقیانوسیه رو از 5.1% به 4.9% کاهش شده. حتی آژانس بین المللی انرژی هم برآورد کرده که هزینه واردات انرژی در کشورهای جنوب شرق آسیا امسال تقریبا 2 برابر میشه، به حدود 160 میلیارد دلار میرسه و خب همین موضوع باعث شده که کشورهای این منطقه برای تامین انرژی خودشون سراغ گزینه‌های جدید برن. به عنوان نمونه اندونزی و تایلند همکاری با روسیه رو بیشتر کردن و چین هم سرمایه‌گذاری در پروژه‌های انرژی در کامبوج و لاوس رو افزایش داده، ولی خب در حالی که بسیاری از اقتصادهای آسیایی با بحران انرژی دست و پنجه دارن نرم می‌کنن، چین به خاطر اون ذخایر راهبردی نفتی خودش و تنوع منابع تامین انرژیش آسیب کمتری دیده. ولی با این حال آقای ماو ژان هوا اقتصاددان برجسته چینی هشدار داده که ادامه جنگ بین آمریکا و جمهوری اسلامی میتونه محاسبات اقتصادی پکن رو تغییر بده، دولت چین رو به اجرای اصلاحات و بسته‌های محرک اقتصادی وادار بکنه.
0: سپاسگزارم از همکارم علی زمهبی از ملبورن در استرالیا. همزمان با ادامه تلاش‌های دیپلماتیک برای برقراری آتش‌بس در غزه، حملات هوایی اسرائیل دست کم 18 کشته بر جا گذاشته. در همین حال نهادهای امدادرسان نسبت به تشدید بحران انسانی، گرسنگی و کمبود غذا و دارو در این باره که هشدار می‌دهند. محب مدثر گزارش می‌دهد.
5: یک روز دیگر در غزه با سوگواری و تشییع جنازه ادامه می‌یابد. خانواده‌های فلسطینی پیکر عزیزان خود را برای خاکسپاری بر دوش می‌کشند، کسانی که در حملات روز یکشنبه اسرائیل جان باختند. در یکی از این حملات یک ساختمان مسکونی در غزه هدف حمله هوایی قرار گرفت و یک مرد، همسر باردارش و فرزند 7 ساله‌اش کشته شدند. همزمان در دیرالبلح نیز حمله دیگر یک موتر را هدف قرار داد که 2 کشته بر جا گذاشت. امدادگران در میان آهنهای مچاله شده موتر به دنبال یافتن پیکر و نشانه ای از قربانیان می گردند. منابع درمانی فلسطینی می گویند در حملات جداگانه اسرائیل به مناطق مختلف نوار غزه، از جمله دیرالبلح در مرکز و خان یونس در جنوب، دست کم 18 فلسطینی از جمله 2 زن و چند کودک کشته شدند. این حملات در حال ادامه دارد که تنها چند روز پیش دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا از پیشرفت در اجرای توافق آتش بس و روند خلأ سلاح حماس خبر داده بود. اما در خیابان‌های غزه بیش از همه و ایرانی‌های ناشی از ادامه حملات به چشم می‌خورد. آنچه را مردم غزه در میان این ویرانی‌ها نمی‌توانند بیابند، اثر از آتش بس است.
6: گفتن آتش بس برقرار شده، اما کجاست؟ چیزی که می‌بینیم فقط جمع کردن تکه‌های بدن و اجساد است. این چه آتش بس است؟
5: در مقابل ارتش اسرائیل اعلام کرده است که اهداف این حملات فرماندهان و نیروهای حماس بودند و برخی عملیات ها همچنان در دست بررسی است. مقام های اسرائیلی تاکید دارند که هنوز توافق برای توقف حملات وجود ندارد و گفته آنها خلأ سلاح کامل حماس پیش شرط هر گونه پیشرفت در مذاکرات است. الی کوهن وزیر انرژی اسرائیل و عضو کابینه امنیتی این کشور نیز گفته است که اگر حماس خلع نشود، اسرائیل باید کنترل کامل نوار غزه را در دست بگیرد. اسرائیل مکنون هم حدود 70% نوار غزه را در کنترل خود دارد. این در حال است که چند روز پیش دونالد ترامپ گفته بود اسرائیل از طرح خلع سلاح مرحله‌ای حماس استقبال کرده. حماس اما میگوید تا زمانی که حملات متوقف نشود و نیروهای اسرائیلی از غزه عقب نشینی نکنند، سلاح‌های خود را تحویل نخواهد داد. به گفته یه منابع درمانی غزه، زمان آغاز اجرای آتش بس در اکتبر 2025 تا کنون بیش از 1200 نفر در حملات اسرائیل کشته شدند. در غزه هنوز نشانه ای از یک نقشه راه سیاسی برای پایان جنگ دیده نمی شود. اینجا این جنگ و حملات است که روز نقشه شهر را تغییر می دهد. هنوز در غزه صدای انفجار بلندتر از صدای مذاکرات به گوش می رسد و روز بر شمار قربانیان این جنگ افزوده می شود. محب مدثر، لندن.
0: حالا چند خبر کوتاه از جهان؟ شمار جان باختگان زمین لرزه های ماه جون در ونزوئلا به 6125 نفر رسید. رئیس پارلمان ونزوئلا اعلام کرد که نزدیک به 61000 نفر در شفاخانه ها تداوی شده اند. لوسی رودریگز رئیس جمهور موقت از عملکرد حکومتش دفاع کرده، اما منتقدان دولت را به کندی در امداد رسانی و کمبود کمک ها متهم کردند. طرح نایجل فاراج رهبر حزب اصلاحات بریتانیا برای بازگرداندن قایق‌های حامل پناهجویان به فرانسه با واکنش تند پاریس روبرو شد. وزارت داخلی فرانسه این طرح را ناقض حاکمیت ملی و مغایر با حقوق بین الملل دانست. همزمان یک فرمانده پیشین نیروی دریایی بریتانیا نیز آن را غیرعملی خواند. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا از شرکت‌های نفتی خواست بهای پترول و دیزل را برای مصرف کنندگان آمریکایی کاهش دهند. ترامپ گفت اگر حکومت او نبود، صنعت نفت آمریکا آسیب جدی می‌دید و از بازگشت شرکت شوران به ونزوئلا نیز استقبال کرد. این درخواست در حالی مطرح شده که افزایش بهای سوخت به یکی از چالش‌های سیاسی دولت او تبدیل شده است. اروپا این روزها با یکی از گسترده‌ترین موج‌های آتش‌سوزی سال‌های اخیر روبرو است. گرمای شدید، خشکسالی و بادهای قوی شعله‌ها را در چندین کشور از یونان تا اسپانیا و فرانسه گسترش داده و هزاران نفر را مجبور به ترک خانه‌هایشان کرده است. گزارشی از صدف امیری.
7: از آسمان آتن تا جنگل‌های اسپانیا، از سواحل مدیترانه تا جنوب فرانسه، اروپا این روزها در محاصره شعله‌هاست. آتش سوزی هایی که بسیاری آن را یکی از گسترده ترین بحران های زیست محیطی سالهای اخیر این قاره می دانند. بحرانی که در آن آتش دیگر مرز نمی شناسد و هر روز منطقه تازه‌ای را در بر می گیرد. تابستان 2026 برای بسیاری از کشورهای اروپایی تابستان متفاوت است. موج های پیاپی گرما، خشکسالی کم سابقه و بادهای شدید شرایط را ایجاد کرده که کوچکترین جرقه می تواند به آتش گسترده تبدیل شود. بر اساس آمار سامانه اروپایی پایش آتش سوزی ها، از آغاز سال تا اکنون بیش از 430000 هکتار از اراضی اتحادیه اروپا در آتش سوخته و هزاران نفر مجبور به ترک خانه هایشان شدند. یونان یکی از بحرانی ترین روزهای خود را سپری می کند. آتش سوزی گسترده در غرب آتیکا بیش از 100 خانه را ویران کرده و در جریان عملیات مهار آتش برخورد دو بالگرد آتش نشانی جان دو نفر از خدمه را گرفت. مقام های یونانی علاوه بر بررسی علت برخورد دو بالگرد درباره منشأ آتش سوزی نیز تحقیق می کنند.
8: اولین صحنه ای که دیدم ویرانی کامل بود. بالگرد به حالتی عمودی روی جاده افتاده بود، بدنه آن از هم پاشیده و در آتش می‌سوخت. نیروهای آتش نشانی تلاش می‌کردند آتش را خاموش کنند تا بتوانیم به سرنشینان کمک کنیم.
7: گزارش‌های اولیه احتمال می‌دهد جرقه در یک شبکه خصوصی انتقال برق عامل آغاز این آتش‌سوزی بوده است. در اسپانیا، فرانسه، ایتالیا، پرتغال و ترکیه نیز آتش نشانان همچنان با چندین کانون فعال آتش‌سوزی درگیرند. هزاران نفر از مناطق پرخطر تخلیه شدند و ده ها هواپیمای آب پاش و بالگرد در عملیات مهار آتش شرکت دارند.
9: افزایش رطوبت هوا در طول شب به ما اجازه داد در حاشیه های آتش عملیاتی مؤثر انجام دهیم. صبح امروز وضعیت منطقه بسیار بهتر است و تنها دودهای پراکنده باقی مانده است.
7: اتحادیه اروپا با اعزام هواپیماهای آبپاش، بالگردها و صدها آتش نشان بزرگترین عملیات مشترک اطفای حریق خود را به اجرا گذاشته است. با این حال کارشناسان هشدار می‌دهند که تداوم گرمای شدید، خشکسالی و وزش باد خطر گسترش آتش سوزی‌های تازه را همچنان در سطح بالایی نگه داشته است. برای اروپا تابستان 2026 تنها فصل گرما نیست، فصل است که بار دیگر نشان می‌دهد تغییرات اقلیمی در کنار عوامل انسانی چگونه می‌تواند آتش را به بحران فراگیر در سراسر یک قاره تبدیل کند. صدف امیری، واشنگتن دی سی.
0: در پایان این مجموعه خبری هم تصاویری می‌بینیم از جریان بازدید یک رهبر برجسته مذهبی تبت از یک معبد تاریخی در شهر لهاسا، پایتخت منطقه خودمختار تبت. پنچن رینوچه که معاونت انجمن بودایان چین و ریاست شاخه تبت این نهاد را بر عهده دارد، مراسم مذهبی و قرائت دعای ویژه را در این معبد رهبری کرد و همچنین عضو کمیته دائمی کنفرانس مشورتی سیاسی خلق چین است. معبد چوخانگ مقدس ترین نیایشگاه بودایان تبت هر سال میزبان هزاران زائر و پیرو این آیین است. برای تازه ترین خبرها و تحلیل آن هم به وبسایت ما به نشانی afintel.com سری بزنید. نشانی صفحات اجتماعی ما در پایین صفحه افغانستان اینترنشنال قابل دسترس است. روایت ها و دیدگاه هایتان را با ما در میان بگذارید.
10: رادیو افغانستان اینترنشنال.
11: از نگاه دیگر، برنامه با دید متفاوت و ژرف بر رویدادها،
12: گفتگو با مقام‌های ارشد، کنشگران سیاسی و خبرگان. رادیو افغانستان اینترنشنال، صدای مردم افغانستان.
13: از نگاه دیگر،
14: یک دقیقه خبر.
15: ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی طالبان از اظهارات اخیر معاون سفیر جمهوری اسلامی ایران در کابل درباره مخالفان مسلح این گروه استقبال کرد و آن را مطابق خواست مردم افغانستان دانست. پیشتر سید حسن مرتضوی معاون سفارت ایران در کابل گفت که جمهوری اسلامی حسی جریان سیاسی و نظامی مخالف طالبان برای مقابله با این گروه حمایت نمی کند و افزود که تهران جنگ مسلحانه علیه طالبان را مقاومت نمیداند. مجاهد روز دوشنبه با اشاره به موضع‌گیری معاون سفیر ایران گفت سفارت ایران موقف بسیار واضح اتخاذ کرد و ثابت کرده که موقف ایران موقف مردم افغانستان است. سخنگوی طالبان این اظهارات را ستودنی توصیف کرد.
16: شبکه افغانستان انترنشنال را با این روش ها دنبال کنید: ماهواره ترکمن عالم جهت 13، فرکانس 11221، رادیو موج کوتاه 7600 کیلوهرتز و موج متوسط MW یا AM فرکانس 999 کیلوهرتز از 5 عصر تا نیمه شب، وبسایت، فیسبوک و تویتر و نیز در جادو تیوی و GLWIS. وقت روایت شماست. افغانستان انترنشنال.
11: رادیوی افغانستان اینترنشنال، بازگوی روایت شما.
14: یک دقیقه خبر.
15: منابع معتبر از وزارت عدلیه طالبان روز دوشنبه به افغانستان اینترنشنال خبر داد که کمیسیون استرداد زمین‌های غصب شده بررسی شهرک‌های هزاره‌ها و شیعیان را در دستور کار دارد. به تازگی این کمیسیون شهرک امید سبز در غرب کابل را امارت اعلام کرده و ساکنان آن خواسته که شهرک را ترک کنند. باشندگان شهرک امید سبز شکایت خود را به سراج‌الدین حقانی وزیر داخله، امیرخان متقی وزیر خارجه، یعقوب مجاهد وزیر دفاع، عبدالحق وسیق رئیس استخبارات و تجمیر جواد معاون استخبارات طالبان رساندند. اما توپلون تصمیم کوچ اجباری باشندگان شهرک امید سبز لغو نشده است. باشندگان این شهر قصد دارند برای رساندن شکایت خود با هیبت الله آخوندزاده رهبر طالبان نیز ملاقات کنند.
17: مشکل افغانستان باید با صحبت حل شود.
18: طالب ها از شریعت و منافع خودشان استفاده میکنند.
19: هیچ کس نمیتونه از یک ملت بزرگ نمایندگی بکنه.
20: بزرگترین مانع بر سر راه طالبان خود طالبانند.
21: بارها با خلیزاد گفتیم که آل مذاکره دو طرف شروع شده. وقت نداری مسائل عمده که راهی زندانی ها با طالب صحبت کنی.
10: رادیو افغانستان اینترنشنال.

تراژدی در دشت مرگوی نیمروز یک بار دیگر دلهای مردم افغانستان را لرزاند و هشدار از ادامه بحران انسانی صادر کرد. صدای مردی که در آخرین لحظات زندگی خطاب به مادرش میگوید مواظب کودکانش باشد و اگر در زندگی دل کسی را رنجانده و یا قرضدار کسی است او را ببخشد. ناقوسوار در رسانه ها تنین انداز شد و اشک بر گونه ها جاری کرد. همزمان با این حادثه تلخ دیدبان حقوق بشر در گزارشی وضعیت افغانستان را بحرانی خوانده و گفته نقض حقوق بشر در 5 سال سلطه طالبان تشدید شده و این گروه عملا زنان، دختران و منتقدان خود را سرکوب کرده و نتوانسته زمینه کار و زندگی آبرومندانه را برای شهروندانش فراهم کند. در حالی که اخراج اجباری از پاکستان و ایران ادامه دارد، چرا مردم هنوز در تلاش مهاجرتند؟ و سوال دیگر این که در حاکمیت طالبان آیا روزانه روزنه امید برای زیستن آبرومندانه و آینده روشن وجود دارد؟ این بحث روز است.

0: سلام به شما و بس روز خوش آمدید. من امیده پیکان هستم و مهمانانم در بس امروز احسان خانی، پژوهشگر حقوقی و سیاسی از سویدن، داود اساس، عضو پیشین مجلس سنا سوئیس و شفیق الله شفیق، پژوهشگر حوزه حکومتداری و دولت سازی می باشند. بس را قبل از این که آغاز بکنیم، در مورد تراژدی دشت مارگو گزارش می بینیم از همکارم الهام کریمی.
1: پیامی برای مادر دقایقی پیش از مرگ. در واپسین لحظات زندگی، حیات الله تلفن همراهش رو روشن می کند تا آخرین پیامش را برای خانواده ثبت کند. نامش حیات است، اما در نبرد برای زنده ماندن جانش را از دست می دهد. در میان نفس‌های بریده صدای دیگری هم شنیده می‌شود. میرادم نیز از مادر و خانواده‌اش طلب بخشش می‌کند.
2: حیات الله
3: جان،
2: مرادم هم از مادر که مرده است ما تو بخش می‌کنم.
3: مرادم وای سلام طول کومان و مادر ته سلام وای. یاران توای چی بخشه آخر دیدن دی خدا خبر دی چه دیگه تندی ببچ کیرم.
1: این تصاویر حدود دو هفته پیش در دشت مارگو در ولایت نیمروز ثبت شدند، جایی که این گروه در گرمای سوزان، تشنگی و گرسنگی آخرین نفسهای خود را میکشند. 14 نفر که با امید یافتن کار و ساختن آینده‌ای بهتر افغانستان را به مقصد ایران ترک کرده بودند، اجسادشان 14 روز بعد در میان ریگزارهای نیمروز پیدا شد. مردم سراسیمه در جستجوی عزیزانشان هستند. سرانجام پیکرهای این 14 نفر و بادغیس زادگاهشان منتقل می شود. خانواده هایی که دو هفته از سرنوشت عزیزان خود بیخبر بودند، این بار نه با بازگشت آنان بلکه با پیکرهای بی جانشان روبرو می شوند. مرگ این 14 نفر بار دیگر توجه را به مهاجرت های پرخطر از افغانستان جلب کرده است. مهاجرت هایی که بسیاری از شهروندان در پی فقر، بیکاری و بحران انسانی در این کشور ناگزیر به انتخاب آن می شوند. الهام کریمی، واشنگتن دی سی.
3: مرام آخر یادگار می دهی. سلام علیکم.
0: مهمانان عزیز، شما را خوش آمدید میگم و تشکر میکنم از بیندوی عزیز که گزارش دیدن. بس با آقای اساس آغاز میکنیم که خب چند روز است که مسئله مهاجرت مهاجران افغان سر زبان ها است و این که 19 مهاجر در یا 19 افغانی که میخواستن به طرف ایران برند در دشت مارگو راهشان را گم کردن و جانهایشان را از دست دادن. در مورد این اتفاق بیشتر چی میدونیم؟
4: بسم الله الرحمن الرحیم. تاسو استاد کارکون کو فعالیتون کو پرمیر رسول بالموت سلامونو پیشازه. رابط په افغانستان کې 15 کاله کېږي دا ناورین روان ده. زه بیا هم وایم چې تېره ورځ دا 14 کسو شهیدانو جسدونو چې پیدا شو واقعیت هم د ټولو زړونه یې ولړزولو. خو بیا هم د دې کورنۍ بیا هم زه دغه خوشبخته بولم چې خپلو جسدونو د اولادونو پیدا کړو. داسې جسدونو ته تاوسه پاتې دي چې مور یې په دې ارمان ده چې هغه په کوم دنیا کې به وي او هغه ته تاوسه حیوانانو خوړلي دي. داسې جسدونه دي چې هغه د دریابونو مایان ته تاوسه باندې په ماړه دي. تاسې وګورئ د افغانستان حالات وضعیت په 15 کالو راهیسې هره ورځ که موږ وګورئ که مطبوعات راواخلئ که نه راواخلئ که موږ وګورئ تېر وختونو کې د ایران کې مو ولیدلو چې خلکو به ډبرې پر سر باندې کښېښودل. هغه به د کور نه بې مور او پلار ځکه ورته خرڅولی د خپل اولادونو د هغه د بېرته رعایه کېدلو په خاطر باندې یا به د لېږلو په خاطر باندې څه شی کول بیا به د ایله کېدلو په خاطر باندې او هغه به بیا هم د هغه سرنوشت به هم بیا معلوم نه ولو. ځینې ډېر تاسو وګورئ د دنیا دریابونه د یونان دریاب اوس د وینو دریاب نوم پرښېښودل شوی ده چې هغه یوازې د افغانانو په وینو باندې سور ده. کمر واسه د کرواسی تاس جنگلونه وګورو هغه یواز د واشت جنگلونو نوم پرېښودل سوی د هغه یواز د افغانانو هلته قرباني سوی دی کمر وګورو د افغانستان په هر د دنیا په هر ګوټ ګوټ کې د افغانانو سره وضعیت روان ده دا فکر کوم چې موږ وطن د دغسې بحران سره ده چې نه دنیاوال په فکر ورته کوي نه دا خپله چې اوس واکداران یې دا هم فکر نه وتو کوي تر څه وخته به دا انسانان پر تېره کمپاني وي تر څه وخته به مور ته پیام په تلیفون کې ګوشي کې ورکوي چې زما وبښه ما زما حق راته وبښه راسې د دې دپاره یو کار وکړو د دې خودخواهۍ دپاره پرېږدو چې موږ ووایو چې زه یوازې زه یم دغه که دا حالت شروع وي نه به ته نه به زه یم نو داسې فکر کوم چې دې وضعیت د ایستلو دپاره باید موږ لاس په کار شو افغانان پر لاس په کار شي خپله دغه واکداران چې دي که دوی غواړي چې د افغانستان واکداران د افغانستان واکداري خو دا فکر نه کېږي چې خلک مې دې مري خلک مې دې د لور تښتي خلک مې دې کور پرېږدي او زه وایم چې خیر و خیرات ده راسې پر دې ځای باندې پاس وکړو چې اول خلک تښتي د افغانستان دا ټولې سرمایې دي د افغانستان د دې وطن بیا تمه چا ته واوسېږي تاسې وګورئ که موږ هر یو دقیقې د دې ځوان وژ د دې ځوان له منځه تلل د افغانستان د اقتصادي برخه هم له مابین زور سره بیایي دې ځوان کولی شوی چې هلته یو ښه کار د اقتصاد ښه کار ځیناسته شو هغه نن د ریګونو ښکار شو هغه نن د ګرمیو د تښتي ښکار شو هغه نن د مایانو د جنګلونو د حیوانانو ښکاري شو زه فکر کوم چې که موږ د دې وطن څوک بولي که اوس واک پر دوی پر واک باندې ناستې دي د دې وطن د واکداران بولي واکداري خو داسې نه دي واکداري خو دې ته ویل کېږي چې باید خلکو پر حال باندې ورحمېږي دې ته ګوره که ته ورځې درې ودونه کوي څلور ودونه کوي په خوشحاله
0: درست آقای اساس شما عامل این مهاجرت چی میبینین چرا با وجود اخراج مهاجران از ایران و پاکستان مردم هنوز دست به مهاجرت میزنن و به کام مرگ میرن
4: ګوره د دې که مسؤلیت زه ونه وایم که ونه وایم که ستر هرڅه پټ دې مسؤلیت یوازې طالبان ته راځي ده د 15 کالو حکومت په راتلو سره ټول برهنونه راغلي دي ما بیسته چې دوی خودخواه دوی خپل څه شي وایي هغه رقم کوي دوی د هېڅ شي او افغان په کیسه کې نه دي تاسو د مکتبونه پر بانکه او کار پر بانکه د ښځو حقوق مه ورکوه نارینهو ته کار مه ورکوه یوازې طالب د مدرسه ده د دوی پر فکر ده په افغانستان کې په لکونو په سرونو دانې مدرسې جوړې شوې خو خلک د لوږې نه مري خلک کور هم درس ویلی شي دې درس دغه مدرسې چې ده خلک په ریګونو یوسي او دریابونو یوسي تا مدرسې به خلکو ته بیا په درد وخوري زه مدرسې د افغانستان د دې دپاره کار وکړي چې خلکو دپاره ډوډۍ پیدا کړو د خلکو دپاره دې د ژوند کولو دپاره زمینه مساعده کړو
0: بله خیلی سپاس آقای خانه خب چرا بار بار این نوع تراژدی ها در افغانستان و یا برای پناهجویان افغان اتفاق میفته؟
5: بسیار تشکر از شما ابراز همدردی دارم با یک خانواده افغان هایی که در دشت مارگا جان خود عزیز دادن و همچنان افغان های دیگه که سال های متمادی در این مسیر جان های خود عزیز دادن امیدوار هستم که خانواده شان تسلا پیدا کنن و او خانواده هایی که اعضایشان هنوز مفقود الاثر است ما آرزو میکنم که اونا صحتمند باشن و خبر خوش از صحتمندی اعضای خانواده خود به دست بیارن چون که اطلاع داریم متاسفانه افغانستان از جمله کشورهایی است که مهاجر فرست است و در صدر لیست کشورها قرار می گیرد از لحاظ مهاجرت فرستیشان که در مورد از اینکه چرا افغان ها کشور را ترک می کنند کشور را ترک می کنند در مقاطع زمانی مختلف دلایل متعدد وجود داشته و اما که در شرایط کنونی هم ما چند تا عامل از عواملی که بزرگ فکر می کنم که می دانم که از جمله مسئله اوضاع بنبست سیاسی و شرایطی است که در افغانستان با آمدن حکومت دیفکتوی طالبان به وجود آمده است یک تعداد زیاد از افغانهایی را که ما امروشان صحبت کردیم اونا به دلیل حفاظت از جان خود مجبور شدند که افغانستان را ترک کنند اینا کسایی هستند که خبرنگاران بودند فعالین مدنی بودند، فعالین حقوق بشر بودند، فعالین سیاسی بودند، کارمردان حکومت سابق بودند، چون هایی که در بخش ملکی کار کردند و یا چه بخش نظامی کار کردند. اینا به دلیل ترس از اینکه مورد کشتار قرار بگیرن یا شکنجه و زندان قرار بگیرن، اینا کشور را ترک کردند. گزارش های متعددی را که سازمان های حقوق بشر، جمله دیدبان حقوق بشر منتشر کرده، در همین جنبندی آخرم که شما به او ارجاع دادین، همین موضوع حفاظت از جان در اونجا برجسته شده. گرچه طالبا در ابتدا که آمدن گفتن که ما عفو عمومی که اعلان کردیم، مگر عفو عمومی بارها یک نقض شده و دیده میشه که اعتماد برای عفو عمومیشان وجود نداره. عفو عمومی طالبا تنها ایجاد حفاظت برای اعضای خود طالب به وجود آورده که جرایمشان، از حداقل جرایمی که در سالهای گذشته انجام داده، اونا مورد پیگر قرار نگیره. موضوع دوم، موضوع فقر و تنگدستی مردم افغانستان است. در همین موضوع مارگو هم تا جایی که معلوم شد، اگرچه تحقیقات بیشتر نیاز است، اما دیده میشه که انگیزه اصلی کسایی که مهاجرت میکردن به طرف ایران، اینا در پی شغل بودن، در پی از این بودن که بتانن در یک کشور یک بیگانه یک حداقل یک فرصت فراهم شود که بتانن اعضای خانواده خود داخل افغانستان از گرسنگی و فقر شدید نجات بده. فقر باز عواملی که چرا فقر به وجود آمده، این عوامل که عوامل متعدد خود داره. خب افغانستان از لحاظ تاریخی کشوری فقیری بوده، مردمش یعنی فقیر بوده، خود کشور غنی است از لحاظ منابع، مردمش فقیر بوده. اما در 20 سال که پیش از 2021 ما میبینیم که یک نوع توسعه به وجود میاد و تا حد مسائل که رفاه به وجود میاد. با آمدن طالبان دوباره فرصت هایی که بود، منابع خارجی که می آمد یا منابع داخلی که بازار که برونق افتاده با تجارت های خرد و تجارت متوسط، با آمدن طالبان نمی تجارت از بین رفت. منابع اقتصادی که برای انکشاف افغانستان از خارج می آمد، اینا به شدت کاهش پیدا کرد و متوجه شد در راستای کمک های بشردوستانه و مردم افغانستان فقیرتر شدن. هر روزی که میگذره مردم افغانستان فقیرتر شده. یعنی آمارها و ارقامی که از طرف سازمان ملل متحد نشان صادر میشه، نشان میده که سالانه متاسفانه مسیری که مردم افغانستان زیر خط فقر میره زیاد است. و این برمیگرد دوباره به پالیسی های که حکومت دیفکتوی طالبا، یک بخش کلانشان برمیگرده به این مسئله. تمام دلیل هم نیست. موضوع سوم که بسته بودن مهاجرت ها، مسیرهای مهاجرت قانونی است. پیش از 2021 حداقل کشورهایی بود که برای مردم افغانستان ویزه صادر میکرد، میتونستن اونا از طریق ویزه به کشورهای دیگه با احترام با اعتبار برن، هم برای مهاجرت برن هم برای کار برن. با آمدن طالبان این فرصت مهاجرت از طریق قانونی به شدت کاهش پیدا کرده. حتی کشورهای همسایه مثل پاکستان و ایران هم در صدور ویزه پیچیدگی های را به وجود آورده و دشواری سفر از طریق قانونی را با مشکل مواجه کرده. از این لحاظ مردم افغانستان دیگر گزینه نمی بینن. اونایی که در اجبار است برای نجات جان خود و خانواده خود، مجبور میشن از مسیرهای پرخطر قاچاق به طرف خارج از افغانستان مهاجرت کنن. و از سوی دیگه هیچ گونه سیستم حفاظتی برای مهاجران افغان وجود نداره. نه حکومت دیفکتوی که طالب مسئولیت میگیره و نه کشورهایی که قرار است به عنوان کشور دوم یا سوم از اینا میزبانی کنن. این عدم حفاظت، سیستم حفاظتی سبب برای این میشه که قاچاقبران و گروه های قاچاقچی انسان بیشتر فعال شون، در مسیر نادرست اینا را بکشانن و هر گونه جرم و جنایتی که خواسته باشن بر اینا اعمال کنن، بدون از این که برای از اونها یک سیستم پاسخگویی وجود داشته باشه یا ترس از این وجود داشته باشه که سیستم های پلیس یا سیستم های که قضایی هستن که اونها رو تعقیب میکنه. این به اونها جسارت بیشتر داده، بی احتیاطی بیشتر میکنه و مهاجران که بی دست و پایی که در آسمان دستشان میرسن و پایشان از زمین کند است، اینا رو در مسیرهای پرخطر میکشانه. مثلا همین حادثه مارگو یک بخش کلانی از این تراژدی که به وجود آمده به خاطر اما گروه های قاچاقبر یک انسان هستند که اتفاق افتادن و اونا جسارت دارن، میفهمن که کسی که تعقیب اونا رو تعقیب نمی کنن و پنجه قانون نمی سپرن. این جمله چند دلیلی کلانی است که من فکر می کنم که وجود داره، البته دلایل زیاد است، من هم می خواهم که وقتی بحث شما را در اون مسیر بکشانم، دلایل عمده به نظر من همین چند تا دارد.
0: بله، بسیار تشکر از شما آقای شفیق. خب گزارش های زیادی از فقر و بدبختی و بیچارگی مردم و عوامل مهاجرت نشر شده، در همین خصوص هم در خصوص تراژدی مارگو طالبان حتی یک تسلیت هم نگفتن. خاموشی طالبان به چه معنی است؟
6: سلام خدمت شما خانم پیکان و دو مهمان گرامی. اول خوب همون گزارش به شدت قلبی هر انسان را می رنجانه و گرفتار یک برداشت از تاریخ 50 سال اخیر افغانستان دست کم ذهن هر آدمی افغانستانی میشه که شهروندان افغانستان وطنای ما پیوسته قربانی هستند، قربانی زیر سلطه طالبان، قربانی فقر و بیکاری، قربانی شکنجه هایی که در زندان ها با حاکمیت طالبان تجربه میکنند و انواع از موارد را که در نهایت نشان میده که ما گمشده اصلی ما در جغرافیای به نام افغانستان زندگی نرمال است و ما در صدد زندگی نرمال سعی میکنیم که جان خود را و جان فرزندان خود را نجات بدهیم، ما نمیفهمیم که در مقابل ما دشتهای سوزانی است که جان انسان مثل اون آدمی که حیات نام داشت و نام جانش گرفته شد، حیات که به خاطر حیات خودش و حیات فرزندانش تلاش میکنه. روی هم رفته در مورد سوال شما که چرا طالبان واکنش نداره، ذهن من این است که حکومت طالبان حکومت نیست که پاسخگو در برابر مردم باشد. در حکومت طالبان چیزی که غایب است و شهروندان افغانستان است. گفتمان حکومت طالبان در غیاب شهروندان افغانستان نظم پیدا کرده. از روز نخست برگشت طالبان شما وقتی 5 سال پیش را مرور میکنین، اولین مورد را که اینا مطرح کردن این بود که ما به خاطر خدمت زندگی دنیایی شما نامدیم. معنای دوم این جمله میتونه ای باشه که حکومت اونها در برابر مردم پاسخگویی نداره و پاسخگویی که بتونه زمینه شغل و اشتغال را فراهم بسازه. تنها مسئولیتی که اونها با دوش گرفتن این بود که ما شما را به سمت بهشت سوق میتیم و جهنم در اون دنیا نجات میتیم. و این مفهوم دیگه که میتونه استخراج بشه این است که زندگی امروز مردم افغانستان زیر سلطه طالبان به یک جهنم مبدل شده و عدم پاسخگویی حکومت طالبان ناشی میشه از یک گفتمان معیوب در عرصه حکومتداری، حکومتداری که بر مبنای رضایت نباشه، حکومتداری که مشروعیتش از مردم حاصل نشود، حکومتداری که در واقع بر مبنای رفاه اجتماعی استوار نباشه، حکومتداری که نام حکومت به معنای خدمات همگانی در زندگی مردم تفهیم نشود و او حکومت پیوسته وفاداری را بر مبنای ایدولوژی، بر مبنای قبیله، بر مبنای قومیت، بر مبنای گرایش های آلوده و فساد سیاسی تعریف بکنه، به صورت واضح ما و می فاجعه انسانی می رسیم که امروز رسیدیم. امروز که وقت ما به تصاویر رسانه ها نگاه میکنیم، وقت ما به زندگی 40 میلیون انسان افغانستان نگاه میکنیم که در واقع جامعه افغانستان به یک زندان عمومی و به یک شکنجهگاه عمومی و مبدل شده، زنها از عرصه زندگی حذف شدن، امید برای آینده ندارن. میفهمین خانم پیکار، مهمترین مشکل مردم افغانستان از فقر امروز نیست، بزرگترین مشکل این است که طالبان آینده مردم افغانستان را ربودن. بر علاوه ای که در امروز زندگی مردم افغانستان تغییر مثبت وارد نتانستن، اینا حتی امید به آینده را، امید به زندگی را از نزد مردم گرفتن. امید به آینده مهمترین شاخصی است که یک حکومت در زندگی مردم باید ایجاد بکنه. در افغانستان در شرایط فعلی از نظر من هیچ کس به اندازه گروه طالبان در شرایط فعلی مقصر نیست. به این دلیل که 25 سال در تاریخ مبارزات اینها از 2001 به بعد، اینها بر علاوه که یک زندگی نسبتا نرمال دوره جمهوریت را سبوتاش کردن، نگذاشتن که افغانستان در یک نظم بین‌المللی زمینه پیدا بکنه تا از فقر چند دهه و یا در واقع یک قرن اخیر خود آهسته آهسته جبران بکنه به طرف یک زندگی نرمال. بر علاوه که این را طالبان در طول مبارزات خودشان به اصطلاح خودشان سبوتاش کردن، 5 سال حکومتشان هم پیوسته در امین مسیر بوده که زندگی نرمال مردم افغانستان را از یک مسیر درست بیرون کردن. اون زندگی نرمال که ما میگیم چیست؟ اون زندگی نرمال رو که شما به واقع در جملات خودتان به نام زندگی آبرومندانه در مقدمه اشاره کردین. زندگی نرمالی است که یک انسان آزادی داشته باشد، حق کار و اشتغال داشته باشد، از حکومتش پاسخ بخواهد، حکومت بر مبنای مشارکت همگانی استوار باشد، حق برابری انسانی زیر سایه اون حکومت تمثیل بشه و انسان احساس محرومیت نکنه، آینده‌ای برای فرزندانشان ببینه. اینا از شاخص‌های اصلی یک زندگی نرمال است. پس به این خاطر است که بزرگترین مشکل طالبان هم اگر صدای اون انسان را نمیشنوه از یک گفتمان ناقص میه. اون گفتمان در واقع بر نمیتاوه صدای مردم را، صدای شهروند را، صدای زن افغانستان را، صدای کودکان را، صدای انسان‌های فقیر اون جامعه را که در واقع مجبور شدن افغانستان را ترک بکنن و در مسیر دشوار و سخت خود را بیاندازن تا به یک جایی برسن که آینده فرزندانشان را یا زندگی روزمره فرزندانشان را با فرستادن یک لقمنان تأمین بکنن. اینا نشان دهنده این است که در حکومت طالبان بر علاوه که ما یک ساختار برای خدمات همگانی نمیبینیم، یک وجدان جمعی هم و یک اخلاق فرهنگ و اخلاق و فرهنگ حکومتداری سالم را نمیبینیم. حتی با مو ادعاهایی که اینا برای حکومت اسلامی دارن، در حالی که شما میفهمین در حکومتداری اسلامی دو جمله پیوسته در زبان جریان های اسلامگران نقل قول میشه، یک جمله از حضرت عمر است و یک جمله از حضرت علی، که حضرت عمر گفته اگر یک حیوان مثل یک گوسفند یا شتر در کنار رود فرات در واقع جانش به از دست بده و عقش طلب شود، در اون دنیا خداوند از ما حتماً این را بازخواست خواهد کرد. یا جمله ای که از حضرت علی گفته شده، اگر یک گرسنه شب در خانش با گرسنگی شب را به پایان برسانه، ما چیگونه سر خود را به بالین بگذارم؟ و این مسئولیتش برای ما برمیگرده به عنوان امیر مسلمان ها. اگر اینا ادای حکومت خلفای راشدین نداره، در امو گفتمانم اینها هیچ وقت وجدان یک حکومت اسلامی را با خود تمثیل نکردن. اینا نشان دهنده این است که ما با طالبان بر علاوه که به یک ساختار معیوب مواجه هستیم، در فقدان وجدان جمعی برای حکومتداری هم مواجه هستیم که شهروند افغانستان را صدای فقر و بیچارگی شهید کنه میشنوند.
0: بله، بسیار تشکر از شما آقای اساس. گزارش دیدبان حقوق بشر به چندین بحران در افغانستان اشاره میکنه. خب بحران در حوزه صحت، در حوزه آموزش، در حوزه امنیت، اشتغال، گرسنگی، انتقامجویی، بحران وضعیت زنان و دختران. وقتی که ارقام کنار هم میگذاریم، یک تصویر واضح از بدبختی افغانستان نشان میده. 6 میلیون نفر به خاطر سیاست های طالبان از دو کشور همسایه اخراج شدن، یعنی زندگی مرفه کنجا داشتن از دست دادن، حالا آواره و بدبخت زندگی میکنن. 3 میلیون کودک مکتب نمیره، 4 میلیون هم نان خوردن نداره، 20 میلیون جمعیت افغانستان که زنان هستن از کار و تحصیل محروم هستن که در فقر به سر میبرن. حالا تمام ارقامی که با هم یک جا کنیم، تقریبا 91% جمعیت افغانستان در فقر به سر میبره، یعنی وضعیت به مرز انفجار رسیده.
4: فکر میکنم کلن نعاده حقوق بشر مثل دوزی که خانواده رو میگه بیدار بشه. خودی چرا که حقوق بشر هستم؟ 5 سال میشه اندازه به اون اندازه رسیدی میشن، خب باز هم تنها هر اور بشن هستم. من فکر میکنم که در این مشکلی افغانستان دنیا به اینمی من مجرم چی کردم میتونه. مثلا اول هم مملکت های همسایه ما شما میبینین پاکستان میگه اونجا هم زبان تست هم مذهب تنم هستم. خب اینمی مهاجر من به چی رکم به افغانستان کشم؟ وضعیت افغانستان خودشان تعلیم میکنه که در وضعیت افغانستان در کدام دوبی به تاجکستان اینمی مهاجر ما شما رو میکشه. اون تاجکستان که خوب از اوضاع خوب خبر داره، اون قسمت به ایران که من میگه از افغانستان به سالها قدامت های خوبی داره، ما این می تو هستم من عدم های هستم به یک او دیگه چی هستم. و شما این ظلم که سر من پاکر امسایه من کردم ببینید که در تاریخ نشدن. ببینید در قدم تو هم اگه ببینیم بنام های میرید مملکت های اسلامی خود نام اسلامی
0: آقای اساس، عامل وضعیت کی است؟ حالا ما طالب مانده به جان همسایه ها بچسبیم که چرا ماجرای ما رو اخراج کردی. خب ملامت اول مگر طالبان نیست که وضعیت افغانستان خراب کردن؟ یعنی سیاست های طالبان مگر باعث نشده که حتی کشورهای همسایه یک سالها ماجرا را نگه داشتن در مملکتشان حال اخراج بودن؟
4: بوری دا یو عمل خود دیده در دو دیر نور عملونه کموش دیر تر از طالب چپ وجود روسته میده در طالب سر چای مایتونه کول
0: حالا برحال امی امروز طالب در قدرت است چی مسئولیت و مکلفیت در قبال مردم افغانستان داره؟
4: بوری طالب با افغانستان که حکومت داره که اغلب تداوز پره نه در افغانستان خلق بودی در منو دو ورده اون دنیا تا در افغانستان خلق هر اولاد دی نه لاش تکی دی پر مقابل که شد زندانو تا زی نه دی مسئولیت بیا چه تا کرزی حقا نلیوال قدرتون تی حقا ادارو تا چی دی در حقوق بشر در حقوق دعوی که هغه ادارو ته چې نن په دنیا کې دی توپک اخته دی چې حقوق د
0: ټولو لپاره دی. شما تفسیر به گردن جامعه بین المللی بشر مندازن تا طالبان چه انتظار دارن که جامعه بین المللی بیا چی کار کنه؟
4: ما په فکر میکنم که پیشاره شما ببینید که په طالب چه که پول میتد معنا چه که پول امی امریکا با امی حقوق بشر وردن نیادی قوی حقوق بشر است چه که پول معنا برشان میداد؟ شما ببین تیم امروز دنیا به هنمی طالب که دیپلماتایشان اروپایی میپذیره به خاطر که ما دوتا افغان دیپورت میکنیم بیا ما دیپلماتای تو رو میپذیریم اینمی ملامت نیستن در این قضیه من خود یک چیزی هستن ما اگه حکومت طالب به افغانا به رسمیت شناخته باشه خود صحیح هستن خو زیادتر مردم از اینمی
0: پس شما میگید که جامعه بین المللی فشار لازمه بر طالبان وارد نکرد تا طالبان وادار شوند در سیاست هایشان تغییر ایجاد بکنن؟
4: ګوره دا یو واقعیت ده چې نړیواله ټولنه باید پر طالب باندې فشارونه راولي تر هغه وخته چې پر طالب فشارونه راولي طالب اوس ډېر ښه خوشحاله ده طالب تاسو ګورئ هره ورځ درې درې ښځې کوي هره ورځ درې درې ودونه کوي دی زما نه څه خبر ده دی رابل نه څه خبر ده دا خو د نړیوالې ټولنې دي چې نړیواله ټولنه باید فشارونه پر راسي اروپایانو امریکا او دا د خپلو د خپل کام او ګټو په خاطر باندې یو ملت څلوېښت میلیونه ملت ووتوانه شي.
0: درست. حالا انتظار شما دارین جامعه بین المللی چه نوع فشار بر طالبان وارد کنه؟
4: دا یو واقعیت ده که د نړیواله ټولنه پر طالب باندې فشار وارد نه کړي. زه خو ته پر طالب فشار واردولی نه شم. ما خوندې ګورې هره ورځ زغ پورته کړي په زندان کې اچولې نو دلته د نړیوالې ټولنې ته مهم ده چې باید تر دې پر ځای چې دی چې غلطه غلا کوه کور والا ته په بیدار خو عکس العمل وشه خو زه درته وایم چې تر اوسه پورې که چې طالب دا وضعیت ده نو بیا څنګه اروپایان راځي چې د ده ډیپلومات مني دی څه رقم ده چې نن هغه طالبان چې پر ده باندې میلیونونه ډالر باندې پر ده باندې جایزې ایښول شوي دي هغه نن د دنیا په هر ګوټ کې ګرځي دا ټوله هغه دي چې د دنیاوالو مشکل د دنیاوالو ده دا اول مشکل د دنیاوالو ده چې موږ ته دې مشکل
0: کې بله حالا بر تغییر وضعیت در افغانستان شما خب از طالبان به کلی مایوس شدین میگن که جامعه جهانی باید فشار وارد کنه از دید شما چی نوع فشار جامعه جهانی وارد بکنه تا طالبان مجبور

0: پورت نکنن. تنها با دیپورت نکردن مهاجران که کل مشکل افغانستان حل نمیشه.
1: نه مشکل دیپورت ما نگفتیم، به خاطر از اینکه به وقتی که دیپلمات طالب اروپایی بر میپذیره، یعنی می خودشان دست دادن نشد و خودشان فشار کم کردن سر طالب شد. ما به اینمی نیستیم که طالب وقتی افغان دیپورت نکنه جرم کرده بده جزا کنه، خود در محکمه خود تنداری مباسای خود تنداری در موز زندانش کنه. شما ببینید در دنیا در قوانین دنیا هو زندانی که طالب داره او بر دنیا قابل قبول است. چرا یک افغان مره میبره به هو زندان میندازه که باز خودشان صدا میکشه که اون زندان برای من قابل قبول نیستن؟ این میجه نقض حقوق بشر میشه. بس خودشان در تهران بار میکنه با اون زندان میندازه. من این میجه بکرشه که این میاد درویه میکنه.
0: بله بسیار تشکر از شما آقای قانعی. خب در ضمن یک مرور اگر دارین برای گزارش دیدبان حقوق بشر ایران، میخوام از شما بشنوم که همگی درخواست فشار بیشتر بر طالبان میکنه، چرا این فشارها پاسخ نداده و فشارها چرا بیشتر نمیشه بر طالبان؟
2: گزارش یک دیدبان حقوق بشر در حقیقت یک گزارش جدید نیست، بلکه یک تحلیلی است از گزارش هایی که در 5 سال گذشته انجام داده. اهمیت گزارش در چی است؟ اهمیت گزارشی است که در حقیقت هر یک یافته های گزارش های متعدد دیدبان حقوق بشر در یک مسیر زمانی نشان میده و یک نشان دهنده از این است که از یک سو آمار نقص حقوق بشر افزایش پیدا کرده، تنوع در نقص حقوق بشر افزایش پیدا کرده و الگوهایی را ترسیم میکنه که نشان میده وضعیت به طرف وخامت به پیش میره و نشان میده که نقص حقوق بشر که در افغانستان از سوی طالبان صورت میگیره ابتدا توسط رویه و در عمل انجام میشده، اما با مرور زمان این رویه تبدیل شده به پالیسی های عمده مرکزی مدون و تبدیل شده به در بخش از مسائل تبدیل شده به قوانین که نشان دهنده است که نقص حقوق بشر در افغانستان در موارد بسیار زیاد سیستماتیک شده، برنامه‌ریزی شده است و گسترش پیدا کرده و این بسیار نگران کننده است. و از طرف دیگر نشان دهنده از این است که در مقابل نقص حقوق بشر که صورت گرفته، جامعه حقوق بشر مدنی خصوصا زنان و دختران افغانستان هم تلاش هایی را به خرج دادن تا بتانه ای را که نقص حقوق بشر از یک سو کاهش بده یا محدود کنه و سوی دیگر میکانیزم های پاسخگویی را به وجود بیارن و نشان میده که میکانیزم های پاسخگویی داخلی به هیچ وجه قابل اعتماد نیست، اعتماد کرده نمیشه و توجه جدی بر میکانیزم های بین المللی بوده و این میکانیزم های بین المللی مثل محکمه بین المللی جنایی مثل گزارشگر ویژه یونما بخش حقوق بشر یونما و میکانیزم جدیدی که تاسیس شده برای افغانستان این اونا شکل گرفته و در بعض موارد فعالیت هایی را هم داشته، اما فعالیت های از اونا منجر به یک نتیجه مطلوب نشده. خب این هم قابل تصور است که چرا نشده، چون این میکانیزم هایی است که وقتگیر است. ما میبینیم که قدم هایی به پیش رفته، امیدواری ما این است که بتانه در سالهای پیش رو و ماهای پیش رو به بعض نتایج ملموس به دست بیاد. اما در قسمت بخش دومی سوال شما که فشارها آیا از جانب نهادهای بین المللی و جامعه جهانی بر طالبان وجود دارد، اگر وجود داره این فشارها چگونه فشارها است و چرا نتانسته، آیا کافی بوده و یا چرا نتانسته که بر رویه طالبان تاثیر بگذاره. ما موافق بحثی که آقای اساس در یک قسمت هستم که سیاست بین المللی خصوصا دولت ها نسبت به افغانستان یک سیاست واحد نبوده، یک سیاستی که دورویه بوده. از یک سو تلاش بری کرده که طالب ها را بر اونا فشار بیاره و از سوی دیگر الزامت هایی وجود داره که مجبور میشن با طالب ها وارد تعامل شوه و بخش دوم که وارد تعامل میشه سبب نگرانی جامعه حقوق بشر بوده، خصوصا سازمان های بین المللی حقوق بشر و سازمان های حقوق بشر افغان بوده و همواره نگرانی خود در قسمت از این اعلان کرده که نه باید رابطه جامعه بین المللی امرای طالبا عادی سازی شود و هر گونه تعاملی که امرای طالب صورت میگیره باید بر اساس اصول پذیرفته بین المللی باشه. از جمله ای است که طالبا به عنوان حاکمیت دیفکتو باید مکلفیت های حقوقی افغانستان به عنوان

0: دولت باید مراعات کنه و اون مکلفیت های حقوقی شامل حفاظت از حفاظت و رعایت از حقوق زنان، گروه های آسیب پذیر، اقلیت های قومی مذهبی، خبرنگاران و صنوف مختلف است که باید حقوقشان مورد رعایت و حفاظت قرار بگیره. بنابراین در این قسمت ما تا حد موافق هستم در با آقای اساس که این سیاست فشار جامعه بین المللی بر طالبا یک سیاست دوگانه بوده در این قسمت و جامعه بین المللی باید متوجه ازی باشه که هر گونه رفتار با طالبا باید اصولمند شود. اما تأثیری که از این چرا بر طالبا تأثیر نگذاشته یا تأثیر گذاشته یا خیر، من از یک لحاظی تو فکر میکنم که فشارهایی که وجود داشته بدون تأثیر هم نبوده، تأثیراتی را داشته. اگر این فشارها نمی بود، ما تصور ما این بود که هنوز هم است که طالبا از این بتر هم میتونن عمل کنن. میفهم شرایط زندگی برای افغانستان و مردم افغانستان، خصوصا برای زنان افغانستان بسیار وخیم شده، ولی با معنای از این نیست که طالبا از این بتر شده نمیتونن. طالبا ظرفیتی را داره که بتر هم شون و همه گزارش ها نشان میده که هر روز که میگذره بتر شده رفتن. بنابراین ما تصور ما این است که فشارهای بین المللی تأثیرات خود داره و امیدوار هستم این فشارها بیشتر شوه. اما این که طالب ها گوش شنوا نداره، من فکر میکنم که هم خود به مشکل مواجه میکنن، هم مردم افغانستان. گروه های جبهاتی را که در بخش های مختلف افغانستان فیران باز شدن است، از بدخشان تا قندهار و تا بادغیس و جای مختلف، نشان میده که 5 سال که طالبان حکومت کرد، فرصتی که داشتن فرصتی که داشتن که یک حکومت را ایجاد کنن که دیگه جنگ مسلحانه ادامه پیدا نکنه، این فرصت از دست دادن و روز به روز دیده میشه که نسل جدید، کسایی که 15 ساله بود در وقت سقوط، حالا 20 ساله شده، کسایی که 20 ساله بود 25 ساله شده، این نسل جدید احتمال داره که رضایتی خود توسط یک مبارزات مسلحانه بیشتر افزایش بده و که طالبان این فرصت خود از دست دادن. هنوز هم برای طالبان دیر نشده، بهتر است که مطابق به خواست مردم افغانستان و مطابق به استانداردهای بین المللی و خواست جامعه بین المللی تغییرات بنیادی به خود بیاره. این یعنی آرزوی ما است، اما واقعیت یعنی در افغانستان نشان میده که طالبان متاسفانه از این خواب هنوز بیدار نشده و هم به خود مشکل ایجاد کرده و هم به مردم افغانستان و هم به جهان.
1: بله، بسیار تشکر از شما آقای شفیق. موافق هستین که ممکن است که اعتراضات بیشتر شود، جبهات بیشتر شود به دلیل اختناقی که طالبان با وجود آورده و سیاست هایی که در پیش گرفتن و ای که این فشارها هم زیاد نتیجه بخش نبوده آنچنانه که باید وضعیت در افغانستان تغییر میداد؟
2: در قسمت پرسش اول شما باید بگویم که نظم سیاسی طالبا با گونه‌ای که اینجا یاد شد، شرایط را برای مردم فراهم کرده که جز مقاومت مسلحانه، جز اعتراضات شدید، دیگه هیچ مسیری باز نباشه برای این که اونا آیندهشان را در یک نظم سیاسی ببینن که در اونجا مشارکت برابر انسانی وجود داشته باشه و حکومت مبتنی بر خواست مردم باشه، حکومت مبتنی بر نمایندگی مردم باشه و بدیل حکومت اراده مردم باشه. این نکته کلیدی است و این پیوسته به وسیله گزارشگرا هم در مورد حکومت های استبدادی به ویژه نظم حکومت ملا سالار طالبان گفته میشه. و از طرف دیگر نکته دیگه که در اینجا مطرح است این است که یک حکومت وقت ظرفیت فراگیری نداشته باشه، یک حکومتی که نتونه ممثل نمایندگی اقوام، زنها و همه شهروندها باشه، در اونجا چیزی که باقی میمانه در واقع اعتراض مدنی و یا هم اعتراض شدیدتر برای براندازی یک نظم سیاسی است که در پلتفرم های حکومتداری این امر پذیرفته شده است. وقتی که یک حکومت نتونه نمایندگی امگان را در یک جامعه تمثیل بکنه، در اون صورت کسایی که بیرون از سایه حکومت باقی میمانه دیگر راه جز انقلاب شورش ندارد. اما نکته دومی را که پیشتر در قسمت پرسش شما مطرح بود در مورد فشارهای جامعه بین المللی و از یک طرف دیگر منتفی شدن مسئولیت های داخلی مردم به افغانستان، من در اونجا فکر متفاوت دارم. برداشت من این است که اول شما وقتی از ترم مثل جامعه بین المللی و جامعه جهانی صحبت میکنید، جامعه جهانی محصول همگرایی کشورها است. کشورها بر اساس اولویت‌های خودشان، بر اساس منافع خودشان بیشتر تصمیم می‌گیرند و سازمان‌های بین‌المللی از جمله سازمان حقوق بشر و نهادهایی که در ساختار سازمان ملل متحد فعالیت می‌کنند، اغلب اینها نهادهای اجرایی نیستند. بیشتر در قالب توصیه، در قالب پیشنهاد مفاهیم را مطرح میکنه و بس حقوق بشر را و نقص حقوق بشر را مطرح میکنه.
1: بله.
2: و در این حال فراموش نکنیم که اجازه بدین اینجا بباشن که در سال 2020 در دو سال 2001 جامعه جهانی به خاطر دموکراسی سازی، به خاطر تغییر جامعه افغانستان آمد در کنار مردم افغانستان استاد شد. وقتی ما طالبان را نقد میکنیم، یک بخش این نقد برمیگرده به کم مسئولیتی نظم پیشین دوره جمهوری، سیاستمدارا، رهبران حکومتی، تمام اینها شامل ناکام ساختن افغانستان است. از دید من وقتی که شما تاریخ افغانستان را در جهت حکومتداری و دولتداری مرور بکنین، بزرگترین مقصر تاریخ سیاسی افغانستان حکومت‌ها و رهبران سیاسی بوده. درست است که طالبان زاده ناکامی سیاست 50 ساله اخیر افغانستان است، به ویژه پس از حمله اتحاد شوروی.
1: حالا راه بیرون رفت از این وضعیت درست است. خب ما به اینجا رسیدیم، حالا راه بیرون رفت از این وضعیت چی میتونه باشه آقای شفق؟
2: مهمترین راه بیرون رفت از نظر من مراجعه به اراده مردم است. اغلب موارد برخی کسایی که لابی میکنن برای طالبان گفتم ایش خب طالبان بدیل نداره. از نظر من بدیل طالبان، بدیل هر حکومت در هر جامعه استبداد زده، در هر جامعه که در اونجا یک نظم اقتدارگرا حاکم است، تمکین کردن به اراده مردم است. توسط یک پروسه حقوقی که مردم بیاین انتخاب بکنن چگونه نظم را انتخاب میکنن، چگونه رای میکنن.
1: این زمینه رو فراهم نمیکنه، اراده هم ندارن برای
2: گپ شما دقیق است. چون ما میگیم که طالب با گفتمان حکومتداری بیگانه است، طالب با گفتمان مردم و شهروندا بیگانه.
1: که به میج ما را برسانه، تمکین به اراده مردم چی میتونه باشه؟
2: او اراده مردم میتونه از راه های مختلف تبارز پیدا کنه. یک اراده مردم هم این لحظه انتخابشان در جنگ های مسلحانه.
1: تشکر.
2: پس اینا کلش
1: ممنون از
2: اراده مردم از
1: گرامی. بس ما دارم جواب پن رسید. سپاس بنده عزیز، شکر سفرت مخبوش.
3: رادیو افغانستان انترنشنال.

0: افغانستان انټرنیشنل.
1: صدای شما
2: تاسو کولای شئ خپل د سترګو دید او نظرونه د دې تلگرام شمیرې لارې د افغانستان انټرنیشنل رادیو ته راولېږئ. 00 300 300 افغانستان انټرنیشنل رادیو په هر ګوټ کې ستاسو غږ.
3: یک دقیقه خبر.
4: منابع به افغانستان انترنشنال گفتند که عبدالکریم عباسی رئیس پیشین شورای ولایتی پنجشیر پس از تحمل 2.5 سال زندان طالبان آزاد شده است. طالبان این مقام پیشین دولتی را در 9 حدود 1402 در شهر کابل به اتهام همکاری با جبهه مقاومت بازداشت کرده بود. پیش از این دادگاه نظامی طالبان در کابل عبدالکریم عباسی را به 12 سال زندان محکوم کرده بود. آقای عباسی بعد از سقوط حکومت پیشین مشغول تجارت بود. منابع به افغانستان تنشتن گفتند که طالبان آقای عباسی را در زندان بگرام زندانی کرده بود. به گفته منابع او پس از سقوط حکومت پیشین با اعتماد به اعلام عفو عمومی از سوی طالبان با وجود فشارهای موجود افغانستان را ترک نکرد.
5: در این جهان بی‌ثبات سوال ها فراوانند.
6: ما مردم افغان جرم ما چیه که قرار شهید داده رسیم؟
7: ما شاگرده امروز خیلی نگران هستیم که
5: ما سوال های شما را میپرسیم و به دنبال بحث های میرویم که برای شما اهمیت دارد. دیدگاه در افغانستان انترنشنل.
8: ورزش افغانستان، تکاپو در بحران برای نام و نشان، امید، چالش، برد، باخت، شکست و پیروزی، فساد و چند دستگی، استعداد زنان و محرومیت از هر نوع فعالیت. اینجا وادی رقابت است. روایت‌های کمتر دیده و شنیده شده. همراه من مهدی کاظمی در وادی رقابت.
3: رادیو افغانستان انترنشنال. نظرگاه، بیان دیدگاه شما پیرامون موضوعات سیاسی، خبری و اجتماعی.
4: بیش از 2 هفته پس از سیلاب های مرگبار نورستان، سفر هیئت طالبان به این ولایت برای ابراز همدردی با آسیب دیدگان با واکنش منفی شماری از بزرگان قومی و ساکنان محلی روبرو شده است. بزرگان قومی نورستان به افغانستان انترنشنال گفتند در حالی که مردم این ولایت همچنان در سوگ جانباختگان و ویرانی های گسترده ناشی از سیلاب های اخیر به سر میبرند، خنده و رفتار اعضای هیئت طالبان در مراسم فاتحه و ابراز همدردی با شان و فضای این مراسم همخوانی نداشت. اداره آمادگی مبارزه با حوادث این گروه هفته گذشته اعلام کرد که شمار رسمی جان باختگان سیلاب‌های نورستان به حدود 30 نفر رسیده و بیش از 100 نفر مفقود هستند. با گفته بزرگان قومی این فاجعه حدود 80% زیرساخت‌ها و دارایی‌های اقتصاد منطقه را از بین برده و ساکنان همچنان به کمک‌های بشردوستانه و بازسازی نیاز دارند. آنان همچنان از تأخیر طالبان در اعزام هیئت برای ابراز همدردی با آسیب دیدگان انتقاد کردند. درود به این برنامه نظرگاه، با من سینا صافی خوش آمدید. مهمان من دکتر داجود نورستانی، فعال اجتماعی نورستان است. آقای نورستانی، ضمن سلام و خوش آمدید. ملا برادر، مقام طالبان 14 روز بعد از حادثه به نورستان سفر کرده، واکنش مردم نورستان به این سفر چی بود؟
9: سلام. و دو واقعا که دمی روزها که در نورستان سیلاب های ورانگر در شهر پارون مرکز ولایت نورستان که آمد، منجر به تخریب نزدیک به 80% این شهر گردید و بسیار خساره مالی و جانی مردم متحمل شدند. و یک فاجعه بزرگ بود و فاجعه تنها کوچک در قریه نبود، یک فاجعه بزرگ ملی بود و عدالت و مسئولیت ای را احساس میکرد و ای را ایجاب میکرد که باید دولت گروه حاکم فعلی همدردی عمیق خود را با مردم آسیب دیده به نمایش بگذارند، خو متاسفانه همینطور نشده و خود مردم دست به کار شدند و بعد از 15 روز این فاجعه دردناک به رهبری معاون رئیس وزیرانشان و اونجا به سرپرستی مولوی عبدالغنی برادر به نورستان سفر کردند. اما باید دهی سفر هم و اونها قطع مردم نورستان و خصوصا شهر کبران شده و اونجا مردم آسیب دیدن و امی آسیب دیدگان و این مردم که قربانی سیلاب بودن و دهی سفر قطع هیچ کس ملاقات نکرده و نه عشق کدام یتیم را پاک کرده که برای مردم تسلی شوه و در پالو ازی مردم افغانستان فرهنگ خود را دارن در مورد تعزیت و عزاداری و تسلیت که در بین مردم میکنن در مسجد و یک فاتحه میکنن و دست بلند میکنن که دل آسیب دیدگان و قربانی حادثه تشفی صورت میگره. خو امیر خم سحن هم اونجا مشاهده نشد، با وجود که یک ملا خارج از افغانستان کشته میشه و در ارگ ریاست جمهوری افغانستان برایشان عزاداری و فاتح خوانی صورت میگیرند در مساجد بزرگ کشور. خواه ما یک ملایی که او خود از افغانستان نیست و سالها با فتویشان مردم افغانستان کشته شدن و شهید شدن، نصیب دیدن، وطنشان ویران شده و او پیشان بیقدر قدر داره که دیپلوماتایشان روان میکنن از طرف دولت برایشان تسلیت گفته میشه، حادثه یک صورت گرفته و او را محکوم میکنن. اما متاسفانه هموطن که اونها هم مسئولیت دینی دارن که باید برایشان تسلیت گفته شوه و نزدیک برون، هم مسئولیت دولتی و حکومتی است. و امی غفلت و امی به اهمیت کردن مردم صورت میگیره و امی چیزا مردم افغانستان بسیار زیاد ناراض هستن.
4: پس ملا برادر با چی پیام آمده بود و با چی کسان بیدار کرد؟
9: و شب آمده با اونجا فقط والیشان که خودشان مقرر کرده بود و هم خود از مردم نورستان نیسته و در این مورد هم مردم نورستان سوال خود را دارن، چرا که کسی که از یک مردمی که زبانشان مختلف باشه، فرهنگشان مختلف باشه و مشکلات هایشان را که درک کنه و باید بین خود قوم باشه او بهترتر است. اما یک کسی است که نه خود از قوم نورستان است و نه زبان نورستانی را میدانه و نه فرهنگشان را، و او والی است. و شب رفته که اونها قصه خود را کردن و شش تنه می تا صبح خیسته رفته.
4: حیث طالبان که در رأس آن غنی برادر بود، بجز ودایی که داده، چی کمک های فوری را با خود برده بوده دولت نورستان؟
9: تقریبا امی حادثه که صورت گرفته و امی مردمی که و اونجا قربانی شدن به این حادثه و بسیار جز پاسگزاری میکنیم از اون مردمی که و اونها تاجرای ملی هستن و خصوصا بعض مؤسساتی که و اونها هم دردی خود را کردن و اکثر مردم هستن که وقتی که کمک صورت میگیره و امی حاکمان فعلیه که در نورستان هستن از مردم کمک ها را کلشان میگیرن و پس با مطابق میلشان اونها توضیح میکنن و در این مورد هم مردم نورستان بسیار زیاد شاکی هستند.
4: با گذشت 15 روز از سیلاب ها میشه به اون که وضعیت در منطقه چیگونه است؟ عملیات جستجو ادامه داره یا متوقف شده؟
9: عملیات جستجو ادامه داره و او هم تقریبا سکواتورهای محدود هستند و متاسفانه امروز هم یک دو ساعت پیش یک سیل برآمده و اونجا یک سکواتور را که کار میکرد دورم سیل برده دوباره و بینه به آمدن ملا برادر خون و یک سیل دوباره آمده و دیگه سیل بسیار شدید بود. خواه ما خسائر جانی نداره و مالی داره.
4: بله، شما نگفتین که وقت ملا برادر آمده چی کمکای را با خود آورده بوده؟
9: پیشتر گفتم که و او نیازی که مردم محل داشتن و هیچ خبر نمیشن که چی آورده و چی برده و چی را آمده و کت مسئول خود قسم میکنن میشنن و گفته میشه که بس اینجا این مردم کت شما کمک میکنن و برای تان گفتم که در مورد حکومت محلی نورستان هم با اونجا سیب دیدگان و تمام مردم شکایت دارن که و اینجا شفافیت وجود نداره در مورد توزیع مساعدات.
4: بله. این دوره حوادث طالبان آمار نوشته که در سیلاب 30 نفر جان باخته و حدود 100 نفر هنوز مفقود است. آیا این آمار واقعی است؟ شما آمار دارید؟
9: دقیقا و تقریبا 200 نفر مفقود هستند.
4: از کدام منطقه؟ از کدام قریا؟
9: بله اونجا اکثر مردم بودن که به سیاحت آمده بودن و از مختلف ولایت ها بودن و اونها کت شورای قومی نورستانیان به تماس بودن و از اونها خواست کمک را کردن و از اونها امر را گرفتن و اونجا داخل ما خود کت مردم نورستان در ارتباط هستیم و اونها همی امر را ما گرفتن که اونجا ننوایی ها بودن که اونجا کار میکردن و اونجا در دوکان ها بودن و سیل که است قدر بسیار زیاد طغیانگر و تیز بود که و مردم ها را فرصت نداده که از دوکان هایشان از مغازه هایشان و از اوتالا و اتاقهایشان براین.
4: از ساعت که آسیب دید از مناطقی که آسیب دید یک مقدار به ما بگوین که خصوصا ای ساکنان و محلات که آسیب دیده که مردمش آیا با آب صحی نوشتنی خدمات درمانی و سرپناه فوری دسترسی داره؟
9: نه خیر شما هم شاید حال هستن و امروز خو عصر تکنولوژی است و خصوصا سوشل میدیا و مردم در این بسیار زیاد فعال هستن و هر گپ که باشه وزاد مردم به مطبوعات میکشن و او حتی به حکومت اولی برخوردار نیستن و اونجا آو قطع شده، برشنا قطع شده و حتی مردم آل دو جایی که اونجا سابق می رفتن در مسجد به خاطر عبادت کردن و به خاطر تفریح در پارک دو محلات را که می بینن می ترسن یک شوکه عصبی را می بینن و هنوز هیچ چیز صورت نگرفته که نه به مردم و آب که قطع شده بود و پیپ های آب که بود و قطع شده بود نه او وصل شده است و نه برق است برای مردم و بند برق هم آسیب دیده و هم ترمیم نشده فقط یک 3 سکواتور بودن که اونها مصروف کار بودن و هم و خود امی ورسه شهدا می آمدن و تقاضا می کردن که و اگر که امی شهیدای ما را شما نکشن و ما مجبور استیم جایدادهای خود را مالهای خود را بفروشیم و شهیدای به پشت پیدا کردن شهدای خود باشیم و قربانیان حادثات باشیم و پس این گفت که برآمده و دوباره اونجا شرکت هایی که سرک را جور میکردن از اونها سکواتور را خواستن از طرف دولت و حوادث هم میرخ امکانات در اختیارشان نبود که و خودشان دست بکار شوند و نه از طرف حکومت که گروه حاکم برایش مرکزی میگه و از اون طرف هم هیچ میرخ وسایل اونجا نرسیدن که و مردم امی خسائر را تلافی کنند.
4: بله آقای نورستانی، بر اساس آمار که طالبا ارائه کرده که میگن حدود 100 نفر مفقود است و شما هم اشاره بهش داشتین، آیا مشخص شده کسایی که ناپدید هستن بیشتر کیها هستن؟ طبقه اونا هست و کور کودک هستن، کیها هستن؟
9: دمی رقم دقیق گفته نمیتونم که دایی زنا زیاد مفقود هستن و یا طبعی است که مردمی که ضعیف بودن ناتوان بودن و اونها زیاد آسیب را دیدن، چرا که وقتی که صدا برایشان داده میشه که سیل است و اونها زود خود را نجات داده نتانستن و عمل دقیقی که خود از مردم نورستان و اینجا با ما احوال داده شد که قربانی این حادثه شدن و زنا هم بودن و اشتوکا هم بودن و هر روز می ورسهشان که کسی که مادر خود را دست داده، خواهر خود را دست داده و مادر کلان خود را دست داده میان در اونجا یک روز در یک سنگ ساد میشن و تا شب گریه کرده میتور در خانهشان میروند و اکثر که خانه هایشان نوران شده و خوشبختان خود مردم نورستان به اونها کمک کردن بردن دور در خانه های دیگره و برایشان خانه داده شد و امی رقم یک ابتلا و یک مصیبت آمد سر مردم نورستان.
4: بله، میشه از فعالیت های نهادهای بین المللی بر ما بگوین، نهادهای امداد رسان آیا موفق شدن که به ساعات آسیب پذیر برسند و اگر شدن چی کمک های داشته با خانواده های آسیب پذیر؟
9: باید اونجا شفاخانه که برای مردم نورستان یا خصوصا ولایت نورستان اعمار شده و ای کفایت برای امی رقم حادثات بزرگ نمیکنه، او یک شفاخانه خورد است که و اونجا خود دیگه مریضا دو چپرکت ها و دو بستر ها خواب استن و امی رقم حادثات که بیا او کفایت نمیکنه برایشان، نه قدر دکتر اونجا استن و تا امروز اونجا امی رقم اضطراری کدام شفخانه بزرگ جور نشده و امی رقم بعض مؤسسات بین المللی آمدن اونجا خیمه را زدن. خب متاسفانه امی رقم هم راپور به ما رسید و از اطلاعات موسیق دوستا گفتن که و امی مؤسساتی که خارج اونجا مین و اونجا برایشان مشکلات ایجاد میشه یک نو درصد میشون پس از اونجا میروند، امی رقم هم یک مشکلات هسته.
4: دوستان و شنوندگان عزیز، این بود برنامه امروزی که تقدیمتان کردیم. تا برنامه بعد، خداوندیارو مددکارتان.

0: رادیو افغانستان انٹرنیشنل.
1: من انهیتا دودی خدا هستم، خبرنگار افغانستان انٹرنیشنل از دوشنبه تاجیکستان. با ما بمانید.
2: ورزش افغانستان، تکاپو در بحران برای نام و نشان، امید، چالش، برد، باخت، شکست و پیروزی، فساد و چند دستگی، استعداد زنان و محرومیت از هر نوع فعالیت. اینجا وادی رقابت است، روایت‌های کمتر دیده و شنیده شده. همراه من مهدی کاظمی در وادی رقابت.
0: رادیو افغانستان انٹرنیشنل.

0: سلام با شما، ساعت 10 صبح کابل به 6:30 بامداد اینجا در لندن است. من نوید محمدی هستم. سرخط خبرها. تلاش‌ها برای انسجام مخالفان طالبان. یاسین ضیا بر اتحاد جبهه‌های مقاومت تاکید کرد. احمد مسعود گفت مردم افغانستان تسلیم گروه حاکم نشدند. خویشخوری در ادارات دولتی طالبان. وزیر احیا و انکشاف دهات اژدها باز به خانواده‌اش را در نهادهای دولتی گماشته است.
1: دیگر توان زیاده برای ما نمانده، اما تسلیم نمیشیم. حتی اگر قرار باشد اینجا بمیریم، همینجا میمیریم. ترجیح میدهیم اینجا جان بدهیم تا اینکه با آنجا برگردیم.
0: بحران انسانی در سیوتا. هزاران مهاجر در شمال آفریقا در انتظار پناهندگی به تصمیم دولت اسپانیا هستند. پناهجویان بعد از 5 روز غذا دریافت کردند. یاسین ضیا رهبر جبهه آزادی افغانستان میگه درگیری های اخیر در ولسوالی زیباک بدخشان نشان داد که ادعای طالبان درباره پایان مقاومت مسلحانه با واقعیت همخوانی ندارد. او در گفتگو با یک رسانه انگلیسی زبان تاکید کرد که هدف جبهه آزادی پایان جنگ و بازگرداندن حاکمیت مردم از راه یک روند سیاسی است. ضیا همچنین تاکید کرد که طالبان نماینده هیچ قومی نیست و از گروه های مخالف طالبان خواست اختلاف ها را کنار بگذارند و برای پایان دادن به حاکمیت این گروه همکاری کنند. در این حال احمد مسعود رهبر جبهه مقاومت در مقاله مشترک با اورلین پرادیگر نماینده پارلمان فرانسه از اتحادیه اروپا خواست از عادی سازی روابط با طالبان و همکاری با این گروه برای اخراج پناهجویان افغان خودداری کند. مسعود همچنین تاکید کرد که با وجود سرکوب گسترده مردم افغانستان تسلیم طالبان نشدند و در کنار اعتراضهای زنان نیروهای مخالف طالبان نیز در شماری از مناطق به ویژه شمال افغانستان به مقاومت خود ادامه دادند. خالد پشتون از پیشین پارلمان افغانستان میگه تقویت و گسترش فعالیت جبهه‌های مخالف طالبان نتیجه مستقیم سیاست‌های نادرست، اشتباهات و بی‌درایتی این گروه در نزدیک به 5 سال حاکمیت بر افغانستان است.
2: یک مسئله که بسیار مهم هستند، 5 سال تیر شده، طالبا بسیار با قوت حکومت تشکیل دادن. زیر این تصور که اینا یک حکومت عام شمول، یک حکومتی که آری از حقوق بشر باشن، مرد باشن و دخترها مکتب بروند، متاسفانه که اینا نتوانستن که در 5 سال گذشته یک هماهنگی ملی و بین‌المللی را به وجود بیارن. بالی ایتر وانمود میشوند، مردم به تنگ آمده، گفته میشوند که به جنگ آمده. آلی مردم افغانستان چی مخالف هستن و چی مردم عادی هستن، اونا دو را دارن. یا از طالب باید که یک هماهنگی رو وجود بیاره به طرف یک حکومت عام شمول، و یا باید به زور و جنگ اینا را مجبور بسازن. اگه به یاد داشته باشین 3 سال پیش وقتی که شوراها به وجود آمد، شورای مقاومت، شورا جبهه آزادی و دیگر جبهات سیاسی خارج از افغانستان، همگی اینمی گپ زدن که همگی متفق به این بودن که در افغانستان یک تعامل ملی به وجود بیاید و مردم همگی دور یک حکومت یا شمول یک جا شوه به شمول طالبا. لیکن متاسفانه شال طالبا این کار را تحقق نبخشیدن، اونا به وجود ناوردن. و او وقتی مسئله را گفته میشد که اگر اینا به تعامل تن نده، به او صورت جنگ حتمی است و دروازه های جنگ همیشه باز است. و ما امروز عملا میبینیم که جنگ حتمی هستن و مردم افغانستان باید یک مش شوه، یک دست شوه در مقابل طالب.
0: منابع معتبر در وزارت عدلیه طالبان تایید کردند که کمیسیون استرداد زمین‌های غصب شده بررسی شهرک‌های متعلق به هزارها و شیعیان را در دستور کار خود قرار داده است. بر اساس گزارش‌ها این بررسی‌ها قرار است در شهرهای کابل، مزار شریف و هرات انجام شود. گزارشی از حمید فهیم.
3: تیغ تخریب بر فراز مجلل‌ترین شهرک هزارنشین اینجا در غرب کابل، بلند منزل هایی که در حال تخریب است. از ساکنان شهرک امید سبز خواسته شده خانه هایشان را ترک کنند. تلاش مردم برای شکایت به مقام های کابل نشین طالبان نتیجه نداده. محکمه اختصاصی طالبان در اوایل ماه ثور امسال بیش از 1500 جریب زمین شهرک امید سبز را دولتی اعلام کرد. وزارت عدلیه طالبان هم به تازگی اعلام کرد که فیصله در مورد شهرک امید سبز عملی می شود.
4: این سیستم خود دارای یک مشکل جدی است و او عدم توازن بین قدرت برای طالبان و از طرف دیگر عدم ایجاد سیستم حفاظت برای مردم افغانستان، کسایی که مالکیت های خصوصی خود از اسمت و یا خواستار جبران خسارت می شود وجود دارد.
3: منابع به افغانستان انترنشنال گفتند که بزرگان قومی هزارت تلاش دارند با رهبر طالبان ملاقات کنند. اما هیبت الله رهبر طالبان در 5 سال گذشته هرگز نمایندگان شیعیان و هزاره ها و حتی دیگر مردمی که مشکلات جدی دارند به حضور نپذیرفته. هزاره ها شکایت دارند که در روند استرداد ملکیت هایشان مورد تبعیض قرار گرفتند. به گفته آنان طالبان در این روند در بسیاری مناطق با مردم مدارا کرده، اما در مناطق هزاره نشین حتی قوانین و لوایح خود را نقض کرده و سریعا جایدادهای مردم را بدون رسیدگی به شکایت ها دولتی اعلام کرده.
4: در 5 سال گذشته که طالب ها بیشتر از 10 تا زمین های شهرک ها را حالا در ولایت مختلف افغانستان مورد شناسایی قرار داده و بعضی از اونها را مالکیت یا مالکیت اماراتی اعلان کردن، زمین های اماراتی اعلان کردن. از جمله بخش زیادی از اینا، یک بخش کلانی از این شهرک ها متعلق میشه از لحاظ قومی به قوم هزاره که در هرات، در غزنی، در کابل و در جاهای در مزار شریف، در جاهای دیگه اینا بوده و نشان داده میشه که اینا مورد توجه بسیار خاص قرار داشته و می سیستمی که اینا داشته که از سرعتی بیشتر برخوردار بوده و میکانیزمی که رسیدگی به شکایات از اینا وجود نداشته، مرتوجه قرار نگرفته و برخورد شدید نسبت به قوم هزاره و پیروان مذهب شیعه در امی ولایت در شهرها دیده شده که نمونه آخرش مثلا شهرک امید سبز است.
3: طالبان پس از به قدرت رسیدن کمیسیون به نام جلوگیری از غصب زمین و استرداد زمین های غصب شده تشکیل داد و صدها هزار هکتار زمین را از مردم پس گرفت. در بسیاری جاها مردم به اجبار کوچ کردند و سرپناه خود را از دست دادند. اما طالبان طرح جامعه و بدیل برای مردم ندارد. حمید فهیم، لندن.
0: منابع آگاه به افغانستان انترنشنال میگویند که عبداللطیف منصور وزیر احیا و انکشاف دهات طالبان دست کم 18 تن از اعضای خانواده و بستگان نزدیک خود را در وزارتخانه های مختلف و دیگر نهادهای دولتی گماشته است. با گفته منابع این افراد شامل پسر، برادر، برادرزاده ها، داماد، خواهر دختر و شمار دیگر بستگان وزیر طالبان هستند که در نهادهای از جمله وزارت احیا و انکشاف دهات، استخبارات، وزارت دفاع، اداره ملی تدارکات، هلال احمر، شرکت برق کابل و محکمه شهری کابل وظیفه دارند. این گزارش در حال منتشر می شود که هبت الله خونزاده رهبر طالبان پیشتر با صدور فرمان استخدام بستگان در اداره های دولتی را ممنوع کرده بود. با این حال منابع می گویند شماری از مقام های طالبان برای دور زدن این دستور بستگان خود را در نهادهای تحت مدیریت یک دیگر گماشتند. در خبر دیگر، منابع در وزارت صحت عامه طالبان به افغانستان انترنشنال تایید کردند که ریاست استخبارات این گروه مولوی سلیم حقانی رئیس تفتیش داخلی این وزارت را بازداشت کرده است. به گفته منابع او روز پنجشنبه 8 اسد به اتهام فساد مالی در محوطه وزارت صحت عامه بازداشت شده است. پیش از این نیز مقام های طالبان به اتهام فساد مالی و اداری بازداشت شده بودند. نعمت الله ابراهیمی پژوهشگر دانشگاه ملبورن میگوید برخلاف تصور رایج در سالهای نخست حاکمیت طالبان، فساد اداری و خویش خوری در نهادهای دولتی افزایش یافته و این گروه میکوشد ثروت و قدرت را در هسته مرکزی خود متمرکز کند.
5: ببینید میشه که مسئله خویش خوری و فساد در اداره طالبان در تصویر کلانتر ببینیم. بعد از سال 2021 گزارش های یا ادعاهای مطرح شد مبنی بر اینکه طالبان نسبت به اداره جمهوری گذشته اینا سالمتر هستند، فساد از بین بردن، ولی مطابق گزارش های متعددی که امروز مطرح شده ما میبینیم که اداره طالبان به شکل گسترده آغشته به فساد شده. برای مثال گزارش های سازمان شفافیت بین المللی نشان میده که در سال 2025 میلادی ما دیدیم که افغانستان تحت اداره طالبان دوباره سقوط کرده به 16، یعنی از 100 ممیز شاخص هایی که بررسی میشه 16 شماره را گرفت. بعد 182 کشور، افغانستان امروز 169 کشور فاسد در جهان است. که این نشان دهنده از یک مطابق از گزارش ها ما فکر میکنم که اداره طالبان با وجود برخی ادعاهایی که در سال اول مطرح میشد، یکی دو سال اول حاکمیتشان، دوباره به شکل گسترده به طرف فساد، خشخوری و یک نوع اقتصاد غارتی در افغانستان پیش میره که او را نمونه هایش که ما در مسئله غصب زمین ها، جایداد ها اینا میبینیم که اداره طالبان به شکل شبکه‌ای و منظم و سیستماتیک نپیدی ثروت اندوزی هستند و ثروت میخواهند که در اطراف حلقه هایی که هسته های مرکزی طالبان تشکیل می‌دهد متمرکز بسازد.
0: حالا چند خبر کوتاه از افغانستان. شماری از زنان معترض در کابل و پاکستان در آستانه پنجمین سال بازگشت طالبان به قدرت در دو تا جمهوری جداگانه خواستار حق آموزش، کار، آزادی و برابری برای زنان شدند. اعتراض کنندگان سازمان ملل و جامعه جهانی خواستند در برابر محدودیت‌های طالبان علیه زنان سکوت نکنند و برای پایان دادن به آنچه آپارتاید جنسیتی خواندند اقدامات عملی انجام دهند. شورای پزشکی پاکستان اعلام کرد مدارک پزشکی و دندان پزشکی دانشگاه‌های افغانستان را به رسمیت نمی‌شناسد و فارغ التحصیلان این دانشگاه‌ها حق دریافت مجوز طبابت در پاکستان را نخواهند داشت. این شورا اعلام کرد که دانشگاه‌های پزشکی افغانستان در فهرست مراکز مورد تایید آنان قرار ندارد و از دانشجویان پاکستانی خواست پیش از انتخاب محل تحصیل این محدودیت‌ها را در نظر بگیرند. وزارت خارجه مولداوی تایید کرد که برای هیئتی از وزارت زراعت طالبان ویزا صادر کرده، اما تاکید کرد که این اقدام به معنای به رسمی شناختن حکومت طالبان نیست. به گفته این وزارت، اعضای هیئت برای گفتگوهای فنی در زمینه همکاری‌های زراعتی با مولداوی سفر کردند و مقام‌های این کشور هیچ دیدار رسمی یا دو جانبه‌ای با آنان نخواهد داشت. در جریان جنگ 12 روزه ایران و اسرائیل، شماری از شهروندان افغانستان در ایران به ظن جاسوسی بازداشت شدند. دو تن از بازداشت شدگان به افغانستان اینترنشنال گفتند که بدون تفهیم اتهام یا محاکمه تحت بازجویی، تهدید و فشار شدید روانی قرار گرفتند. یکی از آنان میگه در مسیر مشهد تهران بازداشت و سه روز درباره ارتباط با اسرائیل بازجویی شده است. دیگری دانشجوی پرستاری میگه نزدیک به دو هفته در بازداشت بوده، شکنجه شده و داروهای ناشناس به او تزریق کردند. هر دو بدون تفهیم اتهام با معرفی به محکمه آزاد شدند، اما میگویند آثار جسمی و روانی بازداشت همچنان با آنان باقی مانده است. این روایت ها تصویری از وضعیت مهاجران افغان در ایران تا جنگ 12 روزه با اسرائیل ارائه میکند. مهاجرانی که میگویند تنها به دلیل افغان بودن بازداشت و با آنان بدرفتاری شده است. بر اساس گزارش ها تاکنون دست کم سه شهروند افغانستان در ایران با اتهام های مرتبط با امنیت و اعتراضات ضد حکومتی اعدام شدند. همکارم الهام کریمی از واشنگتن گزارش میدهد.
6: همونطور که اطلاع داریم در سال گذشته بعد از جنگ 12 روزه‌ای که میان ایران، اسرائیل و آمریکا اتفاق افتاد، جمهوری اسلامی دیواری کوتاه‌تر از مهاجران و مسافران اهل افغانستان نداشت و تعدادی از اینها را به اتهام همکاری و یا جاسوسی با اسرائیل بازداشت کرد. بر اساس روایت‌هایی که به دست ما رسیده، یکی از افرادی که بازداشت شده بوده اصلاً یعنی در آلمان زندگی میکرده و فقط برای دیدن خواهر خود به ایران سفر میکنه و مصادف میشه دقیقاً با زمانی که این جنگ آغاز میشه و حریم هوایی ایران هم مسدود میشه و این فرد میخواسته که از مشهد به سمت تهران بره تا اینکه بتونه از طریق زمینی به ترکیه بره و به آلمان برگرده و در جریان این سفر در واگن قطار بوده که نیروهای امنیتی وارد میشن و او را بازداشت میکنن و تمام داشته های او را از او میگیرن و به مدت سه روز این شخص در بازداشت بوده و سوالاتی مرتبط با اینکه چگونه با اسرائیل همکاری میکنه و مرتبط با اینکه آیا این فرد جاسوس اسرائیل هست یا نه از او پرسیده می شده و گفته به افغانستان اینترنشنال که شکنجه جسمی و او اندازه نشده، اما شکنجه روحی که در این مدت شده بسیار بر از او سخت بوده و در نهایت بعد از سه روز آزاد میشه بدون معرفی به محکمه، تفهیم اتهام و یا هم درخواست ضمانت. و روایت دیگه ای وجود داره که یک دختری که دانشجو بوده در ایران و رشته پرستاری میخوانده در خوابگاه حضور داشته که نیروهای امنیتی وارد خوابگاه میشن و او را بازداشت میکنن و وسایل او را بررسی میکنن و دو هفته در بازداشت قرار داشته و در این مدت حتی شکنجه بدنی هم شده و حتی گفته بعد از اینکه آزاد شده این دختر هم بدون معرفی به محکمه و تفهیم اتهام بعد از دو هفته آزاد میشه و میگه که به دلیل تاثیرات روحی که این موضوع روی داشته مدتی را هم در شفاخانه به سر برده.
0: بیننده و شنونده افغانستان اینترنشنال هستید. نگاهی دوباره به سرخط خبرها. تلاش ها برای انسجام مخالفان طالبان. یاسین ضیا بر اتحاد جبهه های مقاومت تاکید کرد. احمد مسعود گفت مردم افغانستان تسلیم گروه حاکم نشدند. خیشخوری در ادارات دولتی طالبان. وزیر احیا و انکشاف دهات 18 عضو خانواده‌اش را در نهادهای دولتی گماشته است. در ادامه این مجموعه خبری، تصاویر می‌بینیم از بازدید یکی از رهبران مذهبی تبت از معبد تاریخی جوخان در شهر لهاسا. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا روز دوشنبه در کاخ سفید گفت مذاکره با ایران در حال پیشرفت است و اتفاقات مهمی در جریان است. او افزود آمریکا آماده حمله گسترده به جمهوری اسلامی ایران بود، اما پس از درخواست تهران و برخی کشورهای منطقه این حمله متوقف شد. در همین حال اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت امور خارجه ایران میگوید گفتگوهای تهران و مسقط تنها بر تردد امن کشتی ها از تنگه هرمز متمرکز است.
7: گفتگوها ادامه دارن. اصلا این واقعا جالبه که ما همچنان با ایران مشکل داریم، ولی خب ما گفتگو میکنیم، اونا انکار میکنن. البته اونا هم الان باز یه چیز بیانیه منتشر کردن که اینو انکار نکرده. وقتی که اونا با ما مذاکره میکنن دوست ندارن که بگن ما داریم با آمریکا مذاکره میکنیم. ببینید ما داریم صحبت میکنیم، خب که چی؟ گاهی وقتا میان انکار میکنن، اگرچه ساعت ها و ساعت ها با هم دیگه مذاکره کردیم. نه، مذاکرات ادامه دارن. ما دیروز خیلی سخت زدیمشون، سخت‌تر از هر حمله‌ای که میتونم بگم ژنرال‌ها میتونن تایید کنن، از زمان جنگ جهانی دوم به این سو سخت‌تر از هر حمله‌ای بود. و بعد اونا با ما تماس گرفتن، افزون بر این عربستان تماس گرفت، امارات تماس گرفت، قطر تماس گرفت، طرف‌های مختلف با ما تماس گرفتن. نمیخوام بگم التماس کردن، ولی خب ایران نمیخواست دیگه بزنیمش و گفتن میخوایم صحبت کنیم، میخوام راجع به تنگه صحبت کنیم، ولی مهمتر هستم از نقطه نظر من میخوایم در مورد هسته ای زدایی ایران صحبت کنیم، برای اینکه اصل کار همینه، دلیل کار من همینه و این کار رو 50 هی ما میگیم 47 سال، در واقع 3 سال گذشتن، بنابراین 50 ساله که دیگر رؤسای جمهور باید یه کاری میکردن یا دیگر کشورها.
0: همزمان با ادامه تلاش‌های میانجیگرانه، اسحاق‌دار معاون نخست وزیر و وزیر خارجه پاکستان از عباس عراقچی خواست در نخستین فرصت به اسلام‌آباد سفر کند. وزارت خارجه پاکستان اعلام کرد وزیران خارجه دو کشور روز دوشنبه در تماس تلفنی درباره آخرین تحولات منطقه‌ای و بین‌المللی گفتگو کردند. در این حال ایرنا از گفتگوی تلفنی عراقچی با بدر البوسعیدی وزیر خارجه عمان خبر داد. سمیرا قرایی از کاخ سفید گزارش می‌دهد.
8: چون رئیس جمهوری آمریکا روز دوشنبه در جریان امضای یک فرمان اجرایی اعلام کرد که پیش از اینکه حمله بزرگ خودش رو علیه جمهوری اسلامی بخواد ترتیب بده، طرف ایرانی، طرف عربستان سعودی، قطری و اماراتی با او تماس گرفتند. او خودش با چندین روشن رهبر مختلف تماس گرفته، روشن نیست با چه کسانی، و ازش خواستند که این حمله رو به عقب بیاندازه. آقای ترامپ میگه که به جمهوری اسلامی تا فردا روز سه‌شنبه وقت داده تا در رابطه با تنگه هرمز که فاز اول این مناقشات هست راجع به اون یک ابتکار تازه با عمانی ها بیاندیشند. آقای ترامپ میگه عبور و مرور از تنگه هرمز برای کلیه تانکرها و کشتی ها باید به شکل مجانی انجام بشه و در مجموع هم کنترل تنگه هرمز به تمامی دست ایالات متحده است به خاطر اون محاصره دریایی که برقرار هست. آقای ترامپ در بخش دیگری از صحبتاش میگه این که او حمله بزرگ رو ملغا اعلام کرده باید باعث دلگرمی اهالی آمریکا بشه، به این خاطر که افراد زیادی در این بین کشته می‌شدن و کسی نباید منتظر باشه که حمله بزرگ این چنینی شکل بگیره. آقای ترامپ در بخش‌های دیگری گفت که ایرانی‌ها دوست ندارند که در ملایان بگن با آمریکا یا صحبت می‌کنند، ولی ما صحبت می‌کنیم، هیچ اتفاق خارق‌العاده‌ای هم نیست، ساعت‌های مدید هم با هم صحبت کردیم و خیلی هم خوب همه چیز داره پیش میره. این در حالی هست که یک شنبه شب وقتی آقای ترامپ داشت از نیوجرسی به واشنگتن دی سی برمیگشت، در ایرفورس وان اعلام کرد که روز دوشنبه مذاکراتی انجام خواهد شد. روشن نبود در کجا، بین چه کسانی، روی چه موضوعی، ولی دوشنبه صبح آقای بقایی سخنگوی وزارت خارجه ایران آمد گفت که هیچ گونه مذاکره انجام نمیشه و هیچ هیئتی هم قرار نیست که به ایران سفر بکنه. آقای عراقچی هم در عراق به سر میبره، در سفر شخصی تا آخر هفته در ایران نخواهد بود. بعد از این آقای ترامپ آشفته شد و یک نوشته رو در تروث سوشال منتشر کرد و گفت مقام‌های ایرانی دورو و ریاکار هستند و همواره وقتی که میان با ما صحبت میکنن میرن در ملأ عام میگن که صحبتی رو نکردن و تصریح کرد که محاصره دریایی آمریکا تا زمان تسلیم جمهوری اسلامی یا زمان انعقاد یک توافق ادامه پیدا خواهد کرد. سمیرا قرایی، کاخ سفید.
0: حالا چند خبر کوتاه از جهان. شمار جانباختگان زمین لرزه های ماه جون در ونزوئلا به 6125 نفر رسید. رئیس پارلمان ونزوئلا اعلام کرد که نزدیک به 61000 نفر در شفاخانه ها تداوی شدند. لوسی رودریگز رئیس جمهور موقت از عملکرد حکومتش دفاع کرد، اما منتقدان دولت را به کندی در امدادرسانی و کمبود کمک ها متهم کردند. طرح ناجل فاراج رهبر حزب اصلاحات بریتانیا برای بازگرداندن قایق‌های حامل پناهجویان به فرانسه با واکنش تند پاریس روبرو شد. وزارت داخلی فرانسه این طرح را ناقض حاکمیت ملی و مغایر با حقوق بین الملل دانست. همزمان یک فرمانده پیشین نیروی دریایی بریتانیا نیز آن را غیر عملی خواند. با ادامه بحران مهاجرت در 33 هزاران مهاجر همچنان در این منطقه مرزی بلا تکلیف مانده و برای دریافت آب و غذا به کمک های بشردوستانه وابستند. دولت اسپانیا اعلام کرده است که نزدیک به 70 هزار نفر را به مراکش بازگردانده، اما هزاران مهاجر دیگر همچنان در 33 حضور دارند و خواستار بررسی درخواست پناهندگی خود هستند. همزمان صلیب سرخ توزیع غذا و آب را آغاز کرده است. الهام کریمی گزارش می‌دهد.
9: تقلای مهاجران برای جرعه ای آب، همه به سوی یک موتر هجوم میبرند، موتری که برای بسیاری از آنها تنها امید برای رفع تشنگی است. اینجا سئوتا، منطقه خود مختار اسپانیا در شمال آفریقا است، جایی که در روزهای گذشته با ورود گسترده مهاجران به کانون یک بحران انسانی تبدیل شده. آمار ابتدایی تعداد مهاجران را 50000 گفته بود، اما حالا دولت اسپانیا میگوید نزدیک به 70000 نفر را به مراکش بازگردانده است و چند هزار مهاجر دیگر هنوز در سئوتا ماندند، گرسنه، تشنه و بلا تکلیف. در دست بسیاری از آنها تنها یک کلمه دیده می شود: پناهندگی. آنها میگویند حاضر نیستند به کشورشان بازگردند.
1: دیگر توان زیاده برای ما نمانده، اما تسلیم نمیشیم. حتی اگر قرار باشد اینجا بمیریم، همینجا میمیریم. ترجیح میدهیم اینجا جان بدهیم تا اینکه با آنجا برگردیم.
9: پس از چند روز انتظار، نخستین بسته های غذا و آب سرانجام توسط صلیب سرخ میان مهاجران توزیع شد. برای کسانی که روزها با گرسنگی و تشنگی سر کرده اند، یک تکه نان و یک پاکت شیر فقط غذا نیست. نشانه ای از این است که هنوز کسی آنها را میبیند. مددکاران اجتماعی میگویند بسیاری از افراد حاضر در سئوتا مراکشی نیستند، بلکه پناهجویانی از کشورهای مانند سودان، یمن و مالی اند که از جنگ، خشونت و گرسنگی گریختند.
10: دولت تلاش میکرد آنها را گرسنه نگهدارد تا ناامید شوند و داوطلبانه به مراکش بازگردند، اما ما به دولت گفتیم که این افراد مراکشی نیستند. آنها از کشورهای آمدند که درگیر جنگ، گرسنگی و مرگ هستند، کشورهای مانند سودان، یمن و مالی. آنها از مناطقی آمدند که خشونت در آنها جریان دارد و به همین دلیل واجد شرایط درخواست پناهندگی هستند.
9: همزمان موج ورود مهاجران به موضوعی بحث برانگیز در اسپانیا تبدیل شده است. شماری از شهروندان این کشور با تجمع مقابل سفارت مراکش در مادرید ورود گسترده مهاجران را تهاجم خواندند و خواستار بازگرداندن آنها شدند. اکنون هزاران مهاجر چشم انتظار تصمیم دولت اسپانیا هستند. آینده آنها میان دو سرنوشت نامعلوم معلق مانده است. ماندن در گرما، گرسنگی و انتظار برای بررسی درخواست پناهندگی یا بازگشت به مسیری که بسیاری میگویند از آن برای نجات جان و ساختن آینده‌ای بهتر گریختند. الهام کریمی، واشنگتن دی سی.
0: حالا هم تصاویری میبینیم از جریان و بازدید یک رهبر برجسته مذهبی تبت از یک معبد تاریخی در شهر لاسا، پایتخت منطقه خود مختار تبت. پنجن ارین پوکچه که معاونت انجمن بودایان چین و ریاست شاخه تبت این نهاد را بر عهده دارد، مراسم مذهبی و قرائت دعای ویژه را در این معبد رهبری کرد و همچنین عضو کمیته دائمی کنفرانس مشورتی سیاسی خلق چین است. معبد چوخانگ مقدسترین نمایشگاه بودایان تبت هر سال میزبان هزاران زائر و پیرو این آیین است.

0: Radio Afghanistan International.
1: از طریق رادیو افغانستان انترنشنل
2: زه غرطه ده کابل ولایت نایمه
3: صدای شما.
4: واقعا جای تاسف است که طالبان فقط به فکر طرز پوشش، معنی آموزش و معنی کار دختران می باشد.
2: صدای شما
1: از طریق رادیوی افغانستان انترنشنل
2: صدای شما.
5: امید که هر جای دنیا است انجور سیاد و بخیر سلامت باشد.
1: تاسه کوده شیخ پل دسترگو دید او نظرونه دیدی تلگرام شمیری للاره ده افغانستان انترنشنل رادیو تا راولگی 00 3 7 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 کانتکت. یک دقیقه خبر.
3: معینه وزارت اطلاعات و فرهنگ طالبان از رسانه‌ها خواست که برنامه‌های درباره آنچه می دستاوردهای 5 ساله اداره طالبان خوان تهیه و پخش کنند. مهاجر فرایی همچنان از رسانه‌ها خواسته که اقدامات نادرست ارتش پاکستان در قبال مردم افغانستان را به طور گسترده بازتاب دهند. روز یکشنبه 11 اسد در نشست با نمایندگان رسانه‌ها در کابل گفت که رسانه‌ها باید افزون بر پوشش مراسم سالگرد بازگشت طالبان به قدرت درباره آنچه اشغال 20 ساله افغانستان خواندن نیز برنامه های گوناگون تهیه کنند تا به گفته او مردم افغانستان و جامعه جهانی از این موضوعات آگاه شوند. طالبان از زمان بازگشت به قدرت محدودیت‌های گسترده بر فعالیت رسانه ها نیز اعمال کرده است.
6: پوشش گسترده رویدادها، خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان اینترنشنال، صدای شما در همه جا.
1: یک دقیقه خبر.
3: رسانه‌های پاکستانی به نقل از مقام‌های این کشور گزارش دادند که بررسی اولیه نشان می‌دهد که عامل حمله انتحاری به یک مرکز پلیس در سوات شهروند افغانستان بوده است. در این حمله دست کم 14 نفر کشته و 18 نفر زخمی شدند. این حمله روز یکشنبه 11 اسد در نزدیکی دروازه حوزه پلیس در ولسوالی سوات ایالت خیبر پختونخوا رخ داد. این انفجار همزمان با برگزاری تجمع اعتراضی مردم علیه افزایش ناامنی در سوات روی داده است. فدا حسین، یکی از مقام‌های ارشد پلیس منطقه، بر رویترز گفت که در میان کشته‌شدگان 5 مامور پلیس و 8 غیر نظامی هستند. گروه تحریک طالبان پاکستان با انتشار اعلامی مسئولیت این حمله را به خود گرفته است.
7: همکنون می توانید اپلیکیشن انتل پلاس را بر روی دستگاه های هوشمند خود دانلود کنید. در انتل پلاس شما به تمام برنامه های رادیو و نیز تلویزیون افغانستان اینترنشنال دسترسی دارید. تمام برنامه هایی که در حال پخشند و نیز برنامه هایی که تنها در انتل پلاس در دسترس هستند. برای دانلود اپلیکیشن به وبسایت intelplus.com سر بزنید. انتل پلاس، همواره همراه شما.
0: رادیو افغانستان

0: سلام با شما، ساعت 11 صبح کابل و 7:30 بامداد اینجا در لندن است. به خلاصه خبرها خوش آمدید. یاسین ضیا رهبر جبهه آزادی افغانستان میگوید درگیری‌های اخیر در ولسوالی زیباک و بدخشان نشان داد که ادعای طالبان درباره پایان مقاومت مسلحانه با واقعیت همخوانی ندارد. او در گفتگو با یک رسانه انگلیسی زبان تاکید کرد که هدف جبهه آزادی پایان جنگ با بازگرداندن حاکمیت مردم از راه یک روند سیاسی است. ضیا همچنین تاکید کرد که طالبان نماینده هیچ قومی نیست و از گروه‌های مخالف طالبان خواست اختلاف‌ها را کنار بگذارند و برای پایان دادن به حاکمیت این گروه همکاری کنند. در این حال احمد مسعود رهبر جبهه مقاومت در مقاله مشترک با اورلین پرادیگر نماینده پارلمان فرانسه از اتحادیه اروپا خواست از عادی سازی روابط با طالبان و همکاری با این گروه برای اخراج پناهجویان افغان خودداری کند. مسعود همچنین تاکید کرد که با وجود سرکوب گسترده مردم افغانستان تسلیم طالبان نشدند و در کنار اعتراضهای زنان نیروهای مخالف طالبان نیز در شماری از مناطق به ویژه در شمال افغانستان به مقاومت خود ادامه دادند. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا روز دوشنبه در کاخ سفید گفت مذاکره با ایران در حال پیشرفت است و اتفاقات مهمی در جریان است. و افزود آمریکا آماده حمله گسترده به جمهوری اسلامی ایران بود، اما پس از درخواست تهران و برخی کشورهای منطقه این حمله متوقف شد. در این حال اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت خارجه ایران میگوید گفتگوهای تهران و مسقط تنها بر تردد امن کشتی‌ها از تنگه هرمز متمرکز است.
1: گفتگوها ادامه دارن. این واقعا جالبه که ما همچنان با ایران مشکل داریم، ولی خب ما گفتگو میکنیم، اونا انکار میکنن. البته اونا هم الان باز یه چیز بیانیه منتشر کردن که اینو انکار نکرده. وقتی که اونا با ما مذاکره میکنن دوست ندارن که بگن ما داریم با آمریکا مذاکره میکنیم. ببینید ما داریم صحبت میکنیم، خب که چی؟ گاهی وقتا میان انکار میکنن، اگرچه ساعت ها و ساعت ها با هم دیگه مذاکره کردیم. نه، مذاکرات ادامه دارن.
0: همزمان با ادامه تلاش‌های میانجیگران، اسحاق دار معاون نخست وزیر و وزیر خارجه پاکستان از عباس عراقچی خواست در نخستین فرصت به اسلام آباد سفر کند. وزارت خارجه پاکستان اعلام کرد وزیران خارجه دو کشور روز دوشنبه در تماس تلفنی درباره آخرین تحولات منطقه‌ای و بین‌المللی گفتگو کردند. در همین حال ارنا از گفتگوی تلفنی عراقچی با بدر البوسعیدی وزیر خارجه عمان خبر داد. مسعود پزشکیان رئیس دولت جمهوری اسلامی هم گفته تهران به دنبال تشدید تنش و ناامنی در منطقه منافع خود با تمام توان کرد. سپاسگزارم از همراهیتان. با افغانستان اینترنشنال بمانید تا برنامه بعد. وقتتان بخیر.

0: وقت شما بخیر. با خبرها در این ساعت از افغانستان اینترنشنال با من خاطره صافی خوش آمدید. سرخطا تلاش برای اتحاد و انسجام مخالفان، رهبران جبهه آزادی و مقاومت ملی با مبارزه علیه طالبان تاکید کردند. خویشخوری در اداره طالبان، وزیر یا و انکشاف دهات از 18 عضو خانواده‌اش را در نهادهای دولتی گماشته است. احتمال مذاکره ایران و آمریکا، تهران میگد با عمان در حال مذاکره است. ترامپ تاکید کرد این آخرین فرصت ایران برای امضای سند خوب است. یاسین ضیا رهبر جبهه آزادی افغانستان میگد درگیری های اخیر در ولسوالی زیباک بدخشان نشان داد که ادعای طالبان درباره پایان مقاومت مسلحانه با واقعیت همخوانی ندارد. او در گفتگو با یک رسانه انگلیسی زبان تاکید کرد که هدف جبهه آزادی پایان جنگ و بازگرداندن حاکمیت مردم از راه یک روند سیاسی است. ضیا همچنین تاکید کرد که طالبان نماینده هیچ قومی نیست و از گروه های مخالف طالبان خواست اختلاف ها را کنار بگذارند و برای پایان دادن به حاکمیت این گروه همکاری کنند. در همین حال احمد مسعود رهبر جبهه مقاومت در مقاله مشترک با نماینده پارلمان فرانسه از اتحادیه اروپا خواست از عادی سازی روابط با طالبان و همکاری با این گروه برای اخراج پناهجویان افغان خودداری کند. مسعود همچنین تاکید کرد که با وجود سرکوب و گسترده، مردم افغانستان تسلیم طالبان نشدند و در کنار اعتراضهای زنان، نیروهای مخالف طالبان نیز به مقاومت خود ادامه می‌دهند. خالد پشتون عضو پیشین پارلمان افغانستان میگد تقویت و گسترش فعالیت جبهه‌های مسلح مخالف طالبان نتیجه مستقیم سیاست‌های نادرست، اشتباهات و بی‌درایتی این گروه در نزدیک به 5 سال حاکمیت بر افغانستان است.
1: یک مسئله‌ای که بسیار مهم است، 5 سال تیر شده، طالبان بسیار با قوت حکومت تشکیل دادن. زیر این تصور که اینا یک حکومت عام شمول، یک حکومتی که آری از حقوق بشر باشن، مراد باشن و دخترها مکتب بروند، متاسفانه که اینا نتوانستن که در 5 سال گذشته یک آماهنگی ملی و بین‌المللی را به وجود بیارن. بالی ایتر وانمود میشوند، مردم به تنگ آمده، گفته میشوند که به جنگ آمده. آلی مردم افغانستان چی مخالف هستن و چی مردم عادی هستن، اونا دو را دارن. یا از طالب باید که یک آماهنگی را وجود بیاره به طرف یک حکومت عام شمول، و یا باید به زور و جنگ اینا را مجبور بسازن. اگر باید داشته باشید 3 سال پیش وقتی که شوراها به وجود آمد، شورای مقاومت، شورا جبهه آزادی و دیگر جبهات سیاسی خارج از افغانستان، همگی اینمی گپ زدن که همگی متفق به این بودن که در افغانستان یک تعامل ملی به وجود بیاید و مردم همگی دور یک حکومت یا شمول یک جا شوه به شمول طالبا. لیکن متاسفانه شال طالبا این کار را تحقق نبخشیدن، اونا به وجود ناوردن. و او وقتی مسئله را گفته میشد که اگر اینا به تعامل تن نده، به او صورت جنگ حتمی است و دروازه های جنگ همیشه باز است. و ما امروز عملا میبینیم که جنگ حتمی هستن و مردم افغانستان باید یک مش شوه، یک دست شوه در مقابل طالب.
0: منابع آگاه به افغانستان انترنشنال میگویند که عبداللطیف منصور وزیر احیا و انکشاف دهات طالبان دست کم 18 تن از اعضای خانواده و بستگان نزدیک خود را در وزارتخانه های مختلف و دیگر نهادهای دولتی گماشته است. به گفته منابع این افراد شامل پسر، برادر، برادرزاده ها، داماد، خسر، دختر و شمار دیگر از بستگان وزیر طالبان هستند که در نهادهایی از جمله وزارت احیا و انکشاف دهات، استخبارات، وزارت دفاع، اداره ملی تدارکات، هلال احمر، شرکت برق کابل و محکمه شهری کابل وظیفه دارند. این گزارش در حالی منتشر می شود که هبت الله اخوندزاده رهبر طالبان پیشتر با صدور فرمان استخدام بستگان در اداره های دولتی را ممنوع کرده بود. با این حال منابع می گویند شماری از مقام های طالبان برای دور زدن این دستور بستگان خود را در نهادهای تحت مدیریت یکدیگر گماشتند. نعمت الله ابراهیمی پژوهشگر دانشگاه ملبورن میگد برخلاف تصور رایج در سالهای نخست حاکمیت طالبان، فساد اداری و خویشخوری در نهادهای دولتی افزایش یافته و این گروه میکوشد ثروت و قدرت را در دست داشته باشد.
2: ببینید، میشه که مسئله خویشخوری و فساد در اداره طالبان در کشور کلانتر ببینیم. بعد از سال 2021 گزارش های یا ادعاهای مطرح شد مبنی بر اینکه طالبا نسبت به اداره جمهوری گذشته اینا ظالم‌تر هستند، فساد از بین بردن. ولی مطابق گزارش های متعددی که امروز مطرح شده ما میبینیم که اداره طالبا به شکل گسترده آغشته به فساد شده. برای مثال گزارش های سازمان شفافیت بین المللی نشان میده که در سال 2025 میلادی ما دیدیم که افغانستان تحت اداره طالبا دوباره سقوط کرده به 16، یعنی از 100 ممیز شاخص هایی که بررسی میشه 16 شماره را گرفت. ولی 182 کشور، افغانستان امروز 169مین کشور فاسد در جهان است. که این نشان دهنده از یک مطابق از گزارش ها ما فکر میکنم که اداره طالبا با وجود برخی ادعاهایی که در سال اول مطرح میشد، یکی دو سال اول حاکمیتشان، دوباره به شکل گسترده به طرف فساد، خشخوری و یک نوع اقتصاد غارتی در افغانستان پیشمده که او را نمونه هایش که ما در مسئله غصب زمین ها، جایداد ها اینا میبینیم که اداره طالبا به شکل شبکه‌ای و منظم و سیستماتیک در پی ثروت اندوزی هستند و ثروت میخواهند که در اطراف حلقه هایی که هسته های مرکزی طالبا را تشکیل میدن متمرکز بسازند.
0: میپردازیم به چند خبر کوتاه از افغانستان. شماری از زنان معترض در کابل و اسلام آباد در آستانه پنجمین سال بازگشت طالبان به قدرت در دو تجمع جداگانه خواستار حق آموزش، کار، آزادی و برابری برای زنان شدند. اعتراض کنندگان از سازمان ملل و جامعه جهانی خواستند در برابر محدودیت‌های طالبان علیه زنان سکوت نکنند و برای پایان دادن به آنچه آپارتاید جنسیتی خواندند اقدامات عملی انجام دهند. وزارت خارجه مولداوی تایید کرد که برای حیاتی از وزارت زراعت طالبان ویزا صادر کرده، اما تاکید کرد که این اقدام به معنای به رسمیت شناختن حکومت این گروه نیست. به گفته این وزارت، اعضای حیات برای گفتگوهای فنی در زمینه همکاری های زراعتی به مولداوی سفر کردند و مقام های این کشور هیچ دیدار رسمی یا دو جانبه با آنان نخواهند داشت. منابع معتبر در وزارت عدلیه طالبان تایید کردند که کمیسیون استرداد زمین‌های غصب شده بررسی شهرک‌های متعلق به هزاره‌ها و شیعیان را در دستور کار خود قرار داده است. بر اساس گزارش‌ها این بررسی‌ها قرار است در شهرهای کابل، مزار شریف و هرات انجام شود. حمید فهیم گزارشی دارد.
3: تیغ تخریب بر فراز مجلل‌ترین شهرک هزارنشین اینجا در غرب کابل، بلند منزل هایی که در حال تخریب است. از ساکنان شهرک امید سبز خواسته شده خانه هایشان را ترک کنند. تلاش مردم برای شکایت به مقام های کابل نشین طالبان نتیجه نداده. محکمه اختصاصی طالبان در اوایل ماه ثور امسال بیش از 1500 جریب زمین شهرک امید سبز را دولتی اعلام کرد. وزارت عدلیه طالبان هم به تازگی اعلام کرد که فیصله در مورد شهرک امید سبز عملی می شود.
4: این سیستم خود دارای یک مشکل جدی است و او عدم توازن بین قدرت برای طالبان و از طرف دیگر عدم ایجاد سیستم حفاظت برای مردم افغانستان، کسایی که مالکیت های خصوصی خود از اسمت و یا خواستار جبران خسارت می شود وجود دارد.
3: منابع به افغانستان انترنشنال گفتند که بزرگان قومی هزاره تلاش دارند با رهبر طالبان ملاقات کنند، اما هیبت الله رهبر طالبان در 5 سال گذشته هرگز نمایندگان شیعیان و هزاره ها و حتی دیگر مردمی که مشکلات جدی دارند به حضور نپذیرفته. هزاره ها شکایت دارند که در روند استرداد ملکیت هایشان مورد تبعیض قرار گرفتند. به گفته آنان طالبان در این روند در بسیاری مناطق با مردم مدارا کرده، اما در مناطق هزارنشین حتی قوانین و لوای خود را نقض کرده و سریعاً جایدادهای مردم را بدون رسیدگی به شکایت‌ها دولتی اعلام کرده.
4: در 5 سال گذشته که طالب ها بیشتر از 10 تا زمین های شهرک ها را حالا در ولایت مختلف افغانستان مورد شناسایی قرار داده و بعضی از اونا را مالکیت یا مالکیت اماراتی اعلان کردن، زمین های اماراتی اعلان کردن. از جمله بخش زیادی از اینا، یک بخش کلانی از یک از این شهرک ها متعلق میشه، از لحاظ قومی به قوم هزاره که در هرات، در غزنی، در کابل و در جاهای در مزار شریف، در جاهای دیگه اینا بوده و نشان داده میشه که اینا مورد توجه بسیار خاص قرار داشته و می سیستمی که اینا داشته که از سرعتی بیشتر برخوردار بوده و میکانیزمی که رسیدگی به شکایات از اینا وجود نداشته، مرتواجه قرار نگرفته و با یک برخورد شدید نسبت به قوم هزاره و پیروان مذهب شیعه در امی ولایت در شهرها دیده شده که نمونه آخرش مثلا شهرک امید سبز است.
3: طالبان پس از به قدرت رسیدن کمیسیونی به نام جلوگیری از غصب زمین و استرداد زمین های غصب شده تشکیل داد و صدها هزار هکتار زمین را از مردم پس گرفت. در بسیاری جاها مردم به اجبار کوچ کردند و سرپناه خود را از دست دادند. اما طالبان طرح جامعه و بدیل برای مردم ندارد. حمید فهیم، لندن.
0: شما بیننده و شنونده افغانستان انترنشنال هستید. نگاه دوباره داریم به سرخطا. تلاش برای اتحاد و انسجام مخالفان، رهبران جبهه آزادی و مقاومت ملی به مبارزه علیه طالبان تاکید کردند. خیشخوری در اداره طالبان، وزیر احیا و انکشاف دهات از عضو خانواده اش را در نهادهای دولتی گماشته است. و در ادامه این برنامه خبری،
5: دیگر توان زیاده برای ما نمانده اما تسلیم نمیشه. حتی اگر قرار باشد اینجا بمیریم، همینجا میمیریم. ترجیح میدهیم اینجا جان بدهیم تا اینکه با آنجا برگردیم.
0: بحران انسانی در سوی تا هزاران مهاجر در شمال آفریقا در انتظار پناهندگی هستند. پناهجویان بعد از 5 روز غذا دریافت کردند. ترکیه، قطر و مصر با صدور بیانیه مشترک حملات اسرائیل به غزه را به شدت محکوم کردند و نسبت به تاثیر آن بر روند آتش بس هشدار دادند. این سه کشور که نقش میانجی را در مذاکرات ایفا می کنند معتقدند ادامه این حملات می تواند اجرای مرحله دوم توافق را با خطر جدی روبرو کند. همکارم فریزیا ثابتی از انقره با ما همراه شده. فریزیا، در بیانیه مشترک ترکیه، قطر و مصر به چه نکات دیگر اشاره شده است؟
6: خب خاطر، بیانیه از طرف سه کشور منتشر شده که میشه گفتش وزن دیپلماتیک بالایی داره. هر سه کشور میتونستن تنهایی هم بیانیه رو منتشر بکنن، اما با هم منتشر کردن و به طور کلی میشه گفتش که اصلی ترین پیام این بیانیه این هستش که مسئولیت ادامه روند صلح رو بر عهده اسرائیل دونستن. در بیانیه اقداماتی که اسرائیل انجام داده، مخصوصا در زمینه مراکز پزشکی و زیرساخت‌های درمانی و همچنین حمله به غیر نظامیان، به طور شدید محکوم شده در بیانیه و در این حال اقدامات اسرائیل رو نقض حقوق بین الملل و حقوق بشر دوستانه دونستن. در بیانیه درخواست کردند که اسرائیل به تعهدات خودش پایبند باشه. در این حال هم تاکید میشه که حماس موضوع خلع سلاح رو پذیرفته و حالا اسرائیل هستش که داره این روند رو نقض میکنه. در بیانیه به موضوع رنج غیر نظامیان تاکید ویژه شده و به این موضوع اشاره میکنن که باید کمک‌های بشر دوستانه به غزه بیوقفه ادامه پیدا بکنه و هشدار میدن که در غیر این صورت غیر نظامیان هستن که صدمه خواهند دید. در همین راستا هم از جامعه بین الملل خواسته شده که فشار خودش بر روی اسرائیل رو افزایش بده تا روند صلح به سمت مرحله دوم بتونه که پیش بره. در بیانیه به این نکته هم اشاره میشه با توصیف دونالد ترامپ که این یک توافق تاریخی هستش، در کنار اینکه وقتی به این موضوع اشاره میکنن دارن تاکید میکنن که سه کشور همچنان نقش میانجیگری خودشون رو ادامه خواهند داد تا این توافق تاریخی نهایی بشه. موضوعی که توجه رو جلب میکنه این هستش که آمریکا رو هم به عنوان کشور زامن برای ادامه روند صلح در بیانیه به نوعی بهش اشاره میشه وقتی که به موضوع توافق صلح از زبان دونالد ترامپ اشاره میشه. به طور کلی میشه گفتش که بیانیه محکوم میکنه اسرائیل رو به خاطر روندی که پیش گرفته. در این حال هم تاکید دارن که این روند باید با روش‌های دیپلماتیک و بر روی میز مذاکره ادامه پیدا بکنه و همونطور که در ابتدا هم گفتم، از مهمترین محور این بیانیه این هستش که اسرائیل رو مسئول این میدونن که در صورتی که به توافق رسیده نشه این اقدامات اسرائیل بوده که باعث چنین اتفاقی میشه.
0: ممنون همکارم فریزیه ثابتی از انقره. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا دیروز در کاخ سفید گفت مذاکره با ایران در حال پیشرفت است و اتفاقات مهمی در جریان است. او افزود آمریکا آماده یه حمله گسترده به جمهوری اسلامی ایران بود، اما پس از درخواست تهران با برخی کشورهای منطقه این حمله متوقف شد. در همین حال اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت امور خارجه ایران میگد گفتگوهای تهران و مسقط تنها بر تردد امن کشتی‌ها از تنگه هرمز متمرکز است.
7: گفتگوها ادامه دارن. این واقعا جالبه که ما همچنان با ایران مشکل داریم، ولی خب ما گفتگو میکنیم، اونا انکار میکنن. البته اونا هم الان باز یه چیز بیانیه منتشر کردن که اینو انکار نکرده. وقتی که اونا با ما مذاکره میکنن دوست ندارن که بگن ما داریم با آمریکا مذاکره میکنیم. ببینید ما داریم صحبت میکنیم، خب که چی؟ گاهی وقتا میان انکار میکنن، اگرچه ساعتها و ساعتها با هم دیگه مذاکره کردیم. نه، مذاکرات ادامه دارن. ما دیروز خیلی سخت زدیمشون، سخت‌تر از هر حمله‌ای که میتونم بگم ژنرال‌ها میتونن تایید کنن، از زمان جنگ جهانی دوم به این سو سخت‌تر از هر حمله‌ای بود. و بعد اونا با ما تماس گرفتن، افزون بر این عربستان تماس گرفت، امارات تماس گرفت، قطر تماس گرفت، طرف‌های مختلف با ما تماس گرفتن. نمیخوام بگم التماس کردن، ولی خب ایران نمیخواست دیگه بزنیمش و گفتن میخوایم صحبت کنیم.
0: همزمان با ادامه تلاش‌های میانجیگرانه اسحاق دار وزیر خارجه پاکستان از عباس عراقچی خواست در نخستین فرصت به اسلام آباد سفر کند. وزارت خارجه پاکستان اعلام کرد وزیران خارجه دو کشور روز دوشنبه در تماس تلفنی درباره آخرین تحولات منطقه‌ای و بین‌المللی گفتگو کردند. در همین حال ارنا از گفتگوی تلفنی عراقچی با وزیر خارجه عمان خبر داد. گاردین به نقل از یک مقام ارشد پاکستانی گزارش داده که اسلام آباد با وجود بنبست کنونی همچنان از طریق دیپلماسی پشت پرده برای کاهش تنش تلاش می کند. با گفته این مقام، آسم منیر فرمانده ارتش پاکستان با جی دی بنس معاون رئیس جمهور آمریکا و استیو ویتکا فرستاده ویژه آمریکا در تماس بوده و گفتگوهای طولانی با عباس عراقچی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی نیز داشته. همکارم جواد همدانی اسلام آباد با ما همراه شده. جواد، گفته می شود که اسلام آباد پشت پرده برای کاهش تنش ها فعال است. از این تلاش ها بیشتر چی می دانیم؟
8: خب طی روزهای اخیر اسلام آباد پشت پرده تعاملات و رایزنی های خود را با ایالات متحده و جمهوری اسلامی انجام داده و یک مقام ارشد پاکستانی میگه که اسلام آباد با وجود بنبستی که به وجود اومده بین دو طرف و پس از این در واقع شکست آتش بس، اسلام آباد همچنان به دیپلماسی پشت پرده برای کاهش تنش ها میان دو طرف یعنی آمریکا و جمهوری اسلامی تلاش های خودش رو ادامه میده و با هر دو طرف در واقع مقامات پاکستانی در تماس بودند. گاردین یه گزارشی هم منتشر کرده و گفته که آسم منیر فرمانده ارتش پاکستان که فردی است که در بالاترین سطح اصلا دسترسی داره، با رهبران در واقع دو طرف میتونه صحبت بکنه. او برای جلوگیری از تشدید این بحران با هم با جدی ونس در تماس بوده و همچنان با استیو ویتکاف و نیز با عباس عراقچی از طرف ایران. و خب طی روزهای اخیر این تماس ها و تعاملات ادامه پیدا کرده. پس از آن که خوب آتش بس موقت میان ایالات متحده و جمهوری اسلامی با شکست مواجه شد، اینجا در اسلام آباد این احساس به وجود اومد که اسلام آباد تلاش های خودش رو در واقع کنار گذاشته، دست از کار میانجی برداشته و یک نوع دل سردی در اسلام آباد دیده میشد. اما حالا پاکستان باز تلاش های میانجیگری خود را از سر گرفته و خوب مقامات ایرانی از جمله اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی هم این نقش پاکستان را یعنی به عنوان میانجی تایید کردند. در ادامه این تلاش ها پاکستان روز دوشنبه از مقامات جمهوری اسلامی خواسته که آنها در اسرع وقت سفری به اسلام آباد داشته باشند. پاکستان از دو مقام ارشد جمهوری اسلامی، هم رئیس مجلس جمهوری اسلامی و هم از وزیر خارجه جمهوری اسلامی خواسته که آنها برای بررسی تحولات منطقی به اسلام آباد سفر بکنند.
0: خب جواد، درباره زمان سفر عباس عراقچی و قالیباف به اسلام آباد چه اطلاعاتی وجود دارد؟
8: هنوز مشخص نیست که قالیباف و عراقچی چه زمانی به پاکستان سفر خواهند کرد. یک منبع دیپلماتیک گفته که از هر دو طرف خواسته شده که در اسرع وقت خودشان را در اسلام آباد برسانند به اسلام آباد برسونن تا اینکه گفتگوها در خصوص این تحولات انجام بشه و این سفر یک نوع سفر زمینه‌ای خواهد بود برای مذاکرات مستقیم بین ایالات متحده و جمهوری اسلامی. فعلا عباس عراقچی در عراق هستش به خاطر مراسم اربعین و به نظر میاد که بعد از این مراسم او به احتمال زیاد به پاکستان خواهد اومد و اگر چنانچه که این کار صورت بگیره بعد از این مذاکرات مستقیم بین دو طرف ما میتونیم حدس بزنیم که آغاز بشه که محل برگزاری اون مذاکرات مستقیم هم هنوز مشخص نیست. البته اسلام آباد و دوحه گفته میشه که دو در واقع شهر اصلی هستن که آنجا میشه این مذاکرات برگزار بشه.
0: ممنون همکارم جواد همدانی از اسلام آباد. برنامه رو با چند خبر کوتاه دیگر از جهان پی میگیریم. شمار جان باختگان زمین لرزه های ماه جون در ونزوئلا به 6125 نفر رسید. رئیس پارلمان ونزوئلا اعلام کرد که نزدیک به 61000 نفر در شفاخانه ها تداوی شدند. رئیس جمهور موقت این کشور از عمل کرده حکومتش دفاع کرد، اما منتقدان دولت را به کندی در امداد رسانی و کمبود کمک ها متهم کردند. طرح نجیل فراج رهبر حزب اصلاح بریتانیا برای بازگرداندن قایق‌های حامل پناهجویان به فرانسه با واکنش تند پاریس روبرو شد. وزارت داخلی فرانسه این طرح را ناقض حاکمیت ملی و مغایر به حقوق بین‌الملل دانست. همزمان یک فرمانده پیشین نیروی دریایی بریتانیا نیز آن را غیرعملی خواند. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا از شرکت‌های نفتی خواست بهای پترول و دیزل را برای مصرف کنندگان آمریکایی کاهش دهند. ترامپ گفت اگر حکومت او نبود، صنعت نفت آمریکا آسیب جدی می‌دید و از بازگشت شرکت شفرون به ونزوئلا نیز استقبال کرد. با ادامه بحران مهاجرت در سئوتا، هزاران مهاجر همچنان در این منطقه مرزی به سرنوشت ماندند و برای دریافت آب و غذا به کمک‌های بشردوستانه وابستند. دولت اسپانیا اعلام کرده است که نزدیک به 70000 نفر را به مراکش بازگردانده، اما هزاران مهاجر دیگر همچنان در سئوتا حضور دارند و خواستار بررسی درخواست پناهندگی خود هستند. الهام کریمی گزارش دارد.
9: تقلای مهاجران برای جرعه ای آب، همه به سوی یک موتر هجوم میبرند، موتری که برای بسیاری از آنها تنها امید برای رفع تشنگی است. اینجا سئوتا، منطقه خود مختار اسپانیا در شمال آفریقا است، جایی که در روزهای گذشته با ورود گسترده مهاجران به کانون یک بحران انسانی تبدیل شده. آمار ابتدایی تعداد مهاجران را 50000 گفته بود، اما حالا دولت اسپانیا میگوید نزدیک به 70000 نفر را به مراکش بازگردانده است و چند هزار مهاجر دیگر هنوز در سئوتا ماندند، گرسنه، تشنه و بلا تکلیف. در دست بسیاری از آنها تنها یک کلمه دیده می شود: پناهندگی. آنها میگویند حاضر نیستند به کشورشان بازگردند.
5: دیگر توان زیاده برای ما نمانده، اما تسلیم نمیشیم. حتی اگر قرار باشد اینجا بمیریم، همینجا میمیریم. ترجیح میدهیم اینجا جان بدهیم تا اینکه با آنجا برگردیم.
9: پس از چند روز انتظار، نخستین بسته های غذا و آب سرانجام توسط صلیب سرخ میان مهاجران توزیع شد. برای کسانی که روزها با گرسنگی و تشنگی سر کرده اند، یک تکه نان و یک پاکت شیر فقط غذا نیست. نشانه ای از این است که هنوز کسی آنها را میبیند. مددکاران اجتماعی میگویند بسیاری از افراد حاضر در سئوتا مراکشی نیستند، بلکه پناهجویانی از کشورهای مانند سودان، یمن و مالی اند که از جنگ، خشونت و گرسنگی گریختند.
10: دولت تلاش میکرد آنها را گرسنه دارد تا نامید شوند و داوطلبانه به مراکش بازگردند، اما ما به دولت گفتیم که این افراد مراکشی نیستند. آنها از کشورهای آمدند که درگیر جنگ، گرسنگی و مرگ هستند، کشورهای مانند سودان، یمن و مالی. آنها از مناطقی آمدند که خشونت در آنها جریان دارد و به همین دلیل واجد شرایط درخواست پناهندگی هستند.
9: همزمان موج ورود مهاجران به موضوعی بحث برانگیز در اسپانیا تبدیل شده است. شماری از شهروندان این کشور با تجمع مقابل سفارت مراکش در مادرید ورود گسترده مهاجران را تهاجم خواندند و خواستار بازگرداندن آنها شدند. اکنون هزاران مهاجر چشم انتظار تصمیم دولت اسپانیا هستند. آینده آنها میان دو سرنوشت نامعلوم معلق مانده است. ماندن در گرما، گرسنگی و انتظار برای بررسی درخواست پناهندگی یا بازگشت به مسیری که بسیاری میگویند از آن برای نجات جان و ساختن آینده‌ای بهتر گریختند. الهام کریمی، واشنگتن دی سی.
11: رادیو افغانستان اینترنشنال.
12: همکنون می توانید اپلیکیشن انتل پلاس را بر روی دستگاه های هوشمند خود دانلود کنید. در انتل پلاس شما به تمام برنامه های رادیو و نیز تلویزیون افغانستان انترنشنال دسترسی دارید. تمام برنامه هایی که در حال پخشند و نیز برنامه هایی که تنها در انتل پلاس در دسترس هستند. برای دانلود اپلیکیشن با وبسایت intelplus.com سر بزنید. انتل پلاس همواره همراه شما.
13: جهان بی‌وقفه در حرکت است، پر سرعت و پر هیاهو. اما از دور کهکشان از رویدادها پیوسته پیش روی ماست. خبرهایی که بر مدار زندگی ما اثر می‌گذارند و حقایقی که از دل این رویدادها پدیدار می‌شوند. همراه باشید با مدار، تصویر روشن از جهان.
14: پوشش گسترده رویدادها، خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان اینترنشنال، صدای شما در همه جا.
15: یک دقیقه خبر. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل در گفتگو با برنامه نگهبان مرز گفته که خاور میانه دیگر مانند گذشته نیست و جمهوری اسلامی نیز ضربات سنگین خورده است. او افزوده که جمهوری اسلامی همچنان توانی هایی دارد و این موضوع در منطقه خلیج فارس دیده می شود، اما آنها به همه طرف شلیک می کنند. نتانیاهو گفته که جالب این است که جمهوری اسلامی در یک ماه گذشته تا امروز به سمت ما شلیک نکرده است. نمی گوییم نمی تواند یا این کار را نخواهد کرد، اما تا این لحظه حمله انجام نداده است. نخست وزیر اسرائیل در پاسخ به این پرسش که چرا جمهوری اسلامی در حال حاضر به اسرائیل شلیک نمی کند گفت این به آن معنا نیست که شلیک نخواهد کرد، اما اگر این کار را انجام دهند ضربه بسیار سنگین دریافت خواهند کرد.
16: برای دریافت آخرین اخبار در حوزه‌های مختلف، تماشای برنامه‌های روز، مجموعه مستندهای افغانستان اینترنشنال و پخش زنده 24 ساعته تلویزیون و رادیو و وبسایت www.afintel.com مراجعه کنید.
17: بیش از 155,000 ورزشکار افغان در 15 ولایت ایران شناسایی شدند. این ورزشکاران در مجموع در 44 رشته ورزشی مردان و 21 رشته زنان فعالیت دارند.
18: 155,000 ورزشکار نخبه داریم در کشور ایران. من فکر میکنم که باید نماینده داشته باشیم.
19: شما دختر افغانستانی فرصت رو بدن که ما خودمون رو بتونیم ثابت کنیم. یه روزی پرچم کشورم رو بالا ببرم و میدونم که این اتفاق رو میتونم رقم بزنم.
20: در این جهان بی‌ثبات سوال‌ها فراوانند.
21: ما مردم افغان جون ما چیه که قرار شهید داد رسول؟
22: ما شاگرده امروز خیلی نگران هستیم که
20: ما سوال‌های شما را می‌پرسیم و به دنبال بحث‌های می‌رویم که برای شما اهمیت دارد. دیدگاه در افغانستان اینترنشنال.
15: رادیو افغانستان اینترنشنال.
23: رادیو افغانستان اینترنشنال.

0: نظرگاه، بیان دیدگاه شما پیرامون موضوعات سیاسی، خبری و اجتماعی.
1: همزمان با نزدیک شدن به پنجمین سالگرد بازگشت طالبان، دیدبان حقوق بشر اعلام کرد که افغانستان با یکی از شدیدترین بارانهای حقوق بشری و بشر دوستانه جهان روبرو است و محدودیت‌های طالبان بر زنان و دختران و سرکوب منتقدان وضعیت را وخیم‌تر کرده است. دیدبان حقوق بشر دوشنبه 12 اسد در گزارشی که به مناسبت پنجمین سالگرد تسلط دوباره طالبان بر افغانستان منتشر شد، نوشت که طالبان از زمان بازگشت به قدرت با اعمال مدیدهای گسترده حقوق اساسی شهروندان به ویژه زنان و دختران را نقض کردند. این سازمان تاکید کرده است که زنان و دختران همچنان از آموزش متوسطه و دانشگاهی محرومند و در زمینه اشتغال، آزادی رفت آمد، آزادی بیان و حضور در زندگی عمومی نیز با محدودیت‌های گسترده مواجه هستند. در گزارش آمده است که خبرنگاران، فعالان مدنی و افرادی که طالبان آنان را منتقد خود می‌دانند، همچنان با تهدید، بازداشت خودسرانه و شکنجه روبرو هستند. همچنان به گفته دیدبان حقوق بشر، صدها عضو نیروهای امنیتی حکومت پیشین در سالهای گذشته قربانی انتقامگیری و قتل‌های فراقضایی شدند. درود به برنامه نظرگاه، با من ساینا صافی خوش آمدید. مهمان من عبدالاحد فرزام، پژوهشگر حوزه حقوق بشر است. آقای فرزام، ضمن سلام و خوش آمدید، در آستانه 5 سالگی حاکمیت طالبان چقدر با این گزارش دیدبان حقوق بشر موافق هستید؟
2: با سلام خدمت شما و شنوندگان محترم، گزارش دیدبان حقوق بشر مبتنی بر وقتیت های تلخ جاری در افغانستان است. آنچه در این گزارش به صورت سلاستر آمده در وقت باستابی از وقتیت های گسترده است که وقتیت های تلخ گسترده است که در افغانستان تصفانت وجود دارد. چنان که در این گزارش هم آمده، در نزدیک به 5 سال گذشته بعد از تسلط دوباره طالبان بر افغانستان، حقوق بشری شهروندان افغانستان در مجموع به صورت گسترده، دوامدار و سازمان یافته نقض شده و خصوصا زنان افغانستان از حقوق و آزادی های اساسی خود نظیر حق آموزش، حق کار، حق آزادی گشت و گذار، حق مشارکت در امور سیاسی، فرهنگی و مدنی و در واقع تمام حق ها و آزادی های بنیادین بشری خود محروم شدند. زنان افغانستان از حقوق بنیادین بشری خود و در این حال ما شاهد هستیم که با محرومیت زنان از حقوق بنیادیشان، ازدواج های اجباری، ازدواج های خردسن و حتی سلب حق حیات زنان و گستردگی متاسفانه افزایش پیدا کرده در طول سال خود. و در کنار از اون ما شاهد بازداشت های گسترده خودسرانه زنان هستیم، شاهد شکنجه زنان و سایر شهروندان افغانستان در زندان های طالبان هستیم و در این حال ما میبینیم که در طول 5 سال چند زنان در ملای عام، مجازات های بدنی در ملای عام، محاکمه های صحرایی و اعدام های خودسرانه و قتل های خودسرانه یک بیگند روزمره و عادی در تحقیمت طالبان از خانم تبدیل شد.
1: اگر شما یک تعریف از وضعیت حقوق بشری در افغانستان در این 5 سال حاکمیت طالبان داشته باشین، او تعریف چی خواهد بود؟
2: بله، برداشت من این است که با توجه به معلوماتی که خدمت شما عرض کردم و در گزارش بین‌الملل هم آمده، وضعیت افغانستان، وضعیت حقوق بشری در افغانستان به شدت بحرانی است. این با بخشین گزارش دیدبان وضعیت حقوق بشر در افغانستان به شدت بحرانی هست و حتی میتونیم بگیم که بی سابقه است و بی نظیر است در حال حاضر در سطح جهان. در هیچ کشوری ما شاهد نقض حقوق بشر به این گستردگی نیستیم و در عین حال در زمانی که طالبان در افغانستان حاکم شده، پس از تسلط دوباره طالبان در افغانستان، ما شاهد سیستماتیک شدن نقض حقوق بشر هست. طالبان آمدن علاوه بر اینکه در عمل مرتکب نقض حقوق بشر شدن، حقوق بشر نقض حقوق بشر به پالیسی های خود در اسنادی که تحت عنوان قوانین و اصولنامه ها منتشر کردن، در اینجا های نقض حقوق بشر آوردن، سیستماتیک کردن، جزء سیاست‌های رسمی و برنامه‌های رسمی خود ساختند. ایران ما در حال حاضر در افغانستان شاهد یک نقض گسترده و سیستماتیک حقوق بشر هستیم. نقضی که هدفمند است و طالبان به صورت هدفمند و آگاهانه و آمدانه و بر اساس اصلاحی که تصویب و منتشف کرده حقوق بشر را نقض
1: می‌کنند. سوال هم اینجاست که آیا فکر می‌کنید که همه مردم افغانستان متاثر شده یا تنها گروه های مشخصه که در گزارش دیدبان حقوق بشر با او اشاره شده، مانند نیروهای پیشین، خبرنگاران و منتقدان طالبان؟
2: نه، بلکه روح که بر همه واضح است، تمام شهروندان افغانستان از هر گوشه و کنار افغانستان، از سیاست ها و پالیسی های ضد حقوق بشری طالبان متاثر شدند، اما بعضی از گروه های اجتماعی و اقلیت های قومی و مذهبی بیشتر متاثر شدند. مثلا ما در افغانستان میبینیم که در 5 سال گذشته بیشترین آسیب را از سیاست های ضد حقوق بشری طالبان زنان افغانستان دیدن و تحمل کردند. از تمامی حقای بنیادین خود در واقع زنان افغانستان محروم شده. در کنار زنان، گروه های دیگر مثل کودکان هم از گروه های بسیار به شدت آسیب پذیری بوده که در طول 5 سال آسیب های زیاد را متحمل شده و آسیب های زیاد به این گروه رسیده. ما شاهد افزایش ازدواج کودکان هستیم، افزایش موارد کودک همسری هستیم، شاهد ازی هستیم که کار چاقه کودکان افزایش پیدا کرده، موارد سوء استفاده از کودکان افزایش پیدا کرده. در کنار از ما میبینیم که گروه ها و اقلیت های قومی و مذهبی هم به شدت از رفتار ضد حقوق بشری طالبان متاثر شده. در گزارشی که چند روز قبل یونما منتشر کرد، شاید خواندیم، همه ما شما خواندیم که روی طالبان در ولایت بدخشان جماعت خانه های پیروان مذهب اسماعیلی را محدود کردن. در ماه محرم ما شاهد بودیم که محدودیت های گسترده و هدفمند را بر مراسم ها و مناسک مذهبی شیعیان وضع کردن. یعنی که طالبان رفتارشان و سیاست های ضد حقوق بشریشان باعث شده که همه شهروندان بخصوص بعضی از گروه های خاص جامعه افغانستان بیشتر
1: پسش. آقای فرزام، چرا وضعیت آموزش و اشتغال زنان و دختران در افغانستان یکی از نگرانی‌های اصلی نهادهای حقوق بشری عنوان شده در یک گزارش؟
2: دلیلش این است که حق آموزش یکی از حقوق بنیادین است و رعایت حق آموزش باعث رعایت سایر حقهای بشری میشه و در صورتی که حق آموزش نقض شود و زنان افغانستان از حق آموزش محروم شوند، در این صورت به ترتیب در آرام آرام و به تدریج از تمامی حقهای دیگر خود محروم میشن. مثلا ما امروز در این گزارش هم آمده که نظام صحی افغانستان تقریبا در حال فروپاشی است و منابع زیاد خود را از دست داده. ما در 4 سال گذشته، در 5 سال نزدیک به 5 سال گذشته میبینیم که طالبان آمدن زنان را از حق رفتن در دانشگاه ها، از تحصیل در دانشگاه ها و دوره متوسط مکاتب محروم کرده. ما در چند سال آینده شاهد از این خواهیم بود که در کادر صحی زنان افغانستان از بین خواهد رفت و ما شاهد مثلا حضور دکتران زن، مرزخواه زن در افغانستان مراکز صحی نخواهیم بود و به این ترتیب زنان افغانستان حتی حق حیاتشان در نبود دکتران زن در مرز تهدید و خطر قرار میگیرد و مرگومیر مادران بیشتر میشه، مرگومیر مثلا کودکان بیشتر میشه. اینا نقض حق آموزش و محروم ساختن زنان از حق آموزش باعث محرومیت زنان از سایر حقهای بنیادین بشریشان خواهد شد، حتی حق حیات، حق صحت، حق مشارکت سیاسی و سایر حقهای دیگر.
1: این وضعیت بر دنیا چی مفهوم داره؟ هرچند در 5 سال شاید یک فشار عمیق و قاطی از طرف جهان بر طالبان نبودیم.
2: متاسفانه در 5 سال گذشته ما شاهد اقدامات خیلی جدی و عملی که باعث پاسخگویی عملی طالبان شدن و وادار کنه طالبان را پاسخگویی عملی نبودیم. اما با همه اینها دادخواهی‌هایی که 5 سال گذشته صورت گرفت دستاوردهایی هم داشته. مثلا چنان که در یک گزارش هم آمده، گروه طالبان، اداره طالبان ایجاد کرده، جامعه جهانی شناسایی نشده، مورد رسمیت شناخته نشده به جز یک کشور و روابط طالبان با دنیا عادی نشده و همچنان طالبان در انزوای بسیار شدید به سر میبرند. و در این حال ما میبینیم که در سال 2025 حکم باستان سیدون از انقام دولت پروات وسط مرتبی جزایی در مرحلی سابس از اقدامات بسیار مهم در راستای پایان دادن به فرهنگ معافیت و در راستای پاسخگو ساختن طالبان در برابر مطالبات و خواسته های و حقوق مردم افغانستان بود. و در این حال در سالهای گذشته یک سازوکار مستقل برای پاسخگویی و برای بررسی موارد نقض حقوق بشر در افغانستان در شورای حقوق بشر ملل متحد ایجاد شد و این مجموعه دستاوردها باعث شد که طالبان بیشتر منزلی شود و طالبان بیشتر تحت فشار قرار بگیرند. اما به انتظار بیشتر از این ما داشتیم، فعالان حقوق بشر و مردم افغانستان انتظارات بیشتر از این داشتند و ما امیدوار هستیم که با پایان یافتن بحران‌های دیگری که در سطح دنیا وجود داره و باعث شده که توجه جهان به افغانستان کمتر شود، این بحران‌ها وقتی پایان پیدا کنه ما امیدوار هستیم که افغانستان بار دیگر در مرکز توجه جهان قرار بگیره و اقدامات عملی تر برای پاسخگو کردن طالبان روی دست گرفته شد.
1: آقای فرزاب، انتظار می رفت که طالبان با موندن در قدرت سیاست هایشان را نرم تر کنه، ولی به نظر می رسد که برعکس سخت و شدید تر کرده، به ویژه موارد نقض حقوق بشر را. فکر می کنین چی دلیل داره ای؟
2: و دلیلش پیشتر هم یک گوشه از دلیل خدمت شما عرض کردم. اول اینکه گروه طالبان واقعا یک گروهی است که رعایت حقوق بشر را از لحاظ سیاسی به نفع خود نمیبینه و فکر میکنه که در صورتی که حقوق بشر را رعایت کنه، در صورتی که یک نظام دموکراتیک در افغانستان ایجاد شوه و نظامی که به حقوق بشر احترام بگذاره، به اون صورت دیگه طالب نمیمانه. واقعا طالبان منفعتشان و اصلا فلسفه وجودیشان به خشونت و به نقض حقوق بشر وابسته است، ارتباط داره. اون خاطر طالبان تا آخرین حد توان خود، من انتظار ندارم از طالبان که به حقوق بشر احترام بگذاره، اینا تا آخرین لحظه حیات خود به نقض حقوق بشر ادامه خواهند داد و مطالبات حقوق بشری تن نخواهند داد. بنابراین این یک دلایل است که به وجود خود طالبان است، به وجود همین گروه است. و دلیل دیگرش همون رقم که پیشتر عرض کردم، بعد از تسلط طالبان در افغانستان تحولات زیادی، بحران‌های زیادی در سطح بین المللی با وجود آمد و یک مقدار توجه دنیا را از افغانستان گرفت و کشورهای دیگری، بحران‌های دیگری در محراب توجه جهان قرار گرفت و این باعث شد که طالبان یک مقدار فرصت بیشتر پیدا کنند تا تحت فشار کمتر قرار بگیرند. و دلیل سومش این است که بعضی از کشورها خب بر اساس منافع سیاسی خود با وضعیت حقوق بشر، با قضیه حقوق بشر در افغانستان برخورد سیاسی کردن و مطابق حقوق بین الملل و مطابق ترسات بین ملی حقوق بشر برخورد نشد و از میکانیزم های بین ملی استفاده نشد. و ما انتظار داریم که با حل، با پایان بحران های فعلی در سطح جهان، انتظار داریم که بار دیگر توجه دنیا به افغانستان کرد و طالبان بیشتر تحت فشار قرار گیرد.
1: دوستان و عزیزان شنونده، ای بود برنامه امروز که تقدیمتون کردیم. تا برنامه بعد، خداوند یار و مددگارتان.
3: رادیو افغانستان اینترنشنال.
4: ساعت 9 شب به وقت کابل است و شما بیننده مجموعه مشترک خبری تحلیلی ما از استودیوهای واشنگتن و لندن افغانستان اینترنشنال هستید.
5: بحثی اول سرکوب و تحقیر زنان و مجموعه های قومی در افغانستان.
6: وضعیت زندانیان زن در زندان های طالبان ناگوار است. اطلاعات شما چیست؟
7: یعنی آیس آیس کنترل مالی طالبان بیشتر شده می رود؟
8: ارتش اسرائیل ساکنان اردوگاه های المغازی را گفته که خانه هایشان را ترک کنند.
9: سپاسگزاریم از شما که بیننده افغانستان اینترنشنال هستید.
10: من نیلوفر لنگر هستم، خبرنگار افغانستان انترنشنال از استکهلم. با ما بمانید.
3: رادیو افغانستان انترنشنال.

0: با خلاصی از مهمترین خبرها تا این دم از افغانستان انترنشنال با من خاطر صافی خوش آمدید. یاسین زیا رهبر جبهه آزادی افغانستان میگد درگیری های اخیر در ولسوالی زیبا که بدخشان نشان داد که ادعای طالبان درباره پایان مقاومت مسلحانه با واقعیت همخوانی ندارد. او در گفتگو با یک رسانه انگلیسی زبان تاکید کرد که هدف جبهه آزادی پایان جنگ و بازگرداندن حاکمیت مردم از راه یک روند سیاسی است. در همین حال احمد مسعود رهبر جبهه مقاومت در مقاله مشترک با نماینده پارلمان فرانسه از اتحادیه اروپا خواست آزادی سازی روابط با طالبان و همکاری با این گروه برای اخراج پناهجویان افغان خودداری کند. مسعود همچنین تاکید کرد که نیروهای مخالف طالبان و مقاومت خود ادامه می‌دهند. وزارت عدلیه طالبان اعلام کرد که محکمه ویژه رسیدگی به زمین‌های غصب شده در زون مرکزی 151 جریب زمین در ولایت خوست را ملکیت اماراتی ارزیابی کرده است. بر اساس بیانیه مطبوعاتی طالبان این زمین در روستای باره ولسوالی گربز ولایت خوست واقع شده است. توجه کنید به خبر فوری. شرکت هوایی آریانا پروازهای خود در مسیر کابل دهلی را پس از دریافت مجوز رسمی هند سر گرفت. مسئولان آریانا اعلام کردند که از این پس پروازهای کابل به دهلی به صورت منظم و طبق برنامه اعلام شده انجام خواهد شد. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا دیروز در کاخ سفید گفت مذاکره با ایران در حال پیشرفت است و اتفاقات مهمی در جریان است.
1: جالبه که ما همچنان با ایران مشکل داریم، ولی خب ما گفتگو میکنیم، اونا انکار میکنن. البته اونا هم الان باز یه چیز بیانیه منتشر کردن که اینو انکار نکرده. وقتی که اونا با ما مذاکره میکنن دوست ندارن که بگن ما داریم با آمریکا مذاکره میکنیم. ببینید ما داریم صحبت میکنیم، خب که چی؟ گاهی وقتا میان انکار میکنن، اگرچه ساعتها و ساعتها با هم دیگه مذاکره کردیم. نه، مذاکرات ادامه دارن. ما دیروز خیلی سخت زدیمشون، سخت‌تر از هر حمله‌ای که میتونم بگم ژنرال‌ها میتونن تایید کنن، از زمان جنگ جهانی دوم به این سو سخت‌تر از هر حمله‌ای بود. و بعد اونا با ما تماس گرفتن، افزون بر این عربستان تماس گرفت، امارات تماس گرفت، قطر تماس گرفت، طرف‌های مختلف با ما تماس گرفتن. نمیخوام بگم التماس کردن، ولی خب ایران نمیخواست دیگه بزنیمش و گفتن میخوایم صحبت کنیم.
2: رادیو افغانستان انترنشنال.

اقتدار گرایی شدید طالبان در کنار نارضایتی های عمیقی اقتصادی و اجتماعی آتش شورش های پراگنده مسلحانه را زیر خاکستر زنده نگه داشته است. اوضاع داخلی افغانستان روز به روز بحرانی تر می شود. در بیرون از مرزها نیز افغانستان در تقابل تقاطع شدید منطقه‌ای، انزوای اقتصادی و تشدید رقابت های قدرت های بزرگ قرار گرفته است. اما یا طالبان برنامه برای مهار این بحران فراگیر دارند و یا به ضدیت 5 ساله همچنان ادامه می دهند و یا مخالفان مسلح این گروه راهبرد بلند مدت برای آینده کشور ترسیم کردند. با ما همراه باشید.

0: درود بر شما، من مسعود ملک میزبان شما هستم. مهمانان من در این برنامه دیدگاه قایان علی احمد جلالی، وزیر پیشین داخله و استاد دانشگاه، و این گونه محمد نظیف شهرانی، استاد پیشین در دانشگاه در ایندیانا هستند. مهمانان عزیز، وقت شما بخیر، سپاسگزارم از حضور شما در دیدگاه. جلالی صاحب، در بعد صحبت میکنیم، خدا کنه خوب صحت سلامت باشین، و استاد شهرانی به شما همچنان آرزوی صحتمندی و سلامتی دارم. آقای جلالی، آنچنانه که در آغاز برنامه گفتم، وضعیت هر روز بحرانی تر میشه و اوضاع پیچیده تر. واقعا این شرایط را چی میشه تعریف بکنیم؟ در افغانستان به نظر شما چی جریان داره؟
1: تشکر میکنم به شما، سلام تقدیم میکنم به استاد شهرانی، سلام تقدیم میکنم، خوش هستم، بعد مدتا میبینم شما را. حل بکنم که هر نظام استبدادی، هر نظامی که مطلق است، در مقابلش عکس العمل حتما به وجود میاد. عکس العمل ها البته مربوط به شرایط مختلف است، اما حتمی به وجود میاد، بخاطر ازی که استبداد بالاخره مردم به سطو میرسانه و مقابلش عکس العمل نشان میده. اما این عکس العمل مربوط که چی مفاد داره، چی داره، مربوط به اصلا هدف نهایی عکس العمل هاست. در شرایطی که عکس العمل های متفرق صورت میگیره، بیشتر منطقوی داره عکس العمل است. اما عکس العمل هایی که به اساس یک برنامه بزرگ سیاسی با یک هدف معینی که بعد از پیروزی در مقابل استبداد چه نوع شرایط را میخواهیم مردم، به اون مربوط است. جنبش های مقاومت متعدد یک مشکل دیگه ایل داره که بالاخره گروه های حاکم جدا جدا با اونا معامل میکنن و تضعیف میکنن و ضعیف میسازن به صورت متفرق، و دیگه ای که این رقم جمع متفرق بالاخره چی را به وجود نمیاره، یک عمل دست جمعیره که مؤثر باشه به وجود نمیاره. از نظر تیوری اگه بگویم، مقاومت ها وقتی به نتیجه میرسه که یک ملت یا مردم ظرفیت چرا داشته باشه، ظرفیت عمل دست جمعی داشته باشه، و بنابرای در شرایط تاریخ اگه ببینیم، همیشه جنبش هایی که دارای یک مفکوره و اهداف و استراتژی سیاسی بوده، انسجام داشته و در عین زمان به یک هدف معین پیش رفته، موفق شدن. ویتنام رو ببینیم شما، در نظام خود طالبان رو ببینیم، یک رهبری واحد داشتن، یک سیستم سازمان مشترک متحد داشتن، به موفقیت حداقل از نظر نظامی رسیدن. همینطور دیگر نظام ها رو ببینیم. اما در شرایط فعلی اگه مقاومت ها متفرق باشه، جزئی باشه، و در بین یک استراتژی و هدف سیاسی موجود نباشه، مثل کار میشه که مجاهدین در مقابل اتحاد شوروی کرد، باید هدف مشترک مبارزه کردن، اما بینشان یک هدف و یک استراتژی سیاسی بعد از جنگ موجود نبود. بنابراین بعد از این که حتی مقابل نظام موفق شدن، با یکی خود در جنگ پرداختن. در بسیاری موارد همین رقم مسئله تکرار شده. بنابراین این بسیار طبیعی است که در افغانستان مقابل استبداد مردم به توسود و مین بالاخره یک عکس العمل نشان میتن، و این حد فعلا هم دیده میشه، آثارش دیده میشه. اما مسئله عمده که در مقابل یک استبداد مردم قیام و را برای نتیجه برسانن، او کار بسیار بزرگتر است.
0: فری آقای جلالی، واقعا در چارچوب روابط بین الملل اگر ببینیم، یا در چارچوب جهانی اگر به مثلا نگاه بکنیم، واقعا افغانستان چگونه دیده میشه؟
1: افغانستان اینطورست که حتی کشورهایی که بسیار با ارتباط دارن از نظر سیاسی، از نظر اقتصادی و امنیتی، اونا هم فعلا در شرایط نیستن که در تغییر اوضاع سرمایه گذاری بزرگ بکنن. البته کارهایی میکنن که ارزان قیمت باشه، کم مصرف باشه، اما در شرایط فعلی کار نیست. بعضی ها فکر میکنن که امریکا هنوزم علاقمند به افغانستان است. فکر نمیکنم که درست باشه، به خاطر از اینکه امریکا هیچ وقت افغانستان هیچ وقت در ساحه منافع بزرگ امریکا قرار نداشته. اما منافع وقتی که منافع امریکا به صورت چه شوه موقتی زیر تهدید قرار گرفته مداخله زود گذر کردن. بنابرای شرایط فعلی هم ما افغانستان نه شریک تجارتی امریکاست، نه رای تجارتی سر افغانستان میگذاره، اون از منابع طبیعیش یقدر دلچسب است که سرمایه‌گذاری به صورت بگیره. و از طرف دیگه هدف امریکا اگر مبارزه با تروریسم باشه و در صورت کشورهای دیگه بیشتر علاقه مند به مبارزه با تروریسم در افغانستان هستن، بنابراین فکر میکنی بار اونا هم باید بکشن و میکشن. چین، روسیه و کشورهای دیگه همه مخالف تروریسم در افغانستان هستن و اگر تروریسم در افغانستان اونا رو تهدید بکنه در صورت اونا در سرمایه گذاری میکنن.
0: درست، ولی اگر در سطح منطقه به مسئله بپردازیم بقای جلالی، در حال حاضر همه چشم ها دوخته شده به پاکستان و در حقیقت پاکستان به عنوان فرشته نجات افغانستان از شر به نام طالبان تعریف میشه. چگونه باید دید این موضوع را؟
1: پاکستان همیشه همه چیز در چارچوب منافع ملی خود در نظر گرفته. در سالهایی که اتحاد شوروی افغانستان اشغال کرده بود و در پایگاه ها یا مراکز مجاهدین در پاکستان موجود بود، پاکستان یکی از عواملی بود که نمیخواستی مجاهدین یک اتحاد وجود بیارن که بالاخره بعد از موافقت یک دولت باثبات بیاید در افغانستان. اونا فکر میکنن که متفرق نگاه داشتن یعنی گروه های مجاهدین در حقیقت کنترل اونا را آسانتر میسازن. این کار دوت حتی در زمانی که پاکستان ادعا میکرد که یک کشور در جبهه مقدم مبارزه با توسعه اتحاد شوروی قرار داره، در اون وقت هم منافع خودت بعد از جنگ میدید. و حالا ما این شکل است، در زمانی که طالبان میتونست برای یک وسیله باشه برای مبارزه با افغانستان، برای مشروط ساختن افغانستان، از اونها حمایت میکنن. اما در شرایطی که فعلا میبینن که طالبان امو ظرفیتی را که فکر میکنن که عمق استراتژیک برای پاکستان بتن و او را یعنی به دست آورده نتانستن، بنابرای اونا فعلا در فکر عزیزتن که مهار بکنن حوادثی که از افغانستان منشأ میگیره و پاکستان تهدید میکنه.
0: درست. پس همزمان آقای شهرانی، با توجه به صحبت‌های آقای جلالی، چی شده که وضع به اینجا کشانده شده؟ یا این گونه یک وضعیت را امروز در افغانستان ببینیم که دشواری زیاد هست، فقر گریبانگیر مردم است، میلیون ها زن و دختر به ترس نمیرن، بی‌سوادی و کم سوادی هر روز افزایش پیدا میکنه و به اصطلاح کارد به استخوان مردم رسیده و همزمان هم جهان بی‌توجه است. چی شد که وضعیت کشور این گونه شده؟
2: بسم الله و الحمدلله و بهی نستعین. سلام به شما، سلام به دکتر سیف جلالی و همگی بیننده. خب ببینین، طالبان در 5 سال گذشته وقتی که به قدرت آمدن با یک غرور و تکبری عجیبی به قدرت رسیدن که خود را فاتح حساب کردن و ملت افغانستان مال غنیمت خود دانستن. از اون لحاظش توجهی برای چگونگی ساختن یک حکومتی مشروع تا هنوز توجه نکردن. پالیسی هایی که پیش خود داشتن فقط دوام قدرتشان بود و تحمیلشان بالای مردم و توقعشان از منطقه و جهان همی بود که اینا یک واقعیت هستند و این واقعیت باید قبول شود و هر چیزی که اینا میخواهند باید بتانند در افغانستان انجام بدن. با مولیاز نه اینا در این 5 سال گذشته گوشی شنوایی بر مردم خود داشتن یا به ممالک همسایه و همجوار و نه هم به دنیا. البته دنیا هدفشان در آوردن طالبان و قدرت در افغانستان حل مشکل افغانستان نبود. آوردن یک حکومتی مشروع ثابت در افغانستان نبود. فقط اداره امی مشکلات منطقه بود و به مفاد خودشان و مولیازم هست که در 5 سال گذشته امریکایی‌ها با دوامی پرداختنی 40 میلیون دلار البته به صورت علنی و ممکن بیشتر به صورت مخفی برای دوام طالبا به حیث یک ابزار تازه‌ای در منطقه برای اداره البته مفاد خودشان در منطقه انجام دادن. از اون لحاظ طالبا توانستن هرچی بیشتر توجه خود بالای استحکام قدرت نظامی خودشان بگذارن و تمام حقوق مردم نادیده گرفتن و البته با یک عقده بسیار کلانی در برابر مردم خود قرار دارن که هنوز در گذشته مردم افغانستان اینطور فکر میکردن که تنها کسی که در برابر خارجی ها و در برابر دشمن افغانستان میجنگن امینا هستند، در حالی که واقعیت هم اون نبود. اینا واقعا در یک حکومتی هستند که از بسیاری واقعیت ها انکار میکنن و میخوان قسمت زیادی کشور مردم کشور هم حذف بکنن که یعنی اونا وجود ندارن. پالیسی از اینا در 5 سال در برابر دخترها، در برابر زنها در افغانستان کاملا غیر اسلامی، غیر انسانی و غیر قابل قبول برای نه تنها مردم افغانستان، برای جهان هم بوده.
0: بله.
2: اما اینا تمام موضوعات رو نادیده گرفتن تا هنوز، متاسفانه.
0: درست. پس آقای شهرانی، در کلیت میشه به این نتیجه برسیم که واقعا افغانستان با شرایط در افغانستان در یک وضعیت بسیار حساس و بحرانی است؟
2: در یه هیچ شکی نیست که 5 سال مردم به ستوه آورده و مردم در برابرشون قیام، نه تنها البته ما امروز زیادتر میشنویم قیام ها را، قیام ها وجود داشته، مقاومت در کشور در 5 سال گذشته در برابر طالبا وجود داشته، منتها طالبا نخواستن با سانسوری که در رسانه ها دارن نگذاشتن کسی مسائل بشنوه. اما در اواخر اقدام ها بیشتر شده و زجر مردم به حدی رسیده که دیگر چاره دیگر وجود نداره. بله، اوضاع در منطقه به لحاظ جنگ صهیونیست های اسرائیل و امریکا در برابر ایران و البته بیشتر ساختن این جنگ در منطقه توسط ایران در برابر کشورهای عربی که با امریکا و صهیونیست‌ها همراه هستند زیادتر وضعیت خراب کرده. اما از امی هم مثل که این معلوم میشه که اینا توانستن برای مفاد خودشان استفاده بکنن. با ایرانی ها مثلا حدی تجارت افغانستان خیلی هم بالا رفته، بیشتر از 3 میلیارد دلار که البته سابقه نداره و از این شرایط تا حدی توانستن طالبا در حقیقت استفاده خوب بکنن و همچنان با چینایی ها و با روسا روابطی بسیار بهتری دارن، اقلا در تعاملات، با وجودی که چینایی ها تا هنوز اینا رو به رسمیت نشناختن اما با ایشان همکاری فوق‌العاده زیاد میکنن، خصوصا در تاراج معادن کشور ما که چینایی ها کاملا همکار بسیار نزدیکی با طالبا هستند. روسا البته یگانه کشوری است که به رسمیت شناخته و این هم جالب است که دو دشمنی فوق العاده بزرگ اسلام و همچنان جامعه اسلامی و افغانستان تا حد زیاد خصوصا روسا دوستای نزدیکی امروزی علنی طالبا شدند که البته اونا هم در منطقه کدام هدفی حلی مشکل ندارن، فقط استفاده منافع ملی و کشوری خودشان هستند و با تاسف طالبا مثل که حکومت های گذشته تا هنوزم یک بله. تعریفی درستی از منافع ملی وجود نداره و ندارن و تنها ماندنشان در قدرت هدف اساسیشان است و تا حدی داری تحت این شرایط بازم توانستن او را انجام بدن. اما اقدامی که در اواخر در کشور در برابرشون صورت گرفته البته این امکان هم متزلزل خواهد.
0: درست. پس آقای جلالی، در یک شرایط بحرانی و حساس چی باید شوه؟ یعنی در این بحث من خوشحال هستم که جناب شما و جناب شهرانی را دارم و دوست دارم که تجارب خود را در پرتو علم و دانش و تاریخ و تجربه با ما شریک بسازیم. بیاین که به خاطر که ساده سازی بکنیم از این مسئولیت ها شروع بکنیم. واقعا مسئولیت اما بخش از طالبانی که بسیاری ها فکر میکنن و میگن طالبان هوشیار یا طالبانی که خواستار تغییر هستند، در همونطور یک وضعیت بحرانی و حساس افغانستان چی میتونه باشه یا چی باید بکنن؟
1: تشکر میکن. اصل مسئله رو باید به اصول و ارزش ها و واقعیت های تاریخی ببینیم. در افغانستان متاسفانه یک مشکل کلانی که موجود بوده که خودش حوادث پیچیده تر ساخته ایست بوده که به عوض از اینکه قوی نظامی، امکانات نظامی یا مقاومت هرچی نامشه میمانین یا عکس‌العمل نظامی، به عوض از اینکه ای اصلا یک وسیله باشه بر یک هدف مجموعی ملی با یک استراتژی ملی، سرچپه شده. سرچپه تو شده که اول مقاومت و مبارزه میشه، باز چی تحت و شعاع قرار میگیره، آینده چی میشه. در بسیاری موارد کسانی که یعنی تجربه تاریخی این نوع حوادث در نظر میگیرن، این میگن که باید قوای نظامی یا مقاومت

0: افغانستان، مقاومت متفرق هر جا بود، اما اونایی که رهبری میکردن این مقاومت، اونا این را حتی نمیفهمیدن که بعد از اینکه جنگ تمام میشه باید چی بکنن اینا.
1: بله جنرالی صاحب، یعنی در حقیقت شما به مسئله خوب اشاره کردین، به اون جبهات پرداختین، کسایی که میجنگند. شما میگین که اینا به دکترین راهبردی حکومتداری نیاز دارن، از همین فعلا.
0: بله ببینن، تقریبا ده ماه پیش از حادثه سپتامبر 11 در 2001 یک مقاله ما در پارامتر چاپ شد که من این مسئله مطرح کردم که چرا همه سر چپه شده. اول مردم به یک تفاهم برسن چی میخواین برای افغانستان، باید که جنگ ببرن. اگر به یک تفاهم رسیدن، امکانات نظامی که استفاده میشه مؤثر میشه و بالاخره وقتی که به هدف رسیدنم یک ثبات میاد در افغانستان.
1: ولی آقای جلالی دقیق با پوزش جلالی صاحب با پوزش دارم اینجا مکسی باید اضافه کنم، فعلا تمام اینایی که می جنگن یک هدف را تعیین کردن و میگن که خب سرنگونی طالب یا گذار از نظام طالبانی هدفشان است، آیا این کافی است یا نیست؟
0: ببین در وقت اشغال تاج شوروییم همه مجاهدین میگفتن که باید اشغالگرا را از افغانستان بکشیم حکومت اسلامی بیاریم، اما ای که چرا رقم میارن کس نمی بود. چیزایی که باید اول میشد داخل مانده بودن، چیزایی که باید میشد در اول آورده بودن. اینا باید اولی چطور باید شوروی را از افغانستان بکشن یا نظام اسلامی رو بیارن، دومی که چه نوع استراتژی، چه نوع ثبات بیارن، چه نوع حکومت بیارن، و بالاخره آخریش بود که رهبرش کی باشه. اینا سرچپه میکنن، میگه اول رهبر باید تعیین کنن، باید نظام اسلامی که با توافق نرسیده بودن کدامش اسلامی است، و بالاخره اتحاد شوروی رو باید بکشن از افغانستان. این شرایط فعلی هم همه طور است. گیرم که همین گروپ های مختلف که حتما حق مشروعشان است که مقابل استبداد باید قیام بکنن، و این قیام ها همیش مشروع قابل احترام است و قابل قبول بر مردم است. گیرم که اینا استبداد از بین بردن، بعضو چی میکنن؟ و بعد از او باید تعیین میکنن که چه نوع استراتژی میسازن، چه نوع حکومتی میارن، چه نوع یک سازمان به وجود میارن که مورد قبول همه مردم باشه. مشکل دیگه است، و متاسفانه بعض ملت ها از نظر اندکس های قدرت ایست که منابع طبیعی مهم است، جغرافیا مهم است، اما مهمترین چیزی که برای یک اراده و قدرت ملی کشور مهم است و ظرفیت عمل دست جمعی است.
1: بله.
0: بعض ملت های دارن، بعضی ها ملت ها بنابرای مشکلات مختلف کمتر دارن میره.
1: درست.
0: و در افغانستان مشکل همیشه در 50 سال که ببینن ظرفیت عمل دست جمعی بوده.
1: بله. ولی آقای شهرانی، مسئله را که آقای جلالی پرداخت یک بحث بسیار مهم است و مثال های تاریخیش هم برای ما و شما زد و در شرایط امروز هم ربطش داد که چگونه است. اگر چند مثال بزنیم، درست زمانی که در بدخشان یک ولسوالی سقوط کرد، هر روز یک کس پیدا میشه و دیده میشه که تمام تلاششی است که در همی جبهات میگم به اصطلاح خود رهبر بسازه، ای که چقدر راست میگه، دروغ میگه، لاف میزنه یا واقعا اراده داره، او یک طرف کار است. اما درک میشه که اینا فقط میخواین نام به خود بسازن، مثلا از هر جای بیشی اعلامیه بده، از هر جای بیشی جنگ بکو، با چیزایی که مردم اینا را میشناسن. ولی در مطور یک شرایط واقعا وظیفه همی جبهات چی است؟ یعنی در این جبهات کی این سوال باید حل بسازه و واقعا این مشکلات برش بپردازه؟
2: ببینین، ما مشکل فرهنگ سیاسی بسیار عمیق در کشورمان دارم، در هیچ شکی نیست که یک جنبه از او خودمحوری است، قوم محوری است، قشر محوری است. این مسائلی که شما اشاره کردین که هر کس میخواه خودش به اصطلاح ناجی کشور بوده باشه و خود معرفی بکنه، نرفا وجود داره و باید ما یک رای را پیدا بکنیم که عوضی و بدیلی به این پیدا شوه که او البته ارزش میواری میتونه باشه، اصول میواری میتونه باشه، مثلا تاسیس میواری میتونه باشه که ما تا هنوز به اونجا نرسیدیم. اما او چیزی را که خدمت شما و خدمت جلالی صاحب عرض بکنم ایست که در 4-5 سال گذشته با وجودی که البته شرایط

0: کاملا تغییر کرده. افغان ها با هم به اصطلاح ما شما کله به کله شدن و در یک سلسله طرحهایی برای بیرون رفت از این بحران وجود داره و حتی یک سلسله فعالیت های هم در جای مختلف صورت گرفته. مثلا روند ویانا توانسته یک نقشه رای بیرون رفتی را با یعنی جمع شدن تقریبا بیشتر از 40 نهاد بتونن روی کاغذ بیارن که تا هنوز او البته برمغان است.
1: بله در مورد بله ما فعلا در این رابطه من صحبت میکنیم ولی فعلا میخوایم مسئولیت جبهات هم در موردش نظر شما را داشته باشیم. یعنی در جبهات کی باید این کار را بکنن؟ در حالی که ببخشین شرانی صاحب همه میگن ما میخوایم طالب از بین ببریم، آقای جلالی میگه کافی نیست، ولی همزمان همه میخواین این کار را بکنن ولی بسیار تیت هستن، پراگنده هستن، اتفاق وجود نداره. یعنی چی؟ کی باید این مشکل حل بسازه؟
0: خب ببینید، ما افغان ها یک مشکلی که داریم خود ما بین خود نمیتونیم به آسانی جمع شویم و روی یک فکری روی یک برنامه با هم کار بکنیم. معمولا ضرورت به این هست که کسی از بیرون ما را به اصطلاح کمک بکنه که تو هم یک جا شویم، تحت یک سقفی باشیم و با هم صحبت بکنیم. و یکی از امکاناتی که در این 5 سال با میان آمده اینمی روند ویانا بود که توانیست مثلا 40 گروه یا بیشتر به میان بره به شمولی مقاومت ملی و به شمولی جبهه آزادی که امروز البته در میدان هستن و جبهه های دیگری هم مثل که در یفتل به اصطلاح اعلامی چی کردن ظهور کردن و یک کاغذی هم به نام خواستای خود نشر کردن. یک چیز است، یعنی کاملا میدان خالی نیست. یک تفاوتی که میخواستم بگویم همیست که بله، در گذشته افغان ها یک بدیلی بعد از موفقیت در برابر ظلم و جبر و استبداد و یعنی تصاحب کشور ما توسط خارجی ها اینا نداشتن، اما حالا طرحهایی هست.
1: ولی آقای شهرانی فکر نمیکنین که امی مسئله اومد... بله جناب شهرانی فکر نمیکنین این مسئله ای که شما گفتین خودش به اصطلاح اموزدیت نشان میداد، شما گفتین اینا تمامشان در روند ویانا است و بعدم میگین هر کس یک طرح خود داره، به اصطلاح یک راهبرد خود داره، امی خودش شاید نشان بده که هر کس در یک طرف دیگر افغان هست. نه
0: گفتم که مشکل ما خودمحوری است، نه یه هم یک مسئله فرهنگی است، یک مسئله نیست که مثلا در تاریخ گاگای در میان گذاشته شده باشه. یک چیزیست که همه ما در او کشور با اینمی کلان شدیم، خودمحوری و فامیل محوری، قوم محوری و رهبر محوری. حتی ما در سراغ همی هستیم که کسی باید پیدا شود که عقبی از او همه ما ایستاد شویم و او ما را از استبداد طالب خلاص بکنه. یا حتی طالب هم امروز محورشان یک کسی است که نادیده است، ملا هیبت الله یا ملا غیبت الله یکانه کسی است که همه گیشان میگن ما با اونمو چی کردیم، به اصطلاح بیعت دادیم و بیعت ما با اینمی فرد است و اینمی فرد رهبر ماست و اینمی فرد ناجی کشور ماست و تطبیق کننده شریعت ماست. ما این مشکل داریم، من گفتم، اما بازم یک اقدامی وجود داره برای امی که ما عوضی رهبر محور و فرد محور، فرد محوری یک برنامه محور شدیم،
1: سپاسگزار
0: محور شدیم،
1: سپاسگزار
0: چیزایی بله. روی کاغذ آورده شده،
1: بله روی کاغذ بسیار خوب است کامده، بله شرانی صاحب در کاغذ خوب است کامده، اما میدان عمل یک سلسله چیزای دیگه را میگه متاسفانه. ولی آقای جلالی، حالا مسئولیت کسایی که خود را رهبران سیاسی میخوانند در امطور یک شرایط چی است؟ جبهات خود بیشتر صحبت کردیم که اینا کار آخر را دول میکنند و اول در آخر، پس به خاطر بیرون رفت از این وضعیت بحرانی و حساس، اونایی که خود رهبر سیاسی میخوانند جلالی صاحب چی باید بکنند؟ چی مسئولیت هایی دارند؟
2: باید عرض بکنید که رهبر با اعلام رهبر وجود نمی، رهبر از خود میدان وجود می. هر کسی که در این شرایط در میدان یعنی امو خواسته های مردم برآورده می سازه او رهبر میشه. رهبر در ابتدا حتی معلوم نمی باشه مگر ای که به اساس ایدئولوژی معین به وجود بیاید. در افغانستان متاسفانه در 50-60 سال گذشته مثل که شهرانی سبب اشاره کردن به او، همیشه افغانها را، گروه های مختلف افغانها را یک کتلست خارجی متحد ساخته. در زمان جهاد افغانستان در مقابل اتحاد شوروی کشورهای عربی بودن که بالاخره را به هم جمع میکردن، یا بعضی وقتا پاکستان خواسته یا نخواسته کارای میکردن. بن خودش یک کتلست خارجی بود که نظام بعد از طالبان را به وجود آورد. عالم همین فرهنگ وجود است. فعلا همه میفهمانی میخوان که یک کسی بیایه و اونا را متحد بسازه. بعضی ها پاکستان را میگن، بعضی وقتا اروپا را میگن، بعضی وقتا امریکا را میگن، چین را میگن. اما رهبر اصلا از خود میدان وجود نیست.
1: بله، ولی جلالی صاحب درست، کسایی که خود را به عنوان رهبر میگن در میدان هم نیستن، دورتر از افغانستان حضور دارن، ای که پول استخبارات هم میگیرن، پول پاکستان هم میگیرن به نام رهبر، و اولاد مردم هم میگن برین شما مبارزه میکنین، طالب بکشین، افغانستان آزاد بکنین، در حقیقت شما میگن اینا رهبر نیستن، اینا را توهم رهبری گرفته دیگه.
2: بله، یه طور بعضی کساس که چیز امو چی برش بگیم سیاست باز هستن، بعضی کسایی هست که دولت مرد هستن. دولت مرد اوست که معمولا در میدان بیایه، مردم رهبری بکنه و مردم واقعا به او اعتماد داشته باشه. و کسی که امو چیز امو سیاست باز باشه، او از اوضاع استفاده میکنه، از اوضاع استفاده میکنه، یک اعتبار میخواه بر خود پیدا بکنه. بنابراین رهبری این نیست که چشته باشی در دور و بگوی که حالا مقاومت بکنه مقابل چی، اما خودش اصلا نه امکاناتش داشته باشه نه چی. بنابراین سه چیز ما باید از الان تفکیک بکنیم در این مورد. یکی خود هدف یا چی امو دلچسپی یا منفعت بگویم، آیا از یک کس منفعت ملی داره یا منفعت شخصی داره. دوم ارزش رو ببینن، آیا ارزشی که موجود است که از دفاع میکنه او چی است، او ارزش چیزی که به او معتقد هستیم یا ارزشی که میخوان ادعا بکنن.
1: بله.
2: و بالاخره امکانات است، سیومش امکانات است، آیا امکانات زیر داره نه نه.
1: درست.
2: بعضی کسایی هست که می گپ میزنیم که شما گفتیم نه چی دارم، نه کنم دلچسپی خاص ملی دارم، دومش نه امکانات دارن که ارتبی کن، و نه ارزش هایشان ارزش هایی که مورد قبول همه مردم باشه. در این مورد اینه ما نمیتونیم که رهبر بگویم. رهبر کسی است که از خود خودگذری داشته باشه، از خودگذری و قربانی را قبول بکنه.
1: بله. ولی جناب جلالی یک مسئله دیگه هم بسیار مهم است. شهرانی صاحب، من نظر شما را هم در این رابطه خواد گرفتم، خوشحال میشم کوتاه بگوین آقای جلالی. طالب خود ظلم و ستمش یک گپ نو نیست، نه بدقل مثلا در سن ما از روز که طالب مشناسم اینمی داستانایش هم رایش بوده، شلاق زدن، کشتن، بستن، ظلم، ستم و غیره و غیره. یعنی در 5 سال گذشته در افغانستان اوضاع بدتر شد، خوبتر نشد. اینمی جبهات 5 سال پیش هم حضور داشتن، اینمی کسایی که خود رهبر میگن از دهه ها حضور داشتن، نسل دوسیشان هم پیدا شده بود یا تجربه کردن. ولی امروز که پاکستان پول داد و پیسه میده، اینا بسیار فعال شدن. حالا امی برداشت چی باید باشه؟ مسئله رو که شما گفتین آقای جلالی، اینا واقعا ارزش ندارن یا به گفته شما سیاست باز هستن تا رهبر که امروز پاکستان پیدا شده اینا فعال شدن؟ و اخیر آیا پاکستان همو مرجی است که همه گیره به اصطلاح یک جا بسازه و به پیش بندازه اینا رو به خاطر تاخیر در افغانستان؟ جلالی سن،
2: اصلا من اطلاعات بسیار زیاد در این مورد ندارم که کدام کشور چی میکنه، کدام کشور کی را تطمیم میکنه، استخدام میکنه، از او اطلاعات چی ندارم، من دقیق ندارم که بگویم. اما در هیچ شکی نیست که کشورها در منطقه کوشش میکنن که بر تامین منافع خود از امکانات کشورهای دیگه استفاده بکنن، یا دیگه بعضی رهبرهای کشورهای دیگر استخدام بکنن. این طبیعی بوده در 50 سال 60 سال کل ما دیدیم که کار میکنه. اما چیزی که از طریق یک نظام خارجی بیایه یا از قدرت خارجی بیایه، او اصلا به نتیجه نمیرسه. ببینه نمی خود طالبان پاکستان تسلیح کرد، تجهیز کرد، جای برشون داد، در جامعه بین المللی برزنا مبارزه کرد. اما وقتی که اونا آمدند در افغانستان وقتی که قدرت گرفتم آیا او مرامش به دست آمد؟ نه، بعضی وقتا کسایی که عجیب میشن اونا اصلا نه منافع کشور خود تامین کرده میتونن نه از کشوری که اونا را حمایت کرده.
1: درست.
2: این مشکل در افغانستان موجود بوده است.
1: سپاسگزار.
2: و حالا موجود است. و از جانب دیگه طالبه که شما مثلا 5 سال آمد و دیگه هیچ چیزی نکردن، طالب اصلا برای بقای خود از هیچ چیزی دریغ نمیکنه و نه پروای جامعه بین المللی داره، نه پروای مردم افغانستان داره، نه به چی پابند. حتی اما کسایی که در نظام طالبان موجود هستن و طرفدار اعتدال هستن، طرفدار چی هستن، شخصا اونا کار نمی کنن که اساسا بنیاد خود نظام خود از بین ببرن. بنابرای اونا دارن عقاید خود دارن، مگر عقاید خود تطبیقش در وقتی که مخایره قوام نظامشان باشه بنویم. بنابرای این مسائل باید در نظر بگیریم که کسی که کشور خارجی او را یعنی استخدام میکنه بالاخره اصلا او در وقتی که به قدرت هم برسه او اعتبار را نداره که ملت بتانه که آینده خود برای از او سرمایه گذاری بکنه.
1: سپاسگزار. آقای شهرانی، در کنار اون مسئله دیگر هم بحث طالبان است، اشاره که آقای جلالی هم داشت. واقعا اون طالبانی که شخصا فکر میکنن یا خود را هوشیار میخوانن یا خود را متفاوت میخوانن یا دوستارایشان بر از اونا طالبای میانه رو و جوان و از این قبیل عنوانا را بیا عناوین ده برشان میتن، اونا چی باید بکنن؟ مثلا چند روز پیش خبر آمد که سراج‌الدین اخوانی به تنگ آمده، رفته با فرماندهان خود به اصطلاح جلسه برگزار کرده، از آنچه که قنداری انجام میتن ناراض است. خبر است که چندین سال شنیده میشه. یا عباس استانگزی که فرار کرده سردرکش معلوم نیسته، یا کسای دیگری که امی برچسبا رو برشان میزنه، اینا چی باید بکنن؟ مسئولیت از اینا چی است؟
0: خب ببینیم، در یک جامعه که سیاستش هویتی شده، سیاستش قومی شده، مشکل فوق‌العاده زیادی در جامعه و میان میایه، برای که اصلش عدم اعتماد است یا بحران اعتماد است. در جامعه ما امروز هیچ کس بالای کسی اعتماد نداره، خصوصا افراد به از هر نامی که بوده باشن، از هر جایی که بوده باشن مشکل دارن. ممکن است یک تعدادی کمی با اونا باشه اما بیشتر نیست. پس مشکل رهبری در افغانستان عدم وجود یک پیغامی است که او پیغام بتانه گروه های مختلف با هم نزدیک بکنه.
1: ولی آیا امی خود درست شرانی صاحب با پوزش، امی خود گزار از طالب آیا یک روایت کافی نیست که تمام اینا جمع شوند؟
0: خب بله، اما برای گزار از طالب ما باید یک پیغامی داشته باشیم که بتانه پیغام طالبا را باطل نشان بده. ببینین، طالبا متاسفانه از یک ابزار استفاده میکنن که او ابزار بسیار زیاد کارا بوده در جامعه ما، در سیاست ما، و او اسلام است، شریعت است، و اسلامی که اسلام استحماری است در حقیقت. مردم ما با او حدی که لازم است از قرآن با قرآن آشنا نیستند، و از اولی از طالبا چیزی را که به نام شریعت معرفی میکنن کم و بیش آشناست با مردم ما، و اینمی نوعی فکر در اونجا وجود داره. شما باید یک پیغامی داشته باشین که مردم قانی بسازه که اینمی چیزی را که ملاحبت الله و دیگرها به نام شریعت برای شما معرفی میکنن و بزور بالای شما تحمیل میکنن، این بله. واقعا نیست که در قرآن وجود داشته باشه.
1: پس حالا اون
0: بله. پیغام نداریم.
1: پس شهرانی صاحب، امی کار را که طالب میکنه، اون طالبایی که فکر میکنن ناراض هستن، آیا مسئولیت متوجه از اونا نیست در این شرایط؟
0: شما ببینین، اینا آرزوی همگیشون مثل ایستی که شما بگوین که آیا نازی به اصطلاح متوسط فکر وجود داره یا طالب هم.
1: البته شهرانی صاحب، این باور من نیسته، باور کسایی است، به خاطر من سوال پرسان میکنم. بله،
0: یقین دارم برتان که گفتم میشم طالبی میفهمم سختگیر و طالبی
1: مدرن و طالبی جوان و خارج دیده و و غیره و غیره.
0: همگی از اینا بازم میگن بیعت به ملاحبت الله کردن و او بیعت قطعی است و باید به او اینا چی بکنن؟ تمکین بکنن. از اون لحاظ شما نمیتونین از مابین از اینا و کسی که به همین نوع عقیده داشته باشه و همگی از اینا از اینمی نظام فایده بردن، وزیر هستن، رئیس هستن، دسترسی به بسیاری چیزا مثل نظام های قبلی. بله. ببینین نظام های ما و شما نظام های استخراجی است همگی از اینا، برای از اینکه میتونن چی برای خود چی بگیرن. بله. از اون لحاظ نمیتونین اینا بیشک حساب بکنین که اینا باید
1: درست
0: در برابری نظام خودشان قرار بگیرن و کاری بکنن که نظام از هم بپوشن.
1: شهرانی صاحب بسیار خوب، به اخیر برنامه رسیدیم. من تلاش میکنم جنبندی یک پرسش شما و از آقای جلالی داشته باشم. دو دقیقه شما فرصت دارید. وقتی که به کسی که به نام طالب آمده ایطور یک وضعیت را آورده، به اصطلاح به دنبال منفعت شخصی خود است، این طرف هم کسایی که در مخالفت با طالب است بخواییم نخواییم از این وضع سود میبرن. اگر مکتب بسته است یک تعداد به نام فعال حقوق زن پروژه میگیرن، یکی به نام رهبر پیسه جمع میکنه، یکی به نام جبهه در استخبارات دویده. خلاصه یک مملکتی که اینطور یک وضعیت تجربه میکنه و در بین مردم مانده که هر روز جان میتن و از گشنگی و فقر و بزار عذاب دیگر روزگارشان خراب میشه، اینجا به نظر شما معجزه شوه پس چی کار شوه؟ خیلی کود
0: ما فکر میکنم یگانه چیزی که ما میتونیم روی از او کار بکنیم افراد نیست، که ما کسی را پیدا بکنیم که مشکل ما را حل بکنه. بازم من میگم باید یک برنامه داشته باشیم که یک بدیلی به طالب و به نظام گذشته بوده باشه، یک بدیلی که شناسایی بکنه که همین مشکلات اساسی ما از دیاز فرهنگی سیاسی در افغانستان چی چیز هست و چطور ما میتونیم راهی را پیدا بکنیم که اینمی مشکلات فرهنگی سیاسی ما را یک نظام پیشنهاد بکنیم که او بتانه این امینا را جوابگو بوده باشه، راه حل برش پیدا بکنه. بله. و کار ساده نیست، کاری که واقعا وقت کار داره و افرادی کار داره که روی اینمی پیغام کار بکنن. ما یک پیغام برای مردم خود و برای جامعه بین‌المللی هنوز نداریم که او را ما بتانیم قانی بکنه، را قانی بکنیم که اینمی راه حل و یک بدیل دیگر.
1: بله. و جناب جلالی پیشنهاد شما چی هسته؟ واقعا این به اصطلاح می در هم و بر هم که میبینه آدم یگان دفعه میگه خب بی وطن دیگه جور نخواهد شد. و ما شما چی پیشنهاد میکنید؟
2: بله، مثل شما معجزه رخ بده که کار شوه. در شرایط فعلی شما یک سر بزنین به می رسانه های دست جمعی که به کدی حتی کس تحمل یک دیگه خود نداره. تا زمانی که این فرهنگ موجود باشه طالب از او استفاده میکنه. طالب فکر میکنه که در این کشور فعلا در کشوری که اونا قدرت داره در مقابلش هیچ کسی وجود نداره، اگر هست مقابل خود میجنگه، یا متفرق هستن و یا اگر متفرق نیستن کسایی در بین زنا هستن که استفاده جوستن و از طرف دیگه گذشته خوبی ندارن، مردم از اونا ناراض هستن. مشکل کلان افغانستان تنها در یک روز و یک چند ساعت نمیشه که 5 ساعت طالب آمده. اصل مشکل عزیز که افغانستان یعنی ملت نشده هنوز، به نام قوم یاد میشن کلش. این کار ممکن است که شود در بعضی کشورها کدر مداسه مرکزی دیدم که شد. اونا به عوض نشنالیزم قومی نشنالیزم مدنی رو پیش میکنن.
1: بله.
2: شهروندی مساوی و دیگه هرچی که بکنن. متاسفانه سالهای 40 دوران شاهی دوران ظاهر شاه یک حقیقی شروع شد که سلاح ها بشکنه. اون فاصله از چی میشکنه؟ خدمت نظامی.
1: بله. جلالی صاحب متاسفانه که فرصت تمام شد. تشکر که بودین شما و آقای شهرانی. تا دیدار بعد، خدا نگهدار.
3: رادیو افغانستان اینترنشنال. همراه با جهان امروز، رادیو افغانستان اینترنشنال.
4: صدای شما
5: تاسو کولای شئ خپل دسترګو دید او نظرونه د دې تلگرام شمیرې لالارې د افغانستان انټرنیشنل رادیو ته راولېږي. 00 سلو سلویخت وسبو وابیا یو سلو یبول از شل اتیا افغانستان انترنیشنل رادیو به هر گود که ستاسو غد یک دقیقه خبر.
6: بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل در گفتگو با برنامه نگهبان مرز گفته که خاورمیانه دیگر مانند گذشته نیست و جمهوری اسلامی نیز ضربات سنگین خورده است. او افزوده که جمهوری اسلامی همچنان توانی هایی دارد و این موضوع در منطقه خلیج فارس دیده می شود، اما آنها به همه طرف شلیک می کنند. نتانیاهو گفته که جالب این است که جمهوری اسلامی در یک ماه گذشته تا امروز به سمت ما شلیک نکرده است. نمی گویم نمی دانم یا این کار را نخواهد کرد، اما تا این لحظه حمله انجام نداده است. نخست وزیر اسرائیل در پاسخ به این پرسش که چرا جمهوری اسلامی در حال حاضر به اسرائیل شلیک نمی کند گفت این به آن معنا نیست که شلیک نخواهد کرد، اما اگر این کار را انجام دهند ضربه بسیار سنگین دریافت خواهند کرد.
7: در این جهان بی‌ثبات سوال ها فراوانند.
8: ما مردم افغان جون ما چیه که قرار شهید داده رسیم؟
9: ما شاگرده امروز خیلی نگران هستیم که
7: ما سوال های شما را میپرسیم و به دنبال بحث های میرویم که برای شما اهمیت دارد. دیدگاه در افغانستان انترنشنل.
10: ورزش افغانستان، تکاپو در بحران برای نام و نشان، امید، چالش، برد، با شکست و پیروزی، فساد و چند دستگی، استعداد زنان و محرومیت از هر نوع فعالیت. اینجا وادی رقابت است. روایت‌های کمتر دیده و شنیده شده. همراه من مهدی کاظمی در وادی رقابت.
3: رادیو افغانستان انترنشنال.

0: درود بر شما به خبر ساعت 2 به وقت کابل و 10:30 صبح لندن از افغانستان انترنشنال خوش آمدید. من مسعود ملک هستم. در آغاز سرخط مهمترین خبرها.
1: افغانان و دو عمر اوسط و لوړ او د مور او ماشوم مړینه به نوره هم راکمه شي.
0: تلاش برای جلوگیری از فروپاشی کامل نظام صحی، طالبان استراتژی 5 ساله اعلام کرد. آغاز پروازهای آریانا به هند، دهلی بعد از یک وقفه مجوز داد. در 4 روز 4 حمله، جبهه متحد عضو استخبارات طالبان را در قیصار فاریاب کشت. و ضرب الاجل ترامپ به تهران، این آخرین فرصت برای بازگشایی تنگه هرمز و خلع سلاح هسته‌ای است. وزارت صحت حکومت طالبان از تدوین استراتژی 5 ساله صحی خبر داد. نور جلال جلالی وزیر صحت اداره طالبان میگوید با عملی شدن این استراتژی اوسط عمر افزایش و میزان مرگ و میر مادران و نوزادان در کشور کاهش خواهد یافت. او در نشست معرفی این استراتژی گفت این برنامه همچنین وابستگی افغانستان به کشورهای خارجی را کاهش خواهد داد. این استراتژی در حال اعلام می شود که پس از سلطه طالبان نظام صحی افغانستان با کمبود شدید دکتر، نرس، قابله و دوا مواجه است.
1: د عامه روغتیا وزارت نوې استراتیجی د روغتیا بیلابیل ابعاد لکه د ابتدایي، ثانوي، ثالثي روغتیایي خدماتو ریفورم یا اصلاحات، د خصوصي روغتیایي سکتور تقویه، ظرفیت لوړونه، برېښنایي روغتیایي سیستم پیاوړتیا او د بیلابیلو همکارانو وزارتونو سره همکاري په نظر کې نیولې دي او په دې سره به وکولی شو ټولو افغانانو ته معیاري، باکیفیته او د لاسرسي وړ وقایوي، تشخیصي او معالجوي خدمتونه په ښارونو او اطرافو کې وړاندې کړو. زه باور یم چې د همدې ستراتیژۍ په پلي کېدلو سره د روغتیا په شاخصونو کې د پام وړ مثبت تغییرات راشي او د افغانانو د عمر اوسط په لوړ او د مور او ماشوم مړینه به نوره هم راکمه شي.
0: در همین حال عبدالسلام حنفی تدوین استراتژی 5 ساله صحی را گام مهم برای توسعه نظام صحی در افغانستان خواند و تایید کرد که بخش صحت با مشکلات جدی روبرو است، اما تطبیق این برنامه می تواند این مشکلات را کاهش دهد. مقام های اداره طالبان تاکید دارند که این برنامه 5 ساله به بهبود خدمات در شفاخانه ها و مراکز صحی کمک خواهد کرد.
2: برنامه طویل المدت و یا استراتیجی خیلی یک گام مهم برای وزارت محترم صحت عامه است. خدا کند این برنامه طویل المدت به صورت درست عملی شود. داشتن یک دیدگاه بلند مدت و هدفمند برای رسیدن به اهداف بلند مدت به ما کمک می کند. مشکلات ها خود زیاد است، فهرست مشکلات ها غیر متناهی است. ما باید اولویت بندی کنیم. در سال اول باید کدام کارها را انجام بدیم، در سال دوم باید کدام کارها را انجام بدیم، در سال سوم کدام کارها را انجام بدیم. ما تعیین ترجیحات کنیم.
0: از سوی دیگر یونیسف بار دیگر بر اهمیت حیاتی تغذیه نوزادان با شیر مادر تاکید کرد. این سازمان اعلام کرده که شیر مادر نقش اساسی در رشد سالم و تقویت سیستم دفاعی بدن کودکان ایفا می کند. به گفته این نهاد، کودکانی که در 2 سال اول زندگی از شیر مادر تغذیه نمی کنند بیشتر در معرض ابتلا به بیماری های گوناگون و سوی تغذیه قرار دارند. یونیسف خواستار افزایش آگاهی خانواده ها در این زمینه شد. در خبر دیگر، پروازهای کابل دهلی شرکت هوایی آریانا پس از دریافت مجوز هند از سر گرفته شد. طالبان اعلام کرد که دارای هوانوردی ملکی هند مجوز عملیاتی پروازهای کابل دهلی شرکت هوایی آریانا را صادر کرده است. بر بنیاد خبرنامه آریانا، پروازهای این مسیر از این پس به صورت عادی و منظم انجام خواهد شد. پروازهای آریانا به دلیل مسائل مربوط به مجوزهای عملیاتی هند متوقف شده بود و اکنون از سر گرفته شده است. و حالا همکارمان وحید پیمان از آلمان با ما همراسته. وحید، وقت بخیر باشه. از جزئیات این مجوز به ما و بیننده ها بیشتر بگو. چی میدونی؟
3: بسیار تشکر. ببینید، توقف یا به گفته شرکت آریانا این تأخیر خیلی طولانی نبوده، تأخیری بوده که به هر حال دلیل شما نمیدانیم. در این اواخر یک وقفه ایجاد شده در روند پروازهای شرکت آریانا از کابل به دهلی و برعکس از دهلی به کابل. اما امروز همزمان با اطلاعی که آریانا پخش کرد، پرواز شماره 311 ساعت 8 صبح از کابل پرواز کرده به سمت دهلی و ساعت 1:15 به وقت محلی از دهلی دوباره به کابل برگشت خواهد کرد. اما آنچه که ما میدانیم این است که پروازهای کابل به دهلی و برعکسش معمولا دچار سکتگی های اینچنینی میشه که علاوه بر برحال روند اداری که گاهی وقتا به درستی از طرف کابل تعیین میشه، عوامل دیگه هم داره. مثلا سال گذشته یک سکتگی بسیار کلان ایجاد شد، دلیلش این بود که یک پرواز به تاریخ 11 قوس 1404 سال گذشته به جایی که بره روی باند نشست بنشینه، روی باند نشست کرد که از اونجا طیاره ها بلند میشه و این باعث شد که برای یک مدت دیگه هواپیمای آریانا روند رفتنشان به هند متوقف شد. یک مورد دیگه هم اگر یاد بیننده های ما باشه، داشتیم یک نوجوان 13 ساله که خود رسانده بود داخل میدان هوایی کابل، خود داخل محفظه یا چرخ نزدیک چرخ هواپیما خود مخفی کرده بود، فکر کرده بود که این هواپیما میره به سمت ایران میره. بعد 94 دقیقه در هوا به شکل معجزه آسای زنده میمانه تا اینکه طیاره نشست میکنه در دهلی. و این اتفاقات در واقع یک نوع کم اعتمادی یا بی اعتمادی نسبت به صنعت هوانوردی در افغانستان نه تنها از سوی هند، از سوی کشورهای مختلف ایجاد میکنه و گاهی چنین سکتگی های در روند پروازها به وجود می آید.
0: ولی همزمان رابطه هند و طالبان چقدر با این پروازها و میتونه بهبود پیدا بکنه و همزمان تاثیرشی بوده و در سوی دیگه این گسترش روابط را پاکستانی ها چگونه میبینه؟
3: ببینید، هند و طالبان خب ما میدانیم در ماهای اخیر روابط خود بهبود دادن در حوزه های مختلف. چند وزیر کابینه طالبان از جمله وزیر خارجه، وزیر صحت عامه، وزیر تجارت طالبان، اینا رفتن و هند رفتن، دیدارهای کردن. ولی خب مثلا بخشهای هست که هنوز لاین حل مونده. ما به تازگی گفتگوهای با تعدادی از شهروندان داشتیم، مثلا مسئله دریافت ویزا برای شهروندان یکی از چالش هاییست که طالبان هند نتونستن که به گونه اساسی ایر حل بکنن از یک طرف، و طبیعی است که اگر بتونن این مشکلات اینا با هم حل بکنن، تعداد پروازها افزایش پیدا میکنن و انتظار میره با توجه به روابط سردی که بین پاکستان و طالبان در ماهای اخیر ایجاد شده، این روابط یعنی روابط بین هند و طالبان روز به روز گسترش پیدا بکنه. ما با توجه به اینکه می‌بینید مقامات طالبان یا مقامات دو طرف رفت آمدهای خود را به دهلی و کابل افزایش دادن، انتظار می‌ره که این روابط حتی گسترده‌تر بشه. خب از دو طرف می‌دانیم که پاکستانی‌ها نسبت به چنین رویکردی از آدرس طالبان ناراض هستند، نارضایتیشان روز به روز بیشتر واضح هست. پاکستانی‌ها نمی‌خواهند که طالبان به هر حال روابط آنچنانی با مقامات دهلی، دشمن دیرینه اسلام آباد، داشته باشن.
0: همکارمان وحید پیمان، سپاسگزارم که از آلمان با ما بودی. و حالا هم نگاه بیاندازیم به چند خبر کوتاه از افغانستان. شمار از زنان معترض در کابل و اسلام آباد در آستانه پنجمین سال بازگشت طالبان به قدرت در دو تجمع جداگانه خواستار حق آموزش، کار، آزادی و برابری برای زنان شدند. اعتراض کنندگان از سازمان ملل و جامعه جهانی خواستند در برابر محدودیت های طالبان علیه زنان سکوت نکنند و برای پایان دادن به آنچه آپارتاید جنسیتی خواندند اقدامات عملی انجام دهند. اداره مبارزه با حوادث طالبان اعلام کرد که بر اثر سرازیر شدن سیلاب در ولسوالی نورگل کنر دو تن جان باختند. به گفته این اداره طالبان در 24 ساعت گذشته در برگ متال نورستان نیز سیلاب جاری شده و 3 کودک در این رویداد مفقود شدند. ده ها خانه نیز در نورستان و کنر تخریب شده و به زمین های زراعتی و پلچک ها نیز آسیب رسیده است. وزارت عدلیه طالبان اعلام کرده که محکمه ویژه رسیدگی به زمین‌های غصب شده در زون مرکزی 151 جریب زمین در ولایت خوست را ملکیت اماراتی ارزیابی کرده است. بر اساس بیانیه مطبوعاتی طالبان، این زمین در روستای باره ولسوالی گربز ولایت خوست واقع شده است. در بیانیه آمده که کمیسیون جلوگیری و احیای زمین پس از انجام تحقیقات پرونده را طبق ماده 17 قانون به دادگاه ویژه ارجاع داده است. منابع آگاه به افغانستان انترنشنال میگویند که عبداللطیف منصور وزیر احیا و انکشاف دهات طالبان دست کم 18 تن از اعضای خانواده و بستگان نزدیک خود را در وزارتخانه های مختلف و دیگر نهادهای دولتی گماشته است. به گفته منابع این افراد شامل پسر، برادر، برادرزاده ها، داماد، خسر دختر و شمار دیگر از بستگان وزیر طالبان هستند که در نهادهای از جمله وزارت احیا و انکشاف دهات، استخبارات، وزارت دفاع، اداره ملی تدارکات، هلال احمر، شرکت برق کابل و محکمه شهری کابل وظیفه دارند. این گزارش در حال منتشر می شود که بتول آخوندزاده رهبر طالبان پیشتر با صدور فرمان استخدام بستگان در اداره های دولتی را ممنوع کرده بود. با این حال منابع می گویند شمار از مقام های طالبان برای دور زدن این دستور بستگان خود را در نهادهای تحت مدیریت یک دیگر گماشتند. و برای تحلیل بیشتر این خبر کارشناس ارشد امین الله حبیبی اینجا در استودیو با من است. بیسه وقت شما بخیر باشه. سپاسگزارم که در استودیو با من هستین. ببین که با می پرسش آغاز بکنیم، واقعا چرا خیشخوری تبدیل به امر عادی شده در نهادهای طالبانی بویژه؟
4: برای اینکه فکر نمی کنم که طالبان به معیارهای حکومتداری مدرن و دنیای امروز که بر مبنای یک سری اصول و قوانین هست متاسفانه باور داشته باشند. به همین خاطر شما میبینین که بعد از 5 سال، نزدیک به 5 سال حکومتشون، آیست آیست فکر میکنی که خب این باید نهادی نشه و کار به اهل کار سپرده شه و کسی که تخصصش رو داشته باشه و او برو در حوزه خودش کار بکنه، مملکت پیشرفت بکنه، حالا به هرچی که باور داری نداشته باشی. معمولا در دنیا رسم بوده، حتی در کشورهایی که انقلاب شده، تحول پیش آمده، کودتا شده، معمولا اون بروکراسی موجود که درش نیروهای متخصص بروکراسی و کارهای اداری و اجرایی کشور را پیش می بوده، اونا رو دست نمی زدن. ممکن بود رهبرهای سیاسی عوض شون، ولی اونا رو دست نمی زدن. کاری که طالبان کردن ایست که تمام تقریبا نیروهای متخصص را از ادارات کاری بیرون کردن و کاش که حالا همین 18 نفری که حالا از این وزیر میگن اون آدم های متخصص باشن خب بیان در اونجا کار بکنن. کار مشکل این است که این آدم های متخصص ها که نیستن، آشناست، شناخته شده است، میبره به یک جایی نصبش میکنه و این گونه است که کار فلج میشه. به همین خاطر است که شما حالا از افغانستان
0: مریضی است، اگر بگویم یک تکلیف است، در گذشته هم بود، در جمهوریت هم بود و امروز طالبان هم به می تکلیف سر دوچار شدند و این آسیبش شما گفتین که افغانستان برباد میسازه. یعنی یک حس مالکیت است، یک کسی که در یک نهاد میره فکر میکنه این مال شخصیش است، هر چی خواست انجام میده و دیدش مثل از ایست که برای خود باید کار بکنه تا اینکه به مردم افغانستان کار بکنه. حالا در رابطه به طالبا، وقتی که رهبرشان میاد دستور میده که کار نکنین، پس همی جایگاه هبت الله اخوندزاده به عنوان رهبر طالبا با چنین روی کردهایی به کجا میره؟
4: اینکه عملا میبینی که اینا اجرا نمیکنن و خیلی هم اهمیتی برش قائل نیستن. به نظر میرسه که یک شکلی همون ملک توایفی رو که میگفتن که جزایر قدرت که میگفتن، جزایر قدرت در شکل کوچکترش در داخل خود طالب باست. یک وزیر در حوزه خودش صاحب اون وزارت است، کس نمیگه او کسی رو استخدام میکنه، کسی رو برکنار میکنه، یا از کنیم که در جای دیگر یک آمر حوزه خودش آمر اونمون منطقه است، دیگه کسی از کسی فرمان نمیبره، هر کاری خودش میکنه. یا مثل این که همون یک اصطلاح در ایران استفاده میکنه، آتش به اختیار، هر کسی حق داره که هر جایی که بود هر شکلی که خودش فرمان میبره. بحث اساسی است که نظام های دنیای امروز، شما افغانستان بودن 40 میلیون آدم در زندگی میکنن، این نیاز به یک حکومتی داره که بر مبنای یک سری نظم مدرنی رو بتونه پیش ببره، و الا همه چیز از هم میپاشه، به همین خاطر همه چیز از هم پاشیدن. شما وزیر صحت بود به نظرم چند از پیش خبرش رو داشتید که برنامه چند بله. ساله میان طرح میکنم برای توسعه حوزه صحت که مثلا مرگ و میر کودکان و مادران پایین بیه. شما وقتی نرسی نداری، وقتی سرمنشی تربیت متخصص رو خشک میکنی در دانشگاه باشه، مکتب باشه، وقت باز میای برنامه توسعه میسن. به خاطر همین است که به نظر میرسه که تمام سیستم حکومتداری در اینجا کار نمیکنه. اینا دیگه
0: با توجه به اینکه کار نمیکنه، خواهی بی بی چقدر نشان میده که فساد رفته در این نهادها، یا این نهادها به اصطلاح فساد زده شده. مثلا شهاب‌الدین دلاور یک مثال دیگه ایش بوده که داشتیم. یک وقت مارشال دوستم میگفت که بر اشرف غنی پشتون باشی، باز در پشتون هم اگر لوگری باشی زیاد خوشش میه. یا اگر در وزارت مخابرات میرفتین، مثلا یک وزیر از قوم هزاره بود، تمام وزارت هزاره بود. یا یک جای میرفتی پنشیری بود، کلش پنشیری بود. آله عین اونم تکلیف اینجا تکرار در تکرار است. واقعا این فساد چه مردم افغانستان ایلا خواهد کرد؟
4: این فساد شما درست گفتید، در دوره جمهوری هم به همین شکل بود، مثل که یک وزارت امو تیول شخصی یک وزیر باشه دیگه که از یه از قوم باشه، که باز میمد باز در بین قوم هم چک میکردن که ببینن از قوم باز از کدام قوم، از کدام قبیلهش، از کدام منطقهش هست. این مرض در گذشته هم بود، حالا این به شکل افسار گسیختهش در حداقل در اون زمان شاید اگر میرفت میره چند تا مکتبی یا دانشگاهی رو که در دانشگاه درست کنه میارد بازه کمی کار بلد بوده کمی، حالا که اون کارم بلد نیست، این رو که آوردن اونجا ممکن است که هیچ درسی هم نخوانده باشه. مشکل اساسی است که حکومت ها بر مبنای شایسته سالاری و عرض کنم که مسئولیت پذیری و شفافیت، آنچه که از اصول حکومتداری مدرن است، بر مبنای اینا ساخته نشه حکومت پیش نمیره. اینجا مسئله اساسی است که در حکومت طالبان به نظر من اصلا نیت بر مبنای از این نیست که شما حکومتی بسازی که کارا باشه، کارکرده درست داشته باشه. برای که وقتی شما با یک فرمان میخوای کشور رو بچرخانی، چه نظمی هست؟ یعنی چه کسی باید، هر کسی که به این فرمان آمد نزدیک بود به می طرف، اون فرمانش رو میگیره میره بازار.
0: یعنی خلاصه میخواین بگین که نمی حد اکثر حکومت داری طالبان است، از این فراتر دیگه چیزی توقع نباید باشه.
4: در این نزدیک به 5 سال حکومت شون نشون دادن که ظرفیت طالب نمقدر است.
0: بله.
4: یعنی بیشتر از این نمیتونن. شما ممکن است که یک موری را تبدیل کنه، یک موری رو جای دیگه بگذاره. خب یک مولا رو برمی داره، یک مولای دیگه میگذاره و بازو میاره خشاونده خود رو میاره. این خشاونده از اینم شان اگه آشنا باشه میگه خیر سو پاش باز یک وزارت دیگه مقررش میکنه.
0: درست.
4: این رقم نیست، این مملکت شده که در دست چند تا آدم افتاده که نمیفهمی با کدام منشی استخباراتی وابسته هستن، و متاسفانه افغانستانی که میتونسته که از کشورهای توسعه یافته این منطقه باشه، چون تمام ظرفیت درش هست،
0: بله.
4: امکانات درش هست، ولی متاسفانه این گونه فلج شد.
0: بی صاحب سپاسگزار. و حالا هم نگاه دوباره به سرخط مهمترین خبرها.
1: ورانو دو عمر اوسط و لوڑ او دمور و ماشوم مرینه به نور عمر کمش.
0: تلاش برای جلوگیری از فروپاشی کامل نظام صحی، طالبان استراتژی 5 ساله اعلام کرد. آغاز پروازهای آریانا به هند، دهلی بعد از یک وقفه طولانی مجوز داد. و در ادامه این برنامه خبری،
5: دیگر توان زیاده برای ما نمانده، اما تسلیم نمیشیم. حتی اگر قرار باشد اینجا بمیریم، همینجا میمیریم. ترجیح میدهیم اینجا جان بدهیم تا اینکه با آنجا برگردیم.
0: و بحران انسانی در سواحل اسپانیا، هزاران مهاجر در انتظار پناهندگی هستند. پناهجویان بعد از 5 روز غذا دریافت کردند. جبهه متحد افغانستان از اجرای یک عملیات نظامی تازه در ولسوالی قیصار ولایت فاریاب خبر داد. این جبهه با نشر ویدیویی ادعا کرده که در جریان این عملیات یک عضو استخبارات اداره طالبان را کشته است. این جبهه 4 روز پیش نیز اعلام کرد که عملیات‌های مسلحانه خود را علیه طالبان آغاز کرده است. بر اساس اطلاعات نشر شده، این گروه از زمان آغاز فعالیت خود تاکنون 4 حمله در ولایت‌های قندهار، هلمند، بادغیس و فاریاب انجام داده است. و حالا همکارمان سلسله امامزاده هم با ما از ترکیه همراه شده. سلسله روز بخیر باشه. جزئیات بیشتری حمله چی است؟
6: سلام درود بر شما. بله دقیقا جبهه متحد افغانستان روز سه شنبه 13 اسد یک بیانیه را منتشر کرد همراه با یک ویدیو و مدعی شد که در ولایت فاریاب عملیات را راه اندازی کرده و یکی از اعضای استخبارات طالبان در ولسوالی قیصار را کشته است. جبهه متحد افغانستان در این بیانیه خود تاکید کرده که در برابر اقدامات طالبان اقدام میکنه و هیچ اقدام طالبان بی‌پاسخ نخواهد ماند. اما جبهه متحد افغانستان مشخص نکرده است که این عضو طالبان چی کسی بوده و نام و هویت او را مشخص نکرده است و طالبان نیز تاکنون در مورد این رویداد اظهار نظر نکرده است، رویداد را تایید و یا تکذیب نکرده است. این عملیات نظامی در فاریاب در ادامه عملیات های جبهه متحد افغانستان که دقیقا 4 روز پیش عملیات نظامی خود را در افغانستان آغاز کرد اتفاق افتاده است و جبهه متحد پیش از این در ولایت های بادغیس، هلمند و قندهار نیز عملیات مشابهی را انجام داده بود.
0: درست، ولی همزمان به نظر می رسد که حملات جبهات نظامی در حال گسترش است. طالبان واکنش داشتن، چیز گفتن یا نه؟
6: دقیقا در هفته های گذشته گزارش های مستند از تشدید تحرکات جبهات مخالف طالبان در ولایت های مختلف داشتیم، از تشدید تحرکات جبهه آزادی تا جبهه تازه تاسیس سپاهیان میهن تحرکات خود تشدید کردند و در آخرین مورد جبهه متحد افغانستان. طالبان همانند گذشته ای ادعاها را رد کردند. در آخرین مورد ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی طالبان گفت که بیشتر فعالیت جبهات مخالف آنها تبلیغاتی است و محدود و همچنین مدعی شد که در عمل این جبهات هیچ فعالیت نظامی ندارند در میدان و بیشتر به گونه تبلیغاتی فعالیت میکنند و همچنین سخنگوی طالبان مدعی شده بود که این جبهات با حمایت برخی از نهادهای استخباراتی برای ناامن جلوه دادن افغانستان تلاش میکنند. طالبان همانند گذشته فعالیت جبهات مخالف رد میکنه ولی در عمل گزارش های مستند چنین چیز را نشان نمیده.
0: و همزمان مهم است که اشاره بکنم که تا حال 4 جبهه فعال شدن و رقم که میدانیم جبهه آزادی، مقاومت، سپاهیان میهن و این جبهه متحد. سلسله امامزاده همکارمان سپاس برسم که از ترکیه با ما بودی، وقت بخیر. و ما در جهان، دونالد ترامپ رئیس جمهوری امریکا دیروز در کاخ سفید گفت مذاکره با ایران در حال پیشرفت است و اتفاقات مهمی در جریان است و افزود امریکا آماده حمله گسترده به جمهوری اسلامی ایران بود، اما پس از درخواست تهران و برخی کشورهای منطقه این حمله متوقف شد. در همین حال اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت امور خارجه ایران میگوید گفتگوهای تهران و مسقط تنها بر تردد ایمن کشتی‌ها از تنگه هرمز متمرکز است.
7: گفتگوها ادامه دارن. اتفاقا این واقعا جالبه که ما همچنان با ایران مشکل داریم، ولی خب ما گفتگو میکنیم، اونا انکار میکنن. البته اونا هم الان باز یه چیز بیانیه منتشر کردن که اینو انکار نکرده. وقتی که اونا با ما مذاکره میکنن دوست ندارن که بگن ما داریم با آمریکا مذاکره میکنیم. ببینید ما داریم صحبت میکنیم، خب که چی؟ گاهی وقتا میان انکار میکنن، اگرچه ساعت ها و ساعت ها با هم دیگه مذاکره کردیم. نه، مذاکرات ادامه دارن. ما دیروز خیلی سخت زدیمشون، سخت‌تر از هر حمله‌ای که میتونم بگم ژنرال ها میتونن تایید کنن، از زمان جنگ جهانی دوم به این سو سخت‌تر از هر حمله‌ای بود. و بعد اونا با ما تماس گرفتن، افزون بر این عربستان تماس گرفت، امارات تماس گرفت، قطر تماس گرفت، طرف‌های مختلف با ما تماس گرفتن. نمیخوام بگم التماس کردن، ولی خب ایران نمیخواست دیگه بزنیمش و گفتن میخوایم صحبت کنیم.
0: همزمان با ادامه تلاش‌های میانجیگرانه، اسحاق دار وزیر خارجه پاکستان از عباس عراقچی خواست در نخستین فرصت به اسلام آباد سفر کند. وزارت خارجه پاکستان اعلام کرد وزیران خارجه دو کشور روز دوشنبه در تماس تلفنی درباره آخرین تحولات منطقه‌ای و بین المللی گفتگو کردند. در همین حال ارنا از گفتگوی تلفنی عراقچی با وزیر خارجه عمان خبر داد. از سوی دیگر گاردین به نقل از یک مقام ارشد پاکستانی گزارش داده که اسلام آباد با وجود بنبست کنونی همچنان از طریق دیپلماسی پشت پرده برای کاهش تنش تلاش میکند. به گفته این مقام آسم منیر فرمانده ارتش پاکستان با جی دی ونس معاون رئیس جمهوری آمریکا و استیو ویتکاف فرستاده ویژه آمریکا در تماس بوده و گفتگوهای طولانی با عباس عراقچی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی نیز داشته. و حالا همکارمان جواد همدانی هم از اسلام آباد با ما همراه است. جواد، گفته میشه که اسلام آباد پشت پرده به خاطر کاهش تنش فعال است. از این تلاش ها چی بیشتر میدانی؟
8: مسعود، پس از آن که آتش بس موقت میان ایالات متحده و جمهوری اسلامی با شکست مواجه شد، ما اینجا در اسلام آباد شاهد یک نوع دلسردی بودیم و به نظر می رسید که اسلام آباد دست از کار میانجیگری برداشته. اما پاکستان حالا باز تلاش های میانجیگری خود را از سر گرفته و طی روزهای اخیر اسلام آباد خیلی بی سر و صدا تعاملات و رایزنی های خود را با هر دو طرف درگیر، یعنی ایالات متحده و جمهوری اسلامی، انجام داده. و خب یک مقام ارشد پاکستانی هم میگه که پاکستان با وجود بنبست فعلی همچنان به دیپلماسی پشت پرده برای کاهش تنش ها میان جمهوری اسلامی و آمریکا فعالیت میکنه و با هر دو طرف در تماس هستش. گاردین در گزارش خودش گفته که آسم منیر فرمانده ارتش پاکستان هم برای جلوگیری از تشدید این بحران با مقامات آمریکا و همچنان با مقامات ایرانی در روزهای اخیر در تماس بوده. خب دیروز اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی هم تأیید کرد این موضوع را که پاکستان به عنوان تنها میانجی فعالیت میکنه بین دو طرف. و خب در ادامه این تلاش ها در واقع پاکستان روز دوشنبه از رئیس مجلس و وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی دعوت کرده تا آنها یک سفری به اسلام آباد داشته باشند. از این دو مقام عالی رتبه جمهوری اسلامی خواسته شده که آنها در اولین فرصت وارد اسلام آباد بشن تا اینکه گفتگوها از سر گرفته بشه.
0: درست. مسئله را که در اخیر اشاره کردی جواد یک بحث مهم است. در باره زمان سفر عباس عراقچی و قالیباف به اسلام آباد اطلاعات وجود داره تا فعلا؟
8: تا اینجا کار در این خصوص رسما چیزی گفته نشده. فعلا امروز روز سه‌شنبه است و با توجه به مراسم اربعین امروز عباس عراقچی در عراق هستش و به احتمال زیاد طی ساعات آینده یا در ممکن تا پایان روز ممکنه برنامه سفر آنها به اسلام آباد مشخص بشه، اما هنوز چیزی گفته نشده. چیز دیگری که اینجا گفته میشه این هست که پس از این در واقع تعاملات که اگر مقامات ایرانی بیان به اسلام آباد، قرار هست مذاکرات مستقیم بین دو طرف یعنی آمریکا و جمهوری اسلامی هم آغاز بشه و هم اسلام آباد و هم دوحه به عنوان در واقع محل مذاکرات این دو شهر در نظر گرفته شدند. هنوز چیزی نهایی نشده در این خصوص. همزمان یک هیئت دیگری از جمهوری اسلامی هم امروز وارد اسلام آباد شده، جدا از موضوع در واقع این تنش هایی که اخیر هست. اینا بیشتر به خاطر روابط صنعتی و معادن اینها وارد اسلام آباد شده.
0: جواد، سپاسگزار. خبر فوری هم داریم. تعداد از فرماندهان لشکر فاطمیون اعلام کردند که برای جنگ علیه طالبان و داعش در افغانستان آماده هستند. در ویدیویی که به افغانستان انترنشنال رسیده گفته شده که 10 سال علیه داعش و النصره در سوریه جنگیدند و حالا به خاطر ظلم که علیه مردم افغانستان روان است آماده هستند با تمامی جبهات مخالف طالبان همکاری کنند. این نخستین باری است که فرماندهان فاطمیون از آمادگی برای ورود به جنگ در افغانستان سخن میگویند. برای جزئیات بیشتر این خبر همچنان بیننده افغانستان انترنشنال بمانید. در ادامه خبرها، عملات پهپادی اوکراین به عمق خاک روسیه وارد مرحله تازه شده است. مقام های روسی میگویند در حمله بامداد امروز چندین انبار و مرکز لوجستیکی در نزدیکی مسکو هدف قرار گرفت که در پایان دست کم 6 نفر کشته و چند نفر دیگر زخمی شدند. یکی از مراکز آسیب دیده متعلق به شرکت وایلد بریز، بزرگترین فروشگاه اینترنتی روسیه بوده است. همزمان حملات روسیه به مناطق مختلف اوکراین نیز ادامه دارد. و حالا همکار ما لیلی نیکفر از بروکسل با ما همراه است. لیلی وقت بخیر باشه. آخرین جزئیات حملات بامداد امروز در روسیه چی است؟
9: مسعود، حملاتی که اوکراین داره به عمق خاک روسیه انجام میده همچنان با همون شدت ادامه داره. روسیه اعلام کرده که در حملاتی که انجام شده دست کم 5 نفر کشته شده و چندین نفر زخمی شدن بر اثر آتش سوزیایی که ناشی از این حملات در مناطق در واقع انبارهای لوجستیکی و مناطق صنعتی ایجاد شده. اوکراین هم حملات به عمق روسیه رو تایید میکنه و میگه اینها با فشار بر اقتصاد جنگی روسیه است. یکی از حملاتی که انجام شده به حومه مسکو هست، دیگری به منطقه پور هست و در منطقه سن پترزبورگ هم به انبار شرکت والبریز حملاتی انجام شده که در این حملات آتش سوزی شدیدی ایجاد شده. همچنین اوکراین هم گفته که روسیه صدها پهباد و موشک هدایت شونده رو ارسال کرده به اوکراین. در این حملاتی که به اوکراین انجام شده از طرف روسیه دست کم 3 نفر کشته شدن که 2 کودک و 1 زن سالمند هستند و بیش از 20 نفر زخمی اعلام شده. در برخی مناطق دیگه هم اوکراین میگه که عملیات آواربرداری و تخمین خسارت داره انجام میشه و در ساعات آینده احتمالاً به تعداد این تلفات اضافه هم بشه. در مجموع حملاتی که هر دو طرف داره انجام میدن بیشتر تمرکزش روی انبارها و مراکز لوجستیکی و همینطور پالایشگاه ها و اسکله ها هست.
0: درست، ولی همزمان در روزهای اخیر هم انبارهای شرکت وایلد بیرز چند بار هدف حمله پهپادی اوکراین قرار گرفته. واقعا چرا این مراکز بر اوکراین تا این اندازه اهمیت پیدا کرد دلیلی؟
9: مسعود، درسته این شرکتی مثل آمازون در روسیه است، بزرگترین شرکت در واقع فروشگاه آنلاین روسیه به حساب میاد. مقامات روسیه میگن که این شرکت شرکت خصوصی است با سرمایه خصوصی و ربطی به دولت نداره، اما منابع اوکراینی به رسانه‌ها میگن که دولت اوکراین به اطلاعاتی دست پیدا کرده که نشون میده که این انبارها و این فروشگاه برای انتقال کالاهای دو منظوره هم استفاده میشه، کالاهایی که ممکنه برای تعمیر یا مثلا نگهداری صنایع نظامی اوکراین هم به کار گرفته بشه. برای همین هست که اوکراین این حملات رو به انبارهای این شرکت مشخصا انجام داده در هفته‌های گذشته. و همینطور این شرکت، شرکت والبریز، پیشتر هم گفته بود که بر اساس گزارشاتی که از هشدارهایی که از ارتش روسیه دریافت کرده، برخی از انبارهاش رو تعطیل کرده. و امروز هم یک خبری اومده که این شرکت در قزاقستان

0: سازمان دریانوردی ترکیه اعلام کرده که در حمله به کشتی باری در دریای سیاه 3 نفر از خدمه به شدت زخمی شدند. فیلم شاهدان عینی نشان می‌دهد که دریانوردان مجروح با یک قایق کوچک در حال تخلیه کشتی باری هستند. شمار جانباختگان زمین لرزه های ماه جون در ونزوئلا به 6125 نفر رسید. رئیس پارلمان ونزوئلا اعلام کرده که نزدیک به 61000 نفر در شفاخانه ها تداوی شدند. رئیس جمهور موقت از عملکرد حکومتش دفاع کرد، اما منتقدان دولت را به کندی در امدادرسانی و کمبود کمک ها متهم کردند. دونالد ترامپ رئیس جمهور امریکا شرکت‌های نفتی خواست بهای پترول و دیزل را برای مصرف کنندگان امریکایی کاهش دهند. ترامپ گفت اگر حکمت او نبود، صنعت نفت امریکا آسیب جدی می‌دید. باز بازگشت شرکت شوران به ونزوئلا نیز استقبال کرد. این درخواست در حال مطرح شده که افزایش بهای سوخت به یکی از چالش‌های سیاسی دولت او تبدیل شده است. با ادامه بحران مهاجرت در سوئد، هزاران مهاجر همچنان در این منطقه مرزی بی سرنوشت ماندن و برای دریافت آب و غذا به کمک های بشر دوستانه وابستند. دولت اسپانیا اعلام کرده است که نزدیک به 70000 نفر را به مراکش بازگردانده، اما هزاران مهاجر دیگر همچنان در سوئد حضور دارند و خواستار بررسی درخواست پناهندگی خود هستند. الهام کریمی در این رابطه گزارش دارد.
1: تقلای مهاجران برای جرعه آب، همه به سوی یک موتر هجوم میبرند، موتری که برای بسیاری از آنها تنها امید برای رفع تشنگی است. اینجا سئوتا، منطقه خود مختار اسپانیا در شمال آفریقا است، جایی که در روزهای گذشته با ورود گسترده مهاجران به کانون یک بحران انسانی تبدیل شده. آمار ابتدایی تعداد مهاجران را 50000 گفته بود، اما حالا دولت اسپانیا میگوید نزدیک به 70000 نفر را به مراکش بازگردانده است و چند هزار مهاجر دیگر هنوز در سئوتا ماندند، گرسنه، تشنه و بلا تکلیف. در دست بسیاری از آنها تنها یک کلمه دیده می شود: پناهندگی. آنها میگویند حاضر نیستند به کشورشان بازگردند.
2: دیگر توان زیاده برای ما نمانده، اما تسلیم نمیشیم. حتی اگر قرار باشد اینجا بمیریم، همینجا میمیریم. ترجیح میدهیم اینجا جان بدهیم تا اینکه با آنجا برگردیم.
1: پس از چند روز انتظار، نخستین بسته های غذا و آب سرانجام توسط صلیب سرخ میان مهاجران توزیع شد. برای کسانی که روزها با گرسنگی و تشنگی سر کرده اند، یک تکه نان و یک پاکت شیر فقط غذا نیست. نشانه ای از این است که هنوز کسی آنها را میبیند. مددکاران اجتماعی میگویند بسیاری از افراد حاضر در سئوتا مراکشی نیستند، بلکه پناهجویانی از کشورهای مانند سودان، یمن و مالی اند که از جنگ، خشونت و گرسنگی گریختند.
3: دولت تلاش میکرد آنها را گرسنه دارد تا نامید شوند و داوطلبانه به مراکش بازگردند، اما ما به دولت گفتیم که این افراد مراکشی نیستند. آنها از کشورهای آمدند که درگیر جنگ، گرسنگی و مرگ هستند، کشورهای مانند سودان، یمن و مالی. آنها از مناطقی آمدند که خشونت در آنها جریان دارد و به همین دلیل واجد شرایط درخواست پناهندگی هستند.
1: همزمان موج ورود مهاجران به موضوعی بحث برانگیز در اسپانیا تبدیل شده است. شماری از شهروندان این کشور با تجمع مقابل سفارت مراکش در مادرید ورود گسترده مهاجران را تهاجم خواندند و خواستار بازگرداندن آنها شدند. اکنون هزاران مهاجر چشم انتظار تصمیم دولت اسپانیا هستند. آینده آنها میان دو سرنوشت نامعلوم معلق مانده است. ماندن در گرما، گرسنگی و انتظار برای بررسی درخواست پناهندگی، یا بازگشت به مسیری که بسیاری میگویند از آن برای نجات جان و ساختن آینده‌ای بهتر گریختند. الهام کریمی، واشنگتن دی سی.
0: از سوی دیگر، اروپا این روزها با یکی از گسترده‌ترین موج‌های آتش سوزی سال‌های اخیر روبرو است. گرمای شدید، خشکسالی و بادهای قوی شعله‌ها را در چندین کشور از یونان تا اسپانیا و فرانسه گسترش داده و هزاران نفر را مجبور به ترک خانه‌هایشان کرده است. همکارمان صدف امیری گزارش دارد.
4: از آسمان آتن تا جنگل‌های اسپانیا، از سوا

0: ساحل مدیترانه تا جنوب فرانسه، اروپا این روزها در محاصره شعله هاست. آتش سوزی هایی که بسیاری آن را یکی از گسترده ترین بحران های زیست محیطی سالهای اخیرین قاره می دانند. بحرانی که در آن آتش دیگر مرز نمی شناسد و هر روز منطقه تازه ای را در بر می گیرد. تابستان 2026 برای بسیاری از کشورهای اروپایی تابستان متفاوت است. موج‌های پیاپی گرما، خشکسالی کم سابقه و بادهای شدید شرایط را ایجاد کرده که کوچکترین جرقه می تواند به آتش گسترده تبدیل شود. بر اساس آمار سامانه اروپایی پایش آتش سوزی ها، از آغاز سال تا اکنون بیش از 430 هزار هکتار از اراضی اتحادیه اروپا در آتش سوخته و هزاران نفر مجبور به ترک خانه هایشان شدند. یونان یکی از بحرانی ترین روزهای خود را سپری می کند. آتش سوزی گسترده در غرب آتیکا بیش از 100 خانه را ویران کرده و در جریان عملیات مهار آتش برخورد دو بالگرد آتش نشانی جان دو نفر از خدمه را گرفت. مقام های یونانی علاوه بر بررسی علت برخورد دو بالگرد درباره منشأ آتش سوزی نیز تحقیق می کنند.
1: اولین صحنه ای که دیدم ویرانی کامل بود. بالگرد به حالت عمودی روی جاده افتاده بود، بدنه آن از هم پاشیده و در آتش می سوخت. نیروهای آتش نشانی تلاش می کردن آتش را خاموش کنند تا بتوانیم به سرنشینان کمک کنیم.
0: گزارش های اولیه احتمال می دهد جرقه در یک شبکه خصوصی انتقال برق عامل آغاز این آتش سوزی بوده است. در اسپانیا، فرانسه، ایتالیا، پرتغال و ترکیه نیز آتش نشانان همچنان با چندین کانون فعال آتش سوزی درگیرند. هزاران نفر از مناطق پرخطر تخلیه شدند و ده ها هواپیمایی آب پاش و بالگرد در عملیات مهار آتش شرکت دارند.
2: افزایش رطوبت هوا در طول شب به ما اجازه داد در حاشیه های آتش عملیاتی مؤثر انجام دهیم. صبح امروز وضعیت منطقه بسیار بهتر است و تنها دودهای پراگنده باقی مانده است.
0: اتحادیه اروپا با اعزام هواپیماهای آبپاش، بالگردها و صدها آتش نشان بزرگترین عملیات مشترک اطفای حریق خود را به اجرا گذاشته است. با این حال کارشناسان هشدار می‌دهند که تداوم گرمای شدید، خشکسالی و وزش باد خطر گسترش آتش سوزی های تازه را همچنان در سطح بالایی نگه داشته است. برای اروپا تابستان 2026 تنها فصل گرما نیست، فصل است که بار دیگر نشان می‌دهد تغییرات اقلیمی در کنار عوامل انسانی چگونه می‌تواند آتش را به بحران فراگیر در سراسر یک قاره تبدیل کند. صدف امیری، واشنگتن دی سی.
3: و برای دیدن گزارش های تازه سرویس های خبری، برنامه های افغانستان انترنشنال و مستندها و وبسایت افغانستان انترنشنال fntl.com سر بزنید و این گونه دیدگاه ها و نظریات خود را در بخش روایت شما بفرستید و همچنان تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را هم با دنبال کردن صفحات اجتماعی افغانستان انترنشنال به دست بیاورید.
4: رادیو افغانستان انترنشنال. از گوشه گوشه ی افغانستان تا سراسر جهان با رادیو افغانستان انترنشنال همراه شوید.
5: پوشش گسترده رویدادها، خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان انترنشنال، صدای شما در همه جا.
6: یک دقیقه خبر.
7: مقامات اعلام کردند که آمار تلفات ناشی از هجوم گسترده پناهجویان مراکشی به منطقه سویتا در قلمرو اسپانیا به 72 نفر رسیده است. مقام های اسپانیایی دوشنبه گفتند که پیکر دست کم 5 پناهجو از کنار ساحل شمال آفریقا پیدا شده و ممکن شماره تلفات افزایش یابد. مقامات اسپانیا دوشنبه 12 اسد اعلام کردند که تعداد تلفات هجوم پناهجویان به طور قابل توجه بیشتر از آماری است که مقامات مراکشی اعلام کردند. وزارت داخله مراکش روز یک شنبه گفت که دست کم 11 نفر هنگام تلاش برای رسیدن به اسپانیا در آب غرق شدند. نماینده دولت اسپانیا در سویتا به خبرنگاران گفته که بیش از 1000 نفر آسیب دیدگان این رویداد توسط مراکز بهداشتی درمان شدند.
8: برای دریافت آخرین اخبار در حوزه‌های مختلف، تماشای برنامه‌های روز، مجموعه مستندهای افغانستان اینترنشنال و پخش زنده 24 ساعته تلویزیون و رادیو و وبسایت www.afintel.com مراجعه کنید. تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان اینترنشنال بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کاست باکس، ساند کلاود و اسپاتیفای دنبال کنید.
0: در این جهان بی‌ثبات سوال ها فراوانند.
9: ما مردم افغان جون ما چیه که قرار شهید داده رسیم؟
10: ما شاگردای امروز خیلی نگران هستیم که
0: ما سوال های شما را میپرسیم و بعد دنبال بحث های میرویم که برای شما اهمیت دارد. دیدگاه در افغانستان اینترنشنال.
5: رادیو افغانستان اینترنشنال.

0: رقابت های بین المللی فوتسال کانتیننتال مینی پوشان افغانستان برای برابر ویتنام شکست خوردند. شکست اندپندنت در هفته سوم لیگ برتر فوتبال آرژانتین ویل سارسفیلد با سومین پیروزی متوالی صدر جدول را حفظ کرد. اولین قهرمانی تنیس باز فیلیپینی در مسابقات واشنگتن الکساندرا ایالا با شکست جسیکا پگولا جام قهرمانی را بالای سر برد. درود و وقت شما بخیر. بیننده خبرهای ورزشی از افغانستان انترنشنال هستید. در ادامه رقابت‌های بین‌المللی فوتسال کانتیننتال تیم ملی افغانستان در دومین دیدار خود با نتیجه 2-1 برابر ویتنام شکست خورد. نیمه نخست این بازی با برتری 1-0 ویتنام به پایان رسید و در نیمه دوم نیز حریف با گل به خودی رضا حسین‌پور پیش افتاد. حسین‌پور با استفاده از ضربه پنالتی یکی از گل‌ها را جبران کرد. احمد اسماعیلی در روزبان اول تیم به دلیل دریافت کارت سرخ در بازی قبلی محروم بود. ملی پوشان فوتسال در دیدار بعدی فردا چهارشنبه به مسافه روسیه خواهند رفت. باشگاه بوم‌مسلم فراه و استقلال تهران با امضای تفاهم‌نامه فصل تازه‌ای از همکاری‌های فوتبالی میان دو باشگاه را آغاز کردند. بر اساس این تفاهم‌نامه دو طرف در زمینه استعدادیابی و پرورش بازیکنان جوان، توسعه فوتبال پایه، تبادل دانش و تجربه‌های فنی و برگزاری دیدارهای دوستانه همکاری خواهند کرد. این توافق با هدف گسترش ارتباطات ورزشی و ایجاد فرصت‌های بیشتر برای رشد استعدادهای فوتبالی، زمینه تعامل نزدیک‌تر میان فوتبال افغانستان ایران را فراهم می‌کند. در همین راستا و پس از امضای این تفاهم نامه در تهران، بازی دوستانه بین ابومسلم فراه و تیم امید استقلال برگزار شد و دو تیم در پایان به تساوی بدون گل رسیدند. نماینده افغانستان برای تقابل با نماینده بوتان در رقابت‌های انتخابی چلنج لیگ آسیا فردا شب عازم این کشور خواهد شد.
1: بازی داریم در تاریخ 11 اگست و انشالله آمادگی لازم را گرفتیم تا بتانیم یک نماینده خوبی از افغانستان باشیم و برای اولین بار تاریخ سازی کنیم و یک نماینده از افغانستان را صعود بدیم برای مرحله بعد. خب ما چون با لیگ ایران آشنایی داریم، با بازیکنان ایران آشنایی داریم. سال قبل ما 10 تا خارجی گرفتیم از کشورهای دور، آمد نتیجه بازنده نگرفتیم،
2: خوب نبود.
1: امسال خواستیم که از کشور همسایه ما که نزدیک به افغانستان است بازیکن بگیریم تا بتانیم نتیجه خوب بگیریم.
0: لیگ برتر آرژانتین ویل سارسفیلد 1-0 از صدر مهمانش اندپندنته گذشت. تنها گل این دیدار را تیاگو آگیره دقیقه 70 با ضربه سر به ثمر رساند. با این پیروزی ویل سارسفیلد با ثبت سومین برد متوالی و کسب 9 امتیاز در صدر جدول گروه A قرار گرفت. اندپندنته نیز پس از نخستین شکست فصل با 6 امتیاز در جایگاه دوم ایستاد. شکست بزرگترین طرح اقتصادی جیانی اینفانتینو حالا آینده او را در رأس فیفا با ابهام روبرو کرده است. همزمان با افزایش فشارها بر رئیس فدراسیون جهانی فوتبال، نام چند چهره سرشناس هم به عنوان جانشینان احتمالی او مطرح شدند. گزارش از آیدین مقیمی.
3: همزمان با افزایش فشارها بر جیانی اینفانتینو، گمانه‌زنی درباره جانشین احتمالی رئیس فدراسیون جهانی فوتبال هم شدت گرفته. هرچند اینفانتینو هنوز رسما از سمتش کنار نرفته، اما شکست طرح جنجالی واگذاری بخشی از درآمدهای جام جهانی به سرمایه‌گذاران خصوصی موقعیت او را بیش از هر زمان دیگری متزلزل کرده. اتحادیه فوتبال اروپا یوفا که رهبری مخالفت‌ها را به عهده داشت، اعلام کرده دیگر به اینفانتینو اعتماد نداره و تأکید کرده که هیچ گزینه‌ای نباید از روی میز کنار گذاشته بشه. کنفدراسیون فوتبال آمریکای شمالی، مرکزی و کارائیب هم خواستار بررسی کامل عملکرد رئیس فیفا شده. یکی از مهمترین نام‌ها برای نشستن روی صندلی ریاست فیفا، ویکتور مونتالیانی، رئیس کنکاکاف و نایب رئیس فیفا است. مدیر کانادایی که سال‌ها در ساختار مدیریتی فوتبال فعالیت داشته و از حمایت بخشی از فدراسیون‌های قاره آمریکا برخوردار است. نام دیگر ناصر الخلیفی، رئیس باشگاه پاریس سن ژرمن، رئیس انجمن باشگاه های اروپایی و عضو کمیته اجرایی یوفاست. اگرچه او بارها علاقه خودش به نامزدی را رد کرده، اما نفوذ گسترده‌اش در فوتبال اروپا باعث شده همچنان یکی از گزینه‌های مطرح در محافل رسانه‌ای باشه، به خصوص که بدونیم رابطه چندان خوبی هم با رئیس فعلی فیفا نداره. از شیخ سلمان بن ابراهیم آل خلیفه، رئیس کنفدراسیون فوتبال آسیا، هم به عنوان گزینه‌ای با پشتوانه قابل توجه در قاره آسیا یاد میشه، مدیری که پیشتر هم سابقه رقابت برای ریاست فیفا رو داشته. در کنار این اسامی، ماتیاس گرافستروم، دبیر کل فعلی فیفا، هم به عنوان گزینه داخلی مطرح شده، هرچند او از نزدیکترین همکاران اینفانتینو به شمار میره. البته انتخابات ریاست فیفا در شرایط عادی باید در سال 2027 برگزار بشه، مگر اینکه فشارها برای تغییرات زودهنگام در رأس این سازمان افزایش پیدا کنه. اونچه بیش از هر چیز آینده اینفانتینو رو تهدید میکنه فقط شکست یک طرح اقتصادی نیست، بلکه انتقادها از شیوه مدیریت او، تصمیم گیری های پشت درهای بسته، کاهش شفافیت در اداره فیفا و نارضایتی روزافزون کنفدراسیون ها و حتی مدیران ارشد خود فیفاست. موضوعی که باعث شده برای نخستین بار در سالهای اخیر احتمال رقابت جدی برای ریاست فیفا بیش از هر زمان دیگری مطرح بشه. آیدین مقیمی، لندن.
0: سلام می‌زنیم به تنیس. در مسابقات تنیس آزاده واشنگتن، الکساندرا ایالا، تنیس بازی 21 ساله فیلیپینی، با پیروزی بر جسیکا پگولای آمریکایی، اولین عنوان قهرمانی دوران حرفه‌ای خود را در تور جانی تنیس کسب کرد. در این دیدار که به دلیل بارش شدید باران در واشنگتن به مدت 2 روز به طول انجامید، ایالا ست اول را 6-4 باخت، اما در 2 ست بعدی با نتایج 6-4 و 6-3 برابر زن شماره 3 جهان به برتری رسید. ایالا به نخستین زن فیلیپینی تبدیل شد که در رقابت‌های انفرادی به قهرمانی می‌رسد.

0: Mubadala DC Open champion, Alexander Iala.
1: در بخش مردان این مسابقات، تلفرتس آمریکایی با پیروزی مقابل حریف 19 ساله اسپانیایی به انتظار 13 ماه خود برای کسب جام پایان داد. فردز در دیدار فاینال با مسافه رافائل خودار رفت و در دو ست متوالی پیروز شد. مرد شماره 8 جهان ست اول را در تای بریک برد و در ست دوم با نتیجه 6-4 به پیروزی رسید. فردز با این پیروزی 11مین عنوان قهرمانی دوران حرفه‌ای خود را کسب کرد.

0: مسابقات هایلاین قهرمانی جهان با حضور 41 ورزشکار از سراسر جهان در رشته‌های سرعت و فریستایل در لاکس سوئیس برگزار شد. در بخش سرعت زنان سیسیلیا استاک از آلمان با دفاع از عنوان قهرمانی خود بار دیگر مدال طلا را به دست آورد. او در فاینال اریکا سدلاسک از کشور برزیل را شکست داد. در بخش سرعت مردان لیانگ پنگلی به مدال طلا رسید. این ورزشکار چینی در نخستین حضور خود در این مسابقات توانست دوباره پای رکورد سرعت جهان را بشکند. در رقابت‌های فریستایل زنان نیز سیسیلیا استاک آلمانی دومین عنوان قهرمانی جهان خود را در این هفته به دست آورد. از هر دو عنوان قهرمانی جهان در رشته‌های سرعت و فریستایل دفاع کرد. سباستین ایگر آلمانی برای نخستین بار عنوان قهرمانی جهان را در رقابت‌های فریستایل مردان کسب کرد. او در این رقابت‌ها حرکت تماشایی کامیکازه بدون دست را با موفقیت اجرا کرد، حرکتی که پیش از این هرگز در مسابقات رسمی انجام نشده بود. و پایین بخش خبرهای ورزشی از افغانستان انترنشنال رسیدیم. سپاسگزار هستم از همراهی شما تا این دم. برای دنبال خبرهای بیشتر هم میتونین بر شبکه‌های اجتماعی ما در اینستاگرام
1: رادیو افغانستان انترنشنال.
2: از نگاه دیگر، برنامه با دید متفاوت و ژرف بر رویدادها،
3: گفتگو با مقام‌های ارشد، کنشگران سیاسی و خبرگان. رادیو افغانستان انترنشنال، صدای مردم افغانستان.
4: از نگاه دیگر،
5: شبکه افغانستان انترنشنال را با این روش ها دنبال کنید: ماهواره ترکمن عالم جهت 13، فرکانس 11221، رادیو موج کوتاه 7600 کیلوهرتز و موج متوسط MW یا AM فرکانس 999 کیلوهرتز از 5 عصر تا نیمه شب، وبسایت، فیسبوک و توییتر و نیز در جادو تیوی و GLVS. وقت روایت شماست. افغانستان انترنشنال.
4: یک دقیقه خبر.
6: فرست از جان باختگان مهاجران آزم ایران به افغانستان انترنشنال رسیده است که نشان میدهد در میان 14 جسد که روز جمعه در بیابانهای نیمروز پیدا شد، دست کم 7 کودک حضور دارند. بر پای اطلاعات رسیده، 14 مهاجر جان باخته این گروه 19 نفری از پشتنگان ولسوالی دره بوم بادغیز بودند. کودکان جان باخته در میان این مهاجران که میخواستند به ایران بروند بین 14 تا 17 سال عمر داشتند. بر اساس فرسته که در اختیار ما قرار گرفته، محبلا 14 ساله، صدام 15 ساله و عنایت الله 16 ساله شامل قربانیان تشنگی و گرما پس از گم شدن در دشتای نیمروز شدند. عجب گل، علاقدار، حمید الله و شریف الله که هر 4 نفر 17 ساله بودند نیز در میان قربانیان می باشند.
2: رادیوی افغانستان انترنشنال، بازگوی روایت شما.
7: مشکل افغانستان باید با صحبت حل شود.
8: طالب ها از شریعت به منافع خودشان استفاده میکنند.
9: هیچ کس نمیتونه از یک ملت بزرگ نمایندگی بکنه.
10: بزرگترین مانع بر سر راه طالبان خود طالبانند.
11: بارها با خلیزاد گفتیم که حال مذاکره دو طرف شروع شده. وقت نداری مسائل عمده که راهی زندانی آزاد با طالب صحبت کنی.
1: رادیو افغانستان اینترنشنال.

0: با برنامه خبری در این ساعت از افغانستان انترنشنال با من خاطر صافی خوش آمدید. سرخط ها تلاش ها برای انسجام مخالفان طالبان، یاسین ضیا بر اتحاد جبهه های مقاومت تاکید کرد، احمد مسعود گفت مردم افغانستان تسلیم و گروه حاکم نشدند. خیشخوری در اداره طالبان، وزیر احیا و انکشاف دهات 18 عضو خانواده اش را در نهادهای دولتی گماشته است. و احتمال مذاکره ایران و آمریکا، تهران میگه با عمان در حال مذاکره است نه آمریکا. ترامپ تاکید کرد که این آخرین فرصت ایران است. یاسین ضیا رهبر جبهه آزادی افغانستان میگه درگیری های اخیر در ولسوالی زیباک بدخشان نشان میدهد که ادعای طالبان درباره پایان یافتن مقاومت مسلحانه واقعیت ندارد. او در گفتگو با یک رسانه انگلیسی زبان تاکید کرد که هدف جبهه آزادی بازگرداندن حاکمیت مردم از راه یک روند سیاسی است. ضیا همچنین تاکید کرد که طالبان نماینده هیچ قومی نیست و از گروه‌های مخالف طالبان خواست اختلاف‌ها را کنار بگذارند و برای پایان دادن به حاکمیت این گروه همکاری کنند. در همین حال احمد مسعود رهبر جبهه مقاومت در مقاله مشترک با نماینده پارلمان فرانسه از اتحادیه اروپا خواست آزادی سازی روابط با طالبان و همکاری با این گروه برای اخراج پناهجویان افغان خودداری کند. مسعود همچنین تاکید کرد که با وجود سرکوب گسترده مردم افغانستان تسلیم طالبان نشدند و در کنار اعتراضهای زنان نیروهای مخالف طالبان نیز در شماری از مناطق به ویژه در شمال افغانستان به مقاومت خود ادامه می‌دهند. خالد پشتون عضو پیشین پارلمان افغانستان میگوید تقویت و گسترش فعالیت جبهه های مسلح مخالف طالبان نتیجه مستقیم سیاست های نادرست، اشتباهات و بی‌درایتی این گروه در نزدیک به 5 سال حاکمیت بر افغانستان است.
1: یک مسئله که بسیار مهم هستن، 5 سال تیر شده، طالبا بسیار با قوت حکومت تشکیل دادن. زیر این تصور که اینا یک حکومت عمشمول، یک حکومتی که آری از حقوق بشر باشن، مرحت باشن و دخترها مکتب بروان، متاسفانه که اینا نتوانستن که در 5 سال گذشته یک آماهنگی ملی و بین‌المللی به وجود بیارن. بالی ایترو مانمود می شوند، مردم به تنگ آمده، گفته می شوند که به جنگ آمده. آلی مردم افغانستان چی مخالف هستن و چی مردم عادی هستن، اونا دو را دارن. یا از طالب باید که یک آماهنگی را وجود بیاره به طرف یک حکومت عمشمول، و یا باید به زور و جنگ اینا را مجبور بسازن. اگر باید داشته باشید 3 سال پیش وقتی که شوراها به وجود آمد، شورای مقاومت، شورای جبهه آزادی و دیگر جبهات سیاسی خارج از افغانستان، همگی اینمی گپ زدن که همگی متفق به این بودن که در افغانستان یک تعامل ملی به وجود بیاید و مردم همگی دور یک حکومت اما شمول یک جا شود به شمول طالبا. لیکن متاسفانه شال طالبا این کار را تحقق نبخشیدن، اونا به وجود ناوردن. و او وقتی مسئله را گفته می شد که اگر اینا به تعامل تن نده، به او صورت جنگ حتمی است و دروازه های جنگ همیشه باز است. و ما امروز عملا میبینیم که جنگ حتمی هستن و مردم افغانستان باید یک مش شوه، یک دست شوه در مقابل طالب.
0: توریه داریم. واژگونی یک بس مسافربری در قلات مرکز ولایت زابل دست کم 49 نفر زخمی بر جا گذاشت. رئیس صحت عامه طالبان در این ولایت گفته که مجروحان برای درمان به بیمارستان ولایتی زابل منتقل شده و تحت درمان هستند. سخنگوی فرماندهی امنیه طالبان پس از این حادثه دلیل سرنگونی این بس مسافربری را سرعت غیر مجاز راننده دانسته و افزوده که زنان و کودکان نیز در میان مجروحان هستند. وزارت صحت و حکومت طالبان از تدوین استراتژی 5 ساله صحی خبر داد. نور جلال جلالی وزیر صحت اداره طالبان میگوید با عملی شدن این استراتژی میانگین عمر افزایش و میزان مرگ و میر مادران و نوزادان در کشور کاهش خواهد یافت. او افزود که این برنامه همچنین وابستگی افغانستان به کشورهای خارجی را کاهش خواهد داد. این استراتژی در حال اعلام می شود که پس از سلطه طالبان نظام صحی افغانستان با کمبود شدید دکتر، نرس، قابله و دارو مواجه است.
2: در عام روغتیا وزارت نوی استراتیجی در روغتیا بلا بل ابعاد لکه د ابتدایي ثانوي ثالثي روغتیایي خدماتو ریفورم یا اصلاحات، د خصوصي روغتیایي سکتور تقویه، ظرفیت لوړونه، برېښنایي روغتیایي سیستم پیاوړتیا، او د بېلابېلو همکارانو وزارتونو سره همکاري په نظر کې نیولې دي، او په دې سره به وکولای شو ټولو افغانانو ته معیاري، باکیفیته او د لاسرسي وړ وقایوي، تشخیصي او معالجوي خدمتونه په ښارونو اطرافو کې وړاندې کړو. زه باوري یم چې د همدې ستراتیژۍ په پلي کېدلو سره د روغتیا په شاخصونو کې د پام وړ مثبت تغیرات راشي، او د افغانانو د عمر اوسط په لوړ او د مور او ماشوم مړینه به نوره هم راکمه شي.
0: برنامه را با چند خبر کوتاه دیگر از افغانستان پی میگیریم. شماری از زنان معترض در کابل و اسلام آباد در آستانه پنجمین سال بازگشت طالبان در دو تجمع جداگانه خواستار حق آموزش، کار، آزادی و برابری برای زنان شدند. اعتراض کنندگان از سازمان ملل و جامعه جهانی خواستند در برابر محدودیت‌های طالبان علیه زنان سکوت نکنند و برای پایان دادن به آنچه آپارتاید جنسیتی خواندند اقدامات عملی انجام دهند. وزارت عدلیه طالبان اعلام کرد که محکمه ویژه رسیدگی به زمین‌های غصب شده در زون مرکزی 151 جریب زمین در ولایت خوست را ملکیت اماراتی ارزیابی کرده است. بر اساس بیانیه مطبوعاتی طالبان، این زمین در روستای باره ولایت گربز ولایت خوست واقع شده است. کمیسیون جلوگیری و احیای زمین پس از انجام تحقیقات پرونده را به دادگاه ویژه ارجاع داده است. پروازهای کابل دهلی آریانا پس از دریافت مجوز هند از سر گرفته شد. ریاست عمومی شرکت‌های دولتی طالبان اعلام کرد که اداره هوانوردی ملکی هند مجوز عملیاتی پروازهای کابل دهلی شرکت هوایی آریانا را صادر کرده است. این پروازها که در هفته‌های اخیر به دلیل مجوزهای عملیاتی هند متوقف شده بود، اکنون دوباره از سر گرفته شده است. منابع آگاه به افغانستان انترنشنال میگند که عبداللطیف منصور وزیر احیا و انکشاف دهات طالبان دست کم 18 تن از اعضای خانواده و بستگان نزدیک خود را در وزارتخانه های مختلف و دیگر نهادهای دولتی گماشته است. به گفته منابع این افراد شامل پسر، برادر، برادرزاده ها، داماد، خسر دختر و شماری دیگر از بستگان وزیر طالبان هستند که در نهادهای از جمله وزارت احیا و انکشاف دهات، استخبارات، وزارت دفاع، اداره ملی تدارکات، هلال احمر، شرکت برق کابل و محکمه شرعی کابل وظیفه دارند. این گزارش در حالی منتشر می شود که هبت الله آخوندزاده رهبر طالبان بیشتر با صدور فرمان استخدام بستگان در اداره های دولتی را ممنوع کرده بود. با این حال منابع می گویند شماری از مقام های طالبان برای دور زدن این دستور بستگان خود را در نهادهای تحت مدیریت یکدیگر گماشتند. نعمت الله ابراهیمی پژوهشگر دانشگاه ملبورن میگوید برخلاف تصور رایج در سالهای نخست حاکمیت طالبان، فساد اداری و خیشخوری در نهادهای دولتی افزایش یافته و این گروه میکوشد ثروت و قدرت را در هسته مرکزی خود متمرکز کند.
3: ببینید نشه که مسئله خیشخوری و فساد در اداره طالبان در تصویر کلانتر ببینیم. بعد از سال 2021 گزارش های یا ادعاهای مطرح شد مبنی بر اینکه طالبا نسبت به اداره جمهوری گذشته اینا سالمتر هستند، فساد از بین بردن، ولی مطابق گزارش های متعددی که امروز مطرح شده ما میبینیم که اداره طالبا به شکل گسترده آغشته به فساد شده. برای مثال گزارش های سازمان شفافیت بین المللی نشان می‌دهد که در سال 2025 میلادی ما دیدیم که افغانستان تحت اداره طالبان دوباره سقوط کرده به 16، یعنی از 100 ممیز شاخص هایی که بررسی میشه 16 شماره را گرفته. ولی 182 کشور، افغانستان امروز 169مین کشور فاسد در جهان است. که این نشان دهنده از یک مطابق از گزارش ها ما فکر میکنم که اداره طالبا با وجود برخی ادعاهایی که در سال اول مطرح میشد، یکی دو سال اول حاکمیتشان، دوباره به شکل گسترده به طرف فساد، خشخوری و و یک نوع اقتصاد غارتی در افغانستان پیش ملکور نمونه هایش که ما در مسئله غصب زمین ها جایداد ها اینا میبینیم که اداره طالبا به شکل شبکه‌ای و منظم و سیستماتیک در پیدی ثروت اندوزی هستند و ثروت میخواهند که در اطراف حلقه هایی که هسته های مرکزی طالبان تشکیل میتن متمرکز بسازند.
0: توجه کنید به خبر فوری دیگری که به ما رسید. منابع محلی در هلمند از دستگیری دست کم 10 زن خبر می دهند. بر اساس گزارش هایی رسیده، طالبان این زنان را به اتهام رعایت نکردن حجاب مورد نظر این گروه بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل کرده است. تا کنون مقام های محلی طالبان در هلمند درباره علت دقیق و جزئیات این بازداشت ها معلوماتی ندادند. این خبر در برنامه های بعدی خبری ما تکمیل می شود. سپاسگزار از این که تا حالا با افغانستان انترنشنال همراه هستید. نگاهی دوباره داریم به سرخطها. تلاش برای اتحاد و انسجام مخالفان، رهبران جبهه آزادی و مقاومت ملی و مبارزه علیه طالبان تاکید کردند. خیش هوری در اداره طالبان، وزیر احیا و انکشاف اتحاد 18 عضو خانواده اش را در نهادهای دولتی گماشته است. و در ادامه این برنامه خبری،
4: دیگر توان زیاده برای ما نمانده، اما تسلیم نمیشه. حتی اگر قرار باشد اینجا بمیریم، همینجا میمیریم. ترجیح میدهیم اینجا جان بدهیم تا اینکه با آنجا برگردیم.
0: بحران انسانی در سئوتا، مهاجران در شمال آفریقا در انتظار پناهندگی و تصمیم دولت اسپانیا هستند. پناهجویان بعد از 5 روز غذا دریافت کردند. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا روز دوشنبه در کاخ سفید گفت مذاکره با ایران در حال پیشرفت است و اتفاقات مهمی در جریان است. و افزود آمریکا آماده حمله گسترده به جمهوری اسلامی ایران بود، اما پس از درخواست تهران و برخی کشورهای منطقه تصمیم به توقف گرفت. در همین حال اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت امور خارجه ایران میگد گفتگوهای تهران و مسقط تنها بر تردد ایمن کشتی‌ها از تنگه هرمز متمرکز است.
5: It's an amazing thing. We have a little problem with Iran because. گفتگوها ادامه دارن. این واقعا جالبه که ما همچنان با ایران مشکل داریم. ولی خب ما گفتگو میکنیم، اونا انکار میکنن. البته اونا هم الان باز یه چیز بیانیه منتشر کردن که اینو انکار نکرده. وقتی که با ما مذاکره میکنن، دوست ندارن که بگن ما داریم با آمریکا مذاکره میکنیم. ببینید، ما داریم صحبت میکنیم. خب که چی؟ گاهی وقتا میان انکار میکنن، اگرچه ساعت‌ها و ساعت‌ها با هم دیگه مذاکره کردیم. نه، مذاکرات ادامه دارن. ما دیروز خیلی سخت زدیمشون، سخت‌تر از هر حمله‌ای که میتونم بگم ژنرال‌ها میتونن تایید کنن. از زمان جنگ جهانی دوم به این سو سخت‌تر از هر حمله‌ای بود. و بعد اونا با ما تماس گرفتن، افزون بر این عربستان تماس گرفت، امارات تماس گرفت، قطر تماس گرفت، طرف‌های مختلف با ما تماس گرفتن. نمیخوام بگم التماس کردن، ولی خب ایران نمیخواست دیگه بزنیمش و گفتن میخوایم صحبت کنیم. میخوام راجع به تنگه صحبت کنیم، ولی مهمتر هستم از نقطه نظر من میخوایم در مورد هسته زدایی ایران صحبت کنیم، برای اینکه اصل کار همینه، دلیل کار من همینه و این کار رو 50 سال، هی ما میگیم 47 سال، در واقع 3 سال گذشتن، بنابراین 50 ساله که دیگر رؤسای جمهور باید یک کاری میکردن یا دیگر کشورها.
0: همزمان با ادامه تلاش‌های میانجیگرانه، اسحاق دار معاون نخست وزیر و وزیر خارجه پاکستان از عباس عراقچی خواست در نخستین فرصت به اسلام آباد سفر کند. وزارت خارجه پاکستان اعلام کرد وزیران خارجه دو کشور روز دوشنبه در تماس تلفنی درباره آخرین تحولات منطقه‌ای و بین‌المللی گفتگو کردند. در همین حال ارنا از گفتگوی تلفنی عراقچی با وزیر خارجه عمان خبر داد. همکارم جواد همدانی از اسلام آباد با ما همراه شده. جواد، از تلاش‌های پاکستان در راستای کاهش تنش‌ها بیشتر چی می‌دانیم و این تلاش‌ها در حالی صورت می‌گیرد که قرار است مقامات ایرانی به اسلام آباد سفر کنند؟ بله،
6: دقیقا همینطور. پس از آن که آتش‌بس موقت میان ایالات متحده و جمهوری اسلامی با شکست مواجه شد. ما اینجا در اسلام آباد دیدیم که در واقع اسلام آباد یک کمی پا پس کشیده بود و دست از کار میانجیگری در ظاهر برداشته بود، اما حالا پاکستانی ها تلاش های میانجیگری را از سر گرفتند. طی روزهای اخیر اسلام آباد خیلی بی سر و صدا تعاملات و رایزنی های خود را با ایالات متحده و جمهوری اسلامی انجام داده و یک مقام ارشد پاکستانی هم تأیید کرده این موضوع را و گفته که با وجود بنبست فعلی در واقع همچنان اسلام آباد به دیپلماسی پشت پرده برای کاهش تنش ها بین آمریکا و جمهوری اسلامی ادامه میده و مقامات پاکستانی در بالاترین سطح، یعنی آسیم منیر فرمانده ارتش پاکستان، برای جلوگیری از تشدید این بحران با مقامات جمهوری اسلامی و آمریکا هر دو در تماس بوده طی روزهای اخیر. و خوب ایرانی هم این موضوع رو حالا تأیید کردند که پاکستان به عنوان میانجی نقش خودش رو داره ایفا میکنه. خوب در ادامه این تلاش ها پاکستان روز دوشنبه از رئیس مجلس و وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی هم دعوت کرده که آنها هم یک سفر فوری به اسلام آباد داشته باشند و پاکستان از این دو مقام ارشد جمهوری اسلامی خواسته که به اسلام آباد بیان و آخرین تحولات رو مورد ارزیابی قرار بدن و در این خصوص دعوتنامه ها هم ارسال شده و به تهران در واقع داده شده. خب از طرفی در واقع ما اینجا در اسلام آباد شاهد این موضوع هستیم که یک هیئت دیگری که مرتبط با موضوع اقتصاد، تجارت و روابط اقتصادی در واقع هستش وارد اسلام آباد شده از جمهوری اسلامی و گفتگوها اینا امروز در اسلام آباد آغاز کردن. هنوز مشخص نیست که کی عباس عراقچی و قالیباف وارد پاکستان میشن. منابع دیپلماتی میگن که از هر دو نفر خواسته شده که در اسرع وقت برای گفتگوها در مورد تحولات منطقه‌ای به اسلام آباد خود را به اسلام آباد برسانند.
0: ممنون همکارم جواد همدانی از اسلام آباد. اسوی ترکیه، قطر و مصر با صدور بیانیه مشترک حملات اسرائیل به غزه را به شدت محکوم کردند و نسبت به تأثیر آن بر روند آتش بس هشدار دادند. این سه کشور که نقش میانجی را در مذاکرات ایفا میکنند میگویند ادامه این حملات میتواند اجرای مرحله دوم توافق را با خطر جدی روبرو کند. همکارم فریزیا ثابتی از انقره با ما همراه شده. فریزیا، از بیانیه مشترک این سه کشور بیشتر چی میدانیم؟
7: خب خاطر، بیانیه رو سه کشور میانجی یعنی قطر، مصر و ترکیه منتشر کردن و در این بیانیه به طور مشخص اقدام هایی که اسرائیل انجام داده رو دارن محکوم میکنن، مخصوصا حمله به مراکز درمانی و زیرساخت های پزشکی و مورد حمله قرار گرفتن غیر نظامیان در این بیانیه به عنوان نقض حقوق بشر و حقوق بین الملل ازش یاد شده و سه کشور به شدت اون رو محکوم کردن. در بیانیه به این مسئله اشاره شده که حماس موضوع خلع سلاح رو پذیرفته و حالا این اسرائیل هست که داره موضوع رو زیر سوال میبره با اقداماتی که انجام داده و در این حال هم تاکید میشه که نگران این هستن که مرحله دوم برای پیشبرد این مسئله با خطر روبرو باشه و با مشکل روبرو باشه. در این حال هم در بیانیه به این مسئله اشاره میشه که این درخواست رو دارن که اسرائیل بر تعهدات خودش پایبند باشه. درخواست دیگری که در بیانیه مطرح شده این هستش که کمک‌های بشردوستانه بی‌وقفه به نوار غزه ارسال بشه و در زمینه کمک به غیر نظامیان هم هشدار داده شده که در صورتی که وقفه‌ای در این زمینه ایجاد بشه و یا حملات ادامه داشته باشه موضوع غیر نظامیان بسیار جدی خواهد شد و اونها رنج بیشتری رو مجبور هستن که تحمل بکنن. در بیانیه به توصیف دونالد ترامپ موضوع توافق و مسئله‌ای که در جریان هست رو به عنوان یک توافق تاریخی ازش یاد میشه و سه کشور میانجی از جامعه بین الملل میخوان که فشارها بر روی اسرائیل رو افزایش بدن تا بر اساس توافق پیش بره بره به طوری که بتونن به مرحله دوم وارد بشن. اونچه که در بیانیه جلب توجه میکنه این هستش که سه کشور که میتونستن تنهایی به تنهایی هم بیانیه رو منتشر بکنن، با هم این بیانیه رو منتشر کردن و وزن دیپلماتیک این بیانیه به این دلیل زیاد هستش. در این حال نکته دیگر این هستش که با اشاره به نقشی که آمریکا داره، به نظر میاد که کشورهای میانجی دارن تاکید میکنن که آمریکا باید تضمین کننده این روند باشه.
0: همکارم فریزیا ثابتی از انقره ممنون برای جزئیات که را کردی. میپردازیم به چند خبر کوتاه از جهان. طرح نجیل فراج رهبر حزب اصلاح بریتانیا برای بازگرداندن قایق‌های حامل پناهجویان به فرانسه با واکنش تند پاریس روبرو شد. وزارت داخلی فرانسه این طرح را ناقض حاکمیت ملی و مغایر با حقوق بین‌الملل دانست. همزمان یک فرماندهی پیشین نیروی دریایی بریتانیا نیز آن را غیرعملی خواند. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا از شرکت‌های نفتی خواست بهای پترول و دیزل را برای مصرف کنندگان آمریکایی کاهش دهند. ترامپ گفت اگر حکومت او نبود، صنعت نفت آمریکا آسیب جدی می‌دید و از بازگشت شرکت شورون و ونزوئلا نیز استقبال کرد. این درخواست در حالی مطرح می‌شود که افزایش بهای سوخت به یکی از چالش‌های سیاسی دولت او تبدیل شده است. شمار جان باختگان زمین لرزه های ماه جون در ونزوئلا به 6125 نفر رسید. رئیس پارلمان ونزوئلا اعلام کرد که نزدیک به 61000 نفر در شفاخانه ها تداوی شدند. رئیس جمهور موقت این کشور از عملکرد حکومتش دفاع کرد، اما منتقدان دولت را به کندی در امداد رسانی و کمبود کمک ها متهم کردند. با ادامه بحران مهاجرت در سیوتا، هزاران مهاجر همچنان در این منطقه مرزی به سرنوشت ماندند و برای یافتن آب و غذا به کمک‌های بشردوستانه وابستند. دولت اسپانیا اعلام کرده است که نزدیک به 70000 نفر را به مراکش بازگردانده، اما هزاران مهاجر دیگر همچنان در سیوتا حضور دارند و خواستار بررسی درخواست پناهندگی خود هستند. الهام کریمی گزارش دارد.
8: تقلای مهاجران برای جرعه آب، همه به سوی یک موتر هجوم میبرند، موتری که برای بسیاری از آنها تنها امید برای رفع تشنگی است. اینجا سئوتا، منطقه خود مختار اسپانیا در شمال آفریقا است، جایی که در روزهای گذشته با ورود گسترده مهاجران به کانون یک بحران انسانی تبدیل شده. آمار ابتدایی تعداد مهاجران را 50000 گفته بود، اما حالا دولت اسپانیا میگوید نزدیک به 70000 نفر را به مراکش بازگردانده است و چند هزار مهاجر دیگر هنوز در سئوتا ماندند، گرسنه، تشنه و بلا تکلیف. در دست بسیاری از آنها تنها یک کلمه دیده می شود: پناهندگی. آنها میگویند حاضر نیستند به کشورشان بازگردند.
9: دیگر توان زیاده برای ما نمانده، اما تسلیم نمیشیم. حتی اگر قرار باشد اینجا بمیریم، همینجا میمیریم. ترجیح میدهیم اینجا جان بدهیم تا اینکه با آنجا برگردیم.
8: پس از چند روز انتظار، نخستین بسته های غذا و آب سرانجام توسط صلیب سرخ میان مهاجران توزیع شد. برای کسانی که روزها با گرسنگی و تشنگی سر کرده اند، یک تکه نان و یک پاکت شیر فقط غذا نیست. نشانه ای از این است که هنوز کسی آنها را میبیند. مددکاران اجتماعی میگویند بسیاری از افراد حاضر در سئوتا مراکشی نیستند، بلکه پناهجویانی از کشورهای مانند سودان، یمن و مالی اند که از جنگ، خشونت و گرسنگی گریختند.
10: دولت تلاش میکرد آنها را گرسنه نگه دارد تا ناامید شوند و داوطلبانه به مراکش بازگردند، اما ما به دولت گفتیم که این افراد مراکشی نیستند. آنها از کشورهای آمدند که درگیر جنگ، گرسنگی و مرگ هستند، کشورهای مانند سودان، یمن و مالی. آنها از مناطقی آمدند که خشونت در آنها جریان دارد و به همین دلیل واجد شرایط درخواست پناهندگی هستند.
8: همزمان موج ورود مهاجران به موضوعی بحث برانگیز در اسپانیا تبدیل شده است. شماری از شهروندان این کشور با تجمع مقابل سفارت مراکش در مادرید ورود گسترده مهاجران را تهاجم خواندند و خواستار بازگرداندن آنها شدند. اکنون هزاران مهاجر چشم انتظار تصمیم دولت اسپانیا هستند. آینده آنها میان دو سرنوشت نامعلوم معلق مانده است. ماندن در گرما، گرسنگی و انتظار برای بررسی درخواست پناهندگی یا بازگشت به مسیری که بسیاری میگویند از آن برای نجات جان و ساختن آینده‌ای بهتر گریختند. الهام کریمی، واشنگتن دی سی.
0: برای تازه‌ترین خبرها و تحلیل آن به وبسایت ما و نشانی fntl.com هم سری بزنید. نشانی صفحات اجتماعی ما در پایین صفحه افغانستان اینترنشنال قابل دسترس است. روایت ها و دیدگاهتان را با ما در میان بگذارید. ممنونم رایتان با برنامه خبری در این ساعت از افغانستان اینترنشنال. از شما دعوت میکنیم بقیه برنامه ما را همچنان بیننده و شنونده بمانید. تا بعد، وقت بخیر.
11: رادیو افغانستان اینترنشنال.
12: از نگاه دیگر، برنامه با دید متفاوت و ژرف بر رویدادها،
13: گفتگو با مقام های ارشد، کنشگران سیاسی و خبرگان. رادیو افغانستان اینترنشنال، صدای مردم افغانستان.
14: از نگاه دیگر،
15: یک دقیقه خبر.
16: همزمان با نزدیک شدن به پنجمین سالگرد بازگشت طالبان، دیدبان حقوق بشر اعلام کرد که افغانستان با یکی از شدیدترین بارانهای حقوق بشری و بشر دوستانه جهان روبرو است و مدیدهای طالبان بر زنان و دختران و سرکوب منتقدان وضعیت را وخیم تر کرده است. دیدبان حقوق بشر دوشنبه 12 اسد در گزارشی که به مناسبت پنجمین سالگرد تسلط دوباره طالبان بر افغانستان منتشر شد، نوشت که طالبان از زمان بازگشت به قدرت با اعمال مدیدهای گسترده حقوق اساسی شهروندان به ویژه زنان و دختران را نقض کردند. این سازمان تاکید کرده است که زنان و دختران همچنان از آموزش متوسطه و دانشگاهی محرومند و در زمینه اشتغال، آزادی رفتار، آزادی بیان و حضور در زندگی عمومی نیز با مدیدهای گسترده مواجه هستند.
17: شبکه افغانستان انترنشنال را با این روش ها دنبال کنید: ماهواره ترکمنالم، جهت 13، فرکانس 11221، رادیو موج کوتاه 7600 کیلوهرتز و موج متوسط MW یا AM فرکانس 999 کیلوهرتز از 5 عصر تا نیمه شب، وبسایت، فیسبوک و توییتر و نیز در جادو تیوی و GLVS. وقت روایت شماست. افغانستان اینترنشنال.
12: رادیوی افغانستان اینترنشنال، بازگوی روایت شما.
15: یک دقیقه خبر.
16: منابع در هرات میگن که ماموران امر بی‌معروف طالبان در دو روز گذشته 5 زن را از داخل شفاخانه دولتی هرات و جاده لیلامی بازداشت کردند. این بازداشت‌ها در حال رخ داده که در هفته‌های اخیر گزارش‌های متعدد از برخورد و بازداشت زنان منتشر شده است که منتو می‌پوشند یا حجاب مورد نظر طالبان را رعایت نمی‌کنند. طالبان تاکنون درباره دلیل بازداشت این زنان اظهار نظر نکرده و جزئیات درباره محل انتقال آنها نیز منتشر نشده است. جاده لیلامی یکی از مراکز اصلی خرید و از مناطق بر رفت آمد زنان در مرکز شهر هرات است. پیش از این نیز گزارش‌های از بازداشت زنان در این جاده منتشر شده بود.
18: مشکل افغانستان باید با صحبت حل شود.
19: طالب ها از شریعت به منافع خودشان استفاده میکنند.
20: هیچ کس نمیتونه از یک ملت بزرگ نمایندگی بکنه.
21: بزرگترین مانع بر سر راه طالبان خود طالبانند.
22: بارها با خلیزاد گفتیم که آل مذاکره دو طرف شروع شده. وقت نداری مسائل عمده که راهی زندانی هاست با طالب صحبت کنی.
12: Thank you.
1: رادیو افغانستان انترنشنال.
2: رادیو افغانستان انترنشنال.

0: نظرگاه، بیان دیدگاه شما پیرامون موضوعات سیاسی، خبری و اجتماعی.
1: بیش از دو هفته پس از سیلاب‌های مرگبار نورستان، سفر هیئت طالبان به این ولایت برای ابراز همدردی با آسیب دیدگان با واکنش منفی شمار از بزرگان قومی و ساکنان محلی روبرو شده است. بزرگان قومی نورستان به افغانستان تر نشتان گفتند در حال که مردم این ولایت همچنان در سوگ جانباختگان و ویرانی‌های گسترده ناشی از سیلاب‌های اخیر به سر می‌برند، خنده و رفتار اعضای هیئت طالبان در مراسم و ابراز همدردی با شان و فضای این مراسم همخوانی نداشت. اداره آمادگی مبارزه با حوادث این گروه هفته گذشته اعلام کرد که شمار رسمی جان باختگان از سیلاب‌های نورستان به حدود 30 نفر رسیده و بیش از 100 نفر مفقود هستند. با گفته بزرگان قومی این فاجعه حدود 80% زیرساخت‌ها و دارایی‌های اقتصاد منطقه را از بین برده و ساکنان همچنان به کمک‌های بشردوستانه و بازسازی نیاز دارند. آنان همچنان از تأخیر طالبان در اعزام هیئت برای ابراز همدردی با آسیب دیدگان انتقاد کردند. درود به این برنامه نظرگاه، با من سینا صافی خوش آمدید. مهمان من دکتر داجود نورستانی، فعال اجتماعی نورستان است. آقای نورستانی، ضمن سلام و خوش آمدید. ملا برادر، مقام طالبان 14 روز بعد از حادثه به نورستان سفر کرده، واکنش مردم نورستان به این سفر چی بود؟
2: سلام. و دو واقعا که دمی روزها که در نورستان سیلاب های ورانگر در شهر پارون مرکز ولایت نورستان که آمد، منجر به تخریب نزدیک به 80% این شهر گردید و بسیار خساره مالی و جانی مردم متحمل شدند و یک فاجعه بزرگ بود و فاجعه تنها کوچک در قریه نبود، یک فاجعه بزرگ ملی بود و عدالت و مسئولیت ای را احساس میکرد و ای را ایجاب میکرد که باید دولت گروه حاکم فعلی همدردی عمیق خود را با مردم آسیب دیده به نمایش بگذارند، خو متاسفانه امی طور نشده و خود مردم دست به کار شدن و بعد از 15 روز این فاجعه دردناک به رهبری معاون رئیس وزیرانشان و اونجا به سرپرستی مولوی عبدالغنی برادر به نورستان سفر کردن. اما باید دی سفر هم و اونها که مردم نورستان و خصوصا شهر که ویران شده و اونجا مردم آسیب دیدن و امی آسیب دیدگان و این مردمی که قربانی سیلاب بودن و در این سفر پتی هیچ کس ملاقات نکرده و نه عشق کدام یتیم را پاک کرده که برای مردم تسلی شوه و در پالو ازی مردم افغانستان فرهنگ خود را دارن در مورد تعزیت و عزاداری و تسلیت که در بین مردم میکنن در مسجد و یک فاتحه میکنن و دست بلند میکنند که دل آسیب دیدگان و قربانی حادثه تشفی صورت میگیره. خو امیر خم سحن هم اونجا مشاهده نشد، با وجود که یک ملا خارج از افغانستان کشته میشه و در ارگ ریاست جمهوری افغانستان برایشان عزاداری و فاتح خوانی صورت میگیرند در مساجد بزرگ کشور. خو اما یک ملایی که او خود از افغانستان نیست و سالها با فتویشان مردم افغانستان کشته شدن و شهید شدن، نصیب دیدن، وطنشان ویران شده و او پیشان بیقدر قدر داره که دیپلماتایشان روان میکنن، از طرف دولت برایشان تسلیت گفته میشه، حادثه یک صورت گرفته و او را محکوم میکنن. اما متاسفانه هموطن که اونها هم مسئولیت دینی دارن که باید برایشان تسلیت گفته شوه و نزدیک برون، هم مسئولیت دولتی و حکومتی است. و امی غفلت و امی به اهمیت کردن مردم صورت میگیره و همی چیزا مردم افغانستان بسیار زیاد ناراض هستن.
1: پس مروبردار با چی پیام اومده بود و با چی کسان بیدار کرد؟
2: و شب آمده با اونجا فقط والیشان که خودشان مقرر کرده و دوام خود از مردم نورستان نیسته و در این مورد هم مردم نورستان سوال خود را دارن، چرا که کسی که از یک مردمی که زبانشان مختلف باشه، فرهنگشان مختلف باشه و مشکلات هایشان را که درک کنه و باید بین خود قوم باشه او بهترتر است. اما یک کسی است که نه خود از قوم نورستان است و نه زبان نورستانی را میدانه و نه فرهنگشان را، و او والی است. و شب رفته که تنها قصه خود را کردن و واششتن میتر صبح خیسته رفته.
1: های طالبان که در رأس آن غنی برادر بود، بجز ودایی که داده، چی کمک های فوری را با خود برده بوده دولت نورستان؟
2: تقریبا امی حادثه که صورت گرفته و امی مردمی که و اونجا قربانی شدن به این حادثه، و بسیار جا سپاسگزاری میکنیم از اون مردمی که و اونها تاجرای ملی هستن و خصوصا بعض مؤسساتی که و اونها همدردی خود را کردن، و اکثر مردم هستن که وقتی که کمک صورت میگیره و امی حاکمان فعلیه که در نورستان هستن از مردم کمک ها را کلشان میگیرن و پس با مطابق میلشان اونها توضیح میکنن. و در این مورد هم مردم نورستان بسیار زیاد شاکی هستند.
1: با گذشت 15 روز از سیلاب ها میشه به اون که وضعیت در منطقه چیگونه است؟ عملیات جستجو ادامه داره یا متوقف شده؟
2: عملیات جستجو ادامه داره و او هم تقریبا سکواتورهای محدود هستند. و متاسفانه امروز هم یک دو ساعت پیش یک سیل برآمده و اونجا یک سکواتور را که کار میکرد دورم سیل برده دوباره و یعنی به آمدن ملابرادر خون و یک سیل دوباره آمده و دیگه سیل بسیار شدید بود، خواهم خسائر جانی نداره و مالی داره.
1: بله، شما نگفتین که وقت ملابرادر آمده چی کمکای را با خود آورده بوده؟
2: پیشتر گفتم که و او نیازی که مردم محل داشتن و هیچ خبر نمیشن که چی آورده و چی برده و چی را آمده و کت مسئول خود قسم میکنن میشنن و گفته میشه که بس اینجا این مردم کت شما کمک میکنن. و برای تان گفتم که در مورد حکومت محلی نورستان هم و اونجا سب دیدگان و تمام مردم شکایت دارن که و اینجا شفافیت وجود نداره در مورد توزیع مساعدات.
1: بله، اداره حوادث طالبان آمار نوشته که در سیلاب 30 نفر جان باخته و حدود 100 نفر هنوز مفقود است. آیا این آمار واقعی است؟ شما آمار دارید؟
2: دقیقا و تقریبا 200 نفر مفقود هستن.
1: از کدام منطقه؟ از کدام قریا؟
2: بله، اونجا اکثر مردم بودن که به سیاحت آمده بودن و از مختلف ولایت ها بودن و اونها کت شورای قومی نورستانیان به تماس بودن و از اونها خواست کمک را کردن و از اونها امار را گرفتن و اونجا داخل ما خود کت مردم نورستان در ارتباط هستیم و اونها همی امای را ما گرفتن که اونجا ننوائی ها بودن که اونجا کار میکردن و اونجا در دوکان ها بودن و سیل که است قدر بسیار زیاد طغیانگر و تیز بود که و مردم ها را فرصت نداده که از دوکان هایشان از مغازه هایشان و از اطلاع و تقایشان براین.
1: از صحات که آسیب دید، از مناطقی که آسیب دید مقدار به ما بگوین که خصوصا ایسا کنان و محلات که آسیب دیده که مردمش آیا با آب صحی نوشتنی خدمات درمانی و سرپناه فوری دسترسی داره؟
2: نه خیر، شما هم شاید حال هستن و امروز خو عصر تکنولوژی است و خصوصا سوشل میدیا و مردم در این بسیار زیاد فعال هستن و هر گپ که باشه وزاد مردم به مطبوعات میکشن و او حتی به کمک اولی برخوردار نیستن و اونجا او قطع شده، برشنا قطع شده و حتی مردم آل دو جایی که اونجا سابق می رفتن در مسجد به خاطر عبادت کردن و به خاطر تفریح در پارک دو محلات را که می بینن می ترسن، یک شوکه عصبی را می بینن و هنوز هیچ چم چیز صورت نگرفته که نه به مردم و او آب که قطع شده بود و او پیپ های آب که بود او قطع شده بود، نه او وصل شده است و نه برق است برای مردم و بند برق هم آسیب دیده و هم ترمیم نشده، فقط یک سه سکواتور بودن که اونها مصروف کار بودن، او هم و با خود می ورسه شهدا می آمدن و تقاضا می کردن که و اگر که می شهیدای ما را شما نکشند و ما مجبور استیم جایدادهای خود را مالهای خود را بفروشیم و شهیدای به پشت پیدا کردن شهدای خود باشیم و قربانیان حادثات باشیم. و پس این گفت که برآمده و دوباره اونجا شرکت هایی که سرک را جور میکردن از اونها سکواتور را خواستن، از طرف دولت و حوادث هم امیر خواهم امکانات در اختیارشان نبود که و خودشان دست به کار شوند و نه از طرف حکومت که گروه حاکم براش مرکزی میگه و از اون طرف هم هیچ امی رقم وسایل اونجا نرسیدن که و مردم امی خسایر را تلافی کنند.
1: بله آقای نورستانی، بر اساس آمار که طالبا ارائه کرده که میگن حدود 100 نفر مفقود است و شما هم اشاره بهش داشتین، آیا مشخص شده کسایی که ناپدید هستن بیشتر کیها هستن؟ طبقه اونا هست و کور کودک هستن، کیها هستن؟
2: در می رقم دقیق گفته نمیتانم که در این زنا زیاد مفقود هستن و یا طبعی است که مردمی که ضعیف بودن ناتوان بودن و اونها زیاد آسیبی را دیدن، چرا که وقتی که صدا برایشان داده میشه که سیل است و اونها زود خود را نجات داده نتانستن. و عمل دقیقی که خود از مردم نورستان و اینجا به ما احوال داده شد که قربانی این حادثه شدن و زنا هم بودن و اشتوکا هم بودن و هر روز می ورسهشان که کسی که مادر خود را از دست داده، خواهر خود را دست داده و مادر کلان خود را دست داده میان در اونجا یک روز در یک سنگ ساد میشن و تا شب گریه کرده میتور در خانهشان میروند و اکثر که خانه هایشان نوران شده و خوشبختان خود مردم نورستان به اونها کمک کردن بردن دور در خانه های دیگره و برایشان خانه داده شد و امی رقم یک ابتلا و یک مصیبت آمد سر مردم نورستان.
1: بله، میشه از فعالیت های نهادهای بین المللی بر ما بگوین؟ نهادهای امداد رسان آیا موفق شدن که به ساعات آسیب پذیر برسند و اگر شدن چی کمک هایی داشته با خانواده های آسیب پذیر؟
2: باید اونجا شفاخانه که برای مردم نورستان یا خصوصا ولایت نورستان اعمار شده و ای کفایت برای امی رقم حادثات بزرگ نمیکنه، او یک شفاخانه خورد است که و اونجا خود دیگه مریضا دو چپرکت ها و دو بستر ها خواب هستن و امی رقم حادثات که بیا او کفایت نمیکنه برایشان، نه قدر دکتر اونجا هستن و تا امروز اونجا امی رقم اضطراری کدام شفخانه بزرگ جور نشده و امی رقم بعض مؤسسات بین المللی آمدن اونجا خیمه را زدن. خب متاسفانه امی رقم هم راپور به ما رسید و از اطلاعات موسیق دوستا گفتن که و امی مؤسساتی که خارج اونجا مین و اونجا برایشان مشکلات ایجاد میشه یک نوع دلسرد میشون پس از اونجا میروند، امی رقم هم یک مشکلات هسته.
1: دوستان و شنوندگان عزیز، این بود برنامه امروزی که تقدیمتون کردیم. تا برنامه بعد، خداوندیارو مددکارتان.

0: رادیو افغانستان اینترنشنال.
1: من جواد همدانیم، خبرنگار افغانستان اینترنشنال از اسلام آباد. با ما بمانید.
0: زندگی شما در گرو اتفاق هاست.
2: خبر خوب، خبر بد، خبر هیجان انگیز.
0: ما در لحظه لحظه رویدادها حضور داریم.
2: اکنون وقت روایت شماست. رادیو افغانستان اینترنشنال، صدای مردم افغانستان.
0: رادیو افغانستان اینترنشنال.

در روزهای اخیر فعالیت‌های مسلحانه جبهات مخالف طالبان افزایش یافته و روز نیست که این جبهات از حمله به نیروهای طالبان در بخش‌های مختلف کشور خبر ندهند. رهبران این جبهات اغلب در فرانسه، بریتانیا و آمریکا حضور دارند و بر خزانه‌ها آزادانه ویدیوهایی از درگیری و تلفات طالبان منتشر می‌کنند یا بر رسانه‌ها می‌فرستند. در آستانه 5 سالگی سلطه دوباره طالبان بر افغانستان، آیا سیاست این کشورها از تعامل با تقابل چرخیده و سوال مهم دیگر این است که آیا رهبران این جبهات بدون حمایت و اجازه کشورهای میزبان میتونند در کشور دیگر دست به حمله مسلحانه بزنند؟ این بحث روز با من بهرام امان است.

0: دوستان سلام، به بس روز خوش آمدید. مهمانانم در برنامه قایان عارف سحر، پژوهشگر و استاد دانشگاه از انگلستان، فرید شمال، کارشناس امور امنیتی و سمیع سوزای، خبرنگار و تحلیلگر امور سیاسی هم با ما وصل هستند. هر سه مهمان گرامی را بسیار خوش آمدید میگم به برنامه. آقای شمال، با شما آغاز بکنیم. چطور ممکن است که جبهات نظامی ضد طالبان از امریکا و بریتانیا این گونه طالبان را به چالش بکشند؟
1: بسم الله الرحمن الرحیم. سلام بر شما، بر مهمانای عزیز بزرگوار و بیننده‌های عزیز تلویزیون شما. ببینید، از منظر اینجا استادم تشریف داره، تا جایی که ما مطالعه کردیم از نظر از منظر حقوق بین‌المللی، فرماندهی یا پیشبرد یک جنگ از کشور خارجی علیه گروه یا دولتی در داخل کشور خودت مشکل حقوقی نداره، بلکه مهمترین اصل دیگه است که این جنگ باید مطابق به قوانینی که از جانب منشور سازمان ملل و قوانینی که برای جنگ تنظیم شده باید پیش برده شده، یعنی باید برای افراد ملکی آسیب رسانده نشده نشده، بر منافع عامه باید ضرر رسانده نشده، شفاخانه ها و کمیته های امدادگر باید همیشه فعال باشه، به اونها آسیب رسانده نشده، اسیرهای جنگی برخورد درست و انسانی صورت بگیره. این قوانین عامی است که در جنگ ها باید مد نظر باشه. مسئله این است که طالب خودش مشروعیت حقوقی نداره، خودش کلاه را از عقب بسته کرده و بر هیچ قوانین بین‌المللی احترام و حرمت قائل نیست، و چگونه میتونه برای یک مرجع بین‌المللی در مورد نقض قوانین بین‌المللی به اصطلاح مراجعه بکنه، ایران نداره. به این حال جبهات مخالف که در اونجا حضور دارن، رهبرایشان در جمله در امریکا، در فرانسه یا در بریتانیا، اینا به حیث پناهنده در کشورها زندگی میکنن و کشورهایی که در اونجا یا حضور دارن اینا رسما از اینا حمایت نظامی را اعلان نکردن، یعنی اسناد اثباتی وجود نداره که کشورها عملا در این جنگ ها مداخله دارن، بلکه مشکل داخلی افغانستان است و اکثر این جنگ ها از منابع خود داخلی افغانستان تمویل میشن.
0: شما که ادعا میکنین درست است اینا از منظر حقوقی اجازه ای کار را دارن، شما قانون عمل بی‌طرفی ماده 18 امریکا را حتما خواندین، با انگلیسی نوشته، از فارسیش هم میگم. هر نوع فعالیت نظامی از خاکی کشورها علیه کشور دیگر جرمنگاری شده، درست است؟ این که چقدر بار حقوقی داره یا نداره به کنار، پسانتر از آقای سر میپرسیم، بیشتر وارد هستن. یک موضوع. دوم، اگر واقعا اینا اجازه ای کشورها را نیاز ندارن، اگر واقعا اینا اجازه ای فعالیت از این کشورها را دارن، چرا حالا پس از نزدیک به 5 سال، چرا سال قبل نه، چرا 2 سال قبل نه؟
1: خب این وابسته به این است که دنیا منتظر از این بود که طالبا در 5 سال ممکن است، و حتی بسیار کشورها هنوز هم باور دارن که طالب تغییر پذیر است، طالب در وجود امی حکومتی که بنام حکومت طالب هست میتونه تغییرات در افغانستان به وجود بیاره، یعنی تعامل بکنه بر دنیا. خوشبختانه بویم دنیا حال متوجه شده که طالب در 5 سال گذشته نه با تعاملی داره، نه قوانین حقوق بشری را نه احترام داره، نه با او هیچ موارد حقوقی را که سازمان های بین الملل و کشورهای خارجی از طالب تقاضا کردن اینا را مراعات نکردن. از این خاطر درست است که در قوانین یک کشورها فرق میکنند، کشورهای مختلف از جمله آمریکا و کشورهای اروپایی در این مسائل فرق دارن، اما 20 سال از کشورهای خارجی علیه افغانستان جنگ بود، هیچ کسی صدای خدا نکشید، تمام برنامه‌ریزی جنگ از بیرون افغانستان صورت میگرفت، علیه جمهوریت، علیه نظامیا، مردم ملکی شهید میشدن، کشته میشدن، انفجار داده میشد، انتحار داده میشدن. کی در اون وقت بازخواست پرسان که چرا نگفتن که این جنگ از خارجی؟ ولی با وجودی که ما میگفتیم اسناد و مدارک را میکردیم که قرارگاه از یا کجاست، کمپ های از یا کجاست، دفتر از یا کجاست، از کجا قمانده میشه، مشمول حتی موجود اسامه بن لادن، گروه تروریستی دیگه، همهش ما ارقام و داده بودیم و معلومات داشتیم. ولی
0: از بس دور نریم، اصل موضوعی است که مردم میپرسن، درست است؟ مخالفین میپرسن، منتقدین میپرسن، شما میگین که خب از پول مردم اینا تمویل میشن تا در برابر طالبان بیستن و بجنگن، و در بخش از گپایتان میگین که دیگر جهان خسته شد و جهان طالبان را امتحان کردید که نمیشه دیگر حالا وارد این مرحله شده. حالا منظورتان این است که کشورها فعلا وارد عمل شدن و از مخالفین طالبان حمایت میکنن در برابر طالبان بجنگن، یا مسئله چیز دیگه است؟
1: ببینید آقای امان، یکی برای مسائل استخباراتی است که از هم فرق دارد. اگر کشورها مثلا در سیاست های خود یا در دیپلماسی خود اولا در جریان های سیاسی یا جریان های نظامی پشتیبانی نمی کنن، ولی در اخیر پرده حمایت های استخباراتی، حمایت های نظامی ثابت شده. در وضعیت موجود در کدام قانون بین المللی امروز در دنیا مراعات میشه کار سر مسئله افغانستان مشکل در مشمول خود و صلاحیت سازمان ملل متحد است و قوانین بین المللی است.
0: درست. اجازه بدید نقای شما، چون صدایتان با مشکل روبرو شده، فکر میکنم که اینترنت شما مشکل داشته باشه یا از ما نمیدونم، همکارا تلاش میکنن تا صدای شما را دوباره بهتر بسازن و شما دوباره برمیگردیم. آقای یوسف زید، شما چطور میبینین به این تحرکات تازه؟ آیا واقعا این به معنای حمایت آمریکا و بریتانیا از جنگ در برابر طالبان است؟
2: تشکر. سلام به شما و بینندگان تلویزیون و مهمانان گرامی. در این شک نیست که مردم افغانستان، افغانا از طالبا ناراضی هستند و همچنان به همین اندازه جهان و کشورهای دخیل در مناطق افغانستان از طالبان ناراضی هستند. لیکن در حال حاضر این تحرکات که بیشتر مطبوعاتی جنبه داره در گراوند یا در زمین افغانستان هنوز یعنی یک جای ثابت ندارد، یک زمینی که اونا به دسترس به دست آورده باشه ندارد، تا وقتی که جهان منتظر ازی هستند، از طالبان ناراضی هستند. لیکن در حال حاضر با وجودی مثل که مردم افغانستان به سطو آمده، لیکن در عین حال اونا هم مردم افغانستان از اینکه از طالبان به سطو آمده معنیش نیست که به هر گروپی که میخواید بدون یک جبهه متحد ملی و سیاسی وارد نبرد شود از اونا حمایت کند، چون اختلافات همراه طالبان یا فیودات طالبان مردم مسلم هستند که ناراضی هستند. لیکن در عین حال مردم عظیم ترس دارد که نشود که
0: مردم فعلا نمیگیم. آقای یوسف زای، آیا بریتانیا و امریکا حمایت میکنن یا نمیکنن؟
2: عین موضوع. ما فکر نمی کنیم که در حال حاضر بریتانیا، امریکا حتی در این فکر کند که در افغانستان کدام مقاومت وجود داره. اگر مقاومت وجود داشته باشه در اون صورت شاید اینا فکر بکنند که
0: چطور به سمی صادق در امریکا دفتر داده میشه، پس چطور آقای یاسین زیاد در لندن رفت آمد داره؟ اینا فکر نمی کنین ایره نمی دانن؟ آیا نمی بینن که در حال حاضر چی میشه؟ آیا نمی بینن که در یفتل پایین چه اتفاق افتاد؟ آیا نمی بینن که یفتل پایین سقوط کرد؟ خب اینا نشان میده دیگر تحرکات وجود داره. حالا که شما میگین تحرکات وجود نداره، اون بحث با کنار. طالب خودش آقای ذبیح‌الله مجاهد ادعا میکنه، میگه که نمیشه این کار کرد از حضور این جبهات. منظور ما است که چطور پس از نزدیک به 5 سال این شدت حالا کم یا زیاد گرفته دیگر این تحرکات؟
2: خب ما عرض کردیم که تحرکات شاید باشه، لیکن تحرکات نیستن که توجه مردم افغانستان را جلب کنه، توجه جامعه بین المللی را جلب کنه. شما میگفتی که این افرادی که جنرال در خارج شسته و صحبت های جنگ میکند، ما برات بگیم که در انمی اروپا و امریکا حتی حمایتی های طالب هستن که در سوشل میدیا میایه حمایت از طالب ها میکند. این با معنی از این نیستن که اونا باید اخراج شود. هنوز هر کس میداند که صحبت کند، لیکن ما بی باور هستیم وقتی اگر جامعه بین المللی از یک تغییر و تبدیل در افغانستان حمایت میکند، اونا خودشان دست به کار میشود. یا جامعه بین المللی یک سیاسین مخالفین طالبان که برای مردم افغانستان کمی آشنایی داشته باشه، اونا را به وجود بیارد، اونا را مستحکم و ملی میسازد، بعدن به طرف نبرد میرود. دار ما فکر میکنیم بدون از اینکه یک جبهه سیاسی مسلم و محترم داشته باشیم، از طرف بعضی افراد دعواها کردن که ما در قندهار هم نکردیم، در حالی که در سرک قندهار و سپین بولدک 24 ساعت ترانسپورت می باشه، مردم می باشه، هیچ حمله صورت نگرفته، لیکن اونا از خانه خود ادعا میکنند که ما حمله
0: کردیم. آقای یوسف زای، اگر اول از دید شما شاید این مسئله دروغ هم باشه، ولی در این نزدیک به 5 سال چرا چنین ادعایی صورت نمیگرفت؟ در این نزدیک به 5 سال چرا هیچ ویدیویی نشر نمیشد که طالب کشته شده؟ در این نزدیک به 5 سال چرا از بدخشان صدا بیرون نمیشد؟ چرا این تحرکات در بدخشان دیگر واضح بود، ویدیویش نشر شد؟ چرا مردم خیسن دیگر؟ حالا مسئله این است که نمیشه انکار کرد چیزی که شما میگین.
2: درست است.
0: نمیشه اتکا کرد.
2: این من نه یفتل سقوط کده در دسترس طالب ها خارج شده، نه یعنی شاید بعضی تحرکات داشته باشه، ما از چی نمیکنیم، شاید از کده خو بیشتر داعش که هیچ وجود در افغانستان نداره، والی ها را میکشه، وزیر ها را میکشه، این وقتی یک چلنج نیستن و نه مردم از این حمایت میکنند، مردم از این تو وقت حمایت میکنند که یک جبهه ملی ایجاد در سراسر
0: افغانستان تا رو پادا باشه. آقای یوسف اجازه بدین چون طولانی شد بس ما شما پسانتر به شما بیایم، آقای شمال هم بدون شک به شما شاید گپ
2: پایید. جبهه ملی بسیار از نامشان روشن هستند که جبهه ملی به معنی نیست که در تمام افغانستان نمایندگی مردم افغانستان باشه.
0: درست تعریف جبهه ملی را از شما داشته باشیم. آقای سحر چطور میبینید شما با این تحرکات؟ خب آقای یوسفزایی میگه در حد دروغ از دیگر ادعای فیسبوکی است، ولی آقای شمال میگه که جهان خسته شده فعلا دیگه وارد عمل میشیم. آیا واقعا شما این جنگ را جنگ یا اجازه امریکا و لندن به خاطر مبارزه در برابر طالبان میبینید یا منظور دیگر داره این جنگ؟
3: با سلام خدمت شما و مهمانان گرامی، دسته تا مسئله کلان هم بلازی حقوقی هم بلازی سیاسی قابل ملاحظه. بلازی حقوقی اول این که نه در آمریکا و نه در بریتانیا هیچ قانونی وجود نداره که برای مخالفین مسلح شبه طالب که تنها به دلیل مخالفت با طالب برای اینا اجازه هماهنگی و دریافتی حمایت های نظامی بکنه. در این زمان هیچ قانونی هم وجود نداره که در صورت نیاز و این کشورها نتونه که یا نخواهد یا زمینی حمایت این گروه مخالف فراهم کنه. واقعا امرینه که این گونه با این گونه پدیده ها هم از دید سیاسی برخورد میشه و هم از دید حقوقی، کما این که این مفاد قوانین ملی این کشورها و همتون مسائل بین‌المللی همواره مورد تعبیر و تفسیر و قرائت های متفاوته که در راستای تأمین منافع و امنیت ملی کشورها و خصوصا کشورهای مقتدر و قدرتمند شبه آمریکا و بریتانیا قرار میگیره. و این به این معناست که هیچگاهی نه طالب باید این گونه فکر کنه و این گونه بفهمه که مخالفینشان مورد حمایت نظامی قرار نمیگیرن به دلایل همین مسائل حقوق مثل ماده یعنی که شما در اول قرار کردید، و همین گونه نه مخالفین طالب کاملا نه مایوسن و نه امیدواری 100% مبنی بر این که بتونن مورد حمایت قرار بگیرن. بستگی به این داره که رخدادها در داخل افغانستان چگونه توسعه پیدا میکنه، چگونه پیشرفت میکنه و به کدام سمت سو در حرکت ها. و در نهایت امر این اتفاقات و این رخدادهایی که در داخل افغانستان اتفاق میفته چی پیامدهای برای منفعت و سلامت و امنیت ملی این کشورهای بیرون وجود میاره. واقعا اینه که طالب یک نهاد و یک گروهیه که به تعداد نفراتشان مخالفین داخلی و خارجی داره، یعنی طالب در ذات خود به نفسه نه با مردم افغانستان، با اکثریت مطلق مردم افغانستان و نه با کشورهای بیرون همخوانی نداره. بنابراین طالب یک پدیده‌ایه که اماره در مخالفت عموم علیه همه قرار داره و این خودش زمینه این به خشونت، زمینه درگیری و زمینه یک به بحران در داخل افغانستان فراهم کرده و هر بگذشت هر روز زمینه بیشتر این بحران گسترده‌تر میشه و پای کشورها و بازیگران متفاوت ملی و بین‌المللی به مسائل افغانستان نزدیکتر و کشانتر میشن، بیشتر میشن و فوز اینا. چرا؟ به خاطر که اینا به دنبال منفعت خودن. در یک کلمه و اون این که طالب افغانستان به بزنگوی کشورهای مخالف تبدیل کرده و این کشورهای مخالف طبعا که تلاش دارن که این رقابت های خود در بیرون مرزهای خود و در داخل مرزهای افغانستان انجام بدن و در این پروسه و در این فرآیند طبعا که نیاز به نماینده، نیاز به پروکسی دارن، نیاز به داره که گروهی را داشته باشن تا در این زنگاه و در این تعاملات و در این درگیری ها به تن منافع خود تامین
0: کنند. پس میشه دیگر برداشت کرد از گپ های شما آقای سحر که فعلا دیگر امریکا و بریتانیا حمایت میکنن از آنچه در افغانستان میگذره و از این تحرکاتی که صورت میگیره؟
3: دو مسئله است. حالا ممکنه خیلی زود باشه در قبل از وقت بشه قضاوتی قطعی کنیم، اما واقعی هم اینه که نشانه ها و شاخص ها نشان میده که نه آمریکا و نه بریتانیا بی‌طرف نیه، نظارگر محض نیه و بدون بال سربازگیری از جبهات متفاوت تا در فردای این اتفاقات بتونن منافع خود بهتر تأمین کنن. و این الان بستگی به جبهات مخالف طالبان داره که برنامه خود چگونه ارائه میکنن و چی دوری میتونن که حمایت و نظر و توجه این نبرد قدرت ها را به قدرت های بزرگ خود جلب کنند. که در این قسمت من فکر میکنم که این گروه های مخالف طالب چه از گروه های مسلح و غیر مسلح در بعضی ها توافقاتی داشته در بعضی ها توافقاتی هم نداشته، ولی واقع امر اینه که
0: شما بیشتر تاکید رو ازید دارید که نارضایتی که از طالب شکل گرفته به او دلیلی نامیان حمایت میکنن از این گروه ها، درست است که رک راست نمیگن که شاید به اینا پول بده، شاید به اینا اجازه فعالیت بده یا هر کار دیگر، ولی جنبندی گپ شما اگر درست برداشت کرده باشم این است که خب حالا دیگر عموم و جوز را این جبهات گرفته از این کشورها که بیاین تحرک داشته باشن در افغانستان، اما چی باعث شده که مثلا امریکا ناراض شود از امریکا از طالبان، چی باعث شده که بریتانیا بیا ناراض شود از طالبان و روی پیشانی باز خود را نشان بده به این جبهات؟
3: واقعا اینه که هیچ گروهی و هیچ کشوری سرمایه گذاری 100% روی طالب نکرده تا اینجای کار، و این رو نمیکنم. چرا؟ به خاطر که طالب یک گروه و یک قدرتی قابل اعتماد و قابل اعتبار متقابل نیه. یعنی طالب گروه یا جریانی نیست که بتونه به عنوان یک بازیگر قابل اعتماد در درون همین نظم سیاسی هم اعتبار اقتصادی ظاهر شود و جایگاه خود در اونجا تضمین کنه. به لحاظ تاریخی هم در افغانستان داستان دولتداری همین گونه بوده که برام این که یک حکومت و یک دولت در مرکز وجود داشته، ولی گروه های زیادی نیابتی در پهلوی این حکومت ها وجود داشته. چرا؟ بخاطر که همین پدیده و نفس ایده دولت و ملت در افغانستان از دید کشورهای بیرون خب هنوز به اون پختگی لازم نرسه که بتونه ثبات دراز مدت فراهم کنه. حالا هم از این قاعده قابل استثنا نیست. یک مسئله دیگر هم کوتاه خدمت توضیح بدم، این که تحرکات مخالفین طالب در حوزه نظامی هم در حوزه غیر نظامی خیلی قابل ملاحظه و این تحرکات ما به عنوان یک فرآیند یک پروسه باید بهش نگاه کنیم. اینا نمیتونن که یک شبه با اون پختگی و بلوغ لازم برسه. یعنی در واقع زمینه و بسترش در افغانستان فراهم بوده همیشه از سنتی و تاریخی، و الان این بستر فر بهتره. نارضایتی مردم هست، نارضایتی فراوان در صفوف خود طالبان هست، مخالفین داره به یک انسجام و یک اتحادی احتمالاً میرسه، داره یک زبان مشترک میشه، از جای مشترک خود پیدا میکنن. و در نهایت هم زمانی که این تحرکات نظامی و نظامی مخالف طالب فراهم شود، پاترون یعنی حمایتگر بیرونی پیدا میکنه و همونطور مقبولیت و مشروعیت داخلی. در نهایت هم میتونه به تحرک خیلی کلون و گسترده و
0: افغانستان شمول تشکر دفعه. آقای شما لطمان گپای آقای یوسف زای شنیدن، آقای یوسف زای بیشتر تاکید رو ازی دارن که این تحرکات فعلا به او پیمانه نرسیده که توجه کشورهای مثل امریکا یا بریتانیا را جلب بکنه و اینا متوجه از این موضوع شون که در افغانستان چون این تحرکات صورت میگیره، و میگن بیشتر جنبه تبلیغاتی داره و اصلا اهمیت نمیده ای کشورها به این تحرکات. آیا واقعا چنین است؟ آیا واقعا این تحرکات مخالفین به مو پیمانه کم است که فعلا این کشورها دست به کار نمیشن و فقط دیگر در حد دمو به گفته شما پول مردم است که جمع شده و میرن در اونجا چند تحرک انجام میتن؟
1: ببینین، ما میخواستیم یک چیز اضافه بکنم که خدمت آقای یوسفزای باید بگویم که ضروری نیست که مقاومت حتما مسلحانه باشه. مقاومت در خانواده افغانستان، در هر فامیل افغانستان، در گوشه کنار افغانستان علیه طالب وجود داره. شما از طریق تلویزیونهای مختلف، از طریق میدیا، صدای زنها، صدای دخترها، صدای مردم غریب بیچاره رو هر روز میشنوین که یک گپ انکار ناپذیر است و کسی نمیتونه از مقاومت مردم افغانستان انکار بکنه. بحث جبهات نظامی بحث کاملا جدا هست که قسمی که شما فرمودین جبهات نظامی در طی 5 سال گذشته اینا بنیاد گذاشته شدن، تلاش‌های صورت گرفت، کارهای صورت گرفت، بالاخره نتیجه گیری همین شد که باید فعالیت‌های نظامی یا نوع فعالیت‌های نظامی که در 5 سال گذشته داشتن تغییر بدن و متوسل شن بر جغرافیا. در جنگ مهمترین مسئله گرفتن جغرافیا هست که فعلا جبهات مختلف شروع کردن از اخلال فعالیت های طالبا تا حمله با پوسته ها که این آیسای بفتی امی خارجی ما و شما سیب بای سیب این مرحله ها صورت میگرد. طالب یک گروه خرد و کوچک نیست، یک گروه تا دندان مسلح هست که تمام تجهیزاتی که از امریکایی و نیروی دولتی سابق افغانستان مند اختیار از این هست، بیست یک گروه تروریستی اختیار از این هست و افراد با اشخاص
0: یا کندپای تالی. اما آقای شما سوال اساسی است که این پول پیسایی امکانات از کجا میشه که این جبهات میرن داخل افغانستان؟ بدون شک که سرباز نیاز است، نیرو نیاز است، سازماندهی نیاز است، پیسه نیاز است، تجهیزات نیاز است، سلاح نیاز است، امکانات نیاز است. خب اینا کلش دیگر توجه کار داره، پول کار داره، پیسه کار داره، رهبری کار داره. اینا از کجا ریشه میگیره؟
1: دقیقا یک جنگ همیشه با چند چیز بسیار مهم و اساسی که اولین چیزش انگیزه است که باید برازی انگیزه باید پیدا بکنیم، با تامینات لوجستیکی پیدا بکنیم، آشنایی با جغرافیا هست، تشریک مساعی هست، هماهنگی است و خود شناخت از محل است. دقیقا تا زمانی که حمایت لوجستیکی وجود نداشته باشه، حمایت تامیناتی و مالی وجود نداشته باشه، پیشبرد یک جنگ بسیار زیاد مشکل است. ما فعلا اسناد و شواهد در دسترس نداشته باشیم که یکی یا چند کشور خارجی این مسائل تامین بکنه که ما بر از اونش به اصطلاح انگشت بگذاریم که فلانی کشور در این پروسه شامل است. طبعا هر کشور منافع خود در افغانستان جستجو میکنه، هر کشور در حتی در طالب منافع خود جستجو میکنه، اون از اونا حمایه میکنه که شما عملا میبینید. و این خاطر جبهات معمولا بخصوص افغانستان چون مهاد به چندین کشور است و این تامینات و یک مالات امکان نداره که بدون حمایت سازمان ها یا ادارات و یا تاجر تجارای ملی و یا حمایت داخلی صورت بگیره. برای پیشبرد هر جنگ لوجستیک و تامینات و مسائل مالی بسیار مهم و ارزشمند هستند. ولی بیشتر چیزی که فعلا در جبهات و سبب میشه که جنگ پیش ببره انگیزه است. وقتی که انگیزه داشتی، وقتی که یک جغرافیا رو در کنترل گرفتی، طبعا در روز امکانات میسر میشه و از امکانات میتونه به پیشبرد جنگ های بعدی استفاده
0: شد. نقای شمال شاید به مردم هم بسیار واضح نشده باشه این موضوع. آیا امریکا و بریتانیا از همه حرکات خرد و کلان حمایت میکنه یا نمیکنه؟ آیا با اجازه امریکا و بریتانیا این تحرکات صورت میگیره یا نمیگیره؟
1: امریکایی ها یا اروپایی ها ایش کدامشان ایش نوع فعالیت یا سیاست های طالبان رو تایید نمی کنه. به ایمان هر حرکتی که مخالف طالب صورت بگیره، اگر در دیپلماسی یا اگر در سیاست یا اگر دامل چیزی عملا نشان نتنه، در حقیق بله دقیقا کشورهای خارجی یا کشورها طرز دیدشان، من مطمئن هستم یا طرز سیاستشان نسبت به افغانستان تغییر کرده و همین گزینه همی است که باید از مخالفین یا گروه مخالف مسلح باید حمایه شود تا بتانند طالب برای تعامل و یا تغییر به سال مجبور بسازند و یا یکی طالب از این کشور دور کنند.
0: از سال 2021 تا 2022 2023 تا 2024 خب امریکا واضح میگفت، وزیر خارجه امریکا، نماینده امریکا واضح میگفت که از این تحرک نظامی علیه طالب ها حمایت نمیکنند. درست است. خود امیرخان متقی در پارسال دسامبر پارسال واضح گفت که بر ما امریکا اطمینان داده که از تحرک نظامی علیه ای گروه حمایت نمیکنه، یعنی دلجمعی گرفتن از طرف امریکا. اما ای که شما میگن این حرکت ها بدون اجازه یا مجوز امریکا یا بریتانیا صورت نمیگیره، خب حتما یک دلیل دارین. چرا باید امریکا بیاید؟ هدف اصلا هدف چی است؟ به خاطر چی بیاید از این گروه حمایت بکنه که در برابر طالبان بیسه؟ اگر طالب بخواد امریکا نابود بکنه، از قدرت بیرون بندازه، آیا فکر میکنین تنها راه حمایت از این گروه است یا خودش هم یک نسخه داره دیگر؟ حتما
1: ببینید وقتی که آمریکایی‌ها این وعده رو به طالبان دادن، مطمئنا از طالبان چیزایی رو خواستن. هرگاه طالبان هم این شرایط یا چیزایی که آمریکایی‌ها خواستن تطبیق نکنن یا برآورده نسازن بر آمریکایی‌ها، که او جمله موارد حقوق بین‌الملل یا مسائل حقوق زنان و حکومت فراگیر و سایر مسائل، ممکن است مسائل استخباراتی است که در حمایت از گروه‌های تروریستی در داخل افغانستان است، ولی طالبان اینو تثبیت کردن نتونستن. وضعیتی که در پاکستان آمد نشان داد که طالبان تغییر نکردن، طالبان از گروه‌های تروریستی من جمله تی تی پی حمایت میکنن و قابل تغییر نیستن. در حمایت به خصوصی مسئله بسیار مهم است، تعهدی که طالبان در از بین بردن گروه های تروریستی در داخل افغانستان انجام داده بودند، هیچ کدام از روز برآورده نشدن. آمریکا، روسیه و کشورهای منطقه این مسئله را خوب صحیح میفهمن. اونها شبکه های وسیع اطلاعاتی استخباراتی در افغانستان دارن از هر نوع فعالیت طالب. ببینید کسایی که کشته شدن، الزواهری در افغانستان کشته شد، اینا اسنادی است که طالب نتونست با اون تعهدات خود در برابر امریکا و جامعه بین المللی به اصطلاح خود ثابت بسازد. از این خاطر یگانه راه امی است که طالب باید فشار بدن. وقتی که فشارهای دیپلماتیک در 5 سال گذشته به نتیجه نرسید، بالاخره ممکن است که آمریکا، انگلیس، اروپا یا کشورهای منطقه به این فکر شده باشند که طالب از مسیر دیگر که او حمایت از گروه های نظامی است و این کار انجام
0: خودش هم بتن. سوال است که هدف آیا فقط فشار وارد کردن است، استفاده ابزاری از این جبهات است که بتونه فشار وارد بکنه بالای طالبا یا براندازی قدرت از حکومت طالبان است؟ پس اونتر از شما ایره میپرسم، اما آقای یوسفزایی بله با مفصل از شما میپرسم آقای شمال. آقای یوسفزایی، این که خب در امریکا مثلا آقای سمی صادات دفتر باز میکنه، در بریتانیا خب رفت آمد داره، آقای یاسین زیا جوابات زیاد از سپاهیان میهن میاد تحرک میکنن و یک ولسوالی را از دست طالبا برای یک ساعت دو ساعت یا هر چی که است آزاد میکنن، همین که جرأت میکنن میرن در اونجا طالب را میکشن و مدیریت و ولسوالی را در دست میگیرن برای مدت کوتاهی. خود از این آیا نشان نمیده که واقعا حالا دیگه به گفته آقای شمال و آقای سحر این کشورها به اون نتیجه رسیدن که با طالب نمیشه دیگر، باید بدیل طالب را جستجو کرد و اینا را برشان فشار وارد کرد تا یا اصلاح شوند یا دور شوند از قدرت؟
2: ببین در این شک نیست، ما قبلا عرض کردیم که مردم به سطو آمده، لیکن مخالفت مردم با طالبان الزامن به معنی از این نیست که از این افراد حمایت بکند که نامایشان شما گرفته، نامایشان و ظرفیتشان و بکفایتیشان بر مردم افغانستان بسیار واضح هستند. مردم افغانستان میخواهد که یک تغییر و تبدیل بیاید، که یک تغییر باشه که دوامدار، یک جنگ دیگر، یک جنگ سالاری دیگر، یک جنگ های ملیتی و قومی و سمتی با وجود نبیاید. مردم تغییر و تغییر تبدیل میخواهد، لیکن نه به قیمت از اینکه مردم باز
0: ببینن. آقای یوسف زایی، من در مورد مردم افغانستان گپ نمیزنم، تا امروز هیچ چیز به میل دل افغانستان
2: عینی موقف جامعه
0: مردم افغانستان طالب را نمیخواید. مسئله ما جامعه جهانی است، مسئله ما امریکا و بریتانیا.
2: جامعه جهانی ما بر تشریح کنیم که اروپا تا دو سال قبل طالب نماینده ایش نمیماند، آلی تمام اروپا نماینده های سیاسی افغانستان در دسترس طالبات داده. بریتانیا که بسیار حقوق بشر مطرح میکند، اونا آلی حاضر هستن که نمایندگی طالبان را داشته باشد، اگر نداشته باشد برای از اینکه افرادی که چند 200-300 افرادی که جرم کرده در بریتانیا اونا را به افغانستان بپرستن، به معامله میکند، به تمام اونمو شعارهای حقوق بشر امرای طالبان روابط بهتر میکند. ما فکر میکنیم که اولویت های جامعه بین المللی این هستن که در حال حاضر درست است که مردم از طالبان ناراضی هستن، جامعه بین المللی ناراضی هستن، لیکن اونا فکر میکنن در حال حاضر با کدام یک بدیلی سیاسی با پشتوانه ملی در افغانستان
0: داریم؟ یوسف زای، امی جبهات این تحرکات را از کجا میگنند؟ پول و پیسه از کجا میگنند؟ امکانات از کجا میگنند؟ این سازماندهی از کجا میشه؟ اگر این کشور ها میتونند، خب اینا از جیب خود نمیتونند دیگر، ندارند به اون اندازه که بتن. درست است؟
2: ما فکر میکنیم که
0: بله.
2: ما فکر میکنیم در داخل مردم به سطو آمده، لیکن اونا افراد هستند، چند فرد میشه یا گروپ خرد میشود، نمیتوند یک جبهه منتشر و در تمام افغانستان سراسر ملی باشد. درست است، باورده هست که
0: سوال من چیز دیگه است. آخو یوسف زایی، امین که از بدخشان درست است به چالش کشیده میشه طالب و هفته ها درگیری صورت میگیره، امین که خب جرأت میکنن بالای طالب فایر بکنن، طالب را بکشن، درست است، و فرماندهی یا کنترل یک ولسوالی را برای مدت بگیرند و فعلا نمیم دیگر طالب به چالش کشیده شده عملا در بدخشان و هر روز اگر ما خبرهای شب میشنویم که فلان جبهه در فلان جای عملیات کرد، ویدیویش را نشر میکنن، میفرستن. امی از کجا میشه آقای یوسف زای اگر این کشورها از این جبهات حمایت نمیکنه، اگر سیاستشان در برابر طالب تغییر نکنه؟
2: نه، ما فکر میکنیم که این جبهات که شما نامش را جبهات میگیری، ما میگیم چند فرد باشد، شاید یک کس بتانه بسیار بسانی اونا را تمویل کند. پول و پیسه و بم و انفجار در افغانستان بسیار کاری آسان هستند، بسیار بودجه. ما میگیم که یک گروه منظمی غیر دولتی یا دولتی یا کشور هنوز به این حد آماده نشده. چرا آماده نشده؟ ما فکر حتی پاکستان که در حال حاضر مخالفت به طالبان دارد، شود، لیکن اونا هم نمیخواهد که یک رژیم در افغانستان چنج شود. درست است که از تبلیغات مطبوعاتی علیه طالبان صحبت میکنه، لیکن در جبهه عملا ما فکر نمیکنیم که هیچ بی یعنی جرات میکند که یک جبهه منظم در پاکستان یعنی شانبرشان جای فراهم کند یا اونا را اونجا بخواهد.
0: شاید خاطر فشار وارد کردن به طالب از اینکه یک جبهه باشه، چرا چهار جبهه نباشه؟ چرا جبهه آزادی نباشه؟ چرا جبهه متحد نباشه؟ چرا سپاهیان میهن نباشه؟ چرا جبهه
2: ما بکنیم تعدد جبهات
0: فکر نمیکنید فشار بالای طالب بیشتر میکنه؟
2: ما فکر میکنیم تعدد جبهات در یک گلسواری کدام معنی نداره. این باید گسترده شود.
0: جبهه متحد موزی میگه که در قندهار حمله کردیم، در زابل حمله کردیم، در فاریاب حمله کردیم. خب این ولایت های دیگه نیست به نظر.
2: گفتم از پشت کامپیوتر شستن و دعوا کردن این یک معنی دیگر است. ما و شما باید خبرنگار هستیم، تحقیق میکنیم، از مردم پرسان میکنیم. وقت از این نیست که یک تحرک میشه و انفجار در کندهار میشه و خبر نمیشه. مردم ویدیو داره، مردم تلفن داره، مردم صدای خود نشر میکند، بر مردم میبرد، مردم در راه، در مسیر راه هر کس میتونه اونا را ببینه. بهرحال ما میگیم اگر مقاومت باشه اول خبرش ما نشر میکنیم، اگر کدام جای کنترل طالبان خارج بشه. چیزی که مهم است
0: شمال چون در ارتباط هستن با این جواد بپرسیم آقای شمال، آیا واقعا دروغ است مردم افریب میتن خاک زدن در چشم مردم است یا واقعا تحرک وجود داره؟
1: ببینین حالا بس آقای سبزای بیشتر و قندار تاکید میکنن، اینجا تن قندار مسئله بسیار کوچک که ممکن صورت گرفته باشه، ولی بود جبه های آقای سمی سادات بر خود مربوط ساختن که ممکن است از طرف از اونها صورت گرفته باشه، گپ قابل توجه نیست. ولی ما نمیتونیم از سقوط هفتل پایین انکار بکنیم، ما نمیتونیم از عملات جبهه آزادی بر ولسوالی زیباک، عملات بر میدان هوایی قندوز، امروز قرار اطلاعی که ما از روند سبز داشتم، کشته شدن عبدالله غزنوی رئیس دفتر پیشین آقای عبدالله وسیق رئیس استخبارات طالبان، اینا گپای واسه که ما پنهان بکنیم.
2: یک دقیقه باید عرض کنیم، یقین کو که ما خودیم یک ساعت قبل آقای عبدالله غزنوی صحبت کردیم.
1: شما ببرسن اجازه بدید که آقای شما فکر میکنیم که همین عملات
0: اجازه بدید آقای یوسف زایی شما بشنویم. آقای یوسف زایی اجازه بدید.

0: من آقای شما.
1: عملات نظامی پاکستانی
2: همی رئیس امنیت غلط داشته که احمد الله وسیق، ما خودیم به اونمو کسی که گشته شده مسیج کردیم به نام عبدالله غزنوی، ما سال 1996 او را میشناسیم که رئیس دفتر امنیت بود، برس مسیج کردیم و بسیار بر خنده برای ما جواب داد و گفتیم زنده هستی و ای تو خبر است و خنده جان ما از این خبر نیستیم که چه موضوع است. یعنی این چیزها را که باید اوجا نشر می شود، ما شما باید در تلویزیونی بسیار بزرگ می آید وقتی که صحبت بکنیم، کمی باید احساس مسئولیت داشته باشیم با افواهات
0: احساس مسئولیت دارین دیگه که پرسون میکنیم
2: باید توجه نکنیم.
0: تشکر. آقای شما کوتا لطفا که بریم با آقای سهر.
1: خب ما گفتم که به استناد اطلاعی روند سبز ما خبر بر شما نشر کردم، ما از خود نگفتم برحال ممکن است راست یا دروغ باشه، ولی یه تحرکات وجود داره، تحرکات شما این کار کرده نمیتونین، این سراغاز یک جنگ است، یعنی جرق

0: داشته باشیم، افغانستان به طرف خشونت داخلی دیگرانه. هیچ کسی قادر به مهار این وضعیت نیست. چرا؟ به دلیلی که نه ارادهش وجود داره نه امکاناتش وجود داره. و از طرف دیگه هم طالب یک پدیده ای که با هیچ منطقی نه در داخل افغانستان و نه در درون افغانستان به آشتی داره. یعنی اگر به این خشونت ها بیشتر میشه، مسئولیت که درجه یکیش دوشی به طالبه. یعنی طالب فضا را طوری مساعد ساخته که یک روزی از هر جایی یک مخالفتی علیه طالب صورت بگیره و این مخالفت ها آیست آیست به مردمان به عنوان یک پروسس، به عنوان یک فرایند گسترده میشه و مشروعیت داخلی پیدا میکنه، نیروی داخلی پیدا میکنه و همونطور سرمایه گذار و حمایتگر بیرونی پیدا میکنه. کما این که الان همین کار کرده، همین جبهه آزادی را اگه شما بهش نگاه کنید، دو سال قبل ممکنه که در جغرافیای محدودتری حضور داشت. الان حضور این گروه و بین گروه مسلح مخالف طالب و همونطور گروه های دیگر در جاهای متفاوت در جغرافیای متفاوت توسعه پیدا کرده، گسترش پیدا کرده و همونطور حمایت بیرونی پیدا کرده. در اینجا شک تردید وجود نداره که اگر آمریکا و بریتانیا حمایت مستقیم نظامی از این گروه مخالف طالب نمیکنه، قطعا که با اینا هماهنگی وجود داره، با اینا باید ارتباط هست و ممکنه که اینا پیمانی گزینه های متفاوت برای فردای افغانستان مد نظر باشد. منطق حرف اینه که نه آمریکا و نه بریتانیا نه هیچ کشور دیگر یک سرمایه گذاری 100% بالای طالب انجام و برسر طالب انجام ندادن، انجام نمیدن. چرا؟ چون اون اعتماد لازم از آدرس طالب وجود نداره. بعدش اینه که در منطق همین شروع و توسعه این منازعات داخلی در جاهای متفاوت این گناه اتفاق افتاده که اول یک مخالفت اتفاق میفته و بعدش کارگزاران متفاوت، آکتورهای متفاوت وارد معرکه میشن، برای زبان پیدا میکنن، برای مشروعیت اجتماعی پیدا میکنن و به مرور زمان این حمایتگر بیرونی پیدا کرده. شما اگر به همین روند و توسعه‌ای و در نهایت هم باز آمد طالب هم نگاه کنید، طالب خودش از همین مسیر گذشته که اول یک خشونت داخلی وجود داشته، بعدش پدیده به نام طالب ظهور کرده، سربازگیری کرده از لایه‌های متفاوت جامعه، از گروه‌های متفاوت جامعه و از جاهای متفاوت جامعه، بعدش توسعه پیدا کرده و حمایتگر بیرونی پیدا کرده و در این روز قدرت رسیده. چرا؟ به خاطر اینکه مخالفین طالب اون دوران نتونست که همون زمینه صلح و مسالمت، صلح و یک زندگی مسالمت آمیز در داخل افغانستان فراهم کنه و بتونه اعتماد کشورهای بین‌المللی را فراهم کنه به عنوان یک بازیگر قابل اعتماد و قابل اعتنا. الان تجربه طالب دقیقاً همین مسئله را برای ما بازگو میکنه و جنگ‌های داخلی هم که در جاهای دیگه اتفاق افتاده دقیقاً از همین مسئله گذشته. فهم ما، یعنی فهم واقعی ما بدون حب و بغض، اینه که افغانستان به طرف یک خشونت داخلی دیگر روانه و در این معرکه و در این خشونت بازیگران متفاوت داخلی الان فعالند و همونطور بازیگران و سرمایه گذاران خارجی فراوانی الان وجود دارد که فراگیر شدن از این مخالفت داخلی
1: با توجه به اینکه خب دیگه شما پیشبینی یک تحول بزرگ در افغانستان هستین، امکان فراگیر شدن این جبهات و حمایت بیشتر از یاره میبینین یا نه؟
0: ظرفیت و پتانسیل فوق العاده وجود داره. یعنی ما خب با همین مسائل جنگ‌های داخل در کشورهای متفاوت در کانتکست‌های متفاوت بسیار مقایسه مطالعه کردم و بخش از حوزه کار و مطالعه ما همینه و با توجه به این تاریخ منازعاتی که در افغانستان ما داریم، با توجه به فضای حاکم فعلی، با توجه به اون حافظه جمعی، با توجه به تجربه ای از زندگی مشترک و قومی که یا تعاملات قومی یا خشونت‌های قومی که ما تجربه کردیم، افغانستان الان بیش از هر زمان دیگه مستعد یک خشونت داخلی دیگه است. چرا؟ به خاطر که طالب بیش از هر زمان دیگه این افغانستان به همون طرف با سرعت بیشتر حل میده. شما اینجا و جایهای به قومی در افغانستان الان نگاه کنید، بگونیم مثال شهرک امید، سبز هزاره ها و همونطور این مهندسی جمعیتی و ترکیب جمعیتی در جای دیگه اتفاق میفته، در نهایت این حافظه جمعی آسیب میزنه.
1: تشکر.
0: این حافظه جمعی رو یک بار دیگه بیدار میکنه مبنی بر اینکه طالب داره در راستای یک همگین سازی افغانستان فعالیت میکنه و فهم ما بیشتر یک مسئله هم خیلی مزد
1: کدولتان فرصت دارم.
0: این مردم افغانستان میدانه که به همان میزانی که حاکمیت طالب زمان برش و یعنی عمرش به درازا بکشه، به همان میزان مسائل افغانستان پیچیده میشه هم برای افغانستان
1: تشکر.
0: هم برای دیرون و از همین خاطره که ممکن یک که دادادا ما دستکار شدن و دستکار شدن.
1: تشکر. با می صورت که روان است آقای شمال، چطور میبینین آینده جبهات مثلا تا یک سال آینده چه خواد کردن؟ کوتاه لطفاً مثال
2: ببینید. در چند روز اخیر شما نه تنها شاهد فعالیت جبهه آزادی بلکه همین امروز هم اعلامی دیگه هم صادر شد در جبهه به نام نوزت آزادی و عدالت در ولایت فاریاب.

0: این خاطر جواد تعداد زیاد، جواد خرد و کوچک، اینا به یک سازماندی یک مدیریت خوب نیازمند هستند. ارگاه بتانیم که یک مدیریت خوب، یک برنامه بسیار خوب اینا از طرف نیروهای سیاسی تنظیم شوند، ممکن است در یک سال آینده اینا جغرافی از افغانستان را به دست داشته باشند. هر زمانی که بتانن یک جغرافی را به دست بیارن، باز وقت حمایت کشورهای خارجی و توجه کشورهای خارجی بیشتر از پیش و بیشتر از آلمش خواهد.
1: تشکر آقای یوسفزی. آیا طالبا توانایی مقابله با این جبهات را داره؟ آیا میتونه مانعی از این شود که اینا تصرف بکنن جغرافیا را در افغانستان؟
2: خب ما فکر میکنیم که بزرگترین مانع این جبهات وقتی یعنی طالبان نمیتونید که از اونا را مهار کند اگر اینا یک شکلی سیاسی و ملی داشته باشد. در مرحله اول باید یک جبهه متحد همه اقوام و همه مردم و همه سبت ها در خارج ایجاد شود، بعدا طرف مقاومت ملی برود. اگر مقاومت ملی نباشد، ما فکر نمی کنیم که در یک ولسوالی و یک ولایت و حتی سقوط یک ولایت هم نمیتوند به معنای سقوط نظام طالبان باشد. ما ضرورت با داریم به یک تغییر و تبدیلی بالفور در افغانستان. طالبان یا باید خودشان تغییر شود یا مردم باید تغییر و تبدیل به وجود بیارد. لیکن مشکل همین هستند که هر کس فکر میکند که باز و تغییر و تبدیل چه خواهد شد. بعد اگر دوباره به جنگ نیابتی ها و جنگ داخلی بروید، او حل برای مردم نیستن.
1: تشکر آقای یوسفزی، آقایان شمال و سحر، سپاسگزار حضور هستم مهمان گرامی در برنامه و دوستان که بیننده برنامه بحث روز بود.
3: رادیو افغانستان اینترنشنال. همراه با جهان امروز، رادیو افغانستان اینترنشنال.
4: صدای شما.
5: تاسو کولای شئ خپل د سترګو دید او نظرونه د دې تلگرام شمیرې لارې د افغانستان انټرنیشنل رادیو ته راولېږئ. 00 300 300 300 افغانستان انټرنیشنل رادیو، په هر ګوټ کې ستاسو غږ.
6: یک دقیقه خبر.
7: تازلامت منوی وزیر عدلی حکومت پیشین افغانستان کشتن 7 نفر به اتهام دزدی به دست طالبان در کابل را محکمه صحرایی خوانده و آن را خلاف شریعت اسلامی، قانون، موازین حقوق بشر و کرامت انسانی دانسته است. طالبان پیشتر اعلام کرده بود که 7 دزد مسلح در حوزه 8 امنیتی شهر کابل در جریان درگیری با نیروهای این گروه کشته شدند. آقای منوی روز دوشنبه 12 اسد با نشر یادداشت در صفحه فیسبوک خود این اقدام را قتل خودسرانه توصیف کرد و نوشت که چنین اقدام از منظر شریعت، قانون، اخلاق و موازین حقوق بشر محکوم و مردود است.
8: در این جهان بی‌ثبات سوال ها فراوانند.
9: ما مردم افغان، جرم ما چیه که قرار شهید داده رسیم؟
10: ما شاگرده امروز خیلی نگران هستیم که
8: ما سوال های شما را می پرسیم و به دنبال بحث های می رویم که برای شما اهمیت دارد. دیدگاه در افغانستان انترنشنل.
11: ورزش افغانستان، تکاپو در بحران برای نام و نشان، امید، چالش، برد، باخت، شکست و پیروزی، فساد و چند دستگی، استعداد زنان و محرومیت از هر نوع فعالیت. اینجا وادی رقابت است. روایت‌های کمتر دیده و شنیده شده. همراه من مهدی کاظمی در وادی رقابت.
3: رادیو افغانستان اینترنشنال.
12: نظرگاه، بیان دیدگاه شما پیرامون موضوعات سیاسی، خبری و اجتماعی.
7: همزمان با نزدیک شدن به پنجمین سالگرد بازگشت طالبان، دیدبان حقوق بشر اعلام کرد که افغانستان با یکی از شدیدترین بارانهای حقوق بشری به بشر دوستانه جهان روبرو است و محدودیت‌های طالبان بر زنان و دختران و سرکوب منتقدان وضعیت را وخیم‌تر کرده است. دیدبان حقوق بشر دوشنبه 12 اسد در گزارشی که به مناسبت پنجمین سالگرد تسلط دوباره طالبان بر افغانستان منتشر شد، نوشت که طالبان از زمان بازگشت به قدرت با اعمال مدیدهای گسترده حقوق اساسی شهروندان به ویژه زنان و دختران را نقض کردند. این سازمان تاکید کرده است که زنان و دختران همچنان از آموزش متوسطه و دانشگاهی محرومند و در زمینه اشتغال، آزادی رفت آمد، آزادی بیان و حضور در زندگی عمومی نیز با محدودیت‌های گسترده مواجه هستند. در گزارش آمده است که خبرنگاران، فعالان مدنی و افرادی که طالبان آنان را منتقد خود می‌دانند، همچنان با تهدید، بازداشت خودسرانه و شکنجه روبرو هستند. همچنان به گفته دیدبان حقوق بشر، صدها عضو نیروهای امنیتی حکومت پیشین در سالهای گذشته قربانی انتقامگیری و قتل‌های فراقضایی شدند. درود به برنامه نظرگاه، با من ساینا صافی خوش آمدید. مهمان من عبدالاحد فرزام، پژوهشگر حوزه حقوق بشر است. آقای فرزام، ضمن سلام و خوش آمدید، در آستانه 5 سالگی حاکمیت طالبان چقدر با این گزارش دیدبان حقوق بشر موافق هستید؟
13: با سلام خدمت شما و شنوندگان محترم، گزارش دیدبان حقوق بشر مبتنی بر وقتیت های تلخ جاری در افغانستان است. آنچه در این گزارش به صورت سلاستر آمده در وقت باستابی از وقتیت های گسترده است که وقتیت های تلخ گسترده است که در افغانستان تصفانت وجود دارد. چنان که در این گزارش هم آمده، در نزدیک به 5 سال گذشته بعد از تسلط دوباره طالبان بر افغانستان، حقوق بشری شهروندان افغانستان در مجموع به صورت گسترده، دوامدار و سازمان یافته نقض شده و خصوصا زنان افغانستان از حقوق و آزادی های اساسی خود نظیر حق آموزش، حق کار، حق آزادی گشت و گذار، حق مشارکت در امور سیاسی، فرهنگی و مدنی و در واقع تمام حق ها و آزادی های بنیادین بشری خود محروم شدند. زنان افغانستان از حقوق بنیادین بشری خود و در این حال ما شاهد هستیم که با محرومیت زنان از حقوق بنیادیشان، ازدواج های اجباری، ازدواج های خردسن و حتی سلب حق حیات زنان و گستردگی متاسفانه افزایش پیدا کرده در طول سالها. و در کنار از اون ما شاهد بازداشت های گسترده خودسرانه زنان هستیم، شاهد شکنجه زنان و سایر شهروندان افغانستان در زندان های طالبان هستیم. و در این حال ما میبینیم که در طول 5 سال چند زنان در ملای عام، مجازات های بدنی در ملای عام، محاکمه های صحرایی و اعدام های خودسرانه و قتل های خودسرانه یک بیگند روزمره و عادی در تمامیت طالبان افغانستان تبدیل شد.
7: اگر شما یک تعریف از وضعیت حقوق بشری در افغانستان در این 5 سال حاکمیت طالبان داشته باشین، او تعریف چی خواهد بود؟
13: بله، برداشت من این است که با توجه به معلوماتی که خدمت شما عرض کردم و در گزارش بین‌الملل هم آمده، وضعیت افغانستان، وضعیت حقوق بشری در افغانستان به شدت بحرانی است. این ببخشید گزارش دیدبان حقوق بشر، وضعیت حقوق بشر در افغانستان به شدت بحرانی هست و حتی میتونیم بگیم که بی سابقه است و بی نظیر است در حال حاضر در سطح جهان. در هیچ کشوری ما شاهد نقض حقوق بشر به این گستردگی نیستیم. و در عین حال در زمانی که طالبان در افغانستان حاکم شده، پس از تسلط دوباره طالبان در افغانستان، ما شاهد سیستماتیک شدن نقض حقوق بشر هست. طالبان آمدن علاوه بر این که در عمل مرتکب نقض حقوق بشر شدن، حقوق بشر را، نقض حقوق بشر را به پالیسی های خود، در اسنادی که تحت عنوان قوانین و اصولنامه ها منتشر کردن، در اینجا های نقض حقوق بشر را آوردن، سیستماتیک کردن، جزء سیاست های رسمی و برنامه های رسمی خود ساختند. ایران ما در حال حاضر در افغانستان شاهد یک نقض گسترده و سیستماتیک حقوق بشر هستیم و نقضی که هدفمند است و طالبان به صورت هدفمند و آگاهانه و آمدانه و بر اساس سلسله اسنادی که تصویب و منتشر کرده حقوق بشر را نقض
7: می‌کنه. سوال هم اینجاست که آیا فکر می‌کنید که همه مردم افغانستان متاثر شده یا تنها گروه های مشخصه که در گزارش دیدبان حقوق بشر با او اشاره شده مانند نیروهای پیشین، خبرنگاران و منتقدان طالبان؟
13: نه بلوبان رو که برای همه واضح است تمام شهروندان افغانستان از هر گوشه و کنار افغانستان از سیاست ها و پالیسی های ضد حقوق بشری طالبان متاثر شدن، اما بعضی از گروه های اجتماعی و اقلیت های قومی و مذهبی بیشتر متاثر شدن. مثلا ما در افغانستان میبینیم که در 5 سال گذشته بیشترین آسیب را از سیاست های ضد حقوق بشری طالبان زنان افغانستان دیدن و تحمل کردن. از تمامی حقای بنیادین خود در واقع زنان افغانستان محروم شده. در کنار زنان گروه های دیگر مثل کودکان هم از گروه های بسیار به شدت آسیب پذیری بوده که در طول 5 سال آسیب های زیاد را متحمل شده و آسیب های زیاد به این گروه رسیده. ما شاهد افزایش ازدواج کودکان هستیم، افزایش موارد کودک همسری هستیم، شاهد ازی هستیم که کار چاقه کودکان افزایش پیدا کرده، موارد سوء استفاده از کودکان افزایش پیدا کرده. در کنار از ما میبینیم که گروه ها و اقلیت های قومی و مذهبی هم به شدت از رفتار ضد حقوق بشری طالبان متاثر شده. در گزارشی که چند روز قبل یونما منتشر کرد شاید خواندیم، همه ما شما خواندیم که روی طالبان در ولایت بدخشان جماعت خانه های پیروان مذهب اسماعیلی را محدود کردن. در ماه محرم ما شاهد بودیم که محدودیت های گسترده و هدفمند را بر مراسم ها و مناسک مذهبی شیعیان وضع کردن. یعنی که طالبان رفتارشان و سیاست های ضد حقوق بشریشان باعث شده که همه شهروندان به خصوص بعضی از گروه های خاص جامعه افغانستان بیشتر تاثیر.
7: آقای فرزام، چرا وضعیت آموزش و اشتغال زنان و دختران در افغانستان یکی از نگرانی های اصلی نهادهای حقوق بشری انمان شده در یک گزارش؟
13: دلیلش این است که حق آموزش یکی از حقوق بنیادین است و رعایت حق آموزش باعث رعایت سایر حقهای بشری میشه و در صورتی که حق آموزش نقض شود و زنان افغانستان از حق آموزش محروم شوند، در این صورت به ترتیب در آرام آرام و به تدریج از تمامی حقهای دیگر خود محروم میشن. مثلا ما امروز در این گزارش هم آمده که نظام صحی افغانستان تقریبا در حال فروپاشی است و منابع زیاد خود را از دست داده. ما در 4 سال گذشته، در 5 سال نزدیک به 5 سال گذشته میبینیم که طالبان آمدن زنان را از حق رفتن در دانشگاه ها، از تحصیل در دانشگاه ها و دوره متوسط مکاتب محروم کرده. ما در چند سال آینده شاهد از این خواهیم بود که در کادر صحی زنان افغانستان از بین خواهد رفت و ما شاهد مثلا حضور دکتران زن، نرس‌های زن در افغانستان مراکز صحی نخواهیم بود و به این ترتیب زنان افغانستان حتی حق حیاتشان در نبود دکتران زن در مرز تهدید و خطر قرار می‌گیرد. و مرگومیر مادران بیشتر میشه، مرگومیر مثلا کودکان بیشتر میشه. اینا نقض حق آموزش و محروم ساختن زنان از حق آموزش باعث محرومیت زنان از سایر حقهای بنیادین بشریشان خواهد شد، حتی حق حیات، حق صحت، حق مشارکت سیاسی و سایر حقهای دیگر.
7: این وضعیت بر دنیا چی مفهوم داره؟ هرچند در 5 سال شاید یک فشار عمیق و قاطی از طرف جهان بر طالبان نبودیم.
13: متاسفانه در 5 سال گذشته ما شاهد اقدامات خیلی جدی و عملی که باعث پاسخگویی عملی طالبان شدن و وادار کنه طالبان را پاسخگویی عملی نبودیم. اما با همه اینها دادخواهی هایی که در 5 سال گذشته صورت گرفت دستاوردهایی هم داشته. مثلا چنان که در یک گزارش هم آمده به گروه طالبان اداره طالبان ایجاد کرده سیاسی جامعه جهانی شناسایی نشده، مورد رسمیت شناخته نشده به جز یک کشور و روابط طالبان با دنیا عادی نشده و همچنان طالبان در انزوای بسیار شدید به سر میبرند. و در این حال ما میبینیم که در سال 2025 حکم باستان سیدون از انقلاب دولت در واقع توسط مرتبی جزایی بین‌المللی سرویس تکرست اقدامات بسیار مهم در راستای پایان دادن به فرهنگ معافیت و در راستای پاسخ گو ساختن طالبان در برابر مطالبات و خواسته های و حقوق مردم افغانستان بود. و در این حال در سالهای گذشته یک سازوکار مستقل برای پاسخگویی و برای بررسی موارد نقض حقوق بشر در افغانستان در شورای حقوق بشر ملل متحد ایجاد شد و این مجموعه دستاوردها باعث شد که طالبان بیشتر منزوی شود و طالبان بیشتر تحت فشار قرار بگیرند. اما به انتظار بیشتر از این ما داشتیم، فعالان حقوق بشر و مردم افغانستان انتظارات بیشتر از این داشتند و ما امیدوار هستیم که با پایان یافتن بحران‌های دیگری که در سطح دنیا وجود داره و باعث شده که توجه جهان به افغانستان کمتر شود، این بحران‌ها وقتی پایان پیدا کنه ما امیدوار هستیم که افغانستان بار دیگر در مرکز توجه جهان قرار بگیره و اقدامات عملی‌تر برای پاسخگو کردن طالبان روی دست داشته.
7: آقای فرزاد، انتظار می رفت که طالبان با موندن در قدرت سیاست هایشان را نرم تر کنند، ولی به نظر می رسد که برعکس سخت و شدید تر کرده، به ویژه مورد که نقض حقوق بشر را. فکر می کنین چی دلیل داره این؟
13: دلیلش پیشتر هم یک گوشه از دلیل در خدمت شما عرض کردم. اول اینکه گروه طالبان واقعا یک گروهی است که رعایت حقوق بشر را از لحاظ سیاسی به نفع خود نمیبینه و فکر میکنه که در صورتی که حقوق بشر را رعایت کنه، در صورتی که یک نظام دموکراتیک در افغانستان ایجاد شده و نظامی که به حقوق بشر احترام بگذاره، به اون صورت دیگه طالب نمیمانه. واقعا طالبان منفعتشان و اصلا فلسفه وجودیشان به خشونت و به نقض حقوق بشر وابسته است، ارتباط داره. اون خاطر طالبان تا آخرین حد توان خود، من انتظار ندارم از طالبان که حقوق بشر احترام بگذاره، اینا تا آخرین لحظه حیات خود نقض حقوق بشر ادامه خواهند داد و طالبان حقوق بشری تن نخواهند داد. بنابراین این یک دلایل است که به وجود خود طالبان است، به وجود همین گروه است. و دلیل دیگر شمار رقم که پیشتر عرض کردم، بند اختصالات طالبان در افغانستان، مقاولات زیادی، بحرانهای زیادی در سطح بین المللی با وجود آمد و یک مقدار توجه دنیا را از افغانستان گرفت و کشورهای دیگری، بحرانهای دیگری در محراب توجه جهان قرار گرفت و این باعث شد که طالبان یک مقدار فرصت بیشتر پیدا کنند تا تحت فشار کمتر قرار بگیرد. و دلیل سومش این است که بعضی از کشورها خب بر اساس منافع سیاسی خود با وضعیت حقوق بشر، با قضیه حقوق بشر در افغانستان برخورد سیاسی کردن و مطابق حقوق بین الملل و مطابق قرارداد بین المللی حقوق بشر برخورد نشد و از مکانیزم های بین المللی استفاده نشد. و ما انتظار داریم که با حل، با پایان بحران های فعلی در سطح جهان، انتظار داریم که بار دیگر توجه دنیا به افغانستان کرد و طالبان بیشتر تحت فشار قرار بگیرد.
7: دوستان و عزیزان شنونده ای بود برنامه امروز که تقدیمتون کردیم. تا برنامه بعد، خداوند یار و مددگارتان.
12: رادیو افغانستان اینترنشنال.
14: تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان اینترنشنال بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کاست باکس، ساند کلاود و اسپاتیفای دنبال کنید.
15: پوشش گسترده رویدادها، خبر رسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن.
16: رادیو افغانستان اینترنشنال، بازگوی روایت شما.
12: رادیو افغانستان اینترنشنال.

0: به خبرها در این ساعت از افغانستان اینترنشنال با من خاطره صافی خوش آمدید. منابع از هلمند میگن طالبان در این ولایت بیش از 10 زن را بازداشت و زندانی کرده است. بر اساس گزارش ها محتسبان طالبان در روزهای اخیر فشار بر زنان را به بهانه رعایت نکردن حجاب مورد نظر این گروه افزایش دادند. بیشترین رویدادها در اطراف بازار ویژه زنان در شهر لشکرگاه رخ داده است. دکانداران بازار زنان میگن کاهش حضور زنان کاروبار آنها را به شدت آسیب زده و ادامه این وضعیت میتواند شماری از آنان را ناچار به بستن دکانهایشان کند. وزارت سطح حکومت طالبان از تدوین استراتژی 5 ساله صحی خبر داد. نور جلال جلالی وزیر صحت اداره طالبان میگوید با عملی شدن این استراتژی میانگین عمر افزایش و میزان مرگ و میر مادران و نوزادان در کشور کاهش خواهد یافت. او افزود این برنامه همچنین وابستگی افغانستان به کشورهای خارجی را کاهش خواهد داد. این استراتژی در حال اعلام می شود که پس از سلطه طالبان نظام صحی افغانستان با کمبود شدید دکتر، نرس، قابله و دوا مواجه شده است.
1: د عام روغتیا وزارت نوې ستراتیژي د روغتیا بیلابیل ابعاد لکه د ابتدایي، ثانوي، ثالثي روغتیایي خدماتو ریفورم یا اصلاحات، د خصوصي روغتیایي سکتور تقویه، ظرفیت لوړونه، برېښنایي روغتیایي سیستم پیاوړتیا او د بیلابیلو همکارانو وزارتونو سره همکاري په نظر کې نیولې دي او په دې سره به وکولی شو ټول افغانانو ته معیاري، باکیفیت او د لاسرسي وړ وقایوي، تشخیصي او معالجوي خدمتونه په ښارونو او اطرافو کې وړاندې کړو. زه باور یم چې د همدې ستراتیژۍ په پلي کېدلو سره د روغتیا په شاخصونو کې د پام وړ مثبت تغیرات راشي او د افغانانو د عمر اوسط په لوړ او د مور او ماشوم مړینه به نوره هم راکمه شي.
0: میپردازیم به چند خبر کوتاه از افغانستان. یونیسف بار دیگر بر اهمیت حیاتی تغذیه نوزادان با شیر مادر تاکید کرد. این سازمان اعلام کرد که شیر مادر نقش اساسی در رشد سالم و تقویت سیستم دفاعی بدن کودکان ایفا می کند. به گفته این نهاد، کودکانی که در 2 سال اول زندگی از شیر مادر تغذیه نمی کنند بیشتر در معرض ابتلا به بیماری های گوناگون و سوء تغذیه قرار دارند. یونیسف خواستار افزایش آگاهی خانواده ها در این زمینه شد. اداره مبارزه با حوادث طالبان اعلام کرد که بر اثر سرازیر شدن سیلاب در ولسوالی نورگل کنر 2 تن جان باختند. با گفته این اداره، طالبان در 24 ساعت گذشته در برگ مطال نورستان نیز سیلاب جاری شده و 3 کودک در این رویداد مفقود شدند. ده‌ها خانه نیز در نورستان و کنر تخریب شده و به زمین‌های زراعتی و پلچک‌ها نیز آسیب رسیده است. جبهه متحد افغانستان از اجرای یک عملیات نظامی تازه در ولسوالی قیصار ولایت فاریاب خبر داد. این جبهه با نشر ویدیو ادعا کرده که در جریان این عملیات یک عضو استخبارات اداره طالبان را کشته است. این جبهه 4 روز پیش اعلام کرد که عملیات‌های مسلحانه خود را علیه طالبان آغاز کرده است. بر اساس اطلاعات نشر شده، این گروه از زمان آغاز فعالیت خود تا کنون 4 حمله در ولایت‌های قندهار، هلمند، بادغیس و فاریاب انجام داده است. امروز دوره 7 مذاکرات لبنان و اسرائیل در روم با میانجیگری آمریکا آغاز می شود. در این نشست هیئت‌های نظامی، امنیتی و دیپلماتیک لبنان و اسرائیل حضور خواهند داشت. این دوره از مذاکرات بر عقب نشینی نیروهای اسرائیلی از جنوب لبنان و استقرار ارتش لبنان در این مناطق و حل اختلافات مرزی تمرکز خواهد داشت. اورشلیم بارها تاکید کرده است که اجرای این طرح مشروط بر خروج نیروهای حزب الله از مناطق نزدیک به مرز اسرائیل است. همکارم می فرحت از بیروت با ما همراه شده. می فضای حاکم در بیروت درباره مذاکرات چگونه است؟ بیشتر از تو بشنویم.
2: لبنان از نزدیک داره دور جدید گفتگوها رو دنبال میکنه. جو رو قبل از اینکه صحبت به مذاکرات شروع بشه پیچیده توصیف کردن. منابع دولتی میگن که با مسائل فنی شروع کردن و مکانیزم پیاده شدن توافق برای مناطق موسوم به آزمایشی. هیئت لبنانی 2 تا تقاضای جدی داره. اول اینکه این آتش‌بسی که پیشتر اعلام شده بود رو احیا و تمدید کنند و از موارد نقض آتش بس به دست اسرائیل پیشگیری بشه. و بعد این مسئله قرار شده که رهبری سیاسی اسرائیل اینو در نظر بگیره و پاسخی به اونها بده. طرف آمریکایی به نظر میرسه که خیلی درک مساعدی داره از این خواسته لبنان و تقاضای دوم لبنان این بوده که بعد از رسیدن به توافق در مورد مسئله فنی مناطق آزمایشی تعدادشون بیشتر بشه. لبنان مناطق آزمایشی گسترده‌ای رو از جمله شرط شهر بنت جبیل رو معرفی کرده و یک برنامه جایگزین یا هم آماده داره اگر که در رابطه با این دو منطقه آزمایشی پیشنهادی لبنان به توافقی نرسن. به نظر میرسه که آمریکایی‌ها از این خواسته لبنان هم حمایت میکنن، ولی خب یک طرف سالسی باید باشه که در نهایت که نظارت داشته باشه بر خروج اسرائیلی ها، عقب نشینی اسرائیلی ها و استقرار نیروهای ارتش لبنان. حالا منابع نزدیک به رئیس جمهور لبنان تایید کردن که این طرف سالس آمریکا نخواهد بود. در مورد عقب نشینی اسرائیل از جنوب لبنان هیچ عقب نشینی سریعی مورد انتظار نیست. منابع دیپلماتیک و روزنامه‌های لبنانی میگن که اسرائیل آماده نیست الان که به منطقه مرحله دوم عقب نشینی از مناطق آزمایشی بره و این رو به آمریکا هم اعلام کرده.
0: خب آیا لبنان انتظار دارد در این دور از مذاکرات به پیشرفت دست یابد یا به یک نقطه عطف مهم برسد؟
2: رئیس هیئت لبنانی قبل از اینکه عازم روم بشه به ایران اینترنشنال گفته که موانع همچنان موجود هستند ولی پیشرفت‌هایی در دوره‌های پیشین گفتگو حاصل شده و او امیدواره که پیشرفت بیشتری در این دور هم حاصل بشه. اما این رو باید یادآور بشیم که لبنان در این مذاکرات دو تا مانع جدی پیش روش هست. از یک سو اسرائیل نمیپذیره که عقب نشینی کنه و از سوی دیگر حزب الله نمیپذیره که سلاح‌های خودش رو تحویل بده و نعیم قاسم دبیرکل حزب الله حمله دیگری کرده به دولت لبنان. صبح امروز اونها رو متهم کرده به اینکه به اسرائیل کمک میکنن به جای اینکه به لبنان کمک کنن با این توافقی با اسرائیل داشتن و گفت که حمایت میکنه از استقرار ارتش لبنان در جنوب رودخانه لیتانی. حالا در پاسخ منابع نزدیک به رئیس جمهور به یک تلویزیون محلی گفتن که ارتش لبنان در سراسر کشور حاضر هست و در همه خاک کشور حضور خواهد داشت. نواف سلام نخست وزیر هم به آقای قاسم پاسخ داد و گفت بزرگترین کمک به اسرائیل رو کسانی کردن که پای اسرائیل رو به این جنگ بیهوده کشاندن، پای لبنان رو به این جنگ بیهوده کشیدن و به تنهایی تصمیم گرفتن، کسانی که تصمیم گرفتن یک جانبه لبنان رو به جنگ با اسرائیل بکشن نمیتونن حالا این موعظه ها رو داشته باشن.
0: ممنون همکارم می فرحت از بیروت. میپردازیم به چند خبر کوتاه از جهان. مقام های روسیه اعلام کردند که حمله شبانه پهپادهای اوکراینی به مناطق مختلف این کشور دست کم 5 کشته و 10 زخمی به جا گذاشت. همزمان دو انبار لوجستیک در نزدیکی سن پترزبورگ هدف قرار گرفت اما در این دو حمله تلفاتی گزارش نشده است. سازمان دریانوردی ترکیه اعلام کرد که در حمله به کشتی باری در دریای سیاه 3 نفر از خدمه به شدت زخمی شدند. فیلم شاهدان عینی نشان می‌دهد که دریانوردان مجروح با یک قایق کوچک در حال تخلیه یک کشتی باری هستند. شمار جان باختگان زمین لرزه های ماه جون در ونزوئلا به 6125 نفر رسید. رئیس پارلمان این کشور اعلام کرد که نزدیک به 61000 نفر در شفاخانه ها تداوی شدند. رئیس جمهور موقت این کشور از عملکرد حکومتش دفاع کرد اما منتقدان دولت را به کندی در امداد رسانی و کمبود کمک ها متهم کردند. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا دیروز در کاخ سفید گفت مذاکره با ایران در حال پیشرفت است و اتفاقات مهمی در جریان است. او افزود آمریکا آماده ی حمله گسترده به جمهوری اسلامی ایران بود اما پس از درخواست تهران و برخی کشورهای منطقه این حمله متوقف شد. در همین حال اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت امور خارجه ایران میگد گفتگوهای تهران و مسقط تنها بر تردد ایمن کشتی‌ها از تنگه هرمز متمرکز است.
2: گفتگوها ادامه دارن. اتفاقا این واقعا جالبه که ما همچنان با ایران مشکل داریم ولی خب ما گفتگو میکنیم اونا انکار میکنن. البته اونم الان باز یه چیز بیانیه منتشر کردن که اینو انکار نکرده. وقتی که اونا با ما مذاکره میکنن دوست ندارن که بگن ما داریم با آمریکا مذاکره میکنیم. ببینید ما داریم صحبت میکنیم. خب که چی؟ گاهی وقتا میان انکار میکنن اگرچه ساعت ها و ساعت ها با هم دیگه مذاکره کردیم. نه، مذاکرات ادامه دارن. ما دیروز خیلی سخت زدیمشون. سخت‌تر از هر حمله ای که میتونم بگم ژنرال ها میتونن تایید کنن از زمان جنگ جهانی دوم به این سو سخت‌تر از هر حمله ای بود. و بعد اونا با ما تماس گرفتن، افزون بر این عربستان تماس گرفت، امارات تماس گرفت، قطر تماس گرفت، طرف های مختلف با ما تماس گرفتن. نمیخوام بگم التماس کردن، ولی خب ایران نمیخواست دیگه بزنیمش و گفتن میخوایم صحبت کنیم.
0: همزمان با ادامه تلاش های میانجیگرانه اسحاق دار وزیر خارجه پاکستان از عباس عراقچی خواست در نخستین فرصت به اسلام آباد سفر کند. وزارت خارجه پاکستان اعلام کرد وزیران خارجه دو کشور روز دوشنبه در تماس تلفنی درباره آخرین تحولات منطقه‌ای و بین‌المللی گفتگو کردند. در همین حال ارنا از گفتگوی تلفنی عراقچی با وزیر خارجه عمان خبر داد. گاردین به نقل از یک مقام ارشد پاکستانی گزارش داد که اسلام آباد با وجود بنبست کنونی همچنان از طریق دیپلماسی پشت پرده برای کاهش تنش تلاش میکند. به گفته این مقام، آسم منیر فرمانده ارتش پاکستان با جی دی ونس معاون رئیس جمهور آمریکا و استیو ویتکاف فرستاده ویژه آمریکا در تماس بوده و گفتگوهای طولانی با عباس عراقچی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی نیز داشته است. ممنونم رویتان با خبرها در این ساعت از افغانستان انترنشنال. بقیه برنامه ما را همچنان بیننده و شنونده بمانید. تا بعد، وقت بخیر.
3: رادیو افغانستان انترنشنال.
4: از طریق رادیو افغانستان انترنشنال.
5: صدای شما
6: واقعا جای تاسف است که طالبان فقط به فکر طرز پوشش، معنی آموزش و معنی کار دختران می باشد.
5: صدای شما
4: از طریق رادیوی افغانستان انترنشنال.
5: صدای شما
7: امید که هر جای دنیا هست انجور سیاد و بخیر سلامت باشد.
8: تاسی کودشه خپل دسترگو دید او نظرونه دیدی تلگرام شمیری للاره در افغانستان انترنشنال رادیو تا راولگی 00 3 7 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 درد. یک دقیقه خبر.
5: خبرگزاری میزان رسانه قوه قضایی جمهوری اسلامی ایران گزارش داد که دو زندانی بامداد دوشنبه 12 اسد به اتهام جاسوسی و همکاری اطلاعاتی با اسرائیل اعدام شدند. این رسانه هویت افراد اعدام شده را امید بهزاد و پوریا صفوت معرفی کرده است. خبرگزاری میزان رسانه وابسته به قوه قضایی جمهوری اسلامی ایران نوشته که این دو نفر در جریان جنگ های 12 روزه و 40 روزه ایران با اسرائیل و آمریکا مختصات تصاویر و اطلاعات مرکز نظامی و امنیتی ایران را برای افسران موساد، سازمان استخبارات اسرائیل و کانال های ارتباطی وابسته به آن ارسال کردن. این رسانه حکومتی درباره زمان، محل و چگونگی بازداشت این دو نفر وضاحت نداده است.
9: تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان اینترنشنال بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کاست باکس، ساند کلاود و اسپاتیفای دنبال کنید.
10: شبکه افغانستان انترنشنال را با این روش ها دنبال کنید: ماهواره ترکمن عالم، جهت 13، فرکانس 11221، رادیو موج کوتاه 7600 کیلوهرتز و موج متوسط MW یا AM فرکانس 999 کیلوهرتز از 5 عصر تا نیمه شب، وبسایت، فیسبوک و توییتر و نیز در جادو تیوی و جیل ویس. وقت روایت شماست. افغانستان انترنشنال.
3: رادیو افغانستان اینترنشنال.

0: رقابت های بین المللی فوتسال کانتیننتال ملی پوشان افغانستان برابر ویتنام شکست خوردند. بازار داغ نقل و انتقالات تابستانی فوتبال جهان، برناردو سیلوا اولین تمرینش را با پیراهن رئال مادرید انجام داد. روزی تنیس باز آمریکایی در فاینال مسابقات واشنگتن، تیلر فریتز به عنوان قهرمانی دست یافت. درود و وقت شما بخیر، بینده خبرهای ورزشی از افغانستان انترنشنال هستید. در ادامه رقابت‌های بین‌المللی فوتسال کانتیننتال، تیم ملی افغانستان در دومین دیدار خود با نتیجه 2-1 برابر ویتنام شکست خورد. نیمه نخست این بازی با برتری 1-0 ویتنام به پایان رسید و در نیمه دوم نیز حریف با گل به خودی رضا حسین‌پور پیش افتاد. حسین‌پور با استفاده از ضربه پنالتی یکی از گل‌ها را جبران کرد. احمد اسماعیلی در زبان اول تیم به دلیل دریافت کارت سرخ در بازی قبلی محروم بود. ملی پوشان فوتسال در دیدار بعدی فردا چهارشنبه به مسافه روسیه خواهند رفت. باشگاه ابو مسلم فراه و استقلال تهران با امضای تفاهم‌نامه فصل تازه از همکاری‌های فوتبالی میان دو باشگاه را آغاز کردند. بر اساس این تفاهم‌نامه دو طرف در زمینه استعدادیابی و پرورش بازیکنان جوان، توسعه فوتبال پایه، تبادل دانش و تجربه فنی و برگزاری دیدارهای دوستانه همکاری خواهند کرد. این توافق با هدف گسترش ارتباطات ورزشی و ایجاد فرصت‌های بیشتر برای رشد استعدادهای فوتبالی، زمینه تعامل نزدیک‌تر میان فوتبال افغانستان و ایران را فراهم می‌کند. در همین راستا پس از امضای این تفاهم نامه در تهران، بازی دوستانه بین ابو مسلم فراه و تیم امید استقلال برگزار شد و دو تیم در پایان به تساوی بدون گل رسیدند. نماینده افغانستان برای تقابل با نماینده بوتان در رقابت های انتخابی چلنج لیگ آسیا فردا شب عازم این کشور خواهد شد.
1: بازی داریم در تاریخ 11 اگست و انشالله آمادگی لازم را گرفتیم تا بتوانیم یک نماینده خوبی از افغانستان باشیم و برای اولین بار تاریخ سازی کنیم و یک نماینده از افغانستان را صعود بدیم برای مرحله بعد. خب ما چون با لیگ ایران آشنایی داریم، با بازیکنان ایران آشنایی داریم. سال قبل ما 10 تا خارجی گرفتیم از کشورهای دور، آمد نتیجه بازنا نگرفت،
2: خوب نبودن.
1: امسال خواستیم که از کشور همسایه ما که نزدیک به افغانستان است بازیکن بگیریم تا بتونیم نتیجه خوب بگیریم.
0: بعد چند خبر کوتاه از بازار نقل و انتقالات تابستانی فوتبال جهان. برناردو سیلوا بازیکن پرتغالی با قرارداد 2 ساله به رئال مادرید پیوست و شاگرد ژوزه مورینیو شد. این هافک 31 ساله که دیروز اولین جلسه تمرینی خود را با کهکشانی ها پشت سر گذاشت، گفته برای پذیرفتن پیشنهاد رئال حتی یک لحظه هم تردید نکرده. سیلوا پس از 9 فصل حضور در منچستر سیتی و کسب 20 جام قهرمانی با پیراهن این تیم به عنوان بازیکن آزادراهی لالیگا شد. در خبر دیگر از نقل و انتقالات، چلسی با جردن هندرسون هافبک 36 ساله و کاپیتان پیشین لیورپول قرارداد 2 ساله امضا کرد. هندرسون پس از پایان همکاری با برنفورد به صورت آزاد راهی استنفورد بریج شده و قرار است زیر نظر ژابی آلونسو و میدان برود. هندرسون که با انگلستان در جام جهانی 2026 حضور داشت، سابقه قهرمانی در لیگ برتر و لیگ قهرمانان اروپا با لیورپول را در کارنامه دارد. گونزالو گارسیا مهاجم 22 ساله رئال مادرید هم با قرارداد 5 ساله و تیم لیگ برتری فولام پیوست. گارسیا که از محصول آکادمی رئال است، قرار است در فولام دوباره زیر نظر آلوارو آربیلووا مربی سابقش در رئال کار کند. وزینیا در زبان 40 ساله تیم ملی کیپ ورد هم که با نمایش‌های درخشانش در جام جهانی به چهره محبوب در شبکه‌های اجتماعی تبدیل شد، با قرارداد 6 ماهه به کلوکولوی شیلی پیوست. او نقش مهمی در صعود تاریخی کیپ ورد از مرحله گروهی جام جهانی داشت. قرارداد ماریسیو پوچتینو هم با فدراسیون فوتبال آمریکا تا پایان جام جهانی 2030 تمدید شد. سرمربی آرژانتینی که از سال 2024 هدایت تیم ملی آمریکا را بر عهده دارد، در جام جهانی 2026 این تیم را به مرحله 1/8 نهایی رساند. سلام زنیم بعد تنس در بخش مردان مسابقات تنس آزاد واشنگتن تیلر فریتس آمریکایی با پیروزی مقابل حریف 19 ساله اسپانیایی به انتظار 13 ماهه خود برای کسب جام پایان داد. فریتس در دیدار فاینال به مسافه رافائل خودار رفت و در دو ست متوالی پیروز شد. مرد شماره 8 جهان ست اول را در تای بریک برد و در ست دوم با نتیجه 6-4 پیروز شد. فریتس با این برد 11 عنوان قهرمانی دوران حرفه‌ای خود را به دست آورد. مسابقات تنس آزاد واشنگتن و در بخش زنان الکساندرا ایالا تنس باز 21 ساله فیلیپینی با پیروزی بر جسیکا پگولای آمریکایی اولین عنوان قهرمانی دوران حرفه‌ای خود را در تور جهانی تنس کسب کرد. در این دیدار که به دلیل بارش شدید باران در واشنگتن به مدت 2 روز به طول انجامید، ایالا ست اول را 6-4 باخت، اما در دو ست بعدی با نتایج 6-4 و 6-3 برابر زن شماره 3 جهان به برتری رسید. ایالا به نخستین زن فیلیپینی تبدیل شد که در رقابت‌های انفرادی به قهرمانی می‌رسد.

0: Mubadala DC Open champion, Alexander Iala.
1: ساحل پاسیفیکا در ایالت کالیفرنیا میزبان دهمین دوره مسابقات سالانه مردسواری سگ‌ها بود. رویداد متفاوت که ده‌ها سگ را به همراه صاحبانشان برای رقابت هیجان انگیز گرد هم آورد. گزارش ببینیم از این مسابقه جذاب.
2: اینجا ساحل پاسیفیکا در ایالت کالیفرنیا است، جایی که دهمین دوره مسابقات سالانه موج سواری سگ‌ها برگزار شد. رقابتی هیجان انگیز و تماشایی با شرکت کنندگانی دوست داشتنی که شور و شوقشان را میشد از برق نگاهشان و تکان خوردن بی وقفه دمهایشان فهمید. ده ها سگ ورزشکار همراه با صاحبان و مربیان خود با نمایش مهارت، تعادل و اعتماد به نفس روی امواج به رقابت پرداختند. رقابتی که در میان تشویق پرشور صدها تماشاگر حاضر در ساحل برگزار شد. سوفیا صاحب یکی از سگ‌های شرکت کننده درباره علاقه سگش به موج سواری می‌گوید.
3: اولین بار برای گرفتن چند عکس یادگاری با تخته موج سواریم سگم رو هم روی تخته گذاشتم و اون همون لحظه عاشق موج سواری شد. اونقدر که دیگه حاضر نبود از روی تخته پایین بیاد. از همون روز هر دو به موج سواری علاقه‌مند شدیم و این ورزش رو ادامه دادیم.
2: در این رقابت دیدنی از سگ‌های کوچک گرفته تا نجات‌های بزرگ، همگی لحظات به یاد ماندنی را رقم زدند. اما در پایان فقط تنها چند سگ توانستند عنوان قهرمانی را از آن خود کنند.
1: و مسابقات هایلاین قهرمانی جهان با حضور 41 ورزشکار از سراسر جهان در رشته‌های سرعت و فریستایل در لاکس سوئیس برگزار شد. در بخش سرعت زنان سیسیلیا استاک از آلمان با دفاع از عنوان قهرمانی خود بار دیگر مدال طلا را به دست آورد. او در فاینال اریکا سدلاسک از کشور برزیل را شکست داد. در بخش سرعت مردان لیان پنگلی و مدال طلا رسید. این ورزشکار چینی در نخستین حضور خود در این مسابقات توانست دوباره پی رکورد سرعت جهان را بشکند. در رقابت‌های فریستایل زنان نیز سیسیلیا استاک آلمانی دومین عنوان قهرمانی جهان خود را در این هفته به دست آورد و از هر دو عنوان قهرمانی جهان در رشته‌های سرعت و فریستایل دفاع کرد. سواسینگر آلمانی برای نخستین بار عنوان قهرمانی جهان را در رقابت‌های فریستایل مردان کسب کرد. او در این رقابت‌ها حرکت تماشایی کامیکازه بدون دست را با موفقیت اجرا کرد، حرکتی که پیش از این هرگز در مسابقات رسمی انجام نشده بود. این بوده از تازه ترین ها این بخش خبرهای ورزشی که تقدیم شما شد. برای دنبال خبرهای بیشتر هم میتونین به شبکه‌های اجتماعی ما در اینستاگرام، ایکس و فیسبوک سر بزنید و برای دریافت تازه ترین های ورزش از افغانستان، منطقه و جهان فراموش نکنین تا سر به وبسایت افغانستان اینترنشنال با آدرس افغانستان اینترنشنال ورزشی سر بزنید. همچنان با افغانستان اینترنشنال همراه بمانید و روایت های خود را از طریق وبسایت افغانستان اینترنشنال با ما بفرستید. وقت خوش و خدا نگهدار.
4: رادیو افغانستان اینترنشنال. گوشه گوشه افغانستان تا سر و سر جهان با رادیو افغانستان انترنشنال همراه شوید.
5: پوشش گسترده رویدادها، خبررسانی سره، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان انترناشنال، صدای شما در همه جا.
6: یک دقیقه خبر.
7: ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی طالبان از اظهارات اخیر معاون سفیر جمهوری اسلامی ایران در کابل درباره مخالفان مسلح این گروه استقبال کرد و آن را مطابق خواست مردم افغانستان دانست. پیشتر سید حسن مرتضوی معاون سفارت ایران در کابل گفت که جمهوری اسلامی از جریان سیاسی و نظامی مخالف طالبان برای مقابله با این گروه حمایت نمی کند و افزود که تهران جنگ مسلحانه علیه طالبان را مقاومت نمیداند. مجاهد روز دوشنبه با اشاره به موضع‌گیری معاون سفیر ایران گفت سفارت ایران موقف بسیار واضح اتخاذ کرد و ثابت کرده که موقف ایران موقف مردم افغانستان است. سخنگوی طالبان این اظهارات را ستودنی توصیف کرد.
8: برای دریافت آخرین اخبار در حوزه‌های مختلف، تماشای برنامه‌های روز، مجموعه مستندهای افغانستان اینترنشنال و پخش زنده 24 ساعته تلویزیون و رادیو و وبسایت www.afintel.com مراجعه کنید. تازه‌ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست‌های افغانستان اینترنشنال بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کاست باکس، ساندکلاود و اسپاتیفای دنبال کنید.
9: در این جهان بی‌ثبات سوال‌ها فراوانند.
10: ما مردم افغان جرم ما چیه که قرار شهید داده رسول؟
11: ما شاگرده امروز خیلی نگران هستیم که
9: ما سوال‌های شما را می‌پرسیم و بعد دنبال بحث‌های می‌رویم که برای شما اهمیت دارد. دیدگاه در افغانستان انترنشنال.
5: رادیو افغانستان انترنشنال.
12: رادیو افغانستان انترنشنال.

0: mogu okovati lahi, pa zuri hoda, ovo ne mogu li zasnijem prvi, mogu li za, darman ogari to lip.
1: در خاص پیوستن به جبهات جنگ، فرمانده فاطمیون میگوید با افرادش آماده مبارزه علیه طالبان و داعش است. سلام شما به خبر شش از افغانستان انترنشنال با من بهرام امان خوش آمدید در ادامه. ادامه ی سرکوب و بازداشت زنان، طالبان این بار در هلمند 10 زن را به اتهام نداشتن پوشش مورد نظرشان دستگیر کردند. توجه مردم به آموزش و پرورش کودکان، شاگردان روسای در غزنی به کمک اهالی و یک بازرگان صاحب مکتب می شوند. ایجاد پایگاه نیابتی ها در عراق و یمن برای حمله به اسرائیل، حوثی ها به فرودگاه نجران در عربستان سعودی حمله کردند. و در خبرهای ورزشی امروز، رقابت‌های یک روزه بین المللی کرکت میان افغانستان و ایرلند، ببرهای آبی در نخستین بازی فردا به میدان می‌روند. جبهه متحد افغانستان از اجرای یک عملیات نظامی تازه در ولسوالی قیصار ولایت فاریاب خبر داده. این جبهه با نشر ویدیویی ادعا کرده که در جریان این عملیات یک عضو استخبارات اداره طالبان را کشته. این جبهه 4 روز پیش اعلام کرده بود که عملیات‌های مسلحانه خود را علیه طالبان آغاز کرده. بر اساس اطلاعات نشر شده، این گروه از زمان آغاز فعالیت خود تا کنون 4 حمله در ولایت‌های قندهار، هلمند، بادغیس و فاریاب انجام داده. در سوی دیگر، تعداد از فرماندهان لشکر فاطمیون اعلام کردند که برای جنگ علیه طالبان و داعش در افغانستان آماده هستند. در ویدیویی که به افغانستان انترنشنال رسیده گفته شده که 10 سال در سوریه جنگیدند و حالا به خاطر ظلم علیه مردم افغانستان روان است، آماده هستند با تمامی جبهات مخالف طالبان همکاری کنند. این نخستین بار است که فرماندهان فاطمیون از آمادگی برای ورود به جنگ در افغانستان سخن میگویند.
0: احترام برد خدمت شبکه انترنشنال که بیانه داده بود که لشکر فاطمیون کجاست. من یک از فرمانده های عملیاتی لشکر فاطمیون هستم که در طول 10 سال مبارزه علیه داعش و النصره در دولت بشار اسد و انجام وظیفه در راستای خدمت مظلومین کرد و این روزم آماده هستیم برای مظلومین در افغانستانم استارت چنیم و بارزه کنیم و به هر جبهه هر برادری چه سپاهی میهن باشه چی برادری روند سبس آقای امرالله خان باشه و چی جبهه مقامت ملی آقای احمد مسعود یا یاسین زیا و هر برادری دیگه ای که بخواه از ما حمایت کنه، ما با قوت الهی و زور خدا آماده مبارزه هستیم برای مبارزه در برابر طالب، در برابر داعش، در برابر هر کسی که در افغانستان میخواهد ظلم ستم سر مردم ما آماده هستیم.
1: آقای امرالله حبیبی، کارشناس ارشد، برای واسه بیشتر اینجا در استودیو با ما هستن. آقای حبیبی، گپ تازه‌ای از دیگر که این که فاطمیون آماده جنگ با طالبان در افغانستان است، فکر میکنین که از کجا سر در آورده؟
2: از ناکامی طالبان در افغانستان، از این که نزدیک به 5 سال حکومتی که آمدن گفتن وعده دادن، گفتن امنیت میاریم، امنیت نیامد. درس کنیم که حکومت میسازیم که آری از فساد باشد، نشد. دستگیر میکنن افراد فاسد را و خیشخوری نباشه که هست. درس کنیم که قانون میخواین، قانون امر یک فرد است که فرمان میتوه با یک فرمان که نمیبینیش میچرخه مملکت. و بعد او سناریو و او وضعیتی که او هم وطن ما و چند هم وطن ما که در دشت های ارز کنم نیمروز زابل رفتن، جان باختن و پیام گذاشتن، مثل که می شرافت نمی کسانی که در قدرت هست را با خود بردن.
1: درست.
2: برای که یک چنین جامعه ناکامی تحویل مردم میتن، اینجاست که برایند از این مت یک پروسی ناکامی همین میشه که شما این طرف و آن طرف مردم در از هر جایی که هست امکانات بسیج میشه که در مقابل یک پروسی ناکام استاد شون. و اینکه
1: درست
2: حالا ای افراد از فاطمیون میان برخلاف شاید یک مقداری نظمی که اینا درش عمل میکردن برای که یا یک تعهداتی دارن، وقتی اگر با مقامات عرض کنم که نظامی ایران که در قالب از او در یک پروسه ایدئولوژیکی ناشرکت کرده بودن و قرار بود که با هم کار کنن. ولی اینجا که می یک شکل یا رفتار اعتراضی میکنن که شما وقتی طالب را میخواین شستشو بتین، این طالب شستشو شدنی نیست، ما میخواین در مقابل شیزا
1: خب چیزی بواسی از فاطمیون دیگر جمع از ماجرین است که از طرف جمهوری اسلامی ایران سو استفاده میشه از اینا، یک گروه نیابتی ساخته میشه از اینا و بدون شک یک گروه تحت حمایت شدید ایران است، وابسته به ایران است. درست است، چطور ممکن است زمانی که ایران دو روز پیش سه روز پیش اعلام کرد که از هیچ جنگ در افغانستان حمایت نمیکند تا مقاومت نمیدانه این جنگ ها را، فاطمیون گروه حمایت تحت حمایت ایران بیاید اعلام آمادگی بکنه و آماده جنگ شود با طالبان؟
2: ببینید این گروه ها هر کدام اگر منافع جمعی دارن، منافع خود را هم دارن، منافع خاص و منطقه‌ای و کشوری خود را هم دارن. اینا قرار نیست که زرخرید یک جریانی باشه که در هر جایی که اونها خاص استفاده بکنن. درست است، شما اگر میخواین که شاید منطق از افراد این باشه که اگر در جایی می جنگیم که منافع مشترک است، در اینجا که ما در تنگنا هستیم هم باید عادلانه برخورد شد، اینجا هم زمینه جنگ و مبارزه فراهم باشه. وقتی نیست، اینجاست که به اعتراض میپردازن، چون که اینا به هر حال وقتی در خانه خود ببینن که این گونه با اینا رفتار میشه و آزادی نیست، اولاد مملکت نمیتونن درس بخونن، از اینجاست که اینا فاصله میگیرن و این فاصله جدی هست. این افراد به مجردی که فرصت پیدا شوه که یک جبهه که فکر کنم جبهات دیگه حالا از این طرف
1: همین از هر روز تقریبا میشنویم که یک جبهه تازه ایجاد میشه، چقدر امکانش هست که به یک چالش کاملا جدی به طالبان تبدیل شه؟ و این جبهه
2: در که من هست که یک مقدار شرایط با تمام پیچیدگی که در افغانستان هست و پیچیدگی استخباراتی که پشت طالب و غیر طالب هست، فکر میکنم که جو مملکت به یک سمتی به پیش میره که نیروهای هستن و نیروهای تازه هم سر بلند کنن و احتمالاً هم چراغ سبزی هم از سوی قدرت‌های بیرونی هم از سوی قدرت‌های مختلف پیدا بکنن که برن در افغانستان دست به کار شون. دو جبهه که حالا جبهه آزادی و جبهه متحد، اینا به هر حال از غرب منشأ گرفته، در اینجا هستن، در همین بریتانیا و امریکا. بدون اینکه رضایتی در اینجا باشه امکان نداره که اینا بتونن فعالیت خود را اینجا شروع کنن. بنابراین به نظر میرسه که جو بر سمتی به پیش میره که این گروه های استادچان و البته افراد زیادی از این طرف اون طرف اینا.
1: تشکر آقای امین الله بیبی، از حضورتون در برنامه سپاسگزار هستم. در یک خبر فورین که نخست وزیر مولداوی سفر هیئت طالبان به این کشور را اشتباه خوانده و گفته که کشورش طالبان را بر رسمیت نمی‌شناسد. وسیله طوفان گفته است که این سفر پس از بررسی‌های اداری تایید شد، اما پیامدهای سیاسی و دیپلماتیک آن به گونه کافی ارزیابی نشده بود. در سوی دیگر دو حزب مخالف حکومت مولداوی خواهان استعفای وزیر خارجه این کشور شدند و دعوت طالبان را شرم‌آور خواندند. پیشتر طالبان سفر یک هیئتشان به این کشور را یک دستاورد خوانده بود. منابع از هلمند میگویند که طالبان در این ولایت بیش از 10 زن را بازداشت و زندانی کرده است. به گفته این منابع، معتصبان گروه طالبان در روزهای اخیر فشارها بر زنان را به بهانه رعایت حجاب افزایش دادند و بیشتر این رویدادها در اطراف بازار به ویژه زنان در منطقه کارته لگان شهر لشکرگاه رخ داده. دکانداران بازار زنان نیز گفته است که کاهش حضور زنان کاروبار آنان را به شدت آسیب زده. عبدالحق عمری از آلمان با ما وصل شده. عبدالحق، چی میگذره در بازار زنان در هلمند؟ دیده میشه اگر که بگونه بی پیشینه یه افزایش یافته بازداشت زنان؟
3: بلکل، در روز در قندهار څخه په هلمند که هم در طالبان و در امر بالمعروف متاسبین و په خار کې دننه په بیلابیلو ځایونو کې دوی هلته چک پاینټونه اچولي دي او کومې میرمنې یا نجونې چې خار ته راځي د هغوی څخه پوښتنې کیږي. نږدې یوې اونۍ راهیسې د لشکرګاه ښار اړوند د کارتلګن په سیمه کې چې هلته د ښځو د توکو یو بازار دی چې عمده لکه زیات شمېر ښځې هلته د خپلو ضرورت وړ توکو د اخیستو لپاره دغه مارکیټ ته ورځي. هلته تقریبا نږدې یو ونی راهیسې په هر ورځ د طالبانو معتصمین هلته ولاړ وي او دوی د میرمنو څخه پوښتنې کوي. په دې ورځو کې تقریبا لس ښځې چې دي هغه دوی له ځانونو سره وړي دي او ویل کېږي وروسته د ضمانت څخه هغه دوی خوشي کړي دي. هلته دا اوس وضعیت چې دی هلته د دوی د معتصمین چې دي هغه همیش هر ورځ په بازار کې حضور لري او میرمنې نه پرېږدي چې دوی په دوکانونو کې دوی سودا واخلي. همداسې دوکانداران هم نیوکه کوي چې له هغه وروسته چې د امر بالمعروف د کسانو لخوا سختي زیاته شوې ده د میرمنو بازار ته چې دی هغه کمرنګ شوی دی چې د دوی په بازار باندې هم بد تاثیر کړی دی.
1: همین دوکاندارای بازار ویژه زنان هم انتخاب میکنند به خاطر از اینکه بازار کمرنگ شده. چقدر فشار اقتصادی میاره این وضعیت و ادامه این وضعیت بر بازار و اقتصاد مردمی ولایت؟
3: یو خو تاسو پوهیږئ چې په افغانستان کې د طالبانو د حاکمیت سره د اقتصادي وضعیت چې دی هغه ډیر خراب شوی دی او نه سوداګان شته او نه هم بازار چې دی هغه پخوانی بازار نه دی پاتې چې خلک به د سوداو لپاره راتلل. خو اوس هم هغه کوچنی تعداد خلک چې پاتې دي چې هغوی بازارونو ته راځي او سودا اخلي هغه هم طالبان د دې مخه نیسي چې د دوی د راتګ مخه ونیسي. په همداسې دوکانداران خصوصا هغه دوکانونه چې د هغوی د میرمنو او د نجونو د سینګار توکي شیان خرڅوي د هغوی کاروبار چې دی له دې سره ډیر خراب شوی دی. دا اوس میرمنې بازار ته نه ځي. دا د دې لامل شوی دی چې هلته د اقتصادي وضعیت د دوکاندارانو چې دی هغه خراب شوی دی ځکه چې موږ وینو هلته کراګانې او د طالبانو مالیه چې د هغه څو برابره د پخواني حکومت څخه زیاته ده. خو بیا هم دوی د دغو محدودیتونو له امله نه یوازې دا چې اقتصادي خو دا ستونزې زیات شوي دي هلته د عامو خلکو ژوند چې دی خصوصا د میرمنو ژوند چې دی هغه راتنګ کړی دی محدود کړی دی او خلک چې دي فردي ازادي نه لري بازار ته نشي تلی. همدا لامل دی چې د طالبانو څخه د خلکو فاصله چې د هغه ورځ تر بلې په زیاتېدو ده.
1: درګیری یک زن هم خب با یک محتسب طالب واکنش زیاد را داشت در میان مردم بر رسانه‌های اجتماعی. کم در مورد از این موضوع بیشتر بگو که چطور باعث شد این زن وارد درگیری با محتسب طالب شود؟
3: مون په دې راپور کې د ځینو دوکاندارانو سره خبرې کړې دي. هغوی وویل همدغه قصه چې تاسو بیان کړله په همدې ډول باندې وویل چې یوه میرمن چې د توکو یا د سودا د اخیستو لپاره دغه مارکیټ ته ورغلې وه د هغې ته لاس اچولی و چې یا یې ودرولې وه نو هغې نه وروسته هغې خپل د بوټ راخیستی و او بوټ باندې دغه طالب غړی چې دی د امر بالمعروف دی په بوټانو باندې په ده باندې گزار کړی او وهلی و نو هغه نه وروسته بیا خلک راغونډ شوي وو او خلکو مداخله کړې وه او دغه کوم جنجال چې و هغوی خلاص کړی و میرمنه په خپل مخ باندې تللې وه. خو دا ده چې دغسې برخوردونه چلندونه چې دي طالبان خلک دې ته مجبوروي نه یوازې دا چې نارینه د طالبانو په وړاندې ودرېږي ښځینه او نجونې چې دي هغه هم د دغه حالت څخه نور په تنګ راغلي دي غواړي چې د خپل د ازادۍ لپاره دوی دغسې ورته اقدام وکړي او طالبانو باندې
1: گزارونه وکي. عبدالله عمری از حضور در برنامه سپاسگزار است. چند خبر کوتاه دیگر از افغانستان. اداره مبارزه با حوادث طالبان اعلام کرده است که بر اثر سرازیر شدن سلاب در ولسوالی نورگل کنر دو تن جان باختند. به گفته این اداره طالبان در 24 ساعت گذشته در برگ مطال نورستان نیز سلاب های جاری شده و سه کودک در این رویداد مفقود شده. ده ها خانه نیز در نورستان و کنر تخریب شده و به زمین های زراعتی و پلچک ها نیز آسیب رسیده. وزارت عدلیه طالبان اعلام کرده است که محکمه ویژه رسیدگی به زمین های غصب شده در زون مرکزی 151 جریب زمین در ولایت خوست را ملکیت اماراتی ارزیابی کرده. بر اساس بیانیه مطبوعاتی طالبان این زمین در روستای باره در ولایت خوست واقع شده. منابع آگاه به افغانستان انترنشنال میگویند که عبداللطیف منصور وزیر احیا و انکشاف دهات طالبان دست کم 18 تن از اعضای خانواده و بستگان نزدیک خود را در وزارتخانه های نزدیک و مختلف نهادهای دولتی گماشته. به گفته منابع این افراد شامل پسر، برادر، برادرزاده‌ها، داماد، خسر دختر و شمار دیگر از بستگان وزیر طالبان هستند که در نهادهای از جمله وزارت احیا و انکشاف دهات، استخبارات، وزارت دفاع، اداره ملی تدارکات الالاحمر، شرکت برق کابل و محکمه شهری کابل وظیفه دارند. وزارت صحت حکومت طالبان از تدوین استراتژی 5 ساله صحی خبر داده. نورجلال جلالی وزیر صحت اداره طالبان میگوید که با عملی شدن این استراتژی اواسط عمر افزایش و میزان مرگ و میر مادران و نوزادان در کشور کاهش خواهد یافت. او در نشست معرفی این استراتژی گفته این برنامه همچنین وابستگی افغانستان به کشورهای خارجی را کاهش خواهد داد. این استراتژی در حال اعلام می شود که پس از سلطه طالبان نظام صحی افغانستان با کمبود شدید دکتر، نرس، قابله و دوا مواجه است.
4: در عام روغتیا وزارت نوی استراتژی در روغتیا بلابل ابعاد لکه در ابتدایی، ثانوی، ثالثی روغتیایی خدمات و ریفورم یا اصلاحات، در خصوصی روغتیایی سکتور تقویه، ظرفیت لوړونه، برېښنایي روغتیایی سیستم پیاوړتیا او د بیلابیلو همکارانو وزارتونو سره همکاري په نظر کې نیولې دي او په دې سره به وکولی شو ټولو افغانانو ته معیاري، باکیفیته او د لاسرسي وړ وقایوي، تشخیصي او معالجوي خدمتونه په ښارونو او اطراف کې وړاندې کړو. زه باوري یم چې د همدې ستراتیژۍ په پلي کېدلو سره د روغتیا په شاخصونو کې د پام وړ مثبت تغیرات راشي او د افغانانو د عمر اوسط په لوړ او د مور او ماشوم مړینه به نوره هم راکمه شي.
1: در سوی دیگر یونسف بار دیگر بر اهمیت حیاتی تغذیه مادران با شیر مادر تاکید کرده یا تغذیه نوزادان با شیر مادر تاکید کرده. این سازمان اعلام کرده است که شیر مادر نقش اساسی در رشد سالم و تقویت سیستم دفاعی بدن کودکان ایفا میکنه. به گفته این نهاد کودکانی که در 2 سال اول زندگی از شیر مادر تغذیه نمی کنند بیشتر در معرض ابتلا به بیماری های گوناگون و سوء تغذیه قرار دارند. یونسف خواستار افزایش آگاهی خانواده ها در این زمینه شده. میثم نجفی‌زاده استاد پالیسی صحت عامه در دانشگاه میموریال کانادا با ما وصل هستند. آقای نجفی‌زاده، چطور میبینین این استراتژی طالبان را؟ هنوز بدون شک جزئیات زیاد از این استراتژی نداریم، اما چقدر واقعا فکر میکنین که قابل اعتماد باشه استراتژی های ساخته شده توسط طالبان در بخش صحت؟
5: تشکر، سلامت باشین. ما واقعا این طرح پیدا نکردم که این طرح استراتژی 5 ساله چی است. پارسال یک استراتژی 5 ساله از طرف WHO مطرح شده بود که او در اختیار ماست، اما اسناد دیگری که وزارت صحت طالبا بررسی کرده یک استراتژی نیست، بلکه یک طرح اصلاح خدمات معالجه و شفاخانه است که این تازه نشر شده و این در دسترس عام قرار گرفته. این جزئیاتی که مطرح شده در کنفرانس مطبوعاتی بیشتر مربوط از این طرح می شد که طرح مشکلات واقعی شفاخانه افغانستان تشخیص داده، یک برنامه مدرن دراز مدت برای بهبود خدمات ارائه می کنه، ولی هنوز یک برنامه اجرایی نیست، این طرح قابل تمویل نیست، جزئیات در مورد بودجه از کجا پیدا میشه، حتی در مورد زمانبندی طرح جزئیاتش زمان این طرح 5 ساله نیست، یک طرح است که زمان نداره، فقط در یک جایش از 18 ماه به خاطر تقویت کارکنان صحی صحبت شده و شاخص های زیاد اصلا معلوم نیست که این شاخص هایش چیست.
1: هر چه باشه این استراتژی از دید شما با توجه به اینکه خب وضعیت تعلیمی و کادری افغانستان بخصوص در بخش صحت بر همه مادگه واضح است و آفتابی است، چقدر امکانش را میبینین که به گونه درست و با کیفیت طالبا بتونن یک استراتژی بسازن و فکر بکنن در مورد آنچه در افغانستان میگذره در سکتور سی؟
5: خب در این به حساب طرح یا استراتژی چیزی که طالبان مطرح کردن، دو چیز ما میخوایم مطرح کنیم. یکی چی در شامل ازیست، دوم ما نگرانی هایی که شما مطرح کردین که چی نگرانی ها داره. چند نکته مهم: طرح تمرکزش بالای خدمات ثانوی و ثالثی و فوق تخصصی است. مثلا در مورد ایجاد شفاخانه 200 بستر در سرطان در کابل و مراکز 50 بستر سرطان در اوزون ها صحبت میکنه، یک چیزی که بسیار غیر قابل پیش بینی است عملی شدنش. در مورد گسترش امارای سیتی سکن صحبت میکنه، در مورد ایجاد راجع‌سازی مریضان و پرونده های الکترونیک صحبت میکنه. این یک چیز بسیار ایدئال، در بعض جایش مثلا در مورد ایجاد ساختار الکترونیک من احساس میکردم که شاید یک چیزی کاپی پیست باشه از یک جای، از یک منبع دیگر، چون در مورد مثلا منابعی که عملی میسازن مثلا برق، اینترنت، امنیتی سایبری، حفظ حریم خصوصی مریضان اصلا چیزی صحبت نشد. یعنی در مورد عملی شدن این طرح چیزی نیست، اما نگرانی کلانش هیچ هزینه کلی بودجه سالانه تعهد برای طرح وجود نداره. WHO با وجودی که اشتراک کرده اصلا تعهد نکرده، چون اجرا کننده خدمات صحی اولیه و خدمات صحی شفاخانه فعلا WHO است و هیچ تعهد WHO نکرده که امکانات را که WHO عمل کارا که WHO میکنه او رو انتقال به وزارت صحت طالبان.
1: درست، این وضعیت چقدر وحشتناک است آقای نجف زاده، چون فرصت کم است سریعتر، چقدر وحشتناک است اگر وضعیت صحی افغانستان، سکتور صحی افغانستان با همین منوال به پیش بره؟
5: خب سکتور صحی افغانستان یک سکتور مختلط خدمات صحی خصوصی است به صورت کلان و به صورت در داخل از این خدمات صحی خصوصی کلان ما یک بسته های صحی صحت عامه ای داریم که توسط WHO و سازمان های NGO ها تطبیق میشه. اگر بر شما یک مثال بسیار ساده بتم، کسانی که در افغانستان مریض میشن اول میرن معاینه خانه، بعد میرن دواخانه، بعد به خدمات به حساب خصوصی مراجعه میکنن. یعنی مصرف پولی خدمات صحی را مگه آدم در افغانستان دنبال کنه؟ 75% از جیب مریضان پرداخته میشه. پس بنابراین نظام صحی افغانستان یک نظام خودمختار غیر کنترل شده توسط وزارت است که ظرفیت کنترل نظام نداره. دواخانه ها کلش مثل تجار عمل میکنه. بنابراین توقع از وزارت صحت طالبا که ظرفیت حکومت داری صحیح را ایجاد بکنن،
1: درست،
5: و نمات صحت را کنترل بکنن، این بدور از واقعیت است.
1: تشکر. و خیلی کوتاه، مسئولیت نهادهای بین المللی که در این بخش کار میکنن خیلی کوتاه چی است از دید شما؟
5: نهادهای بین المللی اصلا مسئولیتی ندارن. مسئولیت نهادهای بین المللی خدمات بشر دوستانه است و در کل نهادهای بین المللی به خاطر حفظ جان کسایی که شدیداً مریض است و از بین میرن یک تعهد عمومی وجود داره. بنابراین توقع این که شما از نظام بین المللی داشته باشیم که خدمات سی افغانستان جور کنه، برای این توقع نادرست است.
1: آقای نجف زاده از حضورتان در برنامه سپاسگزار است. نگاه دوباره به سرخط خبرها.
0: ما با قوت الهی و زور خدا آمانی مبارزه هستیم برای
1: درخواست پیوستن به جبهات جنگ. فرمانده فاطمیون میگوید با افرادش آماده مبارزه علیه طالبان و داعش است. ادامه سرکوب و بازداشت زنان. طالبان این بار در هلمند 10 زن را به اتهام نداشتن پوشش مورد نظرشان دستگیر کردند. توجه مردم به آموزش و پرورش کودکان. کودکان روستایی در غزنی به کمک اهالی و یک بازرگان صاحب مکتب می شوند. و ایجاد پایگاه نیابتی ها در عراق و یمن برای حمله به اسرائیل. حوثی ها به فرودگاه نجران در عربستان سعودی حمله کردند. مردم روستایی در غزنی با کمک یک بازرگان دست به دست هم دادند و قرار است مکتب برای کودکانشان بسازند. شاگردان این روستا سالها به امید ساخت یک مکتب معیاری در زیر خیمه های کهنه سپری کردند. از موسرگند با جزئیات بیشتر.
6: خیمه های کهنه و پاره‌ای که سالها به جای صنف درسی سرپناه آموزش صدها کودک در لیسه حیدرآباد شهر غزنی بودند، اکنون قرار است جای خود را به ساختمان بدهند که برای بسیاری از شاگردان نشانه پایان روزهای دشوار آموزش در فضای غیر معیاری است.
7: اینکه در زیر خیمه همیشه در روزهای بهار باران زیاد است و در روزهای تابستان آفتاب زیاد است و شاگردان نمیتواند دستهای خود را به درستی بخواند.
6: اکنون اما با همکاری باشندگان محل و هزینه یک سرمایه گذار کار ساخت ساختمان جدید این مکتب آغاز شده است. ساختمانی که قرار است فضای آموزشی مناسب را برای 800 کودک فراهم کند.
8: معارفی افغانستان خو خیلی زیاد به حمایت ضرورت داره. یک دولت نمیتونه یا میتونه یا بودجه نداره اوش خو جدا بس است. یکی ما هر کسی که یعنی واقعا یک چیزی دسته باشه اولین قدم باید در مسئله معارف بالا.
6: داستان مکاتب افغانستان تنها داستان یک ساختمان تازه نیست. اینجا روایت مردم است که در میان کمبود امکانات آموزشی خود برای ساختن صنف‌های درسی دست به کار می شود. مسئولان معارف غزنی می گویند این پروژه بخش از روند گسترده همکاری های مردمی با بخش آموزش در این ولایت است. روندی که در سالهای اخیر با مشارکت شهروندان، تاجران و افغانهای مقیم بیرون از کشور گسترش یافته است.
9: څلور وست شعبې لري او دوه ادارې چې جمع شپږ وست په دوه پوله کې جوړیږي، البته په مسلکي او په معیاري شکل باندې جوړیږي. په دې سره به انشاءالله د حیدرآباد د شاګردانو ستونزې حل شي او ټول لګښت چې په همدغې تعمیر باندې راغلی یا آقا تقریبا 10 میلیون افغانی شاوخوا.
6: بر بنیاد آمار ریاست معارف غزنی با همکاری مردم در این ولایت تا کنون 30 باب مکتب به ارزش 148 میلیون افغانی ساخته شده است. این در حال است که کمبود ساختمان های آموزشی همچنین یکی از چالش های عمده در بخش معارف به شمار می رود. اما آنچه در غزنی جریان دارد تنها ساخت چند ساختمان آموزشی نیست. این روند نشان می دهد که آموزش همچنان برای بسیاری از خانواده ها، خیرخواهان و سرمایه گذاران افغان یک اولویت مهم است. کسانی که ترجیح دادند سرمایه خود را برای ساختن مکتب و گسترش فرصت های آموزشی هزینه کنند. در کشوری که نظام آموزشی هنوز با چالش های فراوان روبروست، باشندگان غزنی می گویند سرمایه گذاری در آموزش سرمایه گذاری برای آینده است. آینده‌ای که از نگاه آنان نه در زیر خیمه‌های فرسوده بلکه در صنف‌های درسی معیاری و پشت میزهای مکتب ساخته می‌شود. اسما سرگند، لندن.
1: روزنامه ی تلگراف به نقل از یک مقام ایرانی گزارش داده که در جریان جنگ شمار از اعضای گروه‌های شبه نظامی عراقی در ایران حضور داشتند. این روزنامه نوشته که آنها تا در کنار نیروهای مسلح ایران در کنترل امنیت داخلی و جلوگیری از شکلگیری اعتراضات ضد حکومتی مشارکت داشتند. تلگراف همچنین نوشته که جمهوری اسلامی از گروه‌های مسلح عراقی برای افزایش فشار بر آمریکا و گسترش دامنه درگیری‌ها بهره می‌گیرد. در این حال حوثی‌های یمن اعلام کردند که با استفاده از یک پهپاد فرودگاه نجران عربستان سعودی را هدف قرار دادند. حوثی‌ها گفتند که این عملیات در واکنش به ورود پهپادهای عربستان سعودی به حریم هوایی یمن انجام شده. آنها هشدار دادند که هر گونه نقض حریم هوایی یمن با پاسخ این گروه مواجه خواهد شد. تروسکا صادقی از پاریس با ما وصل شده. تروسکا، در مورد این تحولات تازه بیشتر بر ما بگو. از این حمله به فرودگاه نجران در عربستان سعودی هم از خودت بشنویم.
10: خب گزارشی که روزنامه تلگراف در واقع منتشر کرده گزارش بسیار مهمی هستش، چرا که در واقع میتونیم بگیم که داره تایید میکنه همه گزارشایی که در ماه‌های گذشته منتشر شده بود، اسناد و مدارکی که تایید میکرد که شبه نظامیان عراقی در داخل ایران بودند، به نیروهای سپاه پاسداران، به نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی ایران کمک کردند که در واقع سرکوب بکنن اعتراضات مردمی رو. دقیقاً این گزارش با استناد به صحبت‌هایی که به هر حال با یک مقام در جمهوری اسلامی داشته اینا رو تایید کرده، ضمن این که گفته که خب هدف این بوده که کنترل خیابون‌ها بشه، حفظ امنیت داخلی بشه، چیزی که خود جمهوری اسلامی ایران به دنبالش بوده، و اینکه جلوگیری بکنن از آغاز اعتراضات ضد حکومتی، چون به هر حال این پیشبینی‌ها میشد که در جریان جنگ اعتراضاتی از سوی مردم شکل بگیره و ورود این شبه نظامیان مختلف عراقی در این راستا بوده که در واقع جلوگیری بکنن از اینکه اعتراضاتی شکل بگیره علیه حکومت جمهوری اسلامی، و اگر هم شکل بگیره اون رو بتونن متوقفش بکنن یا سرکوب بکنن. در واقع گزارش داره اشاره میکنه به این سطح از ارتباطی که میلیشیاهای عراقی با جمهوری اسلامی دارن، اعتمادی که حتی جمهوری اسلامی به این میلیشیاها داره، و حتی روی نکته بسیار مهمی هم دست گذاشته. به هر حال میگه که نزدیکی جمهوری اسلامی برای این گروها تبدیل به یک نقطه بسیار قوتی برای این گروها شده، حتی در سطح منطقه. و نکته دیگری که بسیار مهم هستش و این مقام جمهوری اسلامی بهش اشاره کرده این هستش که بعد از حضور این جنگجویان عراقی در ماه‌های گذشته خصوصا در طول جنگ و کمک‌هایی که به جمهوری اسلامی ارائه کردن، اونها کم کم دارن شروع می‌کنن که به عراق برگردن. البته متقابلا اونها هم برای شرایط فعلی که در داخل عراق دارن کمک‌هایی رو از سمت جمهوری اسلامی که به نظر میرسه منظور نیروهای جمهوری اسلامی باشه، سپاه پاسداران باشه، با خودشون دارن به عراق وارد میکنن.
1: درست این گزارش در مورد احتمال گسترش جنگ یا چیزی گفته؟
10: در واقع گزارش های مختلف بسیاری داره منتشر میشه، اما نقطه قوت همه این گزارش ها این هستش که اگر درگیری حتی در منطقه به وجود بیاد، این گروه های شبه نظامی میتونن کمک بکنن به جمهوری اسلامی. برای مثال گزارشی که شما بهش اشاره کردید، در واقع حوثی هایی که در داخل عراق حضور دارن، این رو به نوعی رسانه های دیگر عربی کشورهای حاشیه خلیج فارس بهش اشاره کردن، اشاره بر اینکه حوثی های یمنی در داخل عراق پایگاه‌ها یا مراکزی رو ایجاد کردن که جمهوری اسلامی داره اونها رو کنترل میکنه. هدف از ایجاد این پایگاه‌ها این هستش که اونها اگر درگیری به وجود اومد بتونن چه کشورهای حاشیه خلیج فارس چه اسرائیل رو هدف قرار بدن. افرادی هستن، کارشناسانی هستن، فرماندهانی هستن که در حوزه پهپاد و موشک بسیار تخصص دارن، اونها در حال حاضر در عراق مستقر هستن. و نکته‌ای که بسیار مهمه این هستش که باز هم حتی در اینجا گفته میشه که این جمهوری اسلامی و خصوصا سپاه پاسداران هستش که داره از این گروه‌ها استفاده میکنه برای اینکه درگیری‌ها رو از ایران خارج بکنه، به کشورهای حاشیه خلیج فارس، به عراق برسونه و جبهه‌های جدیدی رو از جنگ باز بکنه که هزینه جنگ رو برای آمریکا در منطقه بیشتر بالا ببره.
1: درست که صادقی از روم، سپاسگزار حضورت در برنامه. در حالی که تهران هر گونه مذاکره با ایالات متحده آمریکا را رد میکنه، وزیر خزانه داری آمریکا گفته که تهران با واشنگتن در حال مذاکره هستند و ممکن است امروز یا فردا بر سر بازگشایی تنگه هرمز به توافق برسند. او به شبکه CNBC گفته است که با وجود درگیری‌های چند روزه اخیر در خلیج فارس، هم‌اکنون شماره قابل توجه کشتی در حال خروج از تنگه هرمز هستند و گفته بسنت در صورت توافق قیمت انرژی کاهش می‌یابد. روی ترس به نقل از منابع امنیت دریایی گزارش داده که یک کشتی باری در نزدیکی تنگه هرمز هدف حسابات پرتاوه قرار گرفته. روی ترس هم از زمان با نقل یا به نقل از یک منبع ارشد در تهران خبر داده که جمهوری اسلامی و عمان در حال مذاکره درباره طرح موقت برای بازگشایی تنگه هرمز هستند. در این میان سخنگوی وزارت امور خارجه قطر اعلام کرده که تلاش‌های میانجی‌گرایانه برای دستیابی به راه حل دیپلماتیک میان ایران و آمریکا ادامه دارد و هرچند در حال حاضر گفتگوی مستقیم میان دو طرف برنامه‌ریزی نشده. او گفته تمرکز بر دستیابی به یک توافق کوتاه‌مدت است تا زمینه سرگیری مذاکرات را فراهم کند. در سوی دیگر، امارات متحده عربی بار دیگر ورود شناورهای ایرانی از جمله کشتی‌ها به بنادر خود را ممنوع کرده. بنابر این تصمیم، شناورهای ایرانی حاضر در این کشور باید به سرعت بنادر را ترک کنند. مقام‌های امارات تا کنون دلیل برای این تصمیم اعلام نکردند. این دومین بار از زمان آغاز جنگ اسرائیل و آمریکا با جمهوری اسلامی است که امارات چنین محدودیت را اعمال می‌کند. عارف یعقوبی از واشنگتن دی سی با ما وصل است. عارف، آخرین ها از مذاکرات احتمالی ایران و آمریکا از چه قرار است؟ آمریکا ادعا دارد که در حال مذاکره هستند و ایران میگه که مذاکره در کار نیست.
11: همینطور است. آخرین اظهارات البته گفته های وزیر دارایی ایالات متحده آمریکا است، وزیر خزانه داری پوزیش. اسکات بسنت گفته که ممکن است امروز یا حتی تا فردا برای بازگشایی تنگه هرمز با جمهوری اسلامی به توافق برسد. دیروز آقای ترامپ گفته بود که مذاکرات جریان داره، علی‌رغم اون نراتیو یا روایتی که جمهوری اسلامی داره که گفتن با آمریکا در حال مذاکره نیست. اما به نظر میرسه که این صحبت ها و مذاکرات تا حد جدی است. یک دلیلش این است که امروز قیمت نفت در آمریکا کاهش یافت. از آغاز جنگ تا به حال ما نشانه های زیادی از تحولات دیدیم، اما هر بار در واقع این بالا و پایین رفتن قیمت نفت یک نشانه های سرنخ‌های با ما میده، به دلیل که شرکت ها و کمپانی های بسیار بزرگی دخیل هستند، اونا به اطلاعات دسترسی دارن و اگر این مبنا باشه ظاهرا گفتگوها تا حد جدی است، به دلیل اینکه حدوداً 6.7% امروز قیمت نفت کاهش یافت. اما جمهوری اسلامی چیزی نگفته. تا دیروز اظهارات جمهوری اسلامی این بود که خب مذاکرات با عمان جریان داره. روی ترس نیویورک تایمز اینا هم گزارش دادن که یک سری توافقهای میان عمان و جمهوری اسلامی هم نهایی شده. اینکه جمهوری اسلامی خواهان در واقع کنترل ورود کشتی ها به دریاست و بعد خروجی اون را هم خواهان این است که مطلع باشه که عمان باید در این زمینه همکاری داشته باشه. اما هنوز موضع قطعی و نهایی جمهوری اسلامی درباره جریان مذاکرات یا احتمال توافق چیزی روشن نیست. ما ندیدیم در رسانه ها.
1: پاکستان از وزیر خارجه جمهوری اسلامی خواسته به کشور سفر بکنه، بیشتر از این دعوت چی میدانیم؟
11: همینطور است. دیروز خب مقام های پاکستانی از عراقچی خواسته بود که در صورت امکان فوراً و در اولین فرصت به پاکستان سفر کنه. دلیل این درخواست هم واضح و روشن هست. پاکستان همچنان یک میانجی است، هرچند تنها میانجی نیست. قطر، امارات متحده عربی، عربستان، مصر، کشورهای مختلف دخیل هست و آقای ترامپ هم این را پنهان نکرده، گفته به خواست اینها حتی تلفن کرده سران این کشورها با آقای ترامپ که فعلا متمرکز روی مذاکره باشه. برخی تحلیل ها و گمان زنی ها این است که ممکن است پیام های آمریکایی ها به پاکستانی ها داده باشند تا منتقل شود به تهران و ظاهرا اگر دیداری صورت

0: Orfi Jakobi از واشنگتن دی سی سپاسگزار حضور در برنامه. امروز دوره هفتم مذاکرات لبنان و اسرائیل در روم با میانجیگری امریکا آغاز می شود. در این نشست هیئت های نظامی امنیتی دیپلماتیک لبنان و اسرائیل حضور خواهند داشت. این دوره از مذاکرات بر عقب نشینی نیروهای اسرائیلی از جنوب لبنان و استقرار ارتش لبنان در این منطقه و حل اختلافات مرزی تمرکز خواهد داشت. اورشلیم بارها تاکید کرده که اجرای این طرح مشروط به خروج نیروهای حزب الله از مرز اسرائیل است. بابک اساقی از تل آویو به ما وصل شده. بابک، در مورد این دور از مذاکرات چی میدانی؟
1: صحبت های عارف را در رابطه با مذاکرات جمهوری اسلامی و ایالات متحده میشنیدم و او گفت که تا نبینیم نمیتونیم قبول بکنیم. شاید دقیقا در رابطه با مذاکرات بین لبنان و اسرائیل هم همین وضعیت برقرار هستش. بارها و بارها روبروی هم نشستن، صحبت کردن، حتی به یک نتیجه کلی هم رسیدن، اما خار بزرگی در اینجا در چشمان این مذاکرات وجود داره و اون مخالفت حزب الله لبنان هستش که نه تنها از لحاظ نظامی بلکه از لحاظ سیاسی هم، به عنوان مثال رئیس پارلمان لبنان نبیه بری از کسانی هستش که با این توافق مخالفت میکنه، از نزدیکان حزب الله هستش. در مقابل جوزف اون هستش که رئیس جمهور لبنان که بسیار به دنبال رسیدن به نتیجه این توافق هستش و تا حدی این اختلافات بزرگ هستش که امروز به طور نمونه نعیم قاسم دبیر کل حزب الله رئیس جمهور لبنان را یک عضو تفرقه انگیز خطاب میکنه و میگوید که این مذاکرات باعث تحقیر لبنان و خجالت دولت لبنان هستش. اما با همه این مخالفت ها دولت لبنان این مذاکرات را ادامه میده و حتی یک قدم نخستین هم برداشته شده و اون تسخیر مناطق پایلوتی هستش، مناطق آزمایشی که از اسرائیل به ارتش لبنان واگذار شده و در اونجا باید که این خلع سلاح حزب الله لبنان انجام شه تا بقیه مناطق را نیز اسرائیل به دولت لبنان واگذار بکنه. حال دو مسئله اینجا مهم هستش. یکی این که این خلع سلاح چگونه انجام میگیره، کی نظارت میکنه بر اون، چقدر اسرائیل در این مورد میتونه دخیل باشه و نظر بده که آیا واقعا این مناطق از وجود حزب الله لبنان پاک شده یا خیر. همه این مسائل تکنیکی هستش که این بار در این مذاکراتی که در روم الان برگزار میشه روی اون تاکید میشه که پس از اون که این مناطق به ارتش لبنان واگذار شد دقیقا چه اتفاقی در اونجا خواهد افتاد و چه زمان اسرائیل از این مناطق عقب نشینی میکنه. در حال حاضر دولت لبنان یک خواسته دیگر هم داره و این که اسرائیل حملات خودش به لبنان را کاملا متوقف بکنه و دست از ویران کردن روستاهای نزدیک به مرز برداره.
0: بکه ساقی از حضور در برنامه سپاسگزار است. چند خبر کوتاه دیگر از جهان. سازمان دریانوردی ترکیه اعلام کرده است که در حمله به کشتی باری در دریای سیاه 3 نفر از خدمه این کشتی به شدت زخمی شدند. فیلم شاهدان عینی نشان می‌دهد که دریانوردان مجروح با یک قایق کوچک در حال تخلیه کشتی باری هستند. شمار جانباختگان زمین لرزه های ماه جون در ونزوئلا به بیش از 1125 نفر رسیده. رئیس پارلمان ونزوئلا اعلام کرده که نزدیک به 61000 نفر در بیمارستان ها تداوی شدند. رئیس جمهور موقت از عملکرد حکومتش دفاع کرده، اما منتقدان دولت را به کندی در امدادرسانی و کمبود کمک ها متهم کردند. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا از شرکت‌های نفتی خواسته بهای پترول و دیزل را برای مصرف کنندگان آمریکایی کاهش دهند. ترامپ گفته اگر حکومت او نبود صنعت نفت آمریکا آسیب جدی می‌دید. این درخواست در حال مطرح شده که افزایش بهای سوخت به یکی از چالش‌های بزرگ سیاسی دولت او تبدیل شده. و در اخیر هم تصاویری ببینیم از نمایشگاه مجازی عروسک‌های باربی ساخت شرکت آمریکایی متل. این نمایشگاه شامل عروسک ها و لوازم جانبی عروسک های کلکسیونی است. باربی بیش از 60 سال است که بخش مهم از بازار عروسک های مد اسباب بازی را در نظر گرفته.

0: برای تازه‌ترین خبرها و تحلیل آن به وبسایت ما به نشانی afndl.com هم سر بزنید. نشانی صفحات اجتماعی ما در پایین صفحه افغانستان انترنشنال قابل دسترس است. روایت‌ها و دیدگاه‌هایتان را با ما در میان بگذارید.
1: رادیو افغانستان انترنشنال.
2: صدای شما از طریق رادیو افغانستان انترنشنال
3: تاسو غک زه ورته د کابل ولایت نیم.
4: صدای شما
5: واقعا جای تاسف است که طالبان فقط به فکر طرز پوشش، معنی آموزش و معنی کار دختران می باشد.
2: صدای شما
6: از طریق رادیوی افغانستان انترنشنال.
2: صدای شما
7: امید که هر جای دنیا هستین جور سیاحت و به خیر سلامت باشید.
8: تاسو کولای شئ خپل دسترګو دی او نظرونه د دې تلگرام شمیره لاره د افغانستان انټرنیشنل رادیو ته راولېږي. 00 300 200 111 40 افغانستان انټرنیشنل رادیو په هر ګوټ کې ستاسو غږ.
9: تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان انټرنیشنل بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کاست باکس، ساندکلاود و اسپاتیفای دنبال کنید.
10: یک دقیقه خبر.
11: منابع معتبر از وزارت عدلیه طالبان روز دوشنبه به افغانستان انترنشنال خبر داد که یک کمیسیون استرداد زمین‌های غصب شده بررسی شهرک‌های هزاره‌ها و شیعیان را در دستور کار دارد. به تازگی این کمیسیون شهرک امید سبز در غرب کابل را امارت اعلام کرده و ساکنان آن خواسته که شهرک را ترک کنند. باشندگان شهرک امید سبز شکایت خود را به سراج الدین حقانی وزیر داخله، امیرخان متقی وزیر خارجه، یعقوب مجاهد وزیر دفاع، عبدالحق وسیق رئیس استخبارات و تاجمیر جواد معاون استخبارات طالبان رساندن. اما تاکنون تصمیم کوچ اجباری باشندگان شهرک امید سبز لغو نشده است. باشندگان این شهر قصد دارند برای رساندن شکایت خود با هیبت الله آخوندزاده رهبر طالبان نیز ملاقات کنند.
12: شبکه افغانستان انترنشنال را با این روش ها دنبال کنید. ماهواره ترکمن عالم جهت 13 فرکانس 11221. رادیو موج کوتاه 7600 کیلوهرتز و موج متوسط MW یا AM فرکانس 999 کیلوهرتز از 5 عصر تا نیمه شب. وبسایت، فیسبوک و توییتر و نیز در جادو تیوی و GLVS. وقت روایت شماست. افغانستان انترنشنال.
1: رادیو افغانستان انترنشنال.

0: رقابت‌های یک روزه بین‌المللی کرکت میان افغانستان ایرلند و پرایابی در نخستین بازی فردا به میدان می‌روند. از تلاش‌های اینفانتینو برای جلب حمایت ترامپ تا گمانه‌زنی‌ها درباره جانشینی او، فشارها بر رئیس فیفا افزایش یافته است. و اولین قهرمانی تنیس باز فیلیپینی در مسابقات واشنگتن، الکساندرا یالا با شکست جسیکا پگولا جام قهرمانی را بالای سر برد. درود و وقت شما بخیر. بیننده خبرهای ورزشی از افغانستان اینترنشنال هستید. تیم ملی کرکت افغانستان فردا چهارشنبه در نخستین دیدار از سلسله مسابقات یک روزه بین‌المللی به مسافه تیم ملی ایرلند می‌رود. این مسابقه ساعت 14:15 وقت کابل و میزبانی ایرلند برگزار خواهد شد. دو تیم در قالب 5 بازی 5 آره در شهرهای بریدی و بلفاست با یکدیگر رقابت میکنند. بر اساس فهرست اعلام شده از سوی کرکت بورد، رحمت شاه زرمتی کاپیتان این تیم است، اما نامهای ستارهای چون محمد نبی و مجیب الرحمن در آن دیدن نمیشود. باشگاه ابو مسلم افغانستان و استقلال تهران با امضای تفاهم نامه فصل تازه از همکاری های فوتبالی میان دو باشگاه را آغاز کردند. بر اساس این تفاهم نامه دو طرف در زمینه استعدادیابی و پرورش بازیکنان جوان، توسعه فوتبال پایه، تبادل دانش و تجربه های فنی و برگزاری دیدارهای دوستانه همکاری خواهند کرد. این توافق با هدف گسترش ارتباطات ورزشی و ایجاد فرصت های بیشتر برای رشد استعدادهای فوتبالی، زمینه تعامل نزدیکتر میان فوتبال افغانستان و ایران را فراهم میکند. در همین راستا و پس از امضای این تفاهم نامه در تهران، بازی دوستانه بین ابو مسلم فراح و تیم امید استقلال برگزار شد و دو تیم در پایان به تساوی بدون گل رسیدند. نماینده افغانستان برای تقابل با نماینده بوتان در رقابت‌های انتخابی چلنج لیگ آسیا فردا شب عازم این کشور خواهد شد.
1: بازی داریم در تاریخ 11 اگست و انشالله آمادگی لازم را گرفتیم تا بتوانیم یک نماینده خوبی از افغانستان باشیم و برای اولین بار تاریخ سازی کنیم و یک نماینده از افغانستان را صعود بدیم برای مرحله بعد. خب ما چون با لیگ ایران آشنایی داریم، با بازیکنان ایران آشنایی داریم. سال قبل ما 10 تا خارجی گرفتیم از کشورهای دور، آمد نتیجه بازنا نگرفت،
2: خوب نبودن.
1: امسال خواستیم که از کشور همسایه ما که نزدیک به افغانستان است بازیکن بگیریم تا بتونیم نتیجه خوبی بگیریم.
0: یک پست گزارش داده جیان اینفانتینو رئیس فیفا در روزهای اخیر و پس از افزایش فشارها علیه او بارها تلاش کرده با دونالد ترامپ تماس بگیرد، اما موفق نشده است. بر اساس این گزارش ها تلاش های رئیس فیفا برای گفتگو با مارکو روبیو وزیر خارجه آمریکا هم به نتیجه نرسیده است. فیفا در واکنش این گزارش را تکذیب و آن را ساختگی دانست. همزمان دیلی تلگراف نوشته رئیس جمهوری آمریکا برای جلوگیری از برکناری اینفانتینو از ریاست فیفا هر کار از دستش بر بیاید انجام خواهد داد. آرسن ونگر رئیس توسعه جهانی فوتبال در فیفا هم پس از چند روز سکوت با انتشار بیانیه‌ای گفت هیچ نقشه در تدوین طرح جنجالی اینفانتینو نداشته و نخستین بار از طریق رسانه‌ها از آن مطلع شده است. ونگر همچنین تصمیم برای کنار گذاشتن این طرح را کاملا ضروری خواند. اما شکست بزرگترین طرح اقتصادی جیان اینفانتینو حالا آینده او در رأس فیفا را با ابهام روبرو کرده است. همزمان با افزایش فشارها بر رئیس فدراسیون جهانی فوتبال، نام چند چهره سرشناس هم به عنوان جانشینان احتمالی او مطرح شدند. بیشتر در گزارش از همکارم آیدین مقیمی.
3: همزمان با افزایش فشارها بر جیانی اینفانتینو، گمانه‌زنی درباره جانشین احتمالی رئیس فدراسیون جهانی فوتبال هم شدت گرفته. هرچند اینفانتینو هنوز رسما از سمتش کنار نرفته، اما شکست طرح جنجالی واگذاری بخشی از درآمدهای جام جهانی به سرمایه‌گذاران خصوصی موقعیت او را بیش از هر زمان دیگری متزلزل کرده. اتحادیه فوتبال اروپا یوفا که رهبری مخالفت‌ها را به عهده داشت، اعلام کرده دیگر به اینفانتینو اعتماد نداره و تأکید کرده که هیچ گزینه‌ای نباید از روی میز کنار گذاشته بشه. کنفدراسیون فوتبال آمریکای شمالی، مرکزی و کارائیب هم خواستار بررسی کامل عملکرد رئیس فیفا شده. یکی از مهمترین نام‌ها برای نشستن روی صندلی ریاست فیفا ویکتور مونتالیانی رئیس کنکاکاف و نایب رئیس فیفاست، مدیر کانادایی که سالها در ساختار مدیریتی فوتبال فعالیت داشته و از حمایت بخشی از فدراسیون‌های قاره آمریکا برخورداره. نام دیگر ناصر الخلیفی رئیس باشگاه پاریس سن ژرمن، رئیس انجمن باشگاه‌های اروپایی و عضو کمیته اجرایی یوفاست. اگرچه او بارها علاقه خودش به نامزدی رو رد کرده، اما نفوذ گسترده‌اش در فوتبال اروپا باعث شده همچنان یکی از گزینه‌های مطرح در محافل رسانه‌ای باشه، به خصوص که بدونیم رابطه چندان خوبی هم با رئیس فعلی فیفا نداره. از شیخ سلمان بن ابراهیم آل خلیفه رئیس کنفدراسیون فوتبال آسیا هم به عنوان گزینه‌ای با پشتوانه قابل توجه در قاره آسیا یاد میشه، مدیری که پیشتر هم سابقه رقابت برای ریاست فیفا رو داشته. در کنار این اسامی، ماتیاس گرافستروم دبیر کل فعلی فیفا هم به عنوان گزینه داخلی مطرح شده، هرچند او از نزدیکترین همکاران اینفانتینو به شمار میره. البته انتخابات ریاست فیفا در شرایط عادی باید در سال 2027 برگزار بشه، مگر اینکه فشارها برای تغییرات زودهنگام در رأس این سازمان افزایش پیدا کنه. اونچه بیش از هر چیز آینده اینفانتینو رو تهدید میکنه فقط شکست یک طرح اقتصادی نیست، بلکه انتقادها از شیوه مدیریت او، تصمیم گیری های پشت درهای بسته، کاهش شفافیت در اداره فیفا و نارضایتی روزافزون کنفدراسیون ها و حتی مدیران ارشد خود فیفاست. موضوعی که باعث شده برای نخستین بار در سالهای اخیر احتمال رقابت جدی برای ریاست فیفا بیش از هر زمان دیگری مطرح بشه. آیدین مقیمی، لندن.
0: سلام می‌زنیم به تنس. در مسابقات تنس آزاد واشنگتن، الکساندرا یالا تنیس باز 21 ساله فیلیپینی با پیروزی بر جسیکا پگولای آمریکایی اولین عنوان قهرمانی دوران حرفه‌ای خود را در تور جهانی تنس کسب کرد. در این دیدار که به دلیل بارش شدید باران و مدت دو روز به طول انجامید، یالا ست اول را 6-4 باخت، اما در دو ست بعدی با نتایج 6-4 و 6-3 برابر زن شماره 3 جهان و برتری رسید. یالا به نخستین زن فیلیپینی تبدیل شد که در رقابت‌های انفرادی به قهرمانی می‌رسد.

0: Mubadala DC Open champion, Alexander Iala.
1: همینطور در بخش مردان این مسابقه تیلر فریتز آمریکایی با پیروزی مقابل حریف 19 ساله اسپانیایی به انتظار 13 ماهه خود برای کسب جام پایان داد. فریتز در دیدار فاینال با مسافه رافائل خودار رفت و در دو ست متوالی پیروز شد. مرد شماره 8 جهان ست اول را در تای بریک برد و در ست دوم با نتیجه 6-4 پیروز شد. فریتز با این پیروزی 11 عنوان قهرمانی دوران حرفه‌ای خود را به دست آورد.

مسابقات هایلاین قهرمانی جهان با حضور 41 ورزشکار از سراسر جهان در رشته‌های سرعت و فریستایل در لاکس سوئیس برگزار شد. در بخش سرعت زنان سیسیلیا استاک از آلمان با دفاع از عنوان قهرمانی خود بار دیگر مدال طلا را به دست آورد. او در فاینال اریکا سدلاسک از کشور برزیل را شکست داد. در بخش سرعت مردان لیانگ پنگلی و مدال طلا رسید. این ورزشکار چینی در نخستین حضور خود در این مسابقات توانست دوباره پی رکورد سرعت جهان را بشکند. در رقابت های فریستایل زنان نیز سیسیلیا استاک آلمانی دومین عنوان قهرمانی جهان خود را در این هفته به دست آورد. از هر دو عنوان قهرمانی جهان در رشته‌های سرعت و فریستایل دفاع کرد. و سباستین ایگر آلمانی برای نخستین بار عنوان قهرمانی جهان را در رقابت‌های فریستایل مردان کسب کرد. او در این رقابت‌ها حرکت تماشایی کامیکازه بدون دست را با موفقیت اجرا کرد، حرکت که پیش از این هرگز در مسابقات رسمی انجام نشده بود. با پایین این بخش خبرهای ورزشی از افغانستان انترنشنال رسیدیم. سپاسگزار شما از همراه شما تا این دم. تا لحظات بعد برم بهرام امان باشید. وقت خوش. رادیو

0: آیا حبت را می تواند مردم افغانستان را از آزادی بیان کاملا محروم کند؟
1: ملت افغانستان در تصمیم‌های مهم هیچ رول و هیچ نقشی ندارد.
2: سانسور از سر و روی جامعه می بارد.
0: مشتبه خامنه ای در شرایطی که قرار دارد چی می خواهد بکنه؟
3: ساختار تصمیم گیری در جمهوری اسلامی وجود نداره.
4: تصامیم روزمره بیشتر در سطح سپاه گرفته می شود.
0: تجربه امریکا از جنگ چی است؟

0: سلام به شما، با خبر همین ساعت از افغانستان انترنشنال خوش آمدید. سرخط خبرها.
1: ما با قوت الهی و زور خدا آمده مبارزه هستیم برای مبارزه در برابر طالب.
0: درخواست پیوستن به جبهات جنگ. فرمانده فاطمیون میگوید با افرادش آماده مبارزه علیه طالبان و داعش است. موضع طالبان در سازمان ملل. شورای امنیت وضعیت افغانستان را بررسی میکند. طالبان بر حضور نماینده خود تاکید کرد.
2: افغانان دو عمر اوسط و لوړ او د مور او ماشوم مړینه به نور هم راکم شي.
0: استراتژی 5 ساله نظام صحی. طالبان مدعی برنامه برای جلوگیری از فروپاشی نظام پزشکی است. و هفتمین دور مذاکرات لبنان و اسرائیل در روم. دبیرکل حزب الله مذاکره را شرم‌آور خواند و گفت مقامات لبنانی در حال کمک به اسرائیل هستند. در یک خبر فورین که جبهه سپاهیان میهن ویدیوی نصب پرچم خود در ولسوالی یفتل پایین بدخشان را منتشر کرد. این گروه در 26 سرطان در یک حمله غافلگیرانه برای چند ساعت ساختمان این ولسوالی را تصرف کرد. مقام های طالبان بعداً اعلام کردند که پس از چند ساعت کنترل ولسوالی را دوباره به دست گرفتند. در این حال جبهه متحد افغانستان اعلام کرده است که در جریان یک عملیات نظامی تازه در ولسوالی قیصر ولایت فاریاب یک عضو استخبارات اداره طالبان را کشته. این جبهه با نشر ویدیوی ادعا کرده که عملیات های مسلحانه خود را علیه طالبان آغاز کرده و تاکنون 4 حمله در ولایت های قندهار، هلمند، بلقیس و فاریاب انجام داده. همزمان تعداد از فرماندهان لشکر فاطمیون با انتشار ویدیوی اعلام کردند که برای جنگ علیه طالبان و داعش در افغانستان آماده هستند. آنها تأکید کردند که آماده همکاری با تمامی جبهات مخالف طالبان هستند.
1: احترام بود خدمت شبکیت داشتر و که بیانه داده بود که لشکر فاطمیون کجا است. من یک از فرمانده های عملیاتی لشکر فاطمیون هستم و در طول 10 سال مبارزه علیه داعش و النصره در دولت بشار اسد و انجام وظیفه در راستای خدمت مظلومین کرد. و این روز هم آماده هستیم برای مظلومین در افغانستان هم استارت چنیم و مبارزه کنیم و به هر جبهه هر برادری چه سپاه میهن باشه چی برادر روند سبز آقای امرالله خان باشه و چی جبهه مقامات ملی آقای احمد مسعود یا یاسین ضیاء و هر برادر دیگه ای که بخواه از ما حمایت کنه، ما با قوت الهی و زور خدا آماده مبارزه هستیم برای مبارزه در برابر طالب، در برابر داعش، در برابر هر کسی که در افغانستان بخواهد ظلم ستم سر مردم ما آماده هستیم.
0: امین الله حبیبی کارشناس ارشد میگوید که آمادگی لشکر فاطمیون برای جنگ با طالبان ناشی از سیاست‌های ناکام و پالیسی‌های تبعیض‌آمیز گروه طالبان است.
3: نزدیک به 5 سال حکومتی که آمدن گفتن وعده دادن گفتن امنیت میاریم، امنیت نیامد. درس کنیم که حکومت میسازیم که آری از فساد باشن، نشد. دستگیر میکنن افراد فاسد را و خیشخوری نباشه که هست. درس کنیم که قانون میخواین، قانون امر یک فرد است که فرمان میتوه با یک فرمان که نمیبینیش میچرخه مملکت. و بعد او سناریو و او وضعیتی که او هموطن ما و چند هموطن ما که در دشت های از کدوم نیمروز زابل رفتن، جان باختن و پیام گذاشتن، مثل که می شرافت نمی کسانی که در قدرت هست را با خود بردن.
4: درست.
3: برای که یک چنین جامعه ناکامی تحویل مردم میتن. اینجاست که برایند از این پروسه ناکامی همین میشه که شما این طرف و آن طرف مردم در هر جایی که هست امکانات بسیج میشه که در مقابل یک پروسی ناکام استاد شوان. و این که
4: درست.
3: حالا این افراد از فاطمیون میان برخلاف شاید یک مقداری نظمی که اینا درش عمل میکردن برای که یا یک تعهداتی دارن، وقتی اگر با مقامات عرض کنم که نظامی ایران که در قالب از او در یک پروسه ایدئولوژیکی ناشرکت کرده بودن و قرار بود که با هم کار کنن، ولی اینجا که می یک شکل یک رفتار اعتراضی میکنن که شما وقتی طالب را میخواین شستشو بتین، این طالب شستشو شدنی نیست.
0: منابع از هلمند میگویند که طالبان در این ولایت بیش از 10 زن را بازداشت و زندانی کرده است. به گفته این منابع، متعصبان گروهی طالبان در روزهای اخیر فشارها بر زنان را به بهانه رعایت حجاب افزایش دادند و بیشتر این رویدادها در اطراف بازار ویژه زنان در منطقه کارته لگان شهر لشکرگاه رخ داده. دکانداران بازار زنان نیز گفتند که کاهش حضور زنان کاروبار آنان را به شدت آسیب زده. در این حال سخنگوی اداره طالبان در واکنش به برنامه شورای امنیت سازمان ملل برای بررسی وضعیت افغانستان گفته که بدون حضور نماینده این گروه در سازمان ملل ارزیابی از وضعیت افغانستان کامل نخواهد بود. ذبیح‌الله مجاهد هر گونه بررسی و نتیجه گیری درباره افغانستان را نیازمند حضور نماینده رسمی طالبان در سازمان ملل خوانده. او مدعی شده که هر گونه گزارش یا ارزیابی بدون نماینده این گروه در سازمان ملل را ناقص می‌داند. نرگس اورخش از استانبول با ما وصل شده. نرگس، از موضع تازه طالبان نسبت به گزارش سازمان ملل بیشتر از خودت بشنویم. ذبیح‌الله مجاهد چی گفت؟
4: خب بهرام، این صحبت ها و اظهارات پس از آن اعلام میشه که نماینده دوره‌ای شورای امنیت سازمان ملل به مناسبت فرارسیدن پنجمین سالگرد سقوط افغانستان به دست رژیم طالبان اعلام کرده که اغلب برنامه های این سازمان در ماه آگوست و تا رسیدن تاریخ 15 آگوست بر محوریت افغانستان خواهند بود و آنها یک گزارش هم در مورد وضعیت افغانستان در 5 گذشته اعلام خواهند کرد. در کنار این که گفته که به قدرت رسیدن طالبان و گذشت 5 یک سالگرد بسیار بسیار تلخی است و در این گزارشی که حالا قرار است با شورای امنیت هم شریک شود در مورد آنچه در 5 طالبان انجام دادن تحت حاکمیتشان گزارش دهی خواهد شد. همین موضوع هم طالبان را به نظر می رسد که در گام نخست به شدت نگران کرده، به این دلیل که اگر آنچه در حاکمیت طالبان میگذرد و رفتارهایی که آنها انجام میتن در این گزارش گنجانیده شود، بدون شک پیامدهای ناگواری برای طالبان خواهد داشت. و در کنار این طالبان بار دیگر درخواست کردند که هر گونه گزارش را نخواهند پذیرفت در صورتی که سازمان ملل نپذیره که یک نماینده از طالبان را در این سازمان تایید کنه و بپذیره. این درخواستی است که از روزهای نخستی که طالبان به کابل رسیدن و قدرت را به دست گرفتن مطرح کرده بودند، اما تا همین اکنون درخواست‌های طالبان پذیرفته نشده و نماینده افغانستان در سازمان ملل نماینده است که در دوره جمهوریت بود و تا همین اکنون همین کرسی را در دست خودشان دارند.
0: و طالبان چقدر واقعا در این مدت، خب زمانی که میخوان نمایندهشان در اونجا باشه، تانستن به خواستای سازمان ملل و مردم افغانستان تمکین بکنند و رسیدگی؟
4: در کنار اینکه وضعیت در بخش‌های مختلف میشه گفت کل زندگی مردم را در افغانستان بدتر کرده و با چالش جدی روبرو کرده، گزارش‌ها و نگرانی‌هایی که سازمان‌های بین‌المللی به شمول سازمان ملل داده همواره از کارشکنی، سرکوب و محدودیت‌های گسترده در افغانستان روایت می‌کنه و حتی طالبان اجازه برای بسیاری از نهادهای مرتبط به سازمان ملل هم ندادن که براحتی در افغانستان فعالیت کنند. کارمندان آنها مورد خشونت قرار گرفتن و در برخی موارد جان خودشان را از دست دادن. زنان را از کار در سازمان‌های بین‌المللی که بخش بزرگشان شامل سازمان ملل میشه محروم کردند و در واقع به همه درخواست‌هایی که سازمان ملل و دیگر سازمان‌های بین‌المللی و جامعه جهانی از طالبان داشتن در این 5 هیچ پاسخ مثبتی ندادن و حتی سیاست‌هایی را وضع کردند که برخلاف درخواست‌هایی بوده که جامعه بین‌المللی از طالبان داشته. بنابر این در این شرایط پذیرش طالبان در گام نخست به عنوان یک حکومت در افغانستان و دادن کرسی سازمان ملل به این گروه کاملا یک اقدامی است که خلاف ارزش‌های سازمان ملل و سازمان‌های بین‌المللی محسوب میشه و با وجود درخواست‌های مکرری که طالبان انجام دادن، این سازمان تا همین اکنون و در کنار لابی هایی که برخی از کشورهای منطقه‌ای برای طالبان داشتن، این کرسی به آنها داده نشده و سازمان ملل میگه تا زمانی که درخواست های مردم افغانستان و جامعه بین‌المللی پذیرفته نشود، این اقدام صورت نخواهد گرفت.
0: هرگز سرخش از استانبول، سپاسگزار حضور در برنامه. وزارت سطحامه حکومت طالبان از تدوین استراتژی 5 ساله صحی خبر داده. این وزارت میگوید با عمل شدن این استراتژی مشکلات صحی تا حد زیاد برطرف خواهد شد. گزارش های معتبر جهانی اما میگویند که سیستم صحی افغانستان در آستانه فروپاشی است. سیر کوکر با جزئیات بیشتر.
5: تلاش ها برای نجات نظام صحی افغانستان. وزارت صحت اداره طالبان از آغاز اجرای یک استراتژی 5 ساله در بخش صحت خبر داده است. این وزارت میگوید با عملی شدن این برنامه میزان مرگ و میر مادران و نوزادان کاهش خواهد یافت. به گفته مقام های طالبان هدف از این استراتژی 5 ساله بهبود خدمات صحی، دسترسی برابر شهروندان به این خدمات و کاهش وابستگی به کمک های خارجی است.
2: دې سره به وکولی شو ټولو افغانانو ته معیاري با کیفیته او د لاسرسي وړ وقایوي تشخیصي او معالجوي خدمتونه په ښارونو اطرافو کې وړاندې کړو. زه باور یم چې د همدې ستراتیژۍ په پلي کیدلو سره د روغتیا په شاخصونو کې د پام وړ مثبت تغیرات راشي او د افغانانو د عمر اوسط په لوړ او د مور او ماشوم مړینه به نوره هم راکمه شي.
5: در همین حال عبدالسلام حنفی معاون اداری رئیس الوزرای طالبان تدوین این استراتژی را گام مهم برای توسعه نظام صحی افغانستان خواند. او در این حال پذیرفت که نظام صحی کشور با چالش های جدی روبرو است.
6: مشکلات ها خو زیاد است. فهرست مشکلات ها غیر متناهی است. ما باید اولویت بندی کنیم. در سال اول باید کدام کارها را انجام بدیم؟ در سال دوم باید کدام کارها را انجام بدهیم؟ در سال سوم کدام کارها را انجام بدهیم؟ ما تعیین ترجیحات کنیم.
5: با این حال مقام های طالبان در مورد چگونگی رفع این چالش ها از طریق برنامه جدید جزئیات روشن ارائه نکردند. این در حال است که نهادهای بین المللی بارها هشدار دادند که نظام صحی افغانستان در آستانه فروپاشی قرار دارد. این نهادها افغانستان را یکی از دشوارترین کشورهای جهان برای سلامت مادران و نوزادان می‌دانند. بر اساس آمار سازمان جهانی بهداشت در افغانستان در هر 100 هزار تولد 521 مادر جان می‌دهند.
7: مهمترین چالش‌های زی کمبود وجوه مالی است. محدودیت دسترسی زنان به خدمات صحی، موضوعات سوء تغذیه اطفال و مردم افغانستان، کمبود کارکنان صحی زن و محدودیت در آموزش دختران و زنان است که به ظرفیت آینده نظام صحی یک تاثیر بسیار منفی میگذارد.
5: این سازمان همچنین پیش بینی کرده که در سال 2026 نزدیک به 5 میلیون مادر و کودک با سوء تغذیه روبرو خواهند بود. از طرف دیگر 422 مرکز صحی در افغانستان به علت کمبود بودجه در سال 2025 بسته شده. با این همه هنوز روشن نیست که این برنامه 5 ساله تا چه اندازه بتواند بر چالش های گسترده نظام صحی افغانستان غلبه کند و خدمات صحی را بهبود ببخشد. سیر کاکر، لندن.
0: مردم روستای در غزنی با کمک یک بازرگان دست به دست هم دادند و قرار است مکتب برای کودکانشان بسازند. شاگردان این روستا سالها به امید ساخت یک مکتب معیاری در زیر خیمه های کهنه البته سپری کردند. اسما سرگند با جزئیات بیشتر.
8: خیمه های کهنه و پاره ای که سالها به جای صنف درسی سرپناه آموزش صدها کودک در لیسه حیدرآباد شهر غزنی بودند، اکنون قرار است جای خود را به ساختمانی بدهند که برای بسیاری از شاگردان نشانه پایان روزهای دشوار آموزش در فضای غیر معیاری است.
9: اینکه در زیر خیمه همیشه در روزهای بهار باران زیاد است و در روزهای تابستان آفتاب زیاد است و شاگردان نمیتواند دستهای خود را به درستی بخواند.
8: اکنون اما با همکاری باشندگان محل و هزینه یک سرمایه گذار کار ساخت ساختمان جدید این مکتب آغاز شده است. ساختمانی که قرار است فضای آموزشی مناسب را برای 800 کودک فراهم کند.
10: معارف افغانستان خو خیلی زیاد به حمایت ضرور داره. یک دولت نمیتونه یا میتونه یا بودجه نداره، اوش خو جدا بحث است. یکی ما هر کسی که یعنی واقعا یک چیزی دسته باشه، اولین قدم باید در مسئله معارف بالا.
8: داستان مکاتب افغانستان تنها داستان یک ساختمان تازه نیست. اینجا روایت مردم است که در میان کمبود امکانات آموزشی خود برای ساختن صنف‌های درسی دست به کار می شوند. مسئولان معارف غزنی می گویند این پروژه بخش از روند گسترده همکاری های مردمی با بخش آموزش در این ولایت است. روندی که در سالهای اخیر با مشارکت شهروندان، تاجران و افغانهای مقیم بیرون از کشور گسترش یافته است.
11: سلور ویست شعبه لری او دو اداری سی جمع شپک ویست پا دو پوله که جوریگی. البته پا مسلکی و پا معیاری شکل بانی جوریگی. پا دیر سر با انشالا دی حیدرآباد دی شاگردان و استونجی حل سی. او طول لگه سی پام دقه تعمیر بانی رغل یا آقا تقریبا 10 میلیون افغانی شاوخوا.
8: بر بنیاد آمار ریاست معارف غزنی با همکاری مردم در این ولایت تا کنون 30 باب مکتب به ارزش 148 میلیون افغانی ساخته شده است. این در حال است که کمبود ساختمان‌های آموزشی همچنین یکی از چالش‌های عمده در بخش معارف به شمار می‌رود. اما آنچه در غزنی جریان دارد تنها ساخت چند ساختمان آموزشی نیست. این روند نشان می دهد که آموزش همچنان برای بسیاری از خانواده ها، خیرخواهان و سرمایه گذاران افغان یک اولویت مهم است. کسانی که ترجیح دادند سرمایه خود را برای ساختن مکتب و گسترش فرصت های آموزشی هزینه کنند. در کشوری که نظام آموزشی هنوز با چالش های فراوان روبروست، باشندگان غزنی می گویند سرمایه گذاری در آموزش سرمایه گذاری برای آینده است. آینده‌ای که از نگاه آنان نه در زیر خیمه‌های فرسوده بلکه در صنف‌های درسی معیاری و پشت میزهای مکتب ساخته می‌شود. اسما سرگند، لندن.
0: نخست وزیر مولدوی ورود هیئت طالبان به این کشور را شرم‌آور خوانده. واسیله طوفان ورود هیئت وزارت زراعت دارای طالبان به کشورش را غیر قابل قبول خوانده و تاکید کرده که این سفر نتیجه خطای ارزیابی و ناهماهنگی میان نهادهای دولتی بوده و آنان رژیم طالبان را بر رسمیت نمی‌شناسند. امروز دور هفتم مذاکرات لبنان و اسرائیل در روم با میانجیگری آمریکا آغاز می شود. در این نشست هیئت‌های نظامی، امنیتی و دیپلماتیک لبنان و اسرائیل حضور خواهند داشت. این دور از مذاکرات بر عقب نشینی نیروهای اسرائیلی از جنوب لبنان و استقرار ارتش لبنان در این مناطق و حل اختلافات مرزی تمرکز خواهد داشت. اورشلیم بارها تاکید کرده که اجرای این طرح مشروط به خروج نیروهای حزب الله از مناطق نزدیک به مرز اسرائیل است. مای فراد از بیروت با ما وصل شده. مای، فضای حاکم در بیروت درباره مذاکرات فعلا چطور است و چطور دیده میشه مذاکرات در اونجا؟
12: بله، هنوز منتظر هستیم. لبنان از نزدیک داره پایان روز اول دور جدید مذاکرات رو دنبال میکنه. از همون ابتدا گفتگوها رو پیچیده توصیف کردن، حتی قبل از اینکه شروع بشن. منابع ریاست جمهوری به روزنامه‌نگاران لبنانی میگن که بحث ها در این دوره در روم با مسائل فنی شروع شده، با مسئله مکانیزم پیاده سازی در توافق در مورد مناطق آزمایشی شروع کردن. لبنان دو تا تقاضای اصلی رو مطرح کرده. اولی این که تقاضای فوری کردند که این آتش‌بسی که پیشتر برقرار شده بود، اعلام شده بود بین لبنان و اسرائیل، رعایت بشه و اسرائیلی ها از نقض این آتش‌بس دست بردارن. هیئت لبنانی همچنین پافشاری کرده که این مسئله به رهبری سیاسی اسرائیل ارجاع داده بشه و منتظر پاسخ این رهبری هستند. طرف آمریکایی گفته میشه که حمایت کرده از این خواسته لبنانی ها. تقاضای دوم لبنان این بوده که مناطق آزمایشی جدیدی رو اعلام کنند بعد از زوتر غربی و بعد از اینکه به یک توافقی برسن در مورد مسائل فنی و مکانیزم پیاده سازی. برای مناطق آزمایشی کنونی میخوان مناطق وسیع آزمایشی جدیدی رو اعلام کنن، از جمله شهرهای بزرگی مثل بنت جبیل و تخیم. و هیئت لبنانی میگه که اگر که اینها رو نپذیرند، مناطق آزمایشی جایگزینی رو هم میتونن پیشنهاد کنن. حالا منطقه دیگری میتونه به عنوان آلترناتیو مطرح بشه. حالا تا اینجا به هیچ توافقی نرسیدن به گفته این منابع نزدیک به ریاست جمهوری.
0: چقدر لبنان امیدوار است که این دور از مذاکرات نتیجه بده و اینا به نتیجه دلخواه خود دست پیدا بکنن؟
12: خیلی خوشبینی وجود نداره. موانعی هستند بر سر راه لبنانی ها. رئیس هیئت لبنانی قبل از اینکه رهسپار روم بشه به ایران اینترنشنال از این موانع گفته بود، ولی خب در دوره های پیشین گفتگوها پیشرفت هایی داشتن و ابراز امیدواری کرد که در این دوره از گفتگوها هم بتونن پیشرفت بیشتری حاصل کنن. اما باید یادآوری کنیم که دولت لبنان در این گفتگوها با دو مانع اصلی روبروست. اول اینکه اسرائیل سر باز میزنه از عقب نشینی از جنوب لبنان و حزب الله هم سر باز میزنه از تحویل دادن سلاح‌های خودش. حالا امروز دبیرکل حزب الله نعیم قاسم حمله شدید دیگری کرده به دولت لبنان. اونها رو متهم کرده که دارن کمک میکنن به اسرائیل به جای اینکه به لبنان کمک کنن. اونها رو بابت این توافقشون با اسرائیل ملامت کرده، سرزنش کرده و میگه که از استقرار ارتش لبنان در جنوب رودخانه لیتانی حمایت میکنه. خب واکنش تندی داشتیم به این صحبت‌های دبیرکل حزب الله. نخست وزیر نواف سلام گفته که ارتش لبنان در سراسر کشور مستقر هست و نواف سلام حزب الله رو متهم کرده که پای اسرائیل رو به لبنان کشونده و نه دولت لبنان.
0: مای فراد از بیروت، سپاسگزار حضور در برنامه. روزنامه تلگراف به نقل از یک مقام ایرانی گزارش داده که در جریان جنگ شمار از اعضای گروه های شبه نظامی عراقی در ایران حضور داشتند. این روزنامه نوشته که آنها تا در کنار نیروهای مسلح ایران در کنترل امنیت داخلی و جلوگیری از شکلگیری اعتراضات ضد حکومتی مشارکت داشتند. تلگراف همچنین نوشته که جمهوری اسلامی از گروه های مسلح عراقی برای افزایش فشار بر امریکا و گسترش دامنه درگیری ها بهره می گیرد. در سوی دیگر حوثی های یمن اعلام کرده که فرودگاه نجران عربستان سعودی را با پهپاد هدف قرار داده. حوثی ها میگویند که این عملیات در واکنش به ورود پهپادهای عربستان سعودی به حریم هوایی یمن انجام شده. آنها هشدار دادند که ارگونه نقض حریم هوایی یمن با پاسخ این گروه مواجه خواهد شد. در حالی که تهران هر گونه مذاکره با ایالات متحده را رد میکنه، وزیر خزانه داری امریکا گفته که تهران و واشنگتن در حال مذاکره هستند و ممکن است امروز یا فردا بر سر بازگشایی تنگه هرمز به توافق برسند. او به شبکه CNBC گفته که با وجود درگیری های چند روز اخیر در خلیج فارس، اما اکنون شمار قابل توجهی کشتی در حال خروج از تنگه هرمز است و گفته او در صورت توافق قیمت انرژی کاهش می‌یابد. رویترز و نقل از منابع امنیت دریایی گزارش داده که یک کشتی باری در نزدیکی تنگه هرمز هدف اصابت پرتاب قرار گرفته. رویترز همزمان به نقل از یک منبع ارشد در تهران خبر داده که جمهوری اسلامی و عمان در حال مذاکره درباره طرح موقت برای بازگشایی تنگه هرمز هستند. سخنگوی وزارت خارجه قطر اعلام کرده است که تلاش‌های میانجیگرایانه برای دستیابی به راه حل دیپلماتیک میان ایران و آمریکا ادامه دارد و هرچند در حال حاضر گفتگوی مستقیم میان دو طرف برنامه‌ریزی نشده. او گفته که تمرکز بر دستیابی به یک توافق کوتاه‌مدت است و زمینه ای از سرگیری مذاکرات را فراهم کند. امارات متحده عربی بار دیگر ورود شناورهای ایرانی از جمله کشتی‌ها به بنادر خود را ممنوع کرده. بنا به این تصمیم شناورهای ایرانی حاضر در این کشور باید به سرعت بنادر این کشور را ترک کنند. مقام های امارات تاکنون دلیل برای این تصمیم اعلام نکردند. این دومین بار از زمان آغاز جنگ اسرائیل و آمریکا با جمهوری اسلامی است که امارات چنین محدودیت را اعمال میکنند. سازمان دریانوردی ترکیه اعلام کرده است که در حمله به یک کشتی باری در دریای سیاه 3 نفر از خدمه این کشتی به شدت زخمی شده. فیلم شاهدان عینی نشان میداد که دریانوردان مجروح با یک قایق کوچک در حال تخلیه کشتی باری هستند. سازمان دریانوردی ترکیه در بیانیه تایید کرده که این کشتی در 3 اگست مورد اصابت یک پهپاد قرار گرفته و آسیب دیدند. شمار جانباختگان زمین لرزه ماه جون در ونزوئلا به بیش از 6125 نفر رسیده. رئیس پارلمان ونزوئلا اعلام کرده که نزدیک به 61000 نفر در بیمارستان ها تداوی شدند. رئیس جمهور موقت از عمل کرده حکومتش دفاع کرده، اما منتقدان دولت را به کندی در امدادرسانی و کمبود کمک ها متهم کردند. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا از شرکت های نفتی خواسته که بهای کنترل و دیزل را برای مصرف کنندگان آمریکایی کاهش دهد. ترامپ گفته اگر حکومت او نبود، صنعت نفت آمریکا آسیب جدی میدید. این درخواست در حال مطرح شده که افزایش بهای سوخت و یکی از چالش های سیاسی بزرگ دولت او تبدیل شده. برای تازه ترین خبرها و تحلیل آن به وبسایت ما به نشانی afintel.com هم سر بزنید. نشانی صفحات اجتماعی ما در پایین صفحه افغانستان انترنشنال قابل دسترس است. روایت ها و دیدگاه هایتان را با ما در میان بگذارید. با این ترتیب رسیدیم به پایان خبر همین ساعت. سپاسگزار همراهیتان. همچنان با خبرهای افغانستان انترنشنال از طریق فیسبوک، اینستاگرام.
13: رادیو افغانستان
0: اطلاعات
13: و
0: معلومات.
14: در این جهان بی‌ثبات سوال‌ها فراوانند.
15: ما مردم افغان جرم ما چیه که قرار شهید داده رسول؟
16: ما شاگردای امروز خیلی نگران هستیم که
14: ما سوال‌های شما را می‌پرسیم و بعد دنبال بحث‌های می‌رویم که برای شما اهمیت دارد. دیدگاه در افغانستان انترنشنال.
17: همکنون می توانید اپلیکیشن انتل پلاس را بر روی دستگاه های هوشمند خود دانلود کنید. در انتل پلاس شما به تمام برنامه های رادیو و نیز تلویزیون افغانستان انترنشنال دسترسی دارید. تمام برنامه هایی که در حال پخشند و نیز برنامه هایی که تنها در انتل پلاس در دسترس هستند. برای دانلود اپلیکیشن به وبسایت intelplus.com سر بزنید. انتل پلاس همواره همراه شما.
18: مشکل افغانستان باید با صحبت حل شود.
19: طالب ها از شریعت و منافع خودشان استفاده میکنند.
20: هیچ کس نمیتونه از یک ملت بزرگ نمایندگی بکنه.
21: بزرگترین مانع بر سر راه طالبان خود طالبانند.
22: بارها با خلیزاد گفتیم که آل مذاکره دو طرف شروع شده. وقت نداری مسائل عمده که راهی زندانی آزاد با طالب صحبت کنی.
23: یک دقیقه خبر.
24: معین وزارت اطلاعات و فرهنگ طالبان از رسانه‌ها خواست که برنامه‌های درباره آنچه وی دستاوردهای 5 ساله اداره طالبان خوان تهیه و پخش کنند. مهاجر فرایی همچنان از رسانه‌ها خواست که اقدامات نادرست ارتش پاکستان در قبال مردم افغانستان را به طور گسترده بازتاب دهند. روز یکشنبه 11 اسد در نشست با نمایندگان رسانه‌ها در کابل گفت که رسانه‌ها باید افزون بر پوشش مراسم سالگرد بازگشت طالبان به قدرت درباره آنچه اشغال 20 ساله افغانستان خواندن نیز برنامه های گوناگون تهیه کنند تا به گفته او مردم افغانستان و جامعه جهانی از این موضوعات آگاه شوند. طالبان از زمان بازگشت به قدرت محدودیت‌های گسترده بر فعالیت رسانه‌ها نیز اعمال کرده است.
0: جهان با ما به خواب نمی رود. در هر لحظه شبانه روز و در چهار گوشه جهان میلیون ها رویداد خبری جریان دارد. طلوع آفتاب وقت آگاهی است. صبح را با اخبار بامدادی افغانستان انترنشنال شروع کنید.
25: پوشش گسترده رویدادها. خبر رسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن.
26: رادیو افغانستان انترنشنال بازگوی روایت شما.
27: برای دریافت آخرین اخبار در حوزه‌های مختلف، تماشای برنامه‌های روز، مجموعه مستندهای افغانستان انترنشنال و پخش زنده 24 ساعته تلویزیون و رادیو به وبسایت www.afintel.com مراجعه کنید.
25: رادیو افغانستان انترنشنال.

0: شنوندگان عزیز، درود و وقتتان بخیر. به مجله خبری ساعت 7:30 شب به وقت کابل از رادیو افغانستان انترنشنال خوش آمدید. امروز سه‌شنبه 13 اسد است که برابر می شود با 4 آگوست. در این یک ساعت خبر، تحلیل و گفتگو. نخست از نگاه تازه شورای امنیت سازمان ملل به مسئله افغانستان می گوییم که می خواهد پیامدهای تسلط 5 ساله طالبان بر کشور را ارزیابی کند. سپس می پردازیم به واکنش تند نخست وزیر مالداوا به سفر یک هیئت طالبان به کشورش که پرسش خطای اداری در آن مطرح شده است. همچنان به تصمیم تازه شورای پزشکی پاکستان خواهیم پرداخت که طبق آن دیگر مدارک پزشکی افغانستان نزد این کشور اعتبار ندارد. رویدادهای مهم از منطقه و جهان و خبرهای ورزشی هم داریم که پیشکشتان خواهد شد. نخست سرخط چند خبر مهم. سالگرد تلخ پس از 5 سال سلطه. شورای امنیت سازمان ملل در نظر دارد پیامدهای حاکمیت طالبان بر افغانستان را بررسی کند. واکنش‌ها به سفر جنجالی هیئت طالبان. نخست وزیر مالداوا ورود این هیئت به کشورش را شرم‌آور و غیر قابل پذیرش می‌خواند. نادیده گرفتن دانشگاه‌های افغانستان. پاکستان می‌گوید مدارک پزشکی و دندان پزشکی صادر شده از دانشگاه‌های افغانستان را نمی‌پذیرد. و واکنش‌ها به هدف قرار گرفتن یک کشتی باری در تنگه هرمز. یک ملوان ناپدید شد. مشروع خبرها. نماینده دنمارک در سازمان ملل متحد و رئیس دوره‌ای شورای امنیت برای ماه آگوست 5 سالگرد بازگشت طالبان به قدرت را سالگرد بسیار تلخ توصیف می‌کند و می‌گوید شورای امنیت در این ماه بر پیامدهای 5 سال حاکمیت این گروه به ویژه برای زنان و دختران تمرکز خواهد کرد. کریستینا مارکوس لاسن در یک نشست خبری در مقر سازمان ملل متحد گفته است که بخشی از تمرکزشان بر پیامدهای گسترده‌ای خواهد بود که این رویداد برای مردم افغانستان به ویژه زنان و دختران داشته است. رئیس دوره‌ای شورای امنیت تاکید کرده که دنمارک در تمامی مدت عضویت خود در این شورا همواره بر رعایت حقوق بین‌المللی از جمله حقوق بشر دوستانه بین‌المللی تاکید کرده است. خانم لاسن همچنین گفته که کشورش موضوع زنان، صلح و امنیت را در اولویت قرار داده است. گفتگویی داشتیم با اشرف حیدری، سفیر پیشین افغانستان در سریلانکا، در پیوند به این مسئله.
1: به معنای از این که کشور دنمارک در رأس ریاست قرار گرفته، حتما از وضعیت افغانستان که از بود تداوم مهاجرت‌های اجباری خصوصا خانما به طرف اروپا از طریق ایران و ترکیه و چی البته وضعیت وخیمتر امنیت تحت طالبا به خاطر موجودیت لانه‌های مختلف گروه دهشت‌افکن چی از منطقه و چی از فرا منطقه و هم از طرف دیگه موجودیت و تداوم کشت خاشخاش و اقسام البته مواد مخدر و تولید زو و صادرات زو به منطقه و فرا منطقه خصوصا بازارهای اخیری یا نهایی در اروپای غربی و مهمتر هم بعضی کشورها از دیدگاه ارزشی خصوصا کشورهای حوزه اسکندینیویا مثل دنمارک، نروژ و سویدن اینا البته تعهد بر مسائل ارزشی خصوصا حقوق بشر، حقوق خانما ارزش قائل هستند و اینا البته در این مصاحبه قسمی که صحبت شدن نشان میتن که یعنی اینا در این موارد نگرانی های دارن و از سی ریاست دورهی من از یک فرصت استفاده خواهد کردن که در مورد افغانستان بحث صورت بگیره.
2: بله. آقای دری، شورای امنیت تمام اطلاعات میدانی افغانستان را در اختیار داره، از وضعیت کاملا آگاه است، به گونه مرتب ارتباطات داخلی داره. پرسشی است که چرا تا حال با در نظر داشت انتظاراتی که مردم افغانستان داشته یک اقدام جدی نکرده؟ دلیل را شما شخصا در چی میبینین؟
1: دلیلش متاسفانه علایق پراکنده کشورهای عضو سازمان ملل متحد است، خصوصا اعضای شورای امنیت دائمی و هم دوره‌ای. که از یک طرف اینا روی مسائل ارزش تا حد اجماع دارن و در این مورد صحبت میکنن و نگرانی خود ابراز میکنن، قسمی که این رئیس دوره‌ای از کشور دنمارک توضیحات داده، اما متاسفانه در سه عمل با وصف از اینکه اینا اما معلومات عمه جانبه در مورد یعنی شش هفت بحران که با هم مرتبط از در افغانستان دارن، اینا کدام اقدام نکردن و نخواهن کرد مگری که علایق امنیت ملیشان به شکل بساب عاجل و قابل لمس تحت تعدید از خاک افغانستان تحت طالبا قرار بگیرم و قسم که ما شاهد ازی در سال 2001 بودیم که البته عملات 9/11 9/11 از خاک افغانستان تا طالبا زدی القاعده صورت گرفت و او باعث شد که امریکا و متحدین امریکا و البته حوزه اروپا تحت چتر ناتو دست عمل شوند و در افغانستان داخل شوند و رژیم تغییر بدن.
2: بله، یعنی اختلافات میان اعضای دائم شورای امنیت به ویژه روسیه، چین و کشورهای غربی را شما میتونین یکی از دلایل کم توجه شدن شورای امنیت به قضایای داخل افغانستان میدانین؟
1: کاملا، خصوصا اگر به سطح اعضای دائمی ببینیم، البته چین و روسیه یک طرف و البته اعضای

0: حقوق بشر و بشری و دموکراسی که البته امو اساس خود سازمان ملل متحد و قوانین بین المللی البته زیادتر به ابتکار حوزه غرب بعد از جنگ جهانی دوم تشکیل میده که خود اینا البته به این ارزش ها توجه نمی کنن و علاقهشان متاسفانه کم شده و در مجموع این باعث شده که از یک طرف کشورها در مورد افغانستان بعض اوقات صحبت میکنن و بعض نگرانی ها را قسمی که ما شما گزارش دادین را هم میکنن، اما در اخیر روز اینا دست به عمل به خاطر تغییر نظامی که البته بحران های مختلط و پیچیده را به وجود آورده اینا با هم مشارکت و همکاری و همانگی نمیکنن.
1: بله آقای ایدری، ای که مشارکت و همکاری نمی کنن مطمئنن که برنامه پشت صحنه در کار است. بین از شما بشنویم که در حال حاضر مأموریت شورای امنیت سازمان ملل در قبال افغانستان زیر حاکمیت طالبان چی است، هم مأموریت رسمیشان که اعلان میکنن و هم احتمالاً برنامه های پنهانی یا اعلام ناشده.
0: برنامه های پنهانی متاسفانه وجود نداره. برنامه های واضح می است که کشورهای منطقه و فرا منطقه داخل تعامل با طالب هستند و از طالب منیس یک مکانیزم توازن برای یکی دیگر استفاده می کنند. یعنی به این معنا که البته طالب ها را اینا در هم کوشش می کنند که در البته به شکل رقابتوار نفوذ کنن و از طریق طالب و اهداف امنیت ملی خود اینا برآورده کنن.
2: بخشی از گفتگوی همکارم سلیمان قیومی با اشرف حیدری سفیر پیشین افغانستان در سریلانکا را شنیدید. در همین حال طالبان در واکنش به برنامه شورای امنیت سازمان ملل برای بررسی وضعیت افغانستان میگوید که بدون حضور نماینده رسمی اداره طالبان در این سازمان هیچ ارزیابی از وضعیت افغانستان کامل و منصفانه نخواهد بود. ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان تاکید میکند تا زمانی که کرسی افغانستان در سازمان ملل به طالبان واگذار نشود و دستاوردهای اداره این گروه ارائه نشود انتظار هیچ نتیجه مثبتی از سازمان ملل ندارند. سه روز پس از کشتار افراد ملکی در ولسوالی یفتل ولایت بدخشان، منابع محلی میگویند که مردم مصروف خاکسپاری قربانیان و مراسم فاتحه هستند. بر اساس گزارش‌ها طالبان نه تنها که هیچ یک از افراد وابسته به خود را در پیوند به کشتار افراد ملکی بازداشت نکرده، بلکه حضورشان در مرکز ولسوالی را بیشتر ساختند. در این حال گزارش‌ها نشان می‌دهد که شماری از فرماندهان محلی طالبان به شدت از این رویداد خشمگین شدند و نسبت به آنچه کشتن افراد بی‌گناه خواند واکنش نشان دادند. این در حالی است که منابع به افغانستان اینترنشنال تایید کردند که شمار تلفات تیراندازی طالبان به معترضان در ولسوالی یفتل پایین به 4 نفر رسیده است. به گفته آنان 8 معترض به شمول 1 زن نیز زخمی شدند. میراج‌الدین سراجی، آگاه حوزه بدخشان.
3: بله، همان طوری که شما در گزارش اشاره کردین، متاسفانه روز شنبه یک حادثه خیلی دلخراش در یفتل رخ داد و در اثر آن همان طوری که در گزارش شما اشاره شد تعداد کشته و تعداد هم زخمی شدن. راجع به سوال شما خدمت شما عرض شود که حالا وضعیت در یک حالت آرامش نسبی قرار دارد، چون حادثه رخ داد، تعداد متضرر شد، تعداد آسیب دید و روحیه عمومی مردم هم آسیب دیده و همان طوری که طالبان همه شعار دادن که عدالت را تامین میکنن و به ادعا و شکایات رسیدگی میکنن، تاسفانه با این مورد هیچ گونه رسیدگی صورت نگرفته. تنها آنچه که فعلا انجام دادن طالبان این هست که محل کنترل کردن، مردم را سرکوب کردن و یک خاموشی با توسل با زور استبداد را در محل حاکم ساختن. بیشتر از این حتی عاملان قضیه که در این قضیه عملا بروی مردم ملکی سلاک شدن و تیرباران کردن، تعداد را کشتن و تعداد را هم زخمی کردن، عاملان این قضیه و این جنایت هنوز بازداشت نشدن و هنوز هیچ پرسش ازشان صورت نگرفته و حتی طالبان محلی که علاقمندی به ای دارن و یا هم حتی حداقل احساس دارن مبنی بر این که بتانن این اشخاص هم مورد بازجویی قرار بدن، جرأت ندارن که اقدام بکنن و شخص و یا اشخاصی را در پیوند به این قضیه مورد بازپرس قرار بدن.
1: بله آقای سراجی، ما واکنش های زیاد در پیوند به این رویداد داشتیم،

0: ولی بحثی که شما مطرح کردن که وضعیت به یک آرامش نسبی برگشته، ای به این مفهوم است که مردم مصروف جنازه ها و مراسم فاتحه و این موضوعاتشان هستن یا تا همین جا اکتفا کردن و پس از این حالت به حالت عادی و نرمال برخواد گشت؟
1: خدمت شما عرض شود که چنین حوادث که یک رهبریت و یک مدیریتی منظم و اصولمند نداره فقط در حالات رخ میده که جنایت یا حادثه هولناک رخ میده که تحمل آن بالاخره از توان مردم بیرون است و مردم بدون کدام سازماندهی آنن اقدام میکنند، با یک حرکت بالاخره تا سرحدی از دست دادن جانشان هم اقدام میکنند. مردم در چنین وضعیت یک اقدام کردن. حالا مردم خیلی دلدرمند هستند، مردم خیلی متاثر هستند، مردم هر چانس و فرصتی را پیدا کنند در پیوند به این موضوع، انتقامگیری از این موضوع، عدالت خواهی از این موضوع اقدام میکنند. ولی متاسفانه حالا ممکن مصروفی و مسائل جنازه و مراسم تشییع جنازه و یا هم مشکلات دیگری خود باشند. ولی در هر حال این جنایت یک جنایت بود که فراموش شدنی نیست برای مردم و مردم از عدالت خواهی و مردم بالاخره از انتقام گیری حتی بنا به هر روش و امکاناتی که در دستشان باشه مطمئناً در کوتاه مدت یا دراز مدت خاموش نخواهند شد.
0: با مثلا جی بس مهم دیگر ای است که ما واکنش های از آدرس فرماندهان محلی طالبا هم داشتیم که یک تعدادشان از این رویداد ابراز پشیمانی کردن، ابراز تأسف کردن و در یک از نقل قولایی که من بگویم براتان، او یک از فرماندهانشان گفت که ما نمیدانیم که در محضر خدا چی جواب بدیم از کشته شدن غیر نظامی ها. شما واکنش های محلی طالبای بومی را دنبال کردین، چقدر با مردم دیدگاه ها و نظریاتشان نزدیک است؟
1: خدمت شما شود که طالبان محلی را در پیوند به همچن موضوعات میشه ما به دو دسته تقسیم بکنیم. یک دسته از طالبانی هستن که فقط در هر حال با همه وضعیت بد و با زیر پا کردن ارزش‌های وجدانی و بالاخره باوری و عقیدتیشان بتوانند در یک موقف باشند، حقوق دریافت بکنند، امرار معیشت بکنند و بالاخره از همون امتیازاتی که توسط رژیم طالبان برای در اختیارشان قرار داده شده محروم نمانند. این عده هیچ وقت در قبال هیچ قضیه و هیچ موضوع واکنش ندارند. ولی واقع بینانه اگر صحبت کنیم، گروه دیگری از طالبان محلی در بدخشان وجود دارد که در برابر همچون قضایا برافاشته میشن و متاثر میشن. همونطور که شما اشاره کردین، چند تن از فرماندهان محلی بدخشان، طالبان محلی بدخشان در برابر این قضیه عکس العمل نشان دادن و حتی ابراز عجز و ناتوانی و بیچارگی در برابر این قضیه داشتن. از جمله آنچه را که من در جریان هستم، آقای صلاح الدین سالار کسی بود که عکس العمل نشان داد در شبکه های اجتماعی و همینطور شخص دیگری به نام عبدالقادر راشد فعلا عملا رئیس اقتصاد طالبان در بدخشان هست از من سرزمین یفتل. ایشان هم یک پست خیلی شدید داشتن راجع به این موضوع و همانطوری که آقای سالار ابراز ندامت پشیمانی کرده بود و گفته بود که ما پیش خدا و پیش مردم بدخشان پاسخی نداریم، آقای راشد هم عکس العمل مشابه داشت و تندتر. ایشان هم گفته بودند که ما در برابر خدا و در برابر این مادر مظلومه که تیری ظالم به جانش خورده هیچ پاسخی نداریم و ابراز امیدواری کردن که روز فرا برسد که بالاخره ما بتوانیم به عدالت برسیم و جلو این ظلم گرفته شود.
2: شما شنونده رادیو افغانستان انترنشنال هستید. یک فرمانده لشکر فاطمیون امروز به افغانستان انترنشنال گفته است که با صدها نیروی تحت امرش آماده است در برابر طالبان بجنگد. این فرمانده لشکر فاطمیون که به دلایل امنیتی نخواست نامش ذکر شود گفته است که اظهارات سید حسین مرتضوی معاون سفارت ایران در کابل در مورد اینکه جمهوری اسلامی جنگ علیه طالبان را مقاومت نمی‌داند خشم نیروهای فاطمیون را برانگیخته است. او گفته است هر گروه از مخالفان طالبان که بتواند امکانات کافی در اختیارش قرار دهد آماده است صدها نفر از نیروهایش را زیر پرچم آن جبهه بسیج کند و به جنگ طالبان برود. به گفته او بسیاری در صفوف فاطمیون فکر می کنند که اگر جنگ علیه طالبان مقاومت نیست، جنگ در غزه، لبنان، سوریه و تنگه هرمز نیست، بی‌معناست. در همین حال جبهه متحد افغانستان اعلام کرده که در تازه ترین عملیاتش در ولایت فاریاب یک عضو استخبارات طالبان را در ولسوالی قیصار کشته است. این جبهه با نشر ویدیویی گفته است که ظلم، ستم و تجاوز به عزت و آبروی افغانها بی پاسخ نخواهد ماند. بر اساس ویدیویی که این جبهه منتشر کرده، یک جسد خونین دیده می شود که روی زمین افتاده و در کنارش سلاح دیده می شود. تاکنون مقامهای طالبان در این مورد اظهار نظر نکردند. خالد پشتون عضو پارلمان پیشین می گوید که طالبان در 5 سال گذشته برای تعامل سیاسی و تشکیل حکومت همشمول اقدامی نکردند و مردم از سیاست‌های این گروه به تنگ آمدند و ادامه این روند خطر جنگ در افغانستان را افزایش می‌دهد.
3: بله، یک مسئله که بسیار مهم هستند، 5 سال تیر شده، طالبا بسیار با قوت حکومت تشکیل دادن، زیر این تصور که اینا یک حکومت همشمول، یک حکومتی که آری از حقوق بشر باشن، مرد باشن و دخترها مکتب برون، متاسفانه که اینا نتوانستن که در 5 سال گذشته یک هماهنگی ملی و بین‌المللی را به وجود بیارن. بالی اینطور وانمود میشوند، مردم به تنگ آمده، گفته میشوند که به جنگ آمده. حالی مردم افغانستان چی مخالف هستن و چی مردم عادی هستن، اونا دو را دارن. یا از طالب باید که یک هماهنگی را وجود بیاره به طرف یک حکومت همشمول، و یا باید به زور و جنگ اینا را مجبور بسازن. اگر باید داشته باشین 3 سال پیش وقتی که شوراها به وجود آمد، شورای مقاومت، جبهه آزادی و دیگر جبهات سیاسی خارج از افغانستان، همگی اینمی گپ زدن که همگی متفق به این بودن که در افغانستان یک تعامل ملی به وجود بیاید و مردم همگی دور یک حکومت هم شمول یک جا شود به شمول طالبا. لیکن متاسفانه شال طالبا این کار را تحقق نبخشیدن، اونا به وجود ناوردن. و او وقتی مسئله را گفته میشد که اگر اینا به تعامل تن نده، به او صورت جنگ حتمی است و دروازه های جنگ همیشه باز است. و ما امروز عملا میبینیم که جنگ حتمی هستن و مردم افغانستان باید یک مش شوه، یک دست شوه در مقابل طالب.
4: نه تنها جبهات نظامی که علیه طالبا می جنگه، خب حتی ما شاهدی از این هستیم که سیاسیون افغانستان هم در 5 سال گذشته یک انسجام نداشتن، یک برنامه مشترک نداشتن. چرا؟
3: ما مکمل برنامه داشتیم، برنامه وجود بود، یک شورای مجمع ملی وجود داشت، شورای مقاومت ملی وجود داشت و دیگر شوراها فعلا وجود داره که همگی یکسان بیش از 70 حزب، جهت، جامعه مدنی، شوراهای ولایتی، شوراهای منطقوی، فعلا همگی زیر یک چتر و زیر یک عنوان هر هفته جلسه ها داره. تنهایی که دنیا برشان عموم اهمیت نمیده یا اور زیادتر در تلویزیون ها و میدیا جلوه نمیتن، این گناه افغان ها نیست.
2: از سوی هم حزب وحدت اسلامی مردم افغانستان بر رهبری محمد محقق در بیانیه اعلام کرده که طالبان اقدامهای تبعیض‌آمیز علیه هزاره‌ها و شیعیان را تشدید کرده است. این حزب با اشاره به اعمال محدودیت بر برگزاری مراسم مذهبی شیعیان، محدودیت‌های آموزشی و فشار برای ترک مذهب نسبت به پیامدهای آن هشدار می‌دهد. در بیانیه این حزب که امروز منتشر شد آمده است که این اقدام‌های طالبان با قوانین ملی و موازین بین‌المللی مغایرت دارد. در این بیانیه آمده است که طالبان برای علمای شیعه در اجرای احکام مربوط به احوال شخصی محدودیت ایجاد کرده و دسترسی جوانان شیعه به مرکزهای آموزشی عالی را نیز محدود کرده است. حزب وحدت همچنین تاکید کرده که طالبان مجوز شهرک‌های شیعه نشین در ولایت‌های غزنی و کابل را لغو و مالکیت آنها را سلب کرده و هزاران خانواده را مجبور به ترک خانه‌هایشان ساخته است. سریا دلیل وزیر پیشین صحت عامه در واکنش به آخرین پیام حیات الله شهروند افغانستان که در راه مهاجرت در بیابانهای نیمروز جان باخت میگوید که این پیام نشان میدهد رنج انسان افغانستان به استخوان رسیده است. خانم دلیل در صفحه اکس خود نوشته است که استبداد طالبان هر روز قربانی میگیرد و از مخالفان طالبان میخواهد که برای سرنگونی طالبان متحد و منسجم شوند. حیات الله مرد 36 ساله و باشنده ولایت بادغیس در واپسین لحظات زندگیش پیام ویدیویی برای مادر و خانواده‌اش ضبط کرده بود و در این پیام از مادر و نزدیکانش طلب بخشش کرده و از آنان خواسته بود مراقب پسرانش باشد. آیت الله همراه با شماره دیگر از مهاجران هنگام تلاش برای رسیدن به ایران در دشت‌های نیمروز بر اثر تشنگی جان باختند. نخست وزیر مولدوا ورود هیئت وزارت زراعت طالبان به این کشور را شرم‌آور و غیر قابل پذیرش خوانده و گفته است که تایید این سفر نتیجه خطای ارزیابی و ناهماهنگی نهادی بوده است. واسیلیا توفا در پیامی در شبکه‌های اجتماعی تاکید کرده که کشورش رژیم طالبان را به رسمیت نمی‌شناسد و این سفر پس از بررسی‌های اداری تایید شد، اما پیامدهای سیاسی و دیپلماتیک آن به گونه کافی ارزیابی نشده بود. نخست وزیر مولدوا توضیح داده که درخواست این سفر از سوی یک شرکت مولدویایی مطرح شده بود که محصولات کشاورزی به ازبکستان صادر می‌کند و قصد داشت فعالیت‌های خود را به بازار افغانستان نیز گسترش دهد. در همین حال وزارت زراعت طالبان اعلام کرده که هیئت بر ریاست مولوی صدر اعظم عثمانی معین این وزارت به دعوت وزارت کشاورزی و صنایع غذایی مولدوا راهی این کشور شده است. گوردن براون نخست وزیر پیشین بریتانیا و فرستاده ویژه سازمان ملل در امور آموزش جهانی از جامعه جهانی خواسته است که به گونه واقعی از آموزش دختران در افغانستان پشتیبانی کند. او با نشر مقاله‌ای در روزنامه گاردین خواستار ایجاد یک صندوق جهانی برای پشتیبانی از دختران افغانستان در معرض ازدواج اجباری شده است. آقای براون در این مقاله که همزمان با نزدیک شدن به پنجمین سالگرد بازگشت طالبان به قدرت منتشر شده می‌نویسد که در 5 سال گذشته این گروه با صدور فرمان‌های انتقام جویانه پی در پی سرکوب زنان و دختران را به گونه مداوم تشدید کرده است. او افزوده که جامعه جهانی اقدام موثری برای مقابله با این وضعیت انجام نداده است. از سوی هم وزارت صحت عامه طالبان از استراتژی جدید خود برای توسعه و بهبود بخش صحت رونمایی کرد. مقام‌های طالبان در مراسم رونمایی این سند مدعی شدند که این برنامه تازه زمینه پیشرفت خدمات درمانی و ارائه مراقبت‌های بهتر به مادران و نوزادان را در سراسر کشور فراهم می‌سازد. نورجلال جلالی وزیر صحت عامه طالبان این استراتژی را گام مهم در راستای تقویت شفاخانه‌ها و ارتقای کیفیت خدمات صحی گفته است. عبدالسلام حنفی معاون اداری رئیس الوزرای طالبان بر تجهیز مرکزهای درمانی و آموزش کادرهای مسلکی تاکید کرده و با انتقاد شدید از عملکرد حکومت پیشین ادعا کرده که در 20 سال دوره جمهوریت حتی یک دستگاه امارای وارد افغانستان نشده است. از این سند در حال رونمایی می شود که سازمان بهداشت جهانی در گزارش تازه‌اش گفته است که فرمانها و محدودیت‌های طالبان بر کار، آموزش و سفر پرسنل زن، خدمات اساسی بهداشتی و پاسخگویی به شیوع بیماری‌ها را در سراسر افغانستان مختل کرده است. در این مورد همکارم بهرام امان گفتگویی داشت با میثم نجفی زاده، استاد پلیسی صحت عامه در یکی از دانشگاه‌های کانادا.
5: ما واقعا این طرح پیدا نکردم که این طرح استراتژی 5 ساله چی است. پارسال یک استراتژی 5 ساله از طرف WHO مطرح شده بود که او در اختیار ماست، اما اسناد دیگه ای را که وزارت صحت طالبان بررسی کرده یک استراتژی نیست بلکه یک طرح اصلاح خدمات مالجه و شفخانه است که ای تازه نشر شده و ای در دسترس عام قرار گرفته. این جزئیات را که مطرح شده در کنفرانس مطبوعاتی بیشتر مربوط از این طرح می شد که این طرح مشکلات واقعی شفخانه افغانستان تشخیص داده، یک برنامه مدرن دراز مدت برای بهبود خدمات ارائه میکنه، ولی هنوز یک برنامه اجرایی نیست، این طرح قابل تمویل نیست، جزئیات در مورد بودجه از کجا پیدا میشه، حتی در مورد زمانبندی طرح جزئیاتش زمان این طرح 5 ساله نیست، یک طرح است که زمان نداره، فقط در یک جایش از 18 ماه به خاطر تقویت کارکنان صحی صحبت شده و شاخصهای ازیت اصلا معلوم نیست که این شاخصهایش چیست.
6: هر چه باشه این استراتژی از دید شما با توجه به این که خب وضعیت تعلیمی و کادری افغانستان بخصوص در بخش صحت بر همه مادگه واضح است و آفتابی است، چقدر امکانش را میبینین که به گونه درست و با کیفیت طالبا بتونن یک استراتژی بسازن و فکر بکنن در مورد آنچه در افغانستان میگذره در سکتور سی؟
5: خب در این به حساب طرح یا استراتژی چیزی که طالبان مطرح کردن، دو چیز ما میخوایم مطرح کنیم. یکی چی در شامل از است، دوم ما نگرانی هایی که شما مطرح کردین که چی نگرانی ها داره. چند نکته مهم. طرح تمرکزش بالای خدمات ثانوی و ثالثی و فوق تخصصی است. مثلا در مورد ایجاد شفاخانه 200 بستر در سرطان در کابل و مراکز 50-100 بستر سرطان در اونها صحبت میکنه، یک چیزی که بسیار غیر قابل پیش بینی است عملی شدنش. در مورد گسترش MRI سی تی اسکن صحبت میکنه، در مورد ایجاد راجعه سازی مریضان و پرونده های الکترونیک صحبت میکنه. این یک چیز بسیار ایدئال. بعضی در بعض جایش مثلا در مورد ایجاد ساختار الکترونیک من احساس میکردم که شاید یک چیزی کپی پیست باشه از یک جای، از یک منبع دیگر.
2: در چنین شرایط شورای پزشکی پاکستان اعلام کرده است که مدارک پزشکی و دندان پزشکی صادر شده از نهادهای آموزش عالی افغانستان را به رسمیت نمی‌شناسد. این شورا به دانشجویان پاکستانی در افغانستان گفته است که آنان حق دریافت مجوز طبابت در پاکستان را نخواهند داشت. این شورا در اطلاعیه گفته است که مؤسسات پزشکی و دندان پزشکی افغانستان در حال حاضر در فهرست مرکزهای مورد تایید این شورا نیستند و به همین دلیل مدارک صادر شده از این نهادها برای و دریافت مجوز طبابت در پاکستان پذیرفته نمی شود. هرچند آمار دقیق دانشجویان پاکستانی مشغول تحصیل در رشته های پزشکی و دندان پزشکی در افغانستان مشخص نیست، روزنامه پاکستانی دان پیشتر به نقل از نمایندگان این دانشجویان گزارش داده بود که بیش از 1000 دانشجوی پاکستانی در دانشکده های طب افغانستان تحصیل می کنند. شماری از باشندگان ولایت هلمند میگویند که محتسبان امر به معروف طالبان در روزهای اخیر فشار بر زنان را به بهانه رعایت حجاب افزایش دادند. به گفته منابع محلی طالبان در یک هفته گذشته بیش از 10 زن را به اتهام رعایت نکردن حجاب مورد نظر این گروه بازداشت و زندانی کردند. برخی باشندگان شهر لشکرگاه به افغانستان اینترنشنال گفتند که بیشتر این بازداشت‌ها در اطراف بازار ویژه زنان در منطقه کارته لگن این شهر انجام شده است. به گفته آنان این اقدام‌ها علاوه بر ایجاد ترس در میان زنان، فعالیت‌های اقتصادی بازار را نیز به شدت تحت تأثیر قرار داده است. در جریان جنگ 12 روزه ایران و اسرائیل، شماری از شهروندان افغانستان در ایران به ظن همکاری یا جاسوسی برای اسرائیل بازداشت شدند. افغانستان اینترنشنال با 2 نفر از بازداشت شدگان گفتگو کرده که میگویند بدون تفهیم اتهام روزها زیر بازجویی، تهدید، بدرفتاری و فشار روانی قرار داشتند. هر دوی اینان که نخواستن نامشان فاش شود در روزهای جنگ بازداشت شده بودند. یکی از اینان که از آلمان به ایران برای دیدار خانواده‌اش رفته بود هنگام سفر از مشهد به تهران بازداشت شد و دیگرشان در خوابگاهی که در آن زندگی میکرد بازداشت شد. هر دو میگویند سرانجام بدون محاکمه و بدون آن که اتهامی به آنان تفهیم شود آزاد شدند. یک دادگاه فدرال امریکا به وزارت خارجه این کشور دستور داده تا در جریان 15 روز اسناد سفر را برای خانواده های شماری از پناهجویان افغان صادر کند. دادگاه تایید کرده که ممنوعیت سفر برای شهروندان افغانستان نباید مانع پیوستن همسران و فرزندان این پناهجویان به خانواده هایشان در امریکا شود. به گزارش روزنامه استارز اند استرایپرز، بستگان این افراد پیشتر برای دریافت ویزا و سفر به امریکا تایید شده بودند، اما اجرای فرمان ممنوعیت سفر مانع ورود آنان شد. به همین دلیل این 7 پناهجوی افغان علیه دولت آمریکا اقامه دعوا کردند. وزارت خارجه آمریکا تاکنون درباره این رأی اظهار نظر نکرده و مشخص نیست که محکومیت قصد تجدید و مشخص نیست که حکومت قصد تجدید نظر خواهی دارد یا خیر. با پوزش نزدیک به 50 نفر در پی واژگونی یک بس مسافربری در شهر قلات مرکز ولایت زابل زخمی شدند. این حادثه دوشنبه شب در ساحه باکورزو از مربوطات شهر قلات رخ داده است. میرویس افغان رئیس ساعت عامه طالبان در زابل گفته است که زخمیان این رویداد برای درمان به شفاخانه منتقل شدند. زبیلا جوهر سخنگوی فرماندهی امنیه طالبان در زابل هم گفته است که در میان زخمیان زنان و کودکان نیز شاملند. در ماه‌های اخیر وقوع چندین رویداد مرگبار ترافیکی در شماری از ولایت‌های افغانستان جان مسافران را گرفته و شماره دیگری را زخمی کرده است. کارشناسان و شهروندان فرسودگی و غیر استاندارد بودن جاده‌ها، بی احتیاطی رانندگان، نبود نشانه‌ها و تجهیزات ایمنی ترافیکی و ضعف نظارت بر اجرای قوانین را از مهمترین عامل‌های افزایش رویدادهای ترافیکی در کشور می‌دانند. ادامه خبرها از رادیو افغانستان اینترنشنال. مقام‌های طالبان در ولایت کنر اعلام کردند که در نتیجه وقوع سیلاب در ولسوالی نورگل این ولایت 2 نفر جان باختند. این رویداد زیان‌های مالی سنگین هم بر مردم وارد کرده است. به گفته طالبان بررسی‌ها برای مشخص شدن احتمال افزایش تلفات جانی ادامه دارد. همزمان سیلاب‌های ناشی از بارندگی شدید در ولسوالی برگمتان ولایت نورستان نیز ده‌ها خانه، زمین‌های کشاورزی و تأسیسات زیربنایی را تخریب کرده و در نتیجه 3 کودک ناپدید شدند. به گفته مقام‌های محلی طالبان در پی این سیلاب‌ها نزدیک به 90 خانه مسکونی، 1 مسجد، جامعه کانال‌های آبیاری، تأسیسات برق و زمین‌های کشاورزی این ولسوالی آسیب دیدند. امیرخان معاون ولسوال طالبان در برگمتال گفته است که تلاش‌ها برای یافتن 3 کودک ناپدید شده همچنان ادامه دارد. برنامه جهانی غذا نسبت به تشدید سوی تغذیه کودکان در افغانستان هشدار می‌دهد و می‌گوید که این بحران با کاهش کمک‌ها عمیق‌تر شده است. این سازمان می‌گوید کمبود شدید منابع مالی برنامه‌های حیاتی غذایی و تغذیه‌ای را در زمان نیاز با محدودیت روبرو کرده و باعث کاهش خدمات نجات بخش شده است. بر اساس گزارش تازه برنامه جهانی غذا، سطح سوی تغذیه حاد کودکان در 1/3 ولایت‌های افغانستان به وضعیت بحرانی رسیده است. این سازمان تاکید کرده که بدون حمایت فوری قادر نخواهد بود از سوی تغذیه شدید کودکان بیشتری جلوگیری کند و این وضعیت در ماه‌های آینده جان آنان را با خطر خواهد روبرو کرد. منابع آگاه به افغانستان اینترنشنال گفتند که عبداللطیف منصور وزیر احیا و انکشاف دهات طالبان دست کم 18 نفر از اعضای خانواده و بستگان نزدیکش را در این وزارت و دیگر نهادهای دولتی گماشته است. این افراد شامل پسر، برادر، برادرزاده‌ها، داماد، خسر دختر و شماره دیگر از بستگان منصور هستند. این گزارش در حالی منتشر می‌شود که رهبر طالبان چندی پیش با صدور مکتوبی به همه اداره‌های ملکی و نظامی این گروه دستور داد که از استخدام بستگان خودداری کنند. با وجود این، منابع آگاه در میان طالبان به افغانستان اینترنشنال گفتند که شماری از مقام‌های این گروه پس از صدور فرمان هبت‌الله برای دور زدن آن بستگان خود را در نهادهای تحت مدیریت یک دیگر جابجا کردند تا همچنان در سمت‌های دولتی باقی بمانند. نعمت‌الله ابراهیمی، پژوهشگر ارشد دانشگاه ملبورن می‌گوید که طالبان با وجود ادعاهای سال‌های نخست حاکمیتشان دوباره به فساد، خیشخوری و ایجاد یک ساختار اقتصادی غارتی رو آوردند.
7: ببینید میشه که مسئله خیشخوری و فساد در اداره طالبان در تصویر کلانتر ببینیم. بعد از سال 2021 گزارش های یا ادعاهای مطرح شد مبنی بر اینکه طالبا نسبت به اداره جمهوری گذشته اینا ظالم‌تر هستند، فساد از بین بردن. ولی مطابق گزارش های متعددی که امروز مطرح شده ما میبینیم که اداره طالبا به شکل گسترده آغشته به فساد شده. برای مثال گزارش های سازمان شفافیت بین المللی نشان میده که با وجودی که در سال 2022 یک مقدار مسئله افغانستان سطح فساد رو به بهبود بود و از میان 182 کشور که مطابق سازمان ارزیابی میته نمره 24 از 100 گرفت، ولی در سال 2025 میلادی ما دیدم که افغانستان تحت اداره طالبا دوباره سقوط کرده به 16، یعنی از 100 ممیز شاخصایی که بررسی میشه 16 شماره گرفت. و 182 کشور، افغانستان امروز 169 کشور فاسد در جهان است. که این نشان دهنده از یک مطابق از گزارش ها ما فکر میکنم که اداره طالبا با وجود برخی ادعاهایی که در سال اول مطرح میشد، یکی دو سال اول حاکمیتشان، دوباره به شکل گسترده به طرف فساد، خشخوری و یک نوع اقتصاد غارتی در افغانستان پیش میره که او را نمونه هایش ما در مسئله غصب زمین ها، جایداد ها اینا میبینیم که اداره طالبا به شکل شبکه‌ای و منظم و سیستماتیک در پیدی ثروت اندوزی هستند و ثروت میخواهند که در اطراف حلقه هایی که هسته های مرکزی طالبان تشکیل میتن متمرکز بسازند.
2: سازمان بهداشت جهانی تایید کرده که از آغاز سال جدید میلادی تاکنون 15 مورد فلج کودکان یا پولیو در افغانستان شناسایی و ثبت شده است. این نهاد وابسته به سازمان ملل در اواخر ماه سرطان امسال شمار مبتلایان به این بیماری در افغانستان را 11 مورد اعلام کرده بود. بر اساس گزارش تازه، مجموع موارد مثبت پولیو در دو کشور افغانستان و پاکستان از آغاز سال 2026 تاکنون به 18 مورد رسیده است. با این حال افغانستان در صدر کشور های جهان از نظر شماره مبتلایان به پولیو قرار دارد. سالها بود که آب آمو از کنار زمین‌های تشنه شمال افغانستان می‌گذشت. حالا طالبان می‌خواهند بخشی از این آب را از مسیر تازه به دشت‌های شمال برسانند. نام این پروژه قشتیپه است، کانالی که برای برخی نماد توسعه و خودکفایی افغانستان است و برای برخی دیگر آغاز رقابت تازه بر سر آب در آسیای مرکزی. در این گزارش طاهر قادری به این پرسش می‌پردازد که چرا طالبان قشتیپه را بزرگترین دستاورد اقتصادی خود معرفی می‌کنند و نگرانی کشورهای آسیای مرکزی چیست؟
8: اشرف غنی می‌گوید قشتیپه پروژه او بود.
9: د جوړولو په چل پیګی موږ جوړولای سي
10: اوسې طالبان دې ما ته وایي
9: چې په جوړولو کې رقابت کوو.
8: طالبان میگویند این پروژه را آنها عملی کردند.
11: د قشتیپه کانال په افغانستان کې یو لوی او تاریخي پروژه ده چې د اسلامي امارت پر برکت هڅو او زیار باندې.
8: اما همسایه های افغانستان با نگرانی به آن نگاه میکنند.
12: یک شرکت کننده جدید در مصرف آب در منطقه ما ظاهر شده که هیچ تعهدی با کشورهای ما ندارد.
8: اما این همه جنجال برای چیست؟ برای آب. آبی که از کوههای پامیر می آید، از رود آمو می گذرد و حالا قرار است بخش از آن به یکی از بزرگترین پروژه های آبی تاریخ افغانستان منتقل شود. نام این پروژه کانال قشتیپه است. طالبان از قشتیپه به عنوان مهمترین پروژه زیربنایی افغانستان در دوران حاکمیت خود یاد می کنند.
11: عملا پکې کار پیل شو. نن دا د الحمدلله چې نن د لومړي فاز د ګټې اخیستل او شاهدان یو چې نن عملا ګټې اخیستنې ته وسپارل شو.
8: پروژه ای که به گفته آنان می تواند صدها هزار فرصت شغلی ایجاد کند، میلیون ها جریب زمین را زیر کشت ببرد و شمال افغانستان را به یکی از قطب‌های زراعتی کشور تبدیل کند. اما داستان قشتیپه به طالبان ختم نمی شود. برای پیدا کردن آغاز این داستان باید بیش از 50 سال به عقب برگردیم، به دهه 50 خورشیدی، زمانی که محمد داوود خان طرح انتقال آب آمو به دشت های شمال افغانستان را مطرح کرد.
13: جوانده دیوی افغانستان تل دیوی جمهوریت.
14: بیشتر احتمال سردار محمد داوود خان به توسعه اقتصادی در افغانستان بود، نه توسعه سیاسی.
8: هدف روشن بود، سبز کردن زمین های خشک شمال و افزایش تولیدات زراعتی. اما کودتاها، جنگ ها، اشغال شوروی، جنگ های داخلی و سپس 20 سال جنگ با طالبان اجازه نداد این طرح عملی شود. نزدیک به نیم قرن بعد در سالهای پایانی حکومت اشرف غنی کار ساخت این کانال آغاز شد. حکومت وقت می گفت ناامنی که طالبان ایجاد کرده باعث کندی اجرای پروژه شده. اما پس از بازگشت طالبان به قدرت در سال 1400 این پروژه ناگهان به یکی از اولویت های اصلی حکومت طالبان تبدیل شد. چند ماه از برگشت طالبان گذشته بود که در حمل سال 1401 طالبان رسما ساخت کانال را افتتاح کردند. از همان روزها مقام‌های طالبان مرتب از این پروژه بازدید کردند و آن را نماد توسعه و خودکفایی افغانستان خواندند. اما قشتیپه دقیقاً چیست؟ این کانال قرار است از رود آمو آب بگیرد. طول آن حدود 285 کیلومتر است. عرض آن به بیش از 150 متر میرسه و عمق آن حدود 8.5 متر است. کانال در ابعاد یک رودخانه مصنوعی. بر اساس تر، این کانال قادر خواهد بود در هر ثانیه 665 متر مکعب آب را انتقال دهد. رقمی که برای بسیار از کشورهای منطقه قابل توجه است. آب آمو همچنان در مسیر خود جاری است. طالبان میگویند قشتپه تا 2 سال دیگر به بهره برداری میرسد. اما اینکه این کانال شمال افغانستان را به یکی از قطب‌های زراعتی منطقه تبدیل کنه یا به منبع تازه استنش بر سر آب در آسیای مرکزی بدل میشه، پرسش است که پاسخ آن را زمان خواهد داد.
2: البته نسخه کامل این گزارش را می توانید در شبکه‌های اجتماعی ما دنبال کنید. وزارت عدلیه طالبان اعلام کرده که بر اساس حکم محکمه ویژه رسیدگی به قضایای زمین‌های غصب شده، 151 جریب زمین در ولسوالی گربز ولایت خوست به عنوان زمین اماراتی تصویب شده است. بر اساس خبرنامه وزارت عدلیه طالبان، کمیسیون طالبان برای جلوگیری از غصب زمین پیشتر این قضیه را بررسی کرده بود، اما به دلیل قناعت نکردن طرف‌های دعوا، دوسیه به محکمه اختصاصی زون مرکزی فرستاده شد. طالبان میگوید که این محکمه پس از بررسی دفترهای املاکی و اسناد متصرفان فیصله کرده است که تمام این 151 جریب زمین ملکیت اماراتی است و باید به این کمیسیون تحویل داده شود. دفتر هماهنگی امور بشر دوستانه ملل متحد یا اوشا اعلام کرده که استرالیا بیش از 6 میلیون دلار آمریکایی به صندوق بشر دوستانه افغانستان کمک کرده است. اوشا میگوید این پولها به تداوم فعالیت‌های حیاتی بشر دوستانه در سراسر افغانستان کمک می‌کند. این کمک در حالی صورت گرفته است که به گفته سازمان ملل در شرایط کنونی نیازهای بشر دوستانه در افغانستان در حال افزایش و منابع مالی محدودتر شده است. شرکت هوایی آریانا افغان زیر کنترل طالبان اعلام کرده که پس از دریافت مجوزهای تازه از اداره هوانوردی ملکی هند، پروازهای مستقیم این شرکت میان کابل دهلی دوباره آغاز شده است. این شرکت در خبرنامه گفته است که پروازها میان کابل و دهلی از این پس به گونه عادی و مطابق جدول زمانی تعیین شده انجام خواهد شد. پارسال یکی از پروازهای آریانا در هند با یک رویداد جدی هوانوردی روبرو شده بود. در قوس سال 1404 یک هواپیمای این شرکت که از کابل به دهلی پرواز کرده بود، هنگام فرود در میدان هوایی بین‌المللی اندرا گاندی و اشتباه روی باند نشست که همزمان برای برخاستن یک هواپیمای دیگر در نظر گرفته شده بود. رویدادهایی از منطقه و جهان با همکارم مرسل سیاس.
15: رویدادهای جهان. رویترز سه‌شنبه 13 اسفند به نقل از منابع امنیتی دریایی گزارش داد که یک کشتی باری در نزدیکی تنگه هرمز هدف اصابت پرتابه قرار گرفت. بر اساس این گزارش، این کشتی با نام مینوان پیوینه و با پرچم لیبریا در حال عبور از تنگه هرمز و در نزدیکی سواحل عمان بود. رویترز نوشت که پرتابه به موتورخانه کشتی اصابت کرده و در بخش اقامت خدمه آتش سوزی رخ داد. بر اساس این گزارش، خدمه کشتی موفق به ترک آن شدند، اما یکی از ملوانان مفقود شده است. با این حال، این حمله بار دیگر نگرانی ها را درباره امنیت کشتیرانی و جریان جهانی انرژی افزایش داد. همزمان، پیام های متناقض آمریکا و جمهوری اسلامی درباره وضعیت مذاکرات برای پایان دادن به جنگی که 5 ماه از آن می گذرد، بر اقوام ها افزوده است. خبرگزاری رویترز سه‌شنبه 13 اسفند نوشت در حالی که آمریکا و جمهوری اسلامی پیام‌های متناقضی درباره وضعیت مذاکرات ارسال می‌کنند، تازه‌ترین حمله به یک کشتی در تنگه هرمز نیز بر نگرانی‌ها درباره امنیت مسیرهای انتقال انرژی و سرنوشت گفتگوها افزوده است. فعالیت کشتیرانی در خلیج فارس نیز ادامه وضعیت بن‌بست در روی آمریکا و جمهوری اسلامی را نشان می‌دهد. این بن‌بست پس از آن تشکیل شد که جمهوری اسلامی پیش از آغاز محاصره دریایی در جریان جنگ، عبور و مرور از تنگه هرمز، مسیر انتقال حدود 1/5 نفت خام و گاز طبیعی جهان را تا حد زیادی متوقف کرد. امارات متحده عربی بار دیگر ورود شناورهای ایرانی از جمله کشتی‌ها و لانچ‌ها به بنادر و اسکله‌های این کشور را ممنوع کرده است. دستور تازه ممنوعیت ورود شناورهای ایرانی جمعه‌ای است به مسئولان اسکله‌ها و بنادر شهرهای امارات ابلاغ شد. شناورهای ایرانی که هنگام صدور دستور در اسکله‌های امارات حضور داشتند نیز موظف به ترک این کشور شدند و آخرین شناورها حد اکثر تا دوشنبه 12 اسد بنادر امارات را ترک کردند. مقام‌های اماراتی تا اکنون توضیحی درباره علت اتخاذ این تصمیم یا زمان احتمالی لغو ممنوعیت‌ها ارائه نکردند. این دومین بار از زمان آغاز جنگ اسرائیل با آمریکا علیه جمهوری اسلامی است که امارات ورود شناورهای ایرانی به بنادر خود را متوقف می کند. پس از آغاز حملات جمهوری اسلامی به امارات متحده عربی، مقام های این کشور ورود کشتی ها و لنجهای ایرانی را ممنوع کرده بودند. این محدودیت پس از برقراری آتش بس در 26 جوزا لغو شد و رفت و آمد شناورهای ایرانی به برخی بنادر و اسکله های امارات از سر گرفته شد. گاردین به نقل از یک مقام ارشد پاکستانی گزارش داد اسلام آباد با وجود بنبست کنونی همچنان دیپلماسی پشت پرده برای کاهش تنش میان آمریکا و جمهوری اسلامی را پیگیری می‌کند. به گزارش گاردین، آسم منیر فرمانده ارتش پاکستان در چارچوب تلاش‌ها برای جلوگیری از تشدید بحران با جدی بانس، معاون رئیس جمهور آمریکا، استیو ویتکوف، فرستاده ویژه آمریکا و عباس عراقچی، وزیر خارجه جمهوری اسلامی در تماس بوده است. این در حالی است که پیشتر دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا خبر داد مذاکره با تهران بعد از ظهر دوشنبه 12 اسد آغاز می شود. ترامپ یکشنبه در هواپیمای ایر فورس وان به خبرنگاران گفت آیا ترجیح می دهم به توافق برسیم؟ من به دنبال کشتن مردم نیستم. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا روز دوشنبه از شرکت‌های نفتی خواست بهای دیزل و پترول را برای مصرف کنندگان کاهش دهند. ترامپ در شبکه اجتماعی تروت سوشال نوشت که اگر نبوغ، آینده‌نگری، قدرت و ثبات حکومت او نبود، صنعت نفت آمریکا از بین رفته بود. او با اشاره به فعالیت دوباره شرکت نفتی شوران در ونزوئلا افزود، آنها مایک ورت یا مدیر عامل و شرکت شوران را از ونزوئلا بیرون کردند، اما حالا این شرکت بزرگتر و قدرتمندتر از گذشته با آنجا بازگشته و انتظار دارد سود هنگفتی به دست آورد. رئیس جمهور آمریکا همچنان خطاب به دیگر شرکت‌های نفتی نوشت قیمت سوخت را برای مصرف کنندگان همین حالا پایان بیاورید. اظهارات ترامپ یک روز پس از آن مطرح میشه که مایک برس، مدیر عامل شوران، در گفتگو با شبکه فاکس نیوز درباره وضعیت صنعت نفت سخن گفته بود. ارتش اردن اعلام کرد که رئیس ستاد مشترک این کشور از فرماندهی منطقه نظامی شرقی مسئول حفاظت از مرزهای شرقی اردن بازدید کرده و آمادگی نیروهای مستقر در این منطقه را مورد ارزیابی قرار داد. بر اساس این بیانیه، یوسف احمد الحنیتی طی این بازدید بر ضرورت حفظ بالاترین سطح آمادگی رزمی و ادامه توسعه توانمندی‌های عملیاتی نیروهای مسلح این کشور تاکید کرد. نعیم قاسم دبیر کل حزب الله لبنان در سخنانی اعلام کرد هدف حملات آمریکا و اسرائیل به لبنان، غزه، جمهوری اسلامی، عراق و یمن خاموش کردن مقاومت و استعمار منطقه است. دبیر کل حزب الله لبنان گفت جمهوری اسلامی در رویارویی‌های اخیر پیروز شده و حضور و نقش این کشور در جهان ادامه خواهد داشت. نعیم قاسم همچنان اعلام کرد رهبری مجتبی خامنه‌ای باعث پیروزی بیشتر و تحقق اهداف آینده خواهد شد. دبیر کل حزب الله گفت توقف تجاوز به لبنان و کاهش شدت آن نتیجه تفاهم‌نامه آمریکا و ایران بوده. او افزود جمهوری اسلامی تلاش کرده لبنان در نخستین بند این تفاهم‌نامه قرار گیرد و این موضوع را به توقف حملات و خروج اسرائیل مشروط کرده است.
2: حال تازه‌ترین رویدادهای ورزشی هم در این بسته خبری.
16: رقابت‌های یک روزه بین‌المللی کرکت میان افغانستان و ایرلند به پایابی در نخستین بازی فردا به میدان می‌روند. از تلاش‌های اینفانتینو برای جلب حمایت ترامپ تا گمانه‌زنی‌ها درباره جانشینی و فشارها بر رئیس فیفا افزایش یافته است. و اولین قهرمانی تنیس باز فیلیپینی در مسابقات واشنگتن، الکساندرا یالا، با شکست جسیکا پگولا جام قهرمانی را بالای سر برد. تیم ملی کرکت افغانستان فردا چهارشنبه در نخستین دیدار از سلسله مسابقات یک روزه بین‌المللی به مسافه تیم ملی ایرلند می‌رود. این مسابقه ساعت 14:15 وقت کابل و میزبانی ایرلند برگزار خواهد شد. دو تیم در قالب 5 بازی 5 آره در شهرهای بریدی و بلفاست با یکدیگر رقابت میکنند. بر اساس فهرست اعلام شده از سوی کرکت بورد، رحمت شاه زرمتی کاپیتان این تیم است، اما نامهای ستاره چون محمد نبی و مجیب الرحمن در آن دیدن نمیشود. باشگاه ابو مسلم افغانستان و استقلال تهران با امضای تفاهم نامه فصل تازه از همکاری های فوتبالی میان دو باشگاه را آغاز کردند. بر اساس این تفاهم نامه دو طرف در زمینه استعدادیابی و پرورش بازیکنان جوان، توسعه فوتبال پایه، تبادل دانش و تجربه های فنی و برگزاری دیدارهای دوستانه همکاری خواهند کرد. این توافق با هدف گسترش ارتباطات ورزشی و ایجاد فرصت های بیشتر برای رشد استعدادهای فوتبالی، زمینه تعامل نزدیکتر میان فوتبال افغانستان و ایران را فراهم میکند. در همین راستا و پس از امضای این تفاهم نامه در تهران، بازی دوستانه بین ابو مسلم فراح و تیم امید استقلال برگزار شد و دو تیم در پایان به تساوی بدون گل رسیدند. نماینده افغانستان برای تقابل با نماینده بوتان در رقابت‌های انتخابی چلنج لیگ آسیا فردا شب عازم این کشور خواهد شد. پست گزارش داده جیان اینفانتینو رئیس فیفا در روزهای اخیر و پس از افزایش فشارها علیه او بارها تلاش کرده با دونالد ترامپ تماس بگیرد، اما موفق نشده است. بر اساس این گزارش ها تلاش های رئیس فیفا برای گفتگو با مارکو روبیو وزیر خارجه آمریکا هم به نتیجه نرسیده است. فیفا در واکنش این گزارش را تکذیب و آن را ساختگی دانست. همزمان دیلی تلگراف نوشته رئیس جمهوری آمریکا برای جلوگیری از برکناری اینفانتینو از ریاست فیفا هر کار از دستش بر بیاید انجام خواهد داد. آرسن ونگر رئیس توسعه جهانی فوتبال در فیفا هم پس از چند روز سکوت با انتشار بیانیه‌ای گفت هیچ نقش در تدوین طرح جنجالی اینفانتینو نداشته و نخستین بار از طریق رسانه‌ها از آن مطلع شده است. ونگر همچنین تصمیم برای کنار گذاشتن این طرح را کاملا ضروری خواند. اما شکست بزرگترین طرح اقتصادی جیان اینفانتینو حالا آینده او در رأس فیفا را با ابهام روبرو کرده است. همزمان با افزایش فشارها بر رئیس فدراسیون جهانی فوتبال، نام چند چهره سرشناس هم به عنوان جانشینان احتمالی او مطرح شدند. سرم بزنیم به تنس و در مسابقات تنس آزاد واشنگتن، الکساندرا یالا تنس باز 21 ساله فیلیپینی با پیروزی بر جسیکا پگولای آمریکایی اولین عنوان قهرمانی دوران حرفه‌ای خود را در تور جهانی تنس کسب کرد. در این دیدار که به دلیل بارش شدید باران و مدت دو روز به طول انجامید، ایالا ست اول را 6-4 باخت، اما در دو ست بعدی با نتایج 6-4 و 6-3 برابر زن شماره 3 جهان و برتری رسید. ایالا به نخستین زن فیلیپینی تبدیل شد که در رقابت‌های انفرادی به قهرمانی میرسد. همینطور در بخش مردان این مسابقه، تیلر فریتز آمریکایی با پیروزی مقابل حریف 19 ساله اسپانیایی به انتظار 13 ماهه خود برای کسب جام پایان داد. مسابقات هایلاین قهرمانی جهان با حضور 41 ورزشکار از سراسر جهان در رشته‌های سرعت و فریستایل در لاکس سوئیس برگزار شد. در بخش سرعت زنان، سیسیلیا استاک از آلمان با دفاع از عنوان قهرمانی خود بار دیگر مدال طلا را به دست آورد. او در فاینال اریکا سدلاسک از کشور برزیل را شکست داد. در بخش سرعت مردان، لیانگ پنگلی به مدال طلا رسید. این ورزشکار چینی در نخستین حضور خود در این مسابقات توانست دوباره پای رکورد سرعت جهان را بشکند. در رقابت‌های فریستایل زنان نیز سیسیلیا استاک آلمانی دومین عنوان قهرمانی جهان خود را در این هفته به دست آورد. از هر دو عنوان قهرمانی جهان در رشته‌های سرعت و فریستایل دفاع کرد. و سباستین ایگر آلمانی برای نخستین بار عنوان قهرمانی جهان را در رقابت‌های فریستایل مردان کسب کرد. او در این رقابت‌ها حرکت تماشایی کامیکازه بدون دست را با موفقیت اجرا کرد، حرکتی که پیش از این هرگز در مسابقات رسمی انجام نشده بود. با پایین این بخش خبرهای ورزشی از افغانستان انترنشنال رسیدیم. سپاسگزارم از همراه شما تا این دم. وقت خوش.

حالا نگاه دوباره میاندازیم به سرخط‌های این مجموعه خبری. سالگرد تلخ پس از 5 سال سلطه. شورای امنیت سازمان ملل در نظر دارد پیامدهای حاکمیت طالبان بر افغانستان را بررسی کند. واکنش‌ها به سفر جنجالی هیئت طالبان. نخست وزیر مولداوا ورود این هیئت به کشورش را شرم‌آور و غیر قابل پذیرش می‌خواند. نادیده گرفتن دانشگاه‌های افغانستان. پاکستان می‌گوید مدارک پزشکی و دندان پزشکی صادر شده از دانشگاه‌های افغانستان را نمی‌پذیرد. و واکنش‌ها به هدف قرار گرفتن یک کشتی باری در تنگه هرمز. یک ملوان ناپدید شد. و این گونه می‌رسیم به پایان این بخش خبری از رادیو افغانستان اینترنشنال. ممنون که با ما هستید. برای دریافت مهمترین رویدادهای خبری و تحولات افغانستان، منطقه و جهان، سری بزنید به وبسایت و دیگر شبکه‌های اجتماعی ما. وقتتون خوش. خدا نگهدار.

0: پشت هر تیتر خبری روایت پنهان است.
1: رئیس یتامه و رئیس شفاخانه و کل گزینات افراد غیر مسلکی آمده که قطعا نوشتش میخوانن نه مدرک تحصیل.
2: ما تو نیستش که تنها از طالب بترسیم که ترور ما کنن، ما از بدنامی میترسیم که بعد اولاد ما را برادر ما را تحصیل.
0: از نگاه دیگر اتفاقهایی که کمتر گفته و شنیده میشوند.
3: با این خشم انباشته اگر خدای نخواست به طرف یک جنگ داخلی افغانستان بره، چنان نسل کشی شود که رواندا از یاد مردم بره.
0: از نگاه دیگر جمعه شبها از رادیو افغانستان انترنشنال. نظرگاه.
4: ای که در این برهه از زمان چه مسائل پنهان سیاسی باعث شده که فشار بر زنان بیشتر بشه، این مسئله هست که ممکنه مربوط به موضوعات درون گروهی طالبان باشه.
0: نگاه متفاوت بر رویدادهای روز.
5: 100 سال گذشته افغانستان، ما فکر میکنیم که یک دوره بیدار بسیار جد خوبش همین دوره بوده که اکنون با شما به عنوان تاریخ زنده شاهدش هستیم.
0: نظرگاه هر روز از رادیو افغانستان انترنشنال.
6: گوش کن ای جان من، تا این سخن یادت نره. گوش کن ای جان من، تا این سخن یادت نره. قصه تاریف این خاک کهن یادت نره. داستان راد مردان وطن یادت نره. در کنار بسترک گپای من یادت نره. هر کجا پا می گذاری زن گدایی می کنم. کودک لب نشنه آن بی و زن یادت نره.
0: رادیو افغانستان انترنشنال.

0: نظرگاه، بیان دیدگاه شما پیرامون موضوعات سیاسی، خبری و اجتماعی.
1: سه روز پس از کشتار افراد ملکی در ولسوالی یفتل ولایت بدخشان، منابع محلی میگویند که مردم مصروف خاکسپاری قربانیان و مراسم فاتحه هستند. بر اساس گزارش‌ها، طالبان نه تنها که هیچ یک از افراد وابسته به خود را در پیوند به کشتار افراد ملکی بازداشت نکرده، بلکه حضورشان در مرکز ولسوالی را بیشتر ساختند. اما گزارش‌ها نشان می‌داد که شمار از فرماندهان محلی طالبان به شدت از این رویداد خشمگین شدند و نسبت به آنچه کشتن افراد بی‌گناه خواندند، واکنش نشان دادند. این در حالی است که منابع به افغانستان اینترنشنال تایید کردند که شمار تلفات تیراندازی طالبان به معترضان در ولسوالی یفتل پایین ولایت بدخشان به 4 نفر رسیده است. با گفته آنان 8 نفر از معترضان و شمول یک زن نیز زخمی شدند. این اعتراض‌ها در پی ادعای بازرسی بدنی یک زن از سوی ماموران طالبان آغاز شد. با گفته منابع در نتیجه به خشونت کشیدن اعتراضات مردمی، یک نیروی طالبان کشته و یک عضو دیگر این گروه زخمی شده است. درود به این برنامه نظرگاه، با من سلیمان قیومی خوش آمدین. در باب آخرین تحولات در ولسوالی یفتل پایین ولایت بدخشان گفتگوی داریم با آقای میراج الدین سراجی، قاضی پیشین و فعال حوزه بدخشان که با ما پیوستن. آقای سراجی بسیار خوش آمدین. 3 روز از اعتراضات مردمی در پیوند به تلاشی بدنی یک زن توسط طالبا در یفتل پایین میگذره. بین از وضعیت امروز یفتل برای ما و شنوندهای ما اگر لطف کنین بگوین.
2: درود و سلام دارم خدمت شما جناب آقای قیومی و شنوندگان برنامه شما. بله، همانطور که شما در گزارش اشاره کردین، متاسفانه روز شنبه یک حادثه خیلی دلخراش در یفتل رخ داد و در اثر آن، همانطور که در گزارش شما اشاره شد، تعداد کشته و تعداد هم زخمی شدن. راجع به سوال شما، خدمت شما عرض شود که حالا وضعیت در یک حالت آرامش نسبی قرار دارد، چون حادثه رخ داد، تعداد متضرر شد، تعداد آسیب دید و روحیه عمومی مردم هم آسیب دیده و همانطوری که طالبان همه شعار دادن که عدالت را تامین میکنن و به ادعا و شکایات رسیدگی میکنن، تاسفانه با این مورد هیچ گونه رسیدگی صورت نگرفته. تنها آنچه که فعلا انجام دادن طالبان این هست که محل را کنترل کردن، مردم را سرکوب کردن و یک خاموشی با توسل با زور و استبداد را در محل حاکم ساختن. بیشتر از این، حتی عاملان قضیه که در این قضیه عملا به روی مردم ملکی سلاک شدن و تیرباران کردن، تعداد را کشتن و تعداد را هم زخمی کردن، عاملان این قضیه و این جنایت هنوز بازداشت نشدن و هنوز هیچ پروسش ازشان صورت نگرفته و حتی طالبان محلی که علاقمندی به این دارن و یا هم حداقل احساس دارن مبنی بر اینکه بتانن این اشخاص هم مورد بازجویی قرار بدن، جرأت ندارن که اقدام بکنن و شخص یا اشخاصی را در پیوند به این قضیه مورد بازپرس قرار بدن.
1: بله آقای سراجی، ما واکنش های زیاد را در پیوند به این رویداد داشتیم، ولی بحثی که شما مطرح کردن که وضعیت به آرامش نسبی برگشته، ای به این مفهوم است که مردم مصروف جنازه ها و مراسم فاتحه و این موضوعاتشان هستن یا تا همین جا اکتفا کردن و پس از این حالت به حالت عادی و نرمال برخواد گشت؟
2: خدمت شما عرض شود که چنین حوادث که یک رهبریت و یک مدیریتی منظم و اصولمند نداره، فقط در حالات رخ میده که جنایت یا حادثه هولوناک رخ میده که تحمل آن بالاخره از توان مردم بیرون است و مردم بدون کدام سازماندهی آنن اقدام میکنن و یک حرکت بالاخره تا سرحدی از دست دادن جانشان هم اقدام میکنن. مردم در چنین وضعیت یک اقدام کردن. حالا مردم خیلی دلدرمند هستند، مردم خیلی متاثر هستند، مردم هر چانس و فرصتی را پیدا کنن در پیوند به این موضوع، انتقام گیری از این موضوع، عدالت خواهی از این موضوع اقدام میکنن. ولی متاسفانه حالا ممکن مصروفی و مسائل جنازه و مراسمی تشییع جنازه و یا هم مشکلات دیگری خود باشن، ولی در هر حال این جنایت یک جنایت بود که فراموش شدنی نیست برای مردم، و مردم از عدالت خواهی و مردم بالاخره از انتقام گیری حتی بنا به هر روش و امکاناتی که در دستشان باشه مطمئنن در کوتاه مدت یا در آسم مدت خاموش نخواهند شد.
1: با مثل راجی بس مهم دیگر ای است که ما واکنش های از آدرس فرماندهان محلی طالبا هم داشتیم که یک تعدادشان از این رویداد ابراز پشیمانی کردن، ابراز تأسف کردن، و در یک از نقل قولایی که من بگویم براتان، او یک از فرماندهانشان گفت که ما نمیدانیم که در محضر خدا چی جواب بدیم از کشته شدن غیر نظامی ها. شما واکنش های محلی طالبای بومی را دنبال کردین، چقدر با مردم دیدگاه ها و نظریاتشان نزدیک است؟
2: خدمت شما شود که طالبان محلی را در پیوند به همچن موضوعات میشه ما به دو دسته تقسیم بکنیم. یک دسته از طالبانی هستند که فقط در هر حال با همه وضعیت بد و با زیر پا کردن ارزش های وجدانی و بالاخره باوری و عقیدتیشان بتوانن در یک موقف باشن، حقوق دریافت بکنن، امرار معیشت بکنن و بالاخره از همون امتیازاتی که توسط رژیم طالبان برای در اختیارشان قرار داده شده محروم نمانن. این عده هیچ وقت در قبال هیچ قضیه و هیچ موضوع واکنش ندارن. ولی واقع بینانه اگر صحبت کنیم، گروه دیگری از طالبان محلی در بدخشان وجود دارد که در برابر همچنین قضایا برافاشته میشن و متاثر میشن. همونطور که شما اشاره کردین، چند تن از فرماندهان محلی بدخشان، طالبان محلی بدخشان در برابر این قضیه عکس العمل نشان دادن و حتی ابراز عجز و ناتوانی و بیچارگی در برابر این قضیه داشتن. از جمله آنچه را که من در جریان هستم، آقای صلاح الدین سالار کسی بود که عکس العمل نشان داد در شبکه‌های اجتماعی، و همینطور شخص دیگری به نام عبدالقادر راشد فعلا عملا رئیس اقتصاد طالبان در بدخشان هست از این سرزمین یفتل. ایشان هم یک پست خیلی شدید داشتن راجع به این موضوع، و همانطوری که آقای سالار

0: قطعه که حالا نمیدونم مراد قطعه محافظت از معادن نام گذاری شده یا هم از معادن خفی و آمده از هلمند و قندهار بدون هیچ موجب و هیچ دلیل برای مردم آتش میگشاین و بالاخره اشخاص بیگناه را تیرباران میکنند. این یک تحقیر و یک توهین و یک خیلی وضعیت کوبنده برای این طالبان است که این طالبان فوق العاده احساس حقارت دارند، لذا عکس العمل های نشان دادند. ولی این عکس العمل هاش به صورت انفرادی هست، اینها به صورت نیست که اما هنگ باشند و اینا از این طریق بتوانن حداقل در برابر همچین موارد جلوگیری بکنن و یا اشخاصی که مرتکب چنین قضایی میشن مورد بازپرس قرار بدن. فقط نتیجهش این میشه که خود این اشخاص آسیب میبینن یا از وظایف و صلاحیت ها کنار زده میشوند و یا هم میرن به زندان و خودشان مورد بازجویی قرار میگیرن به اتهام اینکه اینها بغاوت کردن و یا هم اطاعت نکردن و یا بالاخره نیرو و قوت دولت و نظامشان آسیب زدن. دلیل این اشخاص در عکس العمل چون خیلی کوتاه بود، حتی مواردی را من دیدم امیر عبدالقادر راشد عکس العمل این یک ساعت و دو ساعت صفحه فیسبوکش عاجل حذف شد به دلیل اینکه اینها اخراج دارن که آنان میشه که اینها با یک مشکل جدی مواجه شدند.
1: با نظر داشت آنچه در یفتل رخ داد به نظر میرسه که این پرونده نه تنهایی که بسته نشده بلکه شدتش بیشتر شده و جدیتر شده و نیاز به بررسی همه جانبه داره. من میخوام از شما بشنوم که پیامد این موضوع برای طالب چی خواد بود اگر عدالت تأمین نشه در حق او تعداد افراد ملکی که مستقیم از سوی طالبا هدف قرار گرفتن و کشته شدن.
0: بس ما هر شبکی 5 سال گذشت از حاکمیت طالبان، این نشان میده که طالبان حداقل با ارزش های ابتدایی یک پلیس هم نمیتونن خود را آماده و عیار بسازن. متاسفانه با واسه این که شعارهای زیاد بابت آموزش و بابت مسائل عقیدتی و فرهنگی مسائل دارند، ولی دیده میشه که اینها با گذشت زمان با توجه به آن فکر مفکوره خود بزرگ بینی و دیگران را به نوع گناهکار و مقصر همیش فکر میکنن، تا اینها نمیتونن که به سطح یک پلیس عادی مسلکی خود را آماده بسازند. و این یک وضعیتی هست که نه اولی داستان هست و نه هم آخر داستان، این وضعیت ادامه خواهد داشت. ولی قضیه که مشخصا حالا در یفتل رخ داده، سرنوشت از این معلوم است، هیچ بررسی از سوی طالبان نخواهد شد، چون از طرف یک گروه خاصی که از سوی امیر طالبان از قندهار گماشته شده اونجا، اونا فوق العاده حاکم هستند بر همه نیروهای محلی بدخشان حاکم هستند و هر جنایت دیگری از این قبیل جنایت مرتکب شوند اونها مورد بازپرس قرار نمیگیرند و طالبان محل هم توانی بازپرس این قبیل قضایا را ندارند. و اینکه نتیجه حالا چی میشه در همچین موارد مشخص است که به صورت تکرار چنین قضایای با وقوع خواهد پیوست و متاسفانه جنایت بیشتر رخ خواهد داد، مگر اینکه این وضعیتی که طالبان محلی را به صورت پراگنده متاثر ساخته، این یک وضعیتی بالاخره به گذشت زمان تغییر پیدا بکنه و این طالبان حداقل وجدانشان بیدار شد و یک هماهنگی با وجود بیارن و تا بتوانن جلو این اشخاص را بگیرن. البته این به صورت گسترده هم این قضایا میتونه منجر به پیوستن مردم با گروه های مخالفین به جبهاتی که عملا درگیر جنگ هستند با طالبان با این نیروها بپیوند، چون وقتی که میبینن عملا اشخاص به زمین میافتند، کشته میشن، زخمی میشن و هیچ عدالتی در خصوص آنها تامین نمیشه، راه آخری برای مردم گزینه رفتن به طرف نیروهای مخالف و جبهات مخالف طالبان
1: خواهد. بله بله. آقای سراجی بین، فرصت مناسب است که کوتاه از شما در پیوند به وضعیت در شهر فیض‌آباد مرکز بدخشان هم بشنویم که با در نظر داشت تحولاتی که در زیباک و کشم و یفتل و این ساعات می‌گذره، وضعیت در شهر فیض‌آباد از چی قرار است و شما از منابع محلی و مردمیتان چی می‌شنوید؟
0: شنافت و آگاهی من از محل نشان میده که طالبان در کل در بدخشان و خصوصا در فیض‌آباد یک وضعیتی سراسیمگی را دارن و اساسی ترین موضوعی که طالبان را در تزلزل آورده در بدخشان موضوع نااعتمادی هست. حالا همین بحث حاکمیت طالبان بومی و غیر بومی هم در بدخشان خیلی در حال داغ شدن هست و طالبان

0: محل فوق‌العاده ناراض هستند و طالبانی که بالاخره از سمت خوست و پکتیا و قندهار رفتن آنجا به عنوان والی و در ریاست های محل جابجا و حاکمیت دارن، نسبت به طالبان محل فوق‌العاده بی‌اعتماد شدن و خیلی قضایای امنیتی را هم فکر میکنن که این طالبان محلی دست دارن و با مخالفین و یا هم با گروه های دیگری که علیه طالبان قیام میکنن شورش میکنن و اصلا اینها هماهنگ هستن و به نام نقش دارن.
1: بسیار سپاسگزارم از این فرصت آقای معراج الدین سراجی، قاضی پیشین و فعال حوزه بدخشان که مهمان ما در این نظرگاه بودند.

0: رادیو افغانستان اینترنشنال. پوشش گسترده رویدادها، خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان اینترنشنال، صدای شما در همه جا.
1: تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان اینترنشنال بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کاست باکس، ساند کلاود و اسپاتیفای دنبال کنید.
0: رادیو افغانستان اینترنشنال.
2: رویدادهای جهان.
3: رویترز سه‌شنبه 13 اسفند با نقل از منابع امنیتی دریایی گزارش داد که یک کشتی باری در نزدیکی تنگه هرمز هدف اصابت پرتاب قرار گرفت. بر اساس این گزارش، این کشتی با نام مینوان پایوینر و با پرچم لیبریا در حال عبور از تنگه هرمز و در نزدیکی سواحل عمان بود. رویترز نوشت که پرتابه به موتورخانه کشتی اصابت کرده و در بخش اقامت خدمه آتش سوزی رخ داد. بر اساس این گزارش، خدمه کشتی موفق به ترک آن شدند، اما یکی از ملوانان مفقود شده است. با این حال، این حمله بار دیگر نگرانی ها را درباره امنیت کشتیرانی و جریان جهانی انرژی افزایش داد. همزمان، پیام های متناقض آمریکا و جمهوری اسلامی درباره وضعیت مذاکرات برای پایان دادن به جنگی که 5 ماه از آن می‌گذرد، بر ابهام ها افزوده است. خبرگزاری رویترز سه‌شنبه 13 اسفند نوشت، در حالی که آمریکا و جمهوری اسلامی پیام های متناقضی درباره وضعیت مذاکرات ارسال می‌کنند، تازه‌ترین حمله به یک کشتی در تنگه هرمز نیز بر نگرانی ها درباره امنیت مسیرهای انتقال انرژی و سرنوشت گفتگوها افزوده است. فعالیت کشتیرانی در خلیج فارس نیز ادامه وضعیت بنبست در رویارویی آمریکا و جمهوری اسلامی را نشان می‌دهد. این بنبست پس از آن تشدید شد که جمهوری اسلامی پیش از آغاز محاصره دریایی در جریان جنگ، عبور و مرور از تنگه هرمز، مسیر انتقال حدود 1/5 نفت خام و گاز طبیعی جهان را تا حد زیادی متوقف کرد. امارات متحده عربی بار دیگر ورود شناورهای ایرانی از جمله کشتی‌ها و لانچ‌ها به بنادر و اسکله‌های این کشور را ممنوع کرده است. دستور تازه ممنوعیت ورود شناورهای ایرانی جمعه ریاست به مسئولان اسکله‌ها و بنادر شهرهای امارات ابلاغ شد. شناورهای ایرانی که هنگام صدور دستور در اسکله‌های امارات حضور داشتند نیز موظف به ترک این کشور شدند و آخرین شناورها حداکثر تا دوشنبه 12 اسفند بنادر امارات را ترک کردند. مقام‌های اماراتی تا اکنون توضیحی درباره علت اتخاذ این تصمیم یا زمان احتمالی لغو ممنوعیت‌ها ارائه نکردند. این دومین بار از زمان آغاز جنگ اسرائیل با آمریکا علیه جمهوری اسلامی است که امارات ورود شناورهای ایرانی به بنادر خود را متوقف می‌کند. پس از آغاز حملات جمهوری اسلامی به امارات متحده عربی، مقام‌های این کشور ورود کشتی‌ها و لانچ‌های ایرانی را ممنوع کرده بودند. این محدودیت پس از برقراری آتش‌بس در 26 جوزا لغو شد و رفت و آمد شناورهای ایرانی به برخی بنادر و اسکله‌های امارات از سر گرفته شد. گاردین به نقل از یک مقام ارشد پاکستانی گزارش داد، اسلام آباد با وجود بنبست کنونی همچنان دیپلماسی پشت پرده برای کاهش تنش میان آمریکا و جمهوری اسلامی را پیگیری می‌کند. به گزارش گاردین، آسم منیر فرمانده ارتش پاکستان در چارچوب تلاش‌ها برای جلوگیری از تشدید بحران با جدی وانس، معاون رئیس جمهور آمریکا، استیو ویتکوف فرستاده ویژه آمریکا و عباس عراقچی وزیر خارجه جمهوری اسلامی در تماس بوده است. این در حالی است که پیشتر دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا خبر داد مذاکره با تهران بعد از ظهر دوشنبه 12 اسفند آغاز می شود. ترامپ یکشنبه در هواپیمای ایر فورس وان به خبرنگاران گفت آیا ترجیح می دهم به توافق برسیم؟ من به دنبال کشتن مردم نیستم. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا روز دوشنبه از شرکت‌های نفتی خواست بهای دیزل و پترول را برای مصرف کنندگان کاهش دهند. ترامپ در شبکه اجتماعی تروت سوشال نوشت که اگر نبوغ، آینده‌نگری، قدرت و ثبات حکومت او نبود، صنعت نفت آمریکا از بین رفته بود. او با اشاره به فعالیت دوباره شرکت نفتی شوران در ونزوئلا افزود، آنها مایک برت یا مدیر عامل و شرکت شوران را از ونزوئلا بیرون کردند، اما حالا این شرکت بزرگتر و قدرتمندتر از گذشته با آنجا بازگشته و انتظار دارد سود هنگفتی به دست آورد. رئیس جمهور آمریکا همچنان خطاب به دیگر شرکت‌های نفتی نوشت قیمت سوخت را برای مصرف کنندگان همین حالا پایان بیاورید. اظهارات ترامپ یک روز پس از آن مطرح می‌شه که مایک برس، مدیر عامل شوران، در گفتگو با شبکه فاکس نیوز درباره وضعیت صنعت نفت سخن گفته بود. ارتش اردن اعلام کرد که رئیس ستاد مشترک این کشور از فرماندهی منطقه نظامی شرقی مسئول حفاظت از مرزهای شرقی اردن بازدید کرده و آمادگی نیروهای مستقر در این منطقه را مورد ارزیابی قرار داد. بر اساس این بیانیه، یوسف احمد الحنیتی طی این بازدید بر ضرورت حفظ بالاترین سطح آمادگی رزمی و ادامه توسعه توانمندی‌های عملیاتی نیروهای مسلح این کشور تاکید کرد. نعیم قاسم دبیر کل حزب الله لبنان در سخنانی اعلام کرد هدف حملات آمریکا و اسرائیل به لبنان، غزه، جمهوری اسلامی، عراق و یمن خاموش کردن مقاومت و استعمار منطقه است. دبیر کل حزب الله لبنان گفت جمهوری اسلامی در رویارویی‌های اخیر پیروز شده و حضور و نقش این کشور در جهان ادامه خواهد داشت. نعیم قاسم همچنان اعلام کرد رهبری مجتبی خامنه‌ای باعث پیروزی بیشتر و تحقق اهداف آینده خواهد شد. دبیر کل حزب الله گفت توقف تجاوز به لبنان و کاهش شدت آن نتیجه تفاهم‌نامه آمریکا و ایران بوده. او افزود جمهوری اسلامی تلاش کرده لبنان در نخستین بند این تفاهم‌نامه قرار گیرد و این موضوع را به توقف حملات و خروج اسرائیل مشروط کرده است. علی مدنی‌زاده وزیر امور اقتصادی و دارایی جمهوری اسلامی در گفتگو با خبرگزاری مهر اعلام کرد دشمنان همان گونه که در عرصه نظامی به اهداف خود نرسیدند در جنگ اقتصادی نیز ناکام خواهند ماند و آرزوی زمین زدن اقتصاد ایران را به گور خواهند برد. مدنی‌زاده گفت دشمنان خود اذعان کردند که علاوه بر جنگ نظامی و حملات سایبری، جنگ اقتصادی را نیز علیه جمهوری اسلامی طراحی و اجرا کردند. وزیر اقتصاد و دارایی جمهوری اسلامی اعلام کرد ابعاد این جنگ اقتصادی و اقدامات دولت برای مقابله با آن پس از پایان شرایط جنگی برای مردم تشریح خواهد شد. رئیس جمهور ایران در بخش از تیزر گفتگوی تلویزیونیش که قرار است از صدا و سیما پخش شود گفت من استعفا نخواهم داد و خواهم ایستاد. مسعود پزشکیان همچنان گفت که اگر من استعفا بدهم رسما اعلام میکنم که استعفا دادم. تکذیب استعفا سوی مسعود پزشکیان در حال صورت گرفته که پیشتر محمد باقر خرازی دبیر کل حزب الله ایران گفته بود مسعود پزشکیان 28 بار استعفا کرده و یا تهدید کرده که از مقام خود کنارگیری خواهد کرد. خرازی همچنان گفته بود مجتبی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی رسما و علنا هشدار داده که اگر مسعود پزشکیان بار دیگر استعفا کند استعفای او را خواهد پذیرفت. در هفته‌های اخیر گزارش‌ها با گمانه‌زنی‌های درباره اختلاف نظر میان دولت پزشکیان و برخی نهادهای حاکمیتی بر سر مسائل داخلی و سیاست خارجی منتشر شده. با این حال تاکنون هیچ مقام رسمی در جمهوری اسلامی ادعای مطرح شده از سوی محمد باقر خرازی درباره استعفاهای مکرر رئیس جمهور یا هشدار منتسب بر رهبر ایران را تایید نکردند. خبرگزاری رویترز در یک گزارش اختصاصی به نقل از منابع آگاه گزارش داد که وزارت خارجه آمریکا کنگرس را از تصمیم خود برای بستن 5 نمایندگی دیپلماتیک در خارج از کشور آگاه کرده است. منابع گفتند این اقدام بخشی از برنامه کاهش حضور دیپلماتیک آمریکا در جهان به شمار می‌رود. بر اساس این گزارش که روز سه‌شنبه 13 اسد منتشر شد، نمایندگی‌های آمریکا در سنت جورج، در جزیره گرانادا، ناگویا، در ژاپن، میدان در اندونزی، دولا در کامرون و وینپگ در کانادا قرار است تعطیل شود. این تصمیم نمونه کم سابقه از تعطیلی همزمان چند نمایندگی خارجی آمریکاست که با یک بحران یا رویداد ژئوپلیتیکی مشخصی ارتباط ندارد. رویترز میگوید حکومت دونالد ترامپ آغاز دوره جدید ریاست جمهوری خود برنامه‌ای را برای کوچکسازی ساختار دولت و همسو کردن آن با سیاست اول آمریکا آغاز کرده بود. در همین چارچوب، وزارت خارجه از سال گذشته بررسی تعطیلی نزدیک به 12 نمایندگی خارجی را آغاز کرد و دفتر مدیریت و بودجه کاخ سفید حتی پیشنهاد بسته شدن تا 30 نمایندگی را مطرح کرده بود. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل میگوید تل آویو سرمایه گذاری گسترده‌ای برای گسترش روابط با دهلی نو انجام میدهد و نارندرا مودی نخست وزیر هند را یکی از بزرگترین دوستان اسرائیل توصیف کرده است. آقای نتانیاهو در گفتگو با یک پادکست اسرائیلی که روز دوشنبه منتشر شد گفت ما باید اتحادهای بیشتری ایجاد کنیم، به همین دلیل به طور گسترده روی روابط خود با هند سرمایه گذاری میکنم با دوست من نارندرا مودی که یکی از بزرگترین دوستان ماست. نخست وزیر اسرائیل همچنان افزود میگویند اسرائیل منزوی شده، اما حمایتی که اسرائیل و شخص من در هند دریافت میکنیم واقعا شگفت آور است. اظهارات نتانیاهو در حال مطرح شده که رابطه هند و اسرائیل در سالهای اخیر و بیشتر در دوران نخست وزیری نارندرا مودی در حوزه های دفاع، فناوری، تجارت و همکاری های راهبردی به طور چشمگیری گسترش یافته است. طرح نایجل فراج رهبر حزب اصلاح بریتانیا برای استفاده از نیروهای دریایی این کشور به منظور بازگرداندن قایق‌های حامل پناهجویان به سواحل فرانسه با واکنش تند پاریس روبرو شد. وزارت داخلی فرانسه این طرح را ناقض حاکمیت ملی و مغایر با حقوق بین الملل دانست. با گزارش روزنامه لوموند این واکنش پس از آن مطرح شد که نایجل فراج رهبر حزب اصلاح بریتانیا اعلام کرد در صورت پیروزی در انتخابات نیروی دریایی سلطنتی این کشور را برای بازگرداندن قایق‌های کوچک حامل مهاجران از کانال مانش به سواحل فرانسه به کار خواهد گرفت.
0: رادیو افغانستان انترنشنال.
1: تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان انترنشنال بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کست باکس، ساند کلاود و سپاتیفای دنبال کنید.
0: پوشش گسترده رویدادها، خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان انترنشنال، صدای شما در همه جا.
2: یک دقیقه خبر.
4: رسانه‌های پاکستانی به نقل از مقام‌های این کشور گزارش دادند که بررسی اولیه نشان می‌دهد که عامل حمله انتحاری به یک مرکز پلیس در سوات شهروندی افغانستان بوده است. در این حمله دست کم 14 نفر کشته و 18 نفر زخمی شدند. این حمله روز یکشنبه 11 اسد در نزدیکی دروازه حوزه پلیس در ولسوالی سوات ایالت خیبر پختونخوا رخ داد. این انفجار همزمان با برگزاری تجمع اعتراضی مردم علیه افزایش ناامنی در سوات روی داده است. فدا حسین، یکی از مقام‌های ارشد پلیس منطقه، بر رویترز گفت که در میان کشته‌شدگان 5 مامور پلیس و 8 غیر نظامی هستند. گروه تحریک طالبان پاکستان با انتشار اعلامی مسئولیت این حمله را به خود گرفته است.
5: زینب آوین هستم، خبرنگار افغانستان اینترنشنال از واشنگتن دی سی. با ما بمانید.
0: زندگی شما در گرو اتفاق هاست.
6: خبر خوب، خبر بد، خبر هیجان انگیز.
0: ما در لحظه لحظه رویدادها حضور داریم.
6: اکنون وقت روایت شماست. رادیو افغانستان انترنشنال، صدای مردم افغانستان.
7: بچه جاده خیالی گل آرزو فشانم، با کدام کوچه ای دل بروم غزل بخوانم. نه امید آن که باری بوزد نسیمی یاری، نگذستن از امیدش دل ناتوان توانم. پر از آتش آشیانم شده، وال من شکسته، چه کنم چه چاره سازم و کجا روم ندانم. شب و تیرگی و طوفان من و غصه و جدایی، به کدام دل بکوچم؟ به چه آرزو بمانم؟ به کجا برم دلم را که هوای گریه دارد؟ برسه ای غزل بدادم که به نب رسیده جانم.
8: صدای شما.
3: شما می توانید چشم دیدها و نظریاتتان را از طریق این شماره تلگرام بر رادیو افغانستان انترنشنال بفرستید. 0044-777-111-2080. رادیو افغانستان انترنشنال، صدای شما در همه جا.
1: برای دریافت آخرین اخبار در حوزه‌های مختلف، تماشای برنامه‌های روز، مجموعه مستندهای افغانستان اینترنشنال و پخش زنده 24 ساعته تلویزیون و رادیو و وبسایت www.afintel.com مراجعه کنید.
0: رادیو افغانستان اینترنشنال.

0: سلام موقع بخیر به خبرهای ساعت 9 شب با من سارینا صافی از رادیو افغانستان فرنشنال خوش آمدید. امروز سه شنبه 13 اسد برابر است با 4 ماه آگوست. سرخط خبرها: سالگرد تلخ پس از 5 سال سلطه طالبان. شورای امنیت سازمان ملل در نظر دارد پیامدهای حاکم طالبان بر افغانستان را بررسی کند. واکنش ها به سفر جنجالی هیئت طالبان. نخست وزیر مالدیو ورود این هیئت به کشورش را شرم‌آور و غیر قابل پذیرش خواند. و نادیده گرفتن دانشگاه های افغانستان. پاکستان میگد مدارک پزشکی و دندان پزشکی صادر شده از دانشگاه افغانستان را نمیپذیرد. مشروع اخبار: نماینده دنمارک در سازمان ملل متحد و رئیس دوره شورای امنیت برای ماه آگوست 5 سالگرد بازگشت طالبان به قدرت را سالگرد بسیار تلخ توصیف می کند و می گوید که شورای امنیت در این ماه بر پیامدهای 5 سال حاکمیت این گروه به ویژه برای زنان و دختران تمرکز خواهد کرد. و در یک نشست خبری در مقر سازمان ملل متحد گفته است که بخش از تمرکزشان بر پیامدهای گسترده خواهد بود که این رویداد برای مردم افغانستان به ویژه زنان و دختران داشته است. روی این موضوع همکارم سلیمان قیمی گفتگوی داشت با اشرف حیدری، سفیر پیشین افغانستان در سریلانکا.
1: به معنای از این که کشور دنمارک به رأس ریاست قرار گرفته، حتما از وضعیت افغانستان که از بود تداوم مهاجرت های اجباری خصوصا خانما به طرف اروپا از طریق ایران و ترکیه و چی البته وضعیت وخیمتر امنیت تحت طالبا به خاطر موجودیت لانه های مختلف گروه دهشت افغان چی از منطقه و چی از فرا منطقه و هم از طرف دیگه موجودیت و تداوم کشت خاشخاش و اقسام البته مواد مخدر و تولید از او و صادرات از او به منطقه و فرامنطقه خصوصا بازارهای اخیری یا نهایی در اروپای غربی و مهمتر هم بعضی کشورها از دیدگاه ارزشی خصوصا کشورهای حوزه اسکندینیویا مثل دنمارک، ناروی و سویدن اینا البته تاعد بر مسائل ارزشی خصوصا حقوق بشر، حقوق خانما ارزش قائل هستند و اینا البته در این مصاحبه قسمی که صحبت شدن نشان میتن که یعنی اینا در این موارد نگرانی های دارن و از سی ریاست دورهی من از یک فرصت استفاده خواهد کردن که در مورد افغانستان بحث صورت بگیره.
2: بله آقای دری، شورای امنیت تمام اطلاعات میدانی افغانستان را در اختیار داره، از وضعیت کاملا آگاه است، به گونه مرتب ارتباطات داخلی داره. پرسشی است که چرا تا حال با در نظر داشت انتظاراتی که مردم افغانستان داشته یک اقدام جدی نکرده؟ دلیل را شما شخصا در چی میبینین؟
1: دلیلش متاسفانه علایق پراکنده کشورهای عضو سازمان ملل متحد از خصوصا اعضای شورای امنیت دائمی و هم دوره‌ای که از یک طرف اینا روی مسائل ارزش تا حد اجماع دارن و در این مورد صحبت میکنن و نگرانی های خود ابراز میکنن، قسمی که این رئیس دوره‌ای از کشور دنمارک توضیحات داده، اما متاسفانه در سه عمل با وصف از اینکه اینا اما معلومات عامه‌جانبه در مورد یعنی 6-7 بحران که با هم مرتبط از در افغانستان دارن اینا کدام اقدام نکردن و نخواهند کرد مگر ای که علایق امنیت ملیشان به شکل بساب عاجل و قابل لمس تحت تهدید از خاک افغانستان تحت طالبا قرار بگیره.
0: در همین حال طالبان در واکنش به برنامه شورای امنیت سازمان ملل برای بررسی وضعیت افغانستان میگوید که بدون حضور نماینده رسمی دوره طالبان در این سازمان هیچ ارزیابی از وضعیت افغانستان کامل و منصفانه نخواهد بود. زبیولا مجای سخنگوی طالبان تاکید میکند که تا زمانی که کرسی افغانستان در سازمان ملل و طالبان واگذار نشود و دستاوردهای اداره این گروه ارائه نشود، انتظار هیچ نتیجه مثبت از سازمان ملل ندارند. سه روز پس از کشتار افراد ملکی در رسالی یفتل ولایت بدخشان، منابع محلی میگن که مردم مصروف خاکسپاری قربانیان و مراسم فاتحه هستند. بر اساس گزارش‌ها طالبان نه تنها که هیچ یک از افراد وابسته به خود را در پیوند به کشتار افراد ملکی بازداشت نکرده، بلکه حضورشان در مرکز رسالی را بیشتر ساختند. در عین حال گزارش‌ها نشان می‌دهد که شماره از فرماندهان محلی طالبان به شدت از این رویداد خشمگین شده و نسبت به آنچه کشتن افراد بی‌گناه خواندند واکنش نشان دادند. این در حال است که منابع به افغانستان دانشتا تایید کرده که شماره تلفات تیراندازی طالبان و معترضان در ولسوالی یفتل پایان بدخشان و 4 نفر رسیده است و گفته آنان 8 معترض به شمول 1 زن زخمی شدند. در این مورد همکارم سلیمان قیمی گفتگوی داشت با میراج‌الدین سراجی، آقای حوزه بدخشان.
3: بله، همان طور که شما در گزارش اشاره کردین، متاسفانه روز شنبه یک حادثه خیلی دلخراش در یفتل رخ داد و در اثر آن همان طور که در گزارش شما اشاره شد، تعداد کشته و تعداد هم زخمی شدند. راجع به سوال شما، خدمت شما عرض شود که حالا وضعیت در یک حالت آرامش نسبی قرار دارد، چون حادثه رخ داد، تعداد متضرر شد، تعداد آسیب دید و روحیه عمومی مردم هم آسیب دیده و همان طوری که طالبان همه شعار دادن که عدالت را تامین میکنن و به ادعا و شکایات رسیدگی میکنن، تصفانه با این مورد هیچ گونه رسیدگی صورت نگرفته. تنها آنچه که فعلا انجام دادن طالبان این هست که محل کنترل کردن، مردم را سرکوب کردن و یک خاموشی با توسل با زور استبداد را در محل حاکم ساختن. بیشتر از این حتی عاملان قضیه که در این قضیه عملا بروی مردم ملکی سلاک شدن و تیرباران کردن، تعداد را کشتن و تعداد را هم زخمی کردن، عاملان این قضیه و این جنایت هنوز بازداشت نشدن و هنوز هیچ پروسش ازشان صورت نگرفته و حتی طالبان محلی که علاقمندی به این دارن و یا هم حتی حداقل احساس دارن مبنی بر این که بتانن این اشخاص هم مورد بازجویی قرار بدن، جرأت ندارن که اقدام بکنن و شخص و اشخاصی را در پیوند به این قضیه مورد بازپرس قرار بدن.
2: بله آقای سراجی، ما واکنش های زیاد را در پیوند به این رویداد داشتیم، ولی بحثی که شما مطرح کردن که وضعیت به یک آرامش نسبی برگشته، این به این مفهوم است که مردم مصروف جنازه ها و مراسم فاتحه و این موضوعاتشان هستند یا تا همین جا اکتفا کردن و پس از این حالت به حالت عادی و نرمال برخواد گشت؟
3: خدمت شما عرض شود که چنین حوادث که یک رهبریت و یک مدیریتی منظم و اصولمند نداره، فقط در حالات رخ میده که جنایت یا حادثه هولناک رخ میده که تحمل آن بالاخره از توان مردم بیرون است و مردم بدون کدام سازماندهی آنن اقدام میکنن با یک حرکت بالاخره تا سرحدی از دست دادن جانشان هم اقدام میکنن.
0: ادامه خبرها. شورای پزشکی پاکستان اعلام کرده است که مدارک پزشکی و دندان پزشکی صادر شده از نوت‌های آموزشی عالی افغانستان را به رسمیت نمی‌شناسد. این شورا به دانشجویان پاکستانی در افغانستان گفته است که آنان حق دریافت مجوز طبابت در پاکستان را نخواهند داشت. این شورا در اطلاعیه گفته است که مؤسسات پزشکی و دندان پزشکی افغانستان در حال حاضر در فهرست مرکزهای مورد تایید این شورا نیستند و به همین دلیل مدارک صادر شده از این نهادها برای ثبت نام و دریافت مجوز طبابت در پاکستان پذیرفته نمی شود. هرچند آمار دقیق دانشجویان پاکستانی مشغول تحصیل در رشته‌های پزشکی و دندان پزشکی در افغانستان مشخص نیست، روزنامه پاکستانی دان بیشتر و نقل از نمایندگان این دانشجویان گزارش شده بود که بیش از 1000 دانشجوی پاکستانی در دانشکده‌های طب افغانستان تحصیل می‌کنند. نخست وزیر مالدیو ورود هیئت وزارت زراعت طالبان به این کشور را شرم‌آور و غیر قابل پذیرش خوانده و گفته است که تایید این سفر نتیجه خطای ارزیابی و ناهماهنگی ناتی بوده است. وایسیلیا طوفان در پیام در شبکه‌های اجتماعی تاکید کرده که کشورش رژیم طالبان را به رسمیت نمی‌شناسد و این سفر بعد از بررسی‌های اداری تایید شده که اما پیامدهای سیاسی و دیپلماتیک آن به گونه کافی ارزیابی نشده بود. نخست وزیر مالدیو توضیح داده که درخواست این سفر از یک شرکت مالدیوی مطرح شده بود که مسئولیت کشاورزی به ازبکستان صادر می‌کند و قصد داشت فعالیت‌های خود را به بازار افغانستان نیز گسترش دهد. در همین حال وزارت زراعت طالبان اعلام کرده که هیئت بریست مالاوی صدر اعظم عثمانی موی این وزارت به دعوت وزارت کشاورزی و صنایع غذایی مالدیو راهی این کشور شده است. جبهه متحد افغانستان اعلام کرده که در تازه‌ترین عملیاتش در ولایت فاریاب یک وزیر استخبارات طالبان را در اصولی قیصر کشته است. این جبهه با انتشار ویدیویی گفته که ظلم، ستم و تجاوز به عزت و آبروی افغان‌ها به پاسخ نخواهد ماند. بر اساس ویدیویی که این جبهه منتشر کرده، یک جسد خونین دیده می شود که روی زمین افتاده و در کنارش سلا دیده می شود. تاکنون مقام‌های طالبان در این مورد اظهار نظر نکردند. خالد پشتون وزیر پارلمان پیشین میگوید که طالبان در 5 سال گذشته برای تعامل سیاسی و تشکیل حکومت مشمول اقدام نکردند و مردم از سیاست این گروه به تنگ آمده و ادامه این روند خطر جنگ در افغانستان را افزایش میدهد.
4: بله، یک مسئله که بسیار مهم هستند، 5 سال تیر شده، طالبا بسیار با قوت حکومت تشکیل دادن، زیر این تصور که اینا یک حکومت عمشمول، یک حکومتی که آری از حقوق بشر باشن، مراد باشن و دخترها مکتب برون، متاسفانه که اینا نتوانستن که در 5 سال گذشته یک هماهنگی ملی و بین‌المللی به وجود بیارن. بالی اترو مانمود می شوند، مردم به تنگ آمده، گفته می شوند که به جنگ آمده. آلی مردم افغانستان چی مخالف هستن و چی مردم عادی هستن، اونا دو را دارن. یا از طالب باید که یک هماهنگی را وجود بیاره به طرف یک حکومت همشمول و یا باید به زور و جنگ اینا را مجبور بسازن. اگه باید داشته باشین 3 سال پیش وقتی که شوراها به وجود آمد، شورای مقاومت، شورا جبهه آزادی و دیگر جبهات سیاسی خارج از افغانستان، همه گی نمی گفت زدن که همه گی متفق به این بودن که در افغانستان یک تعامل ملی به وجود بیاید و مردم همه گی دور یک حکومت اما شمول یک جا شوه به شمول طالبا. لیکن متاسفانه شال طالبا این کار را تحقق نبخشیدن، اونا به وجود ناوردن و او وقتی مسئله را گفته می شد که اگر اینا به تعامل تن نده به او صورت جنگ حتمی است و دروازه های جنگ همیشه باز است. و ما امروز عملا میبینیم که جنگ حتمی هستن و مردم افغانستان باید یک مش شوه، یک دست شوه در مقابل طالب.
5: نه تنها جبهات نظامی که علیه طالبان می جنگه، خب حتی ما شاهدی از این هستیم که سیاسیون افغانستان هم در 5 سال گذشته یک انسجام نداشتن، یک برنامه مشترک نداشتن. چرا؟
4: ما مکمل برنامه داشتیم، برنامه وجود بود، یک شورای مجمع ملی وجود داشت، شورای مقاومت ملی وجود داشت و دیگر شوراها فعلا وجود داره که همگی یکسان بیش از 70 حزب جهت جامعه مدنی، شوراهای ملیتی، شوراهای منطقوی فعلا همگی زیر یک چتر و زیر یک عنوان هر هفته جلسه ها داره. تنهایی که دنیا برشان عموم اهمیت نمیده یا او زیادتر در تلویزیون و میدیا جلوه نمیتن، این گناه افغان ها نیست.
6: شنوندگان عزیز، ممنون از این که در این بخش از خبرها ما را در رادیو افغانستان انترنشنال دنبال کردید. برای آگاه شدن از آخرین تحولات افغانستان، منطقه و جهان، سر به صفحات اجتماعی ما نیز بزنید. تا سرویز بعدی خبر، شب بر شما خوش و خداوند نگهدارتان.
7: پوشش گسترده رویدادها، خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان انترنشنال، صدای شما در همه جا.

استراتژی آمریکا بر پایه فشار حداکثری نظامی و اقتصادی برای فلج کردن توان موشکی و هسته‌ای ایران بدون ورود به یک جنگ فرسایشی برنامه‌ریزی شده است. در مقابل حکومت ایران با وجود چالش‌های ساختاری میان دو رویکرد تنش افزایی متقابل و دیپلماسی برای کاهش فشارها دچار شکاف و اختلاف نظر در بالاترین سطوح تصمیم‌گیری حتی رهبری است. در این میان مردم ایران زیر بار فشار مضاعف تحریم‌ها و سایه جنگ بیش از هر چیز خواستار امنیت، بهبود معیشت و اصلاحات ساختاری هستند. با توجه به این شکاف عمیق، آیا چشم‌انداز یا طرح مشخص برای دستیابی و صلح پایدار وجود دارد و یا اوضاع همچنان بر مدار تنش‌های مهار شده و توافقات موقت پیش خواهد رفت؟ با ما همراه باشید.

0: درود بر شما، من مسعود ملک میزبان شما هستم. مهمانان من در این برنامه دیدگاه آقای هوشنگ حسنیاری، کارشناس خاورمیانه و امور نظامی، و خانم نعیمه دوستدار، روزنامه‌نگار و نویسنده هستند. مهمانان عزیز، وقت شما بخیر، سپاسگزارم که در دیدگاه مهمان من هستید. آقای حسنیاری، من میخواهم بحث با شما آغاز بکنم. واقعا با توجه به آنچه که در نزدیک به 6 ماه از جنگ ایران و آمریکا باید برداشت بکنیم، به چه نتیجه میشه ما را برسانه؟ واقعا در حال حاضر استراتژی ترامپ چی است؟
1: درود بر شما جناب ملک، بانو دوستدار و شنوندگان و بینندگان محترم برنامه شما. استراتژی آمریکا از اونجایی که رفتار و گفتار پرزیدنت ترامپ خیلی روشن نیستن، تنها میتوان به گمان زنی پرداخت. گمان زنی ها نشان میدهند که آمریکا در پی دستیابی به چند هدف بسیار مهم هست. یکی اینکه جمهوری اسلامی هرگز به سلاح اتمی دست پیدا نکنه، و حتی ترامپ در بعضی موارد پیشتر رفته و گفته که اساساً بایستی توسعه حتی تکنولوژی که هسته‌ای رو هم جمهوری اسلامی برچینه. دوم مسئله موشکی است که خب در اثر این موشک ها رو در منطقه میبینیم، و سوم مسئله گروه های تروریستی است که جمهوری اسلامی طی دهه های گذشته در منطقه به وجود آورده، و یا اینکه اونها رو مسلح کرده و از نظر مالی تامین. می شود انتظار داشت به تدریج که جنگ داره پیش میره، نظر آمریکا به نظر اسرائیل و تا حد بسیار زیادی بیشتر کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس و به خصوص ملت ایران نزدیکتر بشه، که عبارت است از سرنگونی جمهوری اسلامی. به این دلیل واضح که تا حالا هرچی ممکن بوده طی 47 سال گذشته مماشات کردن، همکاری کردن کشورهای مختلف اروپای غربی به طور کلی و همینطور کشورهای منطقه با جمهوری اسلامی، هیچ یک از اونها جواب روشنی نداد، به دلیل بسیار ساده، و اون این است که جمهوری اسلامی یک نظام برپا شده بر اساس یک ایدئولوژی بسیار سفت و سخت هست، و تا زمانی که این ایدئولوژی در عرصه منطقه و جهانی تمام توان خود رو نشان ندهد و به نتیجه که میخواد نرسد، وضعیت همچنان ادامه پیدا خواهد کرد.
0: ولی آنچه که از لحاظ شکلی به این استراتژی اگر بپردازیم آقای حسنیاری، واقعا به مو جمله پیشتر شما که گفتین میشه بگویم جنگ جریان داره، آیا خلاصیش با می برداشت درست میتونه باشه یا برعکس؟
1: به اعتقاد من این آتش بس ها و یا توقف هایی که در بین راه به وجود میاد، اینها تاکتیکی هستن، به دلایل مختلف که راجع به اونها میشود صحبت کرد به وجود میاد، ولی در تحلیل نهایی برداشت من این است که آمریکا در پی شکست کامل نظامی جمهوری اسلامی است، و به عبارت دیگر ما داریم به اون مرحله آخر که عبارت باشد از جنگ تمام عیار به اونجا نزدیک میشیم. آمریکا به هیچ روی نه میخواهد و نه به سود آمریکاست که این جنگ فرسایشی بشه، ادامه پیدا بکنه و به خصوص به زمین کشیده بشه.
0: درست. خانم دوستدار، وقت شما همچنان بخیر باشه، سپاسگزارم که مهمان من هستید. با توجه به آنچه که آقای حسنیاری پرداخت، تا اینجای کار واقعا این استراتژی را که ترامپ در رابطه به جنگ با ایران پرداخته و اجرا کرده، در داخل ایران چگونه دیده میشه؟ برداشت شما چی است؟
2: خب ببینید، یک وقتی ما داریم در سطح در واقع تسلیحاتی و تاکتیکی در مورد جنگ صحبت میکنیم و اینکه مردم چه نظری دارن راجع به این چیزها، یک موقع هم هست که به لحاظ نظامی و امنیتی موضوع رو نگاه میکنیم. خب این توی در واقع گروه های مختلف نگاه های متفاوتی به این موضوع وجود داره. یک بخشی که به هر حال از لحاظ نظامی و امنیتی موضوع رو تحلیل میکنن، معتقد هستن که همچنان، یعنی این واقعیت رو میدونن که کارآمدی تاکتیکی آمریکا همچنان بالاست، به این معنا که توانایی شناسایی، حمله، عملیات هوایی و دریایی و دفاع موشکی توی آمریکا بسیار قدرتمنده، اما در عین حال این تحلیل هم وجود داره که از لحاظ عملیاتی تا حدی آمریکا زیر فشار قرار گرفته. اون چیزهایی که گفته میشه راجع به ذخایر موشک‌های دوربرد آمریکا یا رهگیری دفاعیش و اینکه هنوز این تحلیل جا وجود داره که به لحاظ راهبردی هنوز آمریکا به اون موفقیتی که وعده داده بود نرسیده، به این معنا که تونسته یک سری از زیرساخت‌ها و قابلیت‌های دفاعی ایران رو تخریب بکنه، اما در این حال نتونسته یک نظم سیاسی امنیتی پایداری به وجود بیاره یا توافق هسته‌ای که راجبش صحبت میشد و همواره آقای ترامپ اون رو نامناسب میخوند، نتونسته به یک وضعیت قابل راستی آزمایی و پایدار برسه. به این معنی میخوام بگم که این در نگاهیه که من فکر میکنم تصوریست که نظامیان ایران یا سیاستگزاران نسبت به وضعیت دارن، اما در این حال این یک وجه دیگه هم داره، یعنی وجهیست که در بین مردم و افکار عمومی نسبت به در واقع استراتژی نظامی آمریکا وجود داره که اون هم به نظر من یک سری نگاه‌های متفاوت رو ما میتونیم توی ایران رهگیری بکنیم. یعنی مردم ایران رو نمیشه به معنای کلی به دو گروه حامی جنگ یا حامی جمهوری اسلامی تقلیلش داد، به این معنا که نگرش‌های بسیار متنوع و متناقضی در این حال وجود داره، اما چیزی که واضح هست اینه که اولویت‌های اصلی هست که مردم اون رو تشخیص دادن فارغ از دیدگاهشون نسبت به جنگ. یعنی نظرسنجی‌هایی که انجام شده یا برآیندی که از افکار عمومی ما تو شبکه‌های اجتماعی می‌بینیم نشون دهنده این هست که مردم اون وضعیت جنگی و امنیتی رو صرفاً در حملات نظامی خلاصه نمی‌کنن، بلکه مهمترین نگرانی اونها عدم امنیتی است که در سطوح مختلف زندگی به ویژه از لحاظ اجتماعی و اقتصادی حس میکنم.
0: درست، ولی خانم دوستار خوب است که بدانیم واقعا آیا مردم ایران به درک درسته از استراتیجی و موقف گیری و کارهایی که ترامپ تا اینجا انجام داده رسیدن؟ واقعا مردم درک کردن که ترامپ چی میخواهد از این جنگ با جمهوری اسلامی؟
2: اگر بخواید بریم واقعا تو سطح افکار عمومی و اگر من برداشتم از سوال شما درست باشه، خب این چیزی که الان مشاهده میشه یک نوع سردرگمی و در عین حال ناامیدی است نسبت به عملکرد آقای ترامپ در افکار عمومی دیده میشه. یعنی به این معنا که با توجه به سطح وعده هایی که آقای ترامپ در پیام های نخستین خودش با شروع جنگ به مردم ایران داده بود، خب توقع افکار عمومی نسبت به نتایج این جنگ و زمان به نتیجه رسیدن اهداف آقای ترامپ بسیار بالا رفته بود. این اهداف محقق نشد به اون معنا به لحاظ نظامی و تاکتیکی. در نتیجه افکار عمومی در ایران بسیاریشون به این سمت سوق پیدا کردن که سیاست آقای ترامپ در مقابل جمهوری اسلامی همچنان روشن نیست، یعنی اون چیزی که انتظار می‌رفت اگر به معنای تغییر رژیم، سرنگونی جمهوری اسلامی و مسائلی از این دست پس از لحاظ افکار عمومی این تحقق پیدا نکرد و این احساس در واقع ناامیدی رو نسبت به وضعیتی که مردم ایران به لحاظ روانی دوچارش شده بودن، یعنی یک استیصال در برابر جمهوری اسلامی و احساس ناتوانی برای سرنگون کردنش و اون چیزی که متمرکز شده بود روی مفهومی به نام جنگ و امیدی که مردم بسته بودن، میتونم بگم که این الان بسیار خدشه‌دار شده و افکار عمومی تو این زمینه بسیار متزلزل.
0: سپاسگزار. اما آقای حسنیاری در رابطه با امریکا فکر میکنم خوب است که در این جای بحث چند مسئله را باز بسازیم. یکی وقفه ها در جنگ است. یک روز شاید استیم که هشدار از یک حمله بسیار جدی داده میشه، پس فردا یک حمله کوتاه صورت میگیره، ولی همزمان زمزمه ها میرسه که خب آمریکا با کمبود مهمات رو بروست و تجهیزاتش کم شده. مشخصا آن چیزی که آمریکا تا اینجا به کار گرفته اون موشک هایی است که در حمله بر جمهوری اسلامی و ایران استفاده شده. حالا واقعا امریکا با سرعت نگران کننده می تجهیزاتش کم شده؟ این مسئله چگونه است هستید شما؟
1: ببینید اگه اجازه بفرمایید یه چند کلمه راجع به اون سوال پرسش پیشین شما در مورد ترامپ و کارهایی که کرد. ببینید ترامپ قول داد و گفت که کمک در راه است. بعد از اینکه کشتار 18 و 19 دیما توسط جمهوری اسلامی انجام شد. خب اگر نگاه بکنیم به هم به اون چیزی که تا به امروز آمریکا و اسرائیل به دست آوردن واقعا بسیار بسیار بزرگه. ببینیم دو لایه از سران سیاسی و نظامی جمهوری اسلامی رو از بین بردن باور نکردنیه. از ایرانی ها اگر پیش از این جنگ پرسش می شد که آیا خامنه ای به چنین وضعیتی دچار خواهد شد، هیچ کس نمی تونست تصور این رو بکنه. بنابراین آمریکا داره کاری رو که خودش ببینید شخص ترامپ نمیاد روی میز بذاره اون کارهایی رو که میخواد انجام بده. و یکی از ایرادات بزرگی که به اوباما و بایدن داشت همین بود که اونها در مورد افغانستان به طالبان میگفتن، در مطبوعات در رسانه میگفتن که تا 6 ماه دیگر یا تا هر زمانی اینها افغانستان رو ترک خواهند کرد و معناش این هست که خب طالبان هم به قول خودشون اونها زمان رو داشتن، آمریکایی ها ساعت رو داشتن. در مورد تسلیحات بایستی اشاره روشنی بشه به این که امروز از نظر صنعتی و صنعت نظامی به خصوص هیچ کشوری در جهان به اندازه آمریکا تولیدات نظامی نداره. خب البته در کنار این بایستی اشاراتی کرد به اون چیزی که در واقعیت هم در کنار این مسئله وجود داره. بله. این است که جنگ اوکراین که در حال شدن هست، خب به تبع آمریکا بخشی از نیازهای نظامی اوکراین رو تامین میکنه. در شرق آسیا ژاپن، در مورد چین ژاپن، کره جنوبی، استرالیا و غیره آمریکا بخشی از تسلیحات خود رو در اونجا به کار گذاشته. در خاورمیانه همینطور. آنچه که مهم هست این است که این رو ما در مطبوعات میبینیم که مثلا آمریکایی ها موشک ضد هوایی برای سیستم های تاد و پاتریوت خود کم دارن و به همین خاطر هست که این آتش بس های گهگاهی پیش میاد. به نظر من چنین نیست. آمریکا ببینید کشوری است که خود رو در گذشته آماده میکرد برای جنگ با ابرقدرت دیگر جهان یعنی شوروی. امروز هم برای جنگ احتمالی با چین خود را آماده میکنه. در نتیجه این نیازها وجود ندارن. بیشتر ترامپ در پی این هست که جنگ رو ادامه بده، از این جنگ بهره برداری بکنه، در زمینه دیپلماسی بتونه یک سری امتیازات به دست بیاره که اون به نظر من روشن نیست و درست هم نیست، بخاطر اینکه جمهوری اسلامی به این چیزها اعتقادی نداره.
0: بله. ولی آقای سنیوری بر اساس گزارش های تازه من اینجا آمار ارقام دارم، حداقل همین 3 نفر مشکره که امریکا استفاده میکنه، یا اون تاماک اگر بگویم، یا پتریوت اگر بگویم، یا سامانه دفاعی تاد بگویم، بر اساس آخرین گزارش ها اینا ذخیره قبل از جنگ که داشتن مثلا در مورد تاماک بیش از 3000 تا بوده و بیش از 1000 تا اینا مصرف کرده. در حال حاضر 2000 تا برشون باقی مانده. یا پتریوت تقریبا 2330 دانه اینا ذخیره قبل از جنگشان بوده. 1430 موشک اینا مصرف کردن، حدود 900 موشک باقی مانده. یا اگر تا ده بگویم که سامانه بسیار پیشرفته است، اونا شما بهتر میفهمین که در دسترس کسی نیست به جز از امریکا و دوست امریکا، در اونجا ذخیره قبل از جنگ امریکا 360 دانه بوده و مصرفش بر اساس برآوردها بین 190 تا 290 تا بوده که حالا تخمین زده میشه که حدود 70 تا 170 دانه از این باقی مانده باشه. ولی فراتر از او هزینه جنگ است، یعنی تولید هر یک از این موشک ها بیش از 1 سال در بر میگیره و چندین سال در بر میگیره. حالا این وضع موجود چگونه باید ببینیم؟ واقعا آمریکا هم به مشکل روبرو شده یا نشده، در حالی که از یک طرف چین است، از یک طرف جنگ اوکراین با روسیه هم ادامه داره.
1: به نظر من وضعیت آمریکا از نظر مهمات در این شرایط بدی که خیلی ها سعی میکنن نشون بدن نیست. به این دلیل بسیار ساده که اون مواردی رو که شما اشاره کردین، تات پاتریوت و تاماهاک و غیره، اینها بخشی از اون تسلیحاتی هستن که آمریکا از اونها استفاده میکنه. ببینید، هواپیما، تعداد هواپیماهای بسیار بسیار مهمی از نظر توان نظامی که آمریکا در منطقه داره، هواپیماهای استراتژیکی که در منطقه داره، اونها مهمات دیگری رو استفاده میکنن. به این معنا که اگر چنین باشد، یعنی کمبودی در یک بخش باشه، به طور قطع بخش‌های دیگر میان اون کمبود رو پوشش میدن. البته بایستی در نظر داشت که خب پنتاگون تولید مهمات رو بسیار بسیار تسریع بخشیده. بنابراین از این نظر تنها کاری که آمریکا نیاز به اون داره انجام بده دولت ترامپ این است که یک تصمیم جدی نظامی بگیره و اون عبارت باشد از بمباران تمامی توانایی های سپاه پاسداران در ایران، تا اینکه به اون نتیجه دلخواه خود، حالا یا اجبار کردن، مجبور کردن سپاه به مذاکره، و یا اینکه به طور کلی شکست، همونطوری که میگه، تسلیم و در نتیجه از
0: بین رفتن. آقای سنیاری، با توجه به آنچه که شما گفتین، واقعا وزارت دفاع آمریکا خواستار بودجه بیشتر شد تا اینکه بتونه این جنگ را دوام بده یا دقل خود را قوت ببخشه، یا همزمان تاکید را که ترامپ داشت بر بیشتر شدن تولید این تجهیزات جنگی. ولی خیلی کوتاه، شما چی فکر میکنین؟ واقعا جاگزین کردن امی موشک‌های مصرف شده آمریکایی و رساندن ذخایر به قبل از زمان جنگ چقدر زمان به آمریکا خود گرفت؟
1: سوال خیلی مشکلی است که بنده جواب براش ندارم. منتها مسئله اساسی این هست که آمریکا طی دهه‌ها نشان داده که این توانایی رو داره و این کار رو انجام میده. شما به خوبی اشاره کردین به هزینه جنگ، هزینه مالی جنگ. خب دولت ترامپ از کنگره آمریکا خواست و به دست آورد 95 میلیارد دلار رو. این رو اگر در قالب اون یک ممیز، فکر میکنم 2 تریلیون بودجه‌ای که بودجه سال آینده است قرار بدیم، این چندان مبلغ مهمی نیست. البته برای بسیاری این مبلغ بی‌نهایت مهمی است، ولی در مقایسه اگر که بخوایم نگاه بکنیم، یک دوم این که ببینید دولت آمریکا، کنگره آمریکا هم همینطور، اونها اشکالی که، یا اینکه دموکرات‌ها به خصوص، بله، ایرادی که بر ترامپ میگیرن این است که ترامپ خیلی روشن نمیگوید چی میخواهد و در نتیجه چه کار داره میکنه. اون هم خیلی واضحه، به خاطر اینکه خب ترامپ نمیاد که کارتهاش رو روی میز بذاره. ولی در تحلیل نهایی به نظر من اگر مقایسه بکنیم این جنگی رو که در مجموعی 12 روزه بود، یک 39 روزه بوده و بعد چند ساعت امروز، چند ساعت دیروز، پریروز و غیره، اینها رو مقایسه بکنیم در با جنگ‌های دیگری که آمریکا در گذشته داشته، اینا اصلا غیر قابل قیاس هستند. و به همین خاطر هست که اگر مسائل یا ایرادات سیاسی رو که بر ترامپ وارد هست و بایستی این ایرادات رو گرفت کنار بگذاریم، میبینیم که این جنگ تا به امروز نتایج بسیار مثبتی از نظر از بین بردن توانایی‌های موشکی، پهپادی و همینطور فرماندهان نظامی و سیاسی جمهوری اسلامی داشته. البته ادامه خواهد
0: داشت. سپاسگزار هستم. خانم دوستار، در جریان حدود 40 روز جنگ که بوده، آمریکا بیش از 13,000 هدف را در ایران مورد حمله قرار داده و حداقل 10,000 پهپاد و بین موشک‌های ایرانی را رهگیری کرده. همزمان هزینه جنگ هم بسیار بلند بوده. اما در داخل ساختار جمهوری اسلامی پیامد این جنگ تا امروز چی بوده؟ وضعیت داخلی جمهوری اسلامی چگونه و چطور است؟
2: بله، من برای اینکه سوال شما پاسخ بدم از یک قدم عقبتر شروع میکنم. اینکه خب به هر حال آمریکا برای در مورد این جنگ یک سری اهداف اعلام شده داشت که خب چند بارم در این برنامه بهش اشاره شد، مثلا از بین تخریب سیستم موشکی، موشک‌های بالستیک ایران و اینکه توان تولید اونها پایین بیاد و اینکه نیروی دریایی ایران تضعیف بشه، امکان حمایت ایران از نیروهای نیابتیش گرفته بشه و اینکه جلوی دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای گرفته بشه، که این در کنار در واقع سایر روش‌هایی بود که آمریکا برای با استفاده از فشار حداکثری اقتصادی و همچنین محاصره دریایی و تهدید به حملات جدید و اینها توی این دوران به کار گرفته. ما اون چیزی که در گزارش شما هم بود، بله، شاهد این بودیم که آمریکا تونسته تأسیسات، سامانه‌های پدافندی، مراکز فرماندهی و خطوط تولید این تسلیحات رو در ایران تا حد خیلی زیادی بهش آسیب بزنه. اما این به معنای این نیستش که این تخریب فیزیکی تونسته به خودی خودش دانش هسته‌ای یا شبکه انسانی و یا انگیزه سیاسی رو که در درون حاکمیت جمهوری اسلامی وجود داره برای بازسازی این موارد از بین ببره. و حالا شبهه هایی هم در مورد اینکه تا چه میزانی برنامه هسته‌ای ایران الان اصلا تحت کنترل هست، قابل نظارت هست، وجود داره، که این گزارش های اخیر که آژانس بین المللی انرژی اتمی منتشر کرده به اینا تاکید میکنه. قضیه اینه که در داخل ایران، در بین نهادهایی که وجود دارن و حاضر هستن، اینها سوالهای جدیه که روی محور این سوالات سوار شدن و بر مبنای اون هست که من فکر میکنم یک کتازی میکنن، یعنی حالا نه که یک کتاز باشن به معنای اینکه ادعای پیروزی میکنن یا ادعای مقاومت میکنن.
0: بله.
2: ما الان توی جمهوری اسلامی شاهد این هستیم که وضعیت حتی بعضاً گاه چند پارگی رسیده، یعنی گروه های مختلفی بودن که استراتژی های مختلفی رو پیشنهاد کردن.
0: درست.
2: اما توی کوتاه مدت در این حال ما شاهد این بودیم که بخش های اصلی نظام اومدن در مورد ایده مقاومت تفاهم کردن.
0: بله. من میخواستم بله با پوزش آمیتا. میخواستم یک مسئله رو میجه اضافه بکنم. بس اختلافات یک مسئله بسیار جدی است. واقعا این اختلافات در حد است که ساختار جمهوری اسلامی را بشکنانه. یک، مثلا به پزشکیان چند بار است که

0: مذاکره مخالفن، ادامه جنگ رو تا کسب چیزی به عنوان پیروزی کامل توصیف میکنن، یعنی هواداری این جریان هستن. اینا نفوذ زیاد دارن، بله، در صدا و سیما، تو نهادهای امنیتی و بخشای از سپاه. این جریان در مقابل جریان طرفدار مذاکره وجود داره. یه گرایشی هم که شما اشاره کردید همین تهامیان پزشکیان و قالیباف هستن که اینا فکر میکنن فشار نظامی به عنوان یک ابزار برای رسیدن به توافق میتونه استفاده بشه، که در این حال اینها تاکید میکنن که پیامدهای اقتصادی جنگ داره برای کشور، اینکه انسجام اجتماعی رو میتونه کاهش بده و فشار بین المللی ایجاد میکنه. اینا نگران این اوضاع هستن. این اختلافات تا حد زیادی الان در شرایط فعلی علنی هم شده، یعنی مثلا ما شاهد این هستیم که صدا سیمی میاد صدای قالیباف رو پخش یا قطع میکنه، یا بخش از سخنرانی پزشکیان رو سانسور میکنه، یا مسائل مثل این اتفاق میفته که به نظر میرسه که یک دوگانگی و یک دوپارگی وجود داره. اما ایجاد اختلاف در ایران بر سر این نیستش که میخوان در برابر آمریکا مقاومت بکنن، یعنی اختلاف بر سر در واقع بین این دو گروه یا این چند گروه بر سر اینه که آیا مقاومت باید به یک توافق ختم بشه یا به یک جنگ بی پایان. بنابراین پیامد این شکاف برای مذاکره الان به نظر من اهمیت داره.
1: بله خانم دوستان،
0: این هست که توی هر توافقی سپاه و اون هسته اصلی قدرت باید وجود داشته باشن، وگرنه پایدار نخواهد.
1: در رابطه به پزشکیان نظر شما چیست؟ آیا استعفا خواهد کرد یا نه؟
0: نه، من تصورم این هستش که اینها هم این بخش از همین جریان جنگ های قدرت در درون جمهوری اسلامی هستن و چون اینها اختلافات اساسی ایدئولوژیک با هم ندارن و همچون که تاکید کردم این اختلافشون فقط بر سر نتیجه و یا شکل مقاومتشون هست و اختلافات کلی و اساسی با هم ندارن، بعید میدونم که استعفای واقعی در جریان باشه و این فقط در واقع یک ابزاری است برای ایجاد یک جو توی افکار عمومی که به هر حال بخش از اونها نگران پیامدهای جنگ هست.
1: ولی همزمان دوستانم که نظر شما را در این رابطه بدانم، خانم دوستان، مشتبه خامنه ای نه تصویر ازش پخش شده، نه حضور فیزیکی داشته، نه صدایش کسی شنیده، ولی تا اینجای کار آیا میشه بگویم که رهبری در دستش هست یا ای که نمیشه چیزی گفت در این رابطه؟
0: نه، تصورم این هست که اون چیزی که به عنوان رهبری مجتبی خامنه ای به جامعه در واقع نشون داده میشه یا القا میشه یک در واقع تصویر فقط عامه پسندی هست برای اینکه بخش از افکار عمومی که عادت کردن به اینکه یک چهره رو به شکل اقتدارگرا اون بالا ببینن تصور بکنن که در بر همون پاش نمیگرده. اما اون چیزی که در واقع داره این سیستم رو اداره میکنه ترکیبی از در واقع قدرت‌های نظامی سپاه و چهره‌های تندرو ایدئولوژیک و سیاسی و غیر سیاسی است که الان ما خب وجه‌های مختلفش رو می‌بینیم. از آقای مجتبی خامنه‌ای ما فقط یک وجه سمبولیک و نمادین الان شاهد هستیم که حتی همون هم الان تا حد زیادی داره در واقع زیر سوال میره، حتی برای کسانی که به این سیستم اعتقاد داشتن و باور داشتن هم براشون دیگه چندان قابل قبول نیست که به یک تصویر که اصلا وجود نداره، حتی صدایی که حتی ازش منتشر نمیکنن اعتماد بکنن به عنوان یک قدرت سیاسی. فکر کنم همه اونها هم میدونن که قدرت سیاسی در واقع بعد در دست سپاه و این چهره‌های سیاسی تند است.
1: پس خانم دوستان، در وضع موجود خواست مردم ایران چی است؟ اونایی که در بین آمریکا و جمهوری اسلامی گیر کردن.
0: من پیشتر هم دوست داشتم به این موضوع اشاره بکنم. ما چند روز پیش نتایج یک نظرسنجی منتشر شد که به نظر من جنبه‌های بسیار جالبی داشت، نگرانی‌های مردم ایران رو نشون میداد که تا چه حد تقسیم شده بین جنبه‌های سیاسی امنیتی و در واقع جنبه‌های سرکوبگر رژیم جمهوری اسلامی. از یک سمت مردم بسیار از عواقب در واقع سیاست‌های جمهوری اسلامی و جنگ طلبی هاش نگرانن و دست کم 76% مردم اشاره کردن که این گرانی و تورم و فشار

0: اقتصادی براشون خیلی سنگین هست. در این حال 60% مردم نگران ادامه جمهوری اسلامی و سرکوب مخالفان هستند و این در واقع نشون میده که تا چه حدی مسئله برای مردم در با زندگی روزمره خودشون و با مقاومت‌هاشون گره خورده، در حالی که 18% توی این نظرسنجی نگران از سرگیری جنگ. یعنی حتی توی بحران بزرگی مثل جنگ که الان بحران نظامی که الان در ایران وجود داره، باز هم مسائل مربوط به زندگی روزمره، معیشت، سرکوب سیاسی توی مرکز توجه مردم بوده و همچنان درصد بالایی از مردم به تغییر رژیم به عنوان پیشرفت برای هر نوع تغییری در جمهوری در ایران فکر میکنم و خواستار گذار از جمهوری اسلامی هستم.
1: سپاسگزار هستم. آقای سنیوری، حالا در پرتاب وضع موجود ایران و آمریکا خوب است که به بازیگرای منطقه‌ای هم بپردازیم و خوب تر از شما شاید کسی دیگر نباشه که به این مسئله را زیر نظر داشته باشه و تحلیل و دیدگاهش به ما در میان بگذاره. در منطقه چی جریان داره و این جنگ را اونا چگونه میبینن؟ یک و دومی که آمدن پای بازیگران جدید مثل اوکراین چی پیام داره؟
2: وارد شدن اوکراین نشان از این میده که خب این جنگ حتی پیش از این که زلنسکی یا اوکراینی ها حمله بکنن به اون کشتی ها در دریای مازندران، این جنگ توسعه پیدا کرده بود، به این معنا که جمهوری اسلامی از روز نخست با روس ها همکاری کرد، حتی سپاه پاسداران در اوکراین پهپادهای شاهد رو که به روس‌ها داده بودن، سپاه پاسداران اینها رو در داخل خاک اوکراین، جایی رو که روسیه در مورد تجاوز قرار داده بود و تسخیر کرده بود، در اونجا فعال بودن. در مورد کشورهای منطقه به نظر من میشود به چند دسته کشورها رو تقسیم کرد با منافع متضاد. اگر به عنوان نمونه نگاه بکنیم به قطر و ترکیه، این دو کشور بسیار سود میبرند از وجود جمهوری اسلامی. در مورد قطر خب به همطور که اطلاع دارین حوزه گازی مشترکی وجود داره که امروز قطر هست که از اون بهره برداری مناسب میکنه و و این توان مالی قطر مدیون همین برداشت هاست و به همین خاطر هست که برای قطر از بین رفتن جمهوری اسلامی سودی نخواهد داشت، مضر خواهد بود. در مورد ترکیه اگر نگاه بکنیم به آمار و اونچه که در زمین میگذره، هر ساله حدود حداقل 3 میلیارد دلار ایرانی ها در ترکیه خرج میکنن برای تفریح، برای خرید آپارتمان و غیره و غیره. در مورد کشورهای دیگر خب امارات مطلع هستیم که طی دهها مرکز پولشویی برای جمهوری اسلامی بود. اون وضعیت کاملا امروز تغییر کرده. عربستان سعودی که حاضر بود به نوعی با جمهوری اسلامی مماشات بکنه، رفتار یا روابط عادی داشته باشه، در جنگ حال کاملا خودش رو از این وضعیت جدا کرده و در اخبار هست که بر آمریکا فشار زیادی وارد میکنه که دست از این حمله و آتش بس برداره، اگر که میخواهد به واقع یک جنگ تمام عیار رو انجام بده که به سرنگونی جمهوری اسلامی منتهی بشه. منتها در تحلیل نهایی میشود گفت که کشورهای منطقه، حتی اونهایی هم که به نوعی خواستار ادامه حیات جمهوری اسلامی هستند، اونها هم در کنار کشورهای دیگری قرار خواهند گرفت که به ناچار برای صعود جمهوری اسلامی فعالیت میکنند.
1: درست. از بله. در رابطه به چین و روسیه، اما مشخصا چین چگونه باید بپردازیم؟
2: این پرسش خیلی مهمیه، به خاطر اینکه به نظر من همیشه بر این اعتقاد بودم که بایست این مسئله جمهوری اسلامی رو و جنگ با منطقه و یا اینکه آمریکا رو و اسرائیل رو تا حدی اینو در یه چارچوب بزرگتری به اون پرداخت. اون چارچوب عبارت است از روابط بین الملل، این نظمی که در حال شکل گیری است. خب جمهوری اسلامی خدمات بسیار زیادی به چین و روسیه کرده تا به حال. جمهوری اسلامی با این شرایطی رو که به وجود آورده و این جنگی که شاهد اون هستیم، یک میدان تحقیقاتی بسیار گسترده‌ای برای چین به خصوص گشود. آمریکا در جنگ چه کارهایی انجام خواهد داد، از چه تسلیحاتی در چه موردی استفاده خواهد کرد و غیره و غیره. و مسئله دیگر این است که چین هم از این جنگ و هم از جنگ اوکراین و برخوردی که غربی‌ها به طور کلی از جمله ناتو و تا حد زیادی هم آمریکایی‌ها با این جنگ داشتن، یک برداشت احتمالاً اشتباهی خواهد کرد به نظر من، و اون عبارت از این است که می شود مشکل تایوان رو از دید چین البته مشکل تایوان رو به شکل دیگری با حمله نظامی اون رو حل کرد و
1: میخواستم می رد کنم که بله بسیاری از آمریکایی‌هامون دویدسن وندو یا پنجره دویدسن یا اون گزارش های رکسیایی داده بود جناب سنیوری، آیا در امی شرایط حاضر چین به تایوان حمله خواهد کرد یا ای که نه چگونه باید ببینیم؟
2: به اعتقاد من حمله نخواهد کرد، به خاطر اینکه چین در داخل دچار مشکلات بسیار زیادی است. از نظر اقتصادی خب میدونیم که شرایط چی است، از نظر جمعیتی چین با مشکلی جدی روبروست. اون سیاست یک فرزند دو فرزند و سه فرزند در نهایت نتیجه خود رو امروز به بار داده و اون عبارت از این است که چین داره پیر میشه و در نتیجه این مشکل هست. بنابراین در داخل چین، حالا گذشته از مسئله ایگورها، گذشته از مسئله مشکلات داخلی که شی میتونه در داخل حزب کمونیست داشته باشه، به نظر من در شرایط امروز چین چنین کاری رو نخواهد کرد، به خاطری که در نهایت آمریکا حاضر نخواهد شد که تایوان رو دو دستی تقسیم چین بکنه و چین میدونه که در صورتی که اقتصاد خود رو به خطر خواهد انداخت اگر که با آمریکا وارد جنگ بشه که نتیجه اون قطعا به اون هم کشیده خواهد شد.
1: آقای سنیاری، با توجه به این تصویر بزرگ که شما برش پرداختین و وضعیت در منطقه و آنچه که از آمریکا و جمهوری اسلامی تا اینجا برش پرداختیم، من میخوایم نتیجه گیری شما را بدانم. آیا واقعا به اون نقطه رسیدیم که نقطه ختم این تنش و جنگ باشه یا رسیدن به توافق و صلح باشه یا نوزم زود است؟
2: توافق و صلح امکان نداره، به خاطر اینکه خواسته های دو طرف کاملا در تضاد با هم قرار دارن. کاملا در این مورد نه بین حالا در یکی از تقسیم بندی هایی که انجام میدن در داخل رژیم جمهوری اسلامی میگن بین افراطی ها و اونایی که کمتر افراطی هستن. ببینید، در توافقی وجود نخواهد داشت، به خاطر اینکه جمهوری اسلامی به مسئله هسته‌ای به عنوان ارث خامنه‌ای نگاه میکنه. در جمهوری اسلامی حق خود میدونه که بر کشورهای منطقه سیطره داشته باشه. جمهوری اسلامی حق خود میدونه که از این گروه های تروریستی حمایت بکنه، ادامه بده و هسته‌ای و غیره و غیره. اینها چیزایی نیستن که آمریکا و حتی کشورهای عربی هم دیگر حاضر باشن با اینها کنار بیان. بنابراین به نظر من توافق حاصل نخواهد شد. تنها رایی که میماند جنگ است. این جنگ هم میتونه به شرایط رو فراهم بکنه برای ملت ایران که دوباره برخیزند و جمهوری اسلامی رو با کمک آمریکا و اسرائیل، نه کمک نیروی زمینی اونها، بمباران هایی که خواهند کردیم مراکز درکو، که بتونن این انقلاب خود رو پیش ببرن. به خصوص در شرایطی هستیم که امروز رهبری برای این انقلاب وجود داره و مردم
1: رو قبول داره. سپاسگزار. پس خانم دوستار، پیشتر شما اشاره مهمه داشتین به اون نظرسنجی که از مردم ایران میگفت، اما آرزوی مردم ایران چی است؟ من میخوایم ایره بدارم و نظر شما را در موردش بدارم. ایرانی ها چیز زیاده نمیخواین، یک زندگی آرام میخواین، یک زندگی که حق و حقوقشان در او رعایت شود، اما آرزوی مردم ایران در این شرایط چی میتونه باشه یا چیست؟
0: خب اون چیز به حال همه نظرسنجی ها چه اون چیزهایی که به شکل رسمی داره اتفاق میفته، چه اون چیزی که ما از طریق سوشال میدیا میشنویم یا در گفتگو با بستگان و آشنایان خودمون میشنویم، چیزی نیست جز این که یک اتفاق نظر وجود داره در بین مردم ایران که این شرایط دیگه با وجود جمهوری اسلامی اساسا قابل تحمل برای مردم نیست. یعنی تغییر رژیم به عنوان یک پیش شرط برای مردم ایران برای هر نوع تغییری تلقی میشه و این به معنای گذار ساختاری کامل از جمهوری اسلامی است، نه به این معنا که فرضاً یک چهره مثل قالیباف بیاد یا اون بره کنار چهره‌های متعادل‌تری فرضاً حسب اتفاق بر سر کار بیان. یعنی احتمال این که مردم اصلا به چیزی به عنوان اصلاح تدریجی در اون نظام اعتقاد داشته باشن دیگه کاملا میشه گفت حتی به صفر رسیده. در نتیجه مردم ایران اون چیزی که بیشتر از هر چیزی میخوان امنیت میخوان، اما این امنیت به معنی پدافند، موشک یا نجات از جنگ و این مسائل برایشون نیست. امنیت برای مردم ایران شامل نان و دارو و آزادی و پایان هر نوع سرکوب و امکان تعیین آینده سیاسی. این چیزیست که شاید در دنیای امروز بسیار ساده به همونطور که شما تعبیر کردین به نظر برسه، اما مردم ایران به شکل روزمره برای تک تک این خواسته ها مجبور به مجادله هستند. در نتیجه مردم ایران ابزار مشروعیت بخشی به هیچ کدوم از سیاست‌های جمهوری اسلامی، سیاست‌های جنگ طلبانه جمهوری اسلامی نمیشه محسوبشون کرد. یا مثلا بهانه‌های مانند جنگ رو آورد که به این معنا که تفسیر بشه که مردم به نوعی خواهان ادامه حاکمیت هستند. جمهوری اسلامی به طور اخص نماینده مردم ایران نیست و در نتیجه اون چیزی که در تحقق بخش تمام مطالبات و خواسته های مردم هست عبور از این سیستم و سرکار آمدن یک نظام دموکراتیک و آزاد.
1: خیلی خیلی کوتاه، آنچه که آقای سنیوری پیشنهاد کرد، آیا مردم بار دیگر قیام خواهد کردن؟
0: طبعا من همیشه تصور میکنم که زمینه های اعتراضات اجتماعی قیام مردم همیشه فراهم هست.
1: درست.
0: حتی این سیاست های جنگ طلبانه هم که الان سپاس. جمهوری اسلامی دنبال میکنه به این دامن خواهد زد.
1: سپاسگزارم خانم دوستار با آقای سنیوری که مهمان من بودین. خسته نباشید و تا دیدار بعد، خداوند نگهدارتان.
3: رادیو افغانستان اینترنشنال.
4: صدای شما از طریق رادیو افغانستان اینترنشنال.
5: زه غرطه ده کابل ولایت نایمه.
6: صدای شما
7: واقعا جای تاسف است که طالبان فقط به فکر طرز پوشش، معنی آموزش و معنی کار دختران می باشد.
4: صدای شما
8: از طریق رادیوی افغانستان اینترنشنال.
4: صدای شما
9: امید که هر جای دنیا است انجور سیاد و بخیر سلامت باشید.
10: شما می توانید چشم دیدها و نظریات خود را از طریق این شماره تلگرام بر رادیو افغانستان اینترنشنال بفرستید. 00044-777-111-2080 رادیو افغانستان اینترنشنال، صدای شما در همه جا.
11: من نرگس سورخش هستم، خبرنگار افغانستان اینترنشنال از ترکیه. با ما بمانید.
12: تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان اینترنشنال بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کاست باکس، ساندکلاود و اسپاتیفای دنبال کنید.
13: یک دقیقه خبر.
6: بیش از دو هفته پس از سیلاب های ملبورن نورستان، سفر هیئت طالبان به این ولایت برای ابراز همدردی با آسیب دیدگان با واکنش منفی شمار از بزرگان قومی و ساکنان محل و روبرو شده است. ویدیوهای منتشر شده اعضای این هیئت را در حال خنده در مراسم فاتحه نشان می دهد. بزرگان قومی نورستان به افغانستان و تنشتر گفتند در حال که مردم این ولایت همچنان در سوگ جانباختگان و بیرونه های گسترده ناشی از سیلاب های اخیر به سر می برند، خنده و رفتار اعضای هیئت طالبان در مراسم فاتحه و ابراز همدردی با شان و فضای این مراسم همخوانی نداشت. حدود 15 روز از بقای سیلاب های ورانگر در نورستان می گذرد. به گفته بزرگان قومی، عملیات جستجوی قربانیان همچنان ادامه دارد و روز گذشته نیز ارصاد دو تن دیگر از زیر آوار و گل لای بیرون کشیده شد.
13: پوشش گسترده رویدادها، خبر رسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان اینترنشنال، صدای شما در همه جا.
14: رادیو افغانستان اینترنشنال.

0: سلام و وقت بخیر به خبرهای ساعت 10 شب از رادیو افغانستان اینترنشنال با من سرین صافی خوش آمدید. امروز شنبه 13 اسد برابر است با 4 مه آگوست. سرخط خبرها: سه روز بعد از اعتراض و تیراندازی طالبان به معترضان در یفتل، جبهه سپایان میهن ویدئوی تازه از لحظه برافراشتن پرچمش به نورسوانی را منتشر کرد. اثرگیری مجازات تعزیری طالبان، 1 زن و 4 مرد در غزنی شلاق زده شدند. فشار بر طالبان در پی گسترش حملات مخالفان، 1 مقام طالبان مخالفان مسلح را به عملیات انتحاری تهدید کرد. و آمریکا میگوید در مذاکرات با ایران برای بازگشایی تنگه هرمز پیشرفت حاصل شده است. مشروع اخبار: 1 مقام طالبان در واکنش به افزایش تحرکات جریان‌های مسلح مخالف این گروه هشدار داده که اعضای طالبان بار دیگر برای انجام عملیات انتحاری آماده هستند. او همچنان مدعی شده که این گروه به مخالفان خود در اسلام آباد، راولپندی و خیبر پختونخوا نیز حمله کرده است. عبدالحکیم محمد نظامی، معاون قول اردوی 201 خالد بن ولید طالبان، روز سه‌شنبه گفت که نیروهای این گروه مخالفان خود را حتی در اسلام آباد، راولپندی و خیبر پختونخوا سرکوب کرده و همواره به آنان پاسخ دندان شکن دادن. او در این باره جزئیات بیشتر را نکرد. با این حال طالبان پیشتر با پهپاد به داخل خاک پاکستان حمله کرده بود. ارتش پاکستان نیز اعلام کرده بود که شماره از پهپادهای ابتدایی طالبان را در قلمرو خود سرنگون کردند. ویدیوهای رسیده به افغانستان اینترنشنال نشان می‌دهد که اداره طالبان چند تن را در ولایت غزنی در میان مردم شلاق زده است. به گفته منبع این رویداد روز سه‌شنبه تاریخ 13 اسد در رسولی جاغوری ولایت غزنی رخ داده است. به گفته منبع 4 مرد و 1 زن به اتهام دزدی و رابطه خارج از ازدواج از طرف اداره طالبان شلاق خوردند. در 5 سوره 1405 افغانستان اینترنشنال یک گزارش تحقیقی منتشر کرد که نشان می‌دهد از زمان تسلط طالبان بر کابل در آگوست 2021 تا پایان مارچ 2026 بیش از 107,550 ضربه شلاق بر تن شهروندان افغانستان زده شده است. طالبان پس از این گزارش دسترسی عمومی به اطلاعات مربوط به تنبیه بدنی متهمان را به طور قابل توجه محدود کرده است. عبدالحی قانت، رئیس مرکز مطالعات استراتژیک وزارت خارجه طالبان، با اشاره به درگیری اخیر میان ایران و آمریکا بر لزوم هوشیاری در برابر تحولات منطقه تاکید کرده است. او گفته که آمریکا، چین و روسیه نقش مهم در معادلات جهانی دارند و کشورهای کوچک ناگزیرند سیاست خارجی خود را مطابق آن تنظیم کنند. این مقام طالبان در تحلیل در حساب کاربری خود در اکس گفته که کشورهای کوچک معمولا 3 گزینه در سیاست خارجی دارند: ایجاد توازن، پیوستن با قدرت برتر و یا ریکس‌زایی از طریق حفظ روابط همزمان با چند طرف. نماینده دنمارک در سازمان ملل متحد و رئیس دوره‌ای شورای امنیت برای ماه آگوست 5 سالگرد بازگشت طالبان به قدرت را سالگرد بسیار تلخ توصیف می‌کند و می‌گوید شورای امنیت در این ماه بر پیامدهای 5 سال حاکمیت این گروه و پیش برای زنان و دختران تمرکز خواهد کرد. باید در یک نشست خبری در مقره سازمان ملل متحد گفته است که بخش از تمرکزشان بر پیامدهای گسترده خواهد بود که این رویداد برای مردم افغانستان به ویژه زنان و دختران داشته است. رئیس دوره شورا امنیت تاکید کرده که دنمارک در تمام مدت عضویت خود در این شورا همواره بر رعایت حقوق بین‌الملل از جمله حقوق بشر دوستانه به ملی تاکید کرده است. روی موضوع همکارم سلیمان قیمی گفتگوی داشت با اشرف حیدری، سفیر پیشین افغانستان در سریلانکا.
1: به معنای از این که کشور دنمارک به رأس ریاست قرار گرفته، حتما از وضعیت افغانستان که از بود تداوم مهاجرت های اجباری خصوصا خانما به طرف اروپا از طریق ایران و ترکیه و چی البته وضعیت وخیمتر امنیت تحت طالبا بخاطر موجودیت لانه های مختلف گروه دهشت افغان چی از منطقه و چی از فرا منطقه و هم از طرف دیگه موجودیت و تداوم کشت خاشخاش و اقسام البته مواد مخدر و تولید زو و صادرات زو به منطقه و فرا منطقه خصوصا بازارهای اخیری یا نهایی در اروپای غربی و مهمتر هم بعضی کشورها از دیدگاه ارزشی خصوصا کشورهای حوزه اسکندینیویا مثل دنمارک، نروژ و سویدن اینا البته تا حد بر مسائل ارزشی خصوصا حقوق بشر، حقوق خانما ارزش قائل هستند و اینا البته در این مصاحبه قسمی که صحبت شدن نشان میتن که یعنی اینا در این موارد نگرانی های دارن و از سی ریاست دورهی من از یک فرصت استفاده خواهد کردن که در مورد افغانستان بحث صورت بگیره.
2: بله. آقای دری، شورای امنیت تمام اطلاعات میدانی افغانستان را در اختیار داره، از وضعیت کاملا آگاه است، به گونه مرتب ارتباطات داخلی داره. پرسشی است که چرا تا حال با در نظر داشت انتظاراتی که مردم افغانستان داشته یک اقدام جدی نکرده؟ دلیل را شما شخصا در چی میبینین؟
1: دلیلش متاسفانه علایق پراکنده کشورهای عضو سازمان ملل متحد از خصوصا اعضای شورای امنیت دائمی و هم دوره‌ای که از یک طرف اینا روی مسائل ارزش تا حد اجماع دارن و در این مورد صحبت میکنن و نگرانی های خود ابراز میکنن، قسمی که این رئیس دوره‌ای از کشور دنمارک توضیحات داده، اما متاسفانه در سه عمل با وصف از اینکه اینا اما معلومات عمل جانبه در مورد یعنی شش هفت بحران که با هم مرتبط است در افغانستان دارن اینا کدام اقدام نکردن و نخواهند کرد مگر ای که علایق امنیت ملیشان به شکل بساب عاجل و قابل لمس تحت تهدید از خاک افغانستان تحت طالبا قرار بگیره.
0: در همین حال طالبان در واکنش به برنامه شورای امنیت سازمان ملل برای بررسی وضعیت افغانستان میگد که بدون حضور نماینده ای رسمی داره طالبان در این سازمان هیچ ارزیابی از وضعیت افغانستان کامل و منصفانه نخواهد بود. ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان تاکید میکند تا زمانی که کرسی افغانستان در سازمان ملل و طالبان واگذار نشود و دستاوردهای اداره این گروه ارائه نشود انتظار هیچ نتیجه مثبت از سازمان ملل ندارد. سه روز پس از کشتار افراد ملکی در رسولی یفتل ولایت بدخشان، منابع محلی میگویند که مردم مصرف خاک سپاری قربانیان و مراسم فاتحه هستند. بر اساس گزارش ها طالبان نه تنها که هیچ یک از افراد وابسته به خود را در پیوند به کشتار افراد ملکی بازداشت نکرده، بلکه حضورشان در مرکز رسولی را بیشتر ساختند. در عین حال گزارش ها نشان میدهد که شمار از فرماندهان محلی طالبان به شدت از این رویداد خشمگین شده و نسبت به آنچه کشتن افراد بیگناه خواندند واکنش نشان دادند. این در حال است که منابع به افغانستان تنشتان تایید کرده که شمار تلفات تیراندازی طالبان و معترضان در رسولی یفتل پایان بدخشان به 4 نفر رسیده است. به گفته آنان 8 معترض به شمول یک زن زخمی شدند. در این مورد همکارم سلیمان قیمی گفتگوی داشت با میراج‌الدین سراجی آقای حوزه بدخشان.
3: بله، همان طور که شما در گزارش اشاره کردین متاسفانه روز شنبه یک حادثه خیلی دلخراش در یفتل افتاد و در اثر آن همان طور که در گزارش شما اشاره شد تعداد کشته و تعداد هم زخمی شدند. راجع به سوال شما خدمت شما عرض شود که حالا وضعیت در یک حالت آرامش نسبی قرار دارد، چون حادثه رخ داد، تعداد متضرر شد، تعداد آسیب دید و روحیه عمومی مردم هم آسیب دیده و همان طوری که طالبان همه شعار دادن که عدالت را تامین میکنن و به ادعا و شکایات رسیدگی میکنن، متاسفانه با این مورد هیچ گونه رسیدگی صورت نگرفته. تنها آنچه که فعلا انجام دادن طالبان این هست که محل کنترل کردن، مردم را سرکوب کردن و یک خاموشی با توسل با زور استبداد را در محل حاکم ساختن. بیشتر از این حتی عاملان قضیه که در این قضیه عملاً به روی مردم ملکی سلاخ شدن و تیرباران کردن، تعداد را کشتن و تعداد را هم زخمی کردن، عاملان این قضیه و این جنایت هنوز بازداشت نشدن و هنوز هیچ پروسش ازشان صورت نگرفته و حتی طالبان محلی که علاقمندی به ای دارن و یا هم حتی حداقل احساس دارن مبنی بر این که بتانن این اشخاص مورد بازجویی قرار بدن، جرأت ندارن که اقدام بکنن و شخص و اشخاص را در پیوند به این قضیه مورد بازپرس قرار بدن.
2: بله آقای سراجی، ما واکنش های زیاد را در پیوند به این رویداد داشتیم، ولی بحثی که شما مطرح کردن که وضعیت به یک آرامش نسبی برگشته، ای به این مفهوم است که مردم مصروف جنازه ها و مراسم فاتحه و این موضوعاتشان هستند یا تا همین جا اکتفا کردن و پس از این حالت به حالت عادی و نرمال برخواد گشت؟
3: خدمت شما عرض شود که چنین حوادث که یک رهبریت و یک مدیریتی منظم و اصولمند نداره فقط در حالات رخ میده که جنایت یا حادثه حولناک رخ میده که تحمل آن بالاخره از توان مردم بیرون است و مردم بدون کدام سازماندهی آنن اقدام میکنن و یک حرکت بالاخره تا سرحد از دست دادن جانشان هم اقدام میکنن.
0: در همین حال جبهه سپاهیان میهن روز سه‌شنبه ویدیوی از برافراشتن پرچم خود در اصول یفتله ولایت بدخشان را منتشر کرده است. این جبهه در 26 سرطان امسال اصول یفتله پایان ولایت بدخشان را برای چند ساعت تحت تصرف خود درآورده بود. در این ویدیوی تازه منتشر شده یکی از جنگجویان این جبهه در حال برافراشتن پرچم برای ساختمان مقرب اصول یفتله بدخشان دیده می شود. جبهه متحد افغانستان اعلام کرده که در تازه ترین عملیاتش در ولایت فاریاب یک باز استخبارات طالبان را در اصولی قیصار کشته است. این جبهه با انتشار ویدیویی گفته است که ظلم، ستم و تجاوز به عزت و آبروی افغانها به پاسخ نخواهد ماند. بر اساس ویدیویی که این جبهه منتشر کرده، یک جسد خونین دیده می شود که روی زمین افتاده و در کنارش سلاح دیده می شود. تاکنون مقام های طالبان در این مورد اظهار نظر نکردند. خالد پشتون وزیر پارلمان پیشین میگوید که طالبان در 5 سال گذشته برای تعامل سیاسی و تشکیل حکومت مشمول اقدام نکرده و مردم از سیاست های این گروه به تنگ آمده و ادامه این روند خطر جنگ در افغانستان را افزایش میدهد.
4: بله، یک مسئله که بسیار مهم استن، 5 سال تیر شده، طالبا بسیار با قوت حکومت تشکیل دادن، زیر این تصور که اینا یک حکومت عام شمول، یک حکومتی که آری از حقوق بشر باشن، مرد باشن و دخترها مکتب بروند، متاسفانه که اینا نتوانستن که در 5 سال گذشته یک هماهنگی ملی و بین‌المللی را به وجود بیارن. بالی اینطور وانمود می شوند، مردم به تنگ آمده، گفته می شوند که به جنگ آمده. آلی مردم افغانستان چی مخالف هستن و چی مردم عادی هستن، اونا دو را دارن. یا از طالب باید که یک هماهنگی را وجود بیاره به طرف یک حکومت عام شمول و یا باید به زور و جنگ اینا را مجبور بسازن. اگر باید داشته باشین 3 سال پیش وقتی که شوراها به وجود آمد، شورای مقاومت، شورای جبهه آزادی و دیگر جبهات سیاسی خارج از افغانستان، همگی اینمی گپ زدن که همگی متفق به این بودن که در افغانستان یک تعامل ملی به وجود بیاید و مردم همگی دور یک حکومت هم شمول یک جا شود به شمول طالبا. لیکن متاسفانه شال طالبا این کار را تحقق نبخشیدن، اونا به وجود ناوردن و او وقتی مسئله را گفته می شد که اگر اینا به تعامل تن نده به او صورت جنگ حتمی است و دروازه های جنگ همیشه باز است. و ما امروز عملا میبینیم که جنگ حتمی هستن و مردم افغانستان باید یک مش شو و یک دست شو در مقابل طالب.
5: نه تنها جبهات نظامی که علیه طالبان می جنگه، خب حتی ما شاهدی از این هستیم که سیاسیون افغانستان هم در 5 سال گذشته یک انسجام نداشتن، یک برنامه مشترک نداشتن. چرا؟
4: ما مکمل برنامه داشتیم، برنامه وجود بود، یک شورای مجمع ملی وجود داشت، شورای مقاومت ملی وجود داشت و دیگر شوراها فعلا وجود داره که همگی یکسان بیش از 70 حزب جهت جامعه مدنی، شوراهای ولایتی، شوراهای منطقوی فعلا همگی زیر یک چتر و زیر یک عنوان هر هفته جلسه ها داره. تنهایی که دنیا برشان عموم اهمیت نمیده یا اور زیادتر در تلویزیون و میدیا جلوه نمیدن، این گناه افغانا نیست.
0: ادامه خبرها، نخست وزیر مولده فرود حیات وزارت زراعت طالبان به این کشور را شرم‌آور و غیر قابل پذیرش خوانده و گفته است که تایید این سفر نتیجه خطای ارزیابی و ناهماهنگی نهادی بوده است. وسیله طوفان در پیامی در شبکه اجتماعی تاکید کرده که کشورش رژیم طالبان را به رسمیت نمی‌شناسد و این سفر بعد از بررسی اداری تایید شد، اما پیامدهای سیاسی و دیپلماتیکان به گونه کافی ارزیابی نشده بود. نخست وزیر مالدیو توضیح داده که درخواست این سفر از سوی یک شرکت مالدیوی مطرح شده بود که محصولات کشاورزی به ازبکستان صادر می کند و قصد داشت فعالیت‌های خود را به بازار افغانستان نیز گسترش دهد. در همین حال وزارت زراعت طالبان اعلام کرده که هیئت بریاست مولوی صدراعظم عثمانی معین وزارت و دعوت وزارت کشاورزی و صنایع غذایی مالدیو را این کشور شده است. شورای پزشکی پاکستان اعلام کرده است که مدارک پزشکی و دندان پزشکی صادر شده از نوت‌های آموزشی عالی افغانستان را به رسمیت نمی‌شناسد. این شورا به دانشجویان پاکستانی در افغانستان گفته است که آنان حق دریافت مجوز طبابت در پاکستان را نخواهند داشت. این شورا در ادعایی گفته است که مؤسسات پزشکی و دندان پزشکی افغانستان در حال حاضر در فهرست مرکزهای مورد تایید این شورا نیستند و به همین دلیل مدارک صادر شده از این نهادها برای ثبت نام و دریافت مجوز طبابت در پاکستان پذیرفته نمی شود. هرچند آمار دقیق دانشجویان پاکستانی مشغول تحصیل در رشته های پزشکی و دندان پزشکی در افغانستان مشخص نیست، روزنامه پاکستانی دان بیشتر به نقل از نمایندگان دانشجویان گزارش شده بود که بیش از 1000 دانشجوی پاکستانی در دانشکده های طب افغانستان تحصیل می کنند. سالها بود که آب آمو از کنار زمین‌های تشنه شمال افغانستان می‌گذشت. حالا طالبان می‌خواهند بخشی از این آب را از مسیر تازه به دشت‌های شمال برسانند. نام این پروژه قشتیپه است، کانالی که برای برخی نماد توسعه و خودکفایی افغانستان است و برای برخی دیگر آغاز رقابت تازه بر سر آب در آسیای مرکزی. در این گزارش طاهر قادری به این پرسش می‌پردازد که چرا طالبان قشتیپه را بزرگترین دستاورد اقتصادی خود معرفی میکند و نگرانی کشورهای آسیای مرکزی چیست؟
6: اشرف غنی میگوید قشتیپه پروژه او بود.
7: ده جوړولو په چل پیګی ملک جوړولای سي
8: هر سي طالبان دي ماته وي چې په جوړولو کې رقابت کو.
6: طالبان میگویند این پروژه را آنها عملی کردند.
9: و قشتیپه کانال په افغانستان کې یو لوی او تاریخي پروژه ده چې د اسلامي امارت پر برکت هڅو او زیار باندې.
6: اما همسایه های افغانستان با نگرانی به آن نگاه میکنند.
10: یک شرکت کننده جدید در مصرف آب در منطقه ما ظاهر شده که هیچ تعهدی با کشورهای ما ندارد.
6: اما این همه جنجال برای چیست؟ برای آب. آب که از کوههای پامیر می آید، از رود آمو می گذرد و حالا قرار است بخشی از آن به یکی از بزرگترین پروژه های آبی تاریخ افغانستان منتقل شود. نام این پروژه کانال قشتیپه است. طالبان از قشتیپه به عنوان مهمترین پروژه زیربنایی افغانستان در دوران حاکمیت خود یاد می کنند.
9: عملا پکې کار پیل شو او نن دا د الحمدلله چې نن د لومړي فاز د ګټې اخیستلو او شاهدان یو چې نن عملا ګټې اخیستنې ته وسپارل شو.
6: پروژه ای که به گفته آنان می تواند صدها هزار فرصت شغلی ایجاد کند، میلیون ها جریب زمین را زیر کشت ببرد و شمال افغانستان را به یکی از قطب‌های زراعتی کشور تبدیل کند. اما داستان قشتیپه به طالبان ختم نمی شود. برای پیدا کردن آغاز این داستان باید بیش از 50 سال به عقب برگردیم، به دهه 50 خورشیدی، زمانی که محمد داوود خان طرح انتقال آب امو به دشت های شمال افغانستان را مطرح کرد.
11: یوانده دیوی افغانستان تل دیوی جمهوریت.
12: بیشتر احتمال سردار محمد داوود خان به توسعه اقتصادی در افغانستان نه توسعه سیاسی.
6: هدف روشن بود، سبز کردن زمین های خشک شمال و افزایش تولیدات زراعتی. اما کودتاها، جنگ ها، اشغال شوروی، جنگ های داخلی و سپس 20 سال جنگ با طالبان اجازه نداد این طرح عملی شود. نزدیک به نیم قرن بعد در سالهای پایانی حکومت اشرف غنی کار ساخت این کانال آغاز شد. حکومت وقت می گفت ناامنیه که طالبان ایجاد کرده باعث کندی اجرای پروژه شده. اما پس از بازگشت طالبان به قدرت در سال 1400 این پروژه ناگهان به یکی از اولویت‌های اصلی حکومت طالبان تبدیل شد. چند ماه از برگشت طالبان گذشته بود که در حمله سال 1401 طالبان رسما ساخت کانال را افتتاح کردند. از همان روزها مقام‌های طالبان مرتب از این پروژه بازدید کردند و آن را نماد توسعه و خودکفایی افغانستان خواندند. اما قوش‌تپه دقیقاً چیست؟ این کانال قرار است از رود آمو آب بگیرد. طول آن حدود 285 کیلومتر است. عرض آن به بیش از 150 متر میرسه و عمق آن حدود 8.5 متر است. کانال در ابعاد یک رودخانه مصنوعی. بر اساس تر، این کانال قادر خواهد بود در هر ثانیه 665 متر مکعب آب را انتقال دهد. رقمی که برای بسیار از کشورهای منطقه قابل توجه است. آب آمو همچنان در مسیر خود جاری است. طالبان میگویند قوش‌تپه تا 2 سال دیگر به بهره برداری میرسد. اما اینکه این کانال شمال افغانستان را به یکی از قطب‌های زراعتی منطقه تبدیل کنه یا به منبع تازه از تنش بر سر آب در آسیای مرکزی بدل میشه، پرسش است که پاسخ آن را زمان خواهد داد.
0: نسخه کامل این گزارش را می توان در شبکه‌های اجتماعی ما دنبال کنید. ادامه خبرها. وزیر خارجه آمریکا اعلام کرد که در مذاکرات با جمهوری اسلامی و عمان درباره افزایش تعداد کشتی‌ها از تنگه هرمز پیشرفت حاصل شده است، اما هنوز توافق نهایی به دست نیامده است. وزیر خزانه‌داری آمریکا گفته که ممکن است تهران و واشنگتن تا فردا چهارشنبه بر سر بازگشایی تنگه هرمز توافق کنند. مارکو روبیو روز سه‌شنبه به خبرنگاران گفت که در این گفتگوها پیشرفت‌های حاصل شده، اما هنوز به نتیجه نهایی نرسیدیم. امیدواریم این توافق به زودی رخ دهد. همزمان اسکات بسنت وزیر خزانه‌داری آمریکا در گفتگو با شبکه CNBC ابراز امیدواری کرده که واشنگتن و تهران ممکن است تا روز چهارشنبه 14 اسد بر سر بازگشایی تنگه هرمز به توافق برسند. شما شنونده خبرها از رادیو افغانستان در نشتم هستید. وال هم ادامه خبرهای خارجی را با همکارم مرسل سیاس شنونده باشید.
13: رویدادهای جهان.
14: رویترز سه‌شنبه 13 اسد به نقل از منابع امنیتی دریایی گزارش داد که یک کشتی باری در نزدیکی تنگه هرمز هدف اصابت پرتاب قرار گرفت. بر اساس این گزارش، این کشتی با نام مینوان پایوینر و با پرچم لیبریا در حال عبور از تنگه هرمز و در نزدیکی سواحل عمان بود. رویترز نوشت که پرتاب به موتورخانه کشتی اصابت کرده و در بخش اقامت خدمه آتش سوزی رخ داد. بر اساس این گزارش، خدمه کشتی موفق به ترک آن شدند، اما یکی از ملوانان مفقود شده است. با این حال، این حمله بار دیگر نگرانی ها را درباره امنیت کشتیرانی و جریان جهانی انرژی افزایش داد. همزمان، پیام های متناقض آمریکا و جمهوری اسلامی درباره وضعیت مذاکرات برای پایان دادن به جنگی که 5 ماه از آن می‌گذرد، بر ابهام ها افزوده است. خبرگزاری رویترز سه‌شنبه 13 اسفند نوشت در حالی که آمریکا و جمهوری اسلامی پیام‌های متناقضی درباره وضعیت مذاکرات ارسال می‌کنند. تازه‌ترین حمله به یک کشتی در تنگه هرمز نیز بر نگرانی‌ها درباره امنیت مسیرهای انتقال انرژی و سرنوشت گفتگوها افزوده است. فعالیت کشتیرانی در خلیج فارس نیز ادامه وضعیت بن‌بست در رویارویی آمریکا و جمهوری اسلامی را نشان می‌دهد. این بن‌بست پس از آن تشکیل شد که جمهوری اسلامی پیش از آغاز محاصره دریایی در جریان جنگ عبور و مرور از تنگه هرمز، مسیر انتقال حدود 1/5 نفت خام و گاز طبیعی جهان را تا حد زیادی متوقف کرد. امارات متحده عربی بار دیگر ورود شناورهای ایرانی از جمله کشتی‌ها و لانچ‌ها به بنادر و اسکله‌های این کشور را ممنوع کرده است. دستور تازه ممنوعیت ورود شناورهای ایرانی جمعه ریاست به مسئولان اسکله‌ها و بنادر شهرهای امارات ابلاغ شد. شناورهای ایرانی که هنگام صدور دستور در اسکله‌های امارات حضور داشتند نیز موظف به ترک این کشور شدند و آخرین شناورها حداکثر تا دوشنبه 12 اسد بنادر امارات را ترک کردند. مقام‌های اماراتی تا اکنون توضیحی درباره علت اتخاذ این تصمیم یا زمان احتمالی لغو ممنوعیت‌ها ارائه نکردند. این دومین بار از زمان آغاز جنگ اسرائیل با آمریکا علیه جمهوری اسلامی است که امارات ورود شناورهای ایرانی به بنادر خود را متوقف می‌کند. پس از آغاز حملات جمهوری اسلامی به امارات متحده عربی، مقام‌های این کشور ورود کشتی‌ها و لنج‌های ایرانی را ممنوع کرده بودند. این محدودیت پس از برقراری آتش‌بس در 26 جوزا لغو شد و رفت و آمد شناورهای ایرانی به برخی بنادر و اسکله‌های امارات از سر گرفته شد. گاردین به نقل از یک مقام ارشد پاکستانی گزارش داد اسلام آباد با وجود بن‌بست کنونی همچنان دیپلماسی پشت پرده برای کاهش تنش میان آمریکا و جمهوری اسلامی را پیگیری می‌کند. به گزارش گاردین، آسم منیر فرمانده ارتش پاکستان در چارچوب تلاش‌ها برای جلوگیری از تشدید بحران با جدی وانس، معاون رئیس جمهور آمریکا، استیو ویتکوف، فرستاده ویژه آمریکا و عباس عراقچی، وزیر خارجه جمهوری اسلامی در تماس بوده است. این در حالی است که پیشتر دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا خبر داد مذاکره با تهران بعد از ظهر دوشنبه 12 اسد آغاز می شود. ترامپ یک شنبه در هواپیمای ایر فورس وان و خبرنگاران گفت آیا ترجیح می دهم به توافق برسیم؟ من به دنبال کشتن مردم نیستم. ارتش اردن اعلام کرد که رئیس ستاد مشترک این کشور از فرماندهی منطقه نظامی شرقی مسئول حفاظت از مرزهای شرقی اردن بازدید کرده و آمادگی نیروهای مستقر در این منطقه را مورد ارزیابی قرار داد. بر اساس این بیانیه، یوسف احمد الحنیتی طی این بازدید بر ضرورت حفظ بالاترین سطح آمادگی رزمی و ادامه توسعه توانمندی‌های عملیاتی نیروهای مسلح این کشور تاکید کرد.
15: شنوندگان عزیز، ممنون از این که در این بخش از خبرها ما را در رادیو افغانستان انترنشنال دنبال کردید. برای آگاه شدن از آخرین تحولات افغانستان، منطقه و جهان، سر به صفحات اجتماعی ما نیز بزنید. تا سرویس بعدی خبر، شب بر شما خوش و خداوند نگهدارتان.

0: صدای سحرگاه را شرنگ شدیم. سپید مرد، اسیر شب و درنگ شدیم. بلند قامت ایمان آفتابی ما، غروب‌وار شکست و غریق رنگ شدیم. خیال باغ گرفتار بی‌بهاری شد، تو چشم سبز چمنزار را خدنگ شدیم. درخت بی ثمری یا وتر ز بی هنری، بدوش خیشتن خیش بار ننگ شدیم. چه سازها که شکستیم آموشانه، ولی سکوت را نشکستیم تا که سنگ شدیم.
1: پشت هر تیتر خبری روایت پنهان است.
2: تبارپرستی افراطی به اوج خود رسیده در افغانستان. شیرازی کشور در حال فروپاشی و از هم گسیختن است.
1: از نگاه دیگر،
3: یک سلسله تابوهای در سیاست افغانستان وجود دارد که یک قشر سیاسی خاص میخواهد که انحصار عمو تابوها به اختیار اونا باشه و با اونا بازی کنه.
4: طالبان در جمع‌آوری امکانات مالی مشغول هستند، نه دولت داری.
1: از نگاه دیگر، جمعه شبها از رادیو افغانستان اینترنشنال.
5: رادیو افغانستان انترنشنال.

0: نظرگاه بیان دیدگاه شما پیرامون موضوعات سیاسی، خبری و اجتماعی.
1: کریستینا مارکوس لاسن، نماینده دنمارک در سازمان ملل متحد و رئیس دوره‌ای شورای امنیت برای ماه آگوست، پنجمین سالگرد بازگشت طالبان به قدرت را سالگرد بسیار تلخ توصیف کرده و گفته است که شورای امنیت در این ماه بر پیامدهای 5 سال حاکمیت این گروه به ویژه برای زنان و دختران تمرکز خواهد کرد. خانم لاسن روز دوشنبه در یک نشست خبری در مقر سازمان ملل گفت که با باور ما این یک سالگرد بسیار تلخ است. 5 سال از زمان به قدرت رسیدن طالبان در افغانستان می‌گذرد. ما نیز به نوع از این مناسبت یادبود خواهیم کرد. رئیس دوره شورای امنیت تاکید کرد که دنمارک در تمام مدت عضویت خود در این شورا همواره بر رعایت حقوق بین الملل از جمله حقوق بشر دوستانه بین المللی تاکید کرده است. نماینده دنمارک در سازمان ملل اما توضیح نداد که در ماه جاری نشست درباره افغانستان در شورای امنیت برگزار خواهد شد یا خیر. درود به این برنامه نظرگاه، با من سلیمان قیومی خوش آمدین. در پیوند به اظهارات نماینده دنمارک و خصوصا نزدیک شدن به 5 سالگی حاکمیت طالبان در افغانستان و مهمتر از هم عملکرد شورای امنیت در این قسمت، گفتگوی داریم با آقای اشرف حیدری، سفیر پیشین افغانستان در سریلانکا که با ما پیوستن. حیدری صاحب بسیار خوش آمدین. بیاین با این پرسش ورود کنیم، ای که رئیس دوره‌ای شورای امنیت سازمان ملل میگه که در پنجمین سالگرد سقوط افغانستان به دست طالبان بر وضعیت کشور تمرکز خواهد شد، ای به چی معناست؟
2: تشکر. به معنای از ای که کشور دنمارک در رأس ریاست قرار گرفته، حتما از وضعیت افغانستان که از بود تداوم مهاجرت‌های اجباری خصوصا خانم‌ها به طرف اروپا از طریق ایران و ترکیه و چی البته وضعیت وخیمتر امنیت تحت طالبا به خاطر موجودیت لانه‌های مختلف گروه دهشت افغان چی از منطقه و چی از فرا منطقه و هم از طرف دیگه موجودیت و تداوم کشت خاشخاش و اقسام البته مواد مخدر و تولید زو و صادرات زو به منطقه و فرامنطقه خصوصا بازارهای اخیری یا نهایی در اروپای غربی و مهمتر هم بعضی کشورها از دیدگاه ارزشی خصوصا کشورهای حوزه اسکندینیویا مثل دنمارک، نروژ و سویدن، اینا البته تعهد بر مسائل ارزشی خصوصا حقوق بشر، حقوق خانما ارزش قائل هستند و اینا البته در این مصاحبه قسمی که صحبت شدن نشان میتن که یعنی اینا در این موارد نگرانی های دارن و از سی ریاست دوره‌ای من از یک فرصت استفاده خواهد کردن که در مورد افغانستان بحث صورت بگیره.
1: بله آقای دری، شورای امنیت تمام اطلاعات میدانی افغانستان را در اختیار داره، از وضعیت کاملا آگاه است، به گونه مرتب ارتباطات داخلی داره. پرسشی است که چرا تا حال با در نظر داشت انتظاراتی که مردم افغانستان داشته یک اقدام جدی نکرده؟ دلیل را شما شخصا در چی میبینین؟
2: دلیلش متاسفانه علایق پراکنده کشورهای عضو سازمان ملل متحد است، خصوصا اعضای شورای امنیت دائمی و هم دوره‌ای، که از یک طرف اینا روی مسائل ارزش تا حد اجماع دارن و در این مورد صحبت میکنن و نگرانی های خود ابراز میکنن، قسمی که این رئیس دوره‌ای از کشور دنمارک توضیحات داده، اما متاسفانه در سه عمل با وصف از اینکه اینا اما معلومات اما جانبه در مورد یعنی 6-7 بحران که با هم مرتبط از در افغانستان دارن، اینا کدام اقدام نکردن و نخواهند کرد مگری که علایق امنیت ملیشان به شکل بساب عاجل و قابل لمس تحت تهدید از خاک افغانستان تحت طالبا قرار بگیرم و قسم که ما شاهد ازی در سال 2001 بودیم که البته عملات 9/11 9/11 از خاک افغانستان تا طالبا زری القاعده صورت گرفت و او باعث شد که امریکا و متحدین امریکا البته حوزه اروپا تحت چتر ناتو دست به عمل شوند و در افغانستان داخل شوند و رژیم تغییر بدن.
1: بله، یعنی اختلافات میان اعضای دائم شورای امنیت به ویژه روسیه، چین و کشورهای غربی را شما میتونین یکی از دلایل کم توجه شدن شورای امنیت به قضایای داخل افغانستان میدانین؟
2: کاملا، خصوصا اگر به سطح اعضای دائمی ببینیم، البته چین و روسیه یک طرف و البته اعضای دائمی دیگه که در حوزه غرب از دیگه طرف، اینا نه تنها امو اختلافات ایدئولوژیکی و استراتژیک خود دارن و از طرف دیگه هم اینا علاقه مداخله عمیق در افغانستان ندارن. چی اگر به حساب ازدواج منطقه ببینیم که کشورهای منطقه خصوصا چین و ایران و تا حد بسیار متحدین منطقه و از اینا مثل پاکستان و ایران اما داخل تعامل با طالب شدن و علاقه دراز مدت بر ثبات ساختن افغانستان تا اکنون نداشتن و چی اگر حوزه غرب ببینیم، چی از دیدگاه امنیت ملیشان و چی از دیدگاه البته زیادتر ارزش‌هایی که به حقوق بشر و بشری و دموکراسی که البته امو اساس خود سازمان ملل متحد و قوانین بین المللی را البته زیادتر به ابتکار حوزه غرب بعد از جنگ جهانی دوم تشکیل میده که خود اینا البته به این ارزش ها توجه نمی کنن و علاقهشان متاسفانه کم شده و در مجموع این باعث شده که از یک طرف کشورها در مورد افغانستان بعض اوقات صحبت میکنن و بعض نگرانی ها را قسمی که ما شما گزارش دادین را هم میکنن، اما در اخیر روز اینا دست به عمل به خاطر تغییر نظامی که البته بحران های مختلط و پیچیده را به وجود آورده اینا با هم مشارکت و همکاری و امانگی نمیکنن.
1: بله آقای ایدری، ای که مشارکت و همکاری نمیکنن مطمئنن که برنامه پشت صحنه در کار است. بین از شما بشنویم که در حال حاضر مأموریت شورای امنیت سازمان ملل در قبال افغانستان زیر حاکمیت طالبان چی است، هم مأموریت رسمیشان که اعلان میکنن و هم احتمالاً برنامه های پنهانی یا اعلام ناشده.
2: برنامه های پنهانی متاسفانه وجود نداره. برنامه واضح می است که کشورهای منطقه و فرا منطقه داخل تعامل با طالب هستند و از طالب منعیس یک مکانیزم توازن بالای یکی دیگه استفاده می کنند. یعنی به این معنا که البته طالب ها را اینا در هم کوشش می کنند که در البته به شکل رقابتوار نفوذ کنن و از طریق طالب و اهداف امنیت ملی خود اینا برآورده کنن که البته به نفع کشورهای منطقه و فرا منطقه است و البته به نفع طالبان، اما متاسفانه به یعنی نقص مردم افغانستان، وضعیت عمومی کشور و آینده افغانستان به خاطر تداوم حاکمیت طالبان منسی یک مکانیزم توازن قدرت بین کشورهای منطقه و متحدین فرامنطقی از اینا به اصطلاح بگوییم. از او جهت آجندای افغانستان متاسفانه فراموش شده در حالی که کشورها داخل تعامل با طالب منس یک گروه دهشت افغان بنیادگر و قابل کرایه گرفتن از جانب کشورهای منطقه و فرامنطقه و ماموریت سازمان ملل متحد هم یک ماموریت ضعیف، زیادتر توجهش به ایران

0: بشر نادیده میگیرن و حتی از تشکیل نشدن حکومت فراگیر هیچ حراس هم ندارن. چقدر این سیاست باعث شد که طالب جرأت بگیره و با جرأت شوه و جسور شوه؟
1: تا حدی که البته طالبا چندین بار تهدید کردن که بعضی البته اینجوری برنامه رو بسته کردن، خصوصا خانمایی که در سازمان ملل متحد و آژانس‌های مختلف از کار میکنن را منع کردن از کار، البته با قطعنامه شورای امنیت، با اختیاری‌های شورای امنیت این اصلا اعتنا نکردن. این که البته با چی وضعیت بالای مردم افغانستان آوردن و چطور باعث بی‌جا شدگی اجباری میشه که در این چند روز شما البته گزارش دادین که 19 از هموطنهای بسیار جوان ما و شما در دشت های ولایت نیمروز زمانی که اینا به طرف ایران مهاجرت میکردن از اثر البته گرمی هوا و نرسیدن آب بر از اینا متاسفانه جان خود از دست دادن. وضعیت با عده در افغانستان یعنی وخیم است که اصلا جهان در مجموع شورای امنیت ملل متحد البته به نمایندگی از اونا توجه نکرده و در مسئله افغانستان اینا جدی نیستن و مو باعث شده که نه تنها طالب در افغانستان البته متعشش دست داده و اینا را وضعیت رسانده که البته هیچ اعتماد نمی کنن بر احترام بر قوانین بین المللی، قطعنامه سازمان ملل متحد، بلکه حتی یک تعداد زیاد گروه های غیر دولتی مسلح که البته در شدفگن بگوی مثل طالبا در دیگر نقاط کشورها البته از وضعیت در افغانستان تحت طالبا الهام گرفتن و دولت های شکنی و ضعیف به چالش میکشن. در افریقا اگر ببینیم، در شرق میانه ببینیم که در کل متاسفانه یک تهدید است بر امنیت و بین المللی و ثبات منطقوی در مناطق مختلف جهان و مبناست که البته او کسایی که البته آگاه از وضعیت افغانستان هستند، به شمول البته ما مامورین پیشین دولت افغانستان و یا از بود دادخواهی بگیم که البته رول من در منعیس رئیس ای سازمان بیجا شدگان بلمیا دیسپلیس انترنشنال است که جامعه بین المللی خصوص شورای امنیت باید توجه جدی در قضیه افغانستان کنه. چرا این وضعیت در افغانستان پیامدهای بسیار جدی امنیتی بر ثبات منطقه و صلح امنیت بین المللی داره و در اینجا مفاد کافی تحت منشور سازمان ملل متحد و قطعنامه‌ای که مرتبط به افغانستان به مناطق مختلف و خصوصا مرتبط به دهشت‌گردی و بنیادگرایی میشه وجود داره که به در کل یعنی بعد کافی مواد موجود است که جامعه بین‌المللی اقدام کنن و وضعیت در افغانستان به شکل تغییر بدن که از یک طرف به نفع مردم افغانستان باشه و از طرف دیگه به نفع صلح و ثبات منطقه و فرا منطقه و او از طریق ایجاد یک اهل پروسه اهل منازعه دراز مدت که منجر شد به تشکیل یک دولت همشمول و فراگیر که در او طالب هم حضور داشته باشه به شمول دیگر طرف های افغانستان.
0: بله بله، بسیار سپاسگزار است از این فرصت جناب آقای اشرف حیدری، سفیر پیشین افغانستان در سریلانکا که پذیرفتن مهمان ما در این نظرگاه در رادیو افغانستان انترنشنال باشه.
2: رادیو افغانستان انترنشنال.
3: شبکه افغانستان انترنشنال را با این روش ها دنبال کنید: ماهواره ترکمنالم جهت 11 فرکانس 11221، رادیو موج کوتاه 7600 کیلوهرتز و موج متوسط MW یا AM فرکانس 999 کیلوهرتز از 5 عصر تا نیمه شب، وبسایت، فیسبوک و توییتر و نیز در جادو تیوی و GLVS. وقت روایت شماست. افغانستان انترنشنال.
4: من جواد همدانیم، خبرنگار افغانستان انترنشنال از اسلام آباد. با ما بمانید.
2: رادیو افغانستان انترنشنال.
5: رویدادهای جهان.

0: رویترز سه شنبه 13 اسفند به نقل از منابع امنیتی دریایی گزارش داد که یک کشتی باری در نزدیکی تنگه هرمز هدف اصابت پرتاب قرار گرفت. بر اساس این گزارش، این کشتی با نام مینوان پایوینر و با پرچم لیبریا در حال عبور از تنگه هرمز و در نزدیکی سواحل عمان بود. رویترز نوشت که پرتاب به موتورخانه کشتی اصابت کرده و در بخش اقامت خدمه آتش سوزی رخ داد. بر اساس این گزارش، خدمه کشتی موفق به ترک آن شدند، اما یکی از ملوانان مفقود شده است. با این حال، این حمله بار دیگر نگرانی ها را درباره امنیت کشتیرانی و جریان جهانی انرژی افزایش داد. همزمان، پیام های متناقض آمریکا و جمهوری اسلامی درباره وضعیت مذاکرات برای پایان دادن به جنگی که 5 ماه از آن می‌گذرد، بر ابهام ها افزوده است. خبرگزاری رویترز سه شنبه 13 اسفند نوشت، در حالی که آمریکا و جمهوری اسلامی پیام های متناقضی درباره وضعیت مذاکرات ارسال می‌کنند، تازه‌ترین حمله به یک کشتی در تنگه هرمز نیز بر نگرانی ها درباره امنیت مسیرهای انتقال انرژی و سرنوشت گفتگوها افزوده است. فعالیت کشتیرانی در خلیج فارس نیز ادامه وضعیت بنبست در رویارویی آمریکا و جمهوری اسلامی را نشان می‌دهد. این بنبست پس از آن تشدید شد که جمهوری اسلامی پیش از آغاز محاصره دریایی در جریان جنگ، عبور و مرور از تنگه هرمز، مسیر انتقال حدود 1/5 نفت خام و گاز طبیعی جهان را تا حد زیادی متوقف کرد. امارات متحده عربی بار دیگر ورود شناورهای ایرانی از جمله کشتی‌ها و لانچ‌ها به بنادر و اسکله‌های این کشور را ممنوع کرده است. دستور تازه ممنوعیت ورود شناورهای ایرانی جمعه‌ای است به مسئولان اسکله‌ها و بنادر شهرهای امارات ابلاغ شد. شناورهای ایرانی که هنگام صدور دستور در اسکله‌های امارات حضور داشتند نیز موظف به ترک این کشور شدند و آخرین شناورها حداکثر تا دوشنبه 12 اسفند بنادر امارات را ترک کردند. مقام‌های اماراتی تا اکنون توضیحی درباره علت اتخاذ این تصمیم یا زمان احتمالی لغو ممنوعیت‌ها ارائه نکردند. این دومین بار از زمان آغاز جنگ اسرائیل با آمریکا علیه جمهوری اسلامی است که امارات ورود شناورهای ایرانی به بنادر خود را متوقف می‌کند. پس از آغاز حملات جمهوری اسلامی به امارات متحده عربی، مقام‌های این کشور ورود کشتی‌ها و لانچ‌های ایرانی را ممنوع کرده بودند. این محدودیت پس از برقراری آتش‌بس در 26 جوزا لغو شد و رفت و آمد شناورهای ایرانی به برخی بنادر و اسکله‌های امارات از سر گرفته شد. گاردین به نقل از یک مقام ارشد پاکستانی گزارش داد، اسلام آباد با وجود بنبست کنونی همچنان دیپلماسی پشت پرده برای کاهش تنش میان آمریکا و جمهوری اسلامی را پیگیری می‌کند. به گزارش گاردین، آسم منیر فرمانده ارتش پاکستان در چارچوب تلاش‌ها برای جلوگیری از تشدید بحران با جدی وانس، معاون رئیس جمهور آمریکا، استیو ویتکوف فرستاده ویژه آمریکا و عباس عراقچی وزیر خارجه جمهوری اسلامی در تماس بوده است. این در حالی است که پیشتر دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا خبر داد مذاکره با تهران بعد از ظهر دوشنبه 12 اسفند آغاز می شود. ترامپ یک شنبه در هواپیمای ایر فورس وان به خبرنگاران گفت آیا ترجیح می دهم به توافق برسیم؟ من به دنبال کشتن مردم نیستم. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا روز دوشنبه از شرکت‌های نفتی خواست بهای دیزل و پترول را برای مصرف کنندگان کاهش دهند. ترامپ در شبکه اجتماعی تروت سوشال نوشت که اگر نبوغ، آینده‌نگری، قدرت و ثبات حکومت او نبود، صنعت نفت آمریکا از بین رفته بود. او با اشاره به فعالیت دوباره شرکت نفتی شوران در ونزوئلا افزود، آنها مایک برت یا مدیر عامل و شرکت شوران را از ونزوئلا بیرون کردند، اما حالا این شرکت بزرگتر و قدرتمندتر از گذشته آنجا بازگشته و انتظار دارد سود هنگفتی به دست آورد. رئیس جمهور آمریکا همچنان خطاب به دیگر شرکت‌های نفتی نوشت قیمت سوخت را برای مصرف کنندگان همین حالا پایان بیاورید. اظهارات ترامپ یک روز پس از آن مطرح میشه که مایک برس مدیر عامل شوران در گفتگو با شبکه فاکس نیوز درباره وضعیت صنعت نفت سخن گفته بود. ارتش اردن اعلام کرد که رئیس ستاد مشترک این کشور از فرماندهی منطقه نظامی شرقی مسئول حفاظت از مرزهای شرقی اردن بازدید کرده و آمادگی نیروهای مستقر در این منطقه را مورد ارزیابی قرار داد. بر اساس این بیانیه، یوسف احمد الحنیتی طی این بازدید بر ضرورت حفظ بالاترین سطح آمادگی رزمی و ادامه توسعه توانمندی‌های عملیاتی نیروهای مسلح این کشور تاکید کرد. نعیم قاسم دبیر کل حزب الله لبنان در سخنانی اعلام کرد هدف حملات آمریکا و اسرائیل به لبنان، غزه، جمهوری اسلامی، عراق و یمن خاموش کردن مقاومت و استعمار منطقه است. دبیر کل حزب الله لبنان گفت جمهوری اسلامی در رویارویی‌های اخیر پیروز شده و حضور و نقش این کشور در جهان ادامه خواهد داشت. نعیم قاسم همچنان اعلام کرد رهبری مجتبی خامنه‌ای باعث پیروزی بیشتر و تحقق اهداف آینده خواهد شد. دبیر کل حزب الله گفت توقف تجاوز به لبنان و کاهش شدت آن نتیجه تفاهم‌نامه آمریکا و ایران بوده. او افزود جمهوری اسلامی تلاش کرده لبنان در نخستین بند این تفاهم‌نامه قرار گیرد و این موضوع را به توقف حملات و خروج اسرائیل مشروط کرده است. علی مدنی‌زاده وزیر امور اقتصادی و دارایی جمهوری اسلامی در گفتگو با خبرگزاری مهر اعلام کرد دشمنان همان گونه که در عرصه نظامی به اهداف خود نرسیدند در جنگ اقتصادی نیز ناکام خواهند ماند و آرزوی زمین زدن اقتصاد ایران را به گور خواهند برد. مدنی‌زاده گفت دشمنان خود اذعان کردند که علاوه بر جنگ نظامی و حملات سایبری جنگ اقتصادی را نیز علیه جمهوری اسلامی طراحی و اجرا کردند. وزیر اقتصاد و دارایی جمهوری اسلامی اعلام کرد ابعاد این جنگ اقتصادی و اقدامات دولت برای مقابله با آن پس از پایان شرایط جنگی برای مردم تشریح خواهد شد. رئیس جمهور ایران در بخش از تیزر گفتگوی تلویزیونیش که قرار است از صدا و سیما پخش شود گفت من استعفا نخواهم داد و خواهم ایستاد. مسعود پزشکیان همچنان گفت که اگر من استعفا بدهم رسما اعلام میکنم که استعفا دادم. تکذیب استعفا سوی مسعود پزشکیان در حال صورت گرفته که پیشتر محمد باقر خرازی دبیر کل حزب الله ایران گفته بود مسعود پزشکیان 28 بار استعفا کرده و یا تهدید کرده که از مقام خود کنارگیری خواهد کرد. خرازی همچنان گفته بود مجتبی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی رسما و علنا هشدار داده که اگر مسعود پزشکیان بار دیگر استعفا کند استعفای او را خواهد پذیرفت. در هفته های اخیر گزارش ها با گمان زنی های درباره اختلاف نظر میان دولت پزشکیان و برخی نهادهای حاکمیتی بر سر مسائل داخلی و سیاست خارجی منتشر شده. با این حال تا اکنون هیچ مقام رسمی در جمهوری اسلامی ادعای مطرح شده از سوی محمد باقر خرازی درباره استعفاهای مکرر رئیس جمهور یا هشدار منتسب بر رهبر ایران را تایید نکردند. خبرگزاری رویترز در یک گزارش اختصاصی به نقل از منابع آگاه گزارش داد که وزارت خارجه آمریکا کنگرس را از تصمیم خود برای بستن 5 نمایندگی دیپلماتیک در خارج از کشور آگاه کرده است. منابع گفتند این اقدام بخشی از برنامه کاهش حضور دیپلماتیک آمریکا در جهان به شمار می‌رود. بر اساس این گزارش که روز سه‌شنبه 13 اسد منتشر شد، نمایندگی‌های آمریکا در سنت جورج، در جزیره گرانادا، ناگویا، در ژاپن، میدان در اندونزی، دولا در کامرون و وینپگ در کانادا قرار است تعطیل شود. این تصمیم نمونه کم سابقه از تعطیلی همزمان چند نمایندگی خارجی آمریکاست که با یک بحران یا رویداد ژئوپلیتیکی مشخصی ارتباط ندارد. رویترز میگوید حکومت دونالد ترامپ آغاز دوره جدید ریاست جمهوری خود برنامه‌ای را برای کوچکسازی ساختار دولت و همسو کردن آن با سیاست اول آمریکا آغاز کرده بود. در همین چارچوب وزارت خارجه از سال گذشته بررسی تعطیلی نزدیک به 12 نمایندگی خارجی را آغاز کرد و دفتر مدیریت و بودجه کاخ سفید حتی پیشنهاد بسته شدن تا 30 نمایندگی را مطرح کرده بود. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل میگوید تل آویو سرمایه‌گذاری گسترده‌ای برای گسترش روابط با دهلی نو انجام می‌دهد. و نرندرا مودی نخست وزیر هند را یکی از بزرگترین دوستان اسرائیل توصیف کرده است. آقای نتانیاهو در گفتگو با یک پادکست اسرائیلی که روز دوشنبه منتشر شد گفت ما باید اتحادهای بیشتری ایجاد کنیم، به همین دلیل به طور گسترده روی روابط خود با هند سرمایه‌گذاری می‌کنم. با دوست من نرندرا مودی که یکی از بزرگترین دوستان ماست. نخست وزیر اسرائیل همچنان افزود میگویند اسرائیل منزوی شده، اما حمایتی که اسرائیل به شخص من در هند دریافت میکنیم واقعا شگفت آور است. اظهارات نتانیاهو در حال مطرح شده که روابط هند و اسرائیل در سالهای اخیر و ویژه در دوران نخست وزیری نرندرا مودی در حوزه های دفاع، فناوری، تجارت و همکاری های راهبردی به طور چشمگیری گسترش یافته است. طرح نایجل فراج رهبر حزب اصلاح بریتانیا برای استفاده از نیروهای دریایی این کشور به منظور بازگرداندن قایق‌های حامل پناهجویان به سواحل فرانسه با واکنش تند پاریس روبرو شد. وزارت داخلی فرانسه این طرح را ناقض حاکمیت ملی و مغایر با حقوق بین الملل دانست و به گزارش روزنامه لوموند، این واکنش پس از آن مطرح شد که نایجل فاراج رهبر حزب اصلاح بریتانیا اعلام کرد در صورت پیروزی در انتخابات نیروی دریایی سلطنتی این کشور را برای بازگرداندن قایق‌های کوچک حامل مهاجران از کانال مانش و سواحل فرانسه به کار خواهد گرفت.
1: رادیو افغانستان اینترنشنال.
2: همکنون می توانید اپلیکیشن انتل پلاس را بر روی دستگاه های هوشمند خود دانلود کنید. در انتل پلاس شما به تمام برنامه های رادیو و نیز تلویزیون افغانستان اینترنشنال دسترسی دارید. تمام برنامه هایی که در حال پخشند و نیز برنامه هایی که تنها در انتل پلاس در دسترس هستند. برای دانلود اپلیکیشن با وبسایت intelplus.com سر بزنید. Intel Plus همواره همراه شما.
3: من جواد همدانی ام، خبرنگار افغانستان اینترنشنال از اسلام آباد. با ما بمانید.
4: شکست قامت شمشاد در باغ، اما سبزینه ها ناشاد در باغ. چه کس گسرد بادستان پاییز، گلیم ماتم و فیاد در باغ. بسر بستان زبست شمشاد بشکست، مرا اندرگلو فریاد بشکست. دلم قندیل برج زندگی بود، دلم قندیل برج زندگی بود. با چاه غم فرو افتاد بشکست. ده رنگ صد چمن اندیشه دارد، به خاک آرزوها ریشه دارد. مگر بادی به خود پیچیده می گفت، خزان در دست هایش تیشه دارد.
5: همراه با جهان امروز، رادیو افغانستان اینترنشنال.
6: یک دقیقه خبر.
7: نماینده دنمارک در سازمان ملل متحد و رئیس دوره شورای امنیت برای ماه اگست پنجمین سالگرد بازگشت طالبان به قدرت را سالگرد بسیار تلخ توصیف کرد و گفت شورای امنیت در این ماه بر پیامدهای 5 سال حاکمیت این گروه به ویژه زنان و دختران تمرکز خواهد کرد. خانم لارسن امروز در یک نشست خبری در مقر سازمان ملل متحد گفت با باور ما این یک سالگرد بسیار تلخ است. 5 سال از زمان قدرت طالبان به افغانستان می گذرد و ما نیز به نوعی از این مناسبت یاد بود خواهیم کرد. و افزود بخشی از تمرکز ما بر این موضوع و پیامدهای گسترده‌ای خواهد بود که این رویداد برای مردم افغانستان به ویژه زنان و دختران داشته است. او همچنین گفت که کشورش موضوع زنان، صلح و امنیت را در اولویت قرار داده است.
8: شبکه افغانستان اینترنشنال را با این روش ها دنبال کنید: ماهواره ترکمن عالم جهت 13، فرکانس 11221، رادیو موج کوتاه 7600 کیلوهرتز و موج متوسط MW یا AM فرکانس 999 کیلوهرتز از 5 عصر تا نیمه شب، وبسایت، فیسبوک و توییتر و نیز در جادو تیوی و GLVS. وقت روایت شماست. افغانستان اینترنشنال.
9: صدای شما از طریق رادیو افغانستان اینترنشنال.
10: تاسو غد ز هرتی د کابل ولایت نیم.
11: صدای شما
12: واقعا جای تاسف است که طالبان فقط به فکر طرز پوشش، معنی آموزش و معنی کار دختران می باشد.
9: صدای شما از طریق رادیوی افغانستان اینترنشنال.
13: صدای شما امید که هر جای دنیا هستین جور و صحت و بخیر و سلامت باشید.
14: تاسو کولای شئ خپل دسترګو دی او نظرونه د دې تلگرام شمیره لاله د افغانستان انټرنیشنل رادیو ته راولېږي. 00 3 7 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 غږ.
1: رادیو افغانستان انٹرنیشنل.

0: با سلام و وقت بخیر و خبرهای ساعت 11 شب از رادیو افغانستان اینترنشنال با من سرین صافی خوش آمدید. امروز شنبه 13 اسفند برابر است با 4 آگوست. سرخط خبرها. سه روز پس از اعتراض و تیراندازی طالبان و معترضان در یفتل، جبهه سپایان میهن ویدئوی تازه از لحظه برافراشتن پرچمش به این ولسوالی را منتشر کرد. اثرگیری معجزات تعزیری طالبان، یک زن و 4 مرد در غزنی شلاق زده شدند. فشار بر طالبان در پی گسترش حملات مخالفان، یک مقام طالبان مخالفان مسلح را به عملیات انتحاری تهدید کرد. و آمریکا میگوید در مذاکرات با ایران برای بازگشایی تنگه هرمز پیشرفت حاصل شده است. مشروع اخبار، یک مقام طالبان در واکنش به افزایش تحرکات جریان‌های مسلح مخالف این گروه هشدار داده که اعضای طالبان بار دیگر برای انجام عملیات انتحاری آماده هستند. او همچنان مدعی شد که این گروه به مخالفان خود در اسلام آباد، راولپندی و خیبر پختونخوا نیز حمله کرده است. عبدالحکیم محمد نظامی، معاون قول اردوی 201 خالد بن ولید طالبان روز سه‌شنبه گفت که نیروهای این گروه مخالفان خود را حتی در اسلام آباد، راولپندی و خیبر پختونخوا سرکوب کرده و همواره به آنان پاسخ دندان شکن دادند. او در این باره جزئیات بیشتر را نکرد. با این حال طالبان پیشتر با پهپاد به داخل خاک پاکستان حمله کرده بود. ارتش پاکستان نیز اعلام کرده بود که شماره از پهپادهای ابتدایی طالبان را در قلمرو خود سرنگون کردند. ویدیوهای رسیده به افغانستان اینترنشنال نشان می‌دهد که اداره طالبان چند تن را در ولایت غزنی در میان مردم شلاق زده است. به گفته منبع این رویداد روز سه‌شنبه تاریخ 13 اسفند در ولسوالی جوقری ولایت غزنی رخ داده است. به گفته منبع 4 مرد و 1 زن به اتهام دزدی و رابطه خارج از ازدواج از طرف اداره طالبان شلاق خوردند. در 5 سوریه 1405 افغانستان اینترنشنال یک گزارش تحقیقی منتشر کرد که نشان می‌دهد از زمان تسلط طالبان بر کابل در آگوست 2021 تا پایان مارچ 2026 بیش از 107,550 ضربه شلاق بر تن شهروندان افغانستان زده شده است. طالبان پس از این گزارش دسترسی عمومی به اطلاعات مربوط به تنبیه بدنی متهمان را به طور قابل توجه محدود کرده است. عبدالحی قانت، رئیس مرکز مطالعات استراتژیک وزارت خارجه طالبان، با اشاره به درگیری اخیر میان ایران و آمریکا بر لزوم هوشیاری در برابر تحولات منطقه تاکید کرده است. او گفته که آمریکا، چین و روسیه نقش مهمی در معادلات جهانی دارند و کشورهای کوچک ناگزیرند سیاست خارجی خود را مطابق آن تنظیم کنند. این مقام طالبان در تحلیل در حساب کاربری خود در اکس گفته که کشورهای کوچک معمولا 3 گزینه در سیاست خارجی دارند: ایجاد توازن، پیوستن به قدرت برتر و یا رکزایی از طریق حفظ روابط همزمان با چند طرف. نماینده دنمارک در سازمان ملل متحد و رئیس دوره‌ای شورای امنیت برای ماه آگوست 5 سالگرد بازگشت طالبان به قدرت را سالگرد بسیار تلخ توصیف می‌کند و می‌گوید شورای امنیت در این ماه بر پیامدهای 5 سال حاکمیت این گروه به پیش برای زنان و دختران تمرکز خواهد کرد. باید در یک نشست خبری در مقره سازمان ملل متحد گفته است که بخش از تمرکزشان بر پیامدهای گسترده خواهد بود که این رویداد برای مردم افغانستان به ویژه زنان و دختران داشته است. رئیس دوره‌ای شورا امنیت تاکید کرده که دنمارک در تمام مدت عضویت خود در این شورا همواره بر رعایت حقوق بین‌الملل از جمله حقوق بشردوستانه بین‌المللی تاکید کرده است. روی موضوع همکارم سلیمان قیمی گفتگوی داشت با اشرف حیدری، سفیر پیشین افغانستان در سریلانکا.
1: به معنای از این که کشور دنمارک در رأس ریاست قرار گرفته، حتما از وضعیت افغانستان که از بود تداوم مهاجرت‌های اجباری خصوصا خانما به طرف اروپا از طریق ایران و ترکیه و چی البته وضعیت وخیمتر امنیت تحت طالبا به خاطر موجودیت لانه های مختلف گروه دهشت افکن چی از منطقه و چی از فرا منطقه و هم از طرف دیگه موجودیت و تداوم کشت خاشخاش و اقسام البته مواد مخدر و تولید زو و صادرات زو به منطقه و فرامنطقه خصوصا بازارهای اخیری یا نهایی در اروپای غربی و مهمتر هم بعضی کشورها از دیدگاه ارزشی خصوصا کشورهای حوزه اسکندینیویا مثل دنمارک، نروژ و سویدن اینا البته تعهد بر مسائل ارزشی خصوصا حقوق بشر، حقوق خانما ارزش قائل هستند و اینا البته در این مصاحبه قسمی که صحبت شدن نشان میتن که یعنی اینا در این موارد نگرانی های دارن و از سی ریاست دورهی منس یک فرصت استفاده خواهد کردن که در مورد افغانستان بحث صورت بگیره.
2: بله آقای دری، شورای امنیت تمام اطلاعات میدانی افغانستان را در اختیار داره، از وضعیت کاملا آگاه است، به گونه مرتب ارتباطات داخلی داره. پرسشی است که چرا تا حال با در نظر داشت انتظاراتی که مردم افغانستان داشته یک اقدام جدی نکرده؟ دلیل را شما شخصا در چی میبینین؟
1: دلیلش متاسفانه علایق پراکنده کشورهای عضو سازمان ملل متحد از خصوصا اعضای شورای امنیت دائمی و هم دوره‌ای که از یک طرف اینا روی مسائل ارزش تا حد اجماع دارن و در این مورد صحبت میکنن و نگرانی خود ابراز میکنن، قسمی که این رئیس دوره‌ای از کشور دنمارک توضیحات داده، اما متاسفانه در سه عمل با وصف از اینکه اینا اما معلومات اما جانبه در مورد یعنی شش هفت بحران که با هم مرتبط است در افغانستان دارن اینا کدام اقدام نکردن و نخواهند کرد مگر ای که علایق امنیت ملیشان به شکل بساب عاجل و قابل لمس تحت تهدید از خاک افغانستان تحت طالبا قرار بگیرد.
0: در همین حال طالبان در واکنش به برنامه شورای امنیت سازمان ملل برای بررسی وضعیت افغانستان میگوید که بدون حضور نماینده رسمی در طالبان در این سازمان هیچ ارزیابی از وضعیت افغانستان کامل و منصفانه نخواهد بود. ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی طالبان تاکید میکند تا زمانی که کرسی افغانستان در سازمان ملل و طالبان واگذار نشود و دستاوردهای اداره این گروه ارائه نشود انتظار هیچ نتیجه مثبت از سازمان ملل ندارد. سه روز پس از کشتار افراد ملکی در رسولی یفتل ولایت بدخشان، منابع محلی میگویند که مردم مصرف خاک سپاری قربانیان و مراسم فاتحه هستند. بر اساس گزارش ها طالبان نه تنها که هیچ یک از افراد وابسته به خود را در پیوند به کشتار افراد ملکی بازداشت نکرده، بلکه حضورشان در مرکز رسولی را بیشتر ساختند. در عین حال گزارش ها نشان میدهد که شمار از فرماندهان محلی طالبان به شدت از این رویداد خشمگین شده و نسبت به آنچه کشتن افراد بیگناه خواندند واکنش نشان دادند. این در حال است که منابع به افغانستان انترنشنال تایید کرده که شمار تلفات تیراندازی طالبان و معترضان در رسولی یفتل پایان بدخشان به 4 نفر رسیده است. به گفته آنان 8 معترض به شمول 1 زن زخمی شدند. در این مورد همکارم سلیمان قیمی گفتگوی داشت با میرالدین سراجی، آقای حوزه بدخشان.
3: بله، همان طوری که شما در گزارش اشاره کردین، متاسفانه روز شنبه یک حادثه خیلی دلخراش در یفتل افتاد و در اثر آن همان طوری که در گزارش شما اشاره شد تعداد کشته و تعداد هم زخمی شده. راجع به سوال شما خدمت شما عرض شود که حالا وضعیت در یک حالت آرامش نسبی قرار دارد، چون حادثه رخ داد، تعداد متضرر شد، تعداد آسیب دید و روحیه عمومی مردم هم آسیب دیده و همان طوری که طالبان همه شعار دادن که عدالت را تامین میکنن و به ادعا و شکایات رسیدگی میکنن، تاسفانه با این مورد هیچ گونه رسیدگی صورت نگرفته تنها آنچه که فعلا انجام دادن طالبانی هست که محل کنترل کردن، مردم را سرکوب کردن و یک خاموشی با توسل با زور و استبداد را در محل حاکم ساختن. بیشتر از این حتی عاملان قضیه که در این قضیه عملا بروی مردم ملکی سلاک شدن و تیرباران کردن، تعداد را کشتن و تعداد را هم زخمی کردن، عاملان این قضیه و این جنایت هنوز بازداشت نشدن و هنوز هیچ پروسش ازشان صورت نگرفته و حتی طالبان محلی که علاقمندی و ای دارن و یا هم حتی حداقل احساس دارن مبنی بر این که بتانن این اشخاص هم مورد بازجویی قرار بدن، جرأت ندارن که اقدام بکنن و شخص و اشخاصی را در پیوند به این قضیه مورد بازپرس قرار بدن.
2: بله آقای سراجی، ما واکنش های زیاد را در پیوند به این رویداد داشتیم، ولی بحثی که شما مطرح کردن که وضعیت به یک آرامش نسبی برگشته، این به این مفهوم است که مردم مصروف جنازه ها و مراسم فاتحه و این موضوعاتشان هستن یا تا همین جا اکتفا کردن و پس از این حالت به حالت عادی و نرمال برخواد گشت؟
3: خدمت شما عرض شود که چنین حوادث که یک رهبریت و یک مدیریتی منظم و اصولمند نداره فقط در حالات رخ میده که جنایت یا حادثه هولوناک رخ میده که تحمل آن بالاخره از توان مردم بیرون است و مردم بدون کدام سازماندهی آنن اقدام میکنن و یک حرکت بالاخره تا سرحد از دست دادن جانشان هم اقدام میکنن.
0: در همین حال جبهه سپاهیان میهن روز سه شنبه ویدیوی از برافراشتن پرچم خود در اصول یفتله ولایت بدخشان را منتشر کرده است. این جبهه در 26 سرطان امسال اصول یفتله پایان ولایت بدخشان را برای چند ساعت تحت تصرف خود در آورده بود. در این ویدیوی تازه منتشر شده یکی از جنگجویان این جبهه در حال برافراشتن پرچم برای ساختمان مقر اصول یفتله بدخشان دیده می شود. جبهه متحد افغانستان اعلام کرده که در تازه ترین عملیاتش در ولایت فاریاب یک باز استخبارات طالبان را در اصولی قیصار کشته است. این جبهه با انتشار ویدیویی گفته است که ظلم، ستم و تجاوز به عزت و آبروی افغانها به پاسخ نخواهد ماند. بر اساس ویدیویی که این جبهه منتشر کرده، یک جسد خونین دیده می شود که روی زمین افتاده و در کنارش سلاح دیده می شود. تاکنون مقام های طالبان در این مورد اظهار نظر نکردند. خالد پشتون وزیر پارلمان پیشین میگوید که طالبان در 5 سال گذشته برای تعامل سیاسی و تشکیل حکومت مشمول اقدام نکرده و مردم از سیاست های این گروه به تنگ آمده و ادامه این روند خطر جنگ در افغانستان را افزایش میدهد.
4: بله، یک مسئله که بسیار مهم استن، 5 سال تیر شده، طالبان بسیار با قوت حکومت تشکیل دادن، زیر این تصور که اینا یک حکومت عام شمول، یک حکومتی که آری از حقوق بشر باشن، مراد باشن و دخترها مکتب برون، متاسفانه که اینا نتوانستن که در 5 سال گذشته یک هماهنگی ملی و بین‌المللی را به وجود بیارن. بالی اترو مانمود می شوند، مردم به تنگ آمده گفته می شوند که به جنگ آمده. آلی مردم افغانستان چی مخالف هستن و چی مردم عادی هستن، اونا دو را دارن. یا از طالب باید که یک هماهنگی را وجود بیاره به طرف یک حکومتی همه شمول و یا باید به زور و جنگ اینا را مجبور بسازن. اگه به یاد داشته باشین 3 سال پیش وقتی که شوراها به وجود آمد، شورای مقاومت، شورا جبهه آزادی و دیگر جبهات سیاسی خارج از افغانستان، همگی اینمی گپ زدن که همگی متفق به این بودن که در افغانستان یک تعامل ملی به وجود بیاد و مردم همگی دور یک حکومت هم شمول یک جا شوه به شمول طالبا. لیکن متاسفانه شال طالبا این کار را تحقق نبخشیدن، اونا به وجود ناوردن و او وقتی مسئله را گفته می شد که اگر اینا به تعامل تن نده به او صورت جنگ حتمی است و دروازه های جنگ همیشه باز است. و ما امروز عملا میبینیم که جنگ حتمی هستن و مردم افغانستان باید یک مش شوه، یک دست شوه در مقابل طالب.
5: نه تنها جبهات نظامی که علیه طالبان می جنگه، خب حتی ما شاهدی از این هستیم که سیاسیون افغانستان هم در 5 سال گذشته یک انسجام نداشتن، یک برنامه مشترک نداشتن. چرا؟
4: ما مکمل برنامه داشتیم، برنامه وجود بود، یک شورای مجمع ملی وجود داشت، شورای مقاومت ملی وجود داشت و دیگر شوراها فعلا وجود داره که همگی یکسان بیش از 70 حزب جهت جامعه مدنی، شوراهای ولایتی، شوراهای منطقوی فعلا همگی زیر یک چتر و زیر یک عنوان هر هفته جلسه ها داره. تنهایی که دنیا برشان عموم اهمیت نمیده یا او زیادتر در تلویزیون ها و میدیا جلوه نمیدن، این گناه افغان ها نیست.
0: ادامه خبرها، نخست وزیر مالده فرود حیات وزارت زراعت طالبان به این کشور را شرم‌آور و غیر قابل پذیرش خوانده و گفته است که تایید این سفر نتیجه خطای ارزیابی و ناهماهنگی نهادی بوده است. وسیله توفان در پیامی در شبکه اجتماعی تاکید کرده که کشورش رژیم طالبان را به رسمیت نمی‌شناسد و این سفر بعد از بررسی اداری تایید شد، اما پیامدهای سیاسی و دیپلماتیکان به گونه کافی ارزیابی نشده بود. نخست وزیر مالدیو توضیح داده که درخواست این سفر از یک شرکت مالدیوی مطرح شده بود که محصولات کشاورزی به ازبکستان صادر میکند و قصد داشت فعالیت‌های خود را به بازار افغانستان نیز گسترش دهد. در همین حال وزارت زراعت طالبان اعلام کرده که هیئت بریاست مولوی صدر اعظم عثمانی معین وزارت و دعوت وزارت کشاورزی و صنایع غذایی مالدیو را این کشور شده است. شورای پزشکی پاکستان اعلام کرده است که مدارک پزشکی و دندان پزشکی صادر شده از نوت‌های آموزشی عالی افغانستان را به رسمیت نمی‌شناسد. این شورا به دانشجویان پاکستانی در افغانستان گفته است که آنان حق دریافت مجوز طبابت در پاکستان را نخواهند داشت. این شورا در ادعایی گفته است که مؤسسات پزشکی و دندان پزشکی افغانستان در حال حاضر در فهرست مرکزهای مورد تایید این شورا نیستند و به همین دلیل مدارک صادر شده از این نهادها برای ثبت نام و دریافت مجوز طبابت در پاکستان پذیرفته نمی شود. هرچند آمار دقیق دانشجویان پاکستانی مشغول تحصیل در رشته های پزشکی و دندان پزشکی در افغانستان مشخص نیست، روزنامه پاکستانی دان بیشتر با نقل از نمایندگان دانشجویان گزارش شده بود که بیش از 1000 دانشجوی پاکستانی در دانشکده های طب افغانستان تحصیل می کنند. سالها بود که آب آمو از کنار زمین‌های تشنه شمال افغانستان می‌گذشت. حالا طالبان می‌خواهند بخشی از این آب را از مسیر تازه به دشت‌های شمال برسانند. نام این پروژه قشتی پس کاناله که برای برخی نماد توسعه و خودکفایی افغانستان است و برای برخی دیگر آغاز رقابت تازه بر سر آب در آسیای مرکزی. در این گزارش طاهر قادری به این پرسش می‌پردازد که چرا طالبان قشتی پر بزرگترین دستاورد اقتصادی خود معرفی میکند و نگرانی کشورهای آسیای مرکزی چیست؟
6: هشت افغانی میگوید قوشتپه پروژه او بود.
7: ده جوړولو په چل پیګی ملک جوړولای سي
8: سي طالبان دې ما ته وایي
7: چې په جوړولو کې رقابت کو.
6: طالبان میگویند این پروژه را آنها عملی کردند.
9: با قشتپه کانال په افغانستان کې یو لوی او تاریخي پروژه ده چې د اسلامي امارت پر برکت حس او زیار باندې.
6: اما همسایه های افغانستان با نگرانی به آن نگاه میکنند. یک شرکت کننده جدید در مصرف آب در منطقه ما ظاهر شده که هیچ تعهدی با کشورهای ما ندارد. اما این همه جنجال برای چیست؟ برای آب. آبی که از کوههای پامیر می آید، از رود آمو می گذرد و حالا قرار است بخشی از آن به یکی از بزرگترین پروژه های آبی تاریخ افغانستان منتقل شود. نام این پروژه کانال قوشتپه است. طالبان از قوشتپه به عنوان مهمترین پروژه زیربنایی افغانستان در دوران حاکمیت خود یاد می کنند.
9: عملاً پکی کار پیل شو نن داده الحمدلله چه نن ده لمری فاز ده گتی اخیستل و شاهدانیو چه نن عملاً گتی اخیستن تا او اسپارل شو.
6: پروژه‌ای که به گفته آنان میتواند صدها هزار فرصت شغلی ایجاد کند، میلیون ها جریب زمین را زیر کشت ببرد و شمال افغانستان را به یکی از قطب‌های زراعتی کشور تبدیل کند. اما داستان قوشتپه به طالبان ختم نمی‌شود. برای پیدا کردن آغاز این داستان باید بیش از 50 سال به عقب برگردیم، به دهه 50 خورشیدی، زمانی که محمد داوود خان طرح انتقال آب آمو به دشت های شمال افغانستان را مطرح کرد.
10: جوانده دیوی افغانستان تل دیوی جمهوریت.
11: بیشتر احتمال سردار محمد داوود خان به توسعه اقتصادی در افغانستان بود، نه توسعه سیاسی.
6: هدف روشن بود، سبز کردن زمین های خشک شمال و افزایش تولیدات زراعتی. اما کودتاها، جنگ ها، اشغال شوروی، جنگ های داخلی و سپس 20 سال جنگ با طالبان اجازه نداد این طرح عملی شود. نزدیک به نیم قرن بعد در سالهای پایانی حکومت اشرف غنی کار ساخت این کانال آغاز شد. حکومت وقت می گفت ناامنیه که طالبان ایجاد کرده باعث کندی اجرای پروژه شده. اما پس از بازگشت طالبان به قدرت در سال 1400 این پروژه ناگهان به یکی از اولویت‌های اصلی حکومت طالبان تبدیل شد. چند ماه از برگشت طالبان گذشته بود که در حمله سال 1401 طالبان رسما ساخت کانال را افتتاح کردند. از همان روزها مقام‌های طالبان مرتب از این پروژه بازدید کردند و آن را نماد توسعه و خودکفایی افغانستان خواندند. اما قشتپه دقیقاً چیست؟ این کانال قرار است از رود آمو آب بگیرد. طول آن حدود 285 کیلومتر است. عرض آن به بیش از 150 متر می رسد و عمق آن حدود 8.5 متر است. کانال در ابعاد یک رودخانه مصنوعی. بر اساس تر، این کانال قادر خواهد بود در هر ثانیه 665 متر مکعب آب را انتقال دهد. رقمی که برای بسیار از کشورهای منطقه قابل توجه است. آب آمو همچنان در مسیر خود جاری است. طالبان میگویند قشتپه تا 2 سال دیگر به بهره برداری میرسد. اما اینکه این کانال شمال افغانستان را به یکی از قطب‌های زراعتی منطقه تبدیل کنه یا به منبع تازه استنش بر سر آب در آسیای مرکزی بدل میشه، پرسش است که پاسخ آن را زمان خواهد داد.
0: نسخه کامل این گزارش را میتوان در شبکه‌های اجتماعی ما دنبال کنید. ادامه خبرها. وزیر خارجه آمریکا اعلام کرد که در مذاکرات با جمهوری اسلامی و عمان درباره افزایش تعداد کشتی‌ها از تنگه هرمز پیشرفت حاصل شده است، اما هنوز توافق نهایی به دست نیامده است. وزیر خزانه‌داری آمریکا گفته که ممکن است تهران و واشنگتن تا فردا چهارشنبه بر سر بازگشایی تنگه هرمز توافق کنند. مارکو روبیو روز سه‌شنبه به خبرنگاران گفت که در این گفتگوها پیشرفت‌های حاصل شده، اما هنوز به نتیجه نهایی نرسیدیم. امیدواریم این توافق به زودی رخ دهد. همزمان اسکات بسنت وزیر خزانه‌داری آمریکا در گفتگو با شبکه CNBC ابراز امیدواری کرده که واشنگتن و تهران ممکن است تا روز چهارشنبه 14 اسد بر سر بازگشایی تنگه هرمز به توافق برسند. شما شنونده خبرها از رادیو افغانستان در نشتال هستید و هم ادامه خبرهای خارجی را با همکارم مرسل سیاس شنونده باشید.
12: رویدادهای جهان. رویترز سه‌شنبه 13 اسد به نقل از منابع امنیتی دریایی گزارش داد که یک کشتی باری در نزدیکی تنگه هرمز هدف اصابت پرتاب قرار گرفت. بر اساس این گزارش، این کشتی با نام مینوان پیوینر و با پرچم لیبریا در حال عبور از تنگه هرمز و در نزدیکی سواحل عمان بود. رویترز نوشت که پرتاب به موتورخانه کشتی اصابت کرده و در بخش اقامت خدمه آتش سوزی رخ داد. بر اساس این گزارش، خدمه کشتی موفق به ترک آن شدند، اما یکی از ملوانان مفقود شده است. با این حال، این حمله بار دیگر نگرانی ها را درباره امنیت کشتیرانی و جریان جهانی انرژی افزایش داد. همزمان، پیام های متناقض آمریکا و جمهوری اسلامی درباره وضعیت مذاکرات برای پایان دادن به جنگی که 5 ماه از آن می گذرد بر ابهام ها افزوده است. خبرگزاری رویترز سه‌شنبه 13 اسفند نوشت در حالی که آمریکا و جمهوری اسلامی پیام‌های متناقضی درباره وضعیت مذاکرات ارسال می‌کنند، تازه‌ترین حمله به یک کشتی در تنگه هرمز نیز بر نگرانی‌ها درباره امنیت مسیر مسیرهای انتقال انرژی و سرنوشت گفتگوها افزوده است. فعالیت کشتیرانی در خلیج فارس نیز ادامه وضعیت بنبست در رویارویی آمریکا و جمهوری اسلامی را نشان می‌دهد. این بنبست پس از آن تشدید شد که جمهوری اسلامی پیش از آغاز محاصره دریایی در جریان جنگ عبور و مرور از تنگه هرمز، مسیر انتقال حدود 1/5 نفت خام و گاز طبیعی جهان را تا حد زیادی متوقف کرد. امارات متحده عربی بار دیگر ورود شناورهای ایرانی از جمله کشتی‌ها و لانچ‌ها به بنادر و اسکله‌های این کشور را ممنوع کرده است. دستور تازه ممنوعیت ورود شناورهای ایرانی جمعه نویست به مسئولان اسکله‌ها و بنادر شهرهای امارات ابلاغ شد. شناورهای ایرانی که هنگام صدور دستور در اسکله‌های امارات حضور داشتند نیز موظف به ترک این کشور شدند و آخرین شناورها حتی اکثر تا دوشنبه 12 اسد بنادر امارات را ترک کردند. مقام‌های اماراتی تا اکنون توضیحی درباره علت اتخاذ این تصمیم یا زمان احتمالی لغو ممنوعیت‌ها ارائه نکردند. این دومین بار از زمان آغاز جنگ اسرائیل با آمریکا علیه جمهوری اسلامی است که امارات ورود شناورهای ایرانی به بنادر خود را متوقف می‌کند. پس از آغاز حملات جمهوری اسلامی به امارات متحده عربی، مقام‌های این کشور ورود کشتی‌ها و لنج‌های ایرانی را ممنوع کرده بودند. این محدودیت پس از برقراری آتش‌بس در 26 جوزا لغو شد و رفت و آمد شناورهای ایرانی به برخی بنادر و اسکله‌های امارات از سر گرفته شد. گاردین به نقل از یک مقام ارشد پاکستانی گزارش داد اسلام آباد با وجود بنبست کنونی همچنان دیپلماسی پشت پرده برای کاهش تنش میان آمریکا و جمهوری اسلامی را پیگیری می‌کند. به گزارش گاردین، آسم منیر فرمانده ارتش پاکستان در چارچوب تلاش‌ها برای جلوگیری از تشدید بحران با جدی بانس، معاون رئیس جمهور آمریکا، استیو ویتکوف، فرستاده ویژه آمریکا و عباس عراقچی، وزیر خارجه جمهوری اسلامی در تماس بوده است. این در حالی است که پیشتر دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا خبر داد مذاکره با تهران بعد از ظهر دوشنبه 12 اسد آغاز می شود. ترامپ یک شنبه در هواپیمای ایر فورس وان به خبرنگاران گفت آیا ترجیح می دهم به توافق برسیم؟ من به دنبال کشتن مردم نیستم. ارتش اردن اعلام کرد که رئیس ستاد مشترک این کشور از فرماندهی منطقه نظامی شرقی مسئول حفاظت از مرزهای شرقی اردن بازدید کرده و آمادگی نیروهای مستقر در این منطقه را مورد ارزیابی قرار داد. بر اساس این بیانیه، یوسف احمد الحنیتی طی این بازدید بر ضرورت حفظ بالاترین سطح آمادگی رزمی و ادامه توسعه توانمندی‌های عملیاتی نیروهای مسلح این کشور تاکید کرد.
13: شنوندگان عزیز، ممنون از این که در این بخش از خبرها ما را در رادیو افغانستان انترنشنال دنبال کردید. برای آگوشدن از آخرین تحولات افغانستان، منطقه و جهان، سر به صفحات اجتماعی ما نیز بزنید. تا سرویز بعدی خبر، شب بر شما خوش و خداوند نگه دارتان.
14: رادیو افغانستان انترنشنال،
15: از نگاه دیگر، برنامه با دید متفاوت و ژرف بر رویدادها،
16: گفتگو با مقام‌های ارشد، کنشگران سیاسی و خبرگان. رادیو افغانستان انترنشنال، صدای مردم افغانستان.
17: از نگاه دیگر،
18: شبکه افغانستان انترنشنال را با این روش ها دنبال کنید: ماهواره ترکمنالم، جهت 13، فرکانس 11221، رادیو موج کوتاه 7600 کیلوهرتز و موج متوسط MW یا AM فرکانس 999 کیلوهرتز از 5 عصر تا نیم شب، وبسایت، فیسبوک و توییتر و نیز در جادو تیوی و GLVS. وقت روایت شماست. افغانستان انترنشنال.
15: رادیوی افغانستان انترنشنال، بازگوی روایت شما.
19: ما مشکل افغانستان باید با صحبت حل شود.
20: طالب ها از شریعت با منافع خودشان استفاده میکنند.
21: هیچ کس نمیتونه از یک ملت بزرگ نمایندگی بکنه.
22: بزرگترین مانع بر سر راه طالبان خود طالبانند.
23: بارها با خلیزاد گفتیم که آل مذاکره دو طرف شروع شده. وقت نداری مسائل عمده که راهی زندانی ها با طالب صحبت کنی.
14: رادیو افغانستان اینترنشنال.

0: نظرگاه و یا دیدگاه شما پیرامون موضوعات سیاسی، خبری و اجتماعی.
1: سه روز پس از کشتار افراد ملکی در ولسوالی یفتل ولایت بدخشان، منابع محلی میگویند که مردم مصروف خاکسپاری قربانیان و مراسم فاتحه هستند. بر اساس گزارش ها، طالبان نه تنها که هیچ یک از افراد وابسته به خود را در پیوند به کشتار افراد ملکی بازداشت نکرده، بلکه حضورشان در مرکز ولسوالی را بیشتر ساختند. اما گزارش ها نشان میداد که شمار از فرماندهان محلی طالبان به شدت از این رویداد خشمگین شدند و نسبت به آنچه کشتن افراد بیگناه خواندند واکنش نشان دادند. این در حال است که منابع به افغانستان اینترنشنال تایید کردند که شمار تلفات تیراندازی طالبان به معترضان در ولسوالی یفتل پایین ولایت بدخشان به 4 نفر رسیده است. با گفته آنان 8 نفر از معترضان و شمول 1 زن نیز زخمی شدند. این اعتراض ها در پی ادعای بازرسی بدنی 1 زن از سوی ماموران طالبان آغاز شد. با گفته منابع در نتیجه به خشونت کشیدن اعتراضات مردمی، 1 نیروی طالبان کشته و 1 عضو دیگر این گروه زخمی شده است. درود به این برنامه نظرگاه، با من سلیمان قیومی خوش آمدین. در باب آخرین تحولات در ولسوالی یفتل پایین ولایت بدخشان گفتگوی داریم با آقای میراج الدین سراجی، قاضی پیشین و فعال حوزه بدخشان که با ما پیوستن. آقای سراجی بسیار خوش آمدین. 3 روز از اعتراضات مردمی در پیوند به تلاشی بدنی 1 زن توسط طالبان در یفتل پایین میگذره. بین از وضعیت امروز یفتل برای ما و شنوندای ما اگر لطف کنین بگوین.
2: درود و سلام دارم خدمت شما جناب آقای قیومی و شنوندگان برنامه شما. بله، همان طوری که شما در گزارش اشاره کردین، متاسفانه روز شنبه یک حادثه خیلی دلخراش در یفتل رخ داد و در اثر آن همان طوری که در گزارش شما اشاره شد، تعداد کشته و تعداد هم زخمی شدن. راجع به سوال شما خدمت شما عرض شود که حالا وضعیت در یک حالت آرامش نسبی قرار دارد، چون حادثه رخ داد، تعداد متضرر شد، تعداد آسیب دید و روحیه عمومی مردم هم آسیب دیده و همان طوری که طالبان همه شعار دادن که عدالت را تامین میکنن و به ادعا و شکایات رسیدگی میکنن، متاسفانه با این مورد هیچ گونه رسیدگی صورت نگرفته. تنها آنچه که فعلا انجام دادن طالبان این هست که محل کنترل کردن، مردم را سرکوب کردن و یک خاموشی با توسل با زور و استبداد را در محل حاکم ساختن. بیشتر از این حتی عاملان قضیه که در این قضیه عملا بروی مردم ملکی سلاک شدن و تیرباران کردن، تعداد را کشتن و تعداد را هم زخمی کردن، عاملان این قضیه و این جنایت هنوز بازداشت نشدن و هنوز هیچ پروسش ازشان صورت نگرفته و حتی طالبان محلی که علاقمندی به ای دارن و یا هم حداقل احساس دارن مبنی بر این که بتانن این اشخاص هم مورد بازجویی قرار بدن، جرأت ندارن که اقدام بکنن و شخص یا اشخاصی را در پیوند به این قضیه مورد بازپرس قرار بدن.
1: بله آقای سراجی، ما واکنش های زیاد را در پیوند به این رویداد داشتیم، ولی بحثی که شما مطرح کردن که وضعیت به یک آرامش نسبی برگشته، این به این مفهوم است که مردم مصروف جنازه ها و مراسم فاتحه و این موضوعاتشان هستند یا تا همین جا اکتفا کردن و پس از این حالت به حالت عادی و نرمال برخواد گشت؟
2: خدمت شما عرض شود که چنین حوادث که یک رهبریت و یک مدیریتی منظم و اصولمند نداره، فقط در حالات رخ میده که جنایت یا حادثه هولوناک رخ میده که تحمل آن بالاخره از توان مردم بیرون است و مردم بدون کدام سازماندهی آنن اقدام میکنن و یک حرکت بالاخره تا سرحدی از دست دادن جانشان هم اقدام میکنن. مردم در چنین وضعیت یک اقدام کردن. حالا مردم خیلی دلدرمند هستند، مردم خیلی متأثر هستند، مردم هر چانس و فرصتی را پیدا کنند در پیوند به این موضوع، انتقام گیری از این موضوع و عدالت خواهی از این موضوع اقدام میکنند. ولی متأسفانه حالا ممکن مصروفی و مسائل جنازه و مراسمی تشییع جنازه و یا هم مشکلات دیگری خود باشند، ولی در هر حال این جنایت یک جنایت بود که فراموش شدنی نیست برای مردم، و مردم از عدالت خواهی و مردم بالاخره از انتقام گیری حتی بنا به هر روش و امکاناتی که در دستشان باشه مطمئنن در کوتاه مدت یا دراز مدت خاموش نخواهند شد.
1: مثلا جی بس مهم دیگر ای است که ما واکنش های از آدرس فرماندهان محلی طالبان هم داشتیم که یک تعدادشان از این رویداد ابراز پشیمانی کردن، ابراز تأسف کردن، و در یک از نقل قولایی که من بگویم براتان، او یک از فرماندهانشان گفت که ما نمیدانیم که در محضر خدا چی جواب بدیم از کشته شدن غیر نظامی ها. شما واکنش های محلی طالبای بومی را دنبال کردین، چقدر با مردم دیدگاه ها و نظریاتشان نزدیک است؟
2: خدمت شما شود که طالبان محلی را در پیوند به همچن موضوعات میشه ما به دو دسته تقسیم بکنیم. یک دسته از طالبانی هستند که فقط در هر حال با همه وضعیت بد و با زیر پا کردن ارزش‌های وجدانی و بالاخره باوری و عقیدتیشان بتوانند در یک موقف باشند، حقوق دریافت بکنند، امرار معیشت بکنند و بالاخره از همون امتیازاتی که توسط رژیم طالبان برای در اختیارشان قرار داده شده محروم نمانند. این عده هیچ وقت در قبال هیچ قضیه و هیچ موضوع واکنش ندارند. ولی واقع بینانه اگر صحبت کنیم، گروه دیگری از طالبان محلی در بدخشان وجود دارد که در برابر همچون قضایا برافاشته میشن و تأثیر میشن. همونطور که شما اشاره کردین، چند تن از فرماندهان محلی بدخشان، طالبان محلی بدخشان در برابر این قضیه عکس العمل نشان دادن و حتی ابراز عجز و ناتوانی و بیچارگی در برابر این قضیه داشتن. از جمله آنچه را که من در جریان هستم، آقای صلاح الدین سالار کسی بود که عکس العمل نشان داد در شبکه‌های اجتماعی، و همینطور شخص دیگری به نام عبدالقادر راشد فعلا عملا رئیس اقتصاد طالبان در بدخشان هست از من سرزمین یفتل. ایشان هم یک پست خیلی شدید داشتن راجع به این موضوع، و همان طوری که آقای سالار ابراز ندامت و پشیمانی کرده بود و گفته بود که ما پیش خدا و پیش مردم بدخشان پاسخی نداریم، آقای راشد هم عکس العمل مشابه داشت و تندتر. ایشان هم گفته بودن که ما در برابر خدا و در برابر این مادر مظلومه که تیری ظالم به جانش خورده هیچ پاسخی نداریم، و ابراز امیدواری کردن که روز فرا برسد که بالاخره ما بتانیم به عدالت برسیم و جلو این ظلم گرفته شود. و سایر فرماندهانشان در داخل طالبان در بدخشان خیلی دلدربند و در حالت احساسات هستند. البته همون حس و غروری که در حضور مردمشان، در حضور اقوام بالاخره بستگانشان توسط یک قطعه که حالا نمیدونم مراد قطعی محافظت از معادن نام گذاری شده یا هم از معادن خدیر و آمده از هلمند و قندهار، بدون هیچ موجب و هیچ دلیل بروی مردم آتش میکشاین و بالاخره اشخاص بیگناه را تیرباران میکنن. این یک تحقیر و یک توهین و یک خیلی وضعیت کوبنده برای این طالبان است که این طالبان فوق العاده احساس حقارت دارن، لذا عکس العمل های نشان دادن. ولی این عکس العمل هاش به صورت انفرادی هست، اینها به صورت نیست که اینا هماهنگ باشن و اینا از این طریق بتونن حداقل در برابر همچین موارد جلوگیری بکنن و یا اشخاصی که مرتکب چنین قضایا میشن مورد بازپرس قرار بدن. فقط نتیجهش این میشه که خود این اشخاص آسیب میبینن، یا از وظایف و صلاحیت ها کنار زده میشن و یا هم میرن به زندان و خودشان مورد بازجویی قرار میگیرن به اتهام اینکه اینها بغاوت کردن و یا هم اطاعت نکردن و یا بالاخره نیرو و قوت دولت و نظامشان آسیب زدن. دلیل این اشخاص عکس العمل شان خیلی کوتاه بود، حتی مواردی را من دیدم امین عبدالقادر راشد عکس العمل این یک ساعت و دو ساعت صفحه فیسبوکش عاجل حذف شد به دلیل اینکه اینها اخراج دارن که آنند میشه که اینها با یک مشکل جدی مواجه شدند.
1: با در نظر داشت آنچه در یفتل رخ داد، به نظر میرسه که این پرونده نه تنهایی که بسته نشده، بلکه شدتش بیشتر شده و جدیتر شده و نیاز به بررسی همه جانبه داره. من میخوام از شما بشنوم که پیامد این موضوع برای طالب چی خواهد بود اگر عدالت تامین نشه در حق او.

0: این وضعیت ادامه خواهد داشت، ولی قضیه که مشخصا حالا در یفتل رخ داده، سرنوشت از این معلوم است، هیچ بررسی از سوی طالبان نخواهد شد، چون از طرف یک گروه خاصی که از سوی امیر طالبان از قندهار گماشته شده اونجا، اونا فوق‌العاده حاکم هستند بر همه نیروهای محلی بدخشان، حاکم هستند و هر جنایت دیگری از این قبیل جنایات مرتکب شوند، اونها مورد بازپرس قرار نمیگیرند و طالبان محل هم توانی بازپرس این قبیل قضایا را ندارند. و اینکه نتیجه حالا چی میشه در همچین موارد مشخص است که به صورت تکرار چنین قضایای با وقوع خواهد پیوست و متاسفانه جنایات بیشتر رخ خواهد داد، مگر اینکه این وضعیتی که طالبان محلی را به صورت پراگنده متاثر ساخته، این یک وضعیتی بالاخره به گذشت زمان تغییر پیدا بکنه و این طالبان حداقل وجدانشان بیدار شد و یک هماهنگی با وجود بیارن و تا بتوانند جلو این اشخاص را بگیرن. البته این به صورت گسترده هم این قضایا میتونه منجر به پیوستن مردم با گروه های مخالفین و جبهاتی که عملا درگیر جنگ هستند با طالبان با این نیروها بپیوند، چون وقتی که میبینن عملا اشخاص به زمین میافتند، کشته میشن، زخمی میشن و هیچ عدالتی در خصوص آنها تامین نمیشه، راه آخری برای مردم گزینه رفتن به طرف نیروهای مخالف و جبهات مخالف طالبان
1: خواهد. بله بله. آقای سراجی بن، فرصت مناسب است که کوتاه از شما در پیوند به وضعیت در شهر فیض‌آباد مرکز بدخشان هم بشنویم که با در نظر داشت تحولاتی که در زیباک و کشم و یفتل و این ساعات می‌گذره، وضعیت در شهر فیض‌آباد از چی قرار است و شما از منابع محلی و مردمیتان چی می‌شنوید؟
0: شنافت و آگاهی من از محل نشان میده که طالبان در کل در بدخشان و خصوص در فیض‌آباد یک وضعیتی سراسیمگی را دارن و اساسی ترین موضوعی که طالبان را در تزلزل آورده در بدخشان موضوع نااعتمادی هست. حالا همین بحث حاکمیت طالبان بومی و غیر بومی هم در بدخشان خیلی در حال داغ شدن هست و طالبان محل فوق‌العاده ناراض هستند و طالبانی که بالاخره از سمت خوست و پکتیا و قندهار رفتن آنجا به عنوان والی و در ریاست‌های محل جابجا و حاکمیت دارند، نسبت به طالبان محل فوق‌العاده بی‌اعتماد شدند و خیلی قضایای امنیتی را هم فکر میکنند که این طالبان محلی دست دارند و با مخالفین و یا هم با گروه‌های دیگری که علیه طالبان قیام میکنند شورش میکنند، به اصطلاح اینها هماهنگ هستند و به نام نقش دارند.
1: بسیار سپاسگزارم از این فرصت آقای میراج الدین سراجی، قاضی پیشین و فعال حوزه بدخشان که مهمان ما در این نظرگاه بودند.

0: رادیو افغانستان انٹرنیشنل.
1: شما می توانید چشم دیدها و نظریاتتان را از طریق این شماره تلگرام به رادیو افغانستان انٹرنیشنل بفرستید. 0044 777 111 2080. رادیو افغانستان انٹرنیشنل، صدای شما در همه جا.
2: من نرگس سورخش هستم، خبرنگار افغانستان انٹرنیشنل از ترکیه. با ما بمانید.
0: رادیو افغانستان انٹرنیشنل.
3: رادیو افغانستان انٹرنیشنل.

0: با سلام و وقت بخیر به خبرهای ساعت 12 شب از رادیو افغانستان اینترنشنال با من سوینا صافی خوش آمدید. سرخط خبرها. سه روز بعد از اعتراض و تیراندازی طالبان به معترضان در یفتل، جبهه سپایان میهن ویدیوی تازه از لحظه برافراشتن پرچمش به این ولسوالی را منتشر کرد. اثرگیری مجازات تعزیری طالبان، یک زن و چهار مرد در غزنی شلاق زده شدند. فشار بر طالبان در پی گسترش حملات مخالفان، یک مقام طالبان مخالفان مسلح را به عملیات انتحاری تهدید کرد. با آمریکا میگوید در مذاکرات با ایران برای بازگشایی تنگه هرمز پیشرفت حاصل شده است. مشروع اخبار، یک مقام طالبان در واکنش به افزایش تحرکات جریان‌های مسلح مخالف این گروه هشدار داده که اعضای طالبان بار دیگر برای انجام عملیات انتحاری آماده هستند. او همچنان مدعی شده که این گروه به مخالفان خود در اسلام آباد، راولپندی و خیبر پختونخوا نیز حمله کرده است. عبدالحکیم محمد نظامی، معاون قول اردوی 201 خالد بن ولید طالبان روز سه‌شنبه گفت که نیروهای این گروه مخالفان خود را حتی در اسلام آباد، راولپندی و خیبر پختونخوا سرکوب کرده و همواره به آنان پاسخ دندان شکن دادند. او در این باره جزئیات بیشتر را نکرد. با این حال طالبان پیشتر با پهپاد به داخل خاک پاکستان حمله کرده بود. ارتش پاکستان نیز اعلام کرده بود که شماره از پهپادهای ابتدایی طالبان را در قلمرو خود سرنگون کردند. ویدیوهای ریسته به افغانستان اینترنشنال نشان می‌دهد که اداره طالبان چند تن را در ولایت غزنی در میان مردم شلاق زده است. به گفته منبع این رویداد روز سه‌شنبه تاریخ 13 اسد در ولسوالی جاغوری ولایت غزنی رخ داده است. به گفته منبع 4 مرد و 1 زن به اتهام دزدی و رابطه خارج از ازدواج از طرف اداره طالبان شلاق خوردند. در پنجم ثوره 1405 افغانستان اینترنشنال یک گزارش دقیقی منتشر کرد که نشان میدهد از زمان تسلط طالبان بر کابل در آگوست 2021 تا پایان مارچ 2026 بیش از 107,550 ضربه شلاق بر تن شهروندان افغانستان زده شده است. طالبان پس از این گزارش دسترسی عمومی به اطلاعات مربوط به تنبیه بدنی متهمان را به طور قابل توجه محدود کرده است. عبدالحی قانت، رئیس مرکز مطالعات استراتژیک وزارت خارجه طالبان، با اشاره به درگیری اخیر میان ایران و آمریکا بر لزوم هوشیاری در برابر تحولات منطقه تاکید کرده است. او گفته که آمریکا، چین و روسیه نقش مهمی در معادلات جهانی دارند و کشورهای کوچک ناگزیرند سیاست خارجی خود را مطابق آن تنظیم کنند. این مقام طالبان در تحلیل در حساب کاربری خود در اکس گفته که کشورهای کوچک معمولاً 3 گزینه در سیاست خارجی دارند: ایجاد توازن، پیوستن با قدرت برتر و یا رکسزایی از طریق حفظ روابط همزمان با چند طرف. نماینده دنمارک در سازمان ملل متحد و رئیس دوره‌ای شورای امنیت برای ماه آگوست پنجمین سالگرد بازگشت طالبان به قدرت را سالگرد بسیار تلخ توصیف می‌کند و می‌گوید شورای امنیت در این ماه بر پیامدهای 5 سال حاکمیت این گروه به ویژه برای زنان و دختران تمرکز خواهد کرد. باید در یک نشست خبری در مقر سازمان ملل متحد گفته است که بخش از تمرکزشان بر پیامدهای گسترده خواهد بود که این رویداد برای مردم افغانستان به ویژه زنان و دختران داشته است. رئیس دوره‌ای شورای امنیت تاکید کرده که دنمارک در تمام مدت عضویت خود در این شورا همواره بر رعایت حقوق بین‌الملل از جمله حقوق بشردوستانه به ملی تاکید کرده است. روی این موضوع همکارم سلیمان قیمی گفتگویی داشت با اشرف حیدری، سفیر پیشین افغانستان در سریلانکا.
1: به معنای از این که کشور دنمارک در رأس ریاست قرار گرفته، حتما از وضعیت افغانستان که از بود تداوم مهاجرت‌های اجباری خصوصا خانما به طرف اروپا از طریق ایران و ترکیه و چی البته وضعیت وخیمتر امنیت تحت طالبا به خاطر موجودیت لانه های مختلف گروه دهشت‌افکن چی از منطقه و چی از فرا منطقه و هم از طرف دیگه موجودیت و تداوم گشت خاشخاش و اقسام البته مواد مخدر و تولید زو و صادرات زو به منطقه و فرامنطقه، خصوصا بازارهای اخیری یا نهایی در اروپای غربی، و مهمتر هم بعض کشورها از دیدگاه ارزشی، خصوصا کشورهای حوزه اسکندینیویا مثل دنمارک، ناروی و سویدن، اینا البته تعهد بر مسائل ارزشی خصوصا حقوق بشر، حقوق خانما ارزش قائل هستند، و اینا البته در این مصاحبه قسمی که صحبت شدن نشان میتن که یعنی اینا در این موارد نگرانی های دارن و از سی ریاست دورهی منس یک فرصت استفاده خواهد کردن که در مورد افغانستان بحث صورت بگیره.
2: بله آقای دری، شورای امنیت تمام اطلاعات میدانی افغانستان را در اختیار داره، از وضعیت کاملا آگاه است، به گونه مرتب ارتباطات داخلی داره. پرسشی است که چرا تا حال با در نظر داشت انتظاراتی که مردم افغانستان داشته یک اقدام جدی نکرده؟ دلیل را شما شخصا در چی میبینین؟
1: دلیلش متاسفانه علایق پراکنده کشورهای عضو سازمان ملل متحد، از خصوصا اعضای شورای امنیت دائمی و هم دوره‌ای، که از یک طرف اینا روی مسائل ارزش تا حد اجماع دارن و در این مورد صحبت میکنن و نگرانی خود ابراز میکنن، قسمی که این رئیس دوره‌ای از کشور دنمارک توضیحات داده، اما متاسفانه در سه عمل با وصف از اینکه اینا اما معلومات عمجانبه در مورد یعنی شش هفت بحران که با هم مرتبط است در افغانستان دارن، اینا کدام اقدام نکردن و نخواهن کرد مگری که علایق امنیت ملیشان به شکل بساب عاجل و قابل لمس تحت تهدید از خاک افغانستان تحت طالبا قرار بگیره.
0: در همین حال طالبان در واکنش به برنامه شورای امنیت سازمان ملل برای بررسی وضعیت افغانستان میگوید که بدون حضور نماینده رسمی داره، طالبان در این سازمان هیچ ارزیابی از وضعیت افغانستان کامل و منصفانه نخواهد بود. ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان تاکید میکند تا زمانی که کرسی افغانستان در سازمان ملل به طالبان واگذار نشود و دستاوردهای اداره این گروه ارائه نشود، انتظار هیچ نتیجه مثبت از سازمان ملل ندارد. سه روز پس از کشتار افراد ملکی در رسولی یفتل ولایت بدخشان، منابع محلی میگن که مردم مصرف خاک سپاری قربانیان و مراسم فاتحه هستند. بر اساس گزارش ها طالبان نه تنها که هیچ یک از افراد وابسته به خود را در پیوند به کشتار افراد ملکی بازداشت نکرده، بلکه حضورشان در مرکز رسولی را بیشتر ساختند. در عین حال گزارش ها نشان میدهد که شمار از فرماندهان محلی طالبان به شدت از این رویداد خشمگین شده و نسبت به آنچه کشتن افراد بیگناه خواندند واکنش نشان دادند. این در حال است که منابع به افغانستان تانیشتا تایید کرده که شمار تلفات تیراندازی طالبان و معترضان در رسولی یفتل پایان بدخشان به 4 نفر رسیده است. به گفته آنان 8 معترض به شمول 1 زن زخمی شدند. در این مورد همکارم سلیمان قیمی گفتگوی داشت با میراج‌الدین سراجی، آقای حوزه بدخشان.
3: بله، همان طور که شما در گزارش اشاره کردین، متاسفانه روز شنبه یک حادثه خیلی دلخراش در یفتل رخ داد و در اثر آن همان طور که در گزارش شما اشاره شد تعداد کشته و تعداد هم زخمی شدن. راجع به سوال شما خدمت شما عرض شود که حالا وضعیت در یک حالت آرامش نسبی قرار دارد، چون حادثه رخ داد، تعداد متضرر شد، تعداد آسیب دید و روحیه عمومی مردم هم آسیب دیده، و همان طوری که طالبان همه شعار دادن که عدالت را تامین میکنن و به ادعا و شکایات رسیدگی میکنن، متاسفانه با این مورد هیچ گونه رسیدگی صورت نگرفته. تنها آنچه که فعلا انجام دادن طالبان این هست که محل کنترل کردن، مردم را سرکوب کردن و یک خاموشی با توسل با زور و استبداد را در محل حاکم ساختن. بیشتر از این حتی عاملان قضیه که در این قضیه عملا به روی مردم ملکی سلاخ شدند و تیرباران کردند، تعدادی را کشتند و تعدادی را هم زخمی کردند. عاملان این قضیه و این جنایت هنوز بازداشت نشدند و هنوز هیچ پروسش ازشان صورت نگرفته و حتی طالبان محلی که علاقمندی به ای دارند و یا هم حداقل احساس دارند مبنی بر این که بتانند این اشخاص مورد بازجویی قرار بدهند، جرأت ندارند که اقدام بکنند و شخص و اشخاصی را در پیوند به این قضیه مورد بازپرس قرار بدهند.
2: بله آقای سراجی، ما واکنش های زیاد را در پیوند به این رویداد داشتیم، ولی بحثی که شما مطرح کردن که وضعیت به آرامش نسبی برگشته، این به این مفهوم است که مردم مصروف جنازه ها و مراسم فاتحه و این موضوعاتشان هستند یا تا همین جا اکتفا کردن و پس از این حالت به حالت عادی و نرمال برخواد گشت؟
3: خدمت شما عرض شود که چنین حوادث که یک رهبریت و یک مدیریتی منظم و اصولمند نداره، فقط در حالات رخ میده که جنایت یا حادثه حولونا که رخ میده که تحمل آن بالاخره از توان مردم بیرون است و مردم بدون کدام سازماندهی آنن اقدام میکنن و یک حرکت بالاخره تا سرحدی از دست دادن جانشان هم اقدام میکنن.
0: در همین حال جبهه سپاهیان میهن روز سه‌شنبه ویدیویی از برافراشتن پرچم خود در اصول یفتل ولایت بدخشان را منتشر کرده است. این جبهه در 26 سرطان امسال ولسوالی یفتل پایان ولایت بدخشان را برای چند ساعت تحت تصرف خود درآورده بود. در این ویدیوی تازه منتشر شده، یکی از جنگجویان این جبهه در حال برافراشتن پرچم برای ساختمان مقر ولسوالی یفتل بدخشان دیده می شود. جبهه متحد افغانستان اعلام کرده که در تازه‌ترین عملیاتش در ولایت فاریاب یک باز استخبارات طالبان را در استانی قیصار کشته است. این جبهه با انتشار ویدیویی گفته است که ظلم، ستم و تجاوز به عزت و آبروی افغانها به پاسخ نخواهد ماند. بر اساس ویدیویی که این جبهه منتشر کرده، یک جسد خونین دیده می شود که روی زمین افتاده و در کنارش سلاح دیده می شود. تاکنون مقامهای طالبان در این مورد اظهار نظر نکردند. خالد پشتون وزیر پارلمان پیشین میگوید که طالبان در 5 سال گذشته برای تعامل سیاسی و تشکیل حکومت مشمول اقدام نکرده و مردم از سیاست های این گروه به تنگ آمده و ادامه این روند خطر جنگ در افغانستان را افزایش میدهد.
4: بله، یک مسئله که بسیار مهم استن، 5 سال تیر شده، طالبا بسیار با قوت حکومت تشکیل دادن، زیر این تصور که اینا یک حکومت عامشمول، یک حکومتی که آری از حقوق بشر باشن، مرد باشن و دخترها مکتب بروند، متاسفانه که اینا نتوانستن که در 5 سال گذشته یک هماهنگی ملی و بین‌المللی به وجود بیارن. بالی اترو مانمود می شوند، مردم به تنگ آمده، گفته می شوند که به جنگ آمده. آلی مردم افغانستان چی مخالف هستن و چی مردم عادی هستن، اونا دو را دارن. یا از طالب باید که یک هماهنگی رو وجود بیاره به طرف یک حکومت همشمول و یا باید به زور و جنگ اینا را مجبور بسازن. اگه باید داشته باشین 3 سال پیش وقتی که شوراها به وجود آمد، شورای مقاومت، شورای جبهه آزادی و دیگر جبهات سیاسی خارج از افغانستان، همه گی نمی گفت زدن که همه گی متفق به این بودن که در افغانستان یک تعامل ملی به وجود بیاد و مردم همه گی دور یک حکومت یا شمول یک جا شوه به شمول طالبا. لیکن متاسفانه شال طالبا این کار را تحقق نبخشیدن، اونا به وجود ناوردن و او وقتی مسئله را گفته می شد که اگر اینا به تعامل تن نده به او صورت جنگ حتمی است و دروازه های جنگ همیشه باز است. و ما امروز عملا میبینیم که جنگ حتمی هستن و مردم افغانستان باید یک مش شوه، یک دست شوه در مقابل طالب.
5: نه تنها جبهات نظامی که علیه طالبان می جنگه، خب حتی ما شاهدی از این هستیم که سیاسیون افغانستان هم در 5 سال گذشته یک انسجام نداشتن، یک برنامه مشترک نداشتن. چرا؟
4: ما مکمل برنامه داشتیم، برنامه وجود بود، یک شورای مجمع ملی وجود داشت، شورای مقاومت ملی وجود داشت و دیگر شوراها فعلا وجود داره که همگی یکسان بیش از 70 حزب جهت جامعه مدنی، شوراهای ملیتی، شوراهای منطقوی فعلا همگی زیر یک چتر و زیر یک عنوان هر هفته جلسه ها داره، تنهایی که دنیا برشان عموم اهمیت نمیده یا اور زیادتر در تلویزیون ها و میدیا جلوه نمیدن، این گناه افغان ها نیست.
0: ادامه خبرها، نخست وزیر مالده فرود حیات وزارت زراعت طالبان به این کشور را شرم‌آور و غیر قابل پذیرش خوانده و گفته است که تایید این سفر نتیجه خطای ارزیابی و ناهماهنگی نهادی بوده است. وسیله طوفان در پیام در شبکه اجتماعی تاکید کرده که کشورش رژیم طالبان را به رسمیت نمی‌شناسد و این سفر بعد از بررسی اداری تایید شد، اما پیامدهای سیاسی و دیپلماتیکان به گونه کافی ارزیابی نشده بود. نخست وزیر مالدیو توضیح داده که درخواست این سفر از یک شرکت مالدیوی مطرح شده بود که محصولات کشاورزی به ازبکستان صادر میکند و قصد داشت فعالیت‌های خود را به بازار افغانستان نیز گسترش دهد. در همین حال وزارت زراعت طالبان اعلام کرده که هیئت بریاست مولوی صدر اعظم عثمانی معین وزارت و دعوت وزارت کشاورزی و صنایع غذایی مالدیو را این کشور شده است. شورای پزشکی پاکستان اعلام کرده است که مدارک پزشکی و دندان پزشکی صادر شده از نوت‌های آموزشی عالی افغانستان را به رسمیت نمی‌شناسد. این شورا به دانشجویان پاکستانی در افغانستان گفته است که آنان حق دریافت مجوز طبابت در پاکستان را نخواهند داشت. این شورا در ادعای گفته است که مؤسسات پزشکی و دندان پزشکی افغانستان در حال حاضر در فهرست مرکزهای مورد تایید این شورا نیستند و به همین دلیل مدارک صادر شده از این نهادها برای ثبت نام و دریافت مجوز طبابت در پاکستان پذیرفته نمی شود. هرچند آمار دقیق دانشجویان پاکستانی مشغول تحصیل در رشته های پزشکی و دندان پزشکی در افغانستان مشخص نیست، روزنامه پاکستانی دان بیشتر با نقل از نمایندگان دانشجویان گزارش داده بود که بیش از 1000 دانشجوی پاکستانی در دانشکده های طب افغانستان تحصیل می کنند. سالها بود که آب آمو از کنار زمین‌های تشنه شمال افغانستان می‌گذشت. حالا طالبان می‌خواهند بخش از این آب را از مسیر تازه به دشت‌های شمال برسانند. نام این پروژه قشتیپه است، کانالی که برای برخی نماد توسعه و خودکفایی افغانستان است و برای برخی دیگر آغاز رقابت تازه بر سر آب در آسیای مرکزی. در این گزارش طاهر قادری به این پرسش می‌پردازد که چرا طالبان قشتیپه را بزرگترین دستاورد اقتصادی خود معرفی میکند و نگرانی کشورهای آسیای مرکزی چیست؟
6: اشرف غنی میگوید قشتیپه پروژه او بود.
7: ده جوړولو په چل پیګی ملک جوړولای سي
8: هر سي طالبان دي ماته وایي
7: چې په جوړولو کې رقابت کو.
6: طالبان میگویند این پروژه را آنها عملی کردند.
9: به قشتیپه کانال په افغانستان کې یو لوی او تاریخي پروژه ده چې د اسلامي امارت پر برکت حس او زیار باندې.
6: اما همسایه های افغانستان با نگرانی به آن نگاه میکنند.
10: یک شرکت کننده جدید در مصرف آب در منطقه ما ظاهر شده که هیچ تعهدی با کشورهای ما ندارد.
6: اما این همه جنجال برای چیست؟ برای آب. آبی که از کوههای پامیر می آید، از رود آمو می گذرد و حالا قرار است بخشی از آن به یکی از بزرگترین پروژه های آبی تاریخ افغانستان منتقل شود. نام این پروژه کانال قشتیپه است. طالبان از قشتیپه به عنوان مهمترین پروژه زیربنایی افغانستان در دوران حاکمیت خود یاد می کنند.
9: عملا پکې کار پیل شو، نن دا د الحمدلله چې نن د لومړي فاز د ګټې اخیستلو او شاهدان یو چې نن عملا ګټې اخیستنې ته وسپارل شو.
6: پروژه‌ای که به گفته آنان میتواند صدها هزار فرصت شغلی ایجاد کند، میلیون ها جریب زمین را زیر کشت ببرد و شمال افغانستان را به یکی از قطب‌های زراعتی کشور تبدیل کند. اما داستان قشتیپه به طالبان ختم نمی شود. برای پیدا کردن آغاز این داستان باید بیش از 50 سال به عقب برگردیم، به دهه 50 خورشیدی، زمانی که محمد داوود خان طرح انتقال آب آمو به دشت های شمال افغانستان را مطرح کرد.
11: بیشتر احتمال سردار محمد داوود خان به توسعه اقتصادی در افغانستان بود، نه توسعه سیاسی.
6: هدف روشن بود: سبز کردن زمین‌های خشک شمال و افزایش تولیدات زراعتی. اما کودتاها، جنگ‌ها، اشغال شوروی، جنگ‌های داخلی و سپس 20 سال جنگ با طالبان اجازه نداد این طرح عملی شود. نزدیک به نیم قرن بعد در سالهای پایانی حکومت اشرف غنی کار ساخت این کانال آغاز شد. حکومت وقت می گفت ناامنی که طالبان ایجاد کرده باعث کندی اجرای پروژه شده. اما پس از بازگشت طالبان به قدرت در سال 1400 این پروژه ناگهان به یکی از اولویت‌های اصلی حکومت طالبان تبدیل شد. چند ماه از برگشت طالبان گذشته بود که در حمل سال 1401 طالبان رسماً ساخت کانال را افتتاح کردند. از همان روزها مقام‌های طالبان مرتب از این پروژه بازدید کردند و آن را نماد توسعه و خودکفایی افغانستان خواندند. اما قوش‌تپه دقیقاً چیست؟ این کانال قرار است از رود آمو آب بگیرد. طول آن حدود 285 کیلومتر است. عرض آن به بیش از 150 متر می رسد و عمق آن حدود 8.5 متر است. کانال در ابعاد یک رودخانه مصنوعی. بر اساس تر، این کانال قادر خواهد بود در هر ثانیه 665 متر مکعب آب را انتقال دهد. رقمی که برای بسیار از کشورهای منطقه قابل توجه است. آب آمو همچنان در مسیر خود جاری است. طالبان میگویند قوش‌تپه تا 2 سال دیگر به بهره برداری میرسد. اما اینکه این کانال شمال افغانستان را به یکی از قطب‌های زراعتی منطقه تبدیل کنه یا به منبع تازه از تنش بر سر آب در آسیای مرکزی بدل میشه، پرسش است که پاسخ آن را زمان خواهد داد.
0: نسخه کامل این گزارش را میتوان در شبکه‌های اجتماعی ما دنبال کنید. ادامه خبرها. وزیر خارجه آمریکا اعلام کرد در مذاکرات با جمهوری اسلامی و عمان درباره افزایش تعداد کشتی‌ها از تنگه هرمز پیشرفت‌های حاصل شده است، اما هنوز توافق نهایی به دست نیامده است. وزیر خزانه‌داری آمریکا گفته که ممکن است تهران و واشنگتن تا فردا چهارشنبه بر سر بازگشایی تنگه هرمز توافق کنند. مارکو روبیو روز سه‌شنبه به خبرنگاران گفت که در این گفتگوها پیشرفت‌های حاصل شده، اما هنوز به نتیجه نهایی نرسیدیم. امیدواریم این توافق به زودی رخ دهد. همزمان اسکات بسنت وزیر خزانه‌داری آمریکا در گفتگو با شبکه CNBC ابراز امیدواری کرده که واشنگتن و تهران ممکن است تا روز چهارشنبه 14 اسد بر سر بازگشایی تنگه هرمز به توافق برسند. شما شنونده خبرها از رادیو افغانستان در نشتال هستید و هم ادامه خبر خارجی را با همکارم مرسل سیاس شنونده باشید.
12: رویدادهای جهان. رویترز سه‌شنبه 13 اسد به نقل از منابع امنیتی دریایی گزارش داد که یک کشتی باری در نزدیکی تنگه هرمز هدف اصابت پرتاب قرار گرفت. بر اساس این گزارش، این کشتی با نام مینوان پیوینر و با پرچم لیبریا در حال عبور از تنگه هرمز و در نزدیکی سواحل عمان بود. رویترز نوشت که پرتاب به موتورخانه کشتی اصابت کرده و در بخش اقامت خدمه آتش سوزی رخ داد. بر اساس این گزارش، خدمه کشتی موفق به ترک آن شدند، اما یکی از ملوانان مفقود شده است. با این حال، این حمله بار دیگر نگرانی‌ها را درباره امنیت کشتیرانی و جریان جهانی انرژی افزایش داد. همزمان، پیام‌های متناقض آمریکا و جمهوری اسلامی درباره وضعیت مذاکرات برای پایان دادن به جنگی که 5 ماه از آن می‌گذرد، بر ابهام‌ها افزوده است. خبرگزاری رویترز سه‌شنبه 13 اسد نوشت در حالی که آمریکا و جمهوری اسلامی پیام‌های متناقضی درباره وضعیت مذاکرات ارسال می‌کنند، تازه‌ترین حمله به یک کشتی در تنگه هرمز نیز بر نگرانی‌ها درباره امنیت مسیرهای انتقال انرژی و سرنوشت گفتگوها افزوده است. فعالیت کشتیرانی در خلیج فارس نیز ادامه وضعیت بن‌بست در رویارویی آمریکا و جمهوری اسلامی را نشان می‌دهد. این بن‌بست پس از آن تشدید شد که جمهوری اسلامی پیش از آغاز محاصره دریایی در جریان جنگ عبور و مرور از تنگه هرمز، مسیر انتقال حدود 1/5 نفت خام و گاز طبیعی جهان را تا حد زیادی متوقف کرد. امارات متحده عربی بار دیگر ورود شناورهای ایرانی از جمله کشتی ها و لانچ ها به بنادر و اسکله های این کشور را ممنوع کرده است. دستور تازه ممنوعیت ورود شناورهای ایرانی جمعاً ریاست به مسئولان اسکله ها و بنادر شهرهای امارات ابلاغ شد. شناورهای ایرانی که هنگام صدور دستور در اسکله های امارات حضور داشتند نیز موظف و ترک این کشور شدند و آخرین شناورها حداکثر تا دوشنبه 12 اسد بنادر امارات را ترک کردند. مقام های اماراتی تا اکنون توضیحی درباره علت اتخاذ این تصمیم یا زمان احتمالی لغو ممنوعیت ها ارائه نکردند. این دومین بار از زمان آغاز جنگ اسرائیل با آمریکا علیه جمهوری اسلامی است که امارات ورود شناورهای ایرانی به بنادر خود را متوقف می کند. پس از آغاز حملات جمهوری اسلامی به امارات متحده عربی، مقام های این کشور ورود کشتی ها و لنجه ایرانی را ممنوع کرده بودند. این محدودیت پس از برقراری آتش بس در 26 جوزا لغو شد و رفت و آمد شناورهای ایرانی به برخی بنادر و اسکله های امارات از سر گرفته شد. گاردین به نقل از یک مقام ارشد پاکستانی گزارش داد اسلام آباد با وجود بنبست کنونی همچنان دیپلماسی پشت پرده برای کاهش تنش میان آمریکا و جمهوری اسلامی را پیگیری می‌کند. به گزارش گاردین، آسم منیر فرمانده ارتش پاکستان در چارچوب تلاش‌ها برای جلوگیری از تشدید بحران با جی دی ونس، معاون رئیس جمهور آمریکا، استیو ویتکوف فرستاده ویژه آمریکا و عباس عراقچی وزیر خارجه جمهوری اسلامی در تماس بوده است. این در حالی است که پیشتر دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا خبر داد مذاکره با تهران بعد از ظهر دوشنبه 12 اسد آغاز می شود. ترامپ یک شنبه در هواپیمای ایر فورس وان و خبرنگاران گفت آیا ترجیح می دهم به توافق برسیم؟ من به دنبال کشتن مردم نیستم. ارتش اردن اعلام کرد که رئیس ستاد مشترک این کشور از فرماندهی منطقه نظامی شرقی مسئول حفاظت از مرزهای شرقی اردن بازدید کرده و آمادگی نیروهای مستقر در این منطقه را مورد ارزیابی قرار داد. بر اساس این بیانیه، یوسف احمد الحنیتی طی این بازدید بر ضرورت حفظ بالاترین سطح آمادگی رسمی و ادامه توسعه توانمندی‌های عملیاتی نیروهای مسلح این کشور تاکید کرد.
13: شنوندگان عزیز، ممنون از این که در این بخش از خبرها ما را در رادیو افغانستان انترنشنال دنبال کردید. برای آگاه شدن از آخرین تحولات افغانستان، منطقه و جهان، سر به صفحات اجتماعی ما نیز بزنید. تا سرویز بعدی خبر، شب بر شما خوش و خداوند نگهدارتان.
14: رادیو افغانستان انترنشنال.
15: در این جهان بی ثبات سوال ها فراوانند.
16: ما مردم افغان جرم ما چیه که قرار شهید داده رسیم؟
17: ما شاگرده امروز خیلی نگران هستیم که
15: ما سوال های شما را می پرسیم و به دنبال بحث های می رویم که برای شما اهمیت دارد. دیدگاه در افغانستان انترنشنال.
18: هر روز تلاش ما این است که یک رسانه بهتر برای شما باشیم.
19: رادیو افغانستان اینترنشنال.
20: همکنون می توانید اپلیکیشن انتل پلاس را بر روی دستگاه های هوشمند خود دانلود کنید. در انتل پلاس شما به تمام برنامه های رادیو و نیز تلویزیون افغانستان انترنشنال دسترسی دارید. تمام برنامه هایی که در حال پخشند و نیز برنامه هایی که تنها در انتل پلاس در دسترس هستند. برای دانلود اپلیکیشن به وبسایت intelplus.com سر بزنید. انتل پلاس، همواره همراه شما.
21: صدای شما.
22: تاسو کولای شئ خپل د سترګو دید او نظرونه د دې تلگرام شمیرې لاله د افغانستان انټرنیشنل رادیو ته راولېږي. 00 3 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1: رادیو افغانستان اینترنشنال.

0: وفادار با من صدف امیری، خوش آمدید در این مجموعه تحولات مهم جهان و منطقه را به شما ارائه میکنیم. سرخط خبرها. گزارش آمریکا از مذاکره با ایران، روبیو از پیشرفت در گفتگوها خبر داد. بسنت میگوید احتمال دارد امروز یا فردا توافق بر سر تنگه هرمز حاصل شود. دور هفتم مذاکرات لبنان و اسرائیل تمرکز اصلی بر حل اختلافات مرزی است. دبیر کل حزب الله گفت که مقامات لبنانی در حال کمک به اسرائیلند. و حملات متقابل روسیه و اوکراین، مسکو از حمله به 7 کشتی باری در اوکراین و دریای سیاه خبر داد. پهپادهای اوکراینی چند انبار لوجستیک در روسیه را هدف قرار دادند. اظهارات ضد و نقیض درباره مذاکرات ایران و آمریکا ادامه دارد. اسکات بسنت وزیر خزانه‌داری آمریکا از احتمال توافق برای بازگشایی تنگه هرمز خبر داد، اما مارکو روبیو وزیر خارجه این کشور میگوید هنوز تصمیم نهایی گرفتن نشده است. همزمان قطر اعلام کرده که تلاش‌ها برای حل تنش‌ها ادامه دارد، اما گفتگوی مستقیم برنامه‌ریزی نشده است. این در حالی است که حوثی‌ها از حمله به فرودگاه نجران خبر دادند و دو کشتی باربری نیز در نزدیکی تنگه هرمز هدف قرار گرفتند. در رابطه با این تحولات همکارم عارف یعقوبی را از واشنگتن دی سی در برنامه با خودم را داریم. عارف، از احتمال رسیدن به توافق برامون بیشتر بگو که آیا این توافق نزدیک است یا خیر؟
1: خوشبینی ها حداقل درباره بازگشایی احتمالی تنگه هرمز بالا گرفته. چند تا فکت یا دلیلی مطرح شده که امروز در رسانه ها هم دیده میشه. اول، اظهارات خوشبینانه مقام های جمهوری اسلامی ایران در مورد مذاکراتی که بین جمهوری اسلامی و عمان جریان داشته برای نحوه مدیریت تنگه هرمز. و نکته دیگر این که خود آقای ترامپ هم اون صحبت‌ها یا بیانیه‌ای که قبلا در مورد توافق احتمالی با جمهوری اسلامی منتشر کرده بود، اون را امروز دوباره باز نشر کرده، که برخی ها گفتند که ممکن سیگنالی باشه برای اینکه رسیدن به مذاکره و توافق داره نزدیک میشه. همینطور اسکات بسنت وزیر خزانه داری آمریکا هم گفته بود صبح امروز که احتمالاً امروز یا فردا ما با جمهوری اسلامی به توافق برسیم. در کنار اظهارات این مقام ها، مارکو روبیو وزیر خارجه آمریکا هم گفته پیشرفت هایی صورت گرفته، اما هنوز بسیار چیزها نهایی نشده. در کنار اینها، خب صحبت ها و در واقع ترافیک دیپلماتیک در منطقه هم با شدت جریان داره. کشورهای مختلف درگیر هست. وزارت خارجه قطر اعلامیه داده، گفته که داره نزدیک میشه به اینکه هر دو طرف حاضر شون به مذاکره. بار دیگر مقام های پاکستانی همینطور گفته که داره میانجی میکنه و از عباس عراقچی هم خواسته بود که به پاکستان سفر کنه. برخی ها گفته بودن احتمالاً پیام هایی داره رد و بدل میشه، پیغام و پس هایی که این کشورها به دو طرف منتقل میکنه، به تهران و واشنگتن. اما هنوز مذاکرات مستقیمی میان تهران و واشنگتن ظاهرا وجود نداره، یا حداقل در رسانه ها در مورد صحبت نشده. فعلا در این مرحله گفته شده که مذاکره اصلی روی بازگشایی تنگه هرمز هست، که تنگه باز شد و بعد بلافاصله آنچه که آقای ترامپ گفته در مورد برنامه هسته ای جمهوری اسلامی هم مذاکرات آغاز شود. اما این مذاکره و این گفتگویی که ازش صحبت میشه طبعا آسیب پذیری های بسیار داره، شکننده هست. هنوز با قطعیت نمیشه گفت که نتیجه خواهد داد یا خیر، و یک دلیلش هم نتیجه ماها و هفته های گذشته است که بالا و پایینی زیادی داشته. در کنار این، فاکتورهایی که در رسانه ها نسبت به خوشبینی در مورد بازگشایی تنگه هرمز دیده میشه، قیمت نفت رو هم میشه به این افزود. صبح امروز قیمت نفت کاهش یافت، حدوداً 4% تا 7% کمی بالا و پایین داشت. خیلی ها این رو یک نشان توصیف کرده از اینی که مذاکرات دو طرف حداقل در مورد بازگشایی تنگه هرمز داره نزدیک میشه.
0: خیلی تشکر عارف از خودت برای جزئیاتی که با ما بیننده در میان گذاشتی. این طرف، اسلام آباد با وجود بنبست کنونی دیپلماسی پشت پرده را برای کاهش تنش میان آمریکا و ایران پیگیری میکند. قاسم منیر فرمانده ارتش پاکستان با جد ونس معاون رئیس جمهور آمریکا، استیو ویتکاف فرستاده ویژه این کشور و عباس عراقچی وزیر خارجه ایران گفتگو کرده است. همزمان اسلام آباد از عباس عراقچی و محمد باقر قالیباف برای سفر به پاکستان دعوت کرده است.
2: پس از آن که آتش بس موقت میان ایالات متحده و جمهوری اسلامی با شکست مواجه شد، اینجا در اسلام آباد ما شاهد یک نوع دل سردی بودیم و به نظر می رسید که اسلام آباد دست از کار میانجی برداشته، اما پاکستان حالا باز تلاش های میانجیگری خود را از سر گرفته و طی روزهای اخیر اسلام آباد خیلی بی سر و صدا تعاملات و رایزنی های خود را با ایالات متحده و همچنان با جمهوری اسلامی ادامه داده و یک مقام ارشد پاکستانی هم گفته که اسلام آباد با وجود بنبست در واقع همچنان به دیپلماسی پشت پرده برای کاهش تنش‌ها میان آمریکا و جمهوری اسلامی تلاش‌های خودش را ادامه میده و با هر دو طرف در تماس است. طی روزهای اخیر آسیم منیر فرمانده ارتش پاکستان با جدی ونس و همچنان با استیو ویتکوف و نیز با عباس عراقچی در تماس بوده و پاکستان روز دوشنبه از رئیس مجلس و وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی هم دعوت کرده تا آنها سفر فوری به اسلام آباد داشته باشند. پاکستان از این دو مقام ارشد جمهوری اسلامی برای مشورت های فوری در مورد تحولات منطقی دعوت کرده. هنوز مشخص نیست که آقای قالیباف و عراقچی چه زمانی به اسلام آباد سفر می کنند، اما یک منبع دیپلماتیک میگه که از هر دو نفر خواسته شده که در اسرع وقت خود را برای گفتگو و مقامات پاکستانی به اسلام آباد برسانند.
0: مراسم اربعین امسال در کربلا در سایه تنش‌های خاورمیانه برگزار شد. بر اساس آمار رسمی دست کم 22 میلیون نفر در این مراسم شرکت کردند. عباس عراقچی وزیر خارجه ایران نیز تحت تدابیر شدید امنیتی در این اجتماع حضور یافت. با وجود احتیاط عراق از کشیده شدن بیشتر در جنگ میان ایران و آمریکا، فضای مراسم امسال نیز به نفع ایران پیش رفت. گزارش ببینیم از همکارمان حمید فهیم.
3: اوج مراسم اربعین کربلا، بزرگترین گردهمایی سالانه شیعیان جهان در مهمترین زیارتگاه های این اجتماع مذهبی، تنش‌ها در خاورمیانه مراسم امسال را تحت تاثیر قرار دادند. پرچم جمهوری اسلامی و عکس رهبران ایران و حزب الله و فرماندهان کشته شده محور مقاومت در میان ظاهران دیده می شود.
4: بمباران ها ما را نمی ترساند و هیچ چیز نمی تواند ما را باز دارد یا بر ما تأثیر بگذارد.
3: بر اساس آمار رسمی عراق، مجموع اشتراک کنندگان به 22 میلیون نفر خواهد رسید و شمول دست کم 5 میلیون زائر خارجی. عباس عراقچی وزیر خارجه جمهوری اسلامی نیست در میان تدابیر شدید امنیتی در مراسم امسال شرکت کرد.
5: ما سال یه بار میایم اینجا، یه نفسی تازه میکنیم، انرژی میگیریم، باتریامون رو پر میکنیم برمیگردیم.
3: مراسم امسال در سایه جنگ ایران و آمریکا برای نخست وزیر جدید عراق چالش بزرگی بود. کشوری که هم با ایران روابط نزدیک دارد و هم روابط خود را با ایالات متحده حفظ کرده و تلاش میکند از کشیده شدن بیشتر به درگیری های منطقه‌ای جلوگیری کند.
6: تجاوزی که به کشورم شد خیلی فرق داره حضورمون.
3: اربعین یکی از مهمترین مناسبت های مذهبی شیعیان است که 40 روز پس از عاشورا برگزار می شود. مهمترین بخش مراسم زیارت حرم حسین بن علی امام دوم شیعیان و برادر او عباس در شهر کربلا است. حمید فهیم، لندن.
0: این طرف دور هفتم مذاکرات لبنان و اسرائیل با میانجیگری آمریکا امروز برگزار شد. در این نشست که در روم برگزار شد، هیئت‌های نظامی، امنیتی و دیپلماتیک لبنان و اسرائیل حضور یافتند. این دور از مذاکرات بر عقب نشینی نیروهای اسرائیلی از جنوب لبنان و استقرار ارتش لبنان در این مناطق و حل اختلافات مرزی تمرکز داشت. اورشلیم بارها تاکید کرده است که اجرای این طرح مشروط بر خروج نیروهای حزب الله از مناطق نزدیک به مرز اسرائیل است.
7: لبنان از نزدیک داره پایان روز اول دور جدید مذاکرات رو دنبال میکنه. از همون ابتدا گفتگوها رو پیچیده توصیف کردن، حتی قبل از اینکه شروع بشن. منابع ریاست جمهوری به روزنامه‌نگاران لبنانی میگن که بحث‌ها در این دوره در روم با مسائل فنی شروع شده، با مسئله مکانیزم پیاده سازی در توافق در مورد مناطق آزمایشی شروع کردن. لبنان دو تا تقاضای اصلی رو مطرح کرده. اولی این که تقاضای فوری کردند که این آتش‌بسی که پیشتر برقرار شده بود اعلام شده بود بین لبنان و اسرائیل رعایت بشه و اسرائیلی‌ها از نقض این آتش‌بس دست بردارن. هیئت لبنانی همچنین پافشاری کرده که این مسئله به رهبری سیاسی اسرائیل ارجاع داده بشه و منتظر پاسخ این رهبری هست.

0: حالا منطقه دیگری میتونه به عنوان آلترناتیو مطرح بشه. حالا تا اینجا به هیچ توافقی نرسیدن به گفته این منابع نزدیک به ریاست جمهوری.
1: رئیس اقلیم کردستان عراق در سفر به دمشق با احمد شرع رئیس جمهور سوریه دیدار و گفتگو کرد. این نخستین سفر رئیس اقلیم کردستان عراق از سوریه پس از سقوط دولت بشار الاسد به شمار می رود. همکاری های اقتصادی دو جانبه مسائل امنیتی و تحولات منطقه ای از جمله محورهای گفتگوی دو طرف اعلام شده است. با این حال آینده روابط میان دمشق و کردهای سوریه مهمترین موضوع مورد بحث در این دیدار بود. رابطه ای که پس از سالها جنگ و بی‌اعتمادی اکنون وارد مرحله تازه شده است. گزارش ببینیم از همکارمان محب مدثر.
2: دمشق میزبان رئیس اقلیم کردستان عراق. نچروان بارزانی نخستین مقام بلندپایی کرد عراقی است که پس از سرنگونی حکومت بشار اسد به سوریه سفر کرده است. او پس از استقبال احمد شرع رئیس جمهوری سوریه در کاخ ریاست جمهوری از بازگشت سوریه به تعاملات منطقه‌ای و بین‌المللی ابراز خوشنودی کرد. در بیانیه رسمی دو طرف بر گسترش روابط، همکاری‌های اقتصادی و تقویت امنیت منطقه تأکید کردند. بر اساس اعلام ریاست جمهوری سوریه، گفتگوها بر سه محور اصلی متمرکز بوده: اقتصاد، امنیت و آینده سوریه. با این حال مهمترین موضوع آینده رابط دمشق و کردهای سوریه است. رابطه یک سالها با جنگ به اعتمادی و مطالبات خودمختاری گره خورده بود. دولت جدید سوریه تلاش می کند نیروهای دموکراتیک سوریه را در ساختار رسمی دولت ادغام کند. اما این پرونده تنها به ادغام نظامی محدود نمی شود. حقوق سیاسی و فرهنگی کردها، جایگاه آنها در قانون اساسی آینده و نحوه اداری مناطق کردنشین همچنان از مهمترین محورهای مذاکره است. کردها خواهان تضمین حقوق زبانی، هویتی و مشارکت مؤثر در ساختار سیاسی آینده سوریه هستند. دولت موقت سوریه در این راستا گام‌های برداشته است. همین آغاز سال میلادی بود که احمد شرع با صدور حکم زبان کردی را از زبانهای ملی سوریه و نوروز را جشن ملی و تعطیل عمومی در این کشور اعلام کرد. در مقابل دمشق نیز مطالبات خود را دارد. بازگشت کامل حاکمیت دولت مرکزی بر شمال شرق سوریه از جمله میادین نفتی، گذرگاه مرزی و نهادهای دولتی. علاوه بر این هزاران مظنون به عضویت در داعش و ده ها هزار نفر از اعضای خانواده های آنها همچنان در اردوگاه های الحول و الروج نگهداری می شوند و با گسترش کنترل دولت سوریه مسئولیت مدیریت این پرونده به تدریج به دمشق منتقل خواهد شد. امنیت مرزهای سوریه و عراق، مقابله با قاچاق سلاح و مواد مخدر و فعالیت گروه‌های مسلح در مناطق مرزی نیز از دیگر محورهای مذاکرات بود. اقلیم کردستان عراق در ماه‌های گذشته نقش میانجی میان دمشق و رهبران کرد سوریه را ایفا کرده. دیگر کشور مؤثر در این بین ترکیه است. انقره نیروهای دموکراتیک سوریه را شاخه‌ای از پیکک می‌داند، اما همزمان با دمشق و اربیل کانال‌های ارتباطی فعال دارد. از این رو سفر نچروان بارزانی تنها یک دیدار دیپلماتیک نیست، بلکه بخشی از تلاش‌ها برای شکل دادن به نظم سیاسی جدید در سوریه است. نظمی که موفقیت آن به توافق دمشق و کردها و همراهی بازیگران منطقه‌ای بستگی خواهد داشت. محب مدثر، لندن.
1: در این بخش هم نگاهی داریم به چند خبر کوتاه دیگر از جهان. سازمان دریانوردی ترکیه اعلام کرده که در حمله به کشتی باری در دریای سیاه 3 نفر از خدمه به شدت زخمی شدند. تصاویر نشان می‌دهد که دریانوردان مجروح با یک قایق کوچک در حال تخلیه کشتی باری هستند. سازمان دریانوردی ترکیه در بیانیه تایید کرده که این کشتی در 3 آگوست مورد اصابت یک پهباد قرار گرفته و آسیب دیده است. شمار جانباختگان زمین لرزه های ماه جون در ونزوئلا به 6125 نفر رسید. رئیس پارلمان ونزوئلا اعلام کرده که نزدیک به 61000 نفر در شفاخانه ها تداوی

0: شدند. رئیس جمهور موقت از عملکرد حکومت اشتفا کرده، اما منتقدان دولت را به کندی در امدادرسانی و کمبود کمک ها متهم کردند. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا از شرکت‌های نفتی خواسته که بهای پترول و دیزل را برای مصرف کنندگان آمریکایی کاهش دهند. ترامپ گفته که اگر حکومت او نبود، صنعت نفت آمریکا آسیب جدی می‌دید و از بازگشت شرکت شفرون به ونزوئلا استقبال کرده. این درخواست در حال مطرح شده که افزایش بهای سوخت به یکی از چالش‌های سیاسی دولت او تبدیل شده است. و در خبر از افغانستان، قیوم ملنگ فرمانده عمومی جبهه سپاهیان میهن همراه با تعداد از نیروهایش در یک ویدیویی که تازه به صورت اختصاصی در اختیار افغانستان اینترنشنال قرار گرفته، سوار بر موتر غنیمت گرفته شده ای طالبان و ملاحبت الله رهبر طالبان سلام می فرستد. این ویدیو ظاهراً دو هفته پیش در روز سقوط چند ساعته ولسوالی یفتل پایین ضبط شده است.
1: یعنی موتر فرمانده بزرگوار فرمانده قیوم ملنگ دیگه دامیسات یافتل دیگه ان شاء الله ولسوالی سقوط کرد، ولسوالی تسخیر شد، دیگه هدف سر دیگه جای است، ان شاء الله زوال طالب نزدیک است، دیگه چیزی باقی نموند از طالب، ان شاء الله و تعالی به خیر سلامت باشیم وطن داروی گل راسوند فرمانده قیوم ملنگ.
0: در ادامه حملات متقابل مسکو و کیف، وزارت دفاع روسیه گزارش کرده که نیروهای این کشور 7 کشتی باری و حامل سلاح را در یکی از بنادر جنوب اوکراین و دریای سیاه هدف قرار دادند. بر اساس این گزارش، نیروهای روسی همچنین یک مرکز لوجستیکی را در ولایت سومی اوکراین هدف قرار دادند.
2: حملات متقابل روسیه و اوکراین همچنان با شدت ادامه داره و باز هم بخش مهمی از درگیری‌ها در عمق خاک روسیه و در حاشیه دریای سیاه بوده. مقام‌های روسیه میگن که حملات پهپادی اوکراین چندین تا مرکز لوجستیکی رو در مناطق مختلف از جمله اطراف مسکو، سن پترزبورگ و منطقه تور هدف قرار داده. در مسکو و هومش به گفته مقام‌های محلی 5 نفر کشته شدن و 10 نفر زخمی شدن. چند تا انبار هم دچار آتش‌سوزی شدن. شرکت والدبریز که بزرگترین فروشگاه اینترنتی روسیه است، تأیید کرده که 2 تا انبار این شرکت در حملات اوکراین آسیب دیدن. این مجموعه در هفته های اخیر بارها هدف حملات اوکراین بوده. در مقابل روسیه حملات خودش رو به اوکراین داره ادامه میده. مقام های اوکراینی میگن که حملات روسیه به شهر سومی 2 کودک و 1 زن سالمند رو باعث کشته شدنشون شده و چند نفر دیگه زخمی شدن. هر دو طرف میگن که اهداف نظامی و لوجستیکی رو هدف قرار میدن و هدف قرار دادن غیر نظامیان رو رد میکنن. همزمان حمله پهپادی به یک کشتی تجاری متعلق به ترکیه در نزدیکی بندر نووراسیک در نزدیکی روسیه واکنش آنکارا رو به دنبال داشته. وزارت خارجه ترکیه از روسیه و اوکراین خواسته که برای حفظ امنیت کشتیرانی در دریای سیاه همکاری بکنن و اقدام کنن. گفته هدف قرار دادن شناورهای غیر نظامی امنیت این مسیر راهبردی رو با خطر جدی مواجه کرده. لیلی نیکفر، بروکسل.
0: حالا هم نگاهی داریم به چند خبر از آمریکا. شاخص‌های اصلی بورس آمریکا معاملات روز دوشنبه را با رشد قابل توجهی به پایان رساندند در میان بخش‌های مختلف بازار. سهام شرکت‌های خدمات ارتباطی و کالاهای مصرفی اختیاری بیشترین رشد را ثبت کردند، در حالی که بخش‌های انرژی و کالاهای مصرفی اساسی با کاهش ارزش ضعیف‌ترین عملکرد روز را به خود اختصاص دادند. تلاش دونالد ترامپ برای تثبیت گزینه مورد حمایتش در رقابت بر کرسی سنای ایالت کارولینای جنوبی با چالش غیر منتظره روبرو شده است. مخالفت بخش از جمهوری خواهان و حضور پرشمار نامزدها در انتخابات مقدماتی این رقابت را به آزمونه برای سنجش میزان نفوذ سیاسی رئیس جمهور آمریکا در یکی از مهمترین پایگاه های حزب جمهوری خواه تبدیل کرده است. وزارت خارجه آمریکا 5 نمایندگی دیپلماتیک این کشور را در کانادا، ژاپن، اندونزیا، کامرون و گرنادا تعطیل می‌کند. هدف از این اقدام برنامه بازسازی و کاهش هزینه‌ها در وزارت خارجه آمریکا بیان شده است. با ادامه بحران مهاجرت در سیوتا، هزاران مهاجر همچنان در این منطقه مرزی به سرنوشت ماندند و برای دریافت آب و غذا و کمک‌های بشردوستانه وابستند. دولت اسپانیا اعلام کرده است که نزدیک به 70 هزار نفر را به مراکش بازگردانده، اما هزاران مهاجر دیگر همچنان در سیوتا حضور دارند و خواستار بررسی درخواست پناهندگی خود هستند. در این زمینه گزارش داریم از همکارمان الهام کریمی.
3: تقلای مهاجران برای جرعه ای آب، همه به سوی یک موتر هجوم میبرند، موتری که برای بسیاری از آنها تنها امید برای رفع تشنگی است. اینجا سئوتا، منطقه خود مختار اسپانیا در شمال آفریقا است، جایی که در روزهای گذشته با ورود گسترده مهاجران به کانون یک بحران انسانی تبدیل شده. آمار ابتدایی تعداد مهاجران را 50,000 گفته بود، اما حالا دولت اسپانیا میگوید نزدیک به 70,000 نفر را به مراکش بازگردانده است و چند هزار مهاجر دیگر هنوز در سئوتا ماندند، گرسنه، تشنه و بلا تکلیف. در دست بسیاری از آنها تنها یک کلمه دیده می شود: پناهندگی. آنها میگویند حاضر نیستند به کشورشان بازگردند.
4: دیگر توان زیاده برای ما نمانده، اما تسلیم نمیشیم. حتی اگر قرار باشد اینجا بمیریم، همینجا میمیریم. ترجیح میدهیم اینجا جان بدهیم تا اینکه با آنجا برگردیم.
3: پس از چند روز انتظار، نخستین بسته های غذا و آب سرانجام توسط صلیب سرخ میان مهاجران توزیع شد. برای کسانی که روزها با گرسنگی و تشنگی سر کرده اند، یک تکه نان و یک پاکت شیر فقط غذا نیست. نشانه ای از این است که هنوز کسی آنها را میبیند. مددکاران اجتماعی میگویند بسیاری از افراد حاضر در سئوتا مراکشی نیستند، بلکه پناهجویانی از کشورهای مانند سودان، یمن و مالی هستند که از جنگ، خشونت و گرسنگی گریختند.
5: دولت تلاش میکرد آنها را گرسنه نگذارد تا ناامید شوند و داوطلبانه به مراکش بازگردند، اما ما به دولت گفتیم که این افراد مراکشی نیستند. آنها از کشورهای آمدند که درگیر جنگ، گرسنگی و مرگ هستند، کشورهای مانند سودان، یمن و مالی. آنها از مناطقی آمدند که خشونت در آنها جریان دارد و به همین دلیل واجد شرایط درخواست پناهندگی هستند.
3: همزمان موج ورود مهاجران به موضوعی بحث برانگیز در اسپانیا تبدیل شده است. شماری از شهروندان این کشور با تجمع مقابل سفارت مراکش در مادرید ورود گسترده مهاجران را تهاجم خواندند و خواستار بازگرداندن آنها شدند. اکنون هزاران مهاجر چشم انتظار تصمیم دولت اسپانیا هستند. آینده آنها میان دو سرنوشت نامعلوم معلق مانده است. ماندن در گرما، گرسنگی و انتظار برای بررسی درخواست پناهندگی یا بازگشت به مسیری که بسیاری میگویند از آن برای نجات جان و ساختن آینده‌ای بهتر گریختند. الهام کریمی، واشنگتن دی سی.
0: اکنون هم تصاویر ببینیم از نمایشگاه مجازی عروسک‌های باربی ساخت شرکت آمریکایی متل. این نمایشگاه شامل عروسک‌ها و لوازم جانبی عروسک‌های کلکسیونی است.

0: رادیو افغانستان اینترنشنال.
1: در این جهان بی‌ثبات سوال ها فراوانند.
2: ما مردم افغان جرم ما چیه که قرار شهید داده رسیم؟
3: ما شاگرده امروز خیلی نگران هستیم که
1: ما سوال های شما را میپرسیم و بعد دنبال بحث های میرویم که برای شما اهمیت دارد. دیدگاه در افغانستان اینترنشنال.
4: یک دقیقه خبر.
5: ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان در واکنش به برنامه شورای امنیت سازمان ملل برای بررسی وضعیت افغانستان گفت که بدون حضور نماینده رسمی اداره طالبان در این سازمان هیچ ارزیابی از وضعیت افغانستان کامل و منصفانه نخواهد بود. آقای مجاهد تاکید کرد تا زمانی که کرسی افغانستان در سازمان ملل به طالبان واگذار نشود و دستاوردهای اداره این گروه ارائه نشود، انتظار هیچ نتیجه مثبتی از سازمان ملل ندارند. سخنگوی طالبان روز سه‌شنبه 13 اسد گفت هر گونه بررسی و نتیجه گیری درباره افغانستان نیازمند حضور نماینده رسمی ما در سازمان ملل است تا به دور از تمایلات سیاسی واقعیت‌های افغانستان را منعکس کند. در غیر این صورت هر گونه گزارش یا ارزیابی ناقص خواهد بود.
6: همکنون می توانید اپلیکیشن انتل پلاس را بر روی دستگاه های هوشمند خود دانلود کنید. در انتل پلاس شما به تمام برنامه های رادیو و نیز تلویزیون افغانستان اینترنشنال دسترسی دارید. تمام برنامه هایی که در حال پخشند و نیز برنامه هایی که تنها در انتل پلاس در دسترس هستند. برای دانلود اپلیکیشن با وبسایت intelplus.com سر بزنید. انتل پلاس همواره همراه شما.
7: من نیلوفر لنگر هستم، خبرنگار افغانستان اینترنشنال از استکهلم. با ما بمانید.
8: صدای شما. تاسو کولای شئ خپل دسترګو دید او نظرونه د دې تلگرام شمیرې لاره د افغانستان انټرنیشنل رادیو ته راولېږي. 00 300 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
4: یک دقیقه خبر.
5: سه روز پس از کشتار افراد ملکی در ولسوالی یفتل ولایت بدخشان، منابع محلی میگویند که مردم مصروف خاکسپاری قربانیان و مراسم فاتحه هستند. بر اساس گزارش ها طالبان نه تنها که هیچ یک از افراد وابسته به خود را در پیوند به کشتار افراد ملکی بازداشت نکرده، بلکه حضورشان در مرکز ولسوالی را بیشتر ساختند. در عین حال گزارش ها نشان میدهد که شماری از فرماندهان محلی طالبان به شدت از این رویداد خشمگین شدند و نسبت به آنچه کشتن افراد بیگناه واکنش نشان دادند. این در حالی است که منابع به افغانستان اینترنشنال تایید کردند که شمار تلفات تیراندازی طالبان به معترضان در ولسوالی یفتل پایین بدخشان به 4 نفر رسیده است. به گفته آنان 8 معترض به شمول یک زن زخمی شدند.

در روزهای اخیر فعالیت‌های مسلحانه جبهات مخالف طالبان افزایش یافته و روز نیست که این جبهات از حمله به نیروهای طالبان در بخش‌های مختلف کشور خبر ندهند. رهبران این جبهات اغلب در فرانسه، بریتانیا و آمریکا حضور دارند و برخی از آنها آزادانه ویدیوهایی از درگیری و تلفات طالبان منتشر می‌کنند یا بر رسانه‌ها می‌فرستند. در آستانه 5 سالگی سلطه دوباره طالبان بر افغانستان، آیا سیاست این کشورها از تعامل به تقابل چرخیده؟ و سوال مهم دیگر این است که آیا رهبران این جبهات بدون حمایت و اجازه کشورهای میزبان میتونند در کشور دیگر دست به حمله مسلحانه بزنند؟ این بحث روز با من بهرام امان است.

0: دوستو سلام به بس روز خوش آمدید. میمونانم در برنامه قایان عارف سحر، پژوهشگر و استاد دانشگاه از انگلستان، فرید شمال، کارشناس امور امنیتی و سمیه سوزای، خبرنگار و تحلیلگر امور سیاسی هم با ما وصل هستند. هر سه مهمان گرامی را بسیار خوش آمدید میگم به برنامه. آقای شمال، با شما آغاز بکنیم. چطور ممکن است که جبهات نظامی ضد طالبان از امریکا و بریتانیا این گونه طالبان را به چالش بکشند؟
1: بسم الله الرحمن الرحیم. سلام بر شما، بر میمانای عزیز بزرگوار و بیننده عزیز تلویزیون شما. ببینید، از منظر اینجا استادم تشریف داره، تا جایی که ما مطالعه کردیم از نظر از منظر حقوق بین المللی، فرماندهی یا پیشبرد یک جنگ از کشور خارجی علی گروه یا دولتی در داخل کشور خودت خودم مشکل حقوقی نداره، بلکه مهمترین اصل در این است که این جنگ باید مطابق به قوانینی که از جانب منشور سازمان ملل و قوانینی که برای جنگ تنظیم شده باید پیش برده شده، یعنی باید برای افراد ملکی آسیب رسانده نشده نشده، بر منافع عامه باید ضرر رسانده نشده، شفاخانه ها و کمیته های امدادگر باید همیشه فعال باشه، به اونها آسیب رسانده نشه، اسیرهای جنگی بر خود درست و انسانی صورت بگیره. این قوانین عامی است که در جنگ ها باید مد نظر باشه. مسئله این است که طالب خودش مشروعیت حقوقی نداره، خودش کلاه را از عقب به خود بسته کرده و بر هیچ قوانین بین‌المللی احترام و حرمت قائل نیست، و چگونه میتونه برای یک مرجع بین‌المللی در مورد نقض قوانین بین‌المللی به اصطلاح مراجعه بکنه ایران نداره. به این حال جبهات مخالف که در اونجا حضور دارن، رهبرایشان در جمله در امریکا، در فرانسه یا در بریتانیا، اینا به حیث پناهنده در کشورها زندگی میکنن و کشورهایی که در اونجا یا حضور دارن اینا رسما از اینا حمایت نظامی را اعلان نکردن، یعنی اسناد اثباتی وجود نداره که کشورها عملا در این جنگ ها مداخله دارن، بلکه مشکل داخلی افغانستان است و اکثر این جنگ ها از منابع خود داخلی افغانستان تمویل میشن.
0: شما که ادعا میکنین درست است اینا از منظر حقوقی اجازه ای کار را دارن، شما قانون عمل بی‌طرفی ماده 18 امریکا را حتما خواندین، به انگلیسی نوشته است، فارسیش هم میگم. هر نوع فعالیت نظامی از خاکی کشورها علیه کشور دیگر جرم‌انگاری شده، درست است؟ این که چقدر بار حقوقی داره یا نداره به کنار، پسانتر از آقای سحر میپرسیم، بیشتر وارد هستن. یک موضوع. دوم، اگر واقعا اینا اجازه کشورها را نیاز ندارن، اگر واقعا اینا اجازه فعالیت از این کشورها را دارن، چرا حالا پس از نزدیک به 5 سال، چرا سال قبل نه، چرا 2 سال قبل نه؟
1: خب این وابسته به این است که دنیا منتظر از این بود که طالبا در 5 سال ممکن است، و حتی بسیار کشورها هنوز هم باور دارن که طالب تغییر پذیر است، طالب در وجود امی حکومتی که بنام حکومت طالب هست میتونه تغییرات در افغانستان به وجود بیاره، یعنی تعامل بکنه بر دنیا. خوشبختانه بویم دنیا ها رو متوجه شده که طالب در 5 سال گذشته نه با تعاملی داره، نه قوانین حقوق بشری را نه احترام داره، نه با او هیچ موارد حقوقی را که سازمان های بین‌الملل و کشورهای خارجی از طالب تقاضا کردن اینا را مراعات نکردن. از این خاطر درست است که در قوانین این کشورها فرق میکنند، کشورهای مختلف از جمله آمریکا و کشورهای اروپایی در این مسائل فرق دارند، اما 20 سال از کشورهای خارجی علی افغانستان جنگ بود، هیچ کسی صدای خدا نکشید، تمام برنامه‌ریزی جنگ از بیرون افغانستان صورت میگرفت، علی جمهوریت، علی نظامیا، مردم ملکی شهید میشدن، کشته میشدن، انفجار داده میشد، انتحار داده میشدن. کی در اون وقت بازخواست پرسان که چرا نگفتن که این جنگ از خارجی؟ ولی با وجودی که ما میگفتیم اسناد ما داره که رامی کردیم که قرارگاه از یا کجاست، کمپ های از یا کجاست، دفتر های از یا کجاست، از کجا قمانده میشه، مشمول حتی موجود اسامه بن لادن، گروه تروریستی دیگه، همه ما ارقام و داده بودیم و معلومات داشتیم، ولی
0: از بس دور نریم. اصل موضوعی است که مردم میپرسن، درست است، مخالفین میپرسن، منتقدین میپرسن، شما میگین که خب از پول مردم اینا تمویل میشن تا در برابر طالبان بیستن و بجنگن، و در بخش از گپایتان میگین که دیگر جهان خسته شد و جهان طالبان را امتحان کردید که نمیشه دیگر، حالا وارد این مرحله شده. حالا منظورتان این است که کشورها فعلا وارد عمل شدن و از مخالفین طالبان حمایت میکنن در برابر طالبان بجنگن، یا مسئله چیز دیگه است؟
1: ببینید آقای امان، یکی برای مسائل استخباراتی است که از هم فرق دارد. اگر کشورها مثلا در سیاست های خود یا در دیپلماسی خود اولا در جریان های سیاسی یا جریان های نظامی پشتیبانی نمیکنن، ولی در اخیر پرده حمایت های استخباراتی، حمایت های نظامی ثابت شده. متأسفانه در وضعیت موجود در کدام قانون بین‌المللی امروز در دنیا مراعات میشه کار سر مسئله افغانستان مثل در مشمول خود و صلاحیت سازمان ملل متحد است و قوانین بین‌المللی است.
0: درست درست اجازه بدید آقای شمال، چون صدایتان با مشکل روبرو شده، فکر میکنم که اینترنت شما مشکل داشته باشه یا از ما نمیدونم، همکارا تلاش میکنن تا صدای شما را دوباره بهتر بسازن، به شما دوباره برمیگردیم. آقای یوسف زای، شما چطور میبینین به این تحرکات تازه؟ آیا واقعا این به معنای حمایت آمریکا و بریتانیا از جنگ در برابر طالبان است؟
2: تشکر، سلام به شما و بینندگان تلویزیون و مهمانان گرامی. در این شک نیست که مردم افغانستان، افغانا از طالبا ناراضی هستند و همچنان به همین اندازه جهان و کشورهای دخیل در مناطق افغانستان از طالبان ناراضی هستند. لیکن در حال حاضر این تحرکات که بیشتر مطبوعاتی جنبه داره در گراوند یا در زمین افغانستان هنوز یعنی یک جای ثابت ندارد، یک زمینی که اونا به دسترس به دست آورده باشه ندارد، تا وقتی که جهان منتظر از این هستند، از طالبان ناراضی هستند. لیکن در حال حاضر با وجودی مثل که مردم افغانستان به سطو آمده، لیکن در عین حال اونا هم مردم افغانستان از اینکه از طالبان به سطو آمده معنیش نیست که به هر گروپی که میخواید بدون یک جبهه متحد ملی و سیاسی وارد نبرد شود از اونا حمایت کند، چون اختلافات همراه طالبان یا فیودات طالبان مردم مسلم هستند که ناراضی هستند. لیکن در عین حال مردم عظیم ترس دارد که نشود که
0: مردم فعلا نمیگیم آقای یوسف زای، آیا بریتانیا با امریکا حمایت میکنن یا نمیکنن؟
2: عین موضوع، ما فکر نمی کنیم که در حال حاضر بریتانیا، امریکا حتی در این فکر کند که در افغانستان کدام مقاومت وجود داره. اگر مقاومت وجود داشته باشه در اون صورت شاید اینا فکر بکنند که
0: پس چطور با سمی صادق در امریکا دفتر داده میشه؟ پس چطور آقای یاسین زیاد در لندن رفت آمد داره؟ اینا فکر نمی کنین ایر نمی دانن؟ آیا نمی بینن که در حال حاضر چی میشه؟ آیا نمی بینن که در یفتل پایین چه اتفاق افتاد؟ آیا نمی بینن که یفتل پایین سقوط کرد؟ اینا نشان میده دیگر تحرکات وجود داره. حالا که شما میگین تحرکات وجود نداره، اون بحث با کنار، طالب خودش آقای ذبیح‌الله مجاهد ادعا میکنه، میگه که نمیشه این کار کرد از حضور این جبهات. منظور ما این است که چطور پس از نزدیک به 5 سال این شدت حالا کم یا زیاد گرفته دیگر این تحرکات؟
2: خب ما عرض کردیم که تحرکات شاید باشه، لیکن تحرکات نیستن که توجه مردم افغانستان را جلب کنه، توجه جامعه بین‌المللی را جلب کنه. شما میگفتی که این افرادی که این جنرال و جنرال در خارج نشسته و صحبتهای جنگ میکند، ما برات بگیم که در انمی اروپا و امریکا حتی حمایتی های طالب هستن که در سوشل میدیا میایه حمایت از طالب ها میکند. این با معنی از این نیستن که اونا باید اخراج شود. هنوز هر کس میداند که صحبت کند، لیکن ما به این باور هستیم وقتی اگر جامعه بین‌المللی از یک تغییر و تبدیل در افغانستان حمایت میکند، اونا خودشان دست به کار میشود. یا جامعه بین‌المللی یک سیاسین مخالفین طالبا که برای مردم افغانستان کمی آشنایی داشته باشه، اونا را به وجود بیارد، اونا را مستحکم و ملی میسازد، بعدن به طرف نبرد میرود. دار ما فکر میکنیم بدون از اینکه یک جبهه سیاسی مسلم و محترم داشته باشیم از طرف بعضی افراد دعواها کردن که ما در قندهار هم نکردیم، در حالی که در سرک قندهار و سپین بولدک 24 ساعت ترانسپورت میباشه، مردم میباشه، هیچ حمله صورت نگرفته، لیکن اونا از خانه خود ادعا میکنند که ما حمله
0: کردیم. آقای یوسف زای، اگر اول از دید شما شاید این مسئله دروغ هم باشه، ولی در این نزدیک به 5 سال چرا چنین ادعایی صورت نمیگرفت؟ در این نزدیک به 5 سال چرا هیچ ویدیویی نشر نمیشد که طالب کشته شده؟ در این نزدیک به 5 سال چرا از بدخشان صدا بیرون نمیشد؟ چرا این تحرکات در بدخشان دیگر واضح بود، ویدیویش نشر شد؟ چرا مردم خیسن دیگر؟ حالا مسئله این است که نمیشه انکار کرد چیزی که شما میگین.
2: درست است،
0: نمیشه اون اتکا کرد.
2: این من نه یفتل سقوط کده در دسترس طالبا خارج شده، نه یعنی شاید بعضی تحرکات داشته باشه، ما از چی نمیکنیم، شاید از کده خو بیشتر داعش که هیچ وجود در افغانستان نداره، والیا را میکشه، وزیرا را میکشه، این وقت یک چلنج نیستن و نه مردم از این حمایت میکند، مردم از این وقت حمایت میکند که این یک جبهه ملی ایجاد شود در سراسر افغانستان. تحرکات
0: آقای یوسف اجازه بدین چون طولانی شد بس ما شما پسانتر به شما بیم، آقای شمال هم بدون شک به شما شاید گپ
2: پیدا شد. جبهه ملی بسیار از نامشان روشن هستن که جبهه ملی به معنی نیست که در تمام افغانستان نمایندگی مردم افغانستان باشه.
0: درست، تعریف جبهه ملی را از شما داشته باشیم. آقای سحر چطور میبینید شما با این تحرکات؟ خب آقای یوسفزای میگه در حد دروغ از دیگر ادعای فیسبوکی است، ولی آقای شمال میگه که جهان خسته شده فعلا دیگه وارد عمل میشیم. آیا واقعا شما این جنگ را جنگ یا اجازه امریکا و لندن به خاطر مبارزه در برابر طالبان میبینید یا منظور دیگر داره این جنگ؟
3: با سلام خدمت شما و مهمانان گرامی. دسته تا مسئله کلان هم بلازی حقوقی هم بلازی سیاسی قابل ملاحظه. بلازی حقوقی اول این که نه در امریکا و نه در بریتانیا هیچ قانونی وجود نداره که برای مخالفین مسلح شبه طالب که تنها به دلیل مخالفت با طالب برای اجازه هماهنگی و دریافت حمایت های نظامی بکنه. در این زمان هیچ قانونی هم وجود نداره که در صورت نیاز و این کشورها نتونه که یا نخواهد یا زمینی حمایت این گروه های مخالفت فراهم کنه. واقع امرینه که این گونه با این گونه پدیده ها هم از دید سیاسی برخورد میشه و هم از دید حقوقی، کما این که این مفاد قوانین ملی این کشورها و همتون مسائل بین‌المللی همواره مورد تعبیر و تفسیر و قرائت‌های متفاوته که در راستای تأمین منافع و امنیت ملی کشورها و خصوصا کشورهای مقتدر و قدرتمند شبه آمریکا و بریتانیا قرار میگه. و این به این معناست که هیچگاهی نه طالب باید این گونه فکر کنه و این گونه بفهمه که مخالفینشان مورد حمایت نظامی قرار نمیگیرن با دلایل امن مسائل حقوق مثل ماده یعنی که شما در اول قرار کردید، و همین گونه نه مخالفین طالب کاملا نه مایوسن و نه امیدواری 100% مبنی بر این که بتونن موردی حمایت قرار بگیرن. بستگی به این داره که رخدادها در داخل افغانستان چگونه توسعه پیدا میکنه، چگونه پیشرفت میکنه و به کدام سمت سو در حرکت ها. و در نهایت امر این اتفاقات و این رخدادهایی که در داخل افغانستان اتفاق میفته چی پیامدهای برای منفعت و سلامت و امنیت ملی این کشورهای بیرون وجود میاره. واقعا اینه که طالب یک نهاد و یک گروهیه که به تعداد نفراتشان مخالفین داخلی و خارجی داره. یعنی طالب در ذات خود به نفسه نه با مردم افغانستان، با اکثریت مطلق مردم افغانستان و نه با کشورهای بیرون همخوانی نداره. بنابراین طالب یک پدیدهیه که ما را در مخالفت عموم علیه همه قرار داره و این خودی زمینه این به خشونت از زمینه درگیری و زمینه یک بحران در داخل افغانستان فراهم کرده و هر بگذشت هر روز زمینه بستر این بحران گسترده‌تر میشه و پای کشورها و بازیگران متفاوت ملی و بین‌المللی به مسائل افغانستان نزدیکتر و کشانتر میشن، بیشتر میشن و پوز اینا. چرا؟ به خاطر که اینا به دنبال منفعت خودن. در یک کلمه و اون این که طالب افغانستان به بزنگوی کشورهای مخالف تبدیل کرده و این کشورهای مخالف طبعا که تلاش دارن که این رقابت‌های خود در بیرون از مرزهای خود و در داخل مرزهای افغانستان انجام بدن و در این پروسه و در این فرآیند طبعا که نیاز به نماینده، نیاز به پروکسی دارن، نیاز به داره که گروهی را داشته باشن تا در این زنگاه و در این تعاملات و در این درگیری ها بتونن منافع خود تامین کنن.
0: پس میشه دیگر برداشت کرد از گپ شما آقای سحر که فعلا دیگر امریکا و بریتانیا حمایت میکنن از اون چی در افغانستان میگذره و از این تحرکاتی که صورت میگیره؟
3: دو مسئله حالا ممکنه خیلی زود باشه در قبل از وقت بشه قضاوتی قطعی کنیم، اما واقعی هم اینه که نشانه ها و شاخص ها نشان میده که نه امریکا و نه بریتانیا بی‌طرف نیه، نظارگر محض نیه و به دنبال سربازگیری از جبهات متفاوت تا در فردای این اتفاقات بتونن منافع خود بهتر تأمین کنن. و این الان بستگی به جبهات مخالف طالبان داره که برنامه خود چگونه ایراد میکنن و چی دوری میتونن که حمایت و نظر و توجه این نبر قدرت ها را به قدرت های بزرگ خود جلب کنند. که در این قسمت من فکر میکنم که این گروه های مخالف طالب چه از گروه های مسلح و غیر مسلح در بعض جا تافقاتی داشته در بعض جا تافقاتی هم نداشته، ولی واقع امره که این مخالفت ها و این تلاش های
0: نارضایتی که از طالب شکل گرفته به او دلیل اینا میان حمایت میکنن از این گروه ها. درست است که رک راست نمیگن که شاید به اینا پول بده، شاید به اینا اجازه فعالیت بده یا هر کار دیگر، ولی جنبندی گپ شما اگر درست برداشت کرده باشم این است که خب حالا دیگر عموم مجوز را این جبهات گرفته از این کشورها که بیاین تحرک داشته باشند در افغانستان. اما چی باعث شده که مثلا آمریکا ناراض شوه از آمریکا از طالبان؟ چی باعث شده که بریتانیا بیاین ناراض شوه از طالبان و روی پیشانی باز خود را نشان بده به این جبهات؟
3: واقعا اینه که هیچ گروهی و هیچ کشوری سرمایه گذاری 100% روی طالب نکرده تا اینجای کاره و این رو نمیکنم. چرا؟ به خاطر که طالب یک گروه و یک قدرتی قابل اعتماد و قابل اعتبار متقابل نیه. یعنی طالب گروه یا جریانی نیست که بتونه به عنوان یک بازیگر قابل اعتماد در درون همین نظم سیاسی هم اعتبار اقتصادی ظاهر شوه و جایگاه خود در اونجا تضمین کنه. به لحاظ تاریخی هم در افغانستان داستان دولتداری همین گونه بوده که برام این که یک حکومت و یک دولت در مرکز وجود داشته، ولی گروه های زیادی نیابتی در پهلوی این حکومت ها وجود داشته. چرا؟ بخاطر که همین پدیده و نفس ایده دولت و ملت در افغانستان از دیدی کشورهای بیرون قابل هنوز با اون پختگی لازم نرسه که بتونه ثبات دراز مدت فراهم کنه. ولی هم از این قاعده قابل استثنا نیست. یک مسئله دیگر هم کوتاه خدمت توضیح بدم، این که تحرکات مخالفین طالب در حوزه نظامی هم در حوزه غیر نظامی خیلی قابل ملاحظه و این تحرکات و این تحرکات ما به عنوان یک فرآیند یک پروسه باید بهش نگاه کنیم. اینا نمیتونن که یک شبه با اون پختگی و بلوغ لازم برسه. یعنی در واقع زمینه و بسترش در افغانستان فراهم بوده همیشه به صورت سنتی و تاریخی، و الان این بسر فر بهتره. نارضایتی مردم هست، نارضایتی فراوان در صفوف خود طالبان هست، مخالفین داره به یک انسجام و یک اتحادی احتمالاً میرسد، داره یک زبان مشترک میشه، از جای مشترک خود پیدا میکنه. و در نهایت هم زمانی که این تحرکات نظامی و نظامی مخالف طالب فراهم شود، پاترون یعنی حمایتگر بیرونی پیدا میکنه و همون تو مقبولیت و مشروعیت داخلی. در نهایت هم میتونه به یک تحرک خیلی کلون و گسترده و افغانستان
0: شمول تشکر آقای شمال. حتما گپ های آقای یوسفزای شنیدن. آقای یوسفزای بیشتر تاکید رو از این دارن که این تحرکات فعلا به او پیمانه نرسیده که توجه کشورهای مثل آمریکا یا بریتانیا را جلب بکنه و اینا متوجه از این موضوع شوند که در افغانستان چون این تحرکات صورت میگیره و میگن بیشتر جنبه تبلیغاتی داره و اصلا اهمیت نمیده این کشورها به این تحرکات. آیا واقعا چنین است؟ آیا واقعا این تحرکات مخالفین به او پیمانه کم است که فعلا این کشورها دست به کار نمیشن و فقط دیگر در حد دمو با گفته شما پول مردم است که جمع شده و میرن در اونجا چند تحرک انجام میتن؟
1: ببینین، من میخواستم یک چیز اضافه بکنم که خدمت آقای یوسفزای باید بگویم که ضرور نیست که مقاومت حتما مسلح نباشه. مقاومت در خانواده افغانستان، در هر فامیل افغانستان، در گوشه کنار افغانستان علیه طالب وجود داره. شما از طریق تلویزیون های مختلف، از طریق میدیا، صدای زن ها، صدای دختر ها، صدای مردم غریب و بیچاره را هر روز میشنوین که یک لپ انکار ناپذیر است و کسی نمیتونه از مقاومت مردم افغانستان انکار بکنه. بحث جبهات نظامی بحث کاملا جدا هست که قسمی که شما فرمودین جبهات نظامی در طی 5 سال گذشته اینا بنیاد گذاشته شدن، تلاش های صورت گرفت، کارهای صورت گرفت، بالاخره نتیجه گیری همی شد که باید فعالیت های نظامی یا نوع فعالیت های نظامی که در 5 سال گذشته داشتن تغییر بدن و متوسل شن برای جغرافیا. در جنگ مهمترین مسئله گرفتن جغرافیا هست که فعلا جبهات مختلف شروع کردن از اخلال فعالیت های طالبا تا حمله با پوسته ها که ای آیسته آیسته بفته همین خارجوی ما و شما آیسته با آیسته این مرحله ها صورت میگرده. طالب یک گروه خرد و کوچک نیست، یک گروه تا دندان مسلح هست که تمام تجهیزاتی که از امریکایی و نیروی دولتی سابق افغانستان مانده اختیار از این هست، مثل یک گروه تروریستی اختیار از این هست و افراد با اشخاص
0: یا کندپای این طالب. اما آقای شما سوال اساسی است که این پول پیسایی امکانات از کجا میشه که این جبهات میرن داخل افغانستان؟ بدون شک که سرباز نیاز است، نیرو نیاز است، سازماندهی نیاز است، پیسه نیاز است، تجهیزات نیاز است، سلاح نیاز است، امکانات نیاز است. خب اینا کلش دیگر توجه کار داره، پول کار داره، پیسه کار داره، رهبری کار داره. اینا از کجا ریشه میگیره؟
1: دقیقا یک جنگ همیشه با چند چیز بسیار مهم و اساسی که اولین چیزش انگیزه است که باید بر ازی انگیزه باید پیدا بکنیم، با تامینات لوجستیکی پیدا بکنیم، آشنایی با جغرافیا هست، تشریک مسایی است، هماهنگی است و خود شناخت از محل است. دقیقا تا زمانی که حمایت لوجستیکی وجود نداشته باشه، حمایت تامیناتی و مالی وجود نداشته باشه، پیشبرد یک جنگ بسیار زیاد مشکل است. ما فعلا اسناد و شواهد در دسترس نداشته باشیم که یکی یا چند کشور خارجی این مسئله تامین بکنه که ما بر از اون به اصطلاح انگشت بگذاریم که فلانی کشور در این پروسه شامل است. طبعا هر کشور منافع خود در افغانستان جستجو میکنه، هر کشور در حتی در طالب منافع خود جستجو میکنه و از اونها حمایت میکنه که شما عملا میبینید. و این خاطر جبهات معمولا با خصوص افغانستان چون محاد به چندین کشور است و این تامینات و یک مالات امکان نداره که بدون حمایت سازمان ها یا ادارات و یا تاجر تجارای ملی و یا حمایت داخلی صورت بگیره. برای پیشبرد هر جنگ لوجستیک و تامینات و مسائل مالی بسیار مهم و ارزشمند هستند. ولی بیشتر چیزی که فعلا در جبهات و سبب میشه که جنگ پیش بره انگیزه است. وقتی که انگیزه داشتی، وقتی که جغرافیا رو در کنترل گرفتی، طبعا در روز امکانات میسر میشه و از امکانات میتونه به پیشبرد جنگ های بعدی استفاده
0: شه. آقای شمال، شاید به مردم هم بسیار واضح نشده باشه این موضوع. آیا آمریکا و بریتانیا از همه حرکات خرد و کلان حمایت میکنه یا نمیکنه؟ آیا با اجازه امریکا و بریتانیا این تحرکات صورت میگیره یا نمیگیره؟
1: امریکایی ها یا اروپایی ها ایش کدامشان ایش نوع فعالیت یا سیاست های طالبان رو تایید نمی کنه. به این معنی هر حرکتی که مخالف طالب صورت بگیره، اگر در دیپلماسی یا اگر در سیاست یا اگر دامل چیزی عملا نشان نتنه، در حقیق بله دقیقا کشورهای خارجی یا کشورها طرز دیدشان، من مطمئن هستم یا طرز سیاستشان نسبت به افغانستان تغییر کرده و همین گزینه همیست که باید از مخالفین یا گروه مخالف مسلح باید حمایه شود تا بتانند طالب برای تعامل و یا تغییر به سال مجبور بسازند و یا یکی که طالب از این کشور دور کنند.
0: از سال 2021 تا 2022 2023 تا 2024 خب امریکا واضح میگفت، وزیر خارجه امریکا، نماینده امریکا واضح میگفت که از این تحرک نظامی علیه طالب حمایت نمیکنند. درست است؟ خود امیرخان متقی در پارسال، دسامبر پارسال واضح گفت که بر ما امریکا اطمینان داده که از این تحرک نظامی علیه این گروه حمایت نمیکنه، یعنی دلجمعی گرفتن از طرف امریکا. اما این که شما میگین این حرکت ها بدون اجازه یا مجوز امریکا یا بریتانیا صورت نمیگیره، خب حتما یک دلیل دارین. چرا باید امریکا بیاید؟ هدف اصلا هدف چی است؟ به خاطر چی باید از این گروه حمایت بکنه که در برابر طالبان بیسته؟ اگر طالب بخواد امریکا نابود بکنه، از قدرت بیرون بندازه، آیا فکر میکنین تنها راه حمایت از این گروه است یا خودش هم یک نسخه داره دیگر؟ حتما
1: ببینید، وقتی که امریکایی ها این وعده رو بر طالبا دادن، مطمئنا از طالبا چیزایی را خواستن. هرگاه طالبا هم این شرایط یا چیزایی را که امریکایی ها خواستن تطبیق نکنن یا برآورده نسازن بر امریکایی ها، که او جمله موارد حقوق بین الملل یا مسائل حقوق زنا و حکومت فراگیر و سایر مسائل ممکن است مسائل استخباراتی است که در حمایت از گروه تروریستی در داخل افغانستان است، ولی طالبا این را تثبیت کرده نتانستن. وضعیتی که در پاکستان آمد نشان داد که طالبا تغییر نکردن، طالبا از گروه تروریستی من جمله تی تی پی حمایت میکنن و قابل تغییر نیستن در حمایت. به خصوص این مسئله بسیار مهم است، تعهدی که طالبا در از بین بردن گروه های تروریستی در داخل افغانستان انجام داده بودند، هیچ کدام از روز برآورده نشدند. آمریکا، روسیه و کشورهای منطقه این مسئله را خوب صحیح میفهمند. اونها شبکه های وسیع اطلاعاتی استخباراتی در افغانستان دارند از هر نوع فعالیت طالب. ببینید کسایی که کشته شدند، الظواهری در افغانستان کشته شد، اینا اسنادی است که طالب نتونست با اون تعهدات خود در برابر امریکا و جامعه بین‌المللی به اصطلاح خود ثابت بسازه. از این خاطر یگانه راه همی است که طالب باید فشار بدن. وقتی که فشارهای دیپلماتیک در 5 سال گذشته به نتیجه نرسید، بالاخره ممکن است که آمریکا، انگلیس، اروپا یا کشورهای منطقه به این فکر شده باشند که طالب از مسیر دیگر که از او حمایت از گروه نظامی است این کار انجام بدن.
0: خودشم سوال است که هدف آیا فقط فشار وارد کردن است، استفاده ابزاری از این جبهات است که بتونه فشار وارد بکنه بالای طالبان یا براندازی قدرت از حکومت طالبان است؟ پس اونتر از شما ایره میپرسم، اما آقای یوسفزایی بله با مفصل از شما میپرسم آقای شمال. آقای یوسفزایی، این که خب در امریکا مثلا آقای سمیع صادق دفتر باز میکنه، در بریتانیا خب رفت آمد داره، آقای یاسین زیاد جوابات زیاد از سپاهیان میهن میاد تحرک میکنن و یک ولسوالی را از دست طالبان برای یک ساعت دو ساعت یا هر چی که است آزاد میکنن، همین که جرأت میکنن میرن در اونجا طالب را میکشن و مدیریت و ولسوالی را در دست میگیرن برای مدت کوتاه. خود از این آیا نشان نمیده که واقعا حالا دیگه به گفته آقای شمال و آقای سحر این کشورها به اون نتیجه رسیدن که با طالب نمیشه دیگر، باید بدیل طالب را جستجو کرد و اینا را برشان فشار وارد کرد تا یا اصلاح شوند یا دور شوند از قدرت؟
2: ببین در یک شک نیست، ما قبلا عرض کردیم که مردم به سطوح آمده، لیکن مخالفت مردم و طالبان الزاماً به معنای از این نیست که از این افراد حمایت میکند که نامایشان شما گرفتی، نامایشان و ظرفیتشان و بکفایتیشان بر مردم افغانستان بسیار واضح هستند. مردم افغانستان میخواهد که یک تغییر و تبدیل بیاید، که یک تغییر باشه که دوامدار، یک جنگ دیگر، یک جنگ سالاری دیگر، یک جنگ های ملیتی و قومی و سمتی با وجود نبیاید. مردم تغییر و تغییر تبدیل میخواهد، لیکن نه به قیمت از اینکه مردم باز
0: ببینن. آقای یوسفزایی، من در مورد مردم افغانستان گپ نمیزنم، تا امروز هیچ چیز به میل دل افغانستان
2: عین موقف جامعه‌ای
0: بین‌المللی است. من میگم مسئله ما جامعه جهانی است، مسئله ما آمریکا و بریتانیا.
2: جامعه جهانی ما بر تشریح کنیم که اروپا تا دو سال قبل طالب نماینده‌ش نمی‌ماند، عالی تمام اروپا نماینده‌ی سیاسی افغانستان در دسترس طالبات ادا. بریتانیا که بسیار حقوق بشر مطرح می‌کند، اونا آلی عزیز هستند که نمایندگی طالبان را داشته باشد، اگر نداشته باشد برای از اینکه افرادی که چند 200-300 افرادی که جرم کرده در بریتانیا اونا را به افغانستان بپرستند به معامله میکند، به تمام اونمو شعارهای حقوق بشر امرای طالبان روابط بهتر میکند. ما فکر میکنیم که اولویت های جامعه بین المللی این هستند که در حال حاضر درست است که مردم از طالبان ناراضی هستند، جامعه بین المللی ناراضی هستند، لیکن اونا فکر میکنند در حال حاضر با کدام یک بدیل سیاسی با پشتوانه ملی در افغانستان
0: داریم. یوسف زای، امی جبهات این تحرکات را از کجا میگنند؟ پول و پیسه از کجا میه؟ امکانات از کجا میه؟ این سازماندهی از کجا میشه؟ اگر این کشور آمد، خب اینو از جیب خود نمیتن دیگر، ندارن به اون اندازه که بتن. درست است؟
2: ما فکر میکنیم که
0: بله،
2: ما فکر میکنیم در داخل مردم به سطوح آمده، لیکن اونا افراد هستن، چند فرد میشه یا گروپ خرد میشه، نمیتند یک جبهه منتشر و در تمام افغانستان سراسر ملی باشد. درست است باورده هست که
0: سوال ما آقای یوسف زایی، امین که از بدخشان درست است به چالش کشیده میشه طالب و هفته ها درگیری صورت میگیره، امین که خب جرأت میکنن بالای طالب فایر بکنن، طالب را بکشن، درست است، و فرماندهی یا کنترل یک ولسوالی را برای مدت بگیرن و فعلا دیگر طالب به چالش کشیده شده عملا در بدخشان و هر روز که ما خبرهای شب میشنویم که فلان جبهه در فلان جای عملیات کرد، ویدیویش را نشر میکنن میفرستن، امی از کجا میشه آقای یوسفزایی اگر این کشورها از این جبهات حمایت نمیکنه، اگر سیاستشان در برابر طالب تغییر نکنه؟
2: نه، ما فکر میکنیم که این جبهات که شما نامش جبهات میگیری، ما میگیم چند فرد باشد، شاید یک کس بتانه بسیار به آسانی اونا را تمویل کند. پول و پیسه و بم و انفجار در افغانستان بسیار کاری آسان هستند، بسیار بودجه. ما میگیم که یک گروه منظم غیر دولتی یا دولتی یا کشور هنوز به این حد آماده نشده. چرا آماده نشده؟ ما فکر حتی پاکستان که در حال حاضر مخالفت به طالبان شود، لیکن اونا هم نمیخواهد که یک رژیم در افغانستان چنج شود. درست است که از تبلیغات مطبوعاتی علیه طالبان صحبت میکنند، لیکن در جبهه عملا ما فکر نمیکنیم که هیچ بایی یعنی جرات میکند که یک جبهه منظم در پاکستان یعنی شنبرشان جای پراهم کند یا اونا را اوجا بخواهد.
0: خب بخاطر فشار وارد کردن به طالب از اینکه یک جبهه باشد، چرا چهار جبهه نباشد؟ چرا جبهه آزادی نباشد؟ چرا جبهه متحد نباشد؟ چرا سپاهیان میهن نباشد؟ چرا جبهه تعدد جبهات فکر نمیکنه فشار را بالای طالب بیشتر میکنه؟
2: ما فکر میکنیم تعدد جبهات در یک گلسواری کدام معنای نداره. این باید گسترده شود.
0: جبهه متحد گوزی میگه که در قندهار حمله کردیم، در زابل حمله کردیم، در فاریاب حمله کردیم. خب این ولایت های دیگه نیست به نظر.
2: خب گفتم از پشت کمپیوتر شستن و دعوه کردن یک معنای دیگر است. ما و شما باید خبرنگار هستیم، تحقیق میکنیم، از مردم پرسان میکنیم. وقت از این نیست که یک تحرک میشه و انفجار در قندهار میشه و خبر نمیشه. مردم ویدیو داره، مردم تلفن داره، مردم صدای خود نشر میکند، بر مردم میبره، مردم در راه در مسیر راه هر کس میتونه اونا را ببینه. به هر حال ما میگیم اگر مقاومت باشه اول خبرش ما نشر میکنیم، اگر کدام جای کنترل طالبان خارج بشه. چیزی که مهم است
0: شمال چون در ارتباط هستن با جواد بپرسیم آقای شمال، آیا واقعا دروغ است مردم فریب میتن خاک زدن در چشم مردم است یا واقعا تحرک وجود داره؟
1: ببینین حالا بس آقای سبزی بیشتر به قندار تاکید میکنن. اینجا قندار مسئله بسیار کوچک ممکن صورت گرفته باشه، ولی بود جابه آقای سمی سادات بر خود مربوط ساختن که ممکن است از طرف از اونا صورت گرفته و گپ قابل توجیه نیست. ولی ما نمیتونیم از سقوطی افتل پایین انکار بکنیم، ما نمیتونیم از عملات جبهه آزادی بر ولسوالی زیباک، عملات بر میدان هوایی قندوز، امروز قرار اطلاعی که ما از روند سبز داشتم، کشته شدن عبدالله غزنوی رئیس دفتر پیشین آقای عبدالله وسیق رئیس استخبارات طالبا، اینا گپای واسه که ما پنهان بکنیم.
2: یک دقیقه باید عرض کنیم، یقین کو که ما خودیم یک ساعت تا به آقای عبدالله غزنوی صحبت کردیم.
1: شما با برسانی اجازه بزنم که آقای شما فکر میکنیم که همی
0: اجازه بتین آقای یوسف زایی شما بشنویم. آقای یوسف زایی اجازه بتین بفرمایید. آقای شما
1: عملات نظامی پاکستانیا بر حریم افغانستان شما مطمئن هستن که بدون اجازه آمریکا صورت گرفته؟ هرگز صورت گرفته نتن، به خاطر که فضای افغانستان در توسط آمریکا کنترل میشه. چگونه میتونه طیارات پاکستان پرواز بکنه تا کابل به سلام بمبارد بکنه دوباره بازگشت بکنه؟ بدون شک به اجازه آمریکا صورت گرفته.
0: اجازه بدین آقای نظامی در افغانستان بپرسیم که چی میگن. آقای یوسف زایی چیز میگفتن؟
2: ما عرض کردیم که بعضی چیزا که در فیسبوک داشتم، ما هم صبح وقتی که بیدار شدیم دیدیم که اول نام رئیس امنیت غلط داشته احمد الله وسیق، ما خودیم به اونمو کسی که گشته شده میسیج کردیم به نام عبدالله غزنوی. ما سال 1996 او را میشناسیم که رئیس دفتر امنیت بود، برس میسیج کردیم و بسیار برای خنده برای ما جواب داد و گفتیم زنده هستی و ای تو خبر است و خنده جواب میواد از این خبر نیستیم که چه موضوع است. یعنی این چیزا را که باید اوجا نشر می شود، ما شما باید در تلویزیونی بسیار بزرگ می آید وقتی که صحبت می کنیم کمی باید احساس مسئولیت داشته باشیم با افواهات
0: مسئولیت داریم دیگر که پرسان می کنیم
2: باید توجه نکنیم.
0: تشکر. آقای شما کوتاه لطفا که بریم با آقای سحر.
1: خب ما گفتم که به اسناد اطلاعی روند سبز و این خبر بر شما نشر کردم، ما از خود نگفتم. برحال ممکن است راست یا دروغ باشه، ولی یه تحرکات وجود داره، تحرکات شما این کار کرده نمیتونین. این سراغاز یک جنگ است، یعنی جرقه است یا که تولید شده. امروز بعد از عملیاتی که سپاهیان میهن در ولسوالی یفتل انجام داد، ای به اصطلاح آتش زیر خاک آیسته آیسته بلند میشه. اون رقمی که آقای یوسفزای فرمودن، شرایط چون انفجار مردم در افغانستان خیلی عمیق است و این انفجار بسیار زود صورت
0: خواهد گرفت. تشکر. آقای سحر، این ادعا بگویم، این عملات بگویم یا هر چیز خرد یا بزرگ، فکر میکنیم با چه هدف صورت میگیره؟ حتی اگر این کشورها حمایت غیر مستقیم بکنن، چرا مثلا آمریکا یا بریتانیا بیای از جبهه آزادی یا جبهه متحد یا جبهه مقاومت ملی یا سپاهیان میهن حمایت بکنه که اینا در برابر طالبان بیستن و مبارزه بکنن؟
3: واقعا اینه که الان ما چی دوست داشتیم که نداشته باشیم، افغانستان به طرف خشونت داخلی دیگر روانه. هیچ کسی قادر به مهار این وضعیت نیست. چرا؟ به دلیل اینکه نه ارادهش وجود داره نه امکاناتش وجود داره. و از طرف دیگه هم طالب یک پدیده ای که با هیچ منطقی نه در داخل افغانستان و نه در درون افغانستان به آشتی داره. یعنی اگر به این خوش نتاب بیشتر میشه، مسئولیتی درجه یکش دوشی به طالبه. یعنی طالب فضا را طوری مساعد ساخته که یک روزی از هر جایی یک مخالفتی علیه طالب صورت بگیره و این مخالفت ها آیست آیست به امروز زمان به عنوان یک پروسس، به عنوان یک فرایند گسترده میشه و مشروعیت داخلی پیدا میکنه، نیروی داخلی پیدا میکنه و همونطور سرمایه گذار و حمایتگر بیرونی پیدا میکنه. کما این که الان همین کار کرده، همین جبهه آزادی را اگه شما بهش نگاه کنید، دو سال قبل ممکنه در جغرافیای محدودتری حضور داشت. الان حضور این گروه و بین گروه مسلح مخالف طالب و همونطور گروه های دیگر در جای متفاوت در جغرافیای متفاوت توسعه پیدا کرده، گسترش پیدا کرده و همونطور حمایت بیرونی پیدا کرده. در اینجا شک تردید وجود نداره که اگر آمریکا و بریتانیا حمایت مستقیم نظامی از این گروه مخالف طالب نمیکنه، قطعا که با اینا هماهنگی وجود داره، با اینا باید ارتباط هست و ممکنه که ناپایمالی گزینه های متفاوت برای فردای افغانستان مد نظر باشد. منطق حرف اینه که نه آمریکا و نه بریتانیا نه هیچ کشور دیگر یک سرمایه‌گذاری 100% بالای طالب انجام و برسر طالب انجام ندادن، انجام نمیدن. چرا؟ چون اون اعتماد لازم از آدرس طالب وجود نداره. بعدش اینه که در منطق همین شروع و توسعه این منازعات داخلی در جاهای متفاوت این گونه اتفاق افتاده که اول یک مخالفت اتفاق میفته و بعدش کارگزاران متفاوت، آکتورهای متفاوت وارد معرکه میشن، برای زبان پیدا میکنن، برای مشروعیت اجتماعی پیدا میکنن و به مرور زمان این حمایتگر بیرونی پیدا کرده. شما اگر به همین روند و توسعه‌ای و در نهایت هم باز آمد طالب هم نگاه کنید، طالب خودش از همین مسیر گذشته که اول یک خشونت داخلی وجود داشته، بعدش پدیده به نام طالب ظهور کرده، سربازگیری کرده از لایه‌های متفاوت جامعه، از گروه‌های متفاوت جامعه و از جاهای متفاوت جامعه، بعدش توسعه پیدا کرده و حمایتگر بیرونی پیدا کرده و در این روز قدرت رسیده. چرا؟ به خاطر اینکه مخالفین طالبی اون دوران نتونست که همون زمینه صلح و مسالمت، صلح و یک زندگی مسالمت آمیز در داخل افغانستان فراهم کنه و بتونه اعتماد کشورهای بین‌المللی را فراهم کنه به عنوان یک بازیگر قابل اعتماد و قابل اعتنا. الان تجربه طالب دقیقاً همین مسئله را برای ما بازگو میکنه و جنگ‌های داخلی هم که در جاهای دیگه اتفاق افتاده دقیقاً از همین مسئله گذشته. فهم ما، یعنی فهم واقعی ما بدون حب و بغض، اینه که افغانستان به طرف یک خشونت داخلی دیگر روانه و در این معرکه و در این خشونت بازیگران متفاوت داخلی الان فعالند و همو تو بازیگران و سرمایه گذاران خارجی فراغانی الان وجود داره که فراغیر شدن از این مخالفت داخلی.
0: با توجه به اینکه خب دیگر شما پیشبین یک تحول بزرگ در افغانستان هستین، امکان فراغیر شدن این جبهات و حمایت بیشتر از یاره میبینین یا نه؟
3: ظرفیت و پتانسیل فوق العاده وجود داره. یعنی ما خب به همین مسائل جنگ های داخل در کشورهای متفاوت در کانتکست های متفاوت بسیار مقایسه مطالعه کردم و بخش از حوزه کار و مطالعه ما همینه و با توجه به همین تاریخ منازعاتی که در افغانستان ما داریم، با توجه به فضای حاکم فعلی، با توجه به اون حافظه جمعی، با توجه به تجربه ای از زندگی مشترک و قومی که یا تعاملات قومی یا خشونت های قومی که ما تجربه کردیم، افغانستان الان بیشتر از هر زمان دیگه مستعید یک خشونت داخلی دیگه است. در خاطر که طالب بیشتر از هر زمان دیگه این افغانستان به همون طرف با سرعت بیشتر حل میده. شما اینجا و جایی های به قومی در افغانستان الان نگاه کنید، بگونید مثال شهرک امید سبز هزاره ها و این مهندسی جمعیتی و ترکیب جمعیتی در جای دیگه اتفاق میفته، در نهایت این حافظه جمعی آسیب میزنه. این حافظه جمعی رو یک بار دیگه بیدار میکنه، مبنی بر اینکه طالب داره در راستای یک همگین سازی افغانستان فعالیت میکنه و فهم ما بیشتر یک مسئله هم خیلی مزد
0: کدالتان فرصت
3: دارم. اینه مردم افغانستان میدانه که به همان میزانی که حاکمیت طالب زمان برش و یعنی عمرش به درازا بکشه، به همان میزان مسائل افغانستان پیچیده میشه هم برای افغانستان
0: تشکر.
3: هم برای دیگرون و از همین خاطره که ممکن یک تعداد ما دستکار شدن و دستکار شدن.
0: تشکر. با می صورت که روان است آقای شمال، چطور میبینین آینده جواهات مثلا تا یک سال آینده چه خواد کردن؟ کوتاه لطفا مثال
1: ببینین. در چند روز اخیر شما نه تنها شاهد فعالیت جبهه آزادی بلکه همین روز هم اعلامی دیگه هم صادر شد در جبهه به نام نوزت آزادی و عدالت در ولایت فاریاب. به این خاطر جبهات تعداد زیاده، جبهات خرد و کوچک، اینا به یک سازماندهی، یک مدیریت خوب نیازمند هستند. ارگا بتانیم که یک مدیریت خوب، یک برنامه بسیار خوب اینا از طرف نیروهای سیاسی تنظیم شوند، ممکن است در یک سال آینده اینا جغرافی از افغانستان را به دست داشته باشند. هر زمانی که بتانن یک جغرافیا را به دست بیارن، باز وقت حمایت کشورهای خارجی و توجه کشورهای خارجی بیشتر از پیش و بیشتر از آلمش خواهد.
0: تشکر آقای یوسف زایی. آیا طالبا توانایی مقابله با جبهات را داره؟ آیا میتونن مانعی از این شوه که اینا تصرف بکنن جغرافیا را در افغانستان؟
2: خب ما فکر میکنیم که بزرگترین مانعی این جبهات وقتی یعنی طالبان نمیتونید که از اونا را مهار کند اگر اینا یک شکلی سیاسی و ملی داشته باشد. در مرحله اول باید یک جبهه متحد همه اقوام و همه مردم و همه سبت ها در خارج ایجاد شود، بعد طرف مقاومت ملی برود. اگر مقاومت ملی نباشد، ما فکر نمی کنیم که در یک ولسوالی و یک ولایت و حتی سقوط یک ولایت هم نمیتوند به معنای سقوط نظام طالبان باشد. ما ضرورت با داریم به یک تغییر و تبدیل بالفور در افغانستان. طالبان باید خودشان تغییر شود یا مردم باید تغییر و تبدیل به وجود بیارند. لیکن مشکل همین هستند که هر کس فکر میکند که بعض تغییر و تبدیل چه خواهد شد. بعد اگر دوباره به جنگ

0: شما
1: تاسې کولی شئ خپل د سترګو دید او نظرونه د دې تلګرام شمیرې له لارې د افغانستان انټرنیشنل رادیو ته راولېږئ. 00 3 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0: در این جهان بی‌ثبات سوال ها فراوانند.
2: ما مردم افغان جرم ما چیه که قرار شهید داده رسیم؟
3: ما شاگرده امروز خیلی نگران هستیم که
0: ما سوال های شما را میپرسیم و بعد دنبال بحث های میرویم که برای شما اهمیت دارد. دیدگاه در افغانستان انترنشنل.
4: یک دقیقه خبر.
5: جبهه متحد افغانستان اعلام کرده که در تازه ترین عملیاتش در ولایت فاریاب یک عضو استخبارات طالبان را در ولسوالی قیصار کشته است. این جبهه با انتشار ویدیویی گفته است که ظلم، ستم و تجاوز به عزت و آبروی افغانها بی پاسخ نخواهد ماند. بر اساس ویدیویی که این جبهه منتشر کرده، یک جسد خونین دیده می شود که روی زمین افتاده و در کنار آن سلاح دیده می شود. تا کنون مقام های طالبان در این مورد اظهار نظر نکردند. خالد پشتون عضو پارلمان پیشین میگوید که طالبان در 5 سال گذشته برای تعامل سیاسی و تشکیل حکومت همشمول اقدامی نکردند و مردم از سیاست‌های این گروه به تنگ آمدند و ادامه این روند خطر جنگ در افغانستان را افزایش می‌دهد.
6: ورزش افغانستان تکاپو در بحران برای نام و نشان، امید، چالش، برد، باخت، شکست و پیروزی، فساد و چند دستگی، استعداد زنان و محرومیت از هر نوع فعالیت. اینجا وادی رقابت است. روایت‌های کمتر دیده و شنیده شده. همراه من مهدی کاظمی در وادی رقابت.
7: رادیو افغانستان انترنشنال.
4: نظرگاه، بیان دیدگاه شما پیرامون موضوعات سیاسی، خبری و اجتماعی.
8: کریستینا مارکوس لاسن، نماینده دنمارک در سازمان ملل متحد و رئیس دوره‌ای شورای امنیت، برای ماه آگوست 5 سالگرد بازگشت طالبان به قدرت را سالگرد بسیار تلخ توصیف کرده و گفته است که شورای امنیت در این ماه بر پیامدهای 5 حاکمیت این گروه به ویژه برای زنان و دختران تمرکز خواهد کرد. خانم لاسن روز دوشنبه در یک نشست خبری در مقر سازمان ملل گفت که با باور ما این یک سالگرد بسیار تلخ است. 5 از زمان به قدرت رسیدن طالبان در افغانستان می‌گذرد. ما نیز به نوع از این مناسبت یادبود خواهیم کرد. رئیس دوره شورای امنیت تاکید کرد که دنمارک در تمام مدت عضویت خود در این شورا همواره بر رعایت حقوق بین الملل از جمله حقوق بشر دوستانه بین المللی تاکید کرده است. نماینده دنمارک در سازمان ملل اما توضیح نداد که در ماه جاری نشست درباره افغانستان در شورای امنیت برگزار خواهد شد یا خیر. درود به این برنامه نظرگاه، با من سلیمان قیومی خوش آمدین. در پیوند به اظهارات نماینده دنمارک و خصوصا نزدیک شدن به 5 حاکمیت طالبان در افغانستان و مهمتر از هم عملکرد شورای امنیت در این قسمت، گفتگوی داریم با آقای اشرف حیدری، سفیر پیشین افغانستان در سریلانکا که با ما پیوستن. حیدری صاحب بسیار خوش آمدین. بیاین با این پرسش ورود کنیم، این که رئیس دوره‌ای شورای امنیت سازمان ملل میگه که در 5 سالگرد سقوط افغانستان به دست طالبان بر وضعیت کشور تمرکز خواهد شد، این به چی معناست؟
9: تشکر. به معنای از این که کشور دنمارک در رأس ریاست قرار گرفته، حتما از وضعیت افغانستان که از بود تداوم مهاجرت‌های اجباری خصوصا خانم‌ها به طرف اروپا از طریق ایران و ترکیه و چی البته وضعیت وخیمتر امنیت تحت طالبا به خاطر موجودیت لانه‌های مختلف گروه

0: طرفگان چی از منطقه و چی از فرا منطقه و همه طرف دیگه موجودیت و تداوم کشت خاشخاش و اقسام البته مواد مخدر و تولید زو و صادرات زو به منطقه و فرا منطقه خصوصا بازارهای اخیری یا نهایی در اروپای غربی و مهمتر هم بعض کشورها از دیدگاه ارزشی خصوصا کشورهای حوزه اسکندینیویا مثل دنمارک، ناروی و سویدن اینا البته تعهد بر مسائل ارزشی خصوصا حقوق بشر، حقوق خانما ارزش قائل هستند و اینا البته در این مصاحبه قسمی که صحبت شدن نشان میتن که یعنی اینا در این موارد نگرانی های دارن و از سی ریاست دورهی منس یک فرصت استفاده خواهد کردن که در مورد افغانستان بحث صورت بگیره.
1: بله آقای دری، شورای امنیت تمام اطلاعات میدانی افغانستان را در اختیار داره، از وضعیت کاملا آگاه است، به گونه مرتب ارتباطات داخلی داره. پرسشی است که چرا تا حال با در نظر داشت انتظاراتی که مردم افغانستان داشته یک اقدام جدی نکرده؟ دلیل را شما شخصا در چی میبینین؟
0: دلیلش متاسفانه علایق پراکنده کشورهای عضو سازمان ملل متحد است، خصوصا اعضای شورای امنیت دائمی و هم دوره‌ای که از یک طرف اینا روی مسائل ارزش تا حد اجماع دارن و در این مورد صحبت میکنن و نگرانی های خود ابراز میکنن، قسمی که این رئیس دوره‌ای از کشور دنمارک توضیحات داده، اما متاسفانه در سه عمل با وصف از اینکه اینا اما معلومات عمه جانبه در مورد یعنی شش هفت بحران که با هم مرتبط است در افغانستان دارن اینا کدام اقدام نکردن و نخواهند کرد مگر ای که علایق امنیت ملیشان به شکل بساب عاجل و قابل لمس تحت تهدید از خاک افغانستان تحت طالبا قرار بگیرم و قسم که ما شاهد از این در سال 2001 بودیم که البته عملات 9/11 9/11 از خاک افغانستان تا طالبا زری القاعده صورت گرفت و او باعث شد که امریکا و متحدین امریکا و البته حوزه اروپا تحت چتر ناتو دست عمل شوند و در افغانستان داخل شوند و رژیم تغییر بدن.
1: بله، یعنی اختلافات میان اعضای دائم شورای امنیت به ویژه روسیه، چین و کشورهای غربی را شما میتونین یکی از دلایل کم توجه شدن شورای امنیت به قضایای داخل افغانستان میدانین؟
0: کاملا، خصوصا اگر به سطح اعضای دائمی ببینیم، البته چین و روسیه یک طرف و البته اعضای دائمی دیگه که در حوزه غرب از دیگه طرف، اینا نه تنها امو اختلافات ایدئولوژیکی و استراتژیک خود دارن و از طرف دیگه هم اینا علاقه مداخله عمیق در افغانستان ندارن. چی اگر به حساب از دیدگاه منطقه ببینیم که کشورهای منطقه خصوصا چین و ایران و تا حد بسیار متحدین منطقه و از اینا مثل پاکستان و ایران اما داخل تعامل با طالب شدن و علاقه دراز مدت بر ثبات ساختن افغانستان تا اکنون نداشتن و چی اگر حوزه غرب ببینیم، چی از دیدگاه امنیت ملیشان و چی از دیدگاه البته زیادتر ارزش‌هایی که به حقوق بشر و بشری و دموکراسی که البته امو اساس خود سازمان ملل متحد و قوانین بین المللی در بطر زیادتر به ابتکار حوزه غرب بعد از جنگ جهانی دوم تشکیل میده که خود اینا البته به این ارزش ها توجه نمی کنن و علاقهشان متاسفانه کم شده و در مجموع این باعث شده که از یک طرف کشورها در مورد افغانستان بعض اوقات صحبت میکنن و بعض نگرانی ها را قسمی که ما شما گزارش دادین را هم میکنن، اما در اخیر روز اینا دست به عمل به خاطر تغییر نظامی که البته بحران های مختلط و پیچیده را به وجود آورده اینا با هم مشارکت و همکاری و همانگی نمیکنن.
1: بله آقای ایدری، ای که مشارکت و همکاری نمیکنن مطمئنن که برنامه پشت صحنه در کار است. بین از شما بشنویم که در حال حاضر مأموریت شورای امنیت سازمان ملل در قبال افغانستان زیر حاکمیت طالبان چی است، هم مأموریت رسمیشان که اعلان میکنن و هم احتمالاً برنامه‌های پنهانی یا اعلام نشده.
0: برنامه‌های پنهانی متأسفانه وجود نداره. برنامه‌های واضح می است که کشورهای منطقه و فرا منطقه داخل تعامل با طالب هستند و از طالب به نیست یک مکانیزم توازن برای یکی دیگه استفاده می کنند. یعنی به این معنا که البته طالب ها را اینا در هم کوشش می کنند که در البته به شکل رقابتوار نفوذ کنن و از طریق طالب و اهداف امنیت ملی خود اینا برآورده کنن که البته به نفع کشورهای منطقه و فرا منطقه است و البته به نفع طالبان، اما متاسفانه به یعنی نقص مردم افغانستان، وضعیت عمومی کشور و اینده افغانستان به خاطر تداوم حاکمیت طالبان منسی یک مکانیزم توازن قدرت بین کشورهای منطقه و متحدین فرامنطقی از اینا به اصطلاح بگوییم. از او جهت آجندای افغانستان متاسفانه فراموش شده، در حالی که کشورها داخل تعامل با طالب منس یک گروه دهشت‌افگن بنیادگر و قابل کرایه گرفتن از جانب کشورهای منطقه و فرامنطقه، و ماموریت سازمان ملل متحد هم یک ماموریت ضعیف، زیادتر توجهش به ارائه کمک‌های بشری از یک طرف و هم یعنی بررسی وضعیت حقوق بشر تا حد و گزارش دهی از او در جلسات دوره شورای امنیت که بعدا در او جلسات قسمی که ما در سالهای 5 سال اخیر شاهد بودیم، بعض کشورها نگرانی خود ابراز میکنن و در اخیر روز کدام عمل در مقابل از وضعیت و تغییر از وضعیت صورت نمیگیره.
1: بله بله. خب آقای ایدری، ما شاهد برخورد از آدرس شورای امنیت با طالبان هستیم که برخی از آگاه ها او را انعطاف پذیری بیش از حد یاد میکنن یا سیاست تعامل که شما اشاره داشتین به او یاد میکنن. خود امیر روش چقدر طالبان را جرأت داده که امروز میان محدودیت ها را بر زندگی زنا وضع میکنن، موضوعات حقوق بشر را نادیده میگیرن و حتی از تشکیل نشدن حکومت فراگیر هیچ حراس هم ندارن. چقدر این سیاست باعث شد که طالب جرأت بگیره و با جرأت شوه و جسور شوه؟
0: تا حدی که البته طالبا چندین بار تهدید کردن که بعضی البته اینجای برنامه رو بسته کردن، خصوصا خانمایی که در سازمان ملل متحد و آژانس‌های مختلف از کار میکنن را منع کردن از کار، البته با قطعنامه شورای امنیت، با اختاریه های شورای امنیت اینا اصلا اعتنا نکردن. ای که البته با چی وضعیت بالای مردم افغانستان آوردن و چطور باعث بیجا شدگی اجباری میشه که در این چند روز شما البته گزارش دادین که 19 از هموطنهای بسیار جوان ما و شما در دشت های ولایت نیمروز زمانی که اینا به طرف ایران مهاجرت میکردن از اثر البته گرمی هوا و نرسیدن آب بر از اینا متاسفانه جان خود از دست دادن. وضعیت با عد در افغانستان یعنی وخیم است که اصلا جهان در مجموع شورای امنیت ملل متحد البته به نمایندگی از اونا توجه نکرده و در مسئله افغانستان اینا جدی نیستن و مو باعث شده که نه تنها طالب در افغانستان البته متعشه شده است داده و اینا را وضعیت رسانده که البته هیچ اعتماد نمی کنند بر احترام بر قوانین بین المللی، قطعنامه سازمان ملل متحد، بلکه حتی یک تعداد زیاد گروه های غیر دولتی مسلح که البته در شدفگن بگوی مثل طالبا در دیگه نقاط کشورها البته از وضعیت در افغانستان تحت طالبا الهام گرفتن و دولت های شکنی و ضعیف به چالش می کشن. در افریقا اگر ببینیم، در شرق میانه ببینیم که در کل متاسفانه یک تهدید است بر امنیت و بین المللی و ثبات منطقوی در مناطق مختلف جهان و مبناست که البته او کسایی که البته آگاه از وضعیت افغانستان هستند، به شمول البته ما مامورین پیشین دولت افغانستان و یا از بود دادخواهی بگیم که البته رول ما در منعیس رئیس ای سازمان بیجا شدگان بلمیا دیسپلیس انترنشنال است که جامعه بین المللی خصوص شورای امنیت باید توجه جدی در قضیه افغانستان کنه، چرا این وضعیت در افغانستان پیامدهای بسیار جدی امنیتی بر ثبات منطقه و صلح امنیت بین المللی داره و در اینجا مفاد کافی تحت منشور سازمان ملل متحد و قطعنامه‌ای که مرتبط به افغانستان به مناطق مختلف و خصوصا مرتبط به دهشت‌گردانی و بنیادگرایی میشه وجود داره که به در کل یعنی بعد کافی مواد موجود است که جامعه بین‌المللی اقدام کنن و وضعیت در افغانستان به شکل تغییر بدن که از یک طرف به نفع مردم افغانستان باشه و از طرف دیگه به نفع صلح و ثبات منطقه و فرا منطقه و او از طریق ایجاد یک عل پروسه عل منازعه در از مدت که منجر شد به تشکیل یک دولت همشمول و فراگیر که در او طالب هم حضور داشته باشه به شمول دیگر طرف های افغانستان.
1: بله بله، بسیار سپاسگزار است از این فرصت جناب آقای اشرف حیدری، سفیر پیشین افغانستان در سریلانکا که پذیرفتن مهمان ما در این نظرگاه در رادیو افغانستان انترنشنال باشه.
2: رادیو افغانستان انٹرنیشنل. برای دریافت آخرین اخبار در حوزه‌های مختلف، تماشای برنامه‌های روز، مجموعه مستندهای افغانستان انٹرنیشنل و پخش زنده 24 ساعته تلویزیون و رادیو و وبسایت www.afintel.com مراجعه کنید. تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان انترنشنل بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کست باکس، ساند کلاود و سپاتیفای دنبال کنید. رادیو افغانستان انترنشنل.

استراتژی آمریکا بر پایه فشار حداکثری نظامی و اقتصادی برای فلج کردن توان موشکی و هسته‌ای ایران بدون ورود به یک جنگ فرسایشی برنامه‌ریزی شده است. در مقابل حکومت ایران با وجود چالش‌های ساختاری میان دو رویکرد تنش‌افزایی متقابل و دیپلماسی برای کاهش فشارها دچار شکاف و اختلاف نظر در بالاترین سطوح تصمیم‌گیری حتی رهبری است. در این میان مردم ایران زیر بار فشار مضاعف تحریم‌ها و سایه جنگ بیش از هر چیز خواستار امنیت، بهبود معیشت و اصلاحات ساختاری هستند. با توجه به این شکاف عمیق، آیا چشم‌انداز یا طرح مشخص برای دستیابی و صلح پایدار وجود دارد و یا اوضاع همچنان بر مدار تنش‌های مهار شده و توافقات موقت پیش خواهد رفت؟ با ما همراه باشید.

0: درود بر شما، من مسعود ملک میزبان شما هستم. مهمانان من در این برنامه دیدگاه آقای هوشنگ حسنیوری، کارشناس خاورمیانه و امور نظامی، و خانم نعیمه دوستدار، روزنامه‌نگار و نویسنده هستند. مهمانان عزیز، وقت شما بخیر، سپاسگزار هستم که در دیدگاه مهمان من هستیم. آقای حسنیوری، من میخواهم بحث با شما آغاز بکنم. واقعا با توجه به آنچه که در نزدیک به 6 ماه از جنگ ایران و آمریکا باید برداشت بکنیم، به چه نتیجه میشه ما را برساند؟ واقعا در حال حاضر استراتژی ترامپ چی است؟
1: درود بر شما جناب ملک، که بانو دوستدار و شنوندگان و بینندگان محترم برنامه شما. استراتژی آمریکا از اونجایی که رفتار و گفتار پرزیدنت ترامپ خیلی روشن نیستند، تنها میتوان به گمانه‌زنی پرداخت. گمانه‌زنی ها نشان میدهند که آمریکا در پی دستیابی به چند هدف بسیار مهم هست. یکی اینکه جمهوری اسلامی هرگز به سلاح اتمی دست پیدا نکنه، و حتی ترامپ در بعضی موارد پیشتر رفته و گفته که اساساً بایستی توسعه حتی تکنولوژی که هسته‌ای رو هم جمهوری اسلامی برچینه. دوم مسئله موشکی است که خب در اثر این موشک ها رو در منطقه میبینیم، و سوم مسئله گروه های تروریستی است که جمهوری اسلامی طی دهه های گذشته در منطقه به وجود آورده، و یا اینکه اونها رو مسلح کرده و از نظر مالی تامین. می شود انتظار داشت به تدریج که جنگ داره پیش میره، نظر آمریکا به نظر اسرائیل و تا حد بسیار زیادی بیشتر کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس و به خصوص ملت ایران نزدیکتر بشه، که عبارت است از سرنگونی جمهوری اسلامی. به این دلیل واضح که تا حالا هرچی ممکن بوده طی 47 سال گذشته مماشات کردن، همکاری کردن کشورهای مختلف اروپای غربی به طور کلی و همینطور کشورهای منطقه با جمهوری اسلامی، هیچ یک از اونها جواب روشنی نداد، به دلیل بسیار ساده، و اون این است که جمهوری اسلامی یک نظام برپا شده بر اساس یک ایدئولوژی بسیار سفت و سخت هست، و تا زمانی که این ایدئولوژی در عرصه منطقه و جهانی تمام توان خود رو نشان ندهد و به نتیجه که میخواد نرسد، وضعیت همچنان ادامه پیدا خواهد کرد.
0: ولی آنچه که از لحاظ شکلی به این استراتژی اگر به پردازه آقای حسنیوری، واقعا به مو جمله پیشتر شما که گفتین میشه بگویم جنگ جریان داره، آیا خلاصیش با می برداشت درست میتونه باشه یا برعکس؟
1: به اعتقاد من این آتش بس ها و یا توقف هایی که در بین راه به وجود میاد، اینها تاکتیکی هستن، به دلایل مختلف که راجع به اونها میشود صحبت کرد به وجود میاد، ولی در تحلیل نهایی برداشت من این است که آمریکا در پی شکست کامل نظامی جمهوری اسلامی است، و به عبارت دیگر ما داریم به اون مرحله آخر که عبارت باشد از جنگ تمام عیار به اونجا نزدیک میشیم. آمریکا به هیچ روی نه میخواهد و نه به سود آمریکاست که این جنگ فرسایشی بشه، ادامه پیدا بکنه و به خصوص به زمین کشیده بشه.
0: درست. خانم دوستدار، وقت شما همچنان بخیر باشه، سپاسگزار هستم که مهمان من هستید. با توجه به آنچه که آقای حسنیوری پرداخت، تا اینجای کار واقعا این استراتژیایی را که ترامپ در رابطه به جنگ با ایران پرداخته و اجرا کرده، در داخل ایران چگونه دیده میشه؟ برداشت شما چی است؟
2: خب ببینید، یک وقتی ما داریم در سطح در واقع تسلیحاتی و تاکتیکی در مورد جنگ صحبت میکنیم و اینکه مردم چه نظری دارن راجع به این چیزها، یک موقع هم هست که به لحاظ نظامی و امنیتی موضوع رو نگاه میکنیم. خب این توی در واقع گروه های مختلف نگاه های متفاوتی به این موضوع وجود داره. یک بخشی که به هر حال از لحاظ نظامی و امنیتی موضوع رو تحلیل میکنن، معتقد هستن که همچنان، یعنی این واقعیت رو میدونن که کارآمدی تاکتیکی آمریکا همچنان بالاست، به این معنا که توانایی شناسایی، حمله، عملیات هوایی و دریایی و دفاع موشکی توی آمریکا بسیار قدرتمنده. اما در عین حال این تحلیل هم وجود داره که از لحاظ عملیاتی تا حدی آمریکا زیر فشار قرار گرفته. اون چیزهایی که گفته میشه راجع به ذخایر موشک‌های دوربرد آمریکا یا رهگیری دفاعیش و اینکه هنوز این تحلیل جا وجود داره که به لحاظ راهبردی هنوز آمریکا به اون موفقیتی که وعده داده بود نرسیده، به این معنا که تونسته یک سری از زیرساخت‌ها و قابلیت‌های دفاعی ایران رو تخریب بکنه، اما در این حال نتونسته یک نظم سیاسی امنیتی پایداری به وجود بیاره یا توافق هسته‌ای که راجبش صحبت میشد و همواره آقای ترامپ اون رو نامناسب میخوند، نتونسته به یک وضعیت قابل راستی آزمایی و پایدار برسه. به این معنی میخوام بگم که این در نگاهیه که من فکر میکنم تصوریست که نظامیان ایران یا سیاستگزاران نسبت به وضعیت دارن، اما در این حال این یک وجه دیگه هم داره، یعنی وجهیست که در بین مردم و افکار عمومی نسبت به در واقع استراتژی نظامی آمریکا وجود داره که اون هم به نظر من یک سری نگاه‌های متفاوت رو ما میتونیم توی ایران رهگیری بکنیم. یعنی مردم ایران رو نمیشه به معنای کلی به دو گروه حامی جنگ یا حامی جمهوری اسلامی تقلیلش داد، به این معنا که نگرش‌های بسیار متنوع و متناقضی در این حال وجود داره. اما چیزی که واضح هست اینه که اولویت‌های اصلی هست که مردم اون رو تشخیص دادن فارغ از دیدگاهشون نسبت به جنگ، یعنی نظرسنجی‌هایی که انجام شده یا برآیندی که از افکار عمومی ما تو شبکه‌های اجتماعی می‌بینیم نشون دهنده این هست که مردم اون وضعیت جنگی و امنیتی رو صرفاً در حملات نظامی خلاصه نمی‌کنن، بلکه مهمترین نگرانی اونها عدم امنیتی است که در سطوح مختلف زندگی به ویژه از لحاظ اجتماعی و اقتصادی حس میکنه.
0: درست. ولی خانم دوستار، خوب است که بدانیم واقعا آیا مردم ایران به درک درسته از استراتژی و موقف گیری و کارهایی را که ترامپ تا اینجا انجام داده رسیدن؟ واقعا مردم درک کردن که ترامپ چی میخواد از این جنگ با جمهوری اسلامی؟
2: اگر بخواید بریم واقعا تو سطح افکار عمومی و اگر من برداشتم از سوال شما درست باشه، خب این چیزی که الان مشاهده میشه یک نوع سردرگمی و در این حال ناامیدی است نسبت به عملکرد آقای ترامپ در افکار عمومی دیده میشه، یعنی به این معنا که با توجه به سطح وعده هایی که آقای ترامپ در پیام های نخستین خودش با شروع جنگ به مردم ایران داده بود، خب توقع افکار عمومی نسبت به نتایج این جنگ و زمان به نتیجه رسیدن اهداف آقای ترامپ بسیار بالا رفته بود. این اهداف محقق نشد به اون معنا به لحاظ نظامی و تاکتیکی، در نتیجه افکار عمومی در ایران بسیاریشون به این سمت سوق پیدا کردن که سیاست آقای ترامپ در مقابل جمهوری اسلامی همچنان روشن نیست، یعنی اون چیزی که انتظار می‌رفت اگر به معنای تغییر رژیم، سرنگونی جمهوری اسلامی و مسائلی از این دست پس از لحاظ افکار عمومی این تحقق پیدا نکرد و این احساس در واقع ناامیدی رو نسبت به وضعیتی که مردم ایران به لحاظ روانی دچارش شده بودن، یعنی یک استیصال در برابر جمهوری اسلامی و احساس ناتوانی برای سرنگون کردنش و اون چیزی که متمرکز شده بود روی مفهومی به نام جنگ و امیدی که مردم بسته بودن، میتونم بگم که این الان بسیار خدشه‌دار شده و افکار عمومی تو این زمینه بسیار متزلزل.
0: سپاسگزار. اما آقای حسنیاری، در رابطه با امریکا فکر میکنم خوب است که در این جای بحث چند مسئله را باز بسازیم. یکی وقفه ها در جنگ است. یک روز شاید استیم که هشدار از یک حمله بسیار جدی داده میشه، پس فردا یک حمله کوتاه صورت میگیره، ولی همزمان زمزمه ها میرسه که خب آمریکا با کمبود مهمات روبرو است و تجهیزاتش کم شده. مشخصا آن چیزی که آمریکا تا اینجا به کار گرفته اون موشک هایی است که در حمله به جمهوری اسلامی و ایران استفاده شده. حالا واقعا آمریکا با سرعت نگران کننده می تجهیزاتش کم شده؟ این مسئله چگونه است دید شما؟
1: ببینید اگه اجازه بفرمایید چند کلمه راجع به اون سوال پرسش پیشین شما در مورد ترامپ و کارهایی که کرد. ببینید ترامپ قول داد و گفت که کمک در راه است. بعد از اینکه کشتار 18 و 19 دیماه توسط جمهوری اسلامی انجام شد. خب اگر نگاه بکنیم به هم به اون چیزی که تا به امروز آمریکا و اسرائیل به دست آوردن واقعا بسیار بسیار بزرگه. ببینیم دو لایه از سران سیاسی و نظامی جمهوری اسلامی رو از بین بردن باور نکردنیه. از ایرانی ها اگر پیش از این جنگ پرسش می شد که آیا خامنه ای به چنین وضعیتی دچار خواهد شد، هیچ کس نمی تونست تصور این رو بکنه. بنابراین آمریکا داره کاری رو که خودش ببینید شخص ترامپ نمیاد روی میز بذاره اون کارهایی رو که میخواد انجام بده. و یکی از ایرادات بزرگی که به اوباما و بایدن داشت همین بود که اونها در مورد افغانستان به طالبان میگفتن، در مطبوعات در رسانه میگفتن که تا 6 ماه دیگر یا تا هر زمانی اینها افغانستان رو ترک خواهند کرد و معناش این هست که خب طالبان هم به قول خودشون اونها زمان رو داشتن، آمریکایی ها ساعت رو داشتن. در مورد تسلیحات بایستی اشاره روشنی بشه به این که امروز از نظر صنعتی و صنعت نظامی به خصوص هیچ کشوری در جهان به اندازه آمریکا تولیدات نظامی نداره. خب البته در کنار این بایستی اشاراتی کرد به اون چیزی که در واقعیت هم در کنار این مسئله وجود داره. بله. این است که جنگ اوکراین که در حال شدن هست، خب به تبع آمریکا بخشی از نیازهای نظامی اوکراین رو تامین میکنه. در شرق آسیا ژاپن، در مورد چین ژاپن، کره جنوبی، استرالیا و غیره آمریکا بخشی از تسلیحات خود رو در اونجا به کار گذاشته. در خاورمیانه همینطور. آنچه که مهم هست این است که این رو ما در مطبوعات میبینیم که مثلا آمریکایی ها موشک ضد هوایی برای سیستم های تاد و پاتریوت خود کم دارن و به همین خاطر هست که این آتش بس های گهگاهی پیش میاد. به نظر من چنین نیست. آمریکا ببینید کشوری است که خود رو در گذشته آماده میکرد برای جنگ با ابرقدرت دیگر جهان یعنی شوروی. امروز هم برای جنگ احتمالی با چین خود را آماده میکنه. در نتیجه این نیازها وجود ندارن. بیشتر ترامپ در پی این هست که جنگ رو ادامه بده، از این جنگ بهره برداری بکنه، در زمینه دیپلماسی بتونه یک سری امتیازات به دست بیاره که اون به نظر من روشن نیست و درست هم نیست بخاطر اینکه جمهوری اسلامی به این چیزها اعتقادی نداره.
0: بله. ولی آقای سنیوری بر اساس گزارش های تازه من اینجا آمار ارقام دارم، حداقل امین 3 نفر مشکره که امریکا استفاده میکنه، بیا اون تاماک اگر بگویم یا پتریوت اگر بگویم یا سامانه دفاعی تاد بگویم، بر اساس آخرین گزارش ها اینا ذخیره قبل از جنگ داشتن مثلا در مورد تاماک بیش از 3000 تا بوده و بیش از 1000 تا اینا مصرف کرده، در حال حاضر 2000 تا برشون باقی مانده. یا پتریوت تقریبا 2330 دانه اینا ذخیره قبل از جنگشان بوده، 1430 موشک اینا مصرف کردن، حدود 900 موشک باقی مانده. یا اگر تا ده بگویم که سامانه بسیار پیشرفته است، شما بهتر میفهمین که در دسترس کسی نیست به جز از امریکا و دوست امریکا، در اونجا ذخیره قبل از جنگ امریکا 360 دانه بوده و مصرفش بر اساس برآوردها بین 190 تا 290 تا بوده که حالا تخمین زده میشه که حدود 70 تا 170 دانه از این باقی مانده باشه. ولی فراتر از او هزینه جنگ است، یعنی تولید هر یک از این موشک ها بیش از 1 سال در بر میگیره و چندین سال در بر میگیره. حالا این وضع موجود چگونه باید ببینیم؟ واقعا آمریکا هم باید مشکل روبرو شده یا نشده، در حالی که از یک طرف چین است، از یک طرف جنگ اوکراین با روسیه هم ادامه داره.
1: به نظر من وضعیت آمریکا از نظر مهمات در این شرایط بدی که خیلی سعی میکنن نشون بدن نیست. به این دلیل بسیار ساده که اون مواردی که شما اشاره کردین، تاد پاتریوت و تاماهاک و غیره، اینها بخشی از اون تسلیحاتی هستن که آمریکا از اونها استفاده میکنه. ببینید، تعداد هواپیماهای بسیار بسیار مهمی از نظر توان نظامی که آمریکا در منطقه داره، هواپیماهای استراتژیکی که در منطقه داره، اونها مهمات دیگری رو استفاده میکنن. به این معنا که اگر چنین باشد، یعنی کمبودی در یک بخش باشه، به طور قطع بخش‌های دیگر میان اون کمبود رو پوشش میدن. البته بایستی در نظر داشت که خب پنتاگون تولید مهمات رو بسیار بسیار تسریع بخشیده. بنابراین از این نظر تنها کاری که آمریکا نیاز به اون داره انجام بده دولت ترامپ این است که یک تصمیم جدی نظامی بگیره و اون عبارت باشد از بمباران تمامی توانایی های سپاه پاسداران در ایران، تا اینکه به اون نتیجه دلخواه خود، حالا یا اجبار کردن، مجبور کردن سپاه به مذاکره، و یا اینکه به طور کلی شکست، همونطوری که میگه، تسلیم و در نتیجه از
0: بین رفتن. آقای سنیاری، با توجه به آنچه که شما گفتین، واقعا وزارت دفاع آمریکا خواستار بودجه بیشتر شد تا اینکه بتونه این جنگ را دوام بده یا دقل خود را قوت ببخشه، یا همزمان تاکید را که ترامپ داشت بر بیشتر شدن تولید این تجهیزات جنگی. ولی خیلی کوتاه، شما چی فکر میکنین؟ واقعا جاگزین کردن این موشک‌های مصرف شده آمریکایی و رساندن ذخایر به قبل از زمان جنگ چقدر زمان به آمریکا خواهد گرفت؟
1: سوال خیلی مشکلی است که بنده جواب براش ندارم. منتها مسئله اساسی این هست که آمریکا طی دهه ها نشان داده که این توانایی رو داره و این کار رو انجام میده. شما به خوبی اشاره کردین به هزینه جنگ، هزینه مالی جنگ. خب دولت ترامپ از کنگره آمریکا خواست و به دست آورد 95 میلیارد دلار رو. این رو اگر در قالب اون 1.2 فکر میکنم 2 تریلیون بودجه که بودجه سال آینده است قرار بدیم، این چندان مبلغ مهمی نیست. البته برای بسیاری این مبلغ بی‌نهایت مهمی است، ولی در مقایسه اگر که بخوایم نگاه بکنیم. یک دوم این که ببینید، دولت آمریکا، کنگره آمریکا هم همینطور، اونها اشکالی که، یا اینکه دموکرات‌ها به خصوص، بله، ایرادی که بر ترامپ میگیرن این است که ترامپ خیلی روشن نمیگوید چی میخواهد و در نتیجه چه کار داره میکنه. اون هم خیلی واضحه، به خاطر اینکه خب ترامپ نمیاد که کارتهاش رو روی میز بذاره. ولی در تحلیل نهایی به نظر من اگر مقایسه بکنیم این جنگی رو که در مجموعی 12 روزه بود، 39 روزه بوده و بعد چند ساعت امروز، چند ساعت دیروز، پریروز و غیره، اینها رو مقایسه بکنیم در با جنگ‌های دیگری که آمریکا در گذشته داشته، اینا اصلا غیر قابل قیاس هستند. و به همین خاطر هست که اگر مسائل یا ایرادات سیاسی رو که بر ترامپ وارد هست و بایستی این ایرادات رو گرفت کنار بگذاریم، می‌بینیم که این جنگ تا به امروز نتایج بسیار مثبتی از نظر از بین بردن توانایی‌های موشکی، پهپادی و همینطور فرماندهان نظامی و سیاسی جمهوری اسلامی داشته. البته ادامه خواهد
0: داشت. سپاسگزار هستم. خانم دوستار، در جریان حدود 40 روز جنگ که بوده، آمریکا بیش از 13,000 هدف را در ایران مورد حمله قرار داده و حداقل 10,000 پهپاد و بین موشک‌های ایرانی را رهگیری کرده. همزمان هزینه جنگ هم بسیار بلند بوده. اما در داخل ساختار جمهوری اسلامی پیامد این جنگ تا امروز چی بوده؟ وضعیت داخلی جمهوری اسلامی چگونه و چطور است؟
2: بله، من برای اینکه به سوال شما پاسخ بدم از یک قدم عقب‌تر شروع می‌کنم. اینکه خب به هر حال آمریکا برای در مورد این جنگ یک سری اهداف اعلام شده داشت که خب چند بارم در این برنامه بهش اشاره شد، مثلا از تخریب سیستم موشکی، موشک‌های بالستیک ایران و اینکه توان تولید اونها پایین بیاد و اینکه نیروی دریایی ایران تضعیف بشه، امکان حمایت ایران از نیروهای نیابتیش گرفته بشه و اینکه جلوی دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای گرفته بشه، که این در کنار در واقع سایر روش‌هایی بود که آمریکا برای با استفاده از فشار حداکثری اقتصادی و همچنین محاصره دریایی و تهدید به حملات جدید و اینها توی این دوران به کار گرفته. ما اون چیزی که در گزاره شما هم بود، بله شاهد این بودیم که آمریکا تونسته تأسیسات، سامانه‌های پدافندی، مراکز فرماندهی و خطوط تولید این تسلیحات رو در ایران تا حد خیلی زیادی بهش آسیب بزنه. اما این به معنای این نیستش که این تخریب فیزیکی تونسته به خودی خودش دانش هسته‌ای یا شبکه انسانی و یا انگیزه سیاسی رو که در درون حاکمیت جمهوری اسلامی وجود داره برای بازسازی این موارد از بین ببره. و حالا شبهه‌هایی هم در مورد اینکه تا چه میزانی برنامه هسته‌ای ایران الان اصلا تحت کنترل هست، قابل نظارت هست، وجود داره، که این گزارش‌های اخیر که آژانس بین‌المللی انرژی اتمی منتشر کرده به اینا تاکید می‌کنه. قضیه اینه که در داخل ایران، در بین نهادهایی که وجود دارن و حاضر هستن، اینها سوالهای جدیه که روی محور این سوالات سوار شدن و بر مبنای اون هست که من فکر میکنم یک تازی میکنن، یعنی حالا نه که یک تاز باشن به معنای اینکه ادعای پیروزی میکنن یا ادعای مقاومت میکنن.
0: بله.
2: ما الان توی جمهوری اسلامی شاهد این هستیم که وضعیت حتی بعضاً گاه به چند پارگی رسیده، یعنی گروه های مختلفی بودن که استراتژی های مختلفی رو پیشنهاد کردن.
0: درست.
2: اما توی کوتاه مدت در این حال ما شاهد این بودیم که بخش های اصلی نظام اومدن در مورد ایده مقاومت تفاهم کردن.
0: بله. من میخواستم در مورد بله با پوزش آمریکا... میخواستم یک مسئله رو میجا اضافه بکنم. بس اختلافات یک مسئله بسیار جدی است. واقعا این اختلافات در حد است که ساختار جمهوری اسلامی رو بشکنانه. یک، مثلا پزشکیان چند بار است که آوازه های استعفایش بلند میشه، باز رد میشه، یا در طرف دیگه اون چی که از موضع گیری های مشتبه خامنه ای به عنوان رهبر جمهوری اسلامی میشنویم. همه اگر در نظر بگیریم این سطح از اختلافات خانم دوستدار چگونه و چطور است؟
2: خب من در ادامه عرض بکنم که این چیزی که به هر حال توصیف میشه به عنوان دوپارگی و چندپارگی به باور من تا حدی اغراق‌آمیزه. البته نه به این معنا که اینها وجود نداره، وجود داره، اما اغراق‌آمیزه به این معنا که این گروه های چند پاره کاملا هنوز قابلیت این رو دارن که کنار هم بنشینن و در مورد حتی در مورد یک استفاده از اهرم مذاکره هم با هم به تفاهم برسن. خب ما یه گروهی رو توی ایران شاهد هستیم، گروهی که موصوف هستن به جریان پایداری و تندروهای ایدئولوژیک، که اینا خیلی با مذاکره مخالفن، ادامه جنگ رو تا کسب چیزی به عنوان پیروزی کامل توصیف میکنن، یعنی هواداری این جریان هستن. اینا نفوذ زیاد دارن، بله، در صدا و سیما، تو نهادهای امنیتی و بخشای از سپاه. این جریان در مقابل جریان طرفدار مذاکره وجود داره. یه گرایشی هم که شما اشاره کردید همین تهامیان پزشکیان و قالیباف هستن که اینا فکر میکنن فشار نظامی به عنوان یک ابزار برای رسیدن به توافق میتونه استفاده بشه، که در این حال اینها تاکید میکنن که پیامدهای اقتصادی جنگ داره برای کشور، اینکه انسجام اجتماعی رو میتونه کاهش بده و فشار بین المللی ایجاد میکنه. اینا نگران این اوضاع هستن. این اختلافات تا حد زیادی الان در شرایط فعلی علنی هم شده، یعنی مثلا ما شاهد این هستیم که صدا سیمی میاد صدای قالیباف رو پخش یا قطع میکنه، یا بخش از سخنرانی پزشکیان رو سانسور میکنه، یا مسائلی مثل این اتفاق میفته که به نظر میرسه که یک دوگانگی و یک دوپارگی وجود داره. اما ایجاد اختلاف در ایران بر سر این نیستش که میخوان در برابر آمریکا مقاومت بکنن یا نه. اختلاف بر سر در واقع بین این دو گروه یا این چند گروه بر سر اینه که آیا مقاومت باید به یک توافق ختم بشه یا به یک جنگ بی پایان. بنابراین پیامد این شکاف برای مذاکره الان به نظر من اهمیت داره.
0: بله. که بلی خانم دوستدار،
2: این هست که توی هر توافقی سپاه و اون هسته اصلی قدرت باید وجود داشته باشن، وگرنه پایدار نخواهد.
0: در رابطه به پزشکیان نظر شما چیست؟ آیا استعفا خواهد کرد یا نه؟
2: نه من تصورم این هستش که اینها هم این بخشی از همین جریان جنگ‌های قدرت در درون جمهوری اسلامی هستن و چون اینها اختلافات اساسی ایدئولوژیک با هم ندارن و همونجوری که تاکید کردم این اختلافشون فقط بر سر نتیجه و یا شکل مقاومتشون هست و اختلافات کلی و اساسی با هم ندارن، بعید میدونم که استعفای واقعی در جریان باشه و این فقط در واقع یک ابزاریست برای ایجاد یک جو توی افکار عمومی که به هر حال بخش درست. از اونها نگران پیامدهای جنگ هست.
0: ولی همزمان دوست دارم که نظر شما را در این رابطه هم بدانم خانم دوستدار. مشتبه خامنه ای نه تصویر ازش پخش شده، نه حضور فیزیکی داشته، نه صدایش کسی شنیده، ولی تا اینجای کار آیا میشه بگویم که رهبری در دستش هست یا ای که نمیشه چیزی گفت در این رابطه؟
2: نه، تصورم این هست که اون چیزی که به عنوان رهبری مجتبی خامنه ای به جامعه در واقع نشون داده میشه یا القا میشه یک در واقع تصویر فقط عامه پسندی هست برای اینکه بخش از افکار عمومی که عادت کردن به اینکه یک چهره رو به شکل اقتدارگرا اون بالا ببینن تصور بکنن که در بر همون پاش نمیگرده، اما اون چیزی که در واقع داره این سیستم رو اداره میکنه ترکیبی از در واقع قدرت‌های نظامی سپاه و چهره‌های تندرو ایدئولوژیک و سیاسی و غیر سیاسی است که الان ما خب وجه‌های مختلفش رو می‌بینیم. از آقای مجتبی خامنه ای ما فقط یک وجه سمبولیک و نمادین الان شاهد هستیم که حتی همون هم الان تا حد زیادی داره در واقع زیر سوال میره، حتی برای کسانی که به این سیستم اعتقاد داشتن و باور داشتن هم براشون دیگه چندان قابل قبول نیست که به یک تصویر که اصلا وجود نداره، حتی صدایی که حتی ازش منتشر نمیشه اعتماد بکنم به عنوان یک قدرت سیاسی. فکر می‌کنم همه اونها هم میدونن که قدرت سیاسی در واقع بعد در دست سپاه و این چهره‌های سیاسی تند است.
0: پس خانم دوستدار در وضع موجود خواست مردم ایران چی است؟ اونایی که در بین آمریکا و جمهوری اسلامی گیر کردن.
2: من پیشتر هم دوست داشتم به این موضوع اشاره بکنم. ما چند روز پیش نتایج یک نظرسنجی منتشر شد که به نظر من جنبه‌های بسیار جالبی داشت، نگرانی‌های مردم ایران رو نشون میداد که تا چه حدی تقسیم شده بین جنبه‌های سیاسی امنیتی و در واقع جنبه‌های سرکوبگر رژیم جمهوری اسلامی. از یک سمت مردم بسیار از عواقب در واقع سیاست‌های جمهوری اسلامی و جنگ طلبی هاش نگرانن و دست کم 76% مردم اشاره کردن که این گرانی و تورم و فشار اقتصادی براشون خیلی سنگین هست. در این حال 60% مردم نگران ادامه جمهوری اسلامی و سرکوب مخالفان هستن و این در واقع نشون میده که تا چه حدی مسئله برای مردم در با زندگی روزمره خودشون و با مقاومتاشون گره خورده، در حالی که 18% توی این نظرسنجی نگران از سرگیری جنگ بودن. یعنی حتی توی بحران بزرگی مثل جنگ که الان بحران نظامی که الان در ایران وجود داره، باز هم مسائل مربوط به زندگی روزمره، معیشت، سرکوب سیاسی توی مرکز توجه مردم بوده و همچنان درصد بالایی از مردم به تغییر رژیم به عنوان پیشرفت برای هر نوع تغییری در جمهوری در ایران فکر میکنم و خواستار گذار از جمهوری اسلامی هست.
0: سپاسگزار هستم. آقای سنیوری، حالا در پرتو وضع موجود ایران و آمریکا خوب است که به بازیگرهای منطقه‌ای هم بپردازیم و خوب تر از شما شاید کس دیگر نباشه که به این مسئله را زیر نظر داشته باشه و تحلیل و دیدگاهش به ما در میان بگذاره. در منطقه چی جریان داره و این جنگ را اونا چگونه میبینن؟ یک و دومی که آمدن پای بازیگران جدید مثل اوکراین چی پیام داره؟
1: وارد شدن اوکراین نشان از این میده که خب این جنگ حتی پیش از این که زلنسکی یا اوکراینی ها حمله بکنن به اون کشتی ها در دریای مازندران، این جنگ توسعه پیدا کرده بود، به این معنا که جمهوری اسلامی از روز نخست با روس ها همکاری کرد، حتی سپاه پاسداران در اوکراین پهپادهایی رو که پهپادهای شاهد رو که به روس‌ها داده بودن، سپاه پاسداران اینها رو در داخل خاک اوکراین، جایی رو که روسیه در مورد تجاوز قرار داده بود و تسخیر کرده بود، در اونجا فعال بودن. در مورد کشورهای منطقه به نظر من می شود به چند دسته کشورها رو تقسیم کرد با منافع متضاد. اگر به عنوان نمونه نگاه بکنیم به قطر و ترکیه، این دو کشور بسیار سود میبرند از وجود جمهوری اسلامی. در مورد قطر خب به همطور که اطلاع داریم حوزه گازی مشترکی وجود داره که امروز قطر هست که از اون بهره برداری مناسب میکنه و عذر میخوام و این توان مالی قطر مدیون همین برداشت هاست و به همین خاطر هست که برای قطر از بین رفتن جمهوری اسلامی سودی نخواهد داشت، مضر خواهد بود. در مورد ترکیه اگر نگاه بکنیم به آمار و اونچه که در زمین میگذره، هر ساله حدود حداقل 3 میلیارد دلار ایرانی ها در ترکیه خرج میکنند برای تفریح، برای خرید آپارتمان و غیره و غیره. در مورد کشورهای دیگر خب امارات مطلع هستیم که طی دهها مرکز پولشویی برای جمهوری اسلامی بود. اون وضعیت کاملا امروز تغییر کرده. عربستان سعودی که حاضر بود به نوعی با جمهوری اسلامی مماشات بکنه، رفتار یا روابط عادی داشته باشه، در جنگ حال کاملا خودش رو از این وضعیت جدا کرده و در اخبار هست که بر آمریکا فشار زیادی وارد میکنه که دست از این حمله و آتش بس برداره، اگر که میخواهد به واقع یک جنگ تمام عیار رو انجام بده که به گونه جمهوری اسلامی منتهی بشه. منتها در تحلیل نهایی میشود گفت که کشورهای منطقه، حتی اونهایی هم که به نوعی خواستار ادامه حیات جمهوری اسلامی هستند، اونها هم در کنار کشورهای دیگری قرار خواهند گرفت که به ناچار برای صعود جمهوری اسلامی فعالیت میکنن.
0: درست. از جمهوری در رابطه به چین و روسیه، اما مشخصا چین چگونه باید بپردازیم؟
1: این پرسش خیلی خیلی مهمیه، به خاطر اینکه به نظر من همیشه بر این اعتقاد بودم که بایست این مسئله جمهوری اسلامی رو و جنگ با منطقه و یا اینکه آمریکا رو و اسرائیل رو تا حدی اینو در یه چارچوب بزرگتری به اون پرداخت. اون چارچوب عبارت است از روابط بین الملل، این نظمی که در حال شکلگیری است. خب جمهوری اسلامی خدمات بسیار زیادی به چین و روسیه کرده تا به حال. جمهوری اسلامی با این شرایطی که به وجود آورده و این جنگی که شاهد اون هستیم، یک میدان تحقیقاتی بسیار گسترده‌ای برای چین به خصوص گشود. آمریکا در جنگ چه کارهایی انجام خواهد داد، از چه تسلیحاتی در چه موردی استفاده خواهد کرد و غیره و غیره. و مسئله دیگر این است که چین هم از این جنگ و هم از جنگ اوکراین و برخوردی که غربی ها به طور کلی از جمله ناتو و تا حد زیادی هم آمریکایی ها با این جنگ داشتن، یک برداشت احتمالاً اشتباهی خواهد کرد به نظر من، و اون عبارت از این است که می شود مشکل تایوان رو از دید چین البته مشکل تایوان رو به شکل دیگری با حمله نظامی اون رو حل کرد. و
0: میخواستم می رد کنم که بله، بسیاری از امریکایمون دویدسن وندو یا پنجره دویدسن یا اون گزارش های رکسیایی داده بود جناب سنیوری، آیا در امی شرایط حاضر چین به تایوان حمله خواهد کرد یا ای که نه، چگونه باید ببینیم؟
1: به اعتقاد من حمله نخواهد کرد، به خاطر اینکه چین در داخل دچار مشکلات بسیار زیادی است. از نظر اقتصادی خب میدونیم که شرایط چی است، از نظر جمعیتی چین با مشکلی جدی روبروست. اون سیاست یک فرزند، دو فرزند و سه فرزند در نهایت نتیجه خود رو امروز به بار داده و اون عبارت از این است که چین داره پیر میشه و در نتیجه این مشکل هست. بنابراین در داخل چین حالا گذشته از مسئله ایگورها، گذشته از مسئله مشکلات داخلی که شی میتونه در داخل حزب کمونیست داشته باشه، به نظر من در شرایط امروز چین چون این کاری رو نخواهد کرد، به خاطری که در نهایت آمریکا حاضر نخواهد شد که تایوان رو دو دستی تقسیم چین بکنه، و چین میدونه که در صورتی که اقتصاد خود رو به خطر خواهد انداخت اگر که با آمریکا وارد جنگ بشه، که نتیجه اون قطعا به اون هم کشیده خواهد شد.
0: آقای سنیاری، با توجه به این تصویر بزرگ که شما برش پرداختین و وضعیت در منطقه و آنچه که از آمریکا و جمهوری اسلامی تا اینجا برش پرداختیم، و میخوایم نتیجه گیری شما را بدانم، آیا واقعا به اون نقطه رسیدیم که نقطه ختم این تنش و جنگ باشه، یا رسیدن به توافق و صلح باشه، یا نوزم زود است؟
1: توافق و صلح امکان نداره، به خاطر اینکه خواسته های دو طرف کاملا در تضاد با هم قرار دارن، کاملا. در این مورد نه بین حالا در یکی از تقسیم بندی هایی که انجام میدن در داخل رژیم جمهوری اسلامی میگن بین افراطی ها و اونایی که کمتر افراطی هستند. ببینید، در توافقی وجود نخواهد داشت، به خاطر اینکه جمهوری اسلامی به مسئله هسته‌ای به عنوان ارث خامنه‌ای نگاه میکنه. در جمهوری اسلامی حق خود میدونه که بر کشورهای منطقه سیطره داشته باشه. جمهوری اسلامی حق خود میدونه که از این گروه های تروریستی حمایت بکنه، ادامه بده، و هسته‌ای و غیر و غیر، اینها چیزایی نیستن که آمریکا و حتی کشورهای عربی هم دیگر حاضر باشن با اینها کنار بیان. بنابراین به نظر من توافق حاصل نخواهد شد، تنها رایی که میماند جنگ است. این جنگ هم میتونه به شرایط رو فراهم بکنه برای ملت ایران که دوباره برخیزند و جمهوری اسلامی رو با کمک آمریکا و اسرائیل، نه کمک نیروی زمینی اونها، بمباران هایی که خواهند کرد مراکز درگو، که بتونن این انقلاب خود رو پیش ببرن، به خصوص در شرایط هستیم که امروز رهبری برای این انقلاب وجود داره و مردم رو قبول داره.
0: سپاسگزار. پس خانم دوستار، پیشتر شما اشاره مهمه داشتین به اون نظرسنجی که از مردم ایران میگفت، اما آرزوی مردم ایران چی است؟ من میخوایم ایره بدارم و نظر شما را در موردش بدارم. ایرانی هم چیز زیاده نمیخواین، یک زندگی آرام میخواین، یک زندگی که حق و حقوقشان در او رعایت شود، اما آرزوی مردم ایران در این شرایط چی میتونه باشه یا چیست؟
2: خب اون چیز که به هر حال همه نظرسنجی ها، چه اون چیزهایی که به شکل رسمی داره اتفاق میفته، چه اون چیزی که ما از طریق سوشال میدیا میشنویم یا در گفتگو با بستگان و آشنایان خودمون میشنویم، چیزی نیست جز این که یک اتفاق نظر وجود داره در بین مردم ایران که این شرایط دیگه با وجود جمهوری اسلامی اساسا قابل تحمل برای مردم نیست. یعنی تغییر رژیم به عنوان یک پیش شرط برای مردم ایران برای هر نوع تغییری تلقی میشه و این به معنای گذار ساختاری کامل از جمهوری اسلامی است، نه به این معنا که فرضاً یک چهره مثل قالیباف بیاد یا اون بره کنار چهره‌های متعادل‌تری فرضاً بر حسب اتفاق بر سر کار بیان. یعنی احتمال این که مردم اصلا به چیزی به عنوان اصلاح تدریجی در اون نظام اعتقاد داشته باشن دیگه کاملا میشه گفت حتی به صفر رسیده. در نتیجه مردم ایران اون چیزی که بیشتر از هر چیزی میخوان، امنیت میخوان، اما این امنیت به معنی پدافند، موشک یا نجات از جنگ و این مسائل برایشون نیست. امنیت برای مردم ایران شامل نان و دارو و آزادی و پایان هر نوع سرکوب و امکان تعیین آینده سیاسی. این چیزیست که شاید در دنیای امروز بسیار ساده به همونطور که شما تعبیر کردین به نظر برسه، اما مردم ایران به شکل روزمره برای تک تک این خواسته ها مجبور به مجادله هستند. در نتیجه مردم ایران ابزار مشروعیت بخش به هیچ کدوم از سیاست‌های جمهوری اسلامی، سیاست‌های جنگ طلبانه جمهوری اسلامی نمیشه محسوبشون کرد، یا مثلا بهانه‌های مانند جنگ رو آورد که به این معنا که تفسیر بشه که مردم به نوعی خواهان ادامه حاکمیت هستند. جمهوری اسلامی به طور اخص نماینده مردم ایران نیست و در نتیجه اون چیزی که در تحقق بخش تمام مطالبات و خواسته های مردم هست عبور از این سیستم و سرکار آمدن یک نظام دموکراتیک و آزاد.
0: خیلی خیلی کوتاه، آنچه که آقای سنیوری پیشنهاد کرد، آیا مردم بار دیگر قیام خواهد کردن؟
2: طبعا من همیشه تصور میکنم که زمینه های اعتراضات اجتماعی قیام مردم همیشه فراهم هست.
0: درست.
2: حتی این سیاست های جنگ طلبانی هم که الان سپاس. جمهوری اسلامی دنبال.
3: رادیو افغانستان اینترنشنال. از گوشه گوشه افغانستان تا سراسر جهان با رادیو افغانستان اینترنشنال همراه شوید.
4: یک دقیقه

0: منبع هورموز نیز بی‌معناست.
1: پوشش گسترده رویدادها، خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان اینترنشنال، صدای شما در همه جا.
2: برای دریافت آخرین اخبار در حوزه‌های مختلف، تماشای برنامه‌های روز، مجموعه مستندهای افغانستان اینترنشنال و پخش زنده 24 ساعته تلویزیون و رادیو و وبسایت www.afintel.com مراجعه کنید. تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان اینترنشنال بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کاست باکس، ساندکلاود و اسپاتیفای دنبال کنید.
3: در این جهان بی‌ثبات سوال ها فراوانند.
4: ما مردم افغان، جرم ما چیه که قرار شهید داده رسیم؟
5: ما شاگرده امروز خیلی نگران هستیم که
3: ما سوال های شما را میپرسیم و بعد دنبال بحث های میرویم که برای شما اهمیت دارد. دیدگاه در افغانستان اینترنشنال.
1: رادیو افغانستان اینترنشنال.
6: رویدادهای جهان.
7: رویترز سه‌شنبه 13 اسفند با نقل از منابع امنیتی دریایی گزارش داد که یک کشتی باری در نزدیکی تنگه هرمز هدف اصابت پرتاب قرار گرفت. بر اساس این گزارش، این کشتی با نام مینوان پایوینر و با پرچم لیبریا در حال عبور از تنگه هرمز و در نزدیکی سواحل عمان بود. رویترز نوشت که پرتاب به موتورخانه کشتی اصابت کرده و در بخش اقامت خدمه آتش سوزی رخ داد. بر اساس این گزارش، خدمه کشتی موفق به ترک آن شدند، اما یکی از ملوانان مفقود شده است. با این حال، این حمله بار دیگر نگرانی ها را درباره امنیت کشتیرانی و جریان جهانی انرژی افزایش داد. همزمان، پیام های متناقض آمریکا و جمهوری اسلامی درباره وضعیت مذاکرات برای پایان دادن به جنگی که 5 ماه از آن می‌گذرد، بر ابهام ها افزوده است. خبرگزاری رویترز سه‌شنبه 13 اسفند نوشت، در حالی که آمریکا و جمهوری اسلامی پیام های متناقضی درباره وضعیت مذاکرات ارسال می‌کنند، تازه‌ترین حمله به یک کشتی در تنگه هرمز نیز بر نگرانی ها درباره امنیت مسیرهای انتقال انرژی و سرنوشت گفتگوها افزوده است. فعالیت کشتیرانی در خلیج فارس نیز ادامه وضعیت بنبست در رویارویی آمریکا و جمهوری اسلامی را نشان می‌دهد. این بنبست پس از آن تشدید شد که جمهوری اسلامی پیش از آغاز محاصره دریایی در جریان جنگ، عبور و مرور از تنگه هرمز، مسیر انتقال حدود 1/5 نفت خام و گاز طبیعی جهان را تا حد زیادی متوقف کرد. امارات متحده عربی بار دیگر ورود شناورهای ایرانی از جمله کشتی‌ها و لانچ‌ها به بنادر و اسکله‌های این کشور را ممنوع کرده است. دستور تازه ممنوعیت ورود شناورهای ایرانی جمله ریاست به مسئولان اسکله‌ها و بنادر شهرهای امارات ابلاغ شد. شناورهای ایرانی که هنگام صدور دستور در اسکله‌های امارات حضور داشتند نیز موظف به ترک این کشور شدند و آخرین شناورها حداکثر تا دوشنبه 12 اسفند بنادر امارات را ترک کردند. مقام‌های اماراتی تا اکنون توضیحی درباره علت اتخاذ این تصمیم یا زمان احتمالی لغو ممنوعیت‌ها ارائه نکردند. این دومین بار از زمان آغاز جنگ اسرائیل با آمریکا علیه جمهوری اسلامی است که امارات ورود شناورهای ایرانی به بنادر خود را متوقف می‌کند. پس از آغاز حملات جمهوری اسلامی به امارات متحده عربی، مقام های این کشور ورود کشتی ها و لنج های ایرانی را ممنوع کرده بودند. این محدودیت پس از برقراری آتش بس در 26 جوزا لغو شد و رفت و آمد شناورهای ایرانی به برخ بنادر و اسکله های امارات از سر گرفته شد. گاردین به نقل از یک مقام ارشد پاکستانی گزارش داد اسلام آباد با وجود بنبست کنونی همچنان دیپلماسی پشت پرده برای کاهش تنش میان آمریکا و جمهوری اسلامی را پیگیری می‌کند. با گزارش گاردین، آسم منیر فرمانده ارتش پاکستان در چارچوب تلاش‌ها برای جلوگیری از تشدید بحران با جی دی ونس، معاون رئیس جمهور آمریکا، استیو ویتکوف، فرستاده ویژه آمریکا

0: دانشگاه و عباس عراقچی وزیر خارجه جمهوری اسلامی در تماس بوده است. این در حالی است که پیشتر دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا خبر داد مذاکره با تهران بعد از ظهر دوشنبه 12 اسد آغاز می شود. ترامپ یکشنبه در هواپیمای ایر فورس وان به خبرنگاران گفت آیا ترجیح می دهم به توافق برسیم؟ من به دنبال کشتن مردم نیستم. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا روز دوشنبه شرکت‌های نفتی خواست بهای دیزل و پترول را برای مصرف کنندگان کاهش دهند. ترامپ در شبکه اجتماعی تروت سوشال نوشت که اگر نبوغ، آینده‌نگری، قدرت و ثبات حکومت او نبود، صنعت نفت آمریکا از بین رفته بود. او با اشاره به فعالیت دوباره شرکت نفتی شوران در ونزوئلا افزود، آنها مایک ورت یا مدیر عامل و شرکت شوران را از ونزوئلا بیرون کردند، اما حالا این شرکت بزرگتر و قدرتمندتر از گذشته آنجا بازگشته و انتظار دارد سود هنگفتی به دست آورد. رئیس جمهور آمریکا همچنان خطاب به دیگر شرکت‌های نفتی نوشت قیمت سوخت را برای مصرف کنندگان همین حالا پایان بیاورید. اظهارات ترامپ یک روز پس از آن مطرح می‌شود که مایک ورس، مدیر عامل شوران، در گفتگو با شبکه فاکس نیوز درباره وضعیت صنعت نفت سخن گفته بود. ارتش اردن اعلام کرد که رئیس ستاد مشترک این کشور از فرماندهی منطقه نظامی شرقی مسئول حفاظت از مرزهای شرقی اردن بازدید کرده و آمادگی نیروهای مستقر در این منطقه را مورد ارزیابی قرار داد. بر اساس این بیانیه، یوسف احمد الحنیتی طی این بازدید بر ضرورت حفظ بالاترین سطح آمادگی رزمی و ادامه توسعه توانمندی‌های عملیاتی نیروهای مسلح این کشور تاکید کرد. نعیم قاسم دبیر کل حزب الله لبنان در سخنانی اعلام کرد هدف حملات آمریکا و اسرائیل به لبنان، غزه، جمهوری اسلامی، عراق و یمن خاموش کردن مقاومت و استعمار منطقه است. دبیر کل حزب الله لبنان گفت جمهوری اسلامی در رویارویی‌های اخیر پیروز شده و حضور و نقش این کشور در جهان ادامه خواهد داشت. نعیم قاسم همچنان اعلام کرد رهبری مجتبی خامنه‌ای باعث پیروزی بیشتر و تحقق اهداف آینده خواهد شد. دبیر کل حزب الله گفت توقف تجاوز به لبنان و کاهش شدت آن نتیجه تفاهم‌نامه آمریکا و ایران بوده. او افزود جمهوری اسلامی تلاش کرده لبنان در نخستین بند این تفاهم‌نامه قرار گیرد و این موضوع را به توقف حملات و خروج اسرائیل مشروط کرده است. علی مدنی‌زاده وزیر امور اقتصادی و دارایی جمهوری اسلامی در گفتگو با خبرگزاری مهر اعلام کرد دشمنان همان گونه که در عرصه نظامی به اهداف خود نرسیدند در جنگ اقتصادی نیز ناکام خواهند ماند و آرزوی زمین زدن اقتصاد ایران را به گور خواهند برد. مدنی‌زاده گفت دشمنان خود اعلان کردند که علاوه بر جنگ نظامی و حملات سایبری، جنگ اقتصادی را نیز علیه جمهوری اسلامی طراحی و اجرا کردند. وزیر اقتصاد و دارایی جمهوری اسلامی اعلام کرد ابعاد این جنگ اقتصادی و اقدامات دولت برای مقابله با آن پس از پایان شرایط جنگی برای مردم تشریح خواهد شد. رئیس جمهور ایران در بخش تیزر گفتگوی تلویزیونیش که قرار است از صدا و سیما پخش شود گفت من استعفا نخواهم داد و خواهم ایستاد. مسعود پزشکیان همچنان گفت که اگر من استعفا بدهم رسما اعلام میکنم که استعفا دادم. تکذیب استعفا سوی مسعود پزشکیان در حال صورت گرفته که پیشتر محمد باقر خرازی دبیر کل حزب الله ایران گفته بود مسعود پزشکیان 28 بار استعفا کرده و یا تهدید کرده که از مقام خود کنارگیری خواهد کرد. خرازی همچنان گفته بود مجتبی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی رسما و علنا هشدار داده که اگر مسعود پزشکیان بار دیگر استعفا کند استعفای او را خواهد پذیرفت. در هفته‌های اخیر گزارش‌ها با گمانه‌زنی‌های درباره اختلاف نظر میان دولت پزشکیان و برخی نهادهای حاکمیتی بر سر مسائل داخلی و سیاست خارجی منتشر شده. با این حال تاکنون هیچ مقام رسمی در جمهوری اسلامی ادعای مطرح شده از سوی محمد باقر خرازی درباره استعفاهای مکرر رئیس جمهور یا هشدار منتسب بر رهبر ایران را تایید نکردند. خبرگزاری رویترز در یک گزارش اختصاصی به نقل از منابع آگاه گزارش داد که وزارت خارجه آمریکا کنگرس را از تصمیم خود برای بستن 5 نمایندگی دیپلماتیک در خارج از کشور آگاه کرده است. منابع گفتند این اقدام بخشی از برنامه کاهش حضور دیپلماتیک آمریکا در جهان به شمار می رود. بر اساس این گزارش که روز سه‌شنبه 13 اسد منتشر شد، نمایندگی های آمریکا در سنت جورج، در جزیره گرانادا، ناگویا، در ژاپن، مدان در اندونزی، دولا در کامرون و وینپگ در کانادا قرار است تعطیل شود. این تصمیم نمونه کم سابقه از تعطیلی همزمان چند نمایندگی خارجی آمریکا است که با یک بحران یا رویداد ژئوپلیتیکی مشخصی ارتباط ندارد. رویترز میگوید حکومت دونالد ترامپ آغاز دوره جدید ریاست جمهوری خود برنامه‌ای را برای کوچکسازی ساختار دولت و همسو کردن آن با سیاست اول آمریکا آغاز کرده بود. در همین چارچوب، وزارت خارجه سال گذشته بررسی تعطیلی نزدیک به 12 نمایندگی خارجی را آغاز کرد و دفتر مدیریت و بودجه کاخ سفید حتی پیشنهاد بسته شدن تا 30 نمایندگی را مطرح کرده بود. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل میگوید تل آویو سرمایه‌گذاری گسترده‌ای برای گسترش روابط با دهلی نو انجام میدهد و نرندرا مودی نخست وزیر هند را یکی از بزرگترین دوستان اسرائیل توصیف کرده است. آقای نتانیاهو در گفتگو با یک پادکست اسرائیلی که روز دوشنبه منتشر شد گفت ما باید اتحادهای بیشتری ایجاد کنیم، به همین دلیل به طور گسترده روی روابط خود با هند سرمایه‌گذاری میکنم. با دوست من نرندرا مودی که یکی از بزرگترین دوستان ماست. نخست وزیر اسرائیل همچنان افزود میگویند اسرائیل منزوی شده، اما حمایتی که اسرائیل و شخص من در هند دریافت میکنیم واقعا شگفت آور است. اظهارات نتانیاهو در حال مطرح شده که روابط هند و اسرائیل در سالهای اخیر و بیشتر در دوران نخست وزیری نرندرا مودی در حوزه های دفاع، فناوری، تجارت و همکاری های راهبردی به طور چشمگیری گسترش یافته است. طرح نایجل فراج رهبر حزب اصلاح بریتانیا برای استفاده از نیروهای دریایی این کشور به منظور بازگرداندن قایق‌های حامل پناهجویان به سواحل فرانسه با واکنش تند پاریس روبرو شد. وزارت داخلی فرانسه این طرح را ناقض حاکمیت ملی و مغایر با حقوق بین الملل دانست. با گزارش روزنامه لوموند این واکنش پس از آن مطرح شد که نایجل فراج رهبر حزب اصلاح بریتانیا اعلام کرد در صورت پیروزی در انتخابات نیروی دریایی سلطنتی این کشور را برای بازگرداندن قایق‌های کوچک حامل مهاجران از کانال مانش و سواحل فرانسه به کار خواهد گرفت.
1: رادیو افغانستان اینترنشنال. شبکه افغانستان اینترنشنال را با این روش ها دنبال کنید: ماهواره ترکمن عالم جهت 13 فرکانس 11221، رادیو موج کوتاه 7600 کیلوهرتز و موج متوسط MW یا AM فرکانس 999 کیلوهرتز از 5 عصر تا نیمه شب، وبسایت، فیسبوک و توییتر و نیز در جادو تیوی و GLVS. وقت روایت شماست. افغانستان اینترنشنال.
2: صدای شما
0: می توانید چشم دیدها و نظریاتتان را از طریق این شماره تلگرام به رادیو افغانستان اینترنشنال بفرستید: 0044 777 111 2080. رادیو افغانستان اینترنشنال، صدای شما در همه جا.
3: یک دقیقه خبر.
4: حزب وحدت اسلامی مردم افغانستان به رهبری محمد محقق در بیانیه اعلام کرده که طالبان اقدامهای تبعیض آمیز علیه هزاره ها و شیعیان را تشدید کرده است. این حزب با اشاره به اعمال محدودیت ها بر برگزاری مراسم مذهبی شیعیان، محدودیت های آموزشی و فشار برای ترک مذهب نسبت به پیامدهای آن هشدار داد. در بیانیه این حزب که امروز منتشر شد آمده است که این اقدامهای طالبان با قوانین ملی و موازین بین المللی مغایرت دارد. در این بیانیه آمده است که طالبان برای علمای شیعه در اجرای احکام مربوط به احوال شخصیه محدودیت ایجاد کرده و دسترسی جوانان شیعه به مرکزهای آموزشی عالی را نیز محدود کرده است.
5: زینب آوین هستم، خبرنگار افغانستان اینترنشنال از واشنگتن دی سی. با ما بمانید.
6: چوبرکه های سحرگاه را شرنگ شدیم، سپید مرد اسیر شب و درنگ شدیم. بلند قامت ایمان آفتابی ما، غروب وار شکست و غریق رنگ شدیم. خیال باغ گرفتار بی‌بهاری شد، تو چشم سبز چمنزار را خدنگ شدیم. درخت بی ثمری یا وتر ز بی هنری، با دوش خیشتن خیش بار ننگ شدیم. چه سازها که شکستیم آموشانه، ولی سکوت را نشکستیم تا که سنگ شدیم.
7: زندگی شما در گروه اتفاق هاست.
8: خبر خوب، خبر بد، خبر هیجان انگیز.
7: ما در لحظه لحظه رویدادها حضور داریم. اکنون وقت روایت شماست.
8: رادیو افغانستان انترناشنال، صدای مردم افغانستان.
9: جهان با ما به خواب نمی رود. در هر لحظه شبانه روز و در چهار گوشه جهان میلیون ها رویداد خبری جریان دارد. طلوع آفتاب وقت آگاهی است. صبح را با اخبار بامدادی افغانستان انترنشنال شروع کنید.
8: رادیو افغانستان انترنشنال.

0: رمضان با من صدف امیری خوش آمدید. در این مجموعه تحولات مهم جهان و منطقه را به شما ارائه میکنیم. سرخط خبرها. گزارش آمریکا از مذاکره با ایران روبیو از پیشرفت در گفتگوها خبر داد. بسنت میگوید احتمال دارد امروز یا فردا توافق بر سر تنگه هرمز حاصل شود. دور هفتم مذاکرات لبنان و اسرائیل تمرکز اصلی بر حل اختلافات مرزی است. دبیر کل حزب الله گفت که مقامات لبنانی در حال کمک به اسرائیلند. و حملات متقابل روسیه و اوکراین، مسکو از حمله به 7 کشتی باری در اوکراین و دریای سیاه خبر داد. پهپادهای اوکراینی چند انبار لوجستیک در روسیه را هدف قرار دادند. اظهارات ضد و نقیض درباره مذاکرات ایران و آمریکا ادامه دارد. اسکات بسنت وزیر خزانه داری آمریکا از احتمال توافق برای بازگشایی تنگه هرمز خبر داد، اما مارکو روبیو وزیر خارجه این کشور میگوید هنوز تصمیم نهایی گرفتن نشده است. همزمان قطر اعلام کرده که تلاش‌ها برای حل تنش‌ها ادامه دارد، اما گفتگوی مستقیم برنامه‌ریزی نشده است. این در حالی است که حوثی‌ها از حمله به فرودگاه نجران خبر دادند و 2 کشتی باربری نیز در نزدیکی تنگه هرمز هدف قرار گرفتند. در رابطه با همین تحولات همکارمان عارف یعقوبی را از واشنگتن دی سی در برنامه با خودم را داریم. عارف، از احتمال رسیدن به توافق برامون بیشتر بگو که آیا این توافق نزدیک است یا خیر؟
1: خوشبینی ها حداقل درباره بازگشایی احتمالی تنگه هرمز بالا گرفته. چند تا فکت یا دلیلی مطرح شده که امروز در رسانه ها هم دیده میشه. اول، اظهارات خوشبینانه مقام های جمهوری اسلامی ایران در مورد مذاکراتی که بین جمهوری اسلامی و عمان جریان داشته برای نحوه مدیریت تنگه هرمز. و نکته دیگر این که خود آقای ترامپ هم اون صحبت های بیانیه که قبلا در مورد توافق احتمالی با جمهوری اسلامی منتشر کرده بود، اون را امروز دوباره باز نشر کرده، که برخی ها گفتند که ممکن سیگنال باشه برای اینکه رسیدن به مذاکره و توافق داره نزدیک میشه. همینطور اسکات بسنت وزیر خزانه داری آمریکا هم گفته بود صبح امروز که احتمالاً امروز یا فردا ما با جمهوری اسلامی به توافق برسیم. در کنار اظهارات این مقام ها، مارکو روبیو وزیر خارجه آمریکا هم گفته پیشرفت هایی صورت گرفته، اما هنوز بسیار چیزها نهایی نشده. در کنار اینها، خب صحبت ها و در واقع ترافیک دیپلماتیک در منطقه هم با شدت جریان داره. کشورهای مختلف درگیر هست. وزارت خارجه قطر اعلامیه داده، گفته که داره نزدیک میشه به اینی که هر دو طرف حاضر شوند به مذاکره بار دیگر. مقام های پاکستانی همینطور گفته که داره میانجی میکنه و از عباس عراقچی هم خواسته بود که به پاکستان سفر کنه. برخی ها گفته بودن احتمالاً پیام هایی داره رد و بدل میشه، پیغام و پس هایی که این کشورها به دو طرف منتقل میکنه، به تهران و واشنگتن. اما هنوز مذاکرات مستقیمی میان تهران و واشنگتن ظاهرا وجود نداره، یا حداقل در رسانه ها در مورد صحبت نشده. فعلا در این مرحله گفته شده که مذاکره اصلی روی بازگشایی تنگه هرمز هست، که تنگه باز شد و بعد بلا فاصله آنچه که آقای ترامپ گفته در مورد برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی هم مذاکرات آغاز شود. اما این مذاکره و این گفتگویی که ازش صحبت میشه طبعا آسیب پذیری های بسیار داره، شکننده هست. هنوز با قطعیت نمیشه گفت که نتیجه خواهد داد یا خیر، و یک دلیلش هم نتیجه ماها و هفته های گذشته است که بالا و پایینی زیاده داشته. در کنار این فاکتورهایی که در رسانه ها نسبت به خوشبینی در مورد بازگشایی تنگه هرمز دیده میشه، قیمت نفت رو هم میشه به این افزود. صبح امروز قیمت نفت کاهش یافت، حدوداً 4% تا 7% کمی بالا و پایین داشت. خیلی ها این رو یک نشان توصیف کرده از اینی که مذاکرات دو طرف حداقل در مورد بازگشایی تنگه هرمز داره نزدیک میشه.
0: خیلی تشکر عارف از خودت برای جزئیاتی که با ما بیننده در میان گذاشتی. این طرف اسلام آباد با وجود بنبست کنونی دیپلماسی پشت پرده را برای کاهش تنش میان آمریکا و ایران پیگیری میکند. قاسم منیر فرمانده ارتش پاکستان با جد ونس معاون رئیس جمهور آمریکا، استیو ویتکوف فرستاده ویژه این کشور و عباس عراقچی وزیر خارجه ایران گفتگو کرده است. همزمان اسلام آباد از عباس عراقچی و محمد باقر قالیباف برای سفر به پاکستان دعوت کرده است.
2: پس از آن که آتش بس موقت میان ایالات متحده و جمهوری اسلامی با شکست مواجه شد، اینجا در اسلام آباد ما شاهد یک نوع دل سردی بودیم و به نظر می رسید که اسلام آباد دست از کار میانجی برداشته، اما پاکستان حالا باز تلاش های میانجیگری خود را از سر گرفته و طی روزهای اخیر اسلام آباد خیلی بی سر و صدا تعاملات و رایزنی های خود را با ایالات متحده و همچنان با جمهوری اسلامی ادامه داده و یک مقام ارشد پاکستانی هم گفته که اسلام آباد با وجود بنبست در واقع همچنان به دیپلماسی پشت پرده برای کاهش تنش ها میان آمریکا و جمهوری اسلامی تلاش های خودش را ادامه میده و با هر دو طرف در تماس هست. طی روزهای اخیر آسیم منیر فرمانده ارتش پاکستان با جدی ونس و همچنان با استیو ویتکوف و نیز با عباس عراقچی در تماس بوده و پاکستان روز دوشنبه از رئیس مجلس و وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی هم دعوت کرده تا آنها سفر فوری به اسلام آباد داشته باشند. پاکستان از این دو مقام ارشد جمهوری اسلامی برای مشورت‌های فوری در مورد تحولات منطقی دعوت کرده. هنوز مشخص نیست که آقای قالیباف و عراقچی چه زمانی به اسلام آباد سفر می‌کنند، اما یک منبع دیپلماتیک میگه که از هر دو نفر خواسته شده که در اسرع وقت خود را برای گفتگو با مقامات پاکستانی به اسلام آباد برسانند.
0: مراسم اربعین امسال در کربلا در سایه تنش‌های خاورمیانه برگزار شد. بر اساس آمار رسمی دست کم 22 میلیون نفر در این مراسم شرکت کردند. عباس عراقچی وزیر خارجه ایران نیز تحت تدابیر شدید امنیتی در این اجتماع حضور یافت. با وجود احتیاط عراق از کشیده شدن بیشتر در جنگ میان ایران و آمریکا، فضای مراسم امسال نیز به نفع ایران پیش رفت. گزارش ببینیم از همکارمان حمید فهیم.
3: اوج مراسم اربعین کربلا، بزرگترین گردهمایی سالانه شیعیان جهان در مهمترین زیارتگاه های این اجتماع مذهبی، تنش ها در خاورمیانه مراسم امسال را تحت تاثیر قرار دادن. پرچم جمهوری اسلامی و عکس رهبران ایران و حزب الله و فرماندهان کشته شده محور مقاومت در میان ظاهران دیده می شود.
4: بمباران ها ما را نمی ترساند و هیچ چیز نمی تواند ما را باز دارد یا بر ما تأثیر بگذارد.
3: بر اساس آمار رسمی عراق، مجموع اشتراک کنندگان به 22 میلیون نفر خواهد رسید و شمول دست کم 5 میلیون زائر خارجی. عباس عراقچی وزیر خارجه جمهوری اسلامی نیست در میان تدابیر شدید امنیتی در مراسم امسال شرکت کرد.
5: ما سال یه بار میایم اینجا، یه نفسی تازه میکنیم، انرژی میگیریم، باتریامون رو پر میکنیم برمیگردیم.
3: مراسم امسال در سایه جنگ ایران و امریکا برای نخست وزیر جدید عراق چالش بزرگی بود. کشوری که هم با ایران روابط نزدیک دارد و هم روابط خود را با ایالات متحده حفظ کرده و تلاش میکند از کشیده شدن بیشتر به درگیری های منطقه‌ای جلوگیری کند.
6: تجاوزی که به کشورم شد خیلی فرق داره حضورمون.
3: اربعین یکی از مهمترین مناسبت های مذهبی شیعیان است که 40 روز پس از عاشورا برگزار می شود. مهمترین بخش مراسم زیارت حرم حسین بن علی امام دوم شیعیان و برادر او عباس در شهر کربلا است. حمید فهیم، لندن.
0: این طرف دوره هفتم مذاکرات لبنان و اسرائیل با میانجیگری آمریکا امروز برگزار شد. در این نشست که در روم برگزار شد، هیئت‌های نظامی، امنیتی و دیپلماتیک لبنان و اسرائیل حضور یافتند. این دوره از مذاکرات بر عقب نشینی نیروهای اسرائیلی از جنوب لبنان و استقرار ارتش لبنان در این مناطق و حل اختلافات مرزی تمرکز داشت. اورشلیم بارها تاکید کرده است که اجرای این طرح مشروط بر خروج نیروهای حزب الله از مناطق نزدیک به مرز اسرائیل است.
7: لبنان از نزدیک داره پایان روز اول دور جدید مذاکرات رو دنبال میکنه. از همون ابتدا گفتگوها رو پیچیده توصیف کردن، حتی قبل از اینکه شروع بشن. منابع ریاست جمهوری به روزنامه‌نگاران لبنانی میگن که بحث ها در این دوره در روم با مسائل فنی شروع شده، با مسئله مکانیزم پیاده سازی در توافق در مورد مناطق آزمایشی شروع کردن. لبنان دو تا تقاضای اصلی رو مطرح کرده. اولی این که تقاضای فوری کردند که این آتش‌بسی که پیشتر برقرار شده بود، اعلام شده بود بین لبنان و اسرائیل، رعایت بشه و اسرائیلی ها از نقض این آتش‌بس دست بردارن. هیئت لبنانی همچنین پافشاری کرده که این مسئله به رهبری سیاسی اسرائیل ارجاع داده بشه و منتظر پاسخ این رهبری هستند. طرف آمریکایی گفته میشه که حمایت کرده از این خواسته لبنانی ها. تقاضای دوم لبنان این بوده که مناطق آزمایشی جدیدی رو اعلام کنند بعد از زوتر غربی و بعد از اینکه به یک توافقی برسن در مورد مسائل فنی و مکانیزم پیاده سازی. برای مناطق آزمایشی کنونی میخوان مناطق وسیع آزمایشی جدیدی رو اعلام کنند، از جمله شهرهای بزرگی مثل بنت جبیل و تخیم. و هیئت لبنانی میگه که اگر که اینها رو نپذیرن، مناطق آزمایشی جایگزینی رو هم میتونن پیشنهاد کنن. حالا منطقه دیگری میتونه به عنوان آلترناتیو مطرح بشه. حالا تا اینجا به هیچ توافقی نرسیدن به گفته این منابع نزدیک به ریاست جمهوری.
0: رئیس اقلیم کردستان عراق در سفر به دمشق با احمد شرر رئیس جمهور سوریه دیدار و گفتگو کرد. این نخستین سفر رئیس اقلیم کردستان عراق از سوریه پس از سقوط دولت بشار الاسد به شمار می رود. همکاری های اقتصادی دو جانبه، مسائل امنیتی و تحولات منطقه‌ای از جمله محورهای گفتگوی دو طرف اعلام شده است. با این حال آینده روابط میان دمشق و کردهای سوریه مهمترین موضوع مورد بحث در این دیدار بود. رابطه‌ای که پس از سالها جنگ و بی‌اعتمادی اکنون وارد مرحله تازه شده است. گزارش ببینیم از همکارمان محب مدثر.
8: دمشق میزبان رئیس اقلیم کردستان عراق. نچروان بارزانی نخستین مقام بلندپایی کرد عراقی است که پس از سرنگونی حکومت بشار اسد به سوریه سفر کرده است. او پس از استقبال احمد شرر رئیس جمهوری سوریه در کاخ ریاست جمهوری از بازگشت سوریه به تعاملات منطقی و بین المللی ابراز خوشنودی کرد. در بیانیه رسمی دو طرف بر گسترش روابط، همکاری های اقتصادی و تقویت امنیت منطقه تأکید کردند. بر اساس اعلام ریاست جمهوری سوریه، گفتگوها بر سه محور اصلی متمرکز بوده: اقتصاد، امنیت و آینده سوریه. با این حال مهمترین موضوع آینده رابطه دمشق و کردهای سوریه است. رابطه یک سالها با جنگ به اعتمادی و مطالبات خودمختاری گره خورده بود. دولت جدید سوریه تلاش می کند نیروهای دموکراتیک سوریه را در ساختار رسمی دولت ادغام کند. اما این پرونده تنها به ادغام نظامی محدود نمی شود. حقوق سیاسی و فرهنگی کردها، جایگاه آنها در قانون اساسی آینده و نحوه اداره مناطق کردنشین همچنان از مهمترین محورهای مذاکره است. کردها خواهان تضمین حقوق زبانی، هویتی و مشارکت مؤثر در ساختار سیاسی آینده سوریه هستند. دولت موقت سوریه در این راستا گامهای برداشته است. همین آغاز سال میلادی بود که احمد شرر با صدور حکم زبان کردی را از زبانهای ملی سوریه و نوروز را جشن ملی و تعطیل عمومی در این کشور اعلام کرد. در مقابل دمشق نیز مطالبات خود را دارد. بازگشت کامل حاکمیت دولت مرکزی بر شمال شرق سوریه، از جمله میادین نفتی، گذرگاه مرزی و نهادهای دولتی. علاوه بر این هزاران مظنون به عضویت در داعش و ده ها هزار نفر از اعضای خانواده های آنها همچنان در اردوگاه های الحول و الروج نگهداری می شوند و با گسترش کنترل دولت سوریه مسئولیت مدیریت این پرونده و تدریج به دمشق منتقل خواهد شد. امنیت مرزهای سوریه و عراق، مقابله با قاچاق سلاح و مواد مخدر و فعالیت گروه‌های مسلح در مناطق مرزی نیز از دیگر محورهای مذاکرات بود. اقلیم کردستان عراق در ماه‌های گذشته نقش میانجی میان دمشق و رهبران کرد سوریه را ایفا کرده. دیگر کشور مؤثر در این بین ترکیه است. انقره نیروهای دموکراتیک سوریه را شاخه‌ای از پیکه که می داند. اما همزمان با دمشق و اربیل کانال‌های ارتباطی فعال دارد. از این رو سفر نشروان بارزانی تنها یک دیدار دیپلماتیک نیست، بلکه بخشی از تلاش‌ها برای شکل دادن به نظم سیاسی جدید در سوریه است. نظمی که موفقیت آن به توافق دمشق و کردها و همراهی بازیگران منطقه‌ای بستگی خواهد داشت. محب مدثر، لندن.
0: در این بخش هم نگاهی داریم به چند خبر کوتاه دیگر از جهان. سازمان دریانوردی ترکیه اعلام کرده که در حمله به کشتی باری در دریای سیاه 3 نفر از خدمه به شدت زخمی شدند. تصاویر نشان می‌دهد که دریانوردان مجروح با یک قایق کوچک در حال تخلیه کشتی باری هستند. سازمان دریانوردی ترکیه در بیانیه تایید کرده که این کشتی در 3 آگوست مورد اصابت یک پهباد قرار گرفته و آسیب دیده است. شمار جان باختگان زمین لرزه های ماه جون در ونزوئلا به 6125 نفر رسید. رئیس پارلمان ونزوئلا اعلام کرده که نزدیک به 61000 نفر در شفاخانه ها تداوی شدند. رئیس جمهور موقت از عملکرد حکومت دفاع کرده، اما منتقدان دولت را به کندی در امداد رسانی و کمبود کمک ها متهم کردند. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا از شرکت‌های نفتی خواسته که بهای پترول و دیزل را برای مصرف کنندگان آمریکایی کاهش دهند. ترامپ گفته که اگر حکومت او نبود، صنعت نفت آمریکا آسیب جدی می‌دید و از بازگشت شرکت شفرون به ونزوئلا استقبال کرده. این درخواست در حال مطرح شده که افزایش بهای سوخت به یکی از چالش‌های سیاسی دولت او تبدیل شده است. و در خبر از افغانستان، قیوم ملنگ فرمانده عمومی جبهه سپاهیان میهن همراه با تعداد از نیروهایش در یک ویدیویی که تازه به صورت اختصاصی در اختیار افغانستان اینترنشنال قرار گرفته، سوار بر موتر غنیمت گرفته شده طالبان و ملاحب بطلا رهبر طالبان سلام میفرستد. این ویدیو ظاهرا 2 هفته پیش در روز سقوط چند ساعته ولسوالی یفتل پایین ضبط شده است.
9: یعنی موتر فرمانده بزرگ فرمانده قیوم ملنگ دیگه دامی ساعتی افتال دیگه انشالله ولسوالی سقوط کرد، ولسوالی تسخیر شد، دیگه هدف سر دیگه جای است، انشالله زوال طالب نزدیک است، دیگه چیزی باقی نمونده سر طالب، انشالله و تعالی و خیر سلامت باشین وطن داروی گل. راسوندم فرمونده قیوم ملنگ.
0: در ادامه حملات متقابل مسکو و کیف، وزارت دفاع روسیه گزارش کرده که نیروهای این کشور 7 کشتی باری و حامل سلاح را در یکی از بنادر جنوب اوکراین و دریای سیاه هدف قرار دادند. بر اساس این گزارش، نیروهای روسی همچنین یک مرکز لوجستیکی را در ولایت سومی اوکراین هدف قرار دادند.
10: حملات متقابل روسیه و اوکراین همچنان با شدت ادامه داره و باز هم بخش مهمی از درگیری‌ها در عمق خاک روسیه و در حاشیه دریای سیاه بوده. مقام‌های روسیه میگن که حملات پهپادی اوکراین چندین تا مرکز لوجستیکی رو در مناطق مختلف از جمله اطراف مسکو، سن پترزبورگ و منطقه تور هدف قرار داده. در مسکو و هومش به گفته مقام‌های محلی 5 نفر کشته شدن و 10 نفر زخمی شدن. چند تا انبار هم دچار آتش سوزی شدن. شرکت والدبریز که بزرگترین فروشگاه اینترنتی روسیه است، تایید کرده که 2 تا انبار این شرکت در حملات اوکراین آسیب دیدن. این مجموعه در هفته های اخیر بارها هدف حملات اوکراین بوده. در مقابل، روسیه حملات خودش رو به اوکراین داره ادامه میده. مقامات اوکراینی میگن که حملات روسیه به شهر سومی 2 تا کودک و 1 زن سالمند رو باعث کشته شدنشون شده و چند نفر دیگه زخمی شدن. هر دو طرف میگن که اهداف نظامی و لوجستیکی رو هدف قرار میدن و هدف قرار دادن غیر نظامیان رو رد میکنن. همزمان حمله پهپادی به یک کشتی تجاری متعلق به ترکیه در نزدیکی بندر نووراسیک در نزدیکی روسیه واکنش آنکارا رو به دنبال داشته. وزارت خارجه ترکیه از روسیه و اوکراین خواسته که برای حفظ امنیت کشتیرانی در دریای سیاه همکاری بکنن و اقدام کنن. گفته هدف قرار دادن شناورهای غیر نظامی امنیت این مسیر راهبردی رو با خطر جدی مواجه کرده. لیلی نیکفر، بروکسل.
0: الان هم نگاهی داریم به چند خبر از آمریکا. شاخص‌های اصلی بورس آمریکا معاملات روز دوشنبه را با رشد قابل توجهی به پایان رساندند در میان بخش‌های مختلف بازار. سهام شرکت‌های خدمات ارتباطی و کالاهای مصرفی اختیاری بیشترین رشد را ثبت کردند، در حالی که بخش‌های انرژی و کالاهای مصرفی اساسی با کاهش ارزش ضعیف‌ترین عملکرد روز را به خود اختصاص دادند. تلاش دونالد ترامپ برای تثبیت گزینه مورد حمایتش در رقابت بر کرسی سنای ایالت کارولینای جنوبی با چالش غیر منتظره روبرو شده است. مخالفت بخشی از جمهوری خواهان و حضور پرشمار نامزدها در انتخابات مقدماتی این رقابت را به آزمونه برای سنجش میزان نفوذ سیاسی رئیس جمهور آمریکا در یکی از مهمترین پایگاه‌های حزب جمهوری خواه تبدیل کرده است. وزارت خارجه آمریکا 5 نمایندگی دیپلماتیک این کشور را در کانادا، ژاپن، اندونزیا، کامرون و گرنادا تعطیل می‌کند. هدف از این اقدام برنامه بازسازی و کاهش هزینه‌ها در وزارت خارجه آمریکا بیان شده است. با ادامه بحران مهاجرت در سیوتا، هزاران مهاجر همچنان در این منطقه مرزی به سرنوشت ماندند و برای دریافت آب و غذا و کمک‌های بشردوستانه وابستند. دولت اسپانیا اعلام کرده است که نزدیک به 70,000 نفر را به مراکش بازگردانده، اما هزاران مهاجر دیگر همچنان در سیوتا حضور دارند و خواستار بررسی درخواست پناهندگی خود هستند. در این زمینه گزارش داریم از همکارمان الهام کریمی.
11: تقلای مهاجران برای جرعه آب، همه به سوی یک موتر هجوم میبرند، موتری که برای بسیاری از آنها تنها امید برای رفع تشنگی است. اینجا سئوتا، منطقه خود مختار اسپانیا در شمال آفریقاست، جایی که در روزهای گذشته با ورود گسترده مهاجران به کانون یک بحران انسانی تبدیل شده. آمار ابتدایی تعداد مهاجران را 50,000 گفته بود، اما حالا دولت اسپانیا میگوید نزدیک به 70,000 نفر را به مراکش بازگردانده است و چند هزار مهاجر دیگر هنوز در سئوتا ماندند، گرسنه، تشنه و بلا تکلیف. در دست بسیاری از آنها تنها یک کلمه دیده می شود: پناهندگی. آنها می گویند حاضر نیستند به کشورشان بازگردند.
12: دیگر توان زیاده برای ما نمانده، اما تسلیم نمی شیم. حتی اگر قرار باشد اینجا بمیریم، همینجا می میریم. ترجیح می دهیم اینجا جان بدهیم تا اینکه با آنجا برگردیم.
11: پس از چند روز انتظار، نخستین بسته های غذا و آب سرانجام توسط صلیب سرخ میان مهاجران توزیع شد. برای کسانی که روزها با گرسنگی و تشنگی سر کرده اند، یک تکه نان و یک پاکت شیر فقط غذا نیست. نشانه ای از این است که هنوز کسی آنها را میبیند. مددکاران اجتماعی میگویند بسیاری از افراد حاضر در سئوتا مراکشی نیستند، بلکه پناهجویانی از کشورهای مانند سودان، یمن و مالی اند که از جنگ، خشونت و گرسنگی گریختند.
13: دولت تلاش میکرد آنها را گرسنه نگه دارد تا ناامید شوند و داوطلبانه به مراکش بازگردند. اما ما به دولت گفتیم که این افراد مراکشی نیستند. آنها از کشورهای آمدند که درگیر جنگ، گرسنگی و مرگ هستند. کشورهای مانند سودان، یمن و مالی. آنها از مناطقی آمدند که خشونت در آنها جریان دارد و به همین دلیل واجد شرایط درخواست پناهندگی هستند.
11: همزمان موج ورود مهاجران به موضوعی بحث برانگیز در اسپانیا تبدیل شده است. شماری از شهروندان این کشور با تجمع مقابل سفارت مراکش در مادرید ورود گسترده مهاجران را تهاجم خواندند و خواستار بازگرداندن آنها شدند. اکنون هزاران مهاجر چشم انتظار تصمیم دولت اسپانیا هستند. آینده آنها میان دو سرنوشت نامعلوم معلق مانده است. ماندن در گرما، گرسنگی و انتظار برای بررسی درخواست پناهندگی یا بازگشت به مسیری که بسیاری میگویند از آن برای نجات جان و ساختن آینده‌ای بهتر گریختند. الهام کریمی، واشنگتن دی سی.
0: بکنون هم تصاویر ببینیم از نمایشگاه مجازی عروسک‌های باربی ساخت شرکت آمریکایی متل. این نمایشگاه شامل عروسک‌ها و لوازم جانبی عروسک‌های کلکسیونی است.

0: رادیو افغانستان اینترنشنال.
1: از نگاه دیگر، برنامه با دید متفاوت و ژرف بر رویدادها،
2: گفتگو با مقام‌های ارشد، کنشگران سیاسی و خبرگان. رادیو افغانستان اینترنشنال، صدای مردم افغانستان.
3: از نگاه دیگر،
4: همکنون می توانید اپلیکیشن انتل پلاس را بر روی دستگاه های هوشمند خود دانلود کنید. در انتل پلاس شما به تمام برنامه های رادیو و نیز تلویزیون افغانستان اینترنشنال دسترسی دارید. تمام برنامه هایی که در حال پخشند و نیز برنامه هایی که تنها در انتل پلاس در دسترس هستند. برای دانلود اپلیکیشن به وبسایت intelplus.com سر بزنید. انتل پلاس، همواره همراه شما.
5: من جواد حمیدانی ام، خبرنگار افغانستان اینترنشنال از اسلام آباد. با ما بمانید.
6: همراه با جهان امروز، رادیو افغانستان اینترنشنال.
7: یک دقیقه خبر.
8: سریا دلیل، وزیر پیشین صحت عامه، در واکنش به آخرین پیام حیات الله، شهروند افغانستان که در راه مهاجرت در بیابانهای نیمروز جان باخت، میگوید که این پیام نشان میدهد رنج انسان در افغانستان به استخوان رسیده است. خانم دلیل در صفحه فیسبوک خود نوشته است که استبداد طالبان هر روز قربانی میگیرد و از مخالفان طالبان میخواهد که برای سرنگونی طالبان متحد و منسجم شوند. حیات الله مرد 36 ساله و باشنده ولایت بادغیس در واپس این لحظات زندگیش پیام ویدیویی برای مادر و خانواده‌اش ضبط کرده بود. او در این پیام از مادر و نزدیکانش طلب بخشش کرد و از آنان خواست مراقب پسرانش باشند. حیات الله همراه با شمار دیگر از مهاجران هنگام تلاش برای رسیدن به ایران در دشت‌های نیمروز بر اثر تشنگی جان باختند.
9: شبکه افغانستان انترنشنال را با این روش ها دنبال کنید: ماهواره ترکمن عالم، جهت 13، فرکانس 11221، رادیو موج کوتاه 7600 کیلوهرتز و موج متوسط MW یا AM فرکانس 999 کیلوهرتز از 5 عصر تا نیم شب، وبسایت، فیسبوک و تویتر و نیز در جادو تیوی و GLVS. وقت روایت شماست. افغانستان انترنشنال.
10: از طریق رادیوی افغانستان اینترنشنال.
11: زه غرطه ده کابل ولایت نایمه.
12: صدای شما.
13: واقعا جای تاسف است که طالبان فقط به فکر طرز پوشش، معنی آموزش و معنی کار دختران می باشد.
14: صدای شما.
15: از طریق رادیوی افغانستان اینترنشنال.
14: صدای شما.
16: امید که هر جای دنیا است اینجور سیاد و بخیر سلامت باشد.
17: تاسه کودر شیخ پل دسترگو دید او نظرونه دیدی تلگرام شمیری للاره ده افغانستان اینترنشنال رادیو تا راولگی. 00 3 7 1 0 1 40 افغانستان انترنشنال رادیو، به هر گوټ کې ستاسو غږ.
0: رادیو افغانستان انترنشنال.
18: رادیو افغانستان اینترنشنال.